0: თუმცა პარტნიორები ერთმანეთს საერთოდ არ ეხებია.
1: Это какой-то веселый
0: хирули сигиже. А музыкаზე ერთ ადგილზე ვერ გაჩერდებით. Сенამდვილეში მთელი ცეკვის არსი იმაშია, რომ ქვედა ბოლო კარგად აქნიოთ. ეს კი ნამდვილად შემიძლია. Моншу ასისტენტა პირო.
2: დროის ხლება, სეგაც არ დგას ერთ ადგილას.
3: სეგა არ არის მხოლოდ
2: ნათელი ტურისტული ატრაქციონი, არამედ ის ძალიან ცოცხალი თანამედროვე ცეკვაცაა. ის გარეშე არც ერთი მავრიკიური გართობა არ ჩაივლის. სეგა მუდმივი ცეკვაა. გავიგე. ეს თავისუფლების ცეკვაა? დიახ. ჩვენი სულში გვაქვს. ეს არის ცეკვა, რომელიც გულიდან მოდის. სეგას რითმებს იმით უკრავენ, რაც ხელში მოხდებათ. ვიღაცა სპეციალურად მოაქვს დასარტყამი, ვიღაც კი რომის ფოთლებზე ურტყამს და დაშს უკრავს. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
0: რა შესანიშნავი საღამოა. წელის დრო.

0: გოგონელო.
1: მამი მშვიდობის. სანაპირო მონშუაზე.
2: დღეს არა ჩაულებრი 5 ადგილიან ნომერში დავიწერე. სხვის ხედით. თუ მომეზრდება სხვა ადგილას გადავალ, თების ხედი მექნება. მამი მშვიდობის. მანქანაში დაძინებას მიჩეული არ ვარ.

0: სერბიან საფასური მავრიკი
1: სანაპირო მონშუაზი
0: დევა უშვიდობისა მოხერხებელია აქციელი
2: Good morning.
0: Тимам შვიდობის. გამარჯობა. სათევზაოდ მიდიხართ? დიახ. შეგიძლია თანწამიყვანოთ. დიახ, შემიძლია. მაგარია, სათევზაოდ მივყავარ. შემნაირი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ადგილობრივი მეთევზეები ოკეანეში გასვლის ერთადერთი შანსია. ამას ხარებული ფეშენი ჰქვია. Ну как можно? როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში დილის 5 საათზე უფრო გვიან ადგომა? თელცი ლამაზეს გამოტოვებ. ყველა მავრიკიელი სკვაში გასვლას მზის ამოსვლამდე ჩქარობს. უნდა თრომ პირველებმა დაიკავონ შემოწმებული თევზის ადგილები და ნადავლი რესტორნებსა და ბაზარში სხვებზე ადრე გაყიდონ.

აბა, ამით უნდა ვითევზაოთ? ეს ხომ თევზაობა კი არა, წყალქვეშა ნადირობაა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მეთევზეს თან მხოლოდ ერთი თოფი და ერთი წყალქვეშა ფორმა ჰქონდა. ყველაზე უცნაური და მოულოდნელი ის იქნებოდა, მას თან კიდევ ერთი ფორმა რომ ჰქონოდა, თანაც ჩემი ზომის. თევზებს მაინც ვაჭმევ. მეგობარ, კარგად ხარ? დიახ, კარგად ვარ. უკეთესად ვიქნებოდი თქვენთან ერთად რომ თევზავდით. მაგრამ ცოდა და არ ვარ. სასტუმრო ლუქს ლემორნემ.

0: დაბრალდა მშვიდობისა. ძალიან მშვიდობიანია.
1: უტრაბაგაჩი
0: დიდრების ილა ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე საუზმით იწყება. სინამდვილეში გარემო იმდენად ვამშვიდებს, რომ მინდა მთელი დღე სანაპიროზე ვიწვე. მაგრამ მავრიკიზე ვფიქრობ. ერთადერთი ტურისტი ვარ, ვინც აქტიურად ისვენებს, ამიტომ წავედი. ჩემს იდეალურ დღეს იახტაზე გავაგრძელებ. ეს უბრალოდ ზღვაზე გასეირნება არ არის. ჩვენ სტუმრად მივდივართ. მერტო ჩემო გამჭვირვალე წყალია.

0: ლოდინით დავიღალე. მინდა ვიმოქმედო. შეიძლება მე ვცადო.
1: Can I try?
0: შეიძლება ვცადო. დიახ.
2: ლის ქვეშ ნადირობა ძალიან რთულია. სინათლე თვალს ჭრის და საერთოდ ვერ გიჩვენებს რეალურ მანძილს. ბრმად უნდა ისროლო. მაგრამ როგორც ჩანს გამომდის. ეს კარგი თევზია. შეგვიძლია ვჭამოთ? რა თქმა უნდა.
1: Друзья,
0: მეგობრებო, ოდესმე ჰარპუნს თუ გამოიყენებთ, ხელი ზემოდან არასოდეს არ მოკიდოთ. თითში რეზინი ძალიან ცუდად მოგხვდებათ. და მერე ჩემსავით ინანებთ.
2: Ну вот,
0: რეთევზე ჩემი თქმა ყოფილია.
2: Ну а лучше,
0: მაგრამ მაჯობებს ასე თევზაობა არ სცადოთ. ხოლოდ მერე გავიგე რომ მავრიკის ეს არაკანონიერია. ასე რომ ჩემი ახალი მეგობარი ჩვეულებრივი ბრაკონიერი აღმოჩნდა. ამიტომ მის სახეს არ ვაჩვენებ.
3: შეხედეთ, დელფინები. დელფინები.
0: ტამარინის ყურე.
3: წარმოგიდგენიათ, აქ დამდვილ ველურ დელფინებთან ერთად შეგიძლიათ ცურვა. ყოველდღე მავრიკის სამხრეთ დასავლეთიდან ტურისტები დელფინების ანახავად მოდიან. ძინას წარმატი ზუსტი ადგილსამყოფელი არავინ იცის. ამიტომ მათ ფრთხილად მიყვებიან. ძალიან მარტივი გართობა. როგორც კი დელფინებს დაინახავ, წყალში ხტები. და თუ გაგიმართლა, მათ გვერდით იცურავებ. იმდენი არიან. მთელი ფარაა.

0: დელფინები ისე ახლოს მოდიან, რომ გონია ხელი შეეხები, მაგრამ თითქოს გაღიზიანებენ და ყოველჯერზე უფრო შორს და შორს მიცურავენ. დელფინებო, მოიცადეთ, სად ვიდიხართ? როგორც კი ფარა გასურავს, ტურისტები მაშინვე ნავებზე ხტებიან და კვლავ მათ მისდევენ.
1: გერბიან საფასური, მავრიკი.
0: სამხრეთ აღმოსავლეთი მავრიკი.
1: მეგობრებო, ახლა ისეთ სანაპიროს გიჩვენებთ, რომელიც მავრიკიზე ჯერ არ გინახავთ. მავრიკის სამხრეთ ნაწილში მარჯნის რიფები არ არის. ხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ინდოეთის ოკეანის ნამდვილი და უოკებელი ძალა და სიძლიერე. რამდენიმე მეტრის სიმაღლის ტალღები აუღელვებლად მიედინება ნაპირისაკენ. ისინი უზარმაზარ ქვის ლოდებს ეფარებიან და ერთ წამში სქელ თეთრ კაპის საფარად იქცევიან. გიჟდები ისეთ ადგილებზე, სადაც თავს დედამიწის ზღვარზე გრძნობ. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდაა.

0: სერბიან საფასური მავრიკი უდრიერის ქუჩა
1: გაზაფხულ ზაფხული ანაცვლებს ომებს მშვიდობა და მხოლოდ ჩვენი ტრადიციები უცვლელი რჩება გერბიან საფასური თქვენთვის კვლავ მალავს $100 ამჯერად მავრიკიში
2: за бутылкой
1: Маврикезе Фолксвуши გაემგზავრეთ. Их модебнет ბუნების ისტორიის მუზეუმი.
2: Справа
1: მის განმარტივ უდრიერის ქუჩაზე შეუხვიეთ.
2: Галакис
1: паркის გალავანთან უზარმაზარი ბანიანი დგას. განძიმის ფესვებშია დამალული. Морча. წარმატებები. Маврикес, ფერადი ბუნება. საინტერესო ატრაქციონები.
3: შეხედეთ,
1: ადამიანი უსასრულობაში წავიდა. დაუჯერებელია.
0: ეს უცხო აფრიკა.
1: ფისუნია. თეთრი სანაპიროების ზოლები, სადაც ისეთი სასიამოვნოა და ის ისყურება.
0: ვენ ამბობთ რომ აფრიკაზე მონობა გადავარდა? ძიმია, არ არის ეს კაცის საქმე.

0: გერბიან საფასური მავრიკი სერსივუს აგურა რამგულამას სახელობის აეროპორტი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ფლინტის წარმოიდგენ როგორი კარგი დრო გავატარე. მეგონა რომ მავრიკი მხოლოდ სანაპიროები და სასტუმროები იყო. არაფერი ახალი. ზარმასების დასვენება აღმოჩნდა რომ აქ იმდენი გართობა, იმდენი აქტივობა. ველოდი.
0: დაკო. მაგარია. მე ვნახე შაქრის პლანტაციები. გზა, მარილის ფერმები. გზა, პორტუი, გზა, გზა, აეროპორტი.
1: რა ვქნათ, ესე გზას გაუყვეთ?
0: წავიდეთ.
1: ძამა, წავიდეთ.
0: საჯესთან შენ დაჯდები.
1: მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის თუ მარჯვენა?
0: აქ მარცხენაა. გერბიან საფასური, მავრიკი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ქენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას.

ხაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შახის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში. კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არ წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ? და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აქ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას, აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან. ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკური

0: განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდანში.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ხვდები, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით. აგრძელებს, რა თქმა უნდა, ობიექტივის მაუწყებლობას და სტუდია რუიანიდან დღეს თქვენთან ერთად, ასე 50 წუთის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში, ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი.
1: მოგესალმებით.
0: მივესალმები და რა თქმა უნდა მოვიკითხავ უპირველეს ყოვლისა როგორც ტრადიციულად ასევე მთელი გულით ჩვენს ემიგრაციას უსურებ მათ მიზნების შესრულებას და დაბრუნებას მოვიკითხავ პატიმრებს ხნეობას უსურებ ყველა პატიმარს აბსოლუტურად იქ განსაკუთრებულად უდანაშაულო დაჭერილებს ნიჰილიზმში არ ჩავარდნენ, უსასოოდ ნუ იქნებიან, რადგან უფალი მოწყალია და იქნება დიდი სიკეთეებიც. ასევე მივესალმები კი არა გამოჯანმრთელებას უსურებ და მოვიკითხავ ჩვენს ავადმყოფებს, ნეულებს, რომელნიც მრავლად არიან ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა ერთი ესე ვთქვათ ეხლა შევიტყვე ჩემო ოთარ და შენთან გადმოვალ პირდაპირ სიტყვით სუდი ამბით მინდა დავიწყო ჯერ ერთი ძალიან კარგი კაცი გორელი კოლორიტი პიროვნების დაკრძალვა იყო დღეს გიორგი მიხანაშვილის მოსიყვარული ვაშკაცი ქართველის უფალმა მოიხსენიოს მისი სული და ასევე სასამძიმრო თაგაქ შენ მაინც მამის მეგობარზეა და ცნობილ პიროვნებაზე საუბარი ბიძაშვილზე რომელიც გარდაიცვალა და იქნებ თქვენა თქვათ უკეთესად.
1: გაიხარე, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და მართლაც ეს გადაცემა ძალიან სამწუხარო ამბით და სამძიმრით მინდა დავიწყო და მინდა მიუსამძიმრო ჩემს ზუგდიდელებს ჩვენი გამორჩეული თანამოქალაქის სოსოსოსელიას გარდაცვალების გამო, რომელიც წლების განმავლობაში ზუგდიდში არაერთ დიდ ორგანიზაციას და წარმოებას ხელმძღვანელობდა, სადაც უამრავი კარგი და საქვეყნო საქმეები კეთდებოდა და ბატონ სოსოს და მის უფროს ძმას გივის ნურა ლამის მთელი ქვეყანა იცნობდა, რომელთა სახელები ყოველთვის ქუხდა და გრგვინავდა და
0: გივი გარდაცვლილია.
1: გივი გარდაცვლილია რამოდენიმე წლის წინ. და დამეთანხმები ბექა, ალბათ ბედნიერია ის ადამიანი, ვინც ამ წუთის სოფელში მართლაც შეძლო და მოასწრო კარგი კაცის აი სახელის ტარება და მე არა და აი ამ ადამიანის მართლა კაი კაცობას არც ზღვარი და არც ჭერი არ ჰქონდა და ბატონო სოსომ იცხოვრა აი როგორც დღევანდელი რეალობის მართლაც დიდმა გამონაკლისმა და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო მის არაჩვეულებრივ შთამომავლობას და მთელ ზუგდიდს რომელთა მეხსიერებაში მუდამ დარჩება ამ უკეთილშობილესი და უმაგრესი პიროვნების სახელი.
0: ამინ, გაიხარეთ გენაცვალე და რა ვიცი, უფალმა მოიხსენიოს ესეთი სიმძიმელი არაკლია ჩვენს ყოველდღიურობას პატვიცემულებო. და ანალოგიური ფაქტები, თუმც კი არის ხოლმე გამოკვეთილი ესეთი პიროვნებები, რომელზედაც ახლა ოთარი მოგახსენებდათ, მეგითხარით კიდევ გორელ მამულიშვილზე, კაი კაცზე და ამ ადამიანებს დატოვეს თავიანთი სახელი, რაც ყველაფერს აღემატება. აი ვაი მათ და აი ზუსტად კონკრეტულად გებულობენ და ღებულობენ ახლა ამ მათში, ვისაც გულისხმობ, რომელთა მთავარ საუნჯეს თავარ საგანძურს წარმოაჩენს და წარმოადგენს მატერიალური სიმდიდრე მხოლოდ და მხოლოდ. არიან პიროვნებები და სამწუხაროდ მოიმატა ამ რიცხვმა, რომელთაც გამოაცალეთ აბა ერთი ეს ფულის ლეიბი ბალიში. ხო, ნუ უტრირებ, მაგრამ აი ეს ფულის ტომრად ქცეულნი რომ არიან, აი ფული გამოაცალეთ, აბა რას წარმოადგენენ ერთი შეხედეთ რა. ერთი შეხედეთ, რას წარმოადგენენ, სად რა შეუძლიათ და ან რა წონა აქვთ, რა გაუკეთებიათ. ზოგმა ნოლიდან დაიწყო და აჭარბებს თურმე მათი დამსახურება დამსახურებულ ადამიანების მართლა ღირსეულ დამსახურებაზე, როგორიც არიან თუნდაც ომის ვეტერანი ადამიანები. რომელთაც სამათხოვრო დასლა არ საძლებთ და ამ დროს ბიუჯეტი გაიზარდა 33000 ლარამდე, იცი ოთ არ კარგად და ხარჯებიც გაიზარდა, რა თქმა უნდა. ხარჯები გაიზარდა. ეს მოსახლეობაზე არასახულა არანაირად კონკრეტულად, აი თითოეული ლარი ზედმეტად გადახდილი ჩვენი მოქალაქეების ჯიბიდან უზრუნველყოფს ვიცოდეთ ჩინოვნიკთა უკეთეს ცხოვრებას. ემსახურება მათ უკეთეს ცხოვრებას, მხოლოდ და მხოლოდ, რადგან ეს იმ პრინციპით, რომ ნობათი ბეღელი აივსოს ისევ საქვეყნოთ, ისევ სახალხოთ განკარგვისათვის, ეს პრინციპი დიდი ხანია დარღვეული აქვს პატივცემულ ოფიციოს. ვის გაეზარდა ხელფასები, აბა? გადავხედოთ. ყაველაშვილებს, პაპუაშვილებს, კობახიძეებს, რა ვიცი, მინისტრებს, თავრობას და პარლამენტარებს, ოთარ და რამდენით გაეზარდათ. აბა ერთი გადავხედოთ ახლა პედაგოგ, საერთოდ ნებისმიერ სფეროს გადავხედოთ. უშუალოდ მართლა პროფესიონალი მოღვაწე, რომ არ ასე ვთქვათ, იშურებს ძალღონეს დღეების გადაბმითაც, ასე ვთქვათ, ძილი მათთვის არ არის და ასე შემდეგ თვლიან, რომ ამ ქვეყანას ემსახურებიან. და ამ დროს ნული ყურადღება მათ მიმართ ფინანსურიც, თორე ახლა სოციალური გარეშე კიდევ რა სხვა რა ყურადღების მიქცევა შეუძლია ხელისუფლებას, ძალიან კარგად ვიცით, ერთი სიტყვა რომდაცდეს, ან სოციალურ სფეროში, ხომ, სივრცეში, ან ისე ბარდიულზე რაღაცა აღმოგაჩინოს, უფრო რაღაც ბარდიულზე აღმოჩდი რა და ამბობ რაღაცას უკმაყოფ, მოიცა, კმაყოფილების გამოხატულება ვერ გავიგე, ჰაერზია თუ უნდა გვესიზმროს. თუ ვინმე რამეს გამოხატავს, დღეს არის მხოლოდ უკმაყოფილება. და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაკავებენ რა. და თვითონ კობახიძემ თქვა, ეს გრანტებია და მათგან განიკარგება უთარ, ხო კარგად იცი. თვითონ კობახიძის სიტყვებია, ჩვენ არ ვიგონებთ პატივცემულებო, აი ოცნების პრემიერი რომ არის რა, ვუნდერკინდი რა, აი საფრთხობელა რომ იყო მისთვის ეროვნული ცნობიერება და დღეს რო თავის ხელა კელაპტარი, ჯერ კელაპტარი რას ნიშნავს, ეს თუ იცის საერთოდ რა დანიშნულება აქვს და რას წარმოადგენს და რომ უკავია მისი სიტყვები მინდა გითხრათ, რომ ის პრობლემას ვერ ხედავს. რა პრობლემაა თუ ჩვენი მთავრობის წევრები იქნებიან, ეს პარლამენტარ ჩინოვნიკების კომპანიები მოიგებენ გრანტებს? ეს პრობლემა თურმე არ არის, ეხლა თავის სიტყვა. აქ უკვე ჩანს, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, უტიფრობის მასშტაბი. აქ უკვე ჩანს, რომ აი მათ როგორ შემოღობეს თავიანთ ჭკუაში და როგორც უნდათ მაშინ რა ვიცი, როცა სამარგლი არ არის, მაშინ გამარგლიან თუ უნდათ და ასე შემდეგ ნებისმიერ სამუშაოებს ისე ჩაატარებენ და გაათეთრებენ, თვითონ მიაჩნიათ ესე, რომ რა ვიცი, ბედნიერები იქნებიან, მაგრამ ბედნიერებას სხვა საზომი აქვს და სულ სხვა მეტაფიზიკურ მოვლენებს ეკუთვნის ეს. ყველგან განგებულებით უფალი მეფობს, პატივცემულებო, და ბედნიერება არ გადის იმ მერკანტელიაზე, რომელიც თითოეული თქვენთაგანის მიზანსცენაა, ავანსცენაა და მიზანსწრაფოა. ეს ძალიან დიდი ესეთი საპნის ბუშტია, რომელიც დღეს თუ არ გასკდება, ხვალ აუცილებლად აღარ იარსებებს. ასე რომ, აცუფთა ადამიანურად გაითვალისწინეთ ესეც. ქვეყანასაც რაღაც ელემენტარული მოეწება და საკუთარ თავებსაც გადაირჩენ, თქვენ უბადრუკებო. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
1: შემოუშვათ, აბა.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობა. აი თქვენ გვენ ჩი ვარ 10 წელია რა ამ პოლიტიკაში და ძალიან იშვიათად შემოდივა თქვენ გადაცემაში და ყოველთვის დაკავებული ტელეფონი. ეხლა მე ვფიქრო, მე ყოველთვის ლაპარაკობ ამას, რომ ეს პარტიული სისტემა ცუდია საქართველოსთვის და მე უბრალოდ ჩემი სახით მინდა რა, ხო იცი, დისკუსიაში იბადება საღი აზრი. აი რაც ოცნებას პარტიული პუნქტი საარჩევნო პროგრამები რომ აქვს, ჩემი აზრით აი მომავალი არჩევნები რომ მოვა, ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს, იმიტომ მე არამჯერა რომ ამოცნებას ვინმე მოუგოს, იმიტომ რასაც აკეთებენ არჩევნების დღეს. ჩემი აზრით, აი რაც პუნქტები აქვს ამ მოცნებას სათითაოდ, აი ყველაფერი თქვენ უფრო გამჭვირვალე პუნქტები უნდა დადოთ, რომ ხალხმა გაიგოს და აი ხალხი თქვენ კერო წამოვიდეს ამ პროგრამით. იმიტომ თქვენ, მე რომ თქვენ გიყურებ, 15 წელია, მე მგონი 20 წელია აი გრება პარლამენტში ცოტა, აი 40-50% მოიპოვოთ, მაგრამ აი ფაქტია, რომ ეს მე ხლა ცოტას ვერ იმაჩვენ, მაგრამ ფაქტია, რომ აყალდებენ ხო დიდ პროცენტს. მაგრამ ჩემი აზრით, აი ისეთი პროგრამა უნდა დადო თქვენ, რომ ოცნებას აჯობოთ პროგრამით, მიხვდით, აი და მეორე ისა გულით მინდა, რომ თქვენთან კრებები როა პარასკევობით, ჯერთი მე მინდა კორკორკოტას ბოდიში მოუხადო საქართველოს წინაშე, ისა მომწერა მესიჯი, რომ ისა დამეკავშირდი, დამეირეკე და ამ ცხოვრებაში ხო იცით, კაცს ადამიანს არა 1000 პრობლემა აქვს და მე ვეღარ მივაქციე ყურადღება, ბოდიში უხდი კორკოტას და ანუ თქვენ უნდა დადოთ ისეთი პროგრამა, რომ ოცნებას აჯობოთ აი ამ პროგრამებით, მიხვდით დაზგეონებით, ოდეს პროგრამა უნდა შეასრულოთ.
0: დიახ, გასაგებია. აი
2: აი ჩემ ვერსიას გეუნებით რა, თორე ჩვენ სხვანაირად ოცნებას ვერ მოუგებთ და მე წარე შემადეს გეთქვით, ოცნებას უნდა ოპოზიცია, არა ესეთი, აი ეს არა სამთავროები და ევროპა რო, აი თქვენაირი უნდა, მაგრამ ფაქტია, რომ არ გადიხავთ თქვენ. ანუ მე ვიცი ახლა რაზე, მაგრამ აი პროგრამა უნდა შეცვალოთ უფრო ხალხისკენ, სხვა გამოსავალი არა, თორე კიდე ოცნება რომ წავა, ჩვენ ნელა-ნელა წავათ, აი აი მიმი, აი ჩვენი კომპასი, ჩვენი ხალხი სახე სარკი არის პენსიები, ვეტერანები, აი რა ხელფა საძლოვენ, ნახეთ რა.
0: დიახ, დიდი მადლობა ზარისათვის და მოისმინეთ მერე ჩვენი პასუხიც თუ შეიძლება. მოკლედ შევეცდები გიპასუხოთ. ჯერ პირველ რიგში პარასკევობით ჩვენ აქ აღარ ვიკრიბებით, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა როგორც ადრე მივმართეთ, რადგან თუ სადმე 10-15-20 კაციც კი მინიმალურს ვამბობ, ხომ? იქნება მოლოდინში, მოლოდინით, რომ ჩვენთან სასაუბრო ექნება, ჩვენ დასაგეგმი გვექნება ერთად და ეს ფრონტია, ეს ეროვნული ფრონტია გაუფორმებლად, იქ რა თქმა უნდა მივალთ და შემდეგ ავწონით, დავგეგმავთ, დავაგეგმარებთ ერთად. ასე რომ ეს ფორმატი, რომ აქ პარასკევობით 4-5 კაცი მოგზანდებოდა ხოლმე, რომელთაც დიდი მადლობა, ჩვენ მათი ნომრებიც ვიცით და ასე რომ ასეთი პასუხი მეკნება პარასკევ დღესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ თქვენ იშვიათი მაყურებელი ხართ ჩვენი, ასე ვთქვათ, როგორც მახსოვს ესე ბრძანეთ და თუ ასე არ გითქვამთ, მაშინ გამკვირვებია, რადგან თქვენ ბრძანებთ, რომ უკეთესი პროგრამა ახსენეთ თქვენ, რომ ოცნებაზე უკეთესი პროგრამა დადეთო. პატივცემულო, მე ძალიან ბევრი დამეთანხმება და არ ამგონია გულის კონჭულში თქვენც არ დამეთანხმოთ. სულ მკვდარი რომ იყოს ეს პოლიტიკური ერთობა, მაინც უკეთეს პროგრამას დადებს, ეროვნულს და ძარღვიანს რა. ეს იცოდეთ და თუ სურვილი ჰქონდათ, ან აწი გაქვთ, თქვენ გაეცნობოდით, ან აწი გაეცნობით სკუპულოზულად თითოეული დეტალი, კუთხე კუნჭულის სფერო, მიმართულება განხილვის გარეშე, პროგრამის, ასე ვთქვათ, სოფხედვის გარეშე და თეზისების გარეშე. არ დაუტოვები ამ პოლიტიკურ ერთობას, პატრიოტთა ალიანს, რა თქმა უნდა, და ეს უნდა გცნობოდათ. თან ბრძანებთ, რომ აი გაყალბდა, ესე გაყალბებაზე ბრძანეთ, ხო? და თუ უკეთეს პროგრამას დავდებთ, მე აღარ გავაყალბებთ. ანუ ეს ცოტა ვერ გავიგე, თქვენ რომ იცოდეთ ოცნებას არჩევნებში ხალხიც არ ჭირდება, ისეთ მონსტრად გადაიქცა და შეცდომაში ხართ პატვიცემულო შესული, გეტყვით, მორიდებით და გულით, ესე უშუალოდ, რომ ბრძანებთ, რომ ოცნება სურს ნამდვილი ოპოზიცია. ეს არის აქ რომ 0.001% მაინც იყოს სიმართლე, მე კიდევ ჩავეჭიდებოდი ამ სიმართლეს და გავშლიდი ამ თემას. არა პატივცემულო, ოცნებას ნამდვილი ღირსეული, ეროვნული ცნობიერების ხალხი და არა ტაშფანდურზე და ყველას ფანდურზე და ასე ვთქვათ, აი საცობის როლში მყოფი არაერთი ყავს ძალების სახითაც და პიროვნებების სახითაც. აი ასეთ ნარატივს, ასეთ გზაკვალს არასდროს არ ადგნენ, არ ვადექით და ვერც დავადგებით. ამიტომ არასდროს არ ვიქნებით მისაღებნი აი არსებული ოფიციოზისათვის და ოცნების გუნდისათვის. ეხლა ვინც ბრძანდებიან ღმერთმაკნას, რა ვიცი, თუ როტაცია მოხდება და რაღაც ჩემთვის სასწაული იქნება ეს ნამდვილად, რომ იქ ისეთი ხალხი დაკომპლექტდება, რომ მართლა ჭეშმარიტ ეროვნულ პოლიტიკას გაატარებენ და იზოლაციონიზმს წერტილს დაუსვამენ და ასე კიდევ მრავალ პრობლემას გამოასწორებენ, ჩვენ ვითამამშრომლებთ, რა თქმა უნდა. ოპოზიციონერობა მტრობა არაა. ოპოზიციონერი ტანდემში უნდა, ასე ვთქვათ, ზრუნავდეს, წუხდეს და იღწვოდეს ქვეყნის აღმშენებლობისათვის ხელისუფლებასთან ტანდემში. მაგრამ ჩვენთან ოპოზიცია ნამდვილი მტრად აღიქმება და ურჩევნიათ ისევე ის მარგინალები, სადღაც რომ დაჭინკაობენ თუ ასე შემდეგ და მარგინალიზაციას უწევენ სწორედაც იმ ჯანსაღ პროტესტს. გამოვლენ, დაიშლებიან, გამოვლენ, დაიშლებიან, მერე ფულს აიღებენ, დაფინანსდებიან ოცნებისაგან, მერე ცოტა ხნით ციხეში წავლენ, ისევ გამოვლენ, მერე კიდე აღარ ამსურს მე მათ ორიენტაციებზე საუბარი და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს გუნდი, რომელთა გუნდის უდიდესი ნაწილი შეიტკბო კი არა, შეინივთა ანალოგიურად გარყვნილმა ოფიციოზმა. აი ესაა ამათი ძალიან რბილი ვერდიქტი. ასე რომ შეცდომაში შეიძლება იყო ადამიანი, მაგრამ მე თვაც რომ რეალობას გავუსწორებ, უფრო მეტ ასე ვთქვათ ინფორმაციას გაიგებ და სხვა გვარად იმსჯელებს ადამიანი და ეს იყო ჩემი ცოტა ვრცელი პასუხი და ბოდიშმო.
1: ეს არის მართლაც ის რეალობა, რომლის წინაშე აღმოჩნდით, ნამდვილად ოცნებას არ ჭირდება დღეს ჯანსაღი კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ასე ქაჯურად არ მოიქცევა, როგორც იქცევიან ან რა წინადადებით გამოდიან, ან რა უწერიათ იმ ბანერებზე, რომ გამოდიან, ნუ რა არის ეს, ნუ რაღაც მართლაც სამარცხვინოა ის, რაც ხდება გარეთ. ეს არ არის ოპოზიცია, არანაირი ძალა არ არის, რომელიც მართლაც ხვალ შეძლებს ეს ხელისუფლება შეცვალოს და ეს ქართულ ოცნებასაც აწყობს, რომელსაც თავის მხრივ ზუსტად ასეთივე ადამიანები ძალიან ბევრი ყავს თავისივე რიგებში. დღეს ვიღაც, არ ვიცი, მოჭიდავეები იქ, MMA-ის მებრძოლები და ესენი იცავენ ოცნების ღირსებას, თითქოს არ იყოს კი ოლიმპიური ჩემპიონები არიან თუ რაღაც, თავიანთ საქმეში ყველას გაუმარჯოს, მაგრამ ის რომ პოლიტიკა სპორტისგან უნდა იყოს გამიჯნული და პოლიტიკა სხვა კაც ადამიანები უნდა აკეთებდნენ, ამას ჯერჯერობით ოცნება ვერ ხვდება და ოცნებამ სამწუხაროდ თავისი მომხრეები და თავის ერთგულ ადამიანებს ვერ მიხედა, პროფესიონალებს, ვინც მოდიოდნენ 2012 წლიდან ქართულ ოცნებაში. მაგალითად მეგობარი მყავს ესეთი ოზურგეთში, ბესო მელუა, ქართული ოცნების სათავეში იდგა 2012 წლიდან და კურირებდა იქ რეგიონსაც, ცენტრალურ აპარატშიც იყო და დღეს სამი შვილის მამას სამსახური არა აქვს. აი არის პროფესიონალი, არის მართლა მაგარი ერთგული პატრიოტი ჩვენი ქვეყნის და ასეთ ადამიანებს და უცნებობს დღეს ნებისმიერი პარტია, ხო? ხო გამიგედა, ესეთ ნუ არ ვიცი ხა რა დააბრმავა ასე ეს ადამიანები, რომ ასეთი ადამიანები გაწიეს განზე და მოყავთ ვიღაც ხარახურები და პორტირებული ნაციონალები, რომელიც თავად თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდოდა და დღეს გავსებული ასეთი ხალხით სახელმწიფო ვერტიკალი და ბესოსნაირი ადამიანები არიან თამაშგარემ მდგომარეობაში.

0: ნელი და ნუ აი ესეთი საკადრო პოლიტიკით ოცნება რომ შორს ვერ წავა, ეს მინდა მაინც კარგად იცოდოთ, ცოდეს კიდე კარგად გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ და ყველამ, რომ ოცნებას პრინციპში მიშვებული აქვს პროცესები როგორც პარტიის შიგნით.
1: ბატონო, ან კონკრეტულად ოთარ ჭითანავას მსგავსი პროფესიონალი არა კონკრეტულად ეხლა ჩვენ რა უნდა მოხდეს ისეთი არც არაფერი ჩვენ ზუსტად ვიცით, სადაც დგავართ, რატომ დგავართ, რატომ ვიმყოფებით და ვიბრძვით ხარდამხარ და თანამებრძოლები ვართ. მაგრამ უბრალოდ ისე ზოგადად რა, არა ვართ მხოლოდ არ არის მხოლოდ ოთარი, არ არის მხოლოდ ბექა, თავის საქმის მცოდნე და პროფესიონალი. ენ რაოდენობით არიან ადამიანები, რომელიც არ ჭირდება ხელისუფლებას. ის მათი სელექცია მხოლოდ მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით, ხომ ძალიან მარტივია. აი თუ ხარ მონურად შემსრულებელი, თუ ხარ როცა საჭიროა დუმილის მქონე, ანუ თუ დადუმდები, ხმას არ ამოიღებ, ან თუ ეხლა დითირამბები უკვე სხვაგვარად ჯილდოვდება და ასე შემდეგ. აი ასეთ კონტინგენტზე დგას, მაგრამ ეს კონტინგენტი ძალიან მცირდება, რადგან მისი აღმატებულება ქართველიერი ისე არ გადაშენდება, ისე არ გაიხწნება. ფიქრობ, რომ ასეთმა რიცხვმა ჩვენთან მოიმატოს და არ მოიკლოს. ასე რომ მხოლოდ ამ სეგმენტის იმედად ყოფნა სრული უიმედობა უქადის და მომავლის პერსპექტივა არ ექნება მათ, რა ვიცი, აი მართლა ესეთ არაქართულ, ეს არა მხოლოდ არაქართული პოლიტიკაა პატივცემულიო, ეს საერთოდ პოლიტიკა არ არის. როგორ შეიძლება მას პოლიტიკა დავარქვათ, როცა ადამიანები ვაჭრობენ სხვადასხვა ქვეყნებთან აშკარად თუ პასიურად, ხომ? არის ზოგჯერ ლატენტური, არის ზოგჯერ, მაგრამ ყველაფერი გამოაშკარავდება, ხომ? არ არის დაფარული, რომელიც არა გაცხადნეს, რომ არა საქვეყნო ინტერესისათვის, საკუთარი ჯიბისათვის. კონკრეტულად ამ ადამიანებს, ეხო ფეოდალს რომ უწოდებს ხოლმე ბატონ დავითი, ხომ? თარხან მოურავი. ეს შემთხვევით კი არ არის. დიახ, და სხვათა შორის თუ რაიმე ესეთი სიახლეა წოდებაში იქნება, ანალიტიკაში იქნება თუ ასე შემდეგ, აი ამ სტუდიიდან გამოისმინა ხალხმა და უპირველესად დავითისგან, ირმასგან და საერთოდ ამ ჩვენი გუნდისაგან და გადაიღო შემდეგ, რასაც რა თქმა უნდა არავის არ მომადრით პირიქით, ოღონდ ლექსიკას ნუ კი გადაიღებენ მხოლოდ ოფიციოსაც მიუმართავ ამ კუთხით. საქმე, საქმეს სიტყვაა საქმიანი და საქმეც უნდა იყოს სიტყვიანი, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ არის მაპატიე და ბლაბლა. ეს არის საქმეთ ქცეული, საქმეთ საქცევი, აი ეს სწორი მესიჯები, რომელიც ვრცელდება ყოველდღიურად აი ამ ოფისიდან, აი ამ სტუდიიდან. რაც შეეხება ყველაზე ერთ-ერთ მტკივნეულ საკითხს და მტკივნეულ საკითხებს ჩვენ რა დაგვილებს, ეს არის ახალგაზრდობის თემა, ჩემო ოთარ. აი ძალიან კარგად აქვს ჩამოყალიბებული, რაზეც არაერთგზის გვისაუბრია, ქალბატონ ირმას ინაშვილს და ბატონ დავითს არასდროს არაერთხელ უსაუბრია, რომ აი ახალგაზრდობის პრობლემატიკას ვერ ხედავს რა ჩვენი ხელისუფალი. ახალგაზრდობა, რომელიც ძალზედ მგრძნობიარეა, ხო, აი სენსორული დამოკიდებულება აქვს მრავალ საკითხზე. ზოგიერთი საკითხი, რომელიც მათ სულის ინექციებს, სიკეთით უნდა ასე ვთქვათ, ავსებდეს, პირიქით უკვე უყურადღებოდ რჩება, რადგან დაბლაგდა მის მიმართ ყურადღება. რადგან ამ ნიშნულზე ყურადღება ოფიციურ სახელმწიფოს არ გააჩნია. თვითონ ოჯახებსაც აღარ გააჩნიას. მე ახლა როგორც სტუდენტებთან, აბიტურიენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთანაც შეხება მაქვს და სამწუხაროდ მშობლებთანაც, სამწუხაროდ არა, მშობლებთანაც მაქვს შეხება და ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება საერთოდ. ტრანსპორტით მოძრაობ, ხომ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და აი ეს საუბარი რომ აი თქვენ იცით იქ რა ხდება, თქვენ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით სად რა ხდება და იმიტომ ამის გამო ვართ სწორედაც ამ ბრძოლაში, რადგან რაც ხდება მხოლოდ დაღუპვას უქადის ჩვენს ახალგაზრდობას და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. მარტო ნარკოტიკები, მარტო თამაში, აზარტული თამაშები, ეს ორი რამ ისეთი საშინელი ცუნამია, რომ რა გითხრათ, აი შიზოფრენიის დონეზე დგას უკვე, ფსიქოზი ეს უკვე, როგორ გითხრათ, იცით, აი მოსალოდნელი შედეგია. აი ხომ არსებობს ლეტალური გამოსავალი. აი ასევე სხვა ნოზოლოგიური გამოსავალი არის ფსიქოზი. ისეთი სახის ნარკოტიკები შემოდის საქართველოში და მოიხმარს მოსახლეო, მოიხმარს ახალგაზრდების ნაწილი და საკმაოდ ნიშნულოვანი ნაწილი, სოლიდური ნაწილი, რომელთაც ნიშნულები აღარ აქვს. აი გარეჯი პატრიოტიზმი არ არსებობს ცენტრალიზებული. პატრიოტიზმი არ არსებობს განათლების სისტემაში. პატრიოტიზმი არ არსებობს მისაბაძ ადამიანთა, აი რომ გონია რომ ოლიმპიური ჩემპიონია და ისიც უტყაპუნებს 10 კაცის გალახულ კაცს. და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი, რომ არაფერი თქვათ იმ ლექსიკაზე, რა ლექსიკითაც ოცნების წარმომადგენლები გამოირჩევით და გამოირჩეოდნენ. ოთა, ოთა, რა ესაა სელექციული სამართალი? აბა ჩვენ რამე ისეთი უხამსი წამოგვწეს? თვითონ როგორც უნდათ, რანაირადაც უნდათ, პირადად ურეკავდნენ პიროვნებებს და რა ვიცი, გინება არ დაუკლიათ და არაფერი და და თან ცნობილი პიროვნებები ხავთ, კაცო, ზოგიერთი დეპუტატიც არის, ვინც გაწაფულია, გაწაფულია მსგავსი. ასე რომ ეს სამწუხაროა და სამწუხაროზე მეტიც შემოვიდა.
0: გეთანხმები, მართლაც ამ ვითარებაში რა შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერი მაინც კადრებზე ვილაპარაკე და აი ამ ხალხის გამოისობით ქვეყანაში არის კრიზისი, ქვეყანა არის მოქცეული საერთაშორისო იზოლაციაში და ჩვენ შევთავაზეთ კიდევაც გამოსავალი, თუ გახსოვს გასულ წელს ვთქვით, რომ ამ ამდენი კრიზისებიდან, ამ იზოლაციონიზმიდან თავის დასაღწევად იქნებ შევქმნათ საკოორდინაციო საბჭო, სადაც იქნებოდა გაწევრიანებული ნამდვილი ოპოზიციური, რეალური ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ამ ხელისუფლებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი ქვეყანა, ყველასი რაღაცნაირად ყველას ერთად დამჯდარიყავით, გვეფიქრა ალტერნატიულ გზებზე, გამოსავალზე, როგორ შეიძლება მართლა დავახციოთ ამდენ პრობლემას, რომელიც დაგვიგროვდა უკვე წლების განმავლობაში. და ხელისუფლება სამწუხაროდ არც მაშინ და არც ეხლა ამის მოსმენა არ უნდა, თავისას მიერეკებიან და საერთოდ მივყევართ ამ გზას და რა არის ამ გზის დასასრული, ამას ყველანი ვგრძნობთ და უკვე გამოისახა ის კონტურები, რომლებიც შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს ჩვენი ქვეყნისათვის და გამოსავლის საძიებლად, მოკლედ, არანაერ ძალისხმევას ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ. ესა ის რეალობა, რომლის წინაშეც ჩვენ აღმოჩნდით და ხვალ უფრო რთული დღეები ელოდება აი ამ პოლიტიკის გაგრძელების შედეგად ჩვენ ქვეყანას და ამიტომ მართლაც ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ეშველოს ამ საქმეს.
1: ამ დროს ბრძანები, რომ ჩვენ ევროინტეგრაციის მომხრენი ვართ და ჩვენ ევროკავშირში უნდა შევიდეთ.
0: მაგრამ ეხა უკვე ბოლოს თქვა პაპუაშვილმა, რომ შეიძლება ეს უფრო სასარგებლო იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ არ ვიქნებით აქ და ამ კავშირში და დავრჩებით ამ კავშირის მიღმა და ყველა სტრუქტურების მიღმა, რომელიც ვიყავით ადრე და რომელშიც უკვე გაგდების კანდიდატები ვართ სამწუხაროდ.
1: კი ბატონო,
0: არ ვიცი და
1: ეს სანქციები, ეს შეშფოთება, აღშფოთებები კი გრძელდება დასავლეთ ფლანგზე, რადგან ესენი ისეთ რაღაცებს აკეთებენ და იგონებენ და ეს გინკანო შემოქმედებითი კუთხით, გინდა ჩეულებრივად პრაქტიკულად რეალიზაციის კუთხით, რომ რა თქმა უნდა ეს წითელი ხაზებია ცივილიზებული სამყაროსათვის. მე ხას უსავ პატივცემულებო, გლობალურ სამყარო მთლიანად გნებავ, დასავლეთი ავიღო ცალკე. ეს რაღაც უმციკოლო რაღაც კი არ არის, ზოგიერთ მედასავლეთეს რომ მიაჩნია, რომ ოღონდ დასავლეთი და თუნდაც საქართველოსო იქნება. ოღონდ დასავლეთი და კახეთიც დავთმოთ, ქართლიც დავთმოთ, გესმის? თორე აფხაზეთზე იმაზე აღარ არის ზორება, კაცო, რომელი დაოკლარჯეთი და ლორეტაში ზორაკეთი და კიდევ რა ჩამოთვლის. მაგრამ მე მინდა მათ გასაგონათაც თქვა, რა ვიცი, თუ შეუშვებენ ყურებში, რომ აქ უმციკოლოებაზე კი არაა საუბარი. აქ არის ის ოქროს წესი და აქსიომასავით ქცეული, რომელსაც მართლა ნამდვილად არჩილება მტკიცება, რომ კონკრეტულად საზოგადოებას როგორ

არ უნდა მოექცე. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ინექცია, ხო, იდეოლოგიური კუთხით, რომ აი დაუშვათ რაღაც ჯგუფს დასავლეთის მართლობაში, რაღაც უცხებას, რაღაც ალიანს მოეწონოს, დაუშვათ შენი ლიბერალობა, თუ ზედმეტი ლიბერალობა, თუ ნეოლიბერალობა. არა. არსებობენ ყველანაირი ჯგუფი, მაგრამ ერთ რამეში ყველანი თანხმდებიან, რომ მართლმსაჯულება ძირითადად, ინფრასტრუქტურა, შრომის კოდექსი და ადამიანის უფლებები მეტწილად ერთ-ერთი კი არა უპირველესად სანიმუშოა მთელს გარემომცველ სამყაროში. აბა თქვენ რა გინდათ? ბაშკირეთში და თურქმენეთში ეძებთ დემოკრატიას? ეს დემოკრატია, დემონოკრატია კი არ არის. ზოგ-ზოგიერთების ხელში შეიძლება ასეც იქცა უკვე. მაგრამ და ეს არახალია ეს თემა, მაგრამ დემოკრატია ხალხის, დემოკრატია ხალხის მართლობას ნიშნავს. ამაზე უკეთესი ჯერ არ მოუფიქრებია, ხო? ამ პროგრესში თუ რაც გნებავთ ის დავარქვათ. აი ამ სულაში კაცობრიობას. კი არსებობს მონარქია, კონსტიტუციური მონარქია, რა თქმა უნდა, და ის რაც დაწერილია, აღსრულდება. ხო, და ერთი მინდოდა კიდევ მონარქიის კუთხით მეთქვა, ბატონ ოთარ. ეხლა წარმოიდგინეთ, თავადაზნაურთა კავშირის ხელმძღვანელია საკრებულოსი დავით თარხანმოურავი. წარმოიდგინეთ, პატრიოტთა ალიანსი და პატრიოტულ ფრონტზე გაერთიანებული ეროვნული ჯგუფები ვართ, ქართული იდეა გინდა, მონარქისტული კავშირი, პარტია, ქრისტიან-დემოკრატები, გიორგი ჩვენი კორკოტა მისი შემადგენ და ასე შემდეგ, ხომ არა ერთი ძალა და არასამთავრობო ორგანიზაცია. როგორ ფიქრობთ ახლა? ვინმე ფიქრობს, რომ მონარქიის მიმართ მწრალად ავართ, ბაგრატოვანებს არ ვიცნობთ, ან ჩვენ ისტორიას არ ვიცნობთ და პირუთვნელად არ ვაფასებთ და რაღაცა პარალელების და დაუშვათ ანალიტიკა თუნდაც ისეთი არ შეგვეძლოს. აი, ანუ კონკრეტულად იმის თქმა მსურს, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ჟამი. აი, ჭიქაში ატეხილ ქარიშხალს ნუ დაემგვანება და მე მინდა საზოგადოებას მიუმართო. მაშინ როცა ქვეყანა არის აღსაღდგენი, დაქუცმაცებულ ქვეყანას კონსტიტუციური მონარქი ვერ აღადგენს. მე ამას ისე ვამბობ, როგორც ჩემს სახელში ვარ დარწმუნებული. თუ აღადგენს ამას, რა ჯობია, მაგრამ კონკრეტულად ოჯახებია აღსაღდგენი. დაშლილია მრავალი ოჯახი, უდედმა მომთიზრდებიან შვილები. ძმა დასემტერება დედა შვილს, გოგო მამას და ასე შემდეგ, ძმა ძმას. და რა ხდება დღეს? რისთვის კლავენ ერთმანეთს და საერთოდ რატომ კლავენ ერთმანეთს ქართველები? საზოგადოება როგორი დეგრადაციისკენ და უფსკულისკენ მივდივართ და რომ გაიხედები, აბა ვინგან კარგავს სიტუაციას? ეს მუქთახორები კი არა, ეს ასე ხონთქარები და ეს ფეოდალები, მაგრამ ეს ფეოდალიც ხო მონარქიული გადმონაშთია. ესე იგი, აი ამ შემთხვევაში კიდევ საზოგადოებისთვის წამლად მისაწოდებელი რაცაა და ამას რომ ჩაანაცვლებ მონარქიით, რომელიც უალტერნატივოა ჩვენთვის, ოღონდ დრო და ჟამის შესაბამისად, შესაფერად, თავისი სპეციფიური მუშაობით, მიზანჯგუფებში და სხვადასხვა გაშლით, და არა ისე, რომ რაღაცა ჩავანაცვლოთ, ან ყურადღება გადავიტანოთ, ან მარგინალიზირებული გავხადოთ ის თემა, რასაც ქვია მისი აღმატებულება, სწორედაც მონარქია. ვის აყავს მასზე დიდი წმინდანი მეფე მონარქები, ვიდრე საქართველოს ყავს თქვენი ჭირიმით? და არაერთი შემიძლია მოგიყვეთ კონკრეტულ მეფეებზე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მონარქი შეძულდა და მეფე შეძულდა ლამის ადამიანს, ამ ფეოდალს რომ უყურებენ. საღიაზრი და გონება არ დაუკარგოს ქართველებს, ჩემოუთარ გამჩენმა ღმერთმა, თორემ ის რაც აღსაღდგენია თავისით არა, ჩვენი მეცადინეობით, მაგრამ იმ მეცადინეობით, რასაც ქვია სამზადისი და არა თავს მოხვევა და არა ინტერვენცია და არა რა, ჩვენ ეხლა იმდენი წამალი გვჭირდება, რომ ჯერ მონარქია კი არა, სხვა მიჯნაზეა ქვეყანა მისასვლელი. გესმით? ასე რომ დიდება ჩვენს დიდ წმინდანებს, უბრალოდ ევედრონ ქრისტეს ღმერთს, ქრისტეს აღმერთსა, ჩვენი გადარჩენა.

0: ენისათვის და მადლობა მათ უდიდესი წმინდანები ყავს ჩვენ მეფეების კუთხით, მონარქების კუთხით, დედოფლების კუთხით საერთოდ ასევე და ასე რომ ეს თემა არ არის რა, საყველპურო და სადესერტო თემა არ არის. და არც ისეთი თემაა, რომ ეხლა თუ მონარქია არ აღვადგინეთ, ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვეხმარება მონარქიის აღდგენა ძალიან ბევრ ამეში და ეს ღვთივსულიერი ასე ვთქვათ მიმართულება შეიძლება ჩვენი ქართული მსოფლმხედვა, ჩვენი განვითარება ძალიან დიდი მადლია მამა გაბრიელი ბრძანებს კარგ პრეზიდენტს, ცუდი მეფე გერჩიოთო და ასე მრავალია შეგონება კიდევ, მაგრამ თავს მოხვეულად პატივცემულებო, არა და ვერა, რომ აბა მონა რაბა ვინა ყავთ მეფე, აბა მითხარ ბიძინასაც უნდა მეფობა, უკვე მეფეა რო გითხოთ. დრო და ჟამის შესაბამისად ვიმოქმედოთ ქართველებო, მამულიშვილებო, როცა სახლი გეწვება, ჯერ ხანძარი უნდა ჩააქრო და სახლია სრულიად ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქართველო.
1: სწორი ხარ ბექა ამ საკითხში, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ არა მთავარი საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი საკითხია ისეთი დაგროვილი, რომელიც სასწრაფოდ რეაგირებას და გადაწყვეტას ითხოვს და მონარქიაზეც სამსჯელოა, არ ვამბობთ რომ ეს არაა პრობლემა, კი ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და ამაზე უნდა იმსჯელონ შესაბამისმა სისფეროს წარმომადგენლებმა, მეცნიერებმა, დედა ეკლესიამ, სათავადაზნაურო საკრებულომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ ვამბობ რომ სასწრაფოდ გადასაწყვეტი ეს საკითხი და ნაჩქარევი არაფერი არ ვარგა და დროს მე მგონი არ უყვარს, როცა მას უსწრებენ. დღეს უფრო სხვა პრობლემებია მოსაგვარებელი. დღეს უნდა ვიფიქროთ, როგორ ავლაგმოთ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ავლაგმოთ ნარკომანია და ეს ბარიგები, როგორ გამოვიყვანოთ ქვეყანა კრიზისიდან, როგორ გავზარდოთ პენსიები და ხელფასები გაჭირვებული ადამიანებისთვის და არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებისთვის, როგორ დავიბრუნოთ რეგიონალური ლიდერის სტატუსი, რომელიც დავკარგეთ, როგორ ვესაუბროთ ჩვენ მეზობლებს, როგორ გამოვითაროთ ურთიერთობა დასავლეთთან, როგორ შევინარჩუნოთ ის ჩვენი მდგომარეობა და ჩვენი სტატუსი ევროპულ სტრუქტურებში, როგორ დავალაგოთ ურთიერთობა დასავლეთთან და ყოველივე ამის შემდეგ, რა თქმა ესაა უპირველესი ამოცანები ჩვენი ქვეყნის და შემდეგ შეიძლება ამ საკითხს დაუბრუნდეთ ისევ და ვიმსჯელოთ ამაზე. ეს საკითხი არც არ გარბის და ყოველთვის შეიძლება ისეთი სწორი და გონივრული გადაწყვეტილების მიღება მართლაც იმ დიდი მსჯელობების დისკუსიების შემდეგ, რომელზეც ახლა ვისაუბრე, შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარებაც და
0: რა თქმა უნდა, თორე ეს რომ უნიშნულო არაა, ეს ფაქტია, ეს ფაქტია, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი პატივცემულებო და აღარ მინდა ძალზედ გავაგრძელო ეს თემა, მაგრამ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ მაინც დრო და ჟამი შესაბამისად და შესაფერ იმ სოციუმში როგორ ფიქრობთ, საიდან ვინ როგორ. ჩემი მოსაზრებაა წმინდა მამებზე დაფუძნებითაც თავისთავადაც სახარებაზე, რომ თუ ერი და მართლა ლაზარე ბოლომდე არ გაიხცნა, თუ ერი უფრო მეტად კიდევ დიდ განსაცდელებში, რაც ყუთნილად გვერგება თითოეული განსაცდელი ჩვენ, რადგან ჩვენის ხალხი ვართ, რომელიც ჩვენში არ გულისხმობ ახლა იმ ადამიანებს, რომლებიც ვიბრძვით, მაგრამ კრებსითაც მაინც ბევრი მოიაზრებიან, რომლებიც გარეჯის დაკარგვას შევეგუეთ ჩვენ. ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც პასუხს არ ავთხოვთ ტერიტორიული მთლიანობის სლოგანით, რომ მოვიდა ხელისუფალი. იაფი ფული და რაღაცა უფასო ფული თუ რაღაცა სისულელეები რომ ილაპარაკა, ამაზე პასუხს არ ავთხოვთ. პასუხს არ ავთხოვთ არაბიზაციაზე. ეს ხალხი ვართ ჩვენ. პასუხს არ ავთხოვთ კიდევ თბილისში უნდათ, კიდევ დამატებით, კიდევ ახალი ქალაქი ფერდობზე, ესეც არაბული. იქ ბაზალეცი აღარა მაქვს ზელობა და სხვადასხვა კუთხე კუნჭულებზე, კაცო, ზოგიერთს უკვე არაბული აწერია, არაბული სოფელი აწერია, კაცო. თიქ სადაც არაბული სოფელი აწერია, როგორ შეიძლება ის იყოს საქართველო? აი ამას შევეგუეთ, ჩვენ ის ხალხი ვართ. საიდან ჩამოფრინდება ერთი მაინტერესებს მეფე? ამიტომ დიდი განსაცდელები თუ მოვიმუშაკეთ, მივიღებთ, ვიცუნებთ და ამის შემდეგ ღვთის მადლით, ღვთის დიდი შეწევნით გამოჩდება პიროვნება და ეს იმდენად ღვთისულიერი, იმდენად მეტაფიზიკური მოვლენაც იქნება, რომ კაცის ხელიდან თანამედროვე ჩვენი ხელიდან რაც გამოვიდა კი მოგიყევით. რომ შევიტკბეთ ის ხელისუფლება, რომელმაც აქ კაზინოთ და გარყვნელების ბუდეთ და ნარკოტიკების ბუნაგად აქცია ქვეყანა. და ძმაძმას არინდობს და მეფე ძალიან გთხოვთ რა, მარგინალიზაციას ნუ გავაკეთებთ და ნუ გავაუფასურებთ იმ თემატიკას, რომელიც დრო და ჟამის შესაფერად უნდა განვითარდეს. მაგრამ ჯერ საზოგადოება, საკუთარი თავები აქვთ ხალხს და გვაქვს გამოსასწორებელი და შემდეგ უნდა შევხედოთ აი მართლა მადლს სწორად იმ მომადლებულ მართლაც მართველობას, რაც ჩვენ გვებოძა უფლისაგან და რომელი მართველობაც ყველა სამეფო დინასტიისგან განსხვავდება პატივცემულებო. იმდენად აი ჩვენ ბაგრატოვანთა დინასტიაზე მაქვს მსჯელობა. და ეს კიდევ ვრცელი თემაა, ძალზე ვრცელი თემაა ამასთან დაკავშირებით. არაერთი ანალიტიკური და ესეთი მართლაც შემეცნებადი და საინტერესო მოსაზრება და არამხოლოდ მოსაზრება, წინადადებები აქვს ბატონ დავითს. და ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ. ჯერ მივხედოთ უშუალოდ იმ საქმეებს, რომლებმაც უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ ტაძრის გზამდე. ჩვენ იმ გზას არ ვადგავართ, რომელიც ტაძართან მიდის. და თუ ტაძრისკენ მიმავალ გზას არადგახარ, მონარქია მაპატიე, თუ ხეშად ვიტყვი, ფაფუ. და ასე რომ იაფფასიანი არ გახადოთ რა, ოდეს ტურფა გაიაფთესო. და თან ისეთმა პიროვნებებმა, რომლებიც რა ვიცი რა. ეხლა რაც შეეხება პატივცემულებო, რაღაც ძალები გამოიჩეკნენ, გაჩდნენ, გამოიჩეკნენ არა, უკაცრავად გაჩდნენ, რომლებიც მზად არიან, როგორც აცხადებენ, თუ ჩვენ სიწმინდეებს შეურაცხყოფას მიაყენებენ კვლავ დედა ეკლესიას და ასე შემდეგ, ეროვნული თემატიკა მიდის და სიწმინდეების დაცვისაკენ იდეო მოწოდება, რომ ჩვენ თავს დავდებთ და ჩვენ რეაქცია გვექნება. მეგობრებო, ეს ითქვა კიდევაც ამ ეთერში, მეც მსურს გითხრათ, რომ ეს ძალზე საფრთხის შემცველია. აქ სახელმწიფო სამსახურები თუ კი არსებობს, კი რაღაც გარკვეულ დონეზე არსებობს, ხო? მაინც თავის იმუნურ სივრცეში არიან და პრევენციებს თუ აკეთებენ მხოლოდ საკუთარი მერკანტელიისათვის. სწორედ საკუთარ, ანუ თქვენ თავსაც შეეხება ეს პრობლემა და არიფიქროთ, რომ თუ სადმე ვინმე მართულად მიგაჩნიათ, ბოლომდე მართული იყოს ის ძალა. იქნებთ გნებავთ კიდევაც, რომ მოსალოდნელი ქაოსი, რომელიც ესეთი განცხადებებით დაწყებულა ყოველთვის, და ახლა როგორ ფიქრობთ, ამ ახალგაზრდების რეაქცია რა იქნება, უთარ? აი, სიწმინდეებს არაერთხელ შეურაცხყოფეთ და მშვიდობის მყოფელად გამოვდივართ და გამავშივართ და ანუ სხვა რა რეაქციაზეა?
1: სადიყო ეს ხალხი მაშინ, ეს არეხებოდათ მათ თუ ეს არიყო?
0: დღეს გახდნენ სულწლოვანები?
1: ხო, ნუ ეს არა, ვერ
0: გავიგე სხვა საკითხი.
1: რატო იქნება ეს, ან რა პროცესები მიდის, სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
0: გეგმა ზომიერად იქმნება რა, ეს ისეთი აფფასიანია, რომ გეგმა ზომიერად იქმნება.
1: პარალელურად ამისა, რაც ხდება ხა სოციალურ ქსელებში, საკრებულოს ბევრი ხელმძღვანელი და ქალაქის მერი გამოდის და აქებს ივანიშვილს. ივანიშვილი რა მომენტში ასაკებარი, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. კი, ბევრი სიკეთეა გაკეთებული, ახლა ამ მომენტში რომ რაღაც კულტის შექმნა უნდათ ამ კაცისგან, ნუ ეს ძალიან ცუდად მოჩანს და რა ვიცი, მე ურჩევდი, არა ვარ ნამდვილად ქართული ოცნების მტრები ჩვენ არ ვარ და ჩასაფრებულის პოზიციით არ ვსაუბრობთ არაზუსტ. არ არის ეს ლამაზი, ასეთი მლიქნელობა არ ჭირდება იმ კაცს, იმ კაცს აქვს თავისი დამსახურებები და ვიცით ჩვენ ეს გვახსოვს ყველაფერი, მაგრამ აქვს სერიოზული პრობლემები იმავე კადრებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ არასწორ პოლიტიკურ ნაბიჯთან, რომელმაც მოგვიყვანა ამდენ კრიზისამდე ქვეყანაში. ამის გამოსწორება გვინდა, თორე ხა ბიზნეს ვაქოთ, ვადიდოთ და მასზე კაი ვილაპარაკოთ, ეს გამოსავალი ნამდვილად არ არის. ეს უნდა გავიგოთ და ეხა როგორ ხდება ეს გრადაცია, რომელია მათთვის ის წინაპრები, რომლებმაც ქვეყანას ბევრჯერ უღალატეს, ისინიც ზოგიერთისთვის გმირია, ხო? მაგალითად, სერგო ორჯონიკიძისთვის არის გმირი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდათ დღეს საბჭოთა კავშირი აღგვიდგინონ, ხო? და ის კომუნისტური ლიდერები, რომლებიც მართავდნენ ქვეყანას და რომლებმაც არაერთხელ ქვეყანას უღალატეს, მაგალითად, არ ვიცი მე ვინ ყორღანაშვილზე შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აია ან გიგლა ბერბიჭაშვილზე ან იასე ფალავანდიშვილზე, რა ვიცი, უამრავ, ხო, უამრავი ისეთი პერსონაჟია ჩვენს ისტორიაში, რომლებიც ზოგს მოსწონს, ზოგს მათი ნაბიჯები ქვეყანაში წარსულში არ მოსწონს, ხო?
0: და როგორ რა თქმა უნდა არ მოეწონება
1: და როგორ ხდება ამათი ეს დახარისხება თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, ამათი გამოყოფა თუ გრადაცია თუ რა ვიცი, რა აქვს ჩაფიქრებული ამ ორგანიზაციებს, რომლებიც აპირებენ ჩვენ წარსულზე, ვინც აუგად მოიხსენიებს მათთვის საკადრისი პასუხის გაცემას, როგორი რა ფორმით ხდება ეს, ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ ამას არ მოყვება ნამდვილად კაი ამბავი, ეს ვიცით, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მოხდეს ძალიან დიდი დაპირისპირება, იმავე იქ გარეთ მდგომ ადამიანებთან, რა ვიცი, ვინც შეურაცხყოფას აყენებს, მაგალითად, ჩვენ სახელოვან წინაპრებს, როგორც ბატონი ნოდარ დუმბაძე იყო და რომლის ნაწარმოებზე პრაქტიკულად ჩვენი უფროსი თაობა გაიზარდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ის რომ ჩვენს წინაპრებს აყენებენ შეურაცხყოფას, მოხუცებს, როგორც ის გადაცემას თუ უყურე, არ ვიცი, რაღაც იუმორისტული გადაცემა რო აქვს თვითონ, რომლებიც აშარჟებენ.
0: ვიახ, ვიახ, არაერთი ვიცი ამის შესახებ.
1: ხო, ჩვენს უფროს თაობას.
0: ჩვენს წმინდანებსაც შეურაცხყოფენ.
1: ჩვენს წმინდანებსაც აყენებენ შეურაცხყოფას. აქ უნდა იყოს რაღაც ჩართული საკანონმდებლო მექანიზმი და არა რაღაც ახალი ძალოვანი სტრუქტურის შექმნა, რომელიც დაშჯის აი ამ ადამიანებს. ეს უნდა მოგვარდეს რაღაც საკანონმდებლო დონეზე. ჩვენ გვყავს ძალოვანი სტრუქტურები, იმათმა უნდა მიხედონ თუ მისახედია ამ ხრივ და არა რაღაც ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომელიც შეიძლება მოჭიდავეებით და იმით ბოქსიორები დაკომპლექტდეს და რაღაც ძალის გამოყენებით გასცენ ასეთ ადამიანებს პასუხი. ეს არის ყოვლად მიუღებელი, ყოვლად დაუშვებელი, რაც პირიქით გააღვივებს შუქლს და სამოქალაქო დაპირისპირებას გამოიწვევს ჩვენ საზოგადოებაში. რისი დაშვებაც კატეგორიულად არ შეიძლება.
0: აი, ცალსახად ნეგატივია, ხომ? ცალსახად, რომ როგორ შეიძლება მით უფრო წმინდანებს ამ სიწმინდეების, ესე თქვა, შეურაცხყოფა, მე ჩვენი მწერლების, ხო, ეხლა ნოდარ დუმბაძეზეა საუბარი და ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფა. აი, გავიგე, რომ ეს ცალსახად, კი არ გავიგე, მეც ვამბობ, რომ ეს არის დაუშვებელი და ეს არის დანაშაული ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში, ღვთის წინაშე და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთ ადამიანს რომანტიზება რომ უკეთდება, ასეთ ადამიანს ანუ საცოდავ ობიექტად იქცევა, რატომ იქცევა ხელისუფლება ასეთი დაკვეთებით, ასეთი მიქსევებით და ასეთი გეგმებით და განხორციელებით, რომ ხვდებიან ქუჩაში და ყოველას ხომაგობას ჭირდება მერე იმ ადამიანს, რომელიც ცალსახად დამნაშავია საერთოდ ჩვენი კორიფეების შეურაცხყოფაში. ეს ხომ ის ორმაგი სტანდარტია და თან ძალმომრეობაზე დაფუძნებული წეხან, იმიტომ თქვი ლინჩის წესი. ჩვენ დრო არ გვეყოფა, იმდენი საკითხები გვაქვს შემოუთარდა, ძალიან მალე გავიდა ეს დროც თავისთავად. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის, შემოქმედ უფალს დიდება, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, დიდი მადლობა პატივცემულ ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელს, რომელთაც ბოლოს მოიკოჭლეს და აღარ დაგვირეკეს და კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოი.

0: ხვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ შენი ჭერი სიმაღლისთვის მარადითში ხლიჩავ ყავარს შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი კლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი
2: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ვახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემოგვიხსნე
2: და რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნე და რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვიტომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
2: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა ეს ხო იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებიც

0: როდესაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მაჩობლებს უთხრან ახლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.
0: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავ ვარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზახალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. თანამემამულენო, 35 წელია საქართველოს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ პროკურატურის სისტემა, ჩემი აზრით, როგორც იყო ჩარჩენილი საბჭოთა კავშირში, ალბათ ისევ იმ ჭაობში რჩება. ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც გამოიწია პროკურატურამ, სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკის ქარცელში მოექცა. მინდა გავიხსენო ყველაზე ცნობილი საქმე, ეროვნული გმირის, ზვიად გამსახურდიას, ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწის საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც სამშობლოს ხალათით აღუძრეს საქმე და დაიწყეს სისხლის სამართლის დევნა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ, რომელმაც თავისი თავი შეჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. აი ეს უცხება არის დღეს, რომელსაც ქვია პროკურატურის სისტემა და რომელიც ჩემი შეფასებით ახორციელებს ძალადობრივ უკანონო მოქმედებებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში. ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი საქმე გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ გაოგნებულია საქართველოს ხელისუფლების თანამდებობის პირების უკანონობით. პარადოქსია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩემი აზრით სწორად საჩელს იხდის გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე, მაგრამ პროკურორები, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, ზოგიერთი დააწინაურეს, მაგრამ საშინელება არის, რომ არავინ არ დაისაჯა. სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ 15-20 ადამიანი ნახულობდა კეთილ სიზმარს და მირბოდა ერთი და იგივე პროკურორთან, იჭდა ერთი და იგივე ნოტარიუსი და ქონება ჩუქნიდნენ სახელმწიფოს. პარალელურად მათი შვილები, ძოლები, დები, ძმები, მამები, დედები პოლიციაში ყავდა დაკავებული და თუ რომელიმე პირი პროკურორს ქონებას არ აჩუქებდა, იმ ადამიანს ან დააკავებდნენ, ან დაიჭერდნენ, ან გააცინბირებდნენ. ივანიშვილის რეჟიმი როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, 250 ადამიანი დაახლოებით განთავისუფლდა საპატიმრო დაწესებულებიდან პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით. მოხდა საოცრება, ამ 250 პატიმარს ყავდა თავისი პროკურორი. პროკურორები დააწინაურეს, არავინ არ დაუშჩიათ. და მოვდივართ დღევანდელ დღემდე და სამოქალაქო საზოგადოება ითმეს პროკურატურის სისტემიდან უკანონო მოქმედებათა კორიენტალს. არ გამოჩნდა საქართველოში პირი, რომელიც დაამთავრებდა პროკურორების უკანონო მოქმედებების კასკადს. რამოდენიმე ჯერ მყავდა პატივცემულო მეგობრებო პირდაპირ ეთერში ქალბატონი ეკა კუპატაძე. ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავდა. ერთ-ერთმა ქალბატონმა დამირეკა ისრაელიდან. და მთხოვა, რომ მისი შვილის საქმეზე გამეკეთებინა გადაცემა, ვინაიდან მისი შვილი 32 წლის ქალბატონი თეონა ესიაშვილი ექიმების მიერ იქნა მოკლული, როგორც ქალბატონმა განმიცხადა. პროკურატურა არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, პროკურატურა მისი აზრით ხელსაფარებს სავარაუდო დამნაშავეებს და მე დავინტერესდი აღნიშნული საქმით და დაურეკე ჩემს კოლეგას, რომელიც იცავს ქალბატონ თეონას ინტერესებს, საკმაოდ ცნობილ ქართველ ადვოკატს, ოთხი შვილის დედას, ქალბატონ ლიკა გოცერიძეს. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმები.
1: მოგესალმები.
0: დიდი პატივია ჩემი კოლეგის, ჩემს გადაცემაში სტუმრობა. მართლა საზარელი ისტორია მომიყვა ქალბატონმა, რომელმაც დამირეკა ისრაელიდან. თხოვთ მოგვიყეთ ამ საქმის თაობაზე, თხოვთ მოახსენოთ ჩვენ საკმაოდ ვრცელ აუდიტორიას, თუ რა მოხდა ქალბატონ თეონასთან მიმართებაში და გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური. თქვენ როგორც ადვოკატმა კარგად იცით, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ შექმნა კრიტერიუმი საქმეებზე საქართველოს წინააღმდეგ და სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ, როგორი უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება. როცა ხდება სიცოცხლის ხელყოფა, გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური. ეს განსაზღვრა ევროპის ადამიანის

0: ლა საცამართლომ გრიგოლიანი საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო გადაწყვეტილება იყო მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ 2023 წელში და ევროპის ადამიანის უფლებათა საცამართლომ თქვა კრიტერიუმი რითაც უნდა შეფარდეს გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური უნდა დაცულიყოს შემდეგი პირობები ეს არის გამოძიების დამოუკიდებლობა გამოძიების ოპერატიულობა გამოძიების გამჭირვალობა და დაზარალებული მხარის ჩართულობა. იგივე 4% ისა 4 საკითხი დაადგინა ევროპის ადამიანთა უფლებათა საცამართლომ ძალიან ცნობილ საქმეზე 2014 წელში მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ და თქვა რომ ვინაიდან ეს კრიტომი არ იყო დაცული, გამოძიება შეფესდა როგორც არაეფექტურად. მოდი ევროპის ადამიანთა უფლებათა საცამართლო სტანდარტი ავიღოთ და შევაფასოთ. იყო თუ არა ეს 4 პირობა დაცული? კალბატონ თეონას როგორც მისმა დედამ თქვა კვლელობის შემთხვევაში რაც გამოწვეული იყო მის შვილთან მიმართებაში არაეფექტურად ჩატარებული ქირურგიული ჩარევით თქვენ გაქვთ 45 წუთი ისაუბრეთ მოგვიყევით კალბატონ თეონას ისტორია 32 წლის კალბატონი გარდაიცვალა პატივცემულო მეგობრებო ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა და ამ საქმეზეც კი прокуратура думс და არატარებს ეფექტურ გამოძიებას. გისმენთ, კალბატონ ლიკა.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა აღნიშნულ საქმეზე ვისაუბროთ ფართო საზოგადოების წინაშე. სისხლის სამართლის საქმე შეეხება ნეიროქირურგიული ოპერაციის ჩარევის შედეგად სრულიად ჯანმრთელი ახალგაზრდა 32 წლის ქალის თეონა ესიაშვილის ორი მცირეწლოვანი შვილის დედის გარდაცვალების საქმეს. პაციენტს ჩაუტარდა ხერხემლის მალის ოპერაცია. წინა საოპერაციო კვლევები გახლდათ ნორმაში. კერძოდ ლაბორატორიულ კვლევებს გულისხმობ, გახლდათ ნორმაში. მათ შორის ჰემოგლობინი, კალიუმი და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები უშუალოდ ოპერაციის დასრულების შემდგომ აღნიშნული მაჩვენებლები ჩამოვიდა კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთ. ჰემოგლობინის მაჩვენებელი გახლდა 120, როგორც მოგახსენეთ და ოპერაციის შემდგომ 60-მდე მოხდა მისი ვარდნა და აგრეთვე დანარჩენი მაჩვენებლების. მიუხედავად არსებული მაჩვენებლებისა, მანამდე ვიდრე პაციენტს გული არ გაუჩერდა და მას როგორც სამედიცინო მასალებში ვკითხულობთ 5 წუთის განმავლობაში ჰქონდა გული გაჩერებული არ გადასხმია სისხლი ანუ არ მიუღია დროული სამედიცინო დახმარება და სავარაუდოა რომ ეს პერიოდი 5 წუთი ანუ უფრო მეტიც აღნიშნულ ვარაუდს გამოსთქვავენ რეგულირების სააგენტოს საბჭოში შემავალი პროფესიონალი ექიმები, რომლებიც ამბობენ და ეს მხოლოდ ჩვენი ვარაუდი არ არის, რომ გული ანუ სავარაუდოდ 5 წუთი ან უფრო მეტი პერიოდის განმავლობაში იყო გაჩერებული, ვინაიდანაც მოხდა თავის ტვინის მწვავე იშემია. მოგახსენებთ, რომ იშემია დაფიქსირდა გარდაცვალებით ოპერაციის დასრულებიდან რამოდენიმე საათის შემდგომ და მისი მაჩვენებელი იყო 4-0. აღნიშნული მაჩვენებელი გახლავთ თავის ტვინის სრული სიკვდილი.
0: თქვენ ბრძანეთ კალბატონო თეონა, რომ ხერხემლის მალის ქირურგიული ჩარევა ჭირდებოდა. რა შუაშია ხერხემლის მალის ქირურგიული ჩარევასთან ის იშემია რომელიც გახდა სიკვდილის მიზეზი. ექსპერტიზის დასკვნამ იმჯერად თუ არა აღნიშნული თაობაზე და დაადგინა თუ არა მიზეზობრივი კავშირი კალბატონო თეონა, კალბატონ თეონას სიკვდილს და ქირურგიულ ჩარევას შორის.
1: თავის ტვინის შემია, როგორც სპეციალისტები მსჯელობენ, გამოწეული იყო ოპერაციასაც განვითარებული მწვავე სისხლდენის შედეგად. პაციენტს ოპერაციის განმავლობაში გაუვითარდა მწვავე სისხლდენა. რის განმავლობაშიც ანუ არ მიეწოდებოდა, როგორც მოგახსენეთ, დროულად არ მიეწოდა სისხლის კომპონენტები, რის ამ დროის განმავლობაში ტვინი

0: ანუ გაჩერდა გული და ტვინი ჩავარდა მწავე კომატოზურ მდგომარეობაში. რაც შეეხება თქვენს კითხვას ექსპერტიზის დასკვნას, ჩვენს ხელთ დღეისათვის არსებობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, მხოლოდ მიმდინარე სტატუსი აქვს კომისიურ ექსპერტიზას და ჯერ არ არის დასრულებული. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ცალსახად დასკვნის, რომ გარდაცვალება, ნუ ის რაც აღნიშნეთ, დადგა თავის ტვინის იშემიის, მწვავე იშემიის შედეგად.
1: მე მინდა ჩაგეკითხოთ, როდესაც მე მისმა დედამ დამირეკა, მე მითხრა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც დაადასტურა, რომ სახელმწიფოს მიერ დანიშნული და ჩატარებული დასკვნა შორს არის სტანდარტებისაგან და ჩვენმა ალტერნატიულმა ექსპერტიზის დასკვნამ დაადასტურა, რომ მის შვილთან მიმართებაში ექებებმა ჩაიდინეს ისეთი ქმედება, რომელმაც გამოიწვია მისი შვილის 32 წლის ქალიშვილის თეონას სიკვდილი, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, იყო ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა. გთხოვთ, მოახსენოთ ტელემაყურებელს, როდის ჩაატარეთ ეს ალტერნატიული ექსპერტიზა, წარადგინეთ თუ არა გამოძიებაში და გამოძიება მიმშელა თუ არა აღნიშნული ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნაზე.
0: და ალტერნატიული ექსპერტიზის შესახებ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ აღნიშნული ექსპერტიზა ჩავატარეთ სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ ვიდეო ჩანაწერზე. ვიდეო ჩანაწერი გახლავთ გვამის ექსპერტიზის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც უშუალოდ ჩანს, რა პროცედურები უტარდება ექსპერტიზის განმავლობაში გვამს. მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა კონკრეტულ საქმეზე ჩატარებულია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ. ჩვენ კერძო ექსპერტს მიმართეთ შესაბამისი კითხვებით, ანუ რა კითხვები მოიცავდა, რა პროცედურები ჩაუტარდა გვამს ექსპერტიზის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ ამ საქმეზე უკვე არსებობს ბიუროს დასკვნა, რომელშიაც ასახულია ის მონაცემები, რაც ექსპერტიზის განმავლობაში, როგორც ვიდეოზე ჩანს, გამოკვლეული არ ყოფილა.
1: ანუ ვიდეო გადაღება მედიოდა, როდესაც ექსპერტიზას ატარებდნენ.
0: დიახ, დიახ, ასეა.
1: და როდესაც თქვენ ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩაატარეთ, ნახა ექსპერტმა ეს ვიდეო მტკიცებულება და აქედან გამომდინარე რა დაწერა, იყო თუ არა დარღვევები?
0: ექსპერტმა დაწერა ის, რაც აშკარაა და ჩანს ვიდეოზე. ვიდეო ჩანაწერი გახლავთ ერთიანი და სრული, ანუ ექსპერტიზის დასაწყისიდან დასასრულამდე, ანუ როგორ იწყება ექსპერტიზა და რა პროცედურებს გადის ჩამტარებელი სპეციალისტი.
1: ანუ ალტერნატიულ ექსპერტამ დაადასტურა, რომ ექსპერტიზის ჩატარების დროს დაიღვა გარკვეული ნორმები, ხო?
0: ასე გამოდის. კი ბატონო.
1: ანუ როდესაც წარადგინეთ თქვენ ეს ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, პროკურატურა ვალდებულია, რომ შეამოწმოს. თქვენ რამე პასუხი მიიღეთ ის ექსპერტი, რომელმაც ჩაატარა ეს ექსპერტიზა, ალბათ გეცოდინება დაიბარეს თუ არა გამოკითხვაზე, და ზედამხედველმა პროკურორმა, აი რა ნაბიჯები გადადგა ალტერნატიული ექსპერტიზის წარდგენის შემდეგ?
0: პროკურატურის ვალდებულებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როგორც აღნიშნე, აღნიშნული ვიდეო სისხლის სამართლის მასალაში მოიპოვებოდა.
1: ანუ მაგრამ მათ არ ქონდათ ექსპერტიზის დასკვნა, თქვენ წარადგინეთ ექსპერტიზის დასკვნა.
0: კი ბატონო, ჩვენ წარვადგინეთ ვალდებულებაზე ვამახვილებ ყურადღებას, მათი ვალდებულება იყო ერთმნიშვნელოვნად, რომ კითხები დაესვათ აღნიშნულ ვიდეოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ვიდეოზე ჩატარებული გახლდათ ექსპერტიზა და გვაქვს ამისი დასკვნა. უშუალოდ როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ კერძო ექსპერტიზა და წარმოდგინეთ გამოძიებას, მას შემდეგ გასულია საკმარისზე მეტი დრო, ვადა, როდესაც რეაგირება უნდა ჰქონოდა უკვე გამოძიებას და პროკურატურას, თუმცა ჩვენთვის ამ დრომდე ცნობილი არ არის და კომუნიკაცია ამ დროისათვის ჩვენ შორის შეწყვეტილია. ჩვენთვის არ არის ცნობილი დაიბარეს თუ არა, ზოგადად დაიბარეს თუ არა ჩამტარებელი ექსპერტები, პირები
1: მისჩა. თქვენ გეცოდინებათ ამის შესახებ თუ დაიბარება?
0: ხო, ანუ ჩვენთვის ეს ცნობილი არ არის.
1: აი მე გავაკეთე შესავალი, როდესაც გადაცემას ვიწყებდი და აი პროკურორის, ზედამხედველი პროკურორის მოქმედება თქვენთან მიმართებაში, რომ ადამიანმა მიიღო ალტერნატიული ექსპერტის დასკვნა, რამოდენიმე თვეა და პასუხს არ ქცემს, არ არის გამოკითხული ექსპერტი, რომელმაც ალტერნატიული ექსპერტის დასკვნა დადო, ეს მიუთითებს მინიმუმ პროკურატურის მხრიდან, ანუ იმ პროკურორის მხრიდან დაუდევრობაზე, რომელიც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რომელიც აჯელ სახით ითვალისწინებს 0-დან 3-მდე. აი ამ პროკურორმა, ზედამხედველმა პროკურორმა, რომელიც ალტერნატიული ექსპერტის დასკვნა არ ეცნობა და არ იღებს გადაწყვეტილებას, აჩვენა იმ ქართული პროკურატურის სახე, რომელსაც ჩვენ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში უყურებთ. მე მინდა მიმართო პროკურატურას, რომ თქვენ ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისაგან იღებთ ხელფას. თქვენ ვალდებული ხართ, ივანიშვილის რეჟიმს კი არ ემსახუროთ, თქვენ ვალდებული ხართ ემსახუროთ სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებს, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი და ნება უნდა იბოძოთ და მიიღოთ გადაწყვეტილება. როცა ჩვენ საუბრობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ და სხვა ცნობილი გადაწყვეტილებები, თქვენ პროკურორებმა ეს გადაწყვეტილებები უნდა ზეპირად იცოდეთ, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილიდან გამომდინარე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია არის უფრო მაღალი იურიდიული დოკუმენტი, ვიდრე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. წარმოგიდგინათ ადვოკატმა ალტერნატიული ექსპერტის დასკვნა, დაზარალებული მხარე ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოკლეს, თქვენ ვალდებული ხართ პროკურორებს მინდა უთხრა, უარყოთ ეს მტკიცებულება ან გაიზიაროთ ეს მტკიცებულება. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები გეუბნებათ, რომ თქვენ უნდა დაასაბუთოთ, თუ რატომ არ გაიზიარეთ ეს დასკვნა და რატომ გაიზიარეთ სხვა დასკვნა. მაგრამ თქვენ პროკურორებმ არაფერი არ გააკეთოთ, ამის უფლება არ აქვთ. ამიტომ იყო ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გამოტანილი ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. აი მე მინდა გავიხსენო, ლიკა, ორი საქმე მოვიგე მე 2012 წელში სამი თვის ინტერვალში. ორივე მესამე მუხლი წამება არ ჰუმანური არადამდე მოპრობა. ეს არის დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ და მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ. ორივე მოვიგე იმიტომ, რომ პროკურატურა მარჩა და ეფექტური გადაძიება მე წარვადგინე დასკვნა, ალტერნატიული ექსპერტის დასკვნა, პროკურატურა მეს არ შეაფასა. ელემენტარულად გამოდის საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება და პირდაპირ მითითებულია, რომ პროკურატურის მხრიდან იყო ჩადენილი მინიმუმ დაუდევრობა, მაქსიმუმ თანამძიმო პორტად გამოყენება. ვალდებულია საქართველოს პროკურატურა ეს გაიხადოს რო სამაგიდო წიგნი და დაიცვას. ამიტომ ქალბატონი ლიკას მიერ წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა ვალდებული ხართ თქვენ შეაფასოთ და ადვოკატს გაცეთ პასუხი. ეს არის თქვენი ვალდებულება, თქვენი საპროცესო ვალდებულება. იმიტომ როცა პროკურორი ატარებს გამოძიებას პირდაპირ გიწერეთ საპროცესო კოდექსში, თქვენ ვალდებული ხართ იყოთ ობიექტური. ამიტომ აქ სამოქალაქო საზოგადოებას კითხვები საქართველოს პროკურატურას და მიმართებაში, რომ თქვენ არ ხართ ძალიან ბევრ საქმეში ობიექტურები. ქალბატონ ლიკა, როდესაც დაზარალებულ მხარეს აქვს პრეტენზიები, აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო ერთვება საქმეში და კონკრეტულად პირის გარდაცვალების საქმეს სწავლობს. მაინტერესებს თქვენ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო ჩაერთვა თუ არა საქმეში, დადო თუ არა დასკვნა და თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს დასკვნა არის ობიექტური?
0: დიახ, ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო ჩართულია და სწავლობს საქმეს.
1: რამდენი თვეა?
0: ჯერ კიდევ პაციენტის უკვე გარდაცვლილი სიცოცხლის პერიოდში
1: გახდა. ანუ 3 წელია სწორედ.
0: რეგულირება, დიახ.
1: და არა გადაწყვეტილი
0: ამ. არ აქვს მას გადაწყვეტილება მიღებული ამ დროისათვის.
1: თქვენ როგორ
0: მნიშვნელოვანია?

0: ეს რაზე, აი რაზე მიგვითითებს?
1: ეს ნათელია არაობიექტურობაზე.
0: ანუ იკვეთება, დაინტერესება, ხო?
1: კი ბატონო. კი ბატონო,
0: კი ბატონო. უბრალოდ რა იცით? ანუ ეს ივანიშვილის რეჟიმი, ხო, მუდმივად ხო არ იქნება ხელისუფლებაში. როცა თქვენი გაყალბებები, თქვენი დაუდევრობები შეფასდება, როცა სააკაშვილის რეჟიმი წავიდა და ივანიშვილის რეჟიმმა პროკურორებს ხელი დააფარა, როცა ახალი ხელისუფლება მოვა, უკვე სამოქალაქო საზოგადოება ხო აღარ აპატიებს ამ პროკურორებს იმას, რასაც ისინი აკეთებდნენ ბევრ ძალიან გახმაურებულ საქმეზე. ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხო ხელმძღვანელობს ყოფილი ადვოკატი.
1: კი ბატონო.
0: იურისტი. მე მინდა მივმართო ბატონ სარჯველაძეს. თუ არ ვთქვი, მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავ, ის ადვოკატი იყო ჩემ დროს, ბატონო სარჯველაძე. თქვენ ხართ იურისტი და უნდა იცოდეთ, რომ სამი წლის განმავლობაში, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო 32 წლის ორი მცირეწლოვანის შვილის დედის გარდაცვალებაზე არდებს დაწკვნას, მინისტრს გეკისრება მინიმუმ მორალური პასუხისგებლობა, რომ ეს დაწკვნა რაც შეიძლება მალე დაიდოს. იმიტომ რომ ხარ იურისტი და იურისტმა ის უნდა იცოდე, რომ სამი წლის განმავლობაში როცა არ იდება დაწკვნა, ესე იგი აქ ხდება დაინტერესება. და როგორც იურისტი თუ პირადად არ ხარ დაინტერესებული, უნდა ელემენტარულად ეს გაარკვიო, რატომ ხდება, რომ არიდება დასკონა. მისი დედა საქართველოში არ არის. ყოველდღე მირეკავს და ტირის, რომ შვილი მოუკლეს. პროკურორი არ არის. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო სამი წელი არდებს დასკონას. გეკითხები თქვენ ბატონო სარჯველაძე, რა გინდა სამინისტროში? რატომ ხარ მათ სამინისტროში? რო აი ამ ადამიანებს ხელი დააფაროთ? ქალბატონ თეონა, მაინტერესებს, ანუ ქალბატონ ლიკა უბრალოდ მაინტერესებს, თქვენი მომავალი ნაბიჯები რა იქნება?
1: კი ბატონო, მოგახსენებთ, ოღონდაც მანამდის დავუბრუნდები რეგულირების საკითხს. უშუალოდ ბატონი ჩვენი კოლეგა სარჯველაძე ახსენეთ საბჭოს, რომელიც შეიკრიბა საკითხის შესასწავლად, პროფესიული საბჭო რეგულირების ფარგლებში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა უშუალოდ ბატონი მინისტრი. საბჭო მიმდინარეობისას მსჯელობდა საკმაოდ ობიექტურად, სისხლის დანაკარგთან დაკავშირებით, ის თუ რამ გამოიწვია გარდაცვალება.
0: ხომ არა, დასკვნა არა.
1: კი ბატონო. კი ბატონო, სწორედ აქ მივდივარ, რომ მართალია საბჭომ იმსჯელა და მე როგორც საქმის ადვოკატს მქონდა მოლოდინი, რომ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო სანდო და ობიექტური, გადაწყვეტილება არ დადგა.
0: როცა შეიძლება ხელისუფლება ალბათ სარჯველაძე რო დაიკითხება, იტყვის ვინ დაურეკა, რომ დასკვნა არ დაწერილიყო, ხო?
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ თუ შეიკრიფია დასკვნა, ხო უნდა დადო?
1: კი ბატონო. გადაწყვეტილება არ დადგა იმაზე მითითებით, რომ დაველოდოთ გამოძიებას, მაშინ როდესაც გამოძიებისთვის უნდა გამხდარიყო თავად აღნიშნული დასკვნა, თუ კი ის დაიდებოდა სახელმძღვანელო საქმის მიმდინარეობისას. ანუ ერთმანეთს ხელის გაშვერით დღეისათვის არ გვაქვს რეგულირების სამსახურის დასკვნა როგორც ასეთი და გამოძიებაც გაჭიანურებულია.
0: რა ვიცი, აი გაუგნებელი ვარ, როდესაც ქალბატონმა დამირეკა, რამოდენიმე დამირეკა და სულ ტიროდა.
1: დიახ.
0: მეგონა რომ შვინპდარი დედა იყო და რაღაცებს აჭარბებდა. მაგრამ არ აჭარბებდა კი არა, მეუბნებოდა სრულ სიმართლეს, რომ მისი შვილი მოკლეს, გამოძიება არ ტარდება ეფექტურად და ჯანდაცვის სამინისტრომ არ დადო დასკვნა. ამიტომ აი თქვენ ბრძანებთ იგივეს და პირდაპირ ეთერში გაუგნებული ვარ, როგორ შეიძლება ასე ბინძურად აფათურო ხელები ადამიანის სიკვდილში. ეს ხო არის პრეცედენტი? და შეიძლება სხვასაც იგივე დამარტოთ, ხო? ახლა მე ვსვავ კითხვას. ეს ქალბატონ თეონა რო ყოფილიყო თქვენი შვილი, ბატონო სარჯველაძე, დადებდით თუ არა დასკვნას? ან თქვენი ახლონათესავი, დადებდით თუ არა?

0: დასკვნას. ამაზე ხო უნდა იფიქროთ. იმ ქვეყანაზე, როდესაც მოგიტევთ დასვლა და სამჯავროზე რო გახვალთ, ხო? მარტო მოჩვენებით პირჯვალს რო იწერთ, ეგ არ გიშველით თქვენ. უნდა იყოთ ელემენტარულად მინიმალურ დონეზე მაიც მართალი იმ საქმეში, რასაც ემსახურებით. დადეთ დასკვნა, აღწერეთ ყველა ის ავარაუდო დარღვევა, რაც ჩადენილია 32 წლის ორი მცირეწლოვანი დედის ქალბატონ თეონას საქმესთან მიმართებაში. ეს არის თქვენი ვალდებულება ბატონო სარჩველაძე. და პროკურატურას რომ მიმართო, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ პროკურატურა ჩემი აზრით ჩარჩენილია საბჭოთა კავშირში, არა გარბაჩოვის დროინდელ საბჭოთა კავშირში. როცა პროკურატურას უთხრეს, რომ კანონს უნდა დამორჩილებოდა. არამედ იმ საბჭოთა კავშირში, როცა ადამიანებს ქუჩაში ხვრეტავდნენ. და შეიძლება ამ ქვეყანას ყავდეს ესეთი პროკურატურა, როგორც დღეს ყავს. მე ქალბატონი ეკა კუპატაძე როდესაც მყავდა პირველად გადაცემაში, ათობით ადამიანმა დამირეკა ადვოკატმა და მითხრა, როგორ ბატონო ზაზა, ჩხრეკვა არ ჩატარდა სავარაუდო დამნაშავებთან? არა, არ ჩატარდა. და როდესაც უთხრეს, რატო არ ატარებდნენ ჩხრეკვას სახში, რა ეკნებოდა სავარაუდო დამნაშავებს და როცა ჩატარდა ჩხრეკვა დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, ვიდეო კადრები რო ამოიღეს, სამოქალაქო საზოგადოება მიხილა, რომ ეს ახალგაზრდები და სხვა ახალგაზრდები ასევე ადამიანებს იჭერდნენ, ცებდნენ, აწამებდნენ და დაცინოდნენ. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, ერთვით ადრე რო ამოღებულიყო მტკიცებულებ რა იქნებოდა? თავარ სავარაუდო დამნაშავეს ტელეფონი არ ამოიღეს, ექსპერტიზა არ ჩაატარეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს პროკურატურის სისტემა? და როცა ეკაკუპატაძე მოითხოვა სისხლსამართლებრივი დევნის დაწყება კონკრეტულ პროკურორთან მიმართებაში, გენერალ პროკურატურა ეუბნება, რომ ეს პროკურორიო კანონის დაცვით მოქმედებდა. მე კიდევ რა მითხრა დაზარალებულმა ეხლა ეკაკუპატაძე, რატომ ვახსენე? ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ყველა იმ საქმეზე, რომელიც წააგო საქართველომ, იყო დაზარალებული მხარის ჩართულობა. თქვენ როგორც ვიცი, 6 თვის დაგვიანებით აგვისტოში გარდაიცვალა ქალბატონ თეონა.
1: კი ბატონო.
0: და დეკემბერში მოქცეს დაზარალებული სტატუსი.
1: დიახ.
0: იქამდე თქვენ რა თქმა უნდა არ ქონდა შეხება სისხლის სამართლის საქმის მასალებთან, იმიტომ რომ სანამ დაზარალებული სტატუსი არ მოქცევდნენ, სისხლის სამართლის საქმის მასალებს არავინ არ გადაგაგებინებდა. პირველ 4 თვეში თქვენ რაც უნდა გაგეკეთებინათ, იმას ვერასოდეს ვეღარ გააკეთებთ. მაინტერესებს დაირყვა თუ არა თქვენი უფლებები, როგორც დაზარალებულებს უფლებები, როცა აქვსო პროკურატურამ დაზარალებულად, და მტკიცებულებათა შეფასებისას თქვენ გაუშვით თუ არა ის ოქროს ვადა, რომელიც იმ მომენტში თქვენ ხელთ გეკრებოდა თუ დაზარალებულ სტატუსს მიიღებდით.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ვადა გაშვებული იქნა. რამოდენიმე თვის დაგვიანებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოხდა დაზარალებული სტატუსის მინიჭება დაზარალებულის უფლება მონაცვლისათვის. მე ასევე როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ მოგვიანებით ვიქენი საქმეში ჩართული და ჩემს ჩართვამდე რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოგეხსენებათ, როგორც აღნიშნეთ ასევე, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი მტკიცებულებათა მოპოვებისათვის. აი ეს ვადა იქნა გაშვებული. ჩემს ჩართვამდე დაზარალებულმა, ახლა უკვე დაზარალებულმა, იმ დროისათვის არ იცოდა რას ნიშნავდა სამართლებრივად აღნიშნული ტერმინი დაზარალებულის უფლება მონაცვლეობა. როგორც ასეთი რა უფლებები და მოვალეობები შეიძლებოდა ჰქონოდა, ჰქონდა თუ არა უფლება მიიღო მასალები და მთელი ის უფლებები, რასაც აღნიშნული სტატუსი ანიჭებს დაზარალებულს.
0: ლიკა, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა შეგნებულად არ აძლევს ადამიანს დაზარალებული სტატუსს, როდესაც ფიქრობენ, რომ საქმეზე უნდა არ ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება. მე მინდა ტელემაყურებლებს უთხრა, რომ ამას აკეთებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგეს 2020 წლის 18 დეკემბერი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიც დაზარალებულ მხარეს არაძლევდა უფლებას გადაეღო და მიეღო სისხლის სამართლის აქვის მასალები ასლების სახით. როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოვიდა 2020 წლის შემდეგ, პროკურატურა მასიურად დაიწყო ადამიანებისთვის დაზარალებული სტატუსის არ მიცემა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი რაც გვეუბნება, თუმცა მესამე მოკლის 22 პუნქტია, რომ დაზარალებულია პირი, რომელსაც მიადგა ქონებრივი, ფიზიკური, მორალური ზიანი, ხო? მე ვეუბნები პროკურორს. როდესაც ადამიანს მოუკვდება შვილი, ამაზე დიდი მორალური ზიანი არსებობს? რა თქმა უნდა, არ არსებობს. აგვისტოში რო ქალბატონი თეონა გარდაიცვალა, დეკემბრამდე რას უთხრიდა საქართველოს პროკურატურა, რატომ არაძლევდა დაზარალებულ სტატუსს? იმიტომ რომ ჩვენ ადვოკატებმა ვიცით, რომ პირველი სამი თვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადვოკატმა მოიძიოს მტკიცებულებები. და ის ოქროს ვადა პროკურატურა, ჩემი აზრით, გაგაშვებინათ, იმიტომ რომ თავიდანვე იკვეთებოდა ამ საქმეზე არ ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: კი, გეთანხმებით სრულიად. გეთანხმებით და აქვე დავამატებ ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ დასკვნასთან ერთად.
0: ალტერნატიული თუ სახელმწიფო?
1: ალტერნატიული ექსპერტიზა, ჩვენ რამოდენიმე ალტერნატიული ექსპერტიზა გვაქვს ჩატარებული, ჩვენ ვისაუბრეთ ვიდეო ექსპერტიზაზე.
0: რამდენი ექსპერტიზა გვაქვს ჩატარებული? ეგ არ ვიცი, არ უთქვია
1: დაზარალებულს. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს კომისიური ექსპერტიზა ჩატარებული,
0: რომელიც კომისიური ექსპერტიზა.
1: კომისიური ექსპერტიზა გახლავთ, ფიქრობ, საკმაოდ ობიექტური, აგრეთვე წარდგენილი არის გამოძიებაში.
0: რა თქმა უნდა, პასუხი არ მიგიღიათ.
1: ამასთან დაკავშირებით ამ დრომდე პასუხი არ გაგვაჩნია. აღნიშნული ექსპერტიზა წარდგენილი ალბათ წელიწადი და კიდევ მეტი დრო იქნება სავარაუდოდ გასული, თუმცა ანუ მიიღებს მხედველობაში საქმის მიმდინარეობისას არ მიიღებს ოფიციალური პასუხი, ამასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია.
0: საშინელება. ლიკა, მე მგონი სამი წელი არის დრო, რომ თქვენ დარწმუნდეთ, რომ არაეფექტური გამოძიება ხორციელდა, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დამნაშავებს ხელსაფარებენ. ალტერნატიული ექსპერტიზის არ შეფასება, ჩემი აზრით, არის პროკურატურის მხრიდან სავარაუდო მტკიცებულების ფალსიფიცირება. მე მქონდა ერთი ეგეთი საქმე ევროპისა და მსოფლიოს სასამართლოში, რომელიც მოვიგე კონვენციის მეორე მუხლით. ეს იყო ძამაშვილ და ხაინდრავა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ცოცხალ ადამიანზე უჩივლე პროკურატურას მის მოკვლა გინდოდათ მეტი და მტკიცებულებს ფალსიფიცირება გააკეთეთ, მე მოვიგე საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის და მე მინდა უბრალოდ თუ ამ პროკურატურამ ეს უკანონობები გააგრძელა, მაშინ თქვენ უნდა მიმართოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, როცა სარჯველაძე არდებს სამი წელია დასკვნას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, საჩივარიო შევა სარჯველაძე იურისტია და იცის, როცა დადგება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება და ალბათ როცა დადგება ხელისუფლებაში ივანიშვილის რეჟიმი აღარ იქნება, მას მოუწევს პასუხისგებლობა. ასევე პროკურორმა უნდა იცოდეს, რომ მას მოუწევს პასუხისგებლობა და რომ მისი დედა არ გაჩერდება, მისი დედა ამბობს, რომ აი სანამ ცოცხალი იქნება იბრძოლებს იმისათვის, რომ ყველა ის პროკურორი, ყველა ის ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტოს წარმომადგენელი თავის მინისტრიანად დაჯდნენ საბრალდებოს კამზე. უბრალოდ ვეკითხებ ივანიშვილის რეჟიმს. ახალი ირინა ენუკიძეები რა თქინდათ ამ ქვეყანაში? ფაქტობრივად საქართველოს პროკურატურის სისტემამ შექმნა ახალი ირინა ენუკიძე ქალბატონ ეკატერინე კუპატაძის სახით, რომელმაც დაშალა პროკურატურის სისტემა, რომელმაც გააშიშვლა ივანიშვილის პროკურატურის სისტემა. დაჩვენა საზოგადოებას, რომ მისი სპექტაკლი უწესიერესი, ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული ახალგაზრდა, რომელიც ამზადებდა 54 ბავშვს, რომ ამერიკაში წასულიყო სასწავლებლად, მოუკლა ბანდა და ამ ბანდას ვერ ეხებოდნენ. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, როგორც ეკამ თქვა თავიდანვე, ეხლა კი უკვე გავარკვიეთ, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის შვილი იყო ამ საქმეში, ფიგურანტი. და მან გააშიშვლა პროკურატურის სისტემა. მან კიდევ ერთხელ აჩვენა სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ პროკურატურის სისტემა რეალურად არის ჯგუფი, რომელიც ებრძვის სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებს. და როდესაც ადამიანმა გადაწყვეტა შიმშილობა, მაშინ გამოფხილდა პროკურატურა და ელემენტარულ დონეზე ჩაატარა ეფექტური გამოძიება. თუმცა, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი სავარაუდო ფიგურანტი დამნაშავე არზის სამრავლდებოს კამზე უკვე ერთი წელია. და ამის წინ, მე ხშირად დავდივარ ეკლესიაში და თითქმის ყოველ კვირა ვეზიარები და ამის წინ ერთ-ერთ ეკლესიაში მოხვდი და მამაო მეუბნება, რომ ვიცით რა, მე არ უყურებო ტელევიზიასო, მაგრამ ქალბატონი ეკა კუპატაძე რომ გამოდისო, ყოველთვის უყურებო და გაუგნებელი ვარო, რაც ამ ქალბატონთან მიმართებაში ჩაიდინესო. და როდესაც სტუდენტები ნიკა ავალია, გიგა ავალიანის აბარებდნენ უნივერსიტეტში საროჩკაზე უკან გამოსახული იყო გიგა ავალიანის ფოტო, რომ არასოდეს მას არ დაივიწყებენ. ყველა ქართველი დედა არის თავისი შვილის ყველაზე დიდი ქომაკი. მისთვის შვილი არის კერპი. არ შეიძლება პროკურორებო ამებს გაკეთება. არ შეიძლება ადამიანების განადგურება. 32 წლის შვილი ჩადო დედა მიწაში. ელემენტარულად სახელმწიფო ვალდებულია თუ არა ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება. ელემენტარულად თქვენ ვალდებული ხართ თუ არა ადამიანს უთხრათ რატომ მოუკალით შვილი. და ან უთხრათ რომ იცით რა, შეცდომა არ ყოფილა და ყველაფერი სწორად ჩატარდა. არაფერს არ ეუბნებიან. სამი წელია სარჯველაძის უწყება არატარებს ხალხო კომისიის საბოლოო ცდომას, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. სამი წელია წარმოგიდგენიათ, ისმის კითხვა რაში ჭირდება მაშინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტო. სამი წელი დასკვნას რო ადადებ, თქვენ უცვლელობო, რაში გჭირდებით, რაში გიხდით ფულს. მინისტრი არის დაქირავებული მუშაკი და უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებას. პროკურატურას კი არ უნდა ემსახურებოდეთ, ხალხო, საზოგადოებას უნდა ემსახურებოდეთ. რით ვერ გაიგეთ? ეს ცოტა ისე ავღელვდი ცით, რაც გამოვედი მეც წამყვანის ფუნქციებიდან და წარმოვიდგინე დედა, რომელსაც მოუკლეს 32 წლის შვილი და არ ეუბნებია როგორ მოუკლეს. და ადამიანი მირეკავს თითქმის ყოველ დღე და ტირის. აი საშინელება. აი ლიკა, რას ფიქრო, რა ქვია, აი როგორ უნდა ვიბრძოლოთ? აი მე გვპირდები რომ რამდენჯერად დაგჭირდება ეთერი, დამირეკავ და იმდენჯერ დაგითმობ ეთერს. დედამისს დაჭირდება ეთერი, რომ ჩამოგზანდება დედამისს დაუთმობ ეთერს. მამას დაჭირდება, მამას დაუთმობ ეთერს, იმიტომ რომ უნდა შეიგნონ პროკურორებმა, უნდა შეიგნონ სარჯველაძემ, არ შეიძლება ასეთი რამ ეპატიოს. შორს რო არ წავიდე, ჩვენი კოლეგა გაიო ჩარკვიანი ხო იცით?
1: კი ბატონო.
0: მის შვილს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკი გაუკეთეს 21 დღეში, მათ შორის 500-ზე მეტი ფენტალინი. ეუბნება ადამიანი, ხალხო, მითხარით, კანონიერი იყო ეს თუ არა? ჩანდაც სამინისტრო გაყოჩულია. ანუ ბოლოს და ბოლოს, ხალხო, რა დავაშავეთ ისეთი, რომ უნდა ყავდეს ესეთი ჯანდაცვის სისტემა? რა დავაშავეთ ისეთი, რომ ესეთი პროკურატურა უნდა ყავდეს? ეფექტური გამოძიება, რაცაც გეუბნებათ ევროპის ადამიანს უფლებას სამართლო, უნდა ამ საქმეზე

0: ჩვენი ბრალია, როდესაც მე მარტო გამოვედი და ვყიროდი ხალხო ეს პროკურორები სააკაშვილის რეჟიმს რომ ემსახურებოდნენ, თუ არ დაისაჯდნენ, უარეს გვიზავენ მეთქი. მაშინ ხალხი მეუბნებოდა, ბატონ ბიძინისგან რა გინდა ზაზა, შეხო სააკაშვილს ებრძოდი, ბატონ, მე ვთქვი, ბატონ ბიძინისგან იწმინდა, რომ ეს პროკურორები უნდა დაჩნდნენ საბრალდებო სკამზე. ჩვენ ვხედავთ, ეს პროკურორები საბრალდებო სკამზე კი არ დაჩნდნენ, დაწინაურდნენ. და იმიტომაა, რომ საცოდავი დედა, რომელიც წავიდა, იმიტომ რომ თავისი ოჯახი არ ჩინოს, ზაზა ხატიაშვილს ურეკავს და ტირის. აი ეს არის ამ ქვეყნის უბედურება. აბა ლიკარ, ის
1: საარალებული მდგომარეობას შევეხები ახლა, როგორც აღნიშნეთ. თქვენ მისი მდგომარეობა უმძიმესი იყო რა თქმა უნდა დასაწყისიდან და დღითი დღე უარესდება. სრულიად უიმედო მდგომარეობაში ფიზიკურად ყოველი მისი დღე. მე ვარ შემსწრე ამ ფაქტის, რომ მისი ყოველი დღე არის უარესი და უარესი. რა თქმა უნდა, ქალბატონმა ეკა კუპატაძე, როგორც სხვა შემკვდარ დედებს, მასაც შემატა ბრძოლის ძალა და სამომავლო გეგმებზე დამისვით კითხვა და ახლა დაუბრუნდები, ისიც გეგმავს რადიკალურ ზომებზე გადაერთოს.
0: მე ვიტყავ, ჩამოვალდა თუ დამეხმარებო და მე ვთხარი, შენ ყავ ბწყინვალე ადვოკატი და თქვენი ადვოკატი სადაც იქნება, მე მივალდა მის გვერდზე დავდგები.
1: მადლობა ამისთვის.
0: ასე რომ ჩვენ ვისაუბრებთ და მე და ძალიან ბევრი ადვოკატი, ვინც მშობლები ვართ, 4 შვილის დედა ბრძანდები. თქვენ შვილები, თან უფროს შვილები, ტყუპები 15 წლის ყავთ როგორც ვიცი და პატარა გოგონა 7 თვის, ხო?
1: დიახ.
0: და თქვენ იცით რამხელა სითბოა, რამხელა სიხარულია შვილი. ხო, ჩემ ქალიშვილი სწავლობს საფრანგეთში და ყოველ დღე რომ მოდის საღამოთი რო არ დამირეკოს და არ მითხას, აი მამიკო დღეს ეს გამოცდა ჩაობარე. ჩემთვის არის ყველაზე დიდი სიხარული, რომ ჩემი მაშვილმა დამირეკა და მითხრა, რომ мама მთელ უნივერსიტეტში პირველ სამეულში მოვფტინიშნებით და კომპანიამ დამირეკა და ერთი თვის წინ კონტრაქტი შესთავაზა საადვოკატო ფირმამ. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული. თეონას ყავდა ორი მცირეწლოვანი შვილი. იმ ქალბატონისთვის ეს იყო ყველაზე დიდი სიხარული. ხალხო, წაართვეს ეს სიხარული და თქვენ ეხლა უმატებთ ივანიშვილის რეჟიმის პროკურატურა ამ საცოდავ ადამიანს, რომელმაც უნდა იტიროს თავისი შვილი, აპირებს, მიეკავს მე და მეუბნება, ბატონო ძაძა მოვდივარ მე, ვიშიმშილებ, ყველაფერს გავაკეთებ. ოღონდ დადეკით ჩემ გვერდზე, მე გეუბნები, თქვენ გვერდზე დადგება სამოქალაქო საზოგადოება, თქვენ გვერდზე დადგებიან ის დედები, რომლებიც განადგურა საქართველოს პროკურატურის სისტემა და ყველანი ჩვენ ერთად გავერთიანდებით, რომ თქვენი შვილის კვლელობის საქმეზე ის ბინძური ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინეს, დაჯდნენ საბრალდებო სკამზე. აუცილებლად ერთად ვიქნებით, აუცილებლად.
1: მადლობა ამისათვის. მადლობა.
0: ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა ვიზრუნოთ, რომ ვაჩვენოთ ყველა ადამიანს, რომ თუ ეს ადამიანი დანაშაულს ჩაიდენს, ყველანი ვიქნებით ერთად და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება ეკა კუპატაძე, ეს იქნებოდა ირინა ენოქიძე, ეს იქნებოდა იური ვაზაკაშვილი. ამის წინ თქვი მე, ერთხელ შევხვდი მეთქი ბიძინა ივანიშვილს, აი როდესაც შვილკუდარ მშობლები მიკავშირდებიან, სუმახსენდება 2012 წლის მაისი, ზურაბ ვაზაგაშვილის, თუ არ ვთვლები 2 მაისი იყო, დახვრეტის დღეზე ჩატარებული აქცია, მე ვატარებდი, მე ვიყავი მისი ადვოკატი და ჩემი მეგობარი გოგა ხოინდრავა მოვიდა და მითხრა, რომ ეხლა ივანიშვილი უნდა მოვიდეს და შენ ჭირმეო მიეციო სიტყვაო და მოვიდა ივანიშვილი და ბრძანა, რომ აი მე რომ მოვალო, ესეთ ფაქტები არ იქნება. მე მინდა უთხრა ბიძინა ივანიშვილს, შენ რომ მოყედი ამ ფაქტებმა იმატა ეკა კუპატაძე. ჩვენ მარტო ეკა კუპატაძის საქმე დარჩება საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როგორც შენი რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე უბინძურესი საქმე. რომ საწოდავი ქალბატონი ერთი წლის განმავლობაში ქუჩაში იდგა, რომ ელემენტარული საგამოძიო მოქმედებები ჩაგეტარებინათ. ისრაელიდან მოდმე ქალბატონი თეონას დედის არც ახელი ვიცი, არც გვარი არ ვიცი.
1: ეკა გოგიჩაშვილი გახლავთ, ქალბატონი ეკა გახლავთ გოგიჩაშვილი.
0: გოგიჩაშვილი. მირეკავს და არც მეუბნება, რომ აი ეს ვარ. აი მე ქალ თეონას დედა ვარ, ორი შვილი ცირეწლოვანი შვილო დარჩა და რომელიც მომიკლეს, ამას მეუბნება. და ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, ამ ადამიანს არ შევხვედრი ვარ. მე ვარ მშობელი და ჩემთვის ტრაგედიაა, რაც ამ ქალბატონს დაემართა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში დაემართა ხალხო. ამ ქვეყნის პროკურატურამ გაუღვივა ერთი ორად ამ ადამიანს ის ჭრილობა, რომელიც მას დაემართა თავისი შვილის სიკვდილის შემდეგ. ლიკა, სამი წუთი დაგრჩა და მე მინდა აი თუ რამე დაგრჩა სათქმელი, სანამ კიდევ ერთხელ მოგიწევ, რა მიმართვა გაქვს პროკურატურასთან მიმართებაში და რას ფიქრობ როგორც ადვოკატი სასტრაფოდ პროკურატურამ რა უნდა გააკეთოს?
1: პროკურატურის მიმართვას რა შეეხება, მან უნდა მიიღოს და გაითვალისწინოს ჩვენს მიერ არამხოლოდ ბოლო მომენტში წარდგენილი უკანასკნელ დროს წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა, მანამდე ჩატარებული საექსპერტო დასკვნა, კომისიური ექსპერტიზა, რომელიც საუბრობს გარდაცვალების გამომწვევ უშუალო მიზეზებზე, იმ პირობებში, რა პირობებშიაც დღეისათვის ჯერ თავად გამოძიების მიერ დანიშნული ექსპერტიზა ჯერ არ გახლავთ დასრულებული. ამავე დროს ვთხოვ დააჩქაროს აღნიშნული ექსპერტიზა, რომელიც დანიშნულია, როგორც ვახსენე, სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, იმისათვის, რომ დადგეს საქმეზე შედეგი და დაზარალებულს ჰქონდეს გარკვეულწილი შვება.
0: რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა ძალიან დიდი ინტენსივობით როგორც მეუბნებიან უყურებენ ჩემ გადაცემას, იმიტომ რომ ყველა მეორე გადაცემა თითქმის მიწევს პროკურატურის უკანონობებზე და პროკურორის არაეფექტურ გამოძიებაზე ყურადღების გამახვილება და მე მინდა უთხრა პროკურატურას, რომ ძალიან ბედნიერი ვიქნებით ოდესმე, რომელიმე ადამიანი მოვა და მეტყვის, რომ აი პროკურატურამ ჩაატარა ეფექტური გამოძიება, და მადლობა მინდა მოუხადო პროკურატურას. თქვენ უგონიათ, რომ ჩვენ ვართ ჩასაფრებულები და მარტო გვინდა რომ გეძახოთ, თუ რა გააფუჭეთ. კარგი რამე გააკეთეთ და აუცილებლად ჩვენ ვიტყვით ჩვენს გადაცემაში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი კარგს აკეთებს, ისიც უნდა აღიღნიშნოს, მაგრამ დაახლოებით ერთი წელია გადაცემა მიმყავს და ერთი ადამიანი ვერ ნახე, რომელიც იტყოდა ლიკა, რომ საქართველოს პროკურატურის სისტემამ ჩაატარა ეფექტური გამოძიება და მე მადლობას ვუხდი საქართველოს პროკურატურას. პატივცემულო ტელემაყურებლობო, რადიო მსმენელობა, ძალიან ძიმე ეთერი ჰქონდა, მაგრამ ძიმეა ქალბატონ თეონას დედის მდგომარეობა, რომელიც ისრაელში არის წასული, იმის გამო რომ ოჯახი არ ჩინოს და ელოდება ამ ქვეყანაში ეფექტური გამოძიების ჩატარებას. ჩვენ მეუბნებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც დააზარალა ივანიშვილის რეჟიმის პროკურატურამ. ვიქნებით მათ გვერდით, დაუთმობთ ეთარს. ეს არის ჩვენი ტელეკომპანიის გადაწყვეტილება, რომ დადგნენ ყველა იმ ადამიანის გვერდით, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმმა გაანადგურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ცნობილი ქართველი ადვოკატი ქალბატონი ლიკა გოცირიძე. გისურვოთ წარმატებები, კარგად ჯანდებოდეთ.
1: წარმატებებს გისურვოთ.

0: ნელ საცხებლებს და მრავალ სცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა სცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
2: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას.

0: ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისეთ რა არის ყველა
0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახრწნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახრწნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და

არის არა სწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ, ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადრეც ხდებოდა, მრავალი წელია ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოჩნდა სწორედ ბოლო თვეებში, ბოლო კვირებში და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს თემა შემოგვეტანა გადაცემაში. შესაბამისად, მოხდა არაერთი ფაქტიც, როდესაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი, შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის, ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს, რომელიც დღეს შეიქმნა? ნუ, არაფორმალური ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია მოიხსენიოთ და თავისთავადაც ასე უწოდებენ. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე ბათუმიდან გატუხეთ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქმენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხართ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით, ბათუმი?
0: ტელევიზიით ვერ გვიყურებთ, ხალბატონო?
1: ტელევიზიით გიყურებთ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
0: რომელი საკაბელოა, თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
1: ბათუმის
0: ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა, ხალბატონო, თქვენს არისთვის. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ახლა დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას, კონკრეტულ საკაბელოზე რა ხდება და რატომ არის მის ჩვენი ხმა. 557-98-95, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს და ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, ეკლესიას, განათლების სფეროს, საზოგადოებას ზოგადად თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს და ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა? ვიმეორებ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა, სადაც ცნობილ მწერლებს მიაყენეს შეურაცხყოფა, წმინდანებსაც სხვათა შორის, და ამის პასუხად რაღაცნაირად ქუჩაში გადავიდა პროცესები, ქუჩაში დახვდნენ ადამიანებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ძალადობა გამოვლინდა. რა არის გამოსავალი ამ ვითარებიდან? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ. ძალიან
1: საინტერესო თემას შეეხოთ, მოგწონთ და მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, დიახ.
1: ისიც რა შეგასმე, რა საპირველია, ეროვნული ბიოლოგია და განსაკუთრებული ხელისუფლება. განსაკუთრებით მედია, სამყარო, სოციალური

0: უნდა შემოვაკონოთ კოლეგას კომექსი მაგნიტიზებული დაავლება. ხო, უნდა შემოვაკონოთ აბან კლასებში. ეგარ დაგიწყვეტი ხოა ამის სწავლება, მამა უკვე მოიწებოდა გაკეთებიდან. ყოველ შაბათს უნივერსიტეტში და კოლეგი დაგიწყვეტე მამა უკვე აფიქსებდა პროფესორ უნივერსიტეტსა. შეკითხები სტუდენტებს და მოსწავლეებს შეკითხებზე აქტუალურია. ბიბლიისა და რელიგიის შესახებ რამდენ განსხვავებული იყო ეროვნული იდეოლოგია. შემაღლებული სტანდარტები და ცენტრებში. და ეხლა რა ხდება? ვაშაგები ევროპასა და ამერიკაში არიდანაგან. ჩვენ უნდა გასწორდება მოსახლეობის 80%-ის კომუნა. ის ჩანშობიო უკეთესია. ეს დაკარგული და განაგებული
1: ქალბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ, რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ქართული ოცნება, რომელიც ობიექტივ წლების განმავლობაში ეუბნებოდა თქვენო ბნელები ხართო ამაზე, რომ ხმას იღებთო, როდესაც პატრიარქს ეკლესიას ეროვნულ სულისკვეთებს ზოგადად ვამბობ ამას არა კონკრეტულზე. შეურაცხყოფდნენ და ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით კვლავ ამისთვის ობიექტივი. ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში გამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო პატივი უნდა ვცეთო ჩვენო. აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სვათაშორის რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს ეს, ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. თქვენი აზრით, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს შეურაცხყოფენ, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს, განათლება უნდა იყოს თავიდანვე დახვეწილი და ეროვნული და სათანადო არგუმენტები უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც. თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ, ბატონო, რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ციხეში წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს წირდება.
1: დიახ,
2: ჩვენს იბერიას წირდება. ადამიანთა შეფასი ქუჩაში გამოსვლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. კიდევ უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამშობლოს. უსათუო დაუძლებელი არის.
1: დიახ.
2: სკოლაში უმაღლეს სასწავლებელი ყველა დაწესებულებაში, რომ აგიტაცია, პროპაგანდა წარიმართოს ჩვენი ისტორიული ტრადიციების სასარგებლოდ. ჩვენი რიცხვეული მამული თვილების წინაპრების სასარგებლოდ. დიდი ზვიადისა და მერაბის იდეების განსახორციელებლად. კოლხური კოშკის იდეოლოგიის აუცილებლობა, როგორც საჭიროა ეს. დიდი კონსტანტინეს მისი ნაწარმოებების უსათუოდ სწავლება, ქარის მოტაცება, როგორც ზვამბაია წინააღმდეგ ბრძოლა და თარასე მუხვარი სასარგებლოდ პოლიტიკის გამართვა, ერის სასარგებლოდ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუჩა.
1: დიახ.
2: არავითარ შემთხვევაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ვიზიარებ თითოეულ სიტყვას. ქუჩაში გადასული პროცესი და ერთმანეთის ცემა ჩვენ მიგვიყვანს უმართავ პროცესამდე, რაღაც საშინელებამდე მიგვიყვანს. ისედაც დაპირისპირება საზოგადოებაში სხვადასხვა შეხედულებების გამო ხშირად ვერ ვიტანთ განსხვავებულ აზრს და კიდევ ახლა წავაქეზოთ და მხარი დაუჭიროთ, რომ ერთმანეთს ქუჩაში დავხვდეთ და ვცემოთ? ახლა თუ ჩვენ ეს წავიყრუეთ ხვალ, ილია ჩაჩიბაი არ მოეწონება ვიღაცას იქით სხვა ფლანგიდან და დახვდებიან ილია ჩაჩიბაიას სადარბაზოსთან სახლის. ზეგ შეიძლება თქვენ არ მოეწონოთ, თქვენ დაგხვდნენ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოვიწონოთ ეს. სხვათა შორის ემოციურ ნიადაგზე ხანდახან ხდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი მხარს უჭერს აი ასეთ ძალადობრივ რეაქციებს, მაგრამ როდესაც გადის დრო და ადამიანები აანალიზებენ ფაქტებს, შემდეგ საბოლოოდ არავინ არ არის ხოლმე მომხრე ძალადობის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. თუმცა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, რომ ეროვნული ღირებულებები შეურაცხყოფა, რაც უკვე ხელში ამოვიდა. ეს შეჩერდეს ან კანონით, ან განათლებით, ან ეკლესიის ჩართულობით, ან ყველაფერი ერთად გნებავთ, ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მოსაძებნი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ჰალო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: კარგად ისმის?
1: კარგად ისმის, დიახ.
3: ესე იგი, ის თქმა მინდა, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ხელისუფლება მას აღებული, მაგრამ ხო ხელისუფლება არ აქვს ჩვენი არჩეული. ზიარ გასახდია შემდეგ არჩევნები არ ყოფილა. ჩვენ ყავს დანიშნული ევროპიდან ამერიკის დანიშნული ხელისუფლება. ესენი არ არიან ეროვნული იდეოლოგიის მატარებელი ხელისუფლებები. ესე ლიბერალური იდეოლოგია. ლიბერალური იდეოლოგია არ სამშობლოს ცნებადეს, არ პატრიოტიზმი და არ ტრადიციები და არაფერი. აბსოლუტურად ძალიან მიესალმები ამ ორგანიზაციის შექმნას. კიდე იქნება თუ თქვენ დაასახელეთ, რა შეიძლება როგორ შეიძლება გავწერიანდეთ. არაფერი ძალაუბადობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკაცებების და მაიმუნების წინააღმდეგ 100 და 200 კაცი ვიგრძნობ. გამოა 5 და 10000 და საერთოდ თავისუფლად რეალურად შეიძლება.
1: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი როგორც თქვენ ამბობთ 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ?
3: არ იქნება არაფერი ძალადობა. აზრის არ იქნება და აკაცებს იფიქრება, რომ ამოიძიო კუდი და გაიქცა თავის შორეებში ეს. რა ძალადობაა, ლაბერ, ის ნეი ძალადო. კაცებს უნდა ძალადოს, რაცა რასესულელია.
1: გასაგებია.
3: ეს ყველაფერი გამოიწვია ბოდიშტი რა.
1: რა?
3: დამასრულე, ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემანდელ ორგანიზაციის შექმნა. იმან გამოიწვია, რომ მართლა აღარ არის ეროვნული ოპოზიციური პარტია. არ არის. აი პატრიოტთა ალიანსი არაფერზე არ რეაგირებს.
1: როგორ არ რეაგირებს პატრიოტთა ალიანსი? თქვენ ობიექტივს არ უყურებთ ალბათ.
3: უყურებ და ძალიან კარგად
1: ხდება. Ну, კარგად ვერ უყურებთ ესე იგი. კარგით, ну, გავიგეთ ყველაფერი. მადლობა ზარისთვის. 557-55-98-88. ბოლო დროს გახმაურდა არაერთი ფაქტი, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებზე ქილიკობენ წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, წერლებს შეურაცხყოფენ. ამას მოყვა ის, რომ რამდენიმე ასეთ თითქოს ვითომ იუმორისტს სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პროცესები გადადის ქუჩაში, აგრესია გადადის ქუჩაში და ის მიგვიყვანს ჩვენ რაღაც ცუდ შედეგებამდე. ძალიან ცუდი რამ ხდება. და აი ახლა დღეს უკვე არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ციხეშიც კი წავალთ იმისთვის, რომ სიწმინდე დავიცვათო. როგორია ეკლესიის როლი თქვენი აზრით, რომ ძალადობა არ წახალისტეს მიუმართავ მაყურებელს და რადიომსმენელს? ეკლესია ხომ სიყვარულია და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ თქვენი პასუხი.
3: ილია, თუ არის საშუალება, რომ თქვენი ტელევიზია დააფინანსოს სახელმწიფო?
1: როგორ არ არის შესაძლებლობა, ჩემო ბატონო? თავისუფლად არის შესაძლებლობა. მილიონობით ლარის რეკლამას ათავსებენ სხვადასხვა არხებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენთან ამ რეკლამას არ ათავსებენ, არ მოაქვთ. შეგნებულად.
3: მაშინ რაშია საქმე? რა, სხვა ტელევიზიებს თუ აფინანსებენ, მას ათო არაფერი.
1: იმიტომ რომ ეს კრიტიკული არხია და ისინი თვლიან, რომ ეს არის კონკურენტი.
3: სულსა კრიტიკული არხი უნდა იყოს დაფინანსებული და ხალხმა უნდა გაიგოს რა, სად რა და როგორ რა ხდება.
1: დიახ. თქვენი
3: არა, სწორი?
1: მართალი ხართ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ ამას გავაკეთებს ბატონი კობახიძე, რომელიც წლებია გვებრძვის და ჩვენს განადგურებას ცდილობს. არ გააკეთებს?
3: უნდა გააკეთოს, უნდა ხალხმა უნდა ამოიყოს ხმა, ჩე ისინი ნათოლა, ერთი გაკეთებს, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა

0: საზოგადოებამ უთხრას, რომ დაგვიფინანსე ეს რეჟია, რომ ჩვენ მაგასთან მილაპარაკოთ და ფუნდზე უშერთოთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ ამ სათქმელისთვის. მეორეს მხრივ ძალიან ცუდა გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ესეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. Ну, სათქმელი პროტესტი შეიძლება ადამიანმა გამოთქვას სხვანაირად, ну, რა არის ეს ბანერებით ლაპარაკი ასეთი უხეშიანით. თუმცა მეორეს მხრივ ბანერის ხელში დაჭერის გამო ადამიანებს ციხეში არ უნდა უშვებდნენ. ესეც არის, რაღაც ჯარიმა უნდა იყოს, რაღაც გზები უნდა არსებობდეს. ზარია ეთერში, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა?
0: მოგესალმები, ილიაშვილი.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
0: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათალი, ჩამოთვალები, თავრობას, ეკლესიას და მოკლედ მე ვიწყე აი ჩემი აზრი ასეთია, შილო. როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავთ, რატომ არის გაკურსული ეკლესია, შილო? რატომ არის? როცა დასჭირდება თვალყოფერო ჩვენ ხალხ გამოიყვანს იმდენი ძალა ყვაყა, ეს შეგვიძლია, ის შეგვიძლია. როცა დასჭირდება დედებს ეკლესიას, ხომ ამბობენ ასეთ რამეს? ეხლა როცა ლამის სამოქალაქო ომში გადაიგადეს ერთმანეთის მიმართ უპატივისცემლობა საქართველოში და ერთმანეთს პატივს აღწევენ და გაყოფილია ორად საქართველოს მოსახლეობა, რატომ არის დაკურსული ეკლესია? რატომ? რისთვის არის?
1: მადლობთ, გავიგოთ თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. საიდან მოდის ეს აგრესია, რომელიც ბოლო დროს ძალიან უხეში ფორმებით ჩანს? რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩის სამართალი და ქუჩაში გადასული პროცესები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება უმართავ ვითარებამდე მივიდეს? და თქვენი აზრით, როდესაც ხდება ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა, განათლების სფეროს მიერ შესრულებული სწორი სამუშაო თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული სწორი პროპაგანდა? პროპაგანდა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, აი ობიექტივისტი ხრებში როგორი პროპაგანდაც არის, მაგალითად ეროვნული ღირებულებების, აი დაახლოებით ასეთ რამეს გულისხმობ. თუმცა ეს ერთი ობიექტივი მთელ ქვეყანას ვერ შეცვლის. უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა არხი ალბათ, თუ კი იქნება სურვილი, ნება და სახელმწიფოს ჩართულობა და მონდომება. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ? გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ?
2: ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ახლა გადის თბილისში თუ რა?
1: არა, არა, ეს არქივის კადრებია, არქივის კადრებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არქივია ეს. დიახ. დაასრულეთ, ხომ არაფერს
2: იყო? დაგვიანებულია უკვე. თავრობა საქამდე უნდა ემოქმედა. როცა ბერდენი ფილმა მოღალატებს გამოაცხადა ეფეები, როცა ვაშაძე მგონი თქვა, რომ შემოვლენ ქოცები საჭმელში ჩაუბურთხეთო, როცა გვარამია ვენი ღვინო წაბილცა, კაცი რო იბადება ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიცულება, ისე ღვინით აწირებენ იმ ქვეყანაში. ეს რატო ხდება? ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვერავიდან გადავიდნენ სიწმინდეებზე. აქვი არ მესია მოხდება, არც ჩხუბი, არც კიდევ ის, რომ რაც მწამდა, ვინც მიყვარს, იმას რომ წამიბილდა, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინა ჭირდება ამ საქმეს, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიკეთებს ასათი? აი გაკრულმა ასათმა შეიძლება ქალაქი გადაცვას. აი პატარა შემთხვევამ შეიძლება დიდი ჩხუბი და დიდი უბედურობა მოხდეს. აუცილებლად თავრობა უნდა ჩაერიოს. ეკლესია ვერ ჩაერე ვაკ და ვერ დაიწყე ხალხის გამოყვანას. სამრობამ.
1: კი ბატონო. მადლობთ თქვენს არისთვის. ამ კადრებს არქივიდან იმისთვის გაჩვენებთ, რომ ეს უახლოესი არქივი არ გეგონოთ, რომ მრავალი წლის წინანდელია. აი ბოლო პროცესებია ეს პრაქტიკულად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს, მუდმივად დაპირისპირება

0: ერთმანეთში პოლიტიკოსებში ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არ ეთანხმება როგორც ერთინაც მხარე, მეორე მხარეც და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც ეს ძალადობა, უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროშუალედი, რომ არც ძალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ავიტანოთ. რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ქილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მაპარტეთ, მაგრამ თემი საიდან აქვს?
0: თემაზე ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, პირადად ჩემი.
1: მე თემაზე ფას თამიდან ხო? თუ ეს თავრობ არ შეიძლება. არაფერი არ ეცელება ამ თავს. აღარ ჩივიდია, აღარ ნამუტია. ერთმანეთს წერები გაფრთხილი ერთმანეთზე, როგორც რუსეთი, უკრაინელები და რუსები, აი ეს გადავეცემთ ერთმანეთს. დაახლოებით კეთილია, თვითონია, ის კანონი აღარ არის.
0: დიახ.
1: ხალხი ამიტირებს.
0: კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ, რისი თქმაც გნებავდათ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე, რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა, რომ ესო ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო, პარლამენტშიც გამოდიოდნენ, შეგახსენებთ რამდენიმე წლის წინ და ამას ამბობდნენ ჩვენზე. ბნელები არიანო, შავრაზმელებიო, ეს ობიექტივიო. ამას ამბობდნენ. როდესაც ეს ხდებოდა და ახლა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი ქართული ოცნების იმედი, რომ შეიცვალნენ ვითომ ბატონო და დაიცავენ ეროვნულ ღირებულებებს. ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ მაგალითად როგორც დღეს შეიქმნა არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიწმინდეს დავიცავთ, თუ აი ასეთ ჯგუფებს უნდა ჩავაბაროთ თუ არა? და ქუჩაში უნდა გადავიდეს თუ არა სამართლიანობის საკითხი? დღეს ერთი არ მოსწონთ, დახვდებიან, გალახავენ, ხვალ მე აქეთ მეორე მხარეს სხვა არ მოეწონებათ, ის მეორე მხარე გალახავს და გადავალთ რაღაც უმართავ სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ზარია ეთერში, რაში ხედავთ გამოსავალს?
2: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორ საჩუმოში მიდეხეთ? დიახ. სამრაჯი ეს საჩუმოში ხალხი სამწონას ოსაგის. ზოგადად არ უნდა ეს საჩუმოში.
0: ცუდადისმის, არ ვიცი რატომ. ტელევიზორი ხომ არ გაქვთ ჩართული? გაითიშაო, მანიშნებენ, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, ძალიან უხერხულია ჩემთვის, რომ თქვენ შემოხვედით ეთერში და ვერ მოგისმინეთ. გარწმუნებთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ხელახლა დაგვიკავშირდით, ვიცი რომ რთულია ეთერში გამოსვლა ხოლმე. მე ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ყურება შეგიძლიათ სილკნეტის, მაგთის საკაბელო ტელევიზიების მეშვეობით, სხვა მრავალ საკაბელოზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, აგრეთვე სახლის ანტენით თბილისში. საქმის კურსში ხართ, რომ ნაწილობრივ ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდა. და თუ თბილისში ბრძანდებით, ხელახლა ჩართეთ არხების ზებნის ფუნქცია სახლის ანტენით თუ გვიყურებთ და შეგიწყდათ ობიექტივის მაუწყებლობა და ხელახლა მოძებნეთ არხები და იქ უნდა გვიპოვოთ. თელ საქართველოსში საკაბელოებით კვლავ ვრცელდება ობიექტივი, მაგრამ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ გვიყურებენ. ეს ძალიან სამწუხაროა, ასე რომ სილკნეტი, მაგთი, რადიოას 5.1 და სხვა მრავალი საკაბელო ტელევიზია ავრცელებს ობიექტივის სიგნალს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ეროვნული ღირებულებები სახელმწიფომ და კანონმდებლობამ, რაც ისევ არაფორმალურ ფორმალური ორგანიზაციაში შეექმნა. თქვი ისმაი.
0: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
3: ხო, და ახლა როგორ ფიქრობთ, ჩვენ თქვენ ეს ხელისუფლების ხელდასმით არ მოხდა ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ხელდასმით მოხდა ახლა ეს ყველა, რაც უნდა ალბათ ლაპარაკი. თორემ სხვა ვინ შეძლებს ახლა გამოვიდეს და გამოაცხადოს, რომ მე გადავწყვიტე არაფორმალური ორგანიზაცია? ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხდა არაფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება? იცი რა, მე ახლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას. Дай мне урет харес, харес.

0: საკრობლები სპეციალურად ამწვავებენ იქ ბანერებით რო დარბიან და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთისა და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ფეხებზე კიდიან ორივე მხარეს დააწყდათ და გაჩერდეს რა ყელში ამოუყვანენ ხალხს და ორივე მხარეს გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა აი ეს არის ჩემი აზრი და მოსალოდნელია ორივე მხარეს დააწყდათ ეს ну წაიღეს წვინი ბოლო და ბოლო ერთი მხარეა ხრია და ამწავეს ყველანაირად მეორე მხარეა და ხარას მოიგონებენ და ხარას მოიგონებენ ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში არიან ორივე მხარე მაგრამ ხოთა და ორივე ესე გაბოდის ფეხებზე კიდი ხოდა ორივე მხარე დაწყდარდეს
1: მადლობა
0: ხოლე ხალხი გადაუგდეს ორივე მხარეს
1: დიახ დიახ დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ სწორედ იმ ძინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამ ხალხს და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა ბატონო, არც ეს გვინდა. აი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ საზოგადოება? თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ეს კითხვა გვაქვს და რას გვიპასუხებთ? გისმენთ?
2: ეხლა გიპასუხებთ, რომ ეს არის თავრობის ბრალი ყველაფერი.
1: რას დაამატებთ? მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა გახმაურდა, სადაც ვხედავთ, რომ ეროვნულ გმირებს, წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, მწერლებს ლანძღავენ, შემდეგ ეს პროცესი ქუჩაში გადავიდა, რამდენიმე ასეთ ვითომ იუმორისტს დახვდნენ საცხოვრებელ სახლთან და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დღეს კი შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ციხეშიც კი წავა ეროვნული სიწმინდის დასაცავად. რას ფიქრობთ ამ საკითხებზე? საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე და გამოსავალი რაშია? გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ძალიან ცუდამე სიგამის აკეთებენ. ესეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ეს ახალგაზრდა ბატავიჭები ერთმანეთს ამოხოცავენ, იმ დონემდე მიიყვანენ ამ ხარში. ნუ ამოხოცავენ ერთმანეთს. ცოდვლი არის ერთი მხარეს, მეორე მხარეს. გოლზე მოვიდნენ. დაშკინ უკრავს ეს თავრობა. გააჩომოს. მე მოუწევარ ისეთი საქმისა. რო
1: დიახ, დიახ. ეთერში ხარ.
3: ისეთი მოწესაკვლევა, ჩემი ამხანაგი ჯაბა დროს ფოთის კომენტატა დანიშნე. ბოლოს როგორ დაამთავრე, იცი? კაჯეი ამძორა თაიბიჭე იყო. ჟიგურში ჩაფეს, ხერბოტირი დაზეში დაფეს, აი დონიმკე ავიდა. ეს არის ის ნიო მეხორდება. ძალა უკვეა, საძლევენ არა სამთავროს მინას, თვითონეს მინან ამას. არ შეიძლება, არა. ცოდოა ეს ახალგაზრდობა, ცოდო.
1: დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პოზიციების გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. გეთანხმებით, რომ ქუჩაში გადასული პროცესები უმართავი გახდება ბოლოს და ვეღარ გავარჩევთ ვინ ვის ცემს და ვინ ვის ურტყამს. ახლა შეიძლება ვიღაცის ცემა ვინმეს უხარია, მაგრამ შემდეგ შემოbrunდება ვითარება და სხვას, ვისაც პატივს ცემს იმას, რომ გალახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, აი ცოდად იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი, რომ როგორც ჩანს ყიდულობენ, არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლაა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს, იარაღით. სამი

0: პისტოლეტი ქონია იმას, ვინც ეს ჩაიდინა. აი ბევრი შემთხვევა ხდება, მეც განვიცდი მაპატიეთ და ბოდიში ამ ემოციისთვის და არ მინდა რომ თავს ჩემი ემოცია მოგახვიოთ, თუმცა თემა ნამდვილად ემოციურია და ამის გარეშე თქვენც გიჭირთ მე გრძნობა მას სატელეფონო ზარებში. 557 88 95 88. ეს კადრები, რომელიც ახლა ეთერში გადის, ჩვენი ქვეყნის უახლესი არქივიდან არის. არ გეგონოთ რომ ეს დღეს გუშინან ამ დღეებში ხდება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: კიდევ ხელ მოგესალმებით.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: ათიშული მქონდა ჩატონიზო.
0: დიახ.
1: ახახახო გაზუვოდო შეფერმე.
0: კარგად ვერ გავიგე, გაიმეორეთ.
1: შენ ამ ტელევიზორის და რეჟისორის გამოსული.
0: გავიგე, დიახ, გავიგე.
1: მაგრამ არის, ეხლა ეს ფილმი გამოვარჩა ყველაფერი.
0: დიახ.
1: ახლა სულ არის მსგავსი.
0: ახლა მეტნაკლებად უკეთ ისმის, დიახ.
1: კი, ბაჭო. ახლა რა თავარი წარმოჩენა. კი, ვიზახი ბატონო, სულ ვიზახი ხალხი და ზაიმ თავობა უნდა მიდოს და მართალი წაიქნა, შეიძლება უნდა მიშოს. ანუ ჩვენ ყურას რამე სხვა სახელმწიფოს ეგულს გამო აქვს სახელმწიფოები აზრუნა. ჩვენ არ ვიცით მოს ყველაფერი, ის გარე რომ მაგას სახელმწიფო. ეს რაც არის, ეს არის სლოგანი სახელმწიფოს. და ის სხვაებს ახსოვს. ჩვენ ვიგვის ატომის ძალას თავობა ასე. იმიტომ იქცევა ასე, რომ სახელმწიფო არაგული და არა სახელმწიფოები და მოაზრენ ხალხი დაფის ხელმწიფოს. არამედ მეჩულე ქვეყნული და ასე ამიტომ ჩვენ არაფერი არ გვეშვება, სანამ არ ჩავჭიდებით ჩვენ ახლა სხვა მამას ამბიეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელეფონიდან, როდესაც ზარი შემოდის, ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ გახლავთ. იმედია მაყურებელმა და რადიომსმენელმა კარგად გაიგო, მე ნაწილობრივ გავიგონე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ო, გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: ეს მოგესალმებით. ეთი, რაც დაშვებია მარი. უნდა თქვაო ბიჭო ბაიო შუმარდეო ვიდა გავალავე თორა მოგიწევს ბანაობა თქვიო ე ბაი მაგენი მიცხარო ამ რაუნებს ამ იმას ოფიალს პროპაგანდას მაგენს უნდა შეიძლება და უნდა ასწრიო ვიდა გავალა მაგრამ და მერე იმას უნდა ჩავატყან თავში ხო სხვანაირად არ გამოა ამასთან ასლე არ გამოა
0: დიახ კეთილი. მადლობა თქვენ სარესტვის ჩემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა და ისინი ამბობენ ციხეში წავალთ იმისთვის, რომ ეროვნული სიწმინდე დავიცვათო. ცუდად ხომ არ გენიშნათ ეს ყველაფერი, რომ ქუჩაში გადადის უკვე სამართლის პოვნის საკითხი და შეიძლება სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირება ხვივდებოდეს. თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით, განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: გინოცო, იმდოს მიამსაკი შევეხე, მაგრამ ეხლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არავის არც სინდის, არც ქალობას, არც კაცობას, არც ქართველობას და არც არაფერს. მე ვფიქრობ ერთ ამბავს, რომ ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც მარადისობის კანონი დაგვიწერა, მარადისობის კანონი, ამა კარგად გადავხედოთ მარადისობის კანონს, აი ეს კანონი არ მოსწონს იმ გარეშე ძალებს, ვისი დავალებითაც ეგენი გულანძღავი და ფათხავი და უნდათ რომ ქართველი ერი მოიწოს. ვენაცვალე მაგ ბიჭებს ძალიან კარგი, რომ არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, არა რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვიღაცას ეშინოდოს ბოლო ჯამში რა. თავხედი ხალხი, თავხედი. დიახ, მარადისობის კანონი ოხრას დღესა და განაჩენს ცელის ყოფნა არ ყოფნა, ჩემო კარგო ილია. მადლობთ გენაცვალე.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი აზრით. მაგრამ მეორე მხარეც წარმოვიდგინოთ ახლა, თქვენ რომ არ მოგწონთ ის ხალხი, რომ მე ამ ბიჭებს დახვდნენ სათითაოდ სადარბაზოებთან, რას მივიღებთ ამით? თქვენ ან ქვეყანა? ხან ესენი დახვდებიან, ხან ისინი დახვდებიან და მოხდება ეს ძალიან ცუდი რამ. სარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობა, საპატიელია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო.
4: მართალი მომიგრუნდება.
0: მეტნაკლებად ისმის, ისმის მეტნაკლებად.
4: ფეთუ გესმის ჩემს.
0: დიახ, დიახ.
4: მომისმის. კარგია, შეიძლება რა ჩაო, მაგრამ ეს დონეზე თქვენი ტელევიზია, ეი პარტიას დაერგილა. მაგრამ სულ ტელევიზორი რამდენმა დაგარეკო ხელს. რატო მიწმიდია არის? თქვენ პარტიას ეშმიდია რატო არის? ხო შეიძლება გარეთ გაიმუნდა დამეიდეს და გული შემაჩივარა, თქვენ დე უფრო ფერმა. რო რა დაწერეთ სიტეტრო იმოსმენა
0: მადლობ, დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ვერ გავიგონე თქვენი კითხვა, იმედი მაქვს ეთერში კარგად ისმოდა. რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს ეს პრობლემა? როგორს დაასახელებდით? რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც აი გული ფტკივა უკვე ისე ხშირი გახდა ყველასათვის საყვარელი ადამიანების ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა, დამახინჯებული ცრუ ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ მოусმინეთ დავით თარხანურავს და ირმა ინაშვილს რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
5: აი ხა ბატონი ლაპარაკობდა, რომ გაამართლა არა ფორმალური შექმნა. აი ის ქალიანი და საიჟელი, აი ბატონი ამას სიტყვის. ამას ის ახლა ადამიანია? იმას უნდა დაწეს, თვითონ ის დაუტრო ცუდი რა.
0: მე უხერხულად. უხერხულად ვიძლევ თავს, არ გინდა თქო, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე, რა არის გამოსავალი? კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ 557-48-55-88. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იკისროს ეროვნული ღირებულებების დაცვა სახელმწიფომ, კანონმა, განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოებამ, მათ შორის ეკლესიამ თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება ციხეშიც კი წავიდნენ, იმისთვის რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარემაც შექმნას საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება და ამ არაფორმალურ დაჯგუფებას გაუსწორდეს ხან ესენი დაესხნენ თავს, ხან ისინი და ნუ რაღაც ცუდ შედეგამდე მივიდეთ. ხედავთ ამის საფრთხეს? და როდესაც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ხდება, აქ ძალადობა უნდა იყოს პასუხი თუ სხვა ქმედებები? აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს რაც გააკეთეთო. სხვათაშორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო. რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული იუმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა, საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარ დუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: ალო,
0: გისმენთ?
6: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
6: ილია, მე მიმართავ იმ ახალ სახალხო მოძრაობის შემქმნელს გიორგი ქართველიშვილს. გამოჩნდა ახალი პიროვნება, რომელიც გამოდის სიწმინდეების დასაცავად. შეტარგო ადამიანო, თუ გული გწირა სიწმინდეებზე, პატრიოტთა ალიანსი და ახალი გაერთიანება არის წლებით შექმნილი, რომელიც იზავენ სიწმინდეებსაც და საქართველოს ეროვნულობას და თუ ადამიანები ხართ დადეხით ამ ხალხის გვერდში, აღარ გვინდი ხართ ახალი მოძრაობები, ჩვენ ენდობით ქართველი ხალხი, დავით თარხან მოურავს, რომელსაც

0: ხარი არ ახალ საქართველოსში, საქართველოს სიყვარულში. აი ეს მინდოდა.
1: მადლობა.
0: ილია რომ ეთქვა.
1: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. მართლაც ხომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა იცის როგორი დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. ყველა ჯერზე როდესაც სამშობლოს ჭირდებოდა ან ჭირდება სათანადო აქტივობებით და მოქმედებებით ამ ქვეყნის სადაჭოზე იყო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა ვთქვა. და ყოველთვის ყველა ჯერზე როდესაც მართლაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდიოდა ჩვენი არხი ეს ორი ხარე ვინც არიან იცით კარგად აღარ დავასახელებ სულაი ბოროტად ლაპარაკობდნენ თქვენო რაო ბნელები ხართო შავრაზმელები ხართო როგორ შეიძლებაო გამოხატვის თავისუფლებაზე რამე თქვათო და გარეჯიც გაყიდეს კიდევ რომელი ერთი დავასახელო არ ვიცი ყველაფერზე ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა და გვეუბნებოდნენ გაჩერდითო ხმა არ მოიღოთო და ახლა ზოგიერთ რაღაცას ჩვენს ნათქვამს გადააკოპირეს და დამახინჯებულად ლაპარაკობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
2: დღეს საქართველოს ისტორია იქნება ხალხი. იცით რომ 27 ივლისია დღეს. სწორედ 1993 წლის 27 ივლისს ქალაქ სოჭში შევარდნაძემ ხელი მოაწერა აფხაზეთის დაყიდვას. არავინ არ ამბობს ამას დღეს.
1: თქვენ ხომ ამბობთ აგერ, ძალიან კარგია.
2: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო სწავლა აფხაზეთში, უმაღლესი სასწავლებლად დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ. და რამდენიმე დღეში სოხუმი ჩადაარეს. აი, რატომ არ ამბობენ ამას? სიმართლე ისტორიაში.
1: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და შეგვახსენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით თქვათ დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: აი ეს სიწმინდეებს რაც შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, აი ესაზე კანონის დონეზე უნდა იყოს, განისაზღვრეს რა დაიწყება სიწმინდეებად, იქე ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც აი ეს ღირებულია ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიაა, ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია და არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაც მიგაცის და რაღაც პერსონალ და ეხლა ერთმა შემოვიდა მეორე გალახოს მეორე მეწამე და ეს არ მიგვიყვანს და სამოქალაქო ომამდე და ასე შემდეგ და კიდე აი მინდა და ის ნედაბუმბაზესთან დაკავშირებით ხა შეიძლება თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქოს რომ ვიღაც ამას მეორედად იყენებს ისე პატაშორის მაფაც თავისი ხმარო აემაღლებინა და ეთქვათ კარგი იქნებოდა იმიტომ რომ ნოდარბუმბაზეზე ხა ისიტყვები თქმა რაღაც ძალიან უხამში რაღაცა იყო საერთოდ ზებადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა რაღაც ეთიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში ამბრობებთან დაკავშირებით
1: მე მახსოვს
3: პატას თავზე, გიორგი სააკაძის შვილზე, პატას თავზე, აი ღლაბუცებდნენ რუსთავიოზე მახშოს, იყო ეგეთი
1: რაღაცა.
3: და ეს არის სამაჩუნე და ეს სახელმწიფო იყო განსაზღვრეს. რა შეიძლება და რაზე შეიძლება უმრობა და რაზე არა.
1: კი, გეთახმებით და ამავდროულად განათლების სფერომ კარგად უნდა იმუშაოს, რომ იქ დარბაზში ამ გადაცემისა ისხდა აუდიტორია. და იმის აუდიტორია იცინოდა ამ ყველაფერზე. მე როგორი და არ გამეცინა.
3: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არა და ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა. მე რა ჩემ თაობას მე ვიხსენებ. მიუხედავად იმისა რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობდი სამშობლო იყო აი არ ვიცი აი ჭაში გუგლავდა ბავშვები როი ყავს სამშობლოს რო არქენებდნენ აი რაფიელერის თავზე ლექსირო იყო და არ გავჩი მე ჩემს სამშობლოსო ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე ახლა ფიქრობს იმაზე სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს ან განათლების

0: სისტემას მას ლიბერალური სისტემები ფაქტ ევროპიდან შემოვიდა. როგორც არ უნდა თქვა, საბჭოთა კავშირზე, საბჭოთა კავშირი ფედერალიზმის დიდი ქვეყანა იყო, ჩვენ საქართველოს სამშობლო მხოლოდ საქართველოს ქვეყანა იყო.
1: კაჭი და თავში მაგრამ ჩვენი სამშობლო იყო საქართველო. კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის 557-95-98 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს? ეს არის სახელმწიფო კანონი, განათლების სფერო, საზოგადოება, მათ შორის ეკლესია თუ არაფორმალური ჯგუფი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა. და მათ თქვენს რომ ჩვენ დავიცავთ აი ეროვნულ ღირებულებებსო. რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს სადარბაზოებთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რა რამდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ჯამში? თან აქ პრობლემაა ნარკომანია, ძალიან გავრცელებულია და მომაკვდინებელი ნარკოტიკია შემოსული. ამას ბევრი მოიხმარს და შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. ასეთი ადამიანების ნაწილს იარაღით შეიძლება ჩაუვარდეს ხელში, ცეცხლსასროლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია, უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ, ბევრი შემთხვევაში ესახება, რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსას როლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა, დაიწყეთ
2: ხოლმე. დიახ, დიახ. ხო, ნუ გამიჩიჟეთ
1: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ. ნუ
2: გასმინდები გამიჩი. ესე იგი რა, ეს ჩვენმა წინაპრები.
1: მეგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი, დიახ.
2: არა, ნიშნები. საქართველოს სამშობლო განმოხდა ხალხ საზოგადოება. არცერთი პარტიაში, არცერთ ადამიანს არ გადაუცი. ფენაოს პასუხისმგებლობა. მაშინ როცა ხედავთ, რომ სახელმწიფო და პარტიები ამაზე არ რეაგირებენ და მშობლები არ ცვიდებას ქვეყნის დედი. ვიღაცა უნდა აიღოს რაღაც ორგანიზაცია. მე ავიშე პატრიოტთა ალიანსი ქვია და
1: დავანებოთ პატრიოტთა ალიანს, რას თავი გავიგეთ, რომ გეზიზღებათ ეს პარტია. სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხედავად ყველა.
2: მე ბევრს პატრიოტში მაგალ პარტიის წევრებში, რაცო, რაშულაში, მაგრამ როგორ რეაგირებს
1: არა? რაზე რეაგირებს? არ უყურებს თქვენ ამ ტელევიზიას და არის
2: მე. უყურებს, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9 აპრილს.
1: აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ.
2: 10 და 20 საათს წირო დადგა მემორიალთან და არ მიუშვაგებ ხალხი. და პატრიოტიებო, თანადა, არჩევი პარტია მოარიაგირებს, არა, აი მაგას ვიზახი მე კაცო.
1: გავიგე.
2: ესო გაგიეთქია შეიქმნა და თქვენ ატოებდით, აი შეიძლება.
1: არ ვებძვით, არა, თავისუფალი ეთერია.
2: კაფილა ზალადურაზე
1: პატარა. არ მიხსენებია არასდროს რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო. მათ თქვენს რომ ციხეში წავალთ თუ საჭირო გახდაო.
2: ციხეში წავალთ საშოაშოა.
1: გავიგეთ, არაფერს არ ვამბობ მე, პროცესებს ვაანალიზებთ, თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრით თქვით, მე რატომ მადანაშაულებთ რამეში? დიახ. დაასრულეთ ბატონო, დაასრულეთ, არ გითიშავთ. ხო, ნუ გაწყდა კავშირი. არავის არ ვებძვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტ, ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად ჩემო ბატონო, თქვენი შეხედულება გაქვთ? მოდით ვისაუბროთ. ერთმანეთს კინო მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორიც დღეს შეიქმნა? თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სათანადო კანონმდებლობით, განათლების სფეროთ თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული პროპაგანდა უნდა უპირისპირდებოდეს ამ ყველაფერს? რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს პრობლემა? ამ ძალადობის ნიშნები ვნახეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ვუსვამ ამ სიტყვას ხაზ. სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა, რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, თუ ბოლოზარია მან

გაიჩნეთ თუ არა და დავასრულოთ უკვე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს დიდი მადლობა, აგრეთვე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკა ეთერში და საკუთარი აზრი გამოთქვა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
2: იცით რა არის? ყველა
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
2: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
2: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა,

0: გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება. ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

რათუნია მგონი დავიჭირე. შენ ხომ არ დაგიჭერია? და როდის მოდის თევზი? ახლა მოვიდა? რატომ არ მოდის? სად არის თევზი? სად მიდის თევზი? და როგორ მოდის? როგორ? ახლა? სად მიდის თევზი? ახლა ხომ დაიჭირა?

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Мясной корм.

0: получения товара за.
1: Don't forget the cat food.
2: Okay.

Come on.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა. მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარ ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არ სადეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ

0: ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევა შეეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათის ძინავს. ორთითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამთითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჩრდილოეთ ამერიკასა და აზიაში გავრცელებული ციყვიცებრთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ძუძუმწოვარა ცხოველი ბურუნდუკი სხვა სახეობის ცხოველებისაგან მეტად საკვირველი თვისებით გამოირჩევა. ტყის მასივების მოყვარული ბურუნდუკები, რომლებიც ზამთარში ხანგრძლივ ძილს მიეცემიან ხოლმე, საკვები მარაგის შევსებას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. ყოველ მოპოვებულ ულუფას ისინი დიდი მონდომებით მარხავენ მიწაში, რათა შემდგომ შავი დღისთვის გამოიყენონ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბურუნდუკი მის მიერ შავი დღისთვის სპეციალურად გადამალულ სარჩოს ვერ აგნებს. ეს გარემოება და იმის შიში, რომ მას შიმშილი მოელის, ბურუნდუკს უკიდურეს სასოწარკვეთილებაში აგდებს. იგი ტყეში ისეთი ტოტის მოძებნას იწყებს, რომელზედაც შემდგომ რაოდენ საკვირველიც არ უნდა იყოს, თავის ჩამოხრჩობას შეძლებს. სათანადო ტოტის აღმოჩენის შემდეგ სასოწარკვეთილი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ბურუნდუკი დედამიწაზე ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ადამიანის მსგავსად სუიციდის ჩადენის უნარი გააჩნია. ავსტრალიის კონტინენტსა და მიმდებარე კუნძულებზე გავრცელებულ კენგურუსებრთა გვარის წარმომადგენელი ჩანთოსანი კუოკა ერთი უნიკალური შესაძლებლობით გამორჩეული ცხოველია. გამრავლების შემდგომ ყოველ ჯერზე მდედრის საშვილოსნოში ორი ემბრიონი ისახება, მათ შორის ერთი ჩვეულებრივ სამებ რიცხვებს განვითარებას, მეორე ნაყოფი კი ასე ვთქვათ თვლემას მიეცემა ხოლმე. როდესაც განვითარებული ემბრიონი

ბოლოდ ჩამოყალიბდება და დაიბადება მდედრის მუცელში მყოფი მეორე მთლემარე ემბრიონი უმალვე იღვიძებს. პირველივეს მსგავსად განვითარებას იწყებს და იბადება კიდეც. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მუცლად მყოფი ერთი ემბრიონის დაღუპვის შემთხვევაში მეორე აღარ გადადის მთლემარე მდგომარეობაში და მის ნაცვლად თავად ვითარდება. ამიტომაც მოიხსენიებენ მას როგორც სათადარიგო ემბრიონს.

აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისათვის კერძო ნაკრძალიც კი დააარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაუგონდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი ქომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასათვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. საყოველთაოდ ცნობილი დაზგის ტყვიამფრქვევის მაქსიმის ამერიკელი გამომგონებელი ჰაირემ სტივენს მაქსიმი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა თავისი ავად სახსენებელი ქმნილების დახვეწაზე. მუშაობის პროცესში იგი იმდენად დიდ დროს უთმობდა მაქსიმიდან წარმოებულ საცდელ გასროლებს, რომ გამუდმებული სროლის გამაყრუებელმა ხმებმა ჰაირემს ყურთა სმენა სრულიად წაართვა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰაირემ სტივენსი თავისივე გამოგონებამ სამუდამოდ დააყრუა. მამის სამუშაო პროცესს ხშირად ადევნებდა თვალს ჰაირემის ვაჟიშვილი, ჰაირემ პერსი მაქსიმი. შედეგად მისთვის ცნობილი იყო, რა ზიანს აყენებდა მშობლის ყურთასმენას მაქსიმიდან განხორციელებული მასიური საცდელი სროლები. იმ მიზნით, რომ როგორმე ეხსნა მამა დაყრუებისაგან, მან პირველმა შეიმუშავა ცეცხლსასროლი იარაღის მაყუჩის კონსტრუქცია. თუმცა მის და სამწუხაროდ მშობლის ხსნა ვერ მოასწრო, რადგან როდესაც მაყუჩი დამზადდა, ჰაირემს ყურთასმენა უკვე სრულად ჰქონდა წართმეული. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ჰაირემ პერსი მაქსიმი გახდა ის ადამიანი, ვინც თავის დროზე ბენზინზე მომუშავე შიდა წვის ძრავების ხმის ჩამხშობი, ანუ კატალიზატორი გამოიგონა. კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად მათ კერძების დამზადების პროცესში მოიხმარდნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებლად გამოსაყენებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე მათ ამოსაღებად. კვებისათვის საჭირო ერთ-ერთ სამაგიდო ინსტრუმენტად ჩხირების მოხმარება ჩინელებმა დაახლოებით 400 წელს დაიწყეს. მანამდე ისინი თითებით შეექცეოდნენ კერძებს, რაც თავის მხრივ შორს იდგა ყოველგვარი ჰიგიენური პრინციპებისაგან. ყოველივე ამას სწავლულები მოსახლეობის რაოდენობის მასობრივად ზრდას უკავშირებენ. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდამ ჩინეთში კვების პროდუქტების დეფიციტი გამოიწვია. ამიტომაც იყო, რომ კერძებისათვის საჭირო ხორცს ისინი ერთობ წვრილ ნაჭრებად ჭრიდნენ. იმისათვის, რომ წვრილად დაჭრილი ხორცი ქვაბიდან თანაბრად განაწილებულიყო და თანაბრადვე შეხვედროდა ყველა მსურველს, საკვები ჩხირები საუკეთესო საშუალებად მიიჩნიეს. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩხირები, რომლებიც ხის მასალიდან მზადდებოდა, იაფიღირდა, რაც ჩინეთის მზარდი, თუმცა კი გაღარიბებული მოსახლეობისათვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო. ისტორიკოსთა დიდი ნაწილი საკვების ჩხირების მასობრივად გავრცელებას ჩინეთში გენიალური ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის სახელს უკავშირებენ. იგი იმდენად დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ხალხში, რომ მის მიერ გაწეულმა პროპაგანდამ საკვების ჩხირების პოპულარიზაციის

შესახებ უდიდესი გავლენა იქონია ადგილობრივ მოსახლეობაზე. რამდენიმე ათეული წლის გასვლის შემდგომ ჩინეთში გავრცელებული საკვების ჩხირები გავრცელებულ იქნა იაპონიაში, ვიეტნამში, კორეასა და სხვა აზიურ ქვეყნებში. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს დედოფალი ვიქტორია, რომლის მმართველობის პერიოდს ვიქტორიანულ ეპოქას უწოდებდნენ, ქვეყანას 64 წლის განმავლობაში განაგებდა და ეს ყველაზე ხანგრძლივი და წარმატებული მმართველობის ეპოქა იყო ბრიტანეთის ისტორიაში. თუმცა მისმა შთამომავალმა ელისაბედ მეორემ ეს რეკორდი მოხსნა. იგი უკვე 67 წელია ბრიტანეთს მართავს. ათას 68 წელს ინგლისში საფეხბურთო მატჩის დროს მსაჯმა პირველად გამოიყენა სასტვენი. მსაჯები ფეხბურთში ამ მოვლენამდე 5 წლით ადრე გამოჩნდნენ. თავდაპირველად შეხვედრებისას სიტუაციის სამართავად არბიტრები ყვირილს, ჟესტებსა და ზარებს იყენებდნენ. იმ დროისათვის მსაჯის ფუნქციაც გაცილებით მცირე იყო და მას მხოლოდ თამაშის ბოლოს შედეგების გამოცხადება ევალებოდა. სასტვენის გამოყენება მას შემდეგ დაიწყეს, როდესაც ფიზიკური დაპირისპირებების დასაშ შოშმინებლად მოედანზე სასტვენიანი პოლიციელი შევარდა. ათას 86 წელს გერმანელმა კარლ ბენცმა სოფლიოში პირველმა საკუთარი ხელით აწყობილი ავტომობილით გაიარა. მისმა სიჩქარემ საათში 16 კილომეტრს მიაღწია. ბენცი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი პიონერი და ძრავების გამორჩეული გამომგონებელი იყო. ის ბენზინის ძრავიანი პირველი ავტომობილის შემქმნელად მიიჩნევა. მისი თანამედროვეები გოტლიბ დაიმლერი და ვილჰელმ მაიბახი მსგავს გამოგონებებზე მუშაობდნენ, თუმცა ბენცმა პირველმა მოიპოვა პატენტი. 1886 წლის 3 ივლისს კი საკუთარი გამოგონების საჯარო დემონსტრაცია მოაწყო.1893 წელს იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში სხვა მოლუსკის ხეულიდან აღებული პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის მარგალიტისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მასში არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.1943 წელს ავსტრიელმა ალპინისტმა ჰერმან ბულმა ჰიმალაიში მდებარე მწვერვალი ნანგა პარბატი ისტორიაში პირველმა დალაშქრა. ის ექსპედიციაში სხვა წევრებთან ერთად გაემგზავრა, თუმცა მიზნამდე მარტო მიაღწია. ნანგა პარბატის სიმაღლე 8126 მეტრია. მას სხვანაირად მკვლელ მთასაც ეძახიან, რადგან 1990 წლამდე არსებული მონაცემებით მასზე ალპინისტების სიკვდილიანობა 67% შეადგენს. Agenda. ათას 1990 წელს რომში, კარაკალა საბანოებში, ისტორიაში პირველად სამი ტენორი, პლასიდო დომინგო, ხოსე კარერასი და ლუჩანო პავაროტი გამოვიდა სცენაზე. ეს ტრიო ისტორიაში სამი ტენორის სახელით შევიდა. პირველი კონცერტი ლეიკემიით დაავადებულთა დასახმარებლად გაიმართა. ოპერის სამმა უდიდესმა მომღერალმა ერთობლივი კონცერტების ჩატარება განაგრძო. ისინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნაზე და არაერთ სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მღეროდნენ. სამი ტენორის გამორჩეული ვოკალური მონაცემების მქონე ტრიომ მოღვაწეობა 2003 წლამდე განაგრძო.
ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ქვაბი ან ტაფა ნამწვის სქელი ფენით ნებისმიერი დიასახლისისათვის ნამდვილი გამოწვევაა. ამ რთულ დავალებასთან გამკლავებაში კი თხევადი საპონი დაგეხმარებათ. დააგროვეთ ბინძურ ჭურჭელში ცოტაოდენი წყალი, დაუმატეთ თხევადი საპონი, დადგით ცეცხლზე და აადუღეთ. როდესაც წყალი ოდნავ გაგრილდება, მიმწვარი ადგილი ფრთხილად გახეხეთ. იცოდით თუ არა, რომ სანტექნიკის მილების გასაწმენდად ვაშლის ძმარი იდეალური საშუალებაა. ყველა დიასახლისმა იცის, რამდენ პრობლემას ქმნის კანალიზაციის გაჭედილი მილები. ამის გამოსასწორებლად ერთ ჭიქა ძმარში აურიეთ 1/2 ჭიქა საჭმელი სოდა და ჩაასხით მილში. სასურველია რამდენიმე საათის განმავლობაში წყალი არ მოუშვათ. სოდა და ძმარი შესანიშნავად გაწმენდს მილებს და მოსპობს უსიამოვნოსს. თეთრი და შავი ღვინო საოჯახო საქმიანობაში, კოსმეტოლოგიაში და ყვავილების მოსავლელადაც კი გამოიყენება. მაგალითად, წითელი ღვინო თმის ცვენას აჩერებს და მას ელასტიურობასა და სირბილეს ანიჭებს. შემთხვევითი არაა, რომ იტალიელი ქალები დაბანის შემდეგ თმაზე წითელ ღვინოს ივლებენ. თქვენც სცადეთ, შედეგით კმაყოფილი დარჩებით. თუ ხილის, ბოსტნეულის, სალათის ფურცლების რეცხვისას წყალში 2 ჩაისკოს სოდას დაუმატებთ, ჭუჭხთან ერთად მიკრობებსა და საშიშ ქიმიურ ნარჩენებსაც მოაშორებთ. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. სამკაულებს ფერი რომ არ გაუვიდეს და სხეულიც ლაქებისგან დაიცვათ, გადაუსვით მათ ფრჩხილის უბრალო, გამჭვირვალე ლაკი. თუ გსურთ, რომ ბრინჯი არ ჩაგეხარშოთ, ის წინასწარ უნდა მოხალოთ. კარტოფილი სწრაფად მოიხარშება, თუ კი წყალში ერთ სუფრის კოვს მარგარინს ან კარაქს დაუმატებთ. არასოდეს მოაყაროთ მარილი უმხორცს, რადგან ასე ხორცი წვენს დროზე ადრე გამოუშვებს და მშრალი გამოვა. აჯობებს მარილი ხორცს მოხარშვამდე 10 წუთით ადრე ჩაუმატოთ. თევზი რომ არ დაიწვას და არ გამოშრეს, ზეთი არა ტაფას, არამედ თავად თევზს წაუსვით. ნამცხვარი ფაფუკი და ნაზი გამოგივათ, თუ კი ფქვილთან ერთად ცოტაოდენ სახამებელსაც დაუმატებთ. იმისათვის, რომ სტაფილომ თავისი არომატი შეინარჩუნოს, ის 5-10 წუთით მაღალ ცეცხლზე ხარშეთ და დამთავრებამდე 5 წუთით ადრე მარილი დაუმატეთ. როგორ გავარჩიოთ კარაქი მარგარინისგან? ამის დასადგენად ცოტაოდენი ცხიმი ქაღალდის ნაჭერს წაუსვით და ცეცხლი წაუკიდეთ. წვის დროს ნატურალური კარაქი სასიამოვნო არომატს ტოვებს, ხოლო მარგარინი საშინელ მძაფრსუს. სახლში გაზრდილ დედალს ფერმის ქათამთან შედარებით ხარშვისათვის გაცილებით მეტი დრო სჭირდება. თუ ქათამს მთლიანს კი არა, ნაწილებად დაჭრილს მოხარშავთ, ამით ხარშვის პროცესს დააჩქარებთ. კარგი

მოლოცავად, იგი დეზინფექციის რეჟიმზე უნდა ჩართოთ ცხელი წყლისა და 1 ლიტრი მათეთრებლის გამოყენებით. ვსურთ, რომ სუნამოსურნელი დიდხანს შეინარჩუნოთ, მაშინ კანზე მის დასხმამდე ბავშვის დამატენიანებელი კრემი წაისვით. ხშირად კარტოფილი იმდენად ჭუჭყიანია, რომ მისი გასუფთავება შეუძლებელი ხდება. პრობლემის სწრაფად გადაჭრაში ჭურჭლის სარეცხი მანქანა დაგეხმარებათ. სარეცხი საშუალების გარეშე ისინი 10 წუთში სრულიად სუფთა იქნება.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს.

0: და ვინ დგას ამის უკან და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
0: შემსრულებაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწეოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

მოგესალმებით. დღეს შვედურ პოპ დუეტ როქსეტზე ვისაუბრებთ. როქსეტი 1986 წელს შვედეთში შეიქმნა პერ გესლესა და მარი ფრედრიქსონის მიერ. ისინი განსაკუთრებული პოპულარობით 1990-იან წლებში სარგებლობდნენ. ჯგუფი განიცდიდა The Beatles-ის, Blondie-ის, Johnny Mitchell-ისა და Aretha Franklin-ის გავლენას. საერთაშორისო პოპულარული დუეტი 1980-იანი წლების ბოლოს გახდა, როდესაც მათ გამოუშვეს თავიანთი მეორე ალბომი Look Sharp. მათი მესამე ალბომი Joyride, რომელიც გამოვიდა 1991 წელს, ისეთივე წარმატებული გახდა, როგორც მისი წინამორბედი. როქსეტმა მიაღწია 19 ნომერს გაერთიანებული სამეფოს ტოპ 40 ჰიტს შორის.

მათ ასევე ჰქონდათ ამერიკის ცხელი 100-ის რამდენიმე ჰიტი, მათ შორის 4 ამერიკის ნომერ პირველი, The Look, Listen to Your Heart, It Must Be Love, Pretty Woman და Joyride soundtrack-ი. მათი სხვა ჰიტებია Dressed for Success, Dangerous და Fading Like a Flower. მათი უდიდესი ჰიტების ალბომი Don't Bore Us, Get to the Chorus-ის გამოშვების შემდეგ დუეტმა პაუზა გააკეთა და დაბრუნდა ალბომებით 1999 წელს, Have a Nice Day და Room Service 2001 წელს. დღეისათვის ჯგუფის ალბომებისა და სინგლების დაახლოებით 75 მილიონი ასლია გაყიდული. ისინი შვედეთის მეორე ყველაზე გაყიდვადი მუსიკალური დუეტია ABBA-ს შემდეგ.

ტომი და ჯერი ნებისმიერი ჩვენგანის ბავშვური ნოსტალგიაა, რომელსაც წლების განმავლობაში სიამოვნებით ვადევნებდით თვალს. მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვისკენ იყავით, მოხერხებული ჯერისკენ თუ თაგვის დაჭერის სურვილით, უიმედოდ შეპყრობილი ტომისკენ. დარწმუნებულები ვართ, ფაქტები, რომელთაც დღეს გაგაცნობთ, აუცილებლად დაგაინტერესებთ.

ტომიდა ჯერი 1940 წელს ვილიამ ჰანამ და ჯოზეფ ბარბერამ შექმნეს. სწორედ ამ ანიმატორებმა აჩუქეს პატარა მაყურებელს ისეთი მულტფილმები, როგორებიცაა დათვი იოგი, სკუბიდუ, ტოპკატა, ფლინტსტოუნები და ასე შემდეგ. ისინი მეტრო გოლდვინ მეიერის სტუდიაში 1930-იანი წლებიდან მუშაობდნენ და ერთად დაებადათ კატა თაგვობანაზე მოკლემეტრაჟიანი სერიების შექმნის იდეა. თავიდან მათ პროექტს არც ისე ბევრი მხარდამჭერი ჰყავდა, თუმცა ბარბერასა და ჰანას უკან არ დაუხევიათ და მათმა ნამუშევარმა კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე ნომინაცია დაიმსახურა. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა ტომისა და ჯერის ისტორიის გაგრძელება, ხოლო ანიმატორების დუეტმა მომავალში 7 ოსკარი, 8 ემი და მრავალი სხვა ჯილდო მოიპოვა. ტომისა და ჯერის თავიდან ჯასპერი და ჯინქსი ერქვათ. პირველი ეპიზოდის წარმატების შემდეგ ბარბერამ და ჰანამ გადაწყვიტეს პერსონაჟებისათვის სახელები შეეცვალათ და სტუდიაში შიდა გამოკითხვა ჩაატარეს, რომელშიც მონაწილეობას თანამშრომლები იღებდნენ. გამარჯვება ანიმატორ ჯონ კარს ერგო, რომელმაც სახელები ტომი და ჯერი შესთავაზა და $50 მოიგო. ტომისა და ჯერის 163 ეპიზოდი არსებობს და უკანასკნელი მათგანი ეკრანებზე 2005 წელს გამოვიდა. ამ ლეგენდარული ანიმაციის ისტორიაში სამი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. პირველი, როდესაც ორიგინალის სერიები შეიქმნა. 1958 წლის ჩათვლით ბარბერამ და ჰანამ 114 ეპიზოდზე იმუშავეს. მოგვიანებით ესტაფეტა ჯინ დიჩმა გადაიბარა და 13 ეპიზოდი გადაიღო, თუმცა სამწუხაროდ მისი ნამუშევრები ტომისა და ჯერის ისტორიაში ყველაზე ცუდად შერაცხეს. 1963 წლიდან კი ჩაკ ჯონსმა კიდევ 34 ეპიზოდი შექმნა. მას შემდეგ იყო თითქმის 40 წლიანი პაუზა, რომელსაც ტელევიზიისათვის შექმნილი 2 ეპიზოდი მოჰყვა. იმ კინაღამ უარი თქვა ტომისა და ჯერის გაგრძელებაზე, რადგან ფიქრობდნენ, რომ კატა თაგვობანა ანიმაციისათვის ზედმეტად გაცვეთილი თემა იყო. რა კი ბარბერასა და ჰანას იდეას თავდაპირველად არც ისე დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა, პირველი სერიის გამოსვლის შემდეგაც კი ვიდრე ეპიზოდმა პოპულარობა და ნომინაცია არ მოიპოვა, მათ სულ სხვა პროექტებზე უწევდათ მუშაობა. ტომის მფლობელის სახე სერიების განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ ჩანს. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვიცნობთ ამ ქალბატონის ფეხებს, თუმცა მაყურებელი მის სახეს მხოლოდ ერთხელ, 1950 წელს გამოსულ ეპიზოდში ხედავს. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერსონაჟთან დაკავშირებით გარკვეული მითქმა-მოთქმაც იყო, რადგან თავიდან ის შავკანიან მოსამსახურე დაღიქვეს, რომელსაც სტერეოტიპული ეგრეთ წოდებული შავი აქცენტი ჰქონდა და ეს რასიზმში ბრალდების საფუძველსაც იძლეოდა. სწორედ ამიტომ მოგვიანებით მისი ხმა შეიცვალა, ხოლო გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი გამხდარი თეთრკანიანი ქალის გამოსახულებით ჩანაცვლდა. თავდაპირველ სერიებში ტომი 4 ფეხზე დადიოდა. ტომის პერსონაჟმა წლების განმავლობაში არაერთი გარეგნული ცვლილება განიცადა. თავდაპირველად ის მართლაც ძალიან ჰგავდა ნამდვილ კატას, რომელიც გადასაადგილებლად 4 ფეხს იყენებდა, თუმცა მოგვიანებით ის ბევრად უფრო მოქნილი გახდა. რაც შეეხება ჯერის, მისი გარეგნობა დასაწყისიდან დღემდე თითქმის არ შეცვლილა. ტომი და ჯერი 7 ოსკარის მფლობელები არიან. ამ ანიმაციას არამხოლოდ მაყურებელი, არამედ აკადემიაც ძალიან აფასებდა და სწორედ ამიტომ 7 ოსკარი და დამატებით კიდევ 6 ნომინაცია მიანიჭა.

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა: 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი ჭირს. ელვა ყველას უნახავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულ ყოფილად შესწავლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. ათას 1928 წელს ციმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოკომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველების სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 46 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. ათას 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. სიგნალის ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები შეიყვანა კომპიუტერში, ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნის სიგნალის ზუსტ წარმომავლობას. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. დღემდე ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან.
ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა.

0: მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერაუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.
1: გინესის რეკორდების 2016 წლის გამოცემაში რამდენიმე სპორტული რეკორდი და მიღწევა შეიტანეს. რეკორდსმენებს შორის მოხვდნენ ფრანჩესკო ტოტი, ჩემპიონთა ლიგაზე გოლის ყველაზე ასაკოვანი ავტორი. ედეგორი, ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოზე.

როჟერ იუსენი, საუკეთესო მეკარე ბომბარდირი. იაია ტურე, აფრიკის წლის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში მოგების სარეკორდო სერია.

სოფლიოს პირველი ჩოგანი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაჯილდოვდა ავსტრალიის ღია პირველობაზე ხუთი მოგებისთვის. წიგნში ასევე ნახსენებია სერბის გამარჯობა. დიდი სლემის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ფინალში 5 საათი და 33 წუთი. რაფაელ ნადალის წინააღმდეგ 2012 წლის ავსტრალიის ღია პირველობაზე. ასევე სერენა უილიამსი გინესის რეკორდების წიგნში ქალთა ჩოგბურთის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ჰონორარის წყალობით მოხვდა.

ფორმულა 1-ში მსოფლიო ჩემპიონი ლუის ჰემილტონი დაჯილდოვდა სეზონების სარეკორდო სერიისთვის. სადებიუტო ჩემპიონატიდან მოყოლებული ყოველ სეზონში მინიმუმ 1 რბოლას იგებდა.

2011 წლის მარტში გალათასარაი ფენერბახჩეს მატჩის დროს სტადიონზე ხმაურის რეკორდი დაფიქსირდა. ხმაურის სიმძლავრე 131.76 დეციბილი იყო. წინა ფეხბურთი ამერიკული ფეხბურთის ლიგაში 2000 წელს დაფიქსირდა.

სოსო მათიაშვილი. სოსო მათიაშვილი საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი გახლავთ. დაიბადა 1993 წელს. მის ანგარიშზე ამ დროისთვის 6 ლელო და 21 გარდასახვაა.

მამუკა გორგოძე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსა და ფრანგულ კლუბ მონპელიეში მოთამაშე ქართველი მორაგბე. მისი დებიუტი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში შედგა 2003 წელს, 18 წლის ასაკში. სულ ნაკრებში ნათამაშები აქვს 64 მატჩი, 2005 წლიდან 2015 წლამდე კი თამაშობდა საფრანგეთის ტოპ 14-ში. მონპელიე პერო მონპელიეს შემადგენლობაში ამჟამად თამაშობს ტოპ 14-ის კლუბ ტულონში.

ჟულიენ სავე, 29 წლის ახალზელანდიელი მორაგბე. მისი კარიერა ძირითადად ახალ ზელანდიას უკავშირდება. სიმაღლე 192 სანტიმეტრი, წონა 108 კილოგრამი.

Sebastian Chabali, საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთი საუკეთესო მესამე ხაზელი. ცნობილია მისი ხისტი ბოჭით და ხისტი კონტაქტებით. 2007 წლის მსოფლიო თასზე მან ნამიბიას ლამაზი ლელო დაუდო.

ბრძოლა წესების გარეშე. მეგან ანდერსონი ნორმადიუ მონტის წინააღმდეგ, ავსტრალიელი მებრძოლი ბრაზილიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა, პირველი რაუნდი. კარგად იწყებს დიუმონტი, ანდერსონი პასიურობს. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ნორმა, კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი მეგანი გადავიდა შეტევაზე. აქვე გეტყვით, რომ მეგან ანდერსონი ავსტრალიელი მებრძოლია, მისი წონა კი 66 კილოგრამია, სიმაღლე მეტრა და 84 სანტიმეტრი. მისი საბრძოლო სტილი კი მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ გახლავთ. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით იბრძვის. მისი დებიუტი UFC-ში 2013 წელს შედგა. კუთხესთან მიიმწყდია დიუმონტმა ანდერსონი და ვნახოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მეგანი ცდილობს, რომ მოიშოროს ნორმა და პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა. ფეხში ურტყავს დიუმონტი, ცდილობს მარჯვენა ფეხი გაუთიშოს, მაგრამ არ გამოსდის პარტერში ორთა ბრძოლის გადაყვანა. კიდევ ერთი ლეგ-კიკი, ფეხის კუნთებს უთიშავს ნორმა დიუმონტი მეგან ანდერსონს. ანდერსონმა აშკარად რამე უნდა მოიმოქმედოს, თორემ ასე დიდხანს ვეღარ გაძლებს.

დათმებს ღებულობს ნორმა თავში მეგანისგან. კარგი იდაყვი. ანდერსონი ცდილობს მეტოქის მოშორებას. საკმაოდ ჭიდროდ უჭირავს დიუმონტს ანდერსონი. აი ახლა კი ცდილობდა წაიქცია, მაგრამ არც თუ ისე მარტივი არის მეგანის წაქცევა, მით უმეტეს როცა ის კუთხესთან არის, ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. მეგანი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. კიდევ ერთი ლოულე კიკი, ახლა კი მეგანი ურტყავს დიუმონტს თავში. პირდაპირ უტარებს დარტყმებს. მეგანმა საკმაოდ კარგი დარტყმა მიიღო კორპუსში, კონკრეტულად კი ღვიძლში.

აი ეს მომენტი უნდა გამოიყენოს, წამოწიოს მეტოქე და ზირს დააგდოს. აი და ასეც მოხდა. კოჩა, ნორმას ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ შემდგომი გაგრძელება უკვე აღარ იყო კარგი. აქ მეგანი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, ნორმა ქვევით არის. მეგანი კარგად იყენებს ჯიუ-ჯიცუს საბრძოლო ხელოვნებას. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

უტევს ანდერსონი, კიდევ ერთი დარტყმა და დიუმონტი ნოკაუტშია. ჩაქუჩების დარტყმა და გამარჯვებულია მეგან ანდერსონი, ავსტრალიელი მებრძოლი. აი გამეორებით ხედავთ თუ პირდაპირ როგორი დარტყმა მიიღო სახეში მარჯვენა ხელით. შემდეგ კი ჩაქუჩების დარტყმით დაასრულა მეტოქე ანდერსონმა. გამარჯვებულია მეგან ანდერსონი.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ქენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა მე ჩემ საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი.

0: გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდგმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნ

0: სულის კეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩო სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული პოსტების გამო დაკავებებთან დაკავშირებით აცხადებს. როგორც საელჩოში განმარტეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებებში ვის მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად.
4: მე გმადლად დარწმუნებული, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ამ საგანს კარგად არიცნობს. ან შეიძლება კითხვა იყოს უბრალოდ დასმული, რომ შეგნებულად შეესწავლა შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მითუმეტე ძალიან კარგად უნდა მოხსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით. და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით, ასე ვთქვათ, დასრულებული სასამართლოს მხრიდან, აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, ნუ შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველდღიურად მიუღებელია და მე დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი.
3: პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ გუშინ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადება კვლავ შეფასებების თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. მისი თქმით, ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა, უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ უფრო მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ბრიუსელი ეტაპობრივად გადადის მოდელზე, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს თანაბარ უფლებიანობას ართმევს. ეს კი მათი განცხადებით საქართველოსთვის, როგორც პოტენციური წევრი ქვეყნისთვის მიუღებელია.
5: ევრო ბიუროკრატია იმდენად მიდიოდა სუვერენიტეტის შეზღუდვის გზით, ბოლო-ბოლო აქამდე რომ მივიდოდნენ, ეს იყო ფაქტი. ეს ხომ ერთ დღეში არ მომხდარა.

0: წლების განმავლობაში ქვეყნები ჩიოდნენ, რომ ჩვენ სუვერენიტეტის შეზღუდვა ხდება. ადლობა ხმებს, რომ ჯერ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, რომ ის აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება ისეთი კავშირი, სადაც ასეთი წესები იმუქრება. თუ მაინც მოახერხეს ისეთი ზეწოლა ამ პატარა ქვეყნებზეც, რომ კონსენსუსი შედგა, რომ ამ ქვეყნების უმეტესობამ განაცხადა, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი არაფერს ნიშნავს, როგორც გინდა შემზღუდეთ, მაშინ ეს იქნება ძალიან ძიმე შედეგი სპონტანი მომავალი დემოკრატიისათვის ევროპა.
1: მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა, კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებს ვლად, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მოსკოვის ოლქში დრონებით იერიშების შემდეგ ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აგვცელებს. მედიის ინფორმაციით მოსკოვის ოლქში, ქალაქ ჩეხოვში დრონებით თავდასხმა ქარხანა ჰიდროსტალ კონსტრუქციაზე განხორციელდა, რომელიც ჰიდრომექანიკურ მოწყობილობებს, ლითონის კონსტრუქციებსა და ენერგეტიკული ობიექტებისთვის პროდუქციას აწარმოებს. ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ასევე ტელეგრამ არხების ცნობით დრონებით იერიშების შედეგად ხანძარი გაუჩნდა კოლედინოში მდებარე ლოგისტიკური კომპანია 3PL-ის საწყობს. მოსკოვის მერმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვა მოსკოვთან ახლოს 81 დრონი ჩამოაგდო. შავი ზღვის პორტებზე სამოქალაქო გემებსა და სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურაზე განახლებული თავდასხმები შემაშფოთებელია. ამის შესახებ გაეროს პოლიტიკურ საქმეთა და სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორმა კაიოკო გოტომ განაცხადა. მისი თქმით, ოდესის, ჩერნომორსკის, ივდენის, იზმაილისა და ნიკოლაევის პორტები უწყვეტი თავდასხმის ქვეშაა. ერთ-ერთი ასეთი თავდასხმის დროს ოდესასთან ახლოს ბინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ, მარცვლეულის გადამზიდავ გემზე სარაკეტო დარტყმების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ტოგოს დროშის ქვეშ მცურავ გემზე თავდასხმის შედეგად კი 5 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარე თვეში აზოვის ზღვაში 100-ზე მეტ გემს დაარტყეს, რამაც საზღვაო ნაოსნობა შეაფერხა. იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სინძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც ცუნამის საფრთხე გამოცხადა. ინფორმაციას როიტერსი აგვცელებს. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით მიწისძვრა კუნძულ კიუშიუზე კუმამატოს პრეფექტურაში მოხდა. ხელისუფლებამ 1 მეტრის სიმაღლის ტალღის გამო ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელა. იაპონიის ხელისუფლებამ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება კიუშიუზე მდებარე კუმამატოს, ნაგასაკის, კაგოში, ფუკუოკას, საგას, ოიატასა და მიაზაკის პრეფექტურებისთვის გამოსცა.

0: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი, თანამონაწილე. ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი, სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
1: ანუ ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
0: და რას აზიანებს ეს?
1: არა, ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არ

0: გულს რომ იაზროვნოს და ისაუბროს, იფიქროს, ისაუბროს, თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
1: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზო. კი,
0: როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვავ და ამის უფლება ყველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რომ უქადაგო ვიღაცას რაღაცა ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბ დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ თხოვო ახლა ოპერატორს თუ შეიძლება. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებთ საუბარს.
2: ბათებმა როდესაც ჩაჰალბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯურისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ეუ
0: ქალბატონი თია, ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია, მისასალმებელია რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა, მისასალმებელია რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ, ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან წამებულის, ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე მეტიც გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
2: ჩვენ ცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: თუ შეიძლება მე ასევე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, ეხლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე, რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნი, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა

0: მაგრამ გადარჩა. შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს, სწორედ აბას პირველის ბრძანებით, ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martyr, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძელებ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: ნუ რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი, მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია, მართმადიდებელი 300 მილიონია, და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის, და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა, გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდმოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდმოწამე? დიდმოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდმოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდმოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტუანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატე, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი, დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი, მიქაელ გობრონი, არაბთაგან წამებული, თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი ტრაპიზონელი, ნიკოლო სოფიელი, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია, 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აქვს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აქვს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხლა მე ამით შემოვიფარგლები. მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები ნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
2: წეღან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე, და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში. და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის, რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მე

0: ორე რა არის ამის მიზანი?
1: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავად აზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას აქით იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა. და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა რომლის შედეგად

0: ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს, მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპახანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპახანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ: არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ, მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაციად აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდგმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და ჩვენ. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური, სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო. და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაში დევს, განათლების საკითხში. და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში.
0: ეს დაფინანსებულიც არის.
1: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების, ისტორიული ფაქტების ცვახსენე მეწეღა, ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც

0: სარაკავთ.
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შულის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვწები ობიექტივმა თუ დავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ხა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება, გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა, დიახ, ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это самое დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ, თქვათ, მონარქიის აღდგენას, ну, მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღეს საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
0: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, ეხა რატომღაც რაშუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკო რეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
1: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
1: შემოშალებაში.
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. სავადყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი, აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ, აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდევ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: Ну ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: Да, ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც იქ პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის

0: არის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის.
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ.

0: ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირი სიკეთემდე.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს ვუთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთი თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105.1.
0: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მაუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სრულიად უსამართლო ფასია და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილკნეტზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ, კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ.
1: და უსმინეთ რადიოს FM 105.1. დიდი მადლობა
0: ბატონ დავითს,
1: ტელემაყურებელს მადლობას უხდით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და ყურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი სემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ მსოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი. ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა საჭირო. ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა, რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ

0: ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და სრულიად ახალი სტუმარი, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად იმყოფება სტუდიაში, ეს გახლავთ ჯეირან დურმუშოვა, სტუდენტი, რომელიც ძალიან მალე მინდა გაგახაროთ და ობიექტივზე წაიყვანს გადაცემებს. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი, ჩემო ძვირფასო. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: მოკლედ, მინდა დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეტყვეთ იმ ფაქტის შესახებ, ახლა მე აღარ დავიწყებ თუ კონკრეტულად აღარ დავწრულმანდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, მინდა დავიწყო კახეთში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში, კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ახლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორენი საზოგადოებრივი გაღიზიანების დაგროვების შედეგს და მესამენი პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის ანარეკლს. აი როგორ ფიქრობთ, რასთან ქონდა საქმე? რატომ მოხდა ეს? აი რა რისი გამოხატულება იყო და შემდგომ უკვე ის, რაც მოხდა სოციალურ ქსელში, აი ამის შეფასება მინდა რომ დავდოთ.
0: მოგესალმებით. მეც მინდა მიულოცო ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირი ეთერი და წარმატებები უსურვო. დღეს ძირითადად მსმენელის როლში იქნება ამ გადაცემაში ჯეირანი, მაგრამ ვიცი რომ ჩაგვერთვება ისეთი გოგოა, რომ მაინც მიიღებს მონაწილეობას გადაცემის მსვლელობაში. ყველა ასე ვიწყებდით, ვარჯიშობდით, მეცადინეობდით, არავინ არ გამხდარვართ პირდაპირ ჟურნალისტები
2: და
0: პოლიტიკოსები. ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს, ასე რომ თავარია შრომა, მონდომება, მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას. განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა, როგორი საქართველოს ჩვენს ოცნებებშია. ეს საქართველო არის სამართლიანი, სადაც კეთილდღეობაა, ეკონომიკურად ძლიერი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ დაზდევენ საცემრად და არ არის ასეთი უკიდეგანო ლანძღვა გინება. და აი ამ სურათს ირმა მე მინდა უფრო შევეხოთ როგორც განზოგადებულ საკითხს. რას ვხედავთ დღეს ჩვენ? უკიდეგანო აგრესია. საზოგადოებაში არის დაპირისპირება ყველა ფენას შორის. ეს კარგად ჩანს არა მარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ კარგად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდეც კი რომ მაღაზიაში რიქში მდგომი ადამიანებიც უკვე ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ისეთი მაღალი დონითარი აგრესია უკვე გაღვივებული და ძალიან სამწუხაროდ და საუბედუროდ უნდა ითქვას, რომ ეს გააკეთა სწორედ ამას შეუწყო ხელი, ამას ნაკვერჩხალი გაუღვივა, რომ იტყვიან ქართული ოცნების აი ამ ბოლო ორწლიანმა მართველობამ, რომელიც დაფუძნებული იყო და დღემდე არის ნულოვანი თანაგრძნობა, ნული უფრო სწორად თანაგრძნობა, სულ შეტევაზე გადასვლა, სულ მტკიცება იმისი, რომ მხოლოდ ის არის მართალი და დანარჩენი ყველა მტყუანია. აი ესეთი რიტორიკა ნელ-ნელა ეტაპობრივად და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით. აღვივებდა და დღეს უკვე მივიღეთ აი ესეთი, მე ვიტყოდი პირდაპირ, ფეთქებად საშიში ვითარება. აი ხა ნახეთ, დავაკვირდეთ რას. ერთის მხრივ დააკავეს აქტივისტები, ვიცით, ჩვენ რომლებსაც ხელში ეკავათ ბანერები, წარწერით ეხებოდა ეს ბიძინა ივანიშვილს, ეს შეურაცხყოფელი ბანერები, 300-ის კომბინაცია, რომელსაც ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ. მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც ამბობს, რომ თუ შეეხებიან ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებს, ტრადიციებს, ფასეულობებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ, უკან არ დავიხებთ, ციხეშიც წავალთ, ყველას გავაჩერებთ, შევაჩერებთ და ასე შემდეგ. თითქოს ამ სახელმწიფო არ არსებობდეს და ადამიანების კერძო სამართალი უნდა იცავდეს, ჩვენს ღირსებას, ტრადიციას, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის მხრივ შეურაცხყოფელი, აი ადამიანის შეურაცხყოფა დღეს გახდა ისეთი ადვილი, ისეთი ვითომ არაფერი, ისე შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა ადამიანის ღირსებას შეეხოთ. ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ივანიშვილი, სააკაშვილი თუ პეტრიაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, აი ესეთი შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, დაუშვებელი. ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი იყოს შენი ბრძოლა, რაც არ უნდა დიდი სამართლობა სამართლიანად უპირისპირდებოდე, როდესაც გადადიხარ ზღვარს და უკვე ეხები ადამიანს, მის პიროვნულ ღირსებას, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება უკვე. და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ, იყო პირადი შურისძიება, რამდენჯერმე სადარბაზოსთან დამხვდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. იყო არხი წაგვართვეს, ვიბრძოდით ყველა ხერხით და ჩვენ მედია საშუალება არ ქონდა და ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ მაშინ და შენობებზე ვანათებდით აკრძალულ ფილმებს, მაგრამ აი ამ ბრძოლის პროცესში არასდროს, აი ამას ვამბობ ხაზგასმით რა, არასდროს ჩვენ არც სააკაშვილისთვის, არც იმ რეჟიმის პირველი პირებისთვის არ მიგვიმართავს აი ამ სამ ასოიანი კომბინაციით და პირადი შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიგვიყენებია, თუ ბანერი გვეჭირა, აი კონკრეტული მოთხოვნები იყო, ფოტოებიც არის სოციალურ ქსელში, დააბრუნეთ ობიექტივი, იყოს მედია თავისუფალი, პატიმრების წამება,
2: გმოვთამაშე.
0: გმოვთამაშე, ვიბრძვით პატიმრების უფლებების დასაცავად, არავითა

0: შემთხვევაში აი ასეთ წითელ ხაზებს არ ვлахავდით, იმიტომ რომ ეს არ მიდის გამარჯვებამდე. შენ რაც არ უნდა მართალი იყო, აი ეს შენი სიმართლე და სიმართლისთვის ყოველთვის უნდა იბრძოდე რაღაცა ღირსების ფარგლებში. იმიტომ რომ ვერ მიხვალ კეთილ შედეგამდე ასე. ახლა მეორეს მხრივ ჩვენას ვხედავთ, რომ ეს ხო არ დაწყებულა დღეს და გუში. წლებია უკვე ჩვენი საზოგადოება დაიღალა, მართლა დაიღალა ჩვენი მეფეების შეურაცხყოფით, პრეზერვატივებზე თამარ მეფე და რა არ ვიცი, ყველა ისეთი ჩვენი სახელოვანი მეფე იყო გამოსახული და დაკნინებული და აბუჩადაგდებული. ასევე ხედავდით მიზანმიმართულ დაგეგმილ კამპანიებს სხვათა შორის, რომლებიც მიზნად ისახავდა დისკრედიტაციას ჩვენი ეროვნული გმირების, ჩვენი ისტორიული გამარჯვებების გადაფასება მიმდინარეობდა. ის კი არა დადებითი და უარყოფითი გმირების აღრევა ხდებოდა და ლამის არის შადიმან ბარათაშვილი გმირად გამოყავდათ და გამოყავთ ხო დღესაც და ამდენი წლის მერე მიდის რევიზია და დაკნინება ჩვენი გმირების, ჩვენი მეფეების, ჩვენი წმინდანების და ეს საზოგადოებას ამოუვიდა უკვე ყელში. ეს გადააჭარბა ყველანაი ზღარს ამან და რა თქმა უნდა, ყველა ჯანსაღი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა ვთანხდებით იმაში, რომ ეს არის მიუღებელი და დაუშვებელი. მაგრამ აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ იქნება მოძრაობა, გუში შეიქმნა ეს მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული, სპორტსმენები, სხვადასხვა სფეროს და სტუდენტები, რომელიც ამბობს, რომ მე ვინც შეეხება ჩვენს ტრადიციებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს, ვიმოქმედებთ და ანუ პასუხს ვაგებინებთ მათ.
1: ყისიერი რეაგირება.
0: ყისიერი რეაგირება
1: ეს წინაღრების რელიგიისა და ისტორიის შეურაცხყოფა.
0: აი ნახეთ ხა რა სახიფათო ზღვარია, ხო? როგორ ბეწვის ხიძზე ვდგებით ჩვენ. ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ორგანიზაცია, რომ თუ ვინმე კიდე შეეხება, ძალიან ცუდია, არ უნდა შეეხოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. ჩვენ იმიტომ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომ მე თქვენ რო რამეს დამიშავებთ. ჯეირან, მე თქვენზე პირადი სამართალი კი არ უნდა აღვასრულო. და მე არავის არ მომცა იმისი უფლება, რომ მოვიდე და თქვენ გცემოთ, ან თქვენ გცემოთ მე, იმის გამო, რომ განსხვავებულად ფიქრობთ ჩვენ. იმიტომ არსებობს სახელმწიფო, იმიტომ არსებობს კანონმდებლობა, იმიტომ არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომ იმოქმედონ ამ უწყებებმა კანონის ფარგლებში, მაგრამ ეს კანონმდებლობაც სწორად არის გასააზრებელი, მოსაფიქრებელი. რა კანონმდებლობა უნდა შევქმნათ ჩვენ, რომ დაცული იყოს ეს ჩვენი მემკვიდრეობა ასეთი აღვირახსნილი შეურაცხყოფებისგან. და ქართული ოცნების ის პიარ გუნდი, ბევრჯერ მითქვამს მე, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს იძლევა, რომ რაღაცა ასეთი განცდა დარჩა საზოგადოებაში, რომ თითქოს და სადამსჯელო რაღაცა ჯგუფი შეიქმნა.
1: ეს გამოიწვევს საზოგადოების მეტად დახლეჩა დაპირისპირებას.
0: რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებაში წეს ჩანს, ჩვენ ხო ვაანალიზებთ რა შეფასებები კეთდება სოციალურ ქსელში. ყველა იხსენებს 90-იან წლებს, იხსენებენ სხვადასხვა
1: დაჯგუფებას.
0: ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ნანახი გვაქვს, როგორ ვებრძოდით ერთმანეთს, რო იტყვიან და როგორ იყო საზოგადოება დახლეჩილი და დაპირისპირებული და სადამდე მივიდა ეს? ეს მივიდა მერე გასროლამდე და ტყვიამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. და მე უბრალოდ ვარ გაკვირვებული იმ ჯგუფის საქმიანობით, რომელიც პიარ ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს აძლევს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ აი ასეთი კამპანიებით თითქოს და დაიცვან ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზს, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს შორის. არ დამთავრდება ეს ყველაფერი სიკეთით. და ჩვენ ხომ გრძნობ, ჩვენ ჟურნალისტებიც ვართ, პოლიტიკოსები ვართ, ყოველთვის გაფაქიზებული გვაქვს გრძნობა იმისა, რა ხდება საზოგადოებას.

0: როგორ თუხთუხებს საზოგადოება და ეხლა სწორედ ამ რეალობაში ვართ, იცით? ჩვენ ვამბობდით იმას, რომ ხელისუფლებას და ახალგაზრდობას შორის ხიდი ჩატეხილია. ხელისუფლების ამოცანა ის კი არ არის, რომ ახალგაზრდობა მტრად გადაიკიდოს. ამოცანა არის ის, რომ ახალგაზრდობა მისი მოკავშირე გახდეს, ჩართული იყოს სახელმწიფოს სასიკეთო საქმეებში. და ამათმა ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი განცხადებები აკეთეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ მთელი ეს ახალგაზრდობა გადაიკიდეს მტრად. და დღეს ეს ახალგაზრდობა ხო სხვადასხვა ფორმებს მიმართავს. რა თქმა უნდა, ბევრი არის აქტივისტი, რომელიც ზუსტად ისე იბრძვის იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც ჩვენ ვიბრძოდით. მაგრამ არის ჯგუფები, რომლებიც გამოირჩევა ზუსტად იმითი, რომ აი ესეთი ბანერები მიაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად. შეურაცხყოფელი კომენტარები, შეურაცხყოფელი ბანერები, რაც ხაზი უნდა გაუსვა კიდევ ერთხელ, ნამდვილად არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში. მაგრამ იმდენად დიდია, აი ამას მინდა დავაკვირდეთ, იმდენად დიდი არის აგრესია და მიუღებლობა უკვე ყველა ფენაში საზოგადოების, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ გამოხატულება არის ასევე საპასუხო რეაქცია არის აგრესია, ძალადობა, მოდი ისცემოთ, მოდი ამას თავს დავესხათ, შენი ესეთი აზრების გამო დაიჯები და მაშინ გამოდის სახელმწიფო აღარ გქონია ჩვენ. და დავერიოთ მაშინ ერთმანეთს და ვისაც ერთმანეთი არ მოგწონს, ერთმანეთის აზრები არ მოგწონს, შეხედულებები არ მოგწონს, ვინც ერთმანეთს ვაკრიტიკებ და ვერ თანხდები, ცემოთ ერთმანეთი რა.
1: კი ბატონო.
0: სადამდე მივალთ ჩვენ?
1: აი ზუსტად მე მინდა გავიხსენო, რამოდენიმე დღის წინ ასეთი ინციდენტი იყო ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც ამ ანტისახელმწიფოებრივ მათ რომ უწოდებენ ანტისახელმწიფოებრივი აქციებიაო, სწორედ ამ აქციების მონაწილეა, რომელმაც, ნუ არ ვიცი, ხუმრობით თუ სერიოზულად როგორც იყო, ბატონო დარდუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა, ვთქვათ, სოციალურ ქსელში. ამის გამო მას დახვდნენ ქუჩაში და სასტიკად დაუპირისპირდნენ და მოკლედ ფიზიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ახალგაზრდა. აი სწორედ ის, რაზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ირმა, ის კი არა რომ სახელმწიფო რაღაც ბერკეტებს აჩენდეს და რაღაცა სამართალდამცავი ორგანოები იყოს ამას ჩართული, ჩვენ ხედავთ უკვე რომ ეს დაპირისპირება ქუჩაშია გადმოტანილი. შემდეგ იგივე, ეს სულ ახლო მომავლის, ჯერან სულ ახლო მომავლის ფაქტები მინდა მე ვთქვა. აი სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ახალგაზრდა კახეთში მამა ბლაგვის საგნით მოკლა და მერე მის დამარხვას ცდილობდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ ის, რომ აგერ არასრულწლოვანი ბავშვი ტყვია შეეწირა იმის გამო, რომ ხმამაღლა იცინოდნენ ბავშვები და იქ მაცხოვრებელი ერთ-ერთი ჩამოვიდა და პირდაპირ ბავშვი ადგილზე მოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდევ დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ ახლა, ჯეირანსაც მინდა მე ვკითხო, ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა, რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთქა პირდაპირ. აი რას ფიქრობ, ახალგაზრდებში საიდან წამოვიდა ასეთი მიდგომები ერთმანეთის მიმართ, გნებათ უფროსების მიმართ? აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
2: პირველ რიგში გამარჯობა ყველას, მინდა რომ მოგესალმოთ და მადლობა თქვენ. მე ისე ფიქრობ, რომ ჩვენთან ქვეყანაში ეს სამაგალითო არაფერი არ არის ჯერჯერობით. სადაც ვხედავთ აქციები არის, ადამიანის ყურადღება ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ვხედავთ არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას. თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო, ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, ხოლმე მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფაა. ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ. ერთმანეთში კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ არავინ საერთოდ. და ამას ერთი რომ აკეთებს, ერთი მეორე პიროვნება არ გამოდის, რომ თქვას, ეს არასწორი საქციელია, ეს არ უნდა ქნა. სამაგალითოდ არაფერი არ გვაქვს ჯერჯერობით, რომ ვიღაცას მიუბაძოთ, კარგი ურთიერთობა შევქმნათ, ერთმანეთში დავმეგობრდეთ და ეს უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ, რომ ლაპარაკით ყველაფერი მოგვარდება და ცემით მომავალი არავის არ ექნება. არც ქვეყანას, არც ადამიანს, არც არავის.
1: ჯეირა, აი სულ ცოტა ხნის წინ, ახლა მე როგორ ახალგაზრდის პოზიცია მაინტერესებს. სულ ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სრულიად საქართველოს და არამხოლოდ საქართველოს, მე საზღვარგარეთაც გავიდა ეს კადრები პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ფიქრობ ყველასთვის მისაბაძი უნდა იყოს და მის მიუხედავად ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის ჩვენ ნახეთ იქ სასტიკი ძალადობა. აი როგორ იმოქმედა ამან თქვენზე, აი როგორ უყურებთ ახლა თქვენთვის პარლამენტი რა არის, ეს საკანონმდებლო ორგანო რა არის? არის ეს ის ორგანო, რომელზეც მომავალი გაქვთ დაფუძნებული და თვლით რომ ეს ის ორგანოა, რომელიც ჩემს მომავალს განსაზღვრავს და ჩემს საკეთილდღეო კანონებს მიიღებს, როდესაც ხედავთ რა სიტუაციაა იქ.
2: მე პირველ რიგში რომ დავიწყო, გეტყოდით რომ მე ამ ქვეყანაში ჩემს მომავალს სრულიად ვერ ხედავ. რადგან რამე საქმე რო ხნა, ჯერჯერობით გვერდში არავინ არ დამედგება, ჩემს აზრებს არავინ არ მოისმენს და არავინ არ მეტყვის რომ ეს სწორი საქციელია და შეგეძლია რომ გააკეთო. რასაც ხედავ ახალგაზრდების მიმართ არიან მაგალითად ადამიანი მუშაობს, სწავლობს 4 წელი, მე მაგისტრატურა, აგრძელებს სწავლას და ბოლოს მიდის მაღაზიაში კონსულტანტად ჩდება. ეს არის უკვე მისი შრომის დაუფასებლობა ჩემი აზრით. და რაც ეხება პარლამენტს, იქაც ხობია. ერთმანეთის აზრებს არ უსმენს არავინ. არაძლებენ იმის საშუალებას, რომ ერთ თუ აქვს სხვა აზრი და მეორე სხვა აზრი, რაღაცა შესაძლებელია ურთიერთ კავშირით მოხდეს ერთი დასკვნა. რომ გამოიტანონ, სწორი იქნება. ლაპარაკით არ ცდილობენ როგორც გითხარით რაღაცა რომ გადაწყვიტონ, ასე რომ ვთქვით.
0: გასაგებია. აი ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ აზერბაიჯანელი არის ჯეირანი და რა წინვალეთ ქართულად მეტყველებს და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ობიექტივის ეთერში წეღან ჩვენ ვისაუბრეთ და შევთანხმდით, რომ ჯეირანი წარუძღვება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის მათენაზე იყოს კიდევ ხელმისაწვდომი ახალი ამბები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეები და გულდასაწყვეტია მოსმენა იმისი, რომ ახალგაზრდობა საკუთარ თავს მომავალს კარგად ვერ ხედავს, კი არა, ვერ ხედავს ამ ქვეყანაში.
1: კი.
0: ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ შეიძინა ცოდნა ახალგაზრდამ, ხო, გაიარა საფეხურები, ამდენი წელი ისწავლა, რომ მისი პროფესიის მიხედვით დასაქმდეს.
2: კარიერული პერსპექტივა არ აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ბოლომდე რომ წავიყვანოთ და დავდგეთ იმ ადგილას ჩვენ სადაც გვინდა. მე ამას ვფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
0: კი, ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს არცემს. არავინ არავის მიმართ არის ჩვენს მოკრძალებას. ყველა აძლევს საკუთარ თავისუფლებას. თავს დაესხას, ვისაც უნდა შეურაცხყოფა მიაყენოს, როგორც უნდა და ეს ყველაფერი მეરે ჩასვას გამოხატვის თავისუფლების კალათაში და არ არის ეს ასე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაქ ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება ეს, ხო, ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარმართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს საზიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო, დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველაფერი. აი ესეთი პროპაგანდა, საინფორმაციო პოლიტიკა წარმართო, რომ მოუგო აი ამ ჯგუფებს. ასე მოუგო, განათლებით მოუგო, შენი საინფორმაციო პროგრამებით, პროექტებით მოუგო, ამაში ჩვენი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი ჩართო. აი კითხვა ჩნდება, რას აკეთებს ის რაღაც გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ზარზეიმით დაანონსეს, რომ აი ახლა შეიქმნება ეს გრანტების სამართველო თუ ორგანიზაცია და ის მერე გასცემს გრანტებს იმისთვის, რომ არა უცხოურ დაფინანსებაზე იყოს მიბმული ჩვენი

0: არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოს ფული დაფინანსდეს და მე ვსვამ კითხვას, რა ანგარიში ჩაგვაბარეს, რომელ ორგანიზაციებს მიცეს გრანტი, რა მიმართულებები დააფინანსეს, შედეგი რა გვაქვს. იმიტომ რომ სწორედ აი ასეთი პროგრამები რომ დაფინანსებულიყო, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ და მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოთ ამ პროგრამებში, მათ ექნებოდა სტიმული და ისინი იმუშავებდნენ, დადებდნენ შედეგსაც და გვეცოდინებოდა რომ ახალგაზრდობა არის ჩაბმული აი ამ ძალიან სწორ საქმიანობაში და ეს უნდა გადავწონოთ ჩვენ. დღეს გავცელა ამერიკის საელჩოს ხალხშერცა ძიმე განცხადება აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა რომ ნუ ეს შეშფოთება როგორც ხდება ხაზგასმული იყო ესა, მაგრამ აი ნახეთ რა ითქვა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. აი პასუხი არის, მე კიდე ასე ვიტყოდი, რომ აი ამ სიცრუეზე, მცდარ შეხედულებებზე, შეურაცხყოფებზე საუკეთესო პასუხი ეს არის განათლება და ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა. ისინი აწარმოებენ საინფორმაციო ომს, ეს საინფორმაციო ომია რაც ხდება აქედანაც უნდა იყოს საპირისპირო სწორად დაგეგმილი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელებული.
1: ზოგადად შიჯიბრებითობა აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში, სიკეთის კეთების, პატივისცემის, რაღაცა იგივე პროექტების, რაღაცა წინსვლისთვის დაგეგმილი რაღაცა საკითხების შეჯიბრებითობა აღარ არის. გესმით, აი სრულად გეთახმებით, ეს არის ძალადობა, ვინ ვის აჯობებს, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, აი დამჩაგრელი ყოველთვის უფრო ყოყოჩობს და უფრო წინ არის წასული და სწორედ ამ დამჩაგრელებად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვევლინება ხელისუფლება და ხელისუფლების შტოები. დიახ, ეს ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით და სრულად გეთახმებით ქალბატონოერმა, აი სწორედ ეს ბოლო ორი წელი წადია, რაც ბატონი კობახიძე გახდა პრემიერი, პირდაპირ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ორი წელი მას ეკუთვნის, რაც ქვეყანაში აშკარად გამოვიდა ეს ძალადობის, აი ეს ზიზღის რაღაცა დიდი ნიაღვარი გამოიყარა. აი ახლა მე არ შემიძლია, არ შევეხო, ხო ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ძალადობაზე და აი ამ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, სხვათაშორის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა, იგივე ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ადამიანის უფლებების ხაზით. აღიარეს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ამისი მრავლობითი ფაქტია და აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ახლა იმ პატიმრებზეც, რომლებიც ძალიან მრავლად არის და ძალიან ბევრი უფლებებია დარღვეული, ისე არის აღმოჩენილი იმ საპატიმროში. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისიც რა არის? საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ სხვადასხვა საპატიმროებების, მაგალითად გლდანის საპატიმრო 57%-ით აღემატება იმოდენობას, რაც რეალურად იქ უნდა იყოს. არის საპატიმროები, სადაც 30%-ით, 32%-ით, ანუ იმაზე მეტია, ვიდრე უნდა იყოს. გამობძანდა ქალბატონოერმა ბატონი პაპუაშვილი და იცით რა ბძანა. მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ თურმე საპატიმროებები ივსება, იმიტომ რომ ესენი ნარკო დანაშაულს ებრძვიან. ესე იგი, პაპუაშვილმა გვითხრა ის, რომ ნარკო დანაშაულის ჩამდენი, იმდენი ადამიანია ქვეყანაში, რომ საპატიმროებია გავსებული და უკაცრავად ვის დროს ხდება ამ ნარკოტიკების ასეთი წახალისება? აი რა ხდება ნარკოტიკის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში? აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით.
0: დასჯა არასოდეს არ არის დასჯაში, აი ესეთ ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზე ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი ეს არის, უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ქვეშ. ეხა ჩვენ გვაქვს ვითარება ქვეყანაში, როდესაც ათასობით ახალგაზრდა არის უკვე მძიმედ დაზიანებული. მოგეხსენებათ, არის ახლა სხვა ეპოქა, ინტერნეტით, ტელეგრამ არხებით ხდება ამ

0: ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება, ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე როგორ გაკონტროლდეს ეს, მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა კლად გაგრძელდა. დაზიანდა ათასობით ახალგაზრდა, სინთეტიკური ნარკოტიკი დაპყრობილი აქვს ჩვენი ბაზარი, ეს არის ხელოვნური ნარკოტიკი სხვადასხვა ტიპის, რომელიც იწვევს, პირდაპირ იწვევს ხელოვნურ შიზოფრენიებს, შეძენილ შიზოფრენიებს, ფსიქიკურ აშლილობებს, ბიოპოლარული აშლილობა და სხვა ტიპის აშლილობები. არ არის შემუშავებული მეთოდოლოგია, არ უსმენენ პროფესიონალებს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ელიტამ ისე გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული ნარკორეფორმის ჩატარება, რომ ამ რეფორმის შექმნაში არ ჩაურთავთ არც ერთი პროფესიონალი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნარკოლოგი, ანუ ადამიანები, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ, ცოდნა აქვთ, კომპეტენცია აქვთ, რომ ამ რეფორმის შექმნაში მონაწილეობა მიეღოთ. და აი ეს ისევ როგორც განათლების რეფორმაზეც იგივე მოხდა. და ნახეთ ჩვენ ხო რა პროტესტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. ეხლა გვაქვს რა რეალობა, რომ ეს ნარკოლოგები, ჩვენი ცნობილი ნარკოლოგები სოციალური ქსელებიდან ხმის ჩახლეჩამდე ყვირიან, რომ ბაზარზე შემოვიდა ეს ნარკოტიკი არ მიეკაროთ, სახიფათოა, რაღაცა მომაკვდინებელია, ეს კვდება. პირდაპირ ეხლა ზურა სიხარულიძე, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ცნობილი ნარკოლოგი, ძალიან აქტიური არის სოციალურ ქსელში და ყველანაირად ეხმარება ახალგაზრდობას, პირდაპირ წეს და ავრცელებს კიდევ ერთ განცხადებას, რომ შემოსულია სინთეზური კანაბიოდი, კალორის სახელით იყიდებაო, წერს ბატონი ზურაბი, და ეს არ არის ჩვეულებრივი მარიხუანა, არ იცის ეს ახალგაზრდობა, მიყენებს ამ ნარკოტიკულ საშუალებას და პირდაპირ იწვევს ფატალურ შედეგს. და ამიტომ ყველას, აი ამ გადაცემიდანაც, ყველას გვინდა უთხრათ, მოუწოდოთ ფრთხილად, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ, თუ ახალგაზრდები უყურებთ ამ გადაცემას და ისმენთ რადიოთი, ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ. თუ ნახავთ, რომ ვიღაცას თქვენ გვერდით მსგავსი რამ დაემართა, ან კრუნჩვა, ან გული წაუვიდა და დაეცა აი ამ ნარკოტიკის გამოყენების გამო, სასწრაფოდ უნდა დარეკოთ 112-ში. არის კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, მომაკვდინებელი ნარკოტიკის, ახლა რა ხდება ქვეყნის, კი შემოდის ეს სინთეზური ნარკოტიკები, სინთეტიკური ნარკოტიკები, მაგრამ საქართველოშიც არსებობს იატაკქვეშა ლაბორატორიები, სადაც შემდეგ ხდება შერევა სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ამ ნარკოტიკულ საშუალებაში, ის გაცილებით მოცულობაში იზრდება და კიდე აი ამ ლაბორატორიების საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას, ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმ ტოტალურ პრობლემას, რომლის წინაშე ჩვენ ვართ, და ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: რატომ აღმოჩნდა?
0: აღმოჩნდით ირმა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე არასწორი ნარკოპოლიტიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი. აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს, პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდე 2017 წელს, როდესაც დიდი სიამაყით ინტერვიუებს გვართმევდნენ და დიდი სიამაყით ყვებოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ გასინჯულია ნარიხუანა, მერე რა, არა პრობლემა და აი ამან ეს დეპუტატი და პარლამენტის წევრი რაღაცა მაგალითია საზოგადოებისთვის, მის ყოველ ნაბიჯს, მის ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კვდე ჩვენს თვალწინ იღუპება დაზიანებულ, აი მე ვამკითხავს, ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები, შედით აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევდა პოპულარიზაციას იმას, რომ მარიხუანა და სხვა ეს ნარკოტიკული მასთან დაკავშირებული საშუალებები, აი გავხსნათ მაღაზიების ქსელი და იყიდება თესლი სხვადასხვა, იქ სხვა რაღაცეებიც იყიდება იმ მაღაზიებში მერე. და აქეთ სამედიცინო მიზნებით გვინდოდაო ამ ნარკოტიკული მისი მარიხუანას გამოყენებაო და ეკონომიკა აყვავდებაო და სტრაფი ფული შემოგვივაო და იმას კი აღარ აკვირდებოდე, რომ ვის შვილებს ანადგურებთ თქვენ? და საერთოდ როგორ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დღეს არც ერთი თემა, აი პირდაპირ ვამბობ ამას, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ნარკომანიის თემა. არც ერთი თემა, იმიტომ რომ ნადგურდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ჩვენ რას ვაპირებთ? ხვა ვინ უნდა ჩაიბაროს ეს ქვეყანა? ფსიქიკურად დაზიანებული თაობა? ამ თაობამ უნდა ჩაიბაროს ქვეყანა? და ამ თაობამ უნდა მართოს? ან ამ თაობის ფსიქიკურ დაზიანებაზე კიდე ერთხელ ვამბობ, პასუხისმგებელი ვინ არის? განა ხელისუფლება არ არის? ეხლა ადრე იყო მეთოდი, მაგალითად, როდესაც მხოლოდ ნარკოლოგები მუშაობდნენ მათი მიმართულებით და ნარკომანიასთან დაკავშირებულ პრობლემას აქრობდნენ, მაგრამ ვინაიდან ახალი ტიპის ნარკოტიკებმა გამოიწვია უკვე ჩათრევა ფსიქიკის და დაზიანება, ეხლა საჭიროა კომბინირებული პროფესიები იყოს: ნარკოლოგ, ფსიქიატრ, ფსიქოლოგი. და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო ფულს ხარჯავდეს აი ასეთი კადრების გადამზადებაში, მომზადებაში, ამ ცენტრების, რას გავს ეს ცენტრები საერთოდ? რა არის ეს, რას გავს, რა მდგომარეობაა იქა? ამ ცენტრების რეაბილიტაციაში, კეთილმოწყობაში, რომ მარტო ის კი არ იყოს, რომ იზოლირებული ადამიანი და მორჩა, არამედ რაღაცა მკურნალობა იყოს დანერგილი, ამის მაგივრად ალობა, რაღაცა ალობა რო იყო, ეხლა ალოობა რო გაიმართა 500,000, 200,000, იმ ქალაქის დღესასწაულია 400,000, 700,000, ვახშა სირცხვილია ეს. ეს არის სირცხვილი და დანაშაული ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე.
1: სხვათაშორის თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ესენი სამკურნალოა და უნდა უმკურნალოთ და ხელისუფლება გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ მე შემოვიტანე ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. ახლა რა არის ეს მეტადონის პროგრამა? ეს მეტადონის პროგრამა არის იგივე პრეპარატია, რომელიც ამ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს აცლებენ ამ პრეპარატს და ნელ-ნელა ეს დოზები ამ პრეპარატის უნდა შემცირდეს და ადამიანი უნდა გამოვიდეს მდგომარეობიდან. მე ადრე ვისა უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რა ხდება ახლა რეალურად ამ პროგრამაში. ნახეთ, აი მე ნარკო დამოკიდებული ადამიანი მივედი და თვითნებურად გავწევრიანდი იქ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, გავწევრიანდი და ვუთხარ, რომ მე ამ პროგრამაში ვიქნები. ეხლა ექიმი სავარაუდოდ აფასებს ჩემს მდგომარეობას და მინიშნავს აი სიტყვაზე, რომ თქვათ, არ ვიცი, აბია, წვეთია, როგორც არის, აი 10 პორციას, რომ შენ დღეის მდგომარეობით რომ არ შეიშალო, არ გადახვიდე ჭკუიდან, გჭირდება ეს 10 პორცია. მე ვსვავამ 10 პორციას, მაგრამ ეს პროგრამა ხო იმას უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღეს 10 ხვალ შემაპარო 9:30 მერე 900 ასე და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა ამიტომ და გამოყვიდა აი ნახეთ მე ვსვი ეს 10 10 ვსვი და მე ერთ დღესაც მე ვიდი და უთხარი ისეთ რა მე 10 აღარ მინდა მე დღეს 15 მინდა მაშინვე უპრობლემოდ ექიმი მაძებს იმ 15 პორციას ანუ პირდაპირ უფრო სვავენამ ადამიანებს ამ ნარკოტიკზე იგივე ნარკოტიკი ეს უბრალოდ უფრო სუსტია რომელიც გეხმარება იმ რაღაცა სხვების გადაგდებაში ხო თვითნებურად მივდივარ ვეუბნები რომ ამდენი მინდა და ყოველგვარი ექიმის ჩარევის დანიშნულების გარეშე და ასე ზდიან და ზდიან ამ ნორმებს და ამით ქართული ოცნება ნახეთ რა საკეთებს და მათი ეს პროგრამა და პროექტი ევროპას საიდანაც ეს ფინანსდება ეს პროგრამა ეუბნება რომ აი რამდენი დამოკიდებული ყავს ჩვენ აი როგორი დიდი წამალი გვჭირდება რისთვის იმისთვის რომ რაც შეიძლება ამ პროგრამამ დიდხანს იარსებოს რომ უფრო მეტი შემოსავალი და დაფინანსება მიიღონ ყველაფერი აი ამ მოგებაზე აქაც ორიენტირებული
0: არა იმა მათ ცოტა სხვა გვარად არის საქმე იმიტომ რომ ესეთი პროგრამები მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში არსებობს როგორც შვების და ხსნის მიმცემი იმ კატეგორიის მომხმარებლებისთვის რომლების არჩევანიც არის უკვე რომ მე ვარ ნარკომანი და რომლებსაც ეს სასიცოცხლოდ ჭირდებათ
1: კი
0: და მანდ ზოგიერთი სულაც არ ამცირებს იმ დოზას და შეიძლება სულ იყოს ესე სულ იყოს ამ პროგრამაში მათ კიდე ეს პროგრამები გათვალისწინებულია იმისათვის რომ კრიზისულ ვითარებაში და კომაში და რაღაცა სხვა პრობლემები არ შეექმნათ უკვე ჩამოყალიბებულ ნარკომანებს და ჩვენ ახლა მეორე მიმართულებაზე ვლაპარაკობთ რომ აქ საჭირო არის პრევენცია პრევენციული პოლიტიკის განხორციელება და აი ეს უნდა შეიმუშაონ ახლა მე და თქვენ არა ვართ ამ დარგის სპეციალისტები ჩვენ უბრალოდ
1: ვახსოვდით
0: ამას და მე როგორ ჟურნალისტს მაქვს ეს თემა შესწავლილი თავის დროზე და მოვლილი ყველა დაწესებულებები და ვიცი ეს ვიცნობ ამ სისტემას ამიტომ რეფორმა სწორედ იმ კუთხით არის გასატარებელი რომ აი ეს პრევენციაც დაიგეგმოს დაიგეგმოს პროფესიონალებთან ერთად იმის გამო არ უნდა კრახელი შენ არც ნარკოლოგს არც ფსიქიატრს და არც ფსიქოლოგს რომ ის რაღაცა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე არის აქ პოლიტიკური შეხედულებები არ არსებობს ეს აკლემი დაიჩოქებს და იჩოქებს ყველას კართან მათ შორის ქართული ოცნების შვილების კართანაც დაიჩოქებს და ჯვარი ეწეროს ყველას ამიტომ არის სულ სხვა გზით სვლა საჭირო თორე გვეხუპება ახალ ჩვენ ყველა თემაზე ვლაპარაკობთ წეღან ჯეირანმა რა კარგა თქვა რომ ა ჩუბი მიდის აგრესია ამდენი დაპირისპირება და შედეგიო არ რჩება რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი და რისთვის ჩუბობს ანუ გამოდის რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არიან და ეს ხელისუფლებას და მათ შორის ხიდი სრულად ჩატეხილია ან პოლიტიკა რაზე კამათობს, პოლიტიკა რაზე ლაპარაკობს, ხო უნდა მიდიოდეს ამ ახალგაზრდების გულებამდე, რომ მე შენთვის რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აი, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არიან ნარკოტიკის მომხმარებლები. ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ჯეირანის მსგავსი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ღირსეული ადგილი იპოვონ თავის სამშობლოში. თავისი პროფესიის კუთხით იყვნენ რეალიზებულები და ასე შემდეგ. და ამ დროს ჩხუბი მიდის უამრავ უსაგნო საკითხზე, რაც აბსოლუტურად არ არის აქტუალური, შეიძლება ესე ითქვა სამ ქვეყნისთვის. სხვა თემებია აქტუალური, სოციალური საკითხები, დაწყდა ხალხი, ნუ დაწყდა ხალხი შიმშილის, სად არისო შიმშილიო და ფასებმა დაიკლო, მე არ ვიცი. 32 ლარზე ნაკლებად საქონლის ხორც ვერ შეიძლება არ არის და ეს 5 და 10 ლარად საყიდულობს ეს ხალხი ამ ხორცს მე არ ვიცი
1: ბატონი კობახეზე კითხულო ეს აყიდულობს და დაგვიდა გასწავლითო მაგრამ დღემდე არ უსწავლებია ქალბატონო ერმა აი ხლა ჩვენ საუბრობთ ზალადობაზე საუბრობთ აი ამ გაჭიროებაზე ქვეყანაში და მინდა გითხრათ რომ გამოკითხვა იყო და აღმოჩნდა რომ საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებულთა 67% არანაირი დაზნაზოგი არ აქვს. ანუ ხვალ რომ სამსახურიდან გაათავისუფლონ, მათ ისინი თავს ვერანაირად ვერ შეინახავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელეა გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიონალური სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები, ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ზუგდიდის მერიაში დაიწყო პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლება, ანუ გახარიას პარტიის მომხრეებს მართლა ავიწროვებენ და უშვებენ. მანამდე ჩვენ ნახეთ თბილისის მერიდან გამოშვებული ხალხი, ვინც პეტიციას მოაწერა ხელი იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მოუწოდა 78 მუხლი დაიცავი, როდესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ის ხალხი, ვინც ამას შეეწინააღმდეგა და ყველა გამოუშვეს მერი სამსახურიდან. შემდეგ მანამდე ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროდან და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა დღეს ჩვენ გვეუბნება პროფკავშირების დამოუკიდებელი პროფკავშირი, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ ხალხის საქმიანობითო ბედითო და აღმოჩნდაო, რომ ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაო და გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო. სამაგიეროდო ხედავთ რასო? ხედავთ იმასო, რომ ეს ხალხიო იყრებაო და მთელი ოჯახები მიდიან საზღვარგარეთო. ჯერან ახლა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ახლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ ამ ქვეყნიდან გავიქცე და ჩემი განათლება, ჩემი სწავლა წყალში ჩავყარო და იქ ვიღაცის მოსამსახურე ვიყო? ანუ რატომ ურჩევნი ადამიანს, რომ უცხო ქვეყანაში მოსამსახურე იყოს და არა თავის ქვეყანას გამოადგეს? აი რა სიტუაციაა ამასთან?
2: მე ვფიქრობ, რომ ახლა ბევრი ახალგაზრდა არის ისეთი, რომ ფიქრობს, რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გააგრძელოს თავისი განათლება, იქ ისწავლოს, იქ დაამთავროს და იქ იმუშაოს, რომ რაიმე კარიერული პერსპექტივა შეიქმნას თავისთვის და თავისი შრომა დაფასდეს. აქა ისეთი მდგომარეობაა, რომ მარასამართლიანია. ჯერემით რომ დავიწყოთ, და მეორე ის არის, რომ შენ შრომას არავინ არ აფასებს. კი ბატონო, არის ხელფასები.
1: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
2: სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შენ სამუშაოს არავინ არ აფასებს. ანუ იმის შედეგს არ იღებ.
1: სპეციალობის მიხედვით, აი ახალგაზრდა დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებლებს და მისთვის სამუშაო ადგილი ადვილი საშობნელია.
2: არა. საერთოდ არა. ბევრი არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ სწავლობს ძალიან კარგად, წითელ დიპლომზე ამთავრებს და ბოლოს სადმიდის მაღაზიაში. სხვა არაფერი, სოციმედია შეიძლება სოციალურ ქსელებში ყველგან არის გავრცელებული ეს იუმორია, ყველა იმაზე იცინის, რომ ვამთავრებ, კარგად ვწავლობ, მაგრამ ბოლოს შემი ადგილი არის უფრო სხვა, მე სად უნდა ვიყო და ვარ სად. და ამიტომაც ყველა ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ მათ შორის მეც, რომ წავიდე და სხვა ქვეყანაში გავაგრძელო. რადგან ნახულობთ, რომ უფრო კარგად აფასებენ სხვის შრომას.
1: გულსაკლავია
0: ნამდვილად ამისი მოსმენა რა და მე ვისურვებდი, რომ ჯეირანი, ჩვენი შვილების თაობა, ჩვენ სამშობლოში საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენ იმისთვის, რომ დამთავრდეს რამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცა შენს უმსგავსოებას, ან უკანონობას, ან არასწორ
1: განსხვავებულიას
0: აკრიტიკებს და ბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვს ამის გამო დააპატიმრო. რაღაცა შექმნა ხელოვნურად ჯგუფები, რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებია, რომ აი ვიღაცა ცემონ ტყეპონ დაარბიონ და რაღაცა ამ დაგვარი. ეს არ არის მოსაწონი, ეს არ არის მისაღები, ეს არ მიგვიყვანს სიკეთემდე. და მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ კიდევ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არარეგისტრირებული იარაღი ტრიალებს ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად უნდა იყოს გაკონტროლებული, როგორ ხდება ამი არაღის შემოტანა, როგორ ხდება მატერიალიზაცია, როგორ ხდება და ხელისუფლება სადაა თვალები, ძალიან საინტერესოა ერთი, რომ სკოლის უფროს კლასელები, სტუდენტები შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს, რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ იმასაც, რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომელთათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელია და არ შეიძლება. და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ იარაღის შავი ბაზარი, ვინ არიგებს ამ იარაღს, ვინ ხიდის, როგორ ხდება, რომ მთელი ქალაქი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მერე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან. და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალი.
1: უამრავი პრობლემაა.
0: და მიუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი, ხო? ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენ საზოგადოებაში და კიდე იარაღის შავი ბაზარი და პლუს კიდე კოლცენტრები, რომელიც დიდი უბედურება არის და დიდი მეტასტაზებივით არის უკვე მოდებული ესა და სისტემა, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს ზრდის თაღლითებად და აფერისტებად და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს დიდი ხელფასი, დიდი შემოსავალი და აი ეს 100,000 და 150,000 ევროიანი მანქანები და კეთილდღეობა და ესე მარტივად გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მერე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთნილია პირველ რიგში არა საკუთარი პროფესიის მიხედვით, როგორ მიიღოს პატიოსანი ანაზღაურება, არამედ თაღლითობაში და ესე ძალიან ძიმე შედეგებით დაგვიბრუნდება ჩვენ დრომოვა. ეხლა ჩვენ ბევრ ძიმე საკითხზე ვისაუბრეთ, ირმა სულაც არ მინდოდა ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის
1: რეალობა.
0: ბევრჯერ მოგიწევს ჯეირან ამ გადაცემაში ამ და სხვა თემებზე საუბარი და მე და ირმა, როგორც ჩენი უფროსი კოლეგები, ყოველთვის გვიგულე შენს გვერდში, კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებს, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ჩვენ ვუთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ახლა როგორც წამყვანებს ეს უფლება მონიჭებული, რომ ეს ვთქვათ პირდაპირ ეთერში, თუ გნებავთ მობრძანდით ასევე თქვენც წაიყვანეთ გადაცემები ობიექტივში. წარმატებებს გისურვებ და იმ საქართველოში ცხოვრებას, რომელზეც აღარავინ არ იტყვის, რომ აქ ვერ ხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა მერთად.
1: მე მინდა ჯეირან გისურვოთ. დიდი წარმატება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით. ჩვენ არაერთხელ გავიხსენებთ თქვენს აი ამ პირველ ეთერს და თქვენ იტყვით, რომ როგორ არასწორად ფიქრობდი მე, რომ ქვეყნიდან წასვლა მინდოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამის მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე

აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანიაა. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ვხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი

ის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში. კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანების საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აქ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართლში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან. ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული
სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველოს ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს

0: სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდანში.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვან ყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოტმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 90%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება

0: იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია არჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის, როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით, ესე საწნახელი გარეთ იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი, საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, იმიტომ რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, კათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვი საკონდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრი.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

სადაზე რატომ ხდება ვინც მე მიყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა.

0: დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება, ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და გაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭველმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში. და მხოლოდ აი დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონელბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილს. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისცა ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გარდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: მას დასაქმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან.
0: დიახ, ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნიპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისს და უთხრა საფოთ წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწორო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულსათვის როგორც თითახებს უცხავდა ალავერს კაპასის დასასვენებელს, ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი

0: ფეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ ყობახიძე დაეხმარა იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველიც უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებო წყალში არ გადამიდრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგავდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა ჯენერატორში რომ მუშაობდა ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო გადამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო საწერ კარნებზე სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო მან თავრობას მაშინე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სულ არ ელოდებოდა ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამ შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების დიახ ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით სადაც სწორედ მიგითებულია კოვის აი ეს ამპულები და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისხის სათამაშოები მანამდე ნაძვისხის თავდენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე დიახ და თავდაპირველად დაამზადა ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივ გზას მიმართა პირდაპირ ნაძვისხის სარკლები დაამზადა მინისაგან ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად კობიეს შობაა
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ყობახიძის დამსახურება
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს საბჭო ვარსკვლავს მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წოროკინე რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას ეს 62 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ გადაიცვალა გრიგოლ ყობახიძე 67 წელს სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის
1: მე შეგახსენებთ რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ

0: ელებში.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი, ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
0: შემოშალებაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკურ.
1: ახალგაზრდობა,
0: ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? მსოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს. ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა. და ილანძღება, ანუ გაუნათლებლობა.

0: ნაკლებობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისეთ რა არის ყველა
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მთავრდება ღარიბული ცხოვრება და სად იწყება მდიდრული.
1: მიდია აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური. მზად ვარ.
2: და
1: გასვიზამთ. ისე წავაგე. მაგრამ არ მიყვერს.
0: სამაგიეროდ ამისთვის მზადდეყავი.
1: უბრალოდ არ მიყვერს საერთოდ.
0: როგორ ვერ მიდა.
1: საშინელი ხელი გაქვს თუ იღბლო? პანამის შესახებ რაც ვიცით, მხოლოდ პანამები და პანამის არხია.
0: მან კი ვინ სიმდიდრის დაგროვება მოახერხა, იცის რომ პანამა ასევე უმსხვილესი ოფშორული ზონაა. ღირს თუ არა უქმეებზე აქ ჩამოსვლა. გერბიან საფასური პანამა
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
0: როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ მილიონერს საკუთარი ტრადიციები აქვს. პანამაში ჩემს მდიდარ გულთან ყველაზე ახლოს მდგომი ლიმუზინი მას ეძებს. ლიმუზინი. ლიმუზინი ხომ ყოველთვის მდიდრული, ელეგანტური და ძვირად ღირებულია. უცნაური სუნია. ცოტა ხნის დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ლიმუზინი ჩვეულებრივი ურემი იყო ბორბლებზე. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს წინა დამქირავებელი გარდაიცვალა და მისი მანქანიდან გადატანა დაავიწყდათ. სალონის ჭერი წებოვანი ლენტით არის დამაგრებული. ხედავთ წებოვან ლენტს. საღეჯი რეზინები. ლიმუზინი ძლივს დადის. აი ტარაკანებიც. როგორც ჩანს აქ ძეულება ჰქონდათ. გამოსაშვებ საღამოზე იმობდნენ. რატომ არ გამაფრთხილეს, რომ მარტო არ ვიქნებოდი? ლიმუზინში, რომელშიც საათში $250 ვიხდი, ტარაკნები დარბიან. ეს ნონსენსია. გარედან ლიმუზინი დიდებულად გამოიყურება. შიგნით კი ნამდვილი სანაგუია. გერბია საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
1: ერთადერთი რაც მახარებს, ფულის დახურდება არ მჭირდება. პანამის ვალუტა დოლარია. ფუსტანიშნულებას მოუძებნი. პანამაში ჩამოსული ყველა ტურისტი აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდის. და დამიჯერეთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. პანამაში საშინელი სიცხეა.
3: влажность
1: ტენიანობა მთელი 500%.
3: хочется умереть.
1: სადმე წასვლა კი არა გინდა რომ მოკვდე და ვეღარ ადგე. ვეღარ ვაზროვნებ. აუტანელი სიცხეა.
3: лишних денег на такси.
1: ტაქსის ფული არ მაქვს. придётся მოთმინება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა მომიწევს. მგზავრობა სულ რაღაც 50 ცენტი ღირს. მთელი აეროპორტის პერსონალი ასე მგზავრობს. რაღა თქმა უნდა ღარიბი ტურისტებიც.
0: ყურდა არ მაქვს, ისე წამოდი.
1: დიდი მადლობა. პანამერები ასეთ ავტობუსებს დიაბოლო როქს. ანუ წითელეს მაქვს უწოდებენ. ეს პანამის ნაციონალური ტრანსპორტია. თავიდან ისინი სკოლის ავტობუსები იყვნენ. სიკვდილის შემდეგ კი პანამის ჯოჯოხეთში ხვდებიან. თითოეული მათგანი ჭრელფერებშია მოხატული და უამრავი ხარახურით არის მორთული. ძროლები ავტობუსებს ადამიანები ვითებყრობიან.
0: ყველა ავტობუსს თავისი ხასიათი აქვს.
1: და მონსტრებს ადამიანის სახელებსაც კი არ ქმევენ. და სახელები ციდან კი არ მოაქვს. ყველა მძღოლის, შვილის, საყვარელი ქალის ან კუმირის სახელი ქვია. მათ სახებს ავტობუსის უკანა მხარეს ხატავენ. ასე ამბობენ, უანი მალე მოვა. ან

0: პედრო კრუზი იგვიანებს. ამ ავტობუსების მთელ საშინელებას მაშინ შეიგრძნობ, როდესაც ერთი საათი საშინელ სიცხეში და ნესტში მგზავრობ. აქ ტენიანობა 99%-ია. ავტობუსი სულ გადატვირთულია. ხილად ფერზე ნუმაბიჯებ. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთშიც კი მგონი უფრო მეტი ჰაერია.
1: გერბიან საფასური. პანამა. პანამერიკული გზატკეცილი.
0: ახლა პანამის მთავარ ღირსშესანიშნაობასთან მივდივარ. ეს პანამის არხია.
1: ინჟინერიის შედევრი. ხედი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. პანამის კეთილდღეობის ამოუწურავი წყარო. სხვათა შორის პანამელები მას მსოფლიო მერვე საოცრებას უწოდებენ. მას სადამ კვირვებლო მოედნიდან კი არ ნახავ, ვერტმფრენით გადავუფრენ, რაც ყურადღებით $1,700 ღირს.

0: პანამის არხის შესახებ ყველას გაგვიგია. ეს ხელოვნურად გაყვანილი არხია, რომელიც გიგანტური ქვეწარმავალივით მიიკლაკნება ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს შორის. არხი ორ კონტინენტს, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას ორ ნაწილად ყოფს. პანამის არხი მსოფლიოში ყველაზე რთული საინჟინრო პროექტია, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა. მის ასაშენებლად გაბურღეს კლდეები, ააფეთქეს მთები და მთელი ქალაქები. გადააკეთეს სარკინიგზო გზები და უზარმაზარი ტერიტორია ხელოვნური ტბებით დაფარეს. რთული წარმოსადგენია, რომ არხი 100 წლის წინ აშენდა. ეს მასშტაბები დღესაც კი კოსმეურია. შენებლობის დროს 20,000-ზე მეტი მუშა დაიღუპა. მიზეზი გაუსაძლისი პირობები და მალარიის ეპიდემია იყო. დღეს პანამის არხი წყლის ჩქაროს ნულის ავტომობილო გზაა, რომლის სიგრძეც 80 კილომეტრზე ცოტა მეტია. ამ არხში მთელი მსოფლიოს სატვირთო გემები გადიან. ასე ისინი სამხრეთ ამერიკას ჭრიან. ამ გზით კი 3,000 კილომეტრს ზოგავენ. თითო გემს შემოვლითი გზა $200,000-$300,000 უჯდება. არხში გავლა კი მხოლოდ 30,000, რაც შემოვლით გზაზე 10-ჯერ ნაკლებია. ამიტომ არხის მახლობლად 24 საათის განმავლობაში ასობით გემი დგას და თავის რიგს ელოდება. არხის გასწორების სამი გასასვლელია. ისინი იმისთვის არის, რომ გემები ოკეანეებში წყლის სხვადასხვა დონემდე აწიონ და დაუშვან. ერთგვარი გემების ლიფტია. წავიდეთ, ნახოთ ტანკერი, როგორ უახლოვდება გასასვლელს. იქ ნამდვილად იქნება რაღაც სანახავი. ტურისტული ცენტრი მირაფლორეს ლოქსი.
1: პანამის მთავარი ატრაქციონი გემების არხში გასვლის პროცესია. შოუ მირაფლორესის გასასვლელში გადის. ტურისტები პირველ რიგში სწორედ აქ მოდიან. $15 ბილეთს ყიდულობენ. და დანარჩენ ტურისტებთან ერთად გადასახეთ მოედანზე გადიან. აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
0: დიდრებმა ახლოს მისვლის უკეთესი საშუალება იციან. საერთოდ არხთან ახლოს მისვლა ჟურნალისტებს და ოფიციალურ პირებს შეუძლიათ. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს ორგანიზაცია ადამიანურ გასაგებ ენაზე საუბრობს. რეგინკა,
1: გონია ჩაფხუტი გახურავს და ყველაზე ჭკვიანი ხარ?
0: ამდენ ხალხში რა გინდა, ჩამოდი. ზედმეტი $500 ხომ არ გაქვს?
1: არა, აქაც კარგად ვარ. აქედან პანორამული ხედი მაქვს. მაშასე, შოუ იწყება. არხში ტანკერი, Gold Energy Patriot-ი შემოდის. ის ჩილედან ტეხაში მიდის და მას 20,000 ტონა ნავთობი

0: გადააქვს. გემბანზე არსებული ტვირთის ღირებულება $16 მილიონია. ტანკერი ჩამკეთ სექტორში შემოდის, არხი წყლით ივსება და გემს საჭირო სიმაღლეზე წევს. შემდეგი ხსნება კარი და გემი არხში გადის.
1: არხის გასასვლელი ვიწროა. სულ რაღაც 33 ნახევარი მეტრი. ამიტომ ხომალდებს ისე აგებენ, რომ არხის გასასვლელზე 1 მეტრით ნაკლები იყოს. ამ სტანდარტს მონომაქსი ეწოდება. სოფლიოში გემების 90% მას ემთხვევა. შთამბეჭდავია. მანძილი გემსა და გასასვლელის კედლებს შორის 50 სანტიმეტრია.
0: ხანდახან მანქანის გაჩერების გეშინია, რომ რამეს არ გაზდო. აკი, წარმოგიდგენიათ, რა სიზუსტეა საჭირო, რომ გემმა გაიაროს. ყველაფერი სანტიმეტრებშია გათვლილი.
1: იმისთვის, რომ გემი ბეტონის დერეფანს არ შეეხოს, სპეციალური ლოკომოტივების საშუალებით მიყავთ. ლოკომოტივები პატარა ჯორებს გვანან. ისინი სწორედ მათი ანალოგის მიხედვით არიან შექმნილი და თითო ვაგონი 55 ტონას იძონის. მათ დამონტაჟებული აქვს კომპიუტერი, რომელიც ითვლის რამდენ სანტიმეტრზე უნდა დაიჭიმოს ბაგირი, რომ ტანკერი გასორდეს. საბოლოო ჯამში ტანკერი ისე გახავთ, როგორც აქ ლემინემსის კუნძულში.
0: და ეს ყველაფერი 24 საათის განმავლობაში დღითი დღე და კვირაობით. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ფული ტრიალებს ამ ადგილას. ქვეყნის შემოსავლის 30% პანამის არხი ავსებს. ეს ძალიან ბევრია.
1: გერბიან საფასური. პანამა.
0: აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
1: როგორც უკვე გითხარით, პანამა ორ ოკეანეს შორის მდებარეობს. რადგან ვერ თქვენი ჩემს განკარგულებაშია, ამ უნიკალურ მოვლენას ხელიდან ვერ გავუშვებ. დილით ატლანტიკის ოკეანეზე ვისაუზმებ და მხოლოდ მის ზღვის პროდუქტებს დავაგემოვნებ. ხოლო საღამოს წყნარი ოკეანის თევზს მივირთმევ. ნახოთ, რომელი უფრო გემრიელია.

0: მოკლედ, შემოგარენში საუკეთესო მზარეულმა შემომთავაზა გამესინჯა. ნეკერჩხლის და ლაიმის სოუსში დამარინადებული ატლანტის ოკეანის წითელი ქორჭილა. პანამურის სიბასის სევიჩე შემწვარი ბანანის კალათებში. ოკეანის რვა ფეხა. პიკო დეგაის ტკბილ სოუსში. ატლანტიკის ლობსტერი ტერმიდორის სოუსში. სუბუკი კონიაკის არომატით. ატლანტიკის კრევეტები შემწვარი ქოქოსის ცომში. და მანგოს პიკანტურ სოუსში.
1: დავიწყოთ.
0: შეჯიბრს ატლანტისა და წყნარი ოკეანეების ზღვის პროდუქტებს შორის გახსნილად ვაცხადებ. ატლანტის ლობსტერი ნაღების სოუსში. პირდაპირ პირში დნება. ახლად დაჭერილ ატლანტის კრევეტებს მსუბუქად აქვს შეზავებული ოკეანის ბრიზი და მანგოს სოუსი. ატლანტის ოკეანის რვა ფეხა იდეალურად არის შეზავებული კინძით და კაიენის ციცაკით. ყველაფერი იდეალური იქნებოდა, რომ არა ეს წითელი ქორჭილა. არ შეიძლება ამდენი ნიახურის გაკეთება. უბრალოდ არ შეიძლება. ახლა კი შეფასების დრო მოვიდა. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემოები იყო. ძალიან მინდა რომ ათბალიანი შეფასების სისტემით 10 დავწერო, მაგრამ მეორეს მხრივ 10 რომ დავწერო და ვახშამი უფრო მომეწონოს, ის რომ უფრო გემრიელი იყოს, ამიტომ 9 დავწერო. 9 პლუსით. За все эти кулинарные ам кулинарულ დღესასწაულში მეცინება კიდეც სულ რაღაც $200 გადავიხადე. ასეთი იაფი იმიტომ არის, რომ აქ ზღვის პროდუქტებს ტრანსპორტირება არ სჭირდება. ტებს იჭერენ და მაშინვე არიგებენ რესტორნებში. ცხოვრებას მალე ეჩვევი. ამ ლობსტერს ძალიან შევეჩვი. არ ვიცი მის გარეშე როგორ უნდა ვისაუზმო. გერბიან საფასური.

0: პანამა.
1: სტალიცა
2: პანამის დედაქალაქი პანამა სიტია. ცენტრალური რაიონი, როგორც ყველა ამერიკულ ცენტრალურ ქალაქში, თავარი ქუჩა და ცათამბჯენებია.
0: ბალბოა სანაპირო.
2: აქ დასათვალიერებელი ბევრი არაფერია. ტურისტები ქვეყნის გასაცნობად ძველი პანამის გულში, კასკო-ვიეხოს რაიონში მიდიან. აქაურობა ძალიან გავს ესპანეთს, ძალიან ლამაზია. მორთული სახლები. ვიწრო ქუჩები. ძველი ტაძრები. კლასიკური კოლონიალური არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ სახლები 300 წელზე მეტ სიძლის. ისინი აქ ესპანელი დამპყრობლების დროიდან დგანან. ძალიან კოლორიტული ადგილია. კასკო-ვიეხოს რესტავრაციას უკეთებენ. ყველა მხრიდან ჩაქუჩების და ბურღების ხმაური ისმის. ჯერ კიდევ 15 წლის წინ კასკო-ვიეხო დანგრეული საშინელი ღარიბი რაიონი იყო. შემდეგ დიდრები ჩამოვიდნენ, სახლები შეისყიდეს, რაიონს რეკონსტრუქცია გაუკეთეს, გაალამაზეს და დღეს ის ქალაქის ყველაზე ფეშენებელი რაიონია. დღეს ასე გამოიყურება კასკო-ვიეხოს რაიონი. ერთი ნაწილი რესტავრირებული და გალამაზებული, მეორე კი კარების და ფანჯრების გარეშე თავის რიგს ელოდება. როდესაც კასკო-ვიეხოში ხარ და პანამა-სიტის ახალ რაიონებს უყურებ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, რომ წარსულიდან მომავალში იყურები.
0: გერბიან საფასური პანამა. აღმოსავლეთის მეცხრე ქუჩა.
2: კასკო-ვიეხოს რაიონში უამრავი ჰოსტელია. ერთ-ერთში მე გავჩერდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: თავისუფალი ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ? ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, აქაც აქვს საერთო ოთახები. ათკაციანი ოთახია და ერთი ადგილი $15 ღირს. არის ერთკაციანი ნომრებიც. ღამის ღირებულება $32-ია. ავიღებ დიახ. ცალკე ნომერი მინდა.
0: თქვენი საბუთები?
2: მარტო მაინც დავიძინებ. ნორმალური ჰოსტელი ჩანს. ევროპელი სტუმრებით, ინტერნეტით, საუზმით და ბანანებით. რა საშინელებაა. იმედი მაქვს პირადი ოთახი უკეთესი იქნება. კიდევ კარგი საერთო ოთახი არ ავიღე. ეს ოთახიც არ არის. ეს რაღაც კორიდორია. გასასვლელში ლოგინები მატარებლის საწოლებს გავს. სტუმრები კი მასზე თეთრეულის გარეშე წვანენ. ესეც ჩემი ნომერი. იმედი მაქვს დანარჩენს არ გავს. ოთახს ქვია შედი და მოკვდი. $32-ად 4 კვადრატული. აქ არაფერია სარკის და საწოლის გარდა, ბინძური თეთრეულით. კედლებზე ფეხის ნაკვალევიც ეტყობა. შვენივრე ჩანს 45 ზომა ფეხი. ოთახი პანამური მინიმალიზაციის სტილშია გადაწყვეტილი. ყურადღება მიაქციეთ ფერებს, იმას თუ როგორ არის ოთახი დაყოფილი ზონებად. ეს შემოსასვლელი ზონა, ეს კი დასასვენებელი ზონა. და რაღა თქმა უნდა დეკორის ელემენტები, ხის თარო. დეკორის ელემენტები მოსასვენებელ ზონაში ჩანს ვენტილატორი და ვენტილატორი. და რაღა თქმა უნდა, პანამელი ოსტატების ოდნავ შეყვითლებული ტილო. სამაგიეროდ აქ დიდი ფანჯარაა. ძალიან კომფორტული იქნება აქედან გადახტომა. ჯანდაბა.
0: გერბიან საფასური პანამა.
2: სანაპიროს გზად კეთილი.
0: როდესაც პირველი ხარისხის მაგისტრალზე მიდიხარ და პანამას სიტის ცათამბჯენებს უყურებ, ხვდები, რომ ეს ყველაფერი ორი რაღაცის დამსახურებაა. პანამის არხის და ოფშორული ზონის. პანამა მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ოფშორული ზონაა. ოფშორი ნიშნავს, როდესაც საწარმო სხვა ქვეყანაში მუშაობს, მაგრამ სხვა ქვეყანაში არ რეგისტრირებული. იქ სადაც ნაკლები გადასახადებია. საქმე იმაშია, რომ პანამაში უცხო ქვეყნისთვის ერთნაირი გადასახადი არსებობს. წელიწადში მხოლოდ $500. ჩვენი მოგების გადასახადის 20%-დან შედარებით ეს კაპიკებია. რადგან ასეთი კომპანიები აქ ათასობით არის, ოფშორული ქვეყანა კოლოსალურ ფულს იღებს. ჩვენი ბევრი ფირმა სწორედ ასე იქცევა. ჩვენს ქვეყანაში მუშაობენ, გადასახადებს კი პანამას უხდიან.
3: Странно,

0: ნახატებს კი პანამას უხდიან.
1: პანამაში კიდევ დარჩა რაიონები, სადაც ცხოვრება საშიშია. ტურისტულად ჩასვლა კი უფრო საშიში. ქალაქში სეირნობისას უცნაური რაიონი აღმოვაჩინე. ისოსებში ჩასმული მაღაზიები. მანქანები მოხსნილი საბურავებით. ბავშვები კი ნაგავს აყელზე თამაშობენ. აღმოჩნდა, რომ მე პანამის ყველაზე სახიფათო რაიონში აღმოჩნდი. ეს ჩორიოს რაიონია. მავთულ ხართები შემოსაზღვრული ნამდვილი გეტო. თუ რამე ვითარდება ამ რაიონში, მხოლოდ კრიმინალი. აქ ყოველდღე ვიღაცას ძარცვავენ და აუპატიურებენ. რაიონი იმდენად საშიშია, რომ აქ პოლიციელებიც კი უხერხულად გრძნობენ თავს. ისინი შეიარაღებული რობოკოპებით გამოიყურებიან. რამდენიმე წუთში ჩემ გარშემო მთელი რაიონის პოლიციელებმა მოიყარეს თავი. პოლიციამ დაინახა, რომ რაიონში თეთრკანიანი ტურისტი სეირნობდა და ყველა უცებ შეიკრიბა ჩემს გარშემო. ეს ძალიან სახიფათოა. მაფრთხილებენ, რომ შეიძლება მესროლონ ან რამე მომპარონ. მათ უნდათ, რომ რაიონიდან გამიყვანონ. არ უნდათ, რომ აქ დარჩე.
0: დაუჩქარეთ.
1: ასეთი რამ გადაცემაში არასოდეს ყოფილა. ეს პანამის მეორე მხარეა. ეს დრო ალბათ მალე წარსულს ჩაბარდება. ამ ადგილას სათამჯენები და საქმიანი ცენტრები აშენდება. ასე ალბათ უკეთესი იქნება.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: ბუენავენტურას სანაპირო.

ვახშამი პანამის ერთ-ერთმა საუკეთესო შეფიმზარეულმა პასკალ ფინემ მომიმზადა. ამჟამად წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ და ჩემ წინ მაგიდაზე ახლად დაჭერილი ოკეანის ბინადრები არიან. ახლა ვნახავთ, რომელი ოკეანის ზღვის პროდუქტი უფრო გემრიელია.

0: მაშაზე, წყნარი ოკეანის ზღვის პროდუქტები, ცუდი არ არის? მარილი ნაკლები აქვს. ცოტა და ოდნავ ღარიბულია. 10-დან 6 ქულა. მილიონერების გზამკვლევი რომ მქონდეს, ამას აუცილებლად ჩავწერდი. პანამაში თუ მოხდებით, ატლანტის ოკეანის ზღვის პროდუქტები მიერთვით. ძალიან კარგი იყო. საუზმე უნდა გავიმეორო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ღამის კათევა სასტუმროში გადავწყვიტე, სადაც წყნარი ოკეანის თევზის ვახშამი მომემზადეს. გამარჯობა, მითხარით, რა ღირს თქვენ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? არა. მე ხომ უნლიმიტო ოქროს ბარათი მაქვს. აი, მესმის. მინდა და მეთქვა ნომერი თქო, მაგრამ ამჯერად ორსართულიანი ბინა მაქვს. ეს ჩვეულებრივი საშუალო მილიონერის ნომერია. ძალიან საინტერესო და მოსახერხებელია ის, რომ საძინებელი ზემოთ არის. დიდარ ადამიანებში ეს მოდურად და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტაა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო ამისთვის დერეფანი უნდა გავიარო, სადაც უამრავი უცხო კაცი წევს. ძილინებისა.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: დღეს

0: ამდვილი ინდიელების კონსულზე მივემგზავრები. ყველა მსურველს, ვისაც პანამელი აბორიგენების ნახვა უნდა, კუნძული სან-ბლასის ტურს ყედულობს. კუნძულზე კუნას ინდიელთა ტომები ბინადრობენ. ეს მოგზაურობა კი $920 დამიჯდება. მოგზაურობა გამთენიისას იწყება. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ავტოპისტა პანამას გზატკეცილი.
0: წინ საკმაოდ გრძელი გზა მაქვს. 3 საათი სახმელეთო გზა და რამდენიმე წუთი ზღვით. ინდიელების ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მათი ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. ჩემი საყვარელი ტარაკნებიანი ლიმუზინი ცოტა ხნით დავტოვე. როგორც იქნა, იღბალი ჩემ მხარეზეა. მე ინდიელთა ტომს ვნახავ, რომლებიც ჯუნგლების გაუვალ ტყეებში, ლიანებსა და გვიმრებს შორის ცხოვრობენ. იგივეს, რაც რეგინამ ვანუატუზე ნახა. აი, ისიც. ნუშის კუნძული. სან-გლასის მთავარი არქიპელაგი. ეს პატარა ქვიშის კუნძულია დაახლოებით 50 მეტრის სამოცზე. ჩვენთან სახლის მშენებლობის დროს უფრო მეტი ქვიშაა. კუნძულზე რამდენიმე ქოხი დგას. აქ კი 5 ოჯახი ცხოვრობს. კუნძულის მუდმივ მოსახლეობა 22 ადამიანს შეადგენს. ეს საილა, ის ეგრეთ წოდებული უხუცესია. წამოდით, ნახოთ რა აქვთ კუნძულზე. ეს საქალაქო ადმინისტრაციაა.
2: აქ კონძულის კონგრესი იკრიბება.
0: ეს ეკლესია.
2: ეს ჩვენი ტაძარია. აქ ჩვენი ბელადი მსახურებას ატარებს და მღერის. ეს კი სასადილოა. აქ ოჯახებით
3: ვსადილობთ.
0: კაფე. ნავსად გომი. ნაგავ საყრელი.
2: აქ მხოლოდ ორგანულ ნაგავს ვყრით.
0: მინი ფერმა.
2: ფერმაში პატარა საქათმე გვაქვს.
0: 77, 78, 79, 80, 83, 84, 84 ნაბიჯი. ეს კუნძული სიგრძეა. ახლა სიგანე გავზომოთ. მოკლედ, ქვიშის პატარა ბორცვზე ინდიელებმა მთელი ქალაქი გააშენეს. ამ ქალაქში ისინი მშვიდად და ზომიერად ცხოვრობენ. კაცები თევზს იჭერენ. ქალები კი მეურნეობას უძღვებიან. ქოქოსს აგროვებენ და ბავშვებს უვლიან. სან-გლასის არქიპელაგი 360 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათგან 50 ასეთივე დასახლებულია. აი, ხედავთ ჰორიზონტზე. კუნას ტომები თითოეულ კუნძულს ცალკე სახელმწიფოდ მიიჩნევენ. მათ საკუთარი ვალუტა აქვთ. დღემდე ტომში ფულის ნაცვლად შეგიძლიათ ქოქოსით გადაიხადოთ. კურსის მიხედვით ერთი ქოქოსი 25 ცენტია. ეს ფასი მყიდველებმა დაადგინეს კოლუმბიის ქარხნებისთვის. აქ თავისი კანონები აქვთ. მაგალითად, ქორწინებამდე სექსი სასტიკად აკრძალულია. თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, ჯარიმას $50 გადაიხდის. აი ასეთია ტრადიციები. ქოხებს ჩალისგან აშენებენ. ქალები ფერად ნაციონალურ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. ხელები და ფეხები კი მძივებით აქვთ მორთული. ეს მათი ამულეტებია. ქალები სამაჯურებს არასდროს იხსნიან. მასთან ერთად წინავთ. გერბიან საფასური. პანამა.
2: ურადღებით, გამოცანა. რომელია პანამაში ყველაზე პანამური სუვენირი?
0: კასკოვი ეხოს რაიონი.
2: პანამა. მისი ყიდვანების პირი აფასი ამ ბაზრობაზე შეგიძლიათ. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ პანამური ქუდი ასე გამოიყურება. მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთია. ნამდვილი პანამა, სპეციალურად მსუბუქი და მოქნილი ჩალისგან იქსოვება. ჩალის ქუდებს ნებისმიერ ბაზარზე შეხვდებით. პარადოქსია, რომ ყველაზე პანამური სუვენირი პანამაში კი არა, ეკვადორში გამოიგონეს. ქუდი ეკვადორელმა მუშებმა შემოიტანეს ქვეყანაში პანამის არხის მშენებლობის დროს. მაგრამ ყველას გონია, რომ პანამის სამშობლო პანამაა.

0: კუდების საშუალო ფასი $20-30. მაგრამ პანამაში ვაჭრობა შესაძლებელია. $10. იქნებდა მიკლოთ.
1: Maybe 1 and 11.
0: 11.
1: 20.
0: მომეცით.
2: В итоге главный
0: панамური სუვენირი სულ რაღაც $11 ვიყიდა. მადლობა. ნიხდება საღამოშვიდობის ამ მეკოცეოს აღჩევად და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა პანამური პანამებია. ო, ტავტოლოგია გამოვიდა.
3: გერბიან საფასური პანამა. ექსკურსიის შემდეგ საილამ ადგილობრივი სამზარეულო დამაგემოვნებინა.
0: კონძოლი ნურდუ.
3: რას მიირთმევენ ინდიელების ადილად? პირდებიან ბანანის წვნიანს და შებოლილ თევზს. დღეს თევზის დღე მაქვს. თევზის წელი. თევზის საუკუნე. სხვას რას უნდა ველოდო ოკეანის კონძულზე? დიდი მადლობა. შებოლილი ზღვის ქორჭილა. უცნაური გემო აქვს. რასაჭიროა შემწვარი თევზის შებოლვა. ან შებოლილი შეჭვა. ბანანის წვნიანი კიდევ უფრო თავისებურია. თევზის ტკბილი წვნიანის გემო აქვს. უცნაურია. ვერ ვიტყოდი რომ გემრიელია. თავისებური გემოა. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ თევზი სწორედ ამ წვნიანში შებოლეს. დასანანია რომ კონძულ სანგლასე ველური ტომები არ არის შემორჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ კუნები დღემდე ხისგან დამზადებული კანოებით ცურავენ და ჰამაკებში იძინებენ, აქ ყველაფერი ცივილიზებულია. ელექტროობა, სატელევიზიო ფებშები, სმარტფონები და უნიტაზებიც კი ჩვენს ზოგიერთ ტუალეტზე სუფთა აქვთ. ესეც ინდიელები. როდესაც აქ მოვდიოდი, შიშველ ველურ ტომებს ველოდებოდი. აქ კი ნამდვილი ცივილიზაციაა. ასეთი ინდიელები არ მომწონს. მაგრამ მათ როგორც ჩანს, საერთოდ არ ადარდებთ ცნობის მოყვარე ტურისტები. ისინი ცხოვრებისგან სიამოვნებას იღებენ. გარშემო სრული სიმშვიდე და იდილია. მათ ყველაფერი ხელის გულზე აქვთ. მეტი რა უნდათ? გერბიან საფასური. პანამა. კასკოვიეხოს რაიონი.
0: პანამაში ნამდვილი ევროპული ფასებია. მაგრამ შეიძლება ისეთი ადგილების მოძებნა, სადაც ყველაფერი ძალიან იაფია. მაგალითად, ეს ადგილობრივი სასადილო.
2: რის,
0: ბრინჯი, კარტოფილი, ხორცი, წვნიანი და ყველაფერი $1. ხორცი, მეტი ხორცი დამიდეთ. მადლობა. მხოლოდ $2. პირველიც მაქვს და დესერტიც. ჯანდაბა.
1: Thank you.
0: მადლობ. დოლარიანი სუპი. ამ სასადილოში ადგილობრივი მუშათა კლასი იყრიება. ყველა კერძი ჩვეულებრივია, მაგრამ საკმაოდ ფსუხე. ზუსტად მათთვის, ვინც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებს. ეს წვნიანი სანკოჩოა. პანამის ნაციონალური წვნიანი. აქ ეს იგივე არის ჩვენთვის ბორში. ყველა ინგრედიენტიდან წვნიანში მხოლოდ იუკას ვერ ვცნობ. ეს ერთგვარი ბოსტნეულია. გარეგნობით ხის ნაფოც გავს, გემოკი კარტოფილის აქვს. ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბი. მიირთმევდა მთელი დღე დანაყრებული ხარ. ძალიან ნოყიერია. გავსინჯევრა გემოაქ წვნიანში ბანანს. რა თქმა უნდა, მის გარეშე უკეთესი იქნებოდა. მაგრამ რას მეტიჩრობ? რომელიმე პანამელს რომ ეთქვა რომ ჩვენს ბორში ჭარხალი ზედმეტია.
1: Ну что?
0: შემდეგი კერძი. La tento aliate lasioni, რომელიც მას თურ საჩუქას ნიშნავს. ეს განსაკუთრებული ბანანის ჯიშია, შემწვარი და სიროფით.
1: Помните?
0: გახსოვთ, 90-იან წლებში შემწვარი ბანანი იყიდებოდა პაკეტებში.
1: Ну вот
0: ესეც იმ სერიიდანაა. გემო ისეთივე აქვს. სიმართლე გითხრათ, უცნაური საჭმელია. უჩვეულო. სამაგიეროდ დასასადილოებში შეგიძლიათ იაფად დანაყდეთ.
3: გერბიან საფასური. პანამა.
0: პანამა უტოპის დასგზატკეცილი.
3: უკანა გზაზე ერთ მოულოდნელ სიურპრიზს დავაწყდი. ასეთი რამე მხოლოდ ველურ ჯუნგლებში მოგზაურ ტურისტს თუ გადახდება. გზაზე ობობა მაიმუნები გამოვიდნენ. გამარჯობა. ასეთი სახელი მათ კუდის გამო დაარქვეს. კუდი მეხუთე ხელივით აქვთ. კუდით ნივთებს იღებენ და ხის ტოტებს ეჭიდებიან. მაიმუნები საჭმელად გამოვიდნენ. ადგილობრივი ინდიელები მათ აჭმევენ. დიდი ნაჭერია.
4: Обезьянка как человек.
3: Маймунები ადამიანებივით არიან. თავისი გრძელი ხელებით შეჭამეს და თითებს ჩემ შორტებზე იწმინდავენ. მაიმუნი კი არა, ნამდვილი ღორი ხარ. მალე კაპუცინებს გამოჩნდნენ. მეგობრებო, მიერთმევთ? სასაცილოები არიან. ინდიელებთან ტყუილად არ წავსულა. გერბიან საფასური. პანამა. ავენიდა ბალბოას სანაპირო.
2: Вечером
0: Сагамос Панамис მეორე ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ორი ამერიკის ხიდი. გამარჯობა.
2: ფული
0: ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ტაქსი წავალ. იცით ხიდი სად არის? Панамაში ტურისტის ერთადერთი დისკომფორტი ის არის, რომ ზღოლებს დანიშნულების ადგილები ხელებით უნდა აუხსნათ. და ეს კლოდენის არწონის გამო არ ხდება. მათ საკუთარი ღირსშესანიშნაობების მისამართები არ იციან. რა იღირება?
3: $5.
0: იქნება 4.
1: 4.
0: 4 დოლარი.
3: კარგი.
1: ოკეი.
0: კარგი. ყველაფერი უფრო მარტივად ყოფილა. $4-ად მივდივარ.
2: Знала бы, что
0: в Панаме, в Панаме сейчас эти апитакси. Арасодес вимгзавревди им джоджохетури автобусებით.
1: Mirador
0: de las Américas.
2: Вот.
0: Айсет. Ори Америкис ხიდი. ეს ორი კონტინენტის დამაკავშირებელია. მისი სიგრძე კილომეტრ ნახევარია. თითო ხიდი არაფრით არის გამორჩეული. გარდა იმისა, რომ ის ორი ამერიკის საზღვარს წარმოადგენს. შემომხედეთ, აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ ჩრდილოეთ ამერიკა. მათ ერთმანეთისგან უზარმაზარი პანამის არხი აშორებს. სუნთქვა გეკვრება, როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი კონტეინერებით ასე ტანკერი გადის. როდესაც კონტეინერებს შორის ხიძეთ გახართ, როდესაც გიგანტური ტანკერები ფეხქვეშ გადიან, ხვდებით, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. ხვდები, რომ მას შეუძლია დააკავშიროს ოკეანეები და გაყოს კონტინენტები. პანამის არხი კი ამის საუკეთესო მაგალითია.
3: გერბიან საფასური. პანამა.
0: შეიძლება პანამა ღარიბი ტურისტისთვის საინტერესო ადგილი არ არის, მაგრამ თუ გაგიმართლებს.
3: ავენდინა ბალბოას სანაპირო.
0: სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ერთი ძალიან სასაცილო თამაში. წვიმის დროს ავენიდო ავუალა სანაპიროზე უამრავი ბავშვი იკრიბება. ისინი საცლებს იწევენ, გარბიან და შიშველი უკანალით ძველ კიბეზე და პარაპეტებზე სრიალებენ. რა სასაცილო უკანალებია. არ მესმის ასკევად.

აი ასეთია პანამური შიშვა უკანალიანი ბავშვობა. ალბათ ფიქრობთ, რა არის ამაში სახალისო. მაგრამ ამ ხიარულ სანახაობას ძემლებამდე მიყავხართ. ისეთი საყვარლები არიან, ისეთი უდარდელები, საოცარი ბავშვები. გულუბრყვილო, ხიარული პატარები. ბავშვები, ყველგან ბავშვები არიან. და მნიშვნელობა არ აქვს პალმის ხეებზე დახტ

0: სასტუმრო მარიოტის ტერიტორია.
1: ძველი კეთილი ტრადიციის თანახმად $100 ყველაზე სწრაფ ტურისტს ბუენო-ვენტურას შუქურის გვერდით ელოდება.

0: პანამსკა ბუტილკა
1: ბოთლი $100-ით სასტუმრო მარიოთ პანამა გოლდის ტერიტორიაზე დაგემოდებათ. ბოთლი შუქურის ქვემოთ ეძებეთ. წარმატებები კონკისკადორებო. გერბიან საფასური პანამა
2: исходить панамის
3: ქუჩებში სიარულისას ხვდები რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის ტურისტული ადგილი. ტურისტები მხოლოდ ახლა იწყებენ აქ ჩამოსვლას. აქ ძალიან სახიფათოა.
2: პანამა
3: ძირითადად არქია. მაგრამ ქალაქი სწრაფად ვითარდება. და შესაძლებელია რამდენიმე წლის შემდეგ პანამაში უქმეებზე ჩამოსვლა მეტად სასიამოვნო გახდეს. რა საშინელება. აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი ჩრდილოეთ ამერიკაში.
1: ღორი ხართო მაიმონი. დარაკნები.

0: Алло. Да, алло.
1: Гисмен.
2: Алло. Регина.
1: გამარჯობა, კოლა.
2: გამარჯობა.
1: სად ხარ? უკვე რამდენი ხანია გელოდები? როდის მოხვალ?
2: ალბათ არ მოვალ. აქ ლობსტერები, სანთლები და ოკეანის ბრიზია.
1: უმრობ, რას ამბობ?
2: შენი ძალიან ცუდად მესმის. ალო?
1: ალო, კოლა.
2: ალო, რეგინა.
1: კოლა, გესმის?
2: ალო, ალო, რეგინა.
1: ალო, კოლა.
0: კოლ, ალო.
1: გესმის? ალო, კოლა. გონი ვიღაც პანამაში მიიღებს. ნორმალური ადამიანი ასე იქცევა, ჯანდაბა.
3: გერბიან საფასური. პანამა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი

0: ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბაღში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა, მეომარმა, შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtildeი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია. მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა გავმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი

ბერძნული სიტყვა მარტის ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის ანუ მოწმე ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ

0: European Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ну დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდეთ, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია холод 900 миллионი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულისკვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულისკვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა, არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს. ან ბრიტანელებს ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონის აქციელი.
1: და ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას.

0: ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
2: აეროპორტ ელდორადო.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კოლუმბიის დედაქალაქში ბოგოტაში ვართ.
3: რეგინა, იცი რომ კოლუმბია თავისი სუფთა და შესანიშნავი ჰაერით არის ცნობილი.
2: იცი ვიცი, ყველაფერი ვიცი და მიდი მონეტა ააგდე. დაიმახსოვრე, ბოგოტაში ყველაფერი მდიდრულად უნდა იყოს.
3: ვისე უგნები?
2: საკუთარ თავს და მონეტას.
3: გერბი
2: საფასური.

0: ბოგოტა
1: რეალურად ბოგოტა ძალიან კრიმინალური ქალაქია, გთხოვ, ფრთხილად იყავი. უსიამოვნებებს ერიდე და თავს გაუფრთხილდი.
2: კარგი.
1: კარგი რა.
2: გავითვალისწინებ.
1: სერიოზულად. სამაგიეროთ ოქროს ბარათი თავს ყველგან უსაფრთხოდ გრძნობ. ბოგოტაშიც კი. ბოგოტა. კოლუმბიის დედაქალაქი. მას ნარკომანების, სიბინძურის და კრიმინალური ქალაქის წოდება მიენიჭა. გასაკვირი არ არის, რომ ტურისტები ბოგოტას შემოვლითი გზებით უვლიან. არის თუ არა ბოგოტაში რამე რის გამო იქ ღირს უთმეების გატარება.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: Сейчас
2: თქვენ მალე კოლუმბიაში საუკეთესო ტრანსპორტს ნახავთ.
0: აეროპორტი ელდორადო.
2: მისი ღირსებების შესახებ მოგვიანებით მოგახსენებთ.
1: Йошки.
2: ეს ნამდვილი მაფიოზური მანქანაა.
1: Раньше
2: адрес из наркокартелс ეკუთვნოდა. და кокаინი გადაქონდა.
1: Владельца
2: миси патрони полиция мокла
1: и машину
2: манкана კი აუქციონზე გაყიდეს. ჩემო
1: Итак,
2: знакомься. Найцанит.
1: Старый ძველი ამერიკული
2: მინივენი. ასეთებს უკვე 20 წელია აღარ აწარმოებენ.
1: Полторы
2: тонны на хевари да жангулеркина. 4 მეტრიანი საშინელი ფრინციანი гиганти.
1: Жуткого скрипа. Че гоктолка?
2: Намаყვირებს.
1: Нормально.
2: Нормалური ჩვეულებრივი მანქანა. Გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: Конечно,
2: можно შეიძლება უფრო მაგარი მანქანის არჩევა.
1: Но,
2: მაგრამ აქ უფრო ჭკვიანური სწორედ ასეთი მანქანის ქირაობა. ეს ზუსტად ის არის, რითიც ბოგოტაში უნდა გადაადგილდე. ბოგოტა ის ადგილი არ არის, სადაც გარშემომყოფებს სიმდიდრე და ფუფუნება უნდა აჩვენო. აქ ბევრად უსაფრთხოა ისეთი მანქანის გადაადგილება, რომელიც სხვებისთვის შეუმჩნეველი დარჩება. სხვათაშორის ხავიერი ერთადერთი მძღოლი აღმოჩნდა, რომელიც ყველა რაიონში წაყვანას დამპირდა. ყველაზე სახიფათო რაიონებშიც კი. მალე დავწმუნდები, რომ ავტომობილით გამიმართა. ამის შესახებ კი ცოტა მოგვიანებით.
0: Гербиан Сапасури, Богота.
2: Аэропорт Эльдорадо.
0: Первый, расац უკვე ბოგოტას აეროპორტში ვიამჩნევ პოლიციელების ორი წყვილი რაოდენობა. ყოველ 5 მეტრში პატრულირებენ. ინტერესულა რა სიცავენ. მეორე, რასაც ტურისტი ხვდება, ის არის, რომ ინგლისური არავის არ ესმის. გამარჯობა. მხოლოდ ესპანური იციან. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ქალაქის ავტობუს ვეძებ. ავტობუსი მინდა. ეს ჟესტი ისეთი ორაზროვანი იყო, რომ უკვე შემეშინდა კიდეც. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. კარგი. გამარჯობა. ვერ მეტყვით ავტობუსი სად უნდა ვნახო. ზოგადად ყველა ქალაქში 200-300 ინგლისური სიტყვა საკმარისია, რომ ადამიანებთან საერთო ენა გამონახოთ. ეს რა ხდება? შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ქალაქის ავტობუსი ვეძებ. აი, იქით არის. არა, ტაქსი, არა ავტობუსი. გამარჯობა. ლა კანდელარიამდე ბილეთის ყიდვა მინდა. აღმოჩნდა, რომ ავტობუსში მგზავრობისთვის უკონტაქტო ბარათია საჭირო. სად შემიძლია მისი ყიდვა? და რომ მისი ყიდვა მხოლოდ აეროპორტში შემიძლია. ავტობუსის ბილეთი მინდა.
2: არ მესმის.
0: It's ავტობუსის ბილეთი მინდა. ავტობუსი?
3: I need ticket.
0: ბილეთი? აი ეს მინდა. ბილეთი. და ბარათი გაქვთ?
3: Yes.
0: დიახ.
2: არ ვყიდით.
0: არ გაქვთ? ბარათი ქალაქში იყიდება, მაგრამ იმისთვის, რომ ქალაქში მოხვდე, ბარათი უნდა ვიყიდო. აქ ბილეთს ვერ იყიდით. წვანი ავტობუსში უნდა ახვიდეთ. ის უფასოა. აღმოჩნდა, რომ აეროპორტიდან უფასო წვანი ავტობუსი გადის. ის ელდორადოს სადგურამდე მიგიყვანთ, სადაც უკვე შეძლებთ იმ ავაც ახსანებელი ბარათის ყიდვას.
2: ხან მოკლე გასეირნების შემდეგ უკვე გეკნება ბოგოტაზე პირველი შტაბეშტილება. ბოგოტა ლამაზე ქალაქი ნამდვილად არ არის.
1: ხალი
2: ვერაფერს ხედავს.
1: Вся богата.
2: Теле Богота колониалур стилში აშენებული რამდენიმე რაიონია.
1: Главная площадь.
2: Товари Моедани.
1: пара тройка
2: одна там сами магали шенова
1: ну и бесконечные районы
2: грязури дангреули дюргмулебис районები
1: ещё кстати здесь
2: патешори сакучевში ძალიან чуди суни дгас
1: каким-то
2: дамцвари зэти суния რომელსაც თელი წელი არ წლიან როგორც ჩრდილოეთი ნაწილი ელიტარულ მხარეთ ითვლება.
1: ამ
2: სასიამოვნო რაიონები, ძვირადღირებული მაღაზიები, ძვირფასი რესტორნები და მდიდარი ადამიანების სახლებია. 1-2 და მურჩა.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
2: სადგური ელდორადო.
0: ძალიან უცნაურია, რომ სწორედ ბოგოტაში შექმნეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე სრულყოფილი სისტემა. ტრანსმილენიო. ეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი და კომფორტული ავტობუსების სისტემაა. ყოველ დილით მილიონობით მოქალაქე სამსახურში მიეჩქარეს. ადრე ისინი გზაში 5-6 საათს ატარებდნენ. სწორედ ამდენი დრო სჭირდებოდა ქალაქის მეორე მხარეს გასვლას. აი რა ხდებოდა ქალაქში. დღეს იგივე გზას 40 წუთი სჭირდება. კიევში ასეთი ტრანსპორტი არ გვაწენდა. რა შემდგომარეობს ტრანსმილენიო საიდუმლო? სისტემა მეტროს მოგაგონებთ. პირველ რიგში ავტობუსი თავის სპეციალურად გამოყოფილ ხაზში მიდის. მეორე ის, რომ ხაზებში მხოლოდ გრძელი ავტობუსები დადიან, რომელიც ძალიან ჰგავს მეტროს. ერთი ასეთი ავტობუსი 10 სამარშრუტო ტაქსს უდრის. მოკლედ, ყველა გაჩერებაზე ისეთივე ტურნიკეტებია დამონტაჟებული, როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელებში. პიკის საათის დროს ავტობუსი ყოველ 2 წუთში დადის. გერბიან საფასური, ბოგოტა. მეხუთე პროსპექტი.
2: ბოგოტას ცუდი რეპუტაციის მიუხედავად, ქალაქში მდიდრები მაინც ჩამოდიან. დიდი მადლობა, ხავიერ.
1: Так вот давайте
2: посмотрим. Нахуй сацховробен ისინი.
1: Странно, дверь закрыта.
2: Теория, кари дакетили.
1: Hola. Gracias.
2: Мадло.
1: Это прям какой-то.
2: Нандели оазис я удавноши.
1: Аж глаз радуется.
2: Могут ассашинели кучеби შემდეგ თვალს უხარია.
1: Ещё 5 лет назад.
2: Ერთი ხუთი წლის წინ ეს სახლი მდიდარი კოლუმბიელი ოჯახის საგვარეულო სახლი იყო. დღეს კი ის ბოგოტას ყველაზე დახვეწილი ბუტიკოტელია.
1: ორქიდეები.
2: В этом доме опилиме патронеების სელიქონება ამ სახლში ინახება. ძველი ნივთები. ანტიკვარული ქანდაკებები. და უძველესი რარიტეტული წიგნები. ზურვილი შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
2: მეცხრე ქუჩა.

0: Hello.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კარგად.
2: შემოდი, ჩვენს ჰოსტელს დაგათვალიერებინ. მე რა გადაწყვიტე?
1: სახლი, სადაც მოვედი, ისევე როგორც რეგინასთან, ისიც ყოფილ მილიონერებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ დრო შეიცვალა და ახლა აქია ფასიანი ღამის გასათევია. აბა ვნახოთ ოთახი, მაგრამ გასული წლების სიმდიდრე მაინც შემორჩენილია. ნახეთ რა მხელა სივრცეა. მაღალი ჭერი. ძველი, მოჩუქურთმებული კარები. აივნები შიდა ეზოში. შადრევანიც არის. დღეს ეს ყველაფერი თითქმის განადგურებულია.
2: ღამე საერთო ოთახში $8 ღირს, ვახშმით 10. შეხედეთ რა რომანტიკულია. ოთახ ზაფხულის ღამის სიზმარი ქვია. ყველაზე დიდი და საუკეთესო ნომერია. როგორ მომწონს. ძალიან მომწონს. მომწონს.
3: Знаете, друзья,
2: этот ყოველ თვის იგრძნობა, როდესაც ფუფუნება მოჩვენებითი და ყალბია, მაგრამ აქ ჩანს, რომ ყველაფერი ბუნებრივი და ჰარმონიულია.
3: Тут каждый
2: ყველა ნივთი თავის ადგილზეა.
0: Смерто.
2: Орсартулиания.
0: Двухэтажная.
2: Орсартулиания базана макс. Семёт ра არის.
0: Ой-ой-ой.
2: Საკუთარი гардероби макс.
3: Сюзанна, куда usted? A la menor palabra, tendira un lance con el señor Nenagnac. Y no se le apeteque, Valentina. Que la estimo, que tenga que irme. Vaya adiós. Mamma mia. Mi corazón es pinado. Por favor.
2: Ahora perimesmes. Ahora perimesmes am tignishi.
1: Я тоже мог взять. Шемезло $8 ერთი ადგილი ამიღო, მაგრამ რატომ, როდესაც $30 ცალკე ნომრის ქირაობა შემიძლია. Это ჩემი ბიუჯეტით შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე.
2: აი თქვენი ოთახის გასაღები.
1: Итак. Расიღებს ტურისტი ბოგოტაში $31. Ოთახი 4 მეტრი 4 მეტრზეა.
4: Со скрипучими полами. И с огромной
1: шкафом. Амотехили ядаки.
4: Стул.
1: Ძველი სკამი.
4: Шкаф.
1: Карада. Карада. Карада.
4: С потрясающим видом.
1: Хедит.
4: На коридоре.
1: Дерефанзе. Принципში $31, მეტი რა უნდა მომდოდა. Гербиан Сафасури, Богота.
2: Пирдапир Богота-ს ცენტრში არის რაიონი, რომელსაც ადგილობრივების კი შემოვლითი გზით უვლიან. ეს კი იმიტომ, რომ აქ შეიძლება ვინმე გაუპატიურონ, გაძარცვონ, ან მოკლან.
1: რაიონი ბრონქსი.
3: Мой водитель Хавьер.
2: ჩემი მძღოლი ხავიერი ერთადერთია, ვინც ბრონქსში წაყვანას დამპირდა. მერტო ჩემო, რა საშინელებაა? მერტა. პირდაპირ ქუჩაში. ტურისტულ რაიონებში ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. მერტო ჩემო. ბრონქსი ბოგოტას ფსკერია. აქ ცხოვრობენ ნარკოდილერები, მკვლელები, სუტენიორები. და ყველაზე იაფასიანი მეძავების მეორე და მესამე თაობები. Ухажет რომ თქვათ ეს დაქვეწილი საზოგადოება გაზავებულია.
5: Разбавляет штана.
2: Анкебит. Мелтримани хулигнебит
5: и местная школа.
2: Адგილობრივი ნაგვით. ეს ადგილობრივი დეგრადირებული ხალხის საცხოვრებელია, ადამიანების, რომლებიც იაფასიანი ნარკოტიკით არიან გაგიჟებულები. Стули დასაჯერებელია, რომ ეს რეალობაა. Титкос фильмс укуре. Схоვრება апокалипсис შემდეგ, სადაც ქუჩებში აგრესიული ზომბები დაბორიალობენ. ამას შეხედეთ. შეხედეთ. საშინელი კაცია. ისინი მთელი დღე ნაგავში იქეკებიან. ქურდობენ და საკუთარი თავით ვაჭრობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ნაშოვნი რამდენიმე დოლარით კოკაინის იაფასიანი ფხვნილი იყიდონ. ამ ფხვნილისგან ხალხი სწრაფად მსგავსება მოსიარულე გვამებს. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, მადლობელი ხარ და ხვდები, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობ. მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს. ბოგოტას ყველაზე ბინძური რაიონი სამოქალაქო ომის შედეგია. უკვე 60 წელია კოლუმბია ნარკოკარტელებს ებრძვის. საზოგადოების ეს საშინელი ნაწილი გუშინდელი გლეხები არიან. ისინი ომს ქალაქში გამოექცნენ. მაგრამ გაუნათლებელი ხალხი აქ არავის ჭირდება.
5: Никому

0: საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოგოტაში მდიდრული და ღარიბული უბნები გვერდიგვერდ იმყოფება. დიდრებს ღარიბებთან ერთად ცხოვრება არ მოსწონთ. და ამიტომ ისინი ღარიბებისგან 4 მეტრიანი კედლით არიან გამოყოფილი. მათ გვერდით შეიძლება დაანგრეული ბარაკები იყოს. თვეში კირის ფასი $40 შეადგენს. ზის მოპირდაპირე მხარე საშუალო კლასის ბინებია $400. და იქვე ელიტარული საცხოვრებელია, რომლის ფასიც $4000-ია. ბრონქსის რაიონი.
1: ბრონქსში 20 წუთის ეხნობის შემდეგ
2: наш автомобиль
1: ჩვენს ბანკანას აგრესიული და გაუკონტროლებელი მეძავების ბრბო შემოეხვია.
2: და
1: უნდათ. შეყოფათ, საკმარისია, გაგიჟდით? მხოლოდ პოლიციის დახმარებით შევძელით გათავისუფლება. გამიჯერეთ, ეს ძალიან რთული ფსიქოლოგიური გამოცდაა. უბრალოდ ჩავი აღარ შევიკავე. საშინელებაა, ძალიან შემეშინდა. მეგონა რომ ათობით ქალი უბრალოდ შუაზე გამგლეჯდა. მართლა ძალიან შემეშინდა.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: მეშვიდე გამზირი
0: ალბათ ყურადღებიანი მაყურებელი უკვე მიხვდა რომ ბოგოტაში გასაკეთებელი არაფერია და მაინც აქ არის ერთ-ერთი შესანიშნაობა რომლის ნახვაც აუცილებლად ღირს მონსერატის მთა ბოგოტაში ყველაზე წმინდა ადგილია თიდან საოცარი ხედი იშლება თაზი ასვლის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი რთული, მაგრამ უფასოა. კიბეზე ფეხით 1200 საფეხური უნდა აიაროთ. მორწმუნე კოლუმბიელების აღქმით, ეს კიბე იესოს გოლგოთის გზის სიმბოლოა და მათ სულის გაწმენდაში ეხმარება. რადგან ბევრი ცოდვა არ მაქვს, საბაგირო გზით წავალთ.

მთიდან უკიდე განო ბოგოტა მოსჩანს. ზემოდან ხედავთ, რომ ეს მართლაც გიგანტური ქალაქია. ის ასობით კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა სახლებით არის აშენებული. ერთი და ორსართულიანი უთვალავი პატარა სახლი. ბოგოტა ტყუილად არ არის ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი. მასზე დიდი მხოლოდ ნიუ-იორკი და მექსიკოა. როგორც ყველა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში, ქალაქს აქაც წმინდა მარიამი იცავს.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: თუმდი დარი ბოგოტაში სადმე უნდა წავიდეს, ეს ოქროს მუზეუმია.
0: მე-16 ქუჩა.
1: მუზეუმში შემოსვლა დოლარ ნახევარი ღირს. სამუშაო დღეებში კი საერთოდ უფასოა. ვიღაც იტყვის, რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის, მაგრამ მე მაინც მოვედი. გადავწყვიტე სულიერადაც გამდიდრდე. კარი ბანკის სეიფს მოგაგონებ. რა თქმა უნდა, იქ ხომ მთელი კოლუმბიის სიმდიდრე ინახება. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოქროს მუზეუმია.
2: Тут больше 30.000
1: მეტი ოქროს ნაკეთობა.
2: И подсчитать
1: их საერთო ღირებულების დათვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია.
2: Всё это
1: ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ კოლუმბის მოსვლამდე. ძველი ინდიელების დანატოვარია. მათთვის ოქროს სიმდიდრე არ ყოფილა, რომელიც კიბრებში უნდა შეინახოთ. ძვირფას მეტალს აქტიურად იყენებდნენ. დაახლოებით ისე, როგორც დღეს ჩვენ პლასტიკაც ვიყენებთ. ოქრო წმინდა მეტალად ითვლებოდა. დაახლოებით ელემენტის მსგავსი, რომელიც ადამიანს მზის ღვთაებრივი ენერგიით ავსებს. ოქროსგან ინდიელები აკეთებდნენ ნიღბებს, მათარებს, საყურეებს, ნიჟარებს. და არა მარტო. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? ეს ადგილობრივების ლიფია. სხვათა შორის 185 სინჯის. ჩემი ზომა. ეს კი მუზეუმის ყველაზე ძვირფასი ექსპონატი. ოქროს ტივი. მასზე გამოსახული ფიგურები ელდორადოს წესჩვეულებებს გამოხატავენ.
2: Правда,
1: ზალი მინის მიღმა ვერც იჯერებთ, რომ ეს ნამდვილად ოქროა.
2: Уж слишком много.
1: ძალიან ყვითელი და თხელი გეჩვენება. Больше про фольгас მოგაგონებთ.
3: Блестит как золото.
1: Я могла это тест кандакеба.
3: Вдруг просто
1: титкос хизган არის გამოთლილი.
3: И на неё напылили.
1: Да შემდეგ ოქროს პრატ არის შეღებილი.
0: გერბიან საფასური ბოგოტა. 82 ქუჩა.

სავახსნოდ, კოლუმბიის ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო რესტორანში წავედი. ის მდიდრების რაიონში მდებარეობს. პირველი, რაც გაოცებთ შესვლისთანავე, ინტერიერია. შიგნით რესტორანი ჯართის უზარმაზარ ბაზრობას გავს. აქ ყველაფერია. ერთდროულად ყველაფერი გამოსადეგარი და ამავდროულად საჭირო ნივთების გროვა. აქაურობა 70-იანი წლების და რაღაც ჰიპური ხასიათით არის გაჯერებული. ეს ჩემი მაგიდაა. მაგრამ აქ ინტერიერის დასათვალიერებლად არ მოვსულ ვარ. მე მაშინვე კოლუმბიის სამზარეულოს საუკეთესო კერძი შეუკვეთე.

0: მე ხო მხოლოდ ჯამა მინდოდა. აღმოჩნდა რომ ვინც რესტორანში პირველად შემოდის, მასთან მუსიკოსებს აგზავნიან. საკმარისი აღარ მინდა მუსიკა. შია. ეს მე შეუკვეთე. მერტო რაღაც მკვდარ ცხოველს გავს. ეს მკვდარი ცხოველია. არა მომეჩვენ. ეს ჩვეულებრივი ხორცის ნაჭერია.
1: Это блюдо называется
0: ам керц лому альтрапо ეწოდება.
1: В общем, мясо
0: ხორც მარილიან ცომში აცხობენ. ნახევარი კილოგრამი მარილი და სანელებლები შეძავებული ცომით ხორც ფარავენ და ისე წვავენ.
1: оно так готовится.
0: როდესაც მას იღებენ, ხორცი ძალიან რბილი, გემრიელი და წვნიანია. ძალიან არომატულია. მეხუთე გამზირი.
2: ამ დროს მე იაპასიან სასადილოში შევედი. მეც დავაგემოვნებ კიდევ ერთ კოლუმბიურ კერძს. ეს ხვის კოჭის ხორცია. აი ისიც, როგორი სიმპათიურია. ვერ გავიგე, გემრიელია თუ არა, უბრალოდ ძალიან შემწვარია. ამას ვხდები.
0: ძალიან გემრიელი, რბილი და არომატული ხორცია.
1: ჟალ ტოლკო
0: სტო. სამწუხაროა რომ ბევრ ხორცს ვერ შეჭამ. ძალიან მარილიანია.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მეგობრებო, ტრადიციულად გადაცემისგან $100 კიტოვე. ბოთ საქვე რესტორანში დავტოვებ.

0: მოთვისაპოვნელად ბოგოტას შემოგარენში გალაქტიაში გამგზავრეთ. იქ რესტორან ადრე კარნე დერესში შედით და მაგი და მასალა იპოვეთ. კუთხეში მინის ერთ-ერთ ბოთლში ჩვენს განს იპოვეთ.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
2: კოლუმბია მსოფლიოში ნარკოტიკის წარმოების უმსხვილეს ქვეყნად ითვლება. სისულელე იქნება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ ტურისტების ნაწილი აქ იაფფასიანი კოკაინის დასაგემოვნებლადაც ჩამოდიან. იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ნარკოდილერების სანახავად ღამის ქუჩებში გავედი. ორი წლის წინ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თუ ყველა მომხმარებელს დაიჭერდნენ, უბრალოდ ციხეები არ ეყოფოდათ. ამიტომ ადგილობრივებს 1 გრამი კოკაინის და 20 გრამი მარიხუანის შენახვის უფლება დართეს. ფიქრობთ, რომ კოკაინი აქ ყველა კუთხეში უნდა იყიდებოდეს, ისე როგორც ჩვენთან მზესუმზირა, მაგრამ ასე არ არის. ჩემ დასაუბედურო დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩი იმართება, ამიტომ ქუჩაში პოლიციელების მთელი არმია პატრულირებს. ყველა ეჯვის თვალით მიყურებს. ბევრი ვეცადე, მაგრამ ორ საათ ნახევრის განმავლობაში ვერაფერი ვერ ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: Сегодня у меня ძალიან რთული დღე მქონდა.
2: სასტუმრო ორქიდეები.
0: იმედია ღამის кошмарები არ დამესიზმრება. Hostelი მუსიკოლოგი.
2: ბოგოტა ძალიან უცნაური ქალაქია. ერთი შეხედვით ის არ ხიბლავთ. შეიძლება მისი ხიბლის შესაგრძნობა და დიდი ხნით უნდა

0: დარჩეთ. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: ჰოსტელი მუსიკოლოგი.
0: სკამიც გამომადგა. დილამში დამისა. სასტუმრო ორქიდეები.
1: Buenos días, Calvatonebo de Batonebos. Buenos días, Bogotá. María, ჩემი ჩაი სად არის?
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა. ბოგოტაში არის ერთი უნიკალური მოვლენა, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არის. ყოველ პარასკევს ქალაქის მესამედი ველოსიპედებით სასეირნოდ გამოდის. მათთვის ყველა ცენტრალურ რაიონს გზებს და ქალაქის მაგისტრალებს კეტავენ.
1: მესამე გამზირი.
0: ტურისტებისთვის ქალაქის დათვალიერების ერთადერთი გზა ამ მოძრაობასთან შეერთება. ველოსიპედის ქირაობა მინდა. შესაძლებელია?
1: რა თქმა უნდა.
2: ო, კულ.
0: მაგარია. რა ღირს?
1: 20000.
0: შესანიშნავია. $10.
3: Такое явление называется цикловия.
0: Цикловия ეწოდება.
3: Ну, в вольном переводе
0: ченсеназе беломания გამოდის.
3: Это
0: настоящая სახალხო სეირნობა.
3: ცენტრალურ
0: ქუჩებზე გამოდიან არტისტები. Отпобен кучис тамашებს. Жарят кучу. Славен Семенс.
3: Выдавливают фреш.
0: Welcome mandarinis fresh цураვენ. Эрдроулад бევრი ხილის გემო აქვს. Продаიან кокосებს, მოსაწევ არომატებს, სუვენირებს. ის კაცი კი წითელ ჟილეტში პრეზიდენტის სიტყვებით ვაჭრობს. მოკლედ, ველომანიის დროს ქუჩაში უამრავი ადამიანი გამოდის და ისინი მხიარულად სეირნობენ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბოგოტაში ბევრი სასეირნო ადგილი არ არის. აქ არ არის პარკები და პლაჟები, უბრალოდ სასიამოვნო რაიონებიც კი არ არის. როგორმე ამ დანაკლისის კომპენსაცია რომ მოახდინონ ხელისუფლებამ, საკვირაო სეირნობისთვის ქუჩების გადაკეთვა დაიწყო. მოძრაობის ფლაგმანები კი ველოსიპედისტები გახდნენ. სკეიტები, გორგოლაჭები, ველოსიპედები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ამისგან ქალაქის სიერცახი არ იცვლება. გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: მეორე დღეს ქალაქ სიპაკირაში გამემგზავრე.
0: ქალაქი სიპაკირა.
1: ქალაქი ბოგოტიდან საათნახევრის სავალზეა. აქ მთელი კოლუმბიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. მიწის ქვეშა ბარილის ტაძარი. ჩვეულებრივი ტურისტები ასეთ განიან და თავის რიგ საათობით ელოდებიან. ვიპ კლიენტები კი სწრაფად და უპრობლემოდ გადიან. გამარჯობა. სულ ეს არის.
4: საბურთალი находится
1: ყოფილი მარილის საბადოში მდებარეობს. აქ მარილს ჯერ კიდევ ინდიელები მოიპოვებდნენ, შემდეგ ესპანელები, შემდეგ კი თანამედროვე კოლუმბიელები. ადრე მარილის მოპოვებისას საბადოში უამრავი ადამიანი იღუპებოდა. მაშინ მუშებმა მარილის ჯვრის გაკეთება გადაწყვიტეს, რომელიც მათ უბედურებისგან დაიფარავდა. ცოტა ხანში კიდევ ერთი დადგეს, მერე კი კიდევ ერთი. შემდეგ კი მარილის მოპოვება შეწყვიტეს, ჯვრები კი დარჩა. ასე იქცა ეს ადგილი კათოლიკურ ტაძრად. ტაძრის ზომები შთამბეჭდავია. 14 უზარმაზარი მარილის გვირაბი და ცენტრალური დარბაზი, რომელიც 9 სართულიანი შენობის ხელაა. სხვათაშორის აქ ყველაზე დიდი მიწისქვეშა ჯვარია მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 16 მეტრია. და ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა მილიონები ტურისტი. ისინი კალიებივით ესევიან ყველაფერს. თითქოს მინდა ადგილია, მაგრამ აქ სრული ქაოსია. ყველა ყვირის, იცინის, ბავშვები ტირიან. ხალხი ერთმანეთს ეჯახება, წმინდა არაფერია. აქ აურობა ტაძარს ნამდვილად არ გავს. აქ სხვადასხვა ნივთებსაც ყიდიან. არ გამიგვერდება თუ სადმე პოპკორნსაც ყიდიან. აი პოპკორნიც.
4: Оно и правда.
1: ეს სიმართლეა. ეს ადგილი ყველაფერია ტაძრის გარდა.
4: Для большинства
1: туристов это просто гасартоби аттракционы. Эртквари инсталляция джуребит.
0: Гербиан Сапасури, Богота.
1: Метертмете куча.
0: На циклавиа веломаниазе ერთი უცნაური გასართობია.
3: Такого
0: ასეთი სხვაგან არ საგმინახავს. Катит газ, цинки атис ქვის გოჭეულდებს.
3: Напротив
0: них мартин пластмассис ფერადი ჯამებისგან გაკეთებული 22-ა.
3: Люди кладут
0: ადამიანები ჯამებზე წვრილ ფულს დებენ. Катики ხალხს მეტი ფსონის დადებისკენ მოუწოდებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ვინც 200 პესოს დადებს, ის 1000 მიიღებს. შემდეგ ის მღრღნელს უშვებს და ცხოველი ჯამისკენ გარბის. ნახოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გამარჯვებული გვყავს. ის ვინც ჯამის ნომერს გამოიცნობს, უკან 5-მაგ თანხას იბრუნებს. Камаш сквиз кочების რბოლა ეწოდება და ის უამრავ გამრელს იზიდავს. Модит, модит, псони 200 песо. Сороებზე კიდევ არის ადგილები. ვისაც წვრილი ფული არ აქვს, შემიძლია დაგიხურდავოთ. Дадет псони. Мурадгеба, რბოლა დაიწყო. ქალბატონებო და ბატონებო, ფულს ახლოს მისვლაში არ მიხდით, მხოლოდ მაშინ მიხდით, თუ ის სოროში შეძრება. არჩენის ფიქრობს. კიდევ ფიქრობს. და გამარჯვებულია ნომერი 14. მე თვითამაშებ. სხვა დროს კიდევ როდის მექნება ასეთი შანსი. Муньяка წინ? Муньяка გარბის.
3: Вообще-то это нечестная игра.
0: საერთოდ ეს უსამართლო თამაშია, მაშინ მეხვდები რომ ეს გაუნათლებელ ხალხია გათვლილი. Сул 20 ჯამია. მოგებას კი მხოლოდ 5-დან 1 იღებს.
3: То есть
0: статистикурат 20 დადებულ ფსონზე მხოლოდ 5 იგებს. Супта წყლის დაღლითობა.
3: Мошенничество чистой воды.
0: Миди, миди муньяка შეძვერი. მაგრამ ნამდვილად აზარტულია. გადაიფიქრა. შოკოლადი დასახმარებლად გარბის. პირველი ვინც სოროში შეძრება, ის გამოავლენს გამარჯვებულს. გამარჯვებულია ნომერი 17. ორი გამარჯვებული ყავს. დამეხმარე. მიდი.
2: ¿Cuánto la cuesta ya sabe, no? 200 pesos, pero prácticamente no van a pensar que se envían con un señor.
3: Последний раз.
0: Bolo Gervdep. Es el bolo aquí ahora. Es joroba. Gerbian Sapasuri, Bogotá.
4: Путешествовать.
1: Богота შემოგზაურობისას არ შეიძლება არ შეამჩნიოთ ზურმუხტის მაღაზიები. Ეს არ არის გასაკვირი.
4: В Колумбии
1: მსოფლიოში ზურმუხტის 80%-ს აწარმოებს. ისაკ მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი ქვა.
0: მე-16 ქუჩა.
1: როგორ ბწყინავს ყველაფერი?
4: Поэтому
1: როგორ არ უნდა ვიყიდო სამკაული ამ ძირფასი ქვით?
4: Отношение с драгоценным камнем.
1: Сейчас я чувствую, что я
4: прямо
1: შეპრობილი ხდები. მინდა ვიყიდო. მე-16 ქუჩა.
0: ველოსიპედით წერნობისას შეუძლებელი არ შეამჩნიო უამრავი ზურმუხტის მაღაზია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მაღაზიაში შევსულიყავი. მინდა ვნახო და ვისწავლო როგორ გავარჩიო 20 დოლარიანი ზურმუხტი 20000-იანისგან. არ არის აუცილებელი საკუთარი ზურმუხტი გქონდეს, რომ მათი გარჩევა შეძლო. ამ შესანიშნავი გოგონას დახმარებით მე მათ გარჩევას ვისწავლე.
1: ეს დაბალი ხარისხის ზურმუხტია. პირველი ქვა ძალიან ბუნდოვანი და ღია ფერისაა. ამიტომ ის მხოლოდ $10 ღირს. იაფასიანია. მომდევნო ორი ქვა გამჭვირვალეა. და ცოტა თითქმირი ღირს. მაგრამ მაღალ საზოგადოებაში მას მაინც ვერ გაიკეთებთ. მეოთხე ქვა ბევრად უფრო ღრმა და მკვეთრი ფერისაა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მის ზომი პატარაა, საკმაოდ ძვირი ღირს. ეს ქვა საკმაოდ დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ის ძალიან დაბინდულია. ამიტომ მისი ფასი $1,600 შეადგენს. შემდეგი ქვა ბევრად პატარა ზომისაა, მაგრამ გამჭვირვალეა. და ამიტომ ის თავის დიდ მეზობელზე ბევრად ძვირი ღირს.
4: ბოლოქვა
1: სრულყოფილი ზურმუხტია. დააკვირდით, როგორი გამჭვირვალე და ხასხასა ფერია. შესანიშნავი ქვაა. არაჩვეულებრივია.
3: იტაკ.
0: მოდით, კიდევ ერთხელ შევადაროთ ზურმუხტები. როგორც უკვე მივხვდი, რაც უფრო გამჭვირვალეა ქვა და რაც უფრო ღრმა არის მისი ფერი, მით ძვერი ღირს, ზურმუხტი შეძენა მინდა. თქვით ყველაზე იაფი მომეცით.
1: $5 გაწყობთ?
0: დიახ, დიახ, ზუსტად ამ ფასად მინდა.
1: ყველა სხვადასხვა ფორმის არის. ეს მოგწონს?
0: დიახ, დიახ. $5 ზურმუხტსაც ვარჩევ. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ ფასად შეძენილ ქვასაც კი მოყვება მისი დამადასტურებელი სერტიფიკატი. სადაც წერია, რომ კოლია სერგამ მრგვალი ფორმის ზურმუხტი შეიძინა. ტონით 1.1 კარატი. დიდი მადლობა. ყურადღება მიაქციეთ, $5 ზურმუხტს ლამაზი გაფორმება და შეფუთვა აქვს. ძალიან სასიამოვნოა. გმადლობ. მე-16 ქუჩა.
1: კოლა სიხჩევების შემდეგ ის გადამჩენია კოლუმბიაში ოქროს ბარათით. ყველაზე ძვირფასი ზურმუხტი სამკაული ვიყიდო. ყველაზე დიდი ქვა მინდა.
0: დიდი? აი ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა.
1: და ასეთი ბეჭედი $15,000 ღირს. მეტი. უფრო დიდი მინდა. აი ეს.
4: Ну какая девушка.
1: Რომელი ქალი დარჩება გულგრილი ასეთი სილამაზის წინაშე?
4: О,
1: да. Треба. Минда. Да ყველაფერი აქვე დარჩეს. На мне. Ахла, чем схелебзе? $104,000. Მეგობრებო. როგორ მიყვარს ჩემი სამუშაო? ის მსოფლიოში საუკეთესოა.
4: Мало того, что
1: я всем хотела поставить мне большой камень,
4: так и стоит он будет дороже на
1: долларов двери майнц икнеба.
4: По-моему,
1: гони წარმატებული капитал დაბანდება გავაკეთე.
4: Мадлоб.
1: Ам бечац ар Боготаши арасодис ар гавикетеб. Хелтан ერთად წაიღებენ.
0: Гербиан сапасуди, Богота.
1: ლა კანდელარიას რაიონი.
0: ველომანის დროს ველოსიპედით წერნობა ძალიან სასიამოვნოა. ამ დროს აუცილებლად უნდა შეიაროთ ძველ მოედანზე. უქმეებზე, აქ საყოველთაო სიმშვიდის და კეთილგანწყობის ატმოსფეროს უფებს. აუცილებლად უნდა გაიაროთ ლა კანდელარიას რაიონის ვიწრო ქუჩებში. ფერად, ვიწრო, და თვალწარმტაც ქუჩებზე. აუცილებლად უნდა ნახოთ ეგრეთ წოდებული თავის ქალების ქუჩა. მოჩვენებების გზაჯვარედინი. მერწმუნეთ, თუ მონსერატის მთას არ ჩავთვლით, ეს ორი ადგილი აუცილებლად უნდა ნახოთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.
1: მე 6-ე გამზირი.
0: საოცარია რომ მთელი ეს იდილია მხოლოდ შებინდებამდე სუფევს როგორც კი ღამდება ყველა მოქალაქე და ტურისტი სადღაც უჩინარდება

დღისით ამ ლამაზი უბნების ყველა ნაპრალიდან არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის. თითქოს ბოროტის ულები გამოდიან. გამოდიან უსახლკაროები და კრიმინალები. მაწანწალები და სხვა დეგრადირებული ადამიანები.

0: ტურისტული რაიონები წამში ისეთივე სახიფათო და საშიში ხდება, როგორც ბრონქსი, სადაც რეგინა კინაღამ დაიღუპა. ტაქსი გინდა? 300 პესო მომეცი და მანქანას გიშოვი. გამომართვე. გირჩევნიათ ზედმეტი $5 გადაიხადოთ და თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ, ვიდრე ბოგოტას ქუჩებში სიარულით თავი საფრთხეში ჩაიგდოთ. გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ბოგოტა ის ქალაქია, სადაც არა მგონია მეორე დაბრუნება მოგინდეთ.
2: Но побывав в
1: Маграмам Пскерис на ходе шемдек. Чешмари да тицхет имис дафасебас. Рац гакс.
0: Чехелет. მთელი ქალაქი პატარა ერთი ან ორ სართულიანი სახლებისგან არის აგებული.
1: ხელებზე $104,000 მაქვს.
0: ეს რბოლა კი არა ნამდვილი ღორობაა.
1: ეს რეალურად ძალიან საშიშია. ნანახი შემდეგ აფასებ ყველაფერს, რაც გაქვს და ხვდები რა კარგად ცხოვრობ. აეროპორტი ელდორადო.
0: რეგინა, გამარჯობა.
1: ყველა ცოცხალი ხარ?
0: უბრალოდ ცოცხალი კი არა, მდიდარი ვარ. მართლა მდიდარი ვარ. შეხედე?
1: კარგი რა.
0: ეს ნამდვილი ზურმუხტია.
1: აბა,
0: შეხედე? ყურადღებით დააგვირდე. კარგად შეხედე და დაინახავ.
1: ვერ ხედა.
0: აი ზურმუხტი. ხედავ?
3: ოპა.
0: ხედავ? უნდა შევინახოთ ორი მომპარავე.
1: მოიცადე. აი ეს არის ზურმუხტი. ეს კი.
0: კარგი.
1: ეს ხომფტები? რომ იცოდე ისეთ რაიონში ვიყავი, ისეთ კვარტალში რომ ძლივს გამოვაქციე, საშინელება იყო. პოლიცია, მეძავები და ნარკომანები ერთად დაგვესხნენ თავს.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა. წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: დიასამიძეები.
6: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუნა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები

0: არიან დიასამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი

მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი

0: დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი, აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან-მოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ნატალია ჩარკვიანი, 4 შვილის დედა და მეხუთე, როგორც ვიცი, თქვენი მულიშვილია, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა
1: ინაშვილი.
0: საღამო მშვიდობისა.
1: ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ამ პროექტში. ეს გადაცემა არის მასპინძელი მრავალშვილიანი ოჯახების. მოხარული ვარ, რომ დღეს მიწევს თქვენი გულშემატკივრობა. იცით თქვენ, რომ პროექტი შედგება ორი ნაწილისგან. ვიქტორინა, მთავარი ნაწილი, ღერძი ამ პროექტის და პლუს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თქვენზე. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში საინტერესო, თქვენ ხართ გადაცემის მთავარი გმირები და როგორც წესი ვიწყებთ ხოლმე გაცნობით. და ამ შემთხვევაში მინდა რომ თქვენი ოჯახი ჩვენს ტელემაყურებელს თავად წარუდგინოთ და მოგვიყვეთ თქვენ შესახებ.
2: ცხოვრობი ისანში, ქართულ ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში. 7 წელია იქ შესახლებულები ვართ. ანუ უსახოდარო სტატუსით ვარ. ჩემი 4 შვილით. მოლიშვილი, ქმარშვილით უფრო სწორად. მოლიშვილი ხანი ბებოსთან იზრდება, ხან ჩემთან არის.
1: დიდი ხანია საკუთარი სახლი არ გაქვს და რა არის მიზეზი, რომ არ აგაქვს სახლი?
2: საერთოდ ქირით იყვნენ მანამდე ჩემი დედამთილ მამამთილიც, აქ წლებია ქირით იყვნენ. ანუ არ ჰქონდათ, არ აგვაქვს. და მე ჩვენს მე და ჩემ მეუღლე ქირით ვიყავით 3-4 წელი, მე თვითონ მესტიიდან ვარ. იქით ჩავედით, 2 წელი იქით ვიყავით და მე რო წამოვედით, აქ შევედი. ანუ გამომიჩნდა ოთახი ცარიელი და შევსახლდი.
1: აი ხშირად საყვედურობენ ხოლმე მრავალშვილიან ოჯახებს. რატომ არ მიდიხართ სოფლად? რატომ არ მკვიდრდებით იქ? თქვენც ძანეთ რომ ვიყავი მესტიაში და ჩამოვედი. აი ეს რატომ ხდება? მაინც ინტეგრაცია თბილისის.
2: დავიბადე, გავიზარდე და ძმები ცხოვრობენ. ოჯახები აქვთ და მე ჩვენს იმაში არ შედის მაგი რომ ახლა ძმებს რამე ან რამეში შევეცილოთ, ჩვენ მივისაკუთროთ, ჩვენ არ შეგშვენის პირადად ქალებს.
1: ანუ არც მესტიაში და არც თბილისში საკუთარი სახლი თქვენ არ გაქვთ. თორე რომ გქონდეთ სახლი, თქვენ იცხოვრებდით მესტიაში.
2: დიდი სიამოვნებით. სამი ბავშვით და მეუღლით შემოვედი 2013 წელს. რო ვთქვა, რომ დიდი ხერხემალი არის ჩემი ოჯახისთვის უხას სასადილო სარგებლობა. იმედია, რაღაცა იქნება მომავალში დამტკიცება, ან სადმე სხვაგან მოგცემენ. მე თვითონ სახლკარობის სტატუსი მომანიჭეს და თითქმის 5 წელია. არა მგონია ისე დაურჩე ჩემი 4 შვილით. მეუღლე კიდე ავადმყოფობს. ეგ ნაომარია, ომშიც იყო. ა დახმარებას არაფერს არ იღებს. უბრალოდ ომის ვეტერნობა არ გაუკეთებია. იმისი დასტური კი აქვს ვაინ ბილეთში, ყველაფერი ვეჭედით, რომ სად არის ნაომარი. ცერადის პროგრამაში უნდა ჩამჯდარიყო და ძალიან ცუდი მდგომარეობა აღმოჩნდა ღვიძლს. დარჩა მანამდე თუ გადიოდა სამუშაოდ 1-2 კაპიკს თუ აკეთებდა რა, სადმე ხელობა იცის. ეხლა უკვე ვეღარ. იმიტომ რომ ექიმმა სასტიკა დაუკრძალა ელემენტარული 3 კილო საწევის ის არა ისეთ მდგომარეობაში არის და ვარ დამოკიდებული იმაზე რომ

0: 1000 ერთხელ აი თვეში რო ვთქვა სიმართლე ერთი 5-ჯერ 6-ჯერ გავდივარ დალაგებაზე. სოციალური დახმარება 450 ლარი ფულად და ბავშვების ბარათი 120 ლარი კვების ვაუჩერი. გამოდის ჯამში 760 ლარი. ეგ მაქდა ჩემი ნამუშევარი ეს რო დალაგებაზე გავდივარ. სახელმწიფოს იმას მიმართავდი, რომ ვინც კი გაჭირვებულია, კი არავინ დახინებული ცხოვრებით არ ცხოვრობს. ჩემი თამადობით. მაქსიმალურად, აი მინიმუმი თუ რამე არსებობს მრავალშვილიანებისთვის, გაჭირვებულია ხალხისთვის, თუ გინდ საცხოვრებელი ფართით, თუ ეკუთვნის მაგალითად 4-5-ხიანი ოჯახს, ცირედი მაინც 2-ხიანით რო დააკმაყოთ. აი უბრალოდ ღია ცისქვეშ რო არ იყოს.
1: ტელეფონი მინდა. და როლიკები. შენ რა გინდა მათერაზე ოცნება? ტორტი. ტორტი უნდა.
2: დავიწყოთ ჩვენი ვიქტორინა მეწარმატებას გისურვებთ. გულ შემატკივარი ზაქარი თქვენი და პირველი კითხვა. ფილმში მაია წნეთელი მთავარ როლს ასრულებს. ა. ლეილა აბაშიძე. ბ. მედეა ჩახავა. გ. დუდუხანა წეროძე. თუ დ. სოფიკო ჭიაურელი.
3: ჩვენ შეგვიძლია გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, არაჩვეულებრივ ფილმზეა საუბარი და მართლაც სასიქადულო გმირზე, მაია წნეთელზე დარწმუნებული ვარ, იცით მის ისტორია.
2: ბავშვებს შეიძლება არ აქვთ ნანახი ფილმი?
4: კი, ნანახი აქვთ.
3: ბავშვებიც მგონია რომ უნდა იცნობდნენ ყოველ შემთხვევაში მაია წნეთელს მაინც, როგორი გმირი გოგო იყო. მებრძოლი.
2: მოდი გავიმეორებ შეკითხვას. ფილმში მაია წნეთელი მთავარ როლს ასრულებს. ა. ლეილა აბაშიძე. ბ. მედეა ჩახავა. გ. დუდუხანა წეროძე. თუ დ. სოფიკო ჭიაურელი.
3: სოფიკო ჭიაურელი გამოვრიცხეთ.
4: ლეილა აბაშიძე.
2: და სწორი პასუხია ლეილა აბაშიძე.
3: ხო ხედავთ, გამორიცხვის მეთოდიც არ დაგჭირდა ამ შემთხვევაში. არაჩვეულებრივი ფილმი, არაჩვეულებრივი მსახიობები, ვარსკვლავები ჩვენი და ფილმი, რომელიც აი მაგალითს იძლევა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ბოლო პერიოდში ესეთი მაგალითები ქრება ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან. არა და ამ მაგალითებზე მაია წნეთელი, ცოტნე დადიანი, აი ამ მაგალითებზე დგას ჩვენი ქვეყანა, დგას ჩვენი ერი და კიდევ იქნება ბევრი საინტერესო შეკითხვა, გავაგრძელოთ ჩვენი ვიქტორინა.
2: გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე და შემდეგი კითხვა. მზის სისტემის ყველაზე მცირე პლანეტა არის. ა. ნეპტუნი. ბ. ვენერა. გ. მერკური. თუ დ. იუპიტერი.
3: იუპიტერი ნამდვილად არ არის, მე ვეხმარები გამორიცხვის მეთოდით.
2: მეც მოგეხმარებით და გამოგირიცხავთ ვენერას. და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. ნეპტუნი თუ მერკური?
4: მერკური.
2: და სწორი პასუხია მერკური.
3: მამაღლა, ოჯა. ხო ხედავთ რა კარგი დასაწყისია, არაჩვეულებრივად დაიწყეთ.
2: წარმატებულად გაიარეთ პირველი ეტაპი და გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაში პირველი საპრიზო თანხა.
3: ყველაზე საინტერესო ეპიზოდი ამ პროექტში, როცა შემოდის ყუთი ეთერში.
2: ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე უნდა შემოგთავაზოთ რაღაც თანხა, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჯადოსნური ყუთი დარჩეს ჩემთან. და გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს. ოხ,
3: როგორ გეკრა?
2: რა მეტგრა და
3: უმაღლესი გაქვთ, ხო?
2: 100 ლარი?
1: 5.
2: 150.
1: 5.
2: აი გაეწყობა იყოს 5. და ყუჩიდეს 200 ლარი გილოცავთ.
3: აი როცა თქვენ უყურებთ ამ გადაცემას და მიხარია რომ ნანახი გაქვთ ეს ტელეპროექტი, რა განცდა გაქვთ, როცა ხედავთ რომ გახარებული და ბედნიერი მიდიან სხვა ბავშვები ამ პროექტიდან? თქვენც გიხარიათ ხო, როცა ამას უყურებთ? აი ახლა თქვენ მომიყევით თქვენ თავზე, სად სწავლობთ, როგორ სწავლობთ? შენით დაიწყოთ, მოდი.
1: სწავლობ 91 საჯარო სკოლაში.
3: და რა არის ის რაც შენ გაინტერესებს, რომელი საგანია ეს?
1: ხელოვნება
3: მიყვარს. აი ხელოვნება. არა ჩეულებრივია.
2: და შენ რა სიტყვი? შენ მათემატიკა, ქალბატონო ირმა, ძალიან ბევრი ბავშვი არის, ვინც მათემატიკაზე გიჟდება.
3: მე მგონი ამ პროექტმა გააკეთა ძალიან კეთილი საქმე. მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმას, რომ აქედან გახარებული მიდიან ოჯახები. მე გულისხმობ იმას, რომ ეს ტელეპროექტი გარკვეულწილად პოპულარიზაციას უწევს მათემატიკას, აი ამ საგანს. და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველას ვეუბნებით ჩვენ, ყველა ბავშვს ისწავლეთ მათემატიკა, იმიტომ რომ ეს საგანი ავითარებს ანალიტიკურ აზროვნებას. ყველაფერში დაგჭირდებათ ეს ლოგიკური აზროვნება. ნებისმიერ სფეროში, სადაც არ უნდა იმოღვაწეოთ მომავალში.
2: მათემატიკური შეკითხვები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, მაგრამ ეხლა დაგისვამ შემდეგ შეკითხვას. რომელი უფრო მძიმეა? 1 კილოგრამი ბამბა თუ A. 1 კილოგრამი რკინა, B. 1 კილოგრამი ფქვილი, G. 1 კილოგრამი ბრინჯი თუ D. თანაბარია.
3: იცით რა, არ ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით შეიძლება შეცდეთ.
2: ბრინჯის ბარია, ყოჩა.
3: შირაც ძდებიან ხოლმე, როდესაც აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში მსგავსი ტიპის შეკითხვას დაუსვამ ადამიანს. ის ცდება, ამბობს, რომ აი რკინა მაგალითად უფრო მძიმეა ვიდრე, მაგრამ ამ შემთხვევაში თანაბარია, ყოჩა, კარგია.
2: გილოცავ და გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე, რომელზეც ალბათ უფრო დედას უნდა მოვთხოვოთ პასუხი. სოლო კარიერამდე ფილ კოლინზი იყო დრამერი ჯგუფისა. A. ჯენეზისი, B. ბრიტანიკა, G. კოლინზ ბენდი თუ D. ფილარმონია.
3: ფილარმონიას გამოვრიცხავ, ჩემი საყვარელი მომღერალია სხვათა შორის.
2: მე გამოგირიცხავ ბრიტანიკას. და დაგჭირდათ ორი სავარაუდო პასუხი, ჯენეზისი თუ კოლინზ ბენდი?
3: ყოჩა!
2: სწორი პასუხია ჯენეზისი.
3: ყოჩა! აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ გადაცემაში თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რა არის მაინც თავი, აი რაც გამოარჩევს მრავალშვილიან ოჯახებს, რა პრობლემებია წინა პლანზე თქვენთვის? ხშირად ჩვენ პრობლემებზე ვსაუბრობთ ამ გადაცემაში, ვერ აუქცევთ ამას გვერდს. და რა არის, რისი გადაწყვეტაც, აი უმნიშვნელოვანესი იქნებოდა თქვენთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის? რა გჭირდებათ პირველ რიგში, რა ჭირდება
0: მრავალშვილიან ოჯახს? მაგრამ თლაც ფაზიც არ უნდა იყოს ადამიანი დამოკიდებული. შენით უნდა შეძლო ბევრი რამის გადაჭრა, მაგრამ აი რაც არ შეგიძლია და შულებს გაუკეთო და მაინც რო ვერ შეძლებს, ეგ უკვე გულდასაწყვეტია მშობლისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ერთადერთი ეგ არის, რომ აი ჩემი წერი მქონდეს და ბავშვები იმით გახარებული მყავდეს. მეტი საფიქრალი არაფერი არ მაქვს.
3: ქირა, რომელსაც იხდიან ხოლმე მრავალშვილიანი ოჯახები, ეს აწვება ძალიან. ამჟამად არ იხდით, მაგრამ აი როცა იხდიდით, ეს აწვება მრავალშვილიანი ოჯახის ისედაც წინ შემოსავალს.
0: იმიტომ რომ რაც გათვლილიც ვერა გაქვს იმდენად ბავშვებთან ის ქირა, ის ყველაფერი, საკვები უნდათ, ჩასაცმელი უნდათ და უკვე ვეღარ წვდები ადამიანი და მე კიდევ ეს პრობლემა მაქვს, რომ მეუღლე არ არის, ავადმყოფობს. ძალიან ცუდად მყავდა ჯერ 3 წლის წინ, მე ახლაც პრობლემები წამოიჭრა და უბრალოდ ფიზიკურად მუშაობდა, ცოტას მაინც გადიოდა მუშაობდა, მაგრამ ახლა საერთოდ ვეღარ მუშაობს და დამოკიდებული არის ჩემი ოჯახი ჩემზე. თვეში 1-5-6 ჯერ გავდივარ დალაგებაზე ოჯახებში.
3: და ეგ არის ჩემს უტოვებთ ამ დროს.
0: მეუღლეს უტოვებთ. მეუღლეს და უფრო თამარი აქტიურობს. პატარის მოვლაში თითქმის ამის გაზრდილია მათე. და რა ვიცი, რასაც ვახერხებ, ვცდილობ, რომ არავინ არ შევაწუხო და ჩემით გავაკეთო.
3: კარგია, რომ ჩვენ დღეს სტუმრად გყავს ძლიერი ქალბატონი. მნიშვნელოვანია ეს მრავალშვილიანი ოჯახისთვის, რომ ძლიერ დედაზე იდგეს ეს ოჯახი, სულით ძლიერ ადამიანზე. მაგრამ აი პანდემიის პერიოდი თქვენ ბრძანეთ, რომ მუშაობდით დამლაგებლად. როგორ შეგეხოთ ეს თქვენ?
2: ანდრენის

0: ჩაო. ჩვენ ნამდვილად არ ვიცი კარში
1: ასლა. ანუ დაგაკლდა შემოსავალი და კიდე უფრო გართულდა ხო თქვენი ცხოვრება?
0: კი, ძალიან. ძალიან გამირთულდა მაგ პერიოდში. უბრალოდ აი იმ სამუშაოზეც ვერ გავდიოდი, არც არავინ არ დაგირეკავდა, რომ აი მჭირდები და გამოდი საქმის გასაკეთებლად. ვერ გავდიოდი. ერთადერთი ეგ სოციალური დახმარება ბავშვებს 50-50 ლარი რო ერიცხებათ, ეგ არის ჩემი დახმარება და მე გავდივარ 1000 ერთხელ სამუშაოდ, მეტი არაფერი.
1: გავაგრძელოთ.
2: გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ თქვენ უპასუხეთ მორი გორ შეკითხვას სწორად და ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ორას ლარს გავასწრებთ ყუთის სანაცვლოდ. ყუთი.
3: 350
2: ლარს გდავა
3: 5
2: 400
3: 5
2: იყოს 5 არ შემიძლია თქვენთან ჭიდაობა მე გთავაზობდით 350 ხო თქვენ აირჩიეთ 5 და ყუთი 500 ლარია გილოცავ და სანამ თამაშს გავაგრძელებდეთ სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის
1: ეხლა შეგძლია იცე ხო? გამარჯობა.
4: ეხლა ჩვენ გასწავლეთ ეს ძალიან მაგარ ციკლს და ნახოთ ვინ უფრო მაგრა ვიცი. ჩვენ წინ მოიწიეთ ავატაში დავუყოთ.

0: ნახვანდის, კარგად.
1: ნახვანდის, მადლობ. რა სიტყვით გავაგრძელოთ თამაშს? შემდეგი კითხვა. 216 იყოფ. A 5-ზე, B 7-ზე, G 6-ზე, თუ D 10-ზე?
2: 6-ზე.
1: და სწორი პასუხია.
3: ოჩა, გлас ნიშნავს, რომ მათემატიკას კარგად სწავლობ.
1: ეხლა რაღაცა ბუნებას უნდა შევეხოთ და კითხვა არის ასეთი. რომელ ფრინველს არა აქვს ფრთები? A კივი კივის, B არაუკარიას, G კოლიბრის, თუ D მწყერს? არის ჩქარო კივი, კივი კივის, დარწმუნებული
3: ხა? აი ყველა შეკითხვაზე აქვს სწორი პასუხი. გადასარევი
1: ბავშვებია. სწორი პასუხია კივი კივი.
3: მოდი ისევ დედიკოსთან დავსვათ შეკითხვა. ყველა დედას ამ შეკითხვას უსვამთ, გამონაკლისი არც თქვენ იქნებით ამ შემთხვევაში. ნიჭი, განვითარება თქვენი შვილების, ეს არის თქვენი დაკვირვების თავარი საგანი, ხო სწორია? თქვენ აკვირდებით თქვენ შვილებს, ვის რა აინტერესებს, ვის რა მიმართულებით შეიძლება ხელი შეუწყოთ განვითარებაში. როგორი ბავშვები არიან? რა არის მათში აი ეს გამორჩეული ნიჭი? ვის რისი ნიჭი აქვს?
4: ნიჭი თამარის ხატვა იზიდებს, იზიდავს უფრო.
2: აჩვეთია.
4: სისიას
3: სპორტი როგორ
4: ექიმობა? სპორტი, ექიმობა.
3: ექიმობა.
4: ხო, პედიატრი უნდა გამოვიდეო ბავშვის ექიმი.
3: სისი არც გეკითხები რატომ არის და მაინც პედიატრი, იმიტომ რომ ყველაზე კეთილშობილური მიმართულება ექიმის სპეციალობებში ეს პედიატრია, ბავშთა ექიმი.
4: გუჯას
3: ყველა ბავში ჯავრთელი იყოს, არაჩვეულებრივი სურვილია.
4: გუჯას სპორტი იზიდავს. მიშო, შენ იცო?
2: ცეკვა.
4: ცეკვა, მუსიკაზე დადის. წარმატებული

0: ოჩაღი ბავშვია.
1: თქვენ ძალეთ რომ სოციალურ დახმარებას იღებთ და ვიცით დაახლოებით ეს თანხა რა შეადგენს. ცხადია რომ არასაკმარისია ეს თანხა იმისათვის რომ მეტი მისცეთ თქვენ შვილებს, მეტად დაეხმაროთ მათ მათი ინტერესების ხორცშეცხმაში.
0: თეორი რამეც აკეთებს.
1: აი რა არის ის რაც თქვენ გინდათ რომ გააკეთოთ და რასაც ვერ აკეთებთ მაგალითად თქვენი შვილებისთვის ამ ეტაპზე?
0: თეორი რამეზე მწდება გული. უბრალოდ წღეებზე მინდა ვატარო ერთად, მაგრამ არ მაქვს ისი ისა სამივე ვატარო ერთად, დროც შეიძლება არ მქონდეს ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
1: ქვეთა სკოლაში წრეები წესით უნდა იყოს. მაგრამ როგორც მშობლები გვეუბნებიან ამ გადაცემაში, ძირითადად ფასიანია ეს წრეები. და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ცხადია რთულია თანხის
0: გადაცემა. როცა ერთი ბავშვი დაკავს სკოლაში, ისთვის უკვე არ არის ძნელი, მაგრამ როცა ორი და სამი კავს ერთად,
2: რა თქმა უნდა ძნელია.
0: ძალიან ძნელია.
2: რა თქმა უნდა ძნელია, მაგრამ ისევ ჯადოსნური ყუთის დრო დადგა ჩვენს გადაცემაში მორიგი საპრიზო თანხით. მე გთავაზობთ 500 ლარს და 5 ჩემს დარჩება. ამ ყუთის ძახილი კარგად იცით, 550.
3: 5.
2: 600.
3: 5.
2: დედას აღარ ეკითხები? 700 ლარი და 5 დარჩება ჩემთან. 5? კარგი იყოს 5. ჩავიხედოთ ყუთში. და ყუთში დებს 800 ლარი, გილოცავ. გავაგრძელოთ თამაში. იმიტომ რომ ჩვენ გავედით ფინიშის სწორზე, დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა. დანარჩენი ყველაფერი იცის, რომ 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ 3000 ლარამდე და შემდეგი კითხვა. რამდენი სიმფონია აქვს დაწერილი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენს? A 5, B 9, G 8 თუ D 12?
1: დიდი კომპოზიტორია, ძალიან დიდი. გვაქვს საშუალება ჩვენ რომ გამორიცხვის მეთოდითაც წავიდეთ, გულშემატკივარიც დაგეხმაროთ, დარწმუნებული ვარ დედიკომ იცის სწორი პასუხი. კიდევ გამოვრიცხოთ.
2: მე გამოგირიცხავთ 12 და დარჩა 9 თუ 8?
3: 9.
2: რა თქმა უნდა, ცნობილი მეცხრე სიმფონია, რომელიც ბეთჰოვენმა აბსოლუტურად ყრუმ დაწერა უკვე.
1: კოჩა. ეწერან თქვენ ამბობდით, რომ მუსიკა აინტერესებს.
0: კი.
1: და გამოჩნდა ეხლაც მუსიკისადმი მისი დამოკიდებულება. რატომ აი და მაიც მუსიკა? რატომ აირჩი ეს მიმართულება?
3: პატარაობიდან მომწონს მუსიკა.
0: ჩილენეზელი.
3: და მიზიდავს.
1: მეცადინეო დადიხარ მასწავლებელთან. და რა არის ფორტეპიანოა, ვიოლინოა, ღერი?
2: მერვე კითხვა გადამწყვეტი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა? A. ზურაბ ზვიადაური, B. ვარლამ ლიპარტელიანი, G. გიორგი ასანიძე თუ D. ლაშა ტალახაძე?
0: ზვიადაური.
2: რა თქმა უნდა, ზურაბ ზვიადაური.
1: წინვალეთი თამაშებ. არაჩვეულებრივია, წინვალეთი თამაშებ.
2: და ჩვენს გადაცემაში საბოლოოდ მოვა ჯადოსნური ყუთი. მე გთავაზობთ 600 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
3: ყუთი.
2: აი, ეს ყუთს კარგად იძახით და ერთი სიმღერა გენანებად. 650.
3: ყუთი.
2: 700.
3: ყუთი.
2: 750.
3: ყუთი.
2: 800.
0: მოწმეც ამოიცა.
2: და ერთი სიმღერა.
0: არა.
2: კარგი. და გაეწყობა იყოს 5. და გილოცავთ, იმიტომ რომ ყუთში დევს 1000 ლარი. გილოცავთ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2500 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ ბავშვებს. მოდი თამარ. გილოცავთ.
0: მოგმერსი მადლობა.
1: ყველაზე ამაღელვებელი ეტაპი ამ გადაცემის მთელ არქიტექტონიკაში არის ეს მომენტი, როდესაც აი ამ სიხარულს ხედავთ თქვენ თვალებში და ტრადიციული შეკითხვები გვაქვს ამ პროექტში და ბოლო საფინალო შეკითხვა ის არის პირველ რიგში რას მოხმარდება ეს თანხა გვესმის ცხადია რომ ბავშვებს
4: კი ბატონო
1: მაგრამ მაინც ხო არო ფიქრობ რომ აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენთვის და ამას გავაკეთებ თუ არის ასეთი რამ რასაც პირველ რიგში შეიძლება
4: შეძენით რა ვიცი მე პირველ რიგში ბავშვების დრამარიობას დავაყენებ წინ ყველანაირ პრობლემის წინ მაგათ ბევრი რამე სჭირდებათ და პირველ რიგში მას გავაკეთებდა თუ მაგათ პრობლემებს რამე შემორჩა იმით კიდევ მაგათ მოახმარ რაც დასჭირდებათ
1: აი რამდენად რთულია იყო მრავალშვილიანი ოჯახის მშობელი იმიტომ რომ თუ ერთ შვილს უნდა უყიდო ერთი ფეხსაცმელი თქვენ გაქვთ 4 5 საყიდელი ჩანთა ციგნი
4: ბევრჯერ მითქვია ბავშვებისთვის რომ აი ერთის და ორის საკმარი თუ მაქვს გული არ დაგწყდეთ იმიტომ რომ არ გაგიკეთებთ არც ერთ სანამ 4-ვესი 5-ვესი არ მექნება მანამ არც ერთს არ გაგიკეთებთ ეს უკვე იციან მაგას მაშ თაგონებული აქვს ერთმანეთს ეტყვიან ხოლმე რომ აი დედიკო მე ესე ხო გვითხრა თუ გვიყიდის ერთად გვიყიდის თუ არა და არა
1: ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ თანაბრად ანაწილებთ თქვენ
4: შესაძლებლობებს თქვენ ოჯახიდან
1: ვარ სიყვარულს
4: ჩვენ რვა ვიყავით დედმამიშვილები ერთი ძმა მყავს გარდაცვლილი ვიცი მრავალშვილიანი ოჯახი რა არის დედმამიშვილობა რა არის ყველაზე კარგად მესმის და ყველაზე დიდარი ვარ იმით რომ დედმამიშვილები მეორე მყავს
2: ნამდვილად
1: სვანეთში ხო არ მიდიხარ ზაფხულში
4: საფულში კი დავდივართ, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვახერხებთ ფინანსების გამო წელს მაგალითად ვერ წავედით.
1: ხო და ჩვენი გადაცემიდან ახლა მოვიკითხოთ მესტია და აქედან ჩვენი სიყვარული გაუზიაროთ სვანებს მესტიელებს და შეგიძლიათ თქვენ მიმართოთ ასევე მრავალშვილიან დედებს, რომლებიც უყურებენ ამ გადაცემას. რას ეთყოდით, რას უსურვებდით?
4: როგორც ჩემს ოჯახს რასაც უსურვებდი?
3: ეს გავჭი.
4: იმას უსურვებდი, არც ერთი წუთით არ ვიფიქრებდი მეტს ჩემთვის და იმათთვის ნაკლებს, იმიტომ რომ ბევრი რამე გამოვიარე და ბევრ რამე, ბევრ სიკეთეს უსურვებ ყველა მრავალშვილიან ოჯახს. ყველა ძალიან მიყვარხართ. იმიტომ რომ ვიცი, რაც არის, სიძუჭირე ფინანსური უქონლობა ეს ყველაფერი და ვიყოთ ძლიერები. მე იმ შემართებით ვარ, რომ იმედი მაქვს უფლის, რომ არ მიმატოვებს. მე თვითონ ძლიერი ვარ, მაგას ძრავახითაც ვიტყვი, რომ მე ყველანაირ პრობლემას გადავჭრი. იმიტომ რომ შულები რომ კარგად მეყოლება, მე თვითონ გადავჭრი მაგ პრობლემებს.
1: შვენიერი. გისურვებთ სიკეთეს, წარმატებებს, ჯამრთელობას. სიძლიერეს თქვენი შვილების საკეთილ დღეოთ და ჩვენი ქვეყნის საკეთილ დღეოთ.
4: მადლობა თქვენ ყველას.
1: მადლობა.
2: დიდი მადლობა. კიდე რაღაც გველოდება მე მგონი.
1: გველოდება, იმიტომ რომ მე ჩიტმა მომიტანა ამბავი, რომ ჩვენს ყველაზე ძვირფას და ასაკით ყველაზე პატარა სტუმარს ქონია ერთი პატარა სურვილი. თითო მგვეთყვის თუ ჩვენ უთხრათ. გონი ტორტი უნდა და თუ არ ვწდები.
2: ტორტი და მოვიდა ტორტი.
4: დედა.
3: ხუბარი უყურებს.
1: ჩანტო სახში გაგატანთ და გემრიელად მიირთვით ჩაიზეს აღამოს.
2: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს რომელიც გვიყურებს.

მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია

0: ჯერჯერი ობიექტივი. ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში შემოდის ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8-ვე კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. დღეს გულშემატკივარია ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. ხოლო ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ლალა ციндеლიანი თავის სამ შვილთან ერთად და მინდა გითხრათ 4 შვილი სახში დატოვა.
1: 7 შვილის დედა.
0: 7 შვილის დედა.
1: ქალბატონ ლალა, ძალიან დიდი ბედნიერებაა, სამშობლოს უზრდით 7 შვილს. თქვენ როცა პატარა იყავით, აი თქვენი შვილების ასაკში, გოგონების ასაკში, ფიქრობდით რომ აი მრავალშვილიანი დედამიდა ვიყო?
2: ყოველთვის მქონდა სურვილი, რომ დაწყებული ტყუპები პირველ რიგში მქონდა განსაკუთრებულად ჩაფიქრებული, რომ ტყუპები მყოლოდ. მართლაც ისე მოხდა, რომ ტყუპებიც მყავს და სხვადასხვანაირი ჩემი სურვილით ავისრულე ის ბედნიერება, რაც უფალმა მომწონა.
1: აი ჩვენ ვაკვირდებით და იქ სადაც არის ბევრი შვილი იმ ოჯახში, ბავშვები არიან ძალიან გახსნილი. როგორ ზრდიან ერთმანეთს, როგორ ავითარებენ ერთმანეთს ბავშვები?
2: ძალიან ყურადღება აქვს ერთმანეთის მიმართ. ძალიან უხარიათ, რომ ერთმანეთს ან რაღაცა გაუჭირდება და ხელს შეუწყობენ. აი ერთმანეთს ზიარიან დაძაბულობაში, თუ წაიქცევა ერთი, მეორე წამოაყენებს და ერთმანეთის ურთიერთგაგებაში მეორე სხვასთანაც კაი ურთიერთობა აქვს ბავშვებს.
1: აი ამიტომ არის ძალიან დიდი.
2: ყველა ბავშვი ახლა წეღანაც რო გაიარა ბავშვმა, ისე გულით დასული შემეულ ბავშვი რო არ ვიცი.
1: რას ნიშნავს ხო მრავალი შვილი? ეს არის სიმდიდრე თქვენი ოჯახისთვისაც, ჩვენი ქვეყნისთვისაც. თქვენ ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბრძანდებით. მრავალშვილიანი ოჯახები არიან ყველაზე დიდარი იმითი, რომ ყავთ ამდენი შვილი.
2: ქონება არაფერს წარმოადგენს, მთავარია შვილები მყავდეს ჯანმრთელი. სხვა არაფერზე არ ნატრულობ და არ ცლოცულობ მაგის გარდა. შენობაში მოვდი უკვე 19 წელი ბავშვებთან ერთად, მარტო გაუმკლავდები ამ გაჭირვებას. სამშაოზე მე თვითონ ვეღარ გავტივარ, რადგან სმენაც არ მიწყობს ხელს, თან საოპერაციო ვარ და პირველი ოპერაცია ერთი თვის წინ დაამთავრა, ხა აგვისტოს შუა რიცხვებში კიდე მეორე ოპერაციას აპირებენ გადაკა. უბრალო ადამიანებს თხოვთ ხოლმე დახმარებას, რომ რამენაირად მოვაყუჩოთ ის თანხა, ხან რაში დამჭირდებოდა, ხან გაზი იყო, იქით შუქი იყო და ყველაფერი მაგ გაკეთებული განვატებით შუქიდან დაწყებული. ბავშვი როდესაც მათხოვრობდა ჩაში, ნიკოლოზი იყო მაშინ დამხმარე და ეს რო გაშუქდა უამრავმა გამოიჩინა ყურადღება, მაგრამ აი კედელს გაკეთება უნდა, აქაც მაგ კედლები, მაგრამ თუ არ გააკეთე არაფერი, თუ არადაც აი ვერც გააკეთე ფიზიკურად. აი რა ვთქვა, ერთადერთი საეცხან ქანამიდგას და ეს ტელევიზორი და შუა. ჩემთვის ძნელია ყველასთვის მიმართვა, რომ გინდა თქვა, არავინ არ არის ნამდვილად ვალდებული, რომ სხვას ემსახუროს, მაგრამ როდესაც გაჭირვება მოითხოვს და მარტო ბავშვების ბედნიერებისთვის თუ ვინმე გააკეთებს, მერთი იქნება ყველა სიმფარველი.
3: ჩემი ოთახი რომ მქონდეს და ორსაწოლიანი ლოგინები. კიდე მინდა კუხნა გამილამაზონ და ჩემი სახლი. მე მინდა რომ გამოვიდე მასწავლებელი, იმიტომ რომ ბავშვებს ვასწავლო ყველაფერი.
4: მე მინდა რომ ჩვენ გქონდეს თბილი სახლი. მინდა რომ გქონდეს ჩვენი ოთახი და აბანო, რომ კარგად ვბანაოთ. და რო გავიზდები მინდა გამოვიდე ექიმი, რომ ხალხი გადავარჩინო.
1: ამ გადაცემაში კიდე ბევრჯერ ვისაუბრებთ თქვენზე, თქვენს ოჯახზე, ბავშვებზე. ეხა დავიწყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ უნდა გაიხაროთ. ეს არის პროექტი, საიდანაც ყველა გახარებული მიდის.
0: დავიწყოთ და დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. რომელი ცხოველის რუნავს საკუთარ ნაშიერზე ყველაზე დიდხანს? ა. ბეჰემოტი, ბ. ლომი, გ. მარტორქა, თუ დ. სპილო.
5: აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ ყველა ცხოველი ზრუნავს, მაგრამ აი ყველაზე დიდხანს ხანგრძლივად.
0: ანანო, მიცის პასუხი?
5: სპილო.
0: სპილო. გოჩა. 10 წელი მაინც სპილო ზრუნავს თავის ნაშიერზე.
5: და რა იცი კიდევ სპილოზე, მოგვიყევი.
3: სპილო სულულის თავის ნაშიერებს და სულაჭმევს საჭმევს.
5: და წყალს მე როგორ აგროვებს? რა აქვს სპილოს?
3: ხორთუმი.
0: ხორთუმით აგროვებს წყალს. და აგრილებს ხოლმე ხანდახან თავის თავსაც და თავის შვილებსაც.
5: თქვენ ისიც გეცოდინებათ სპილოს შვილს რა ქვია? სპლიყვი. სპლიყვი.
0: გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც არ ფუჭდება. ეს არის ა. ერბო, ბ. პური, გ. ზეთი, თუ დ. თაფლი.
5: აი ქალბატონ ლალას ეცოდინება რა არის, მაგრამ
0: ბავშვები ასწრებენ.
5: რა შეიძლება ეს იყოს?
0: რომელი პროდუქტი არ ფუჭდება? ერბო, პური, ზეთი თუ თაფლი?
5: პური ფუჭდება, ობდება ხოლმე.
0: თაფლი და სწორი პასუხია თაფლი, ხოჭა. თქვენ უპრობლემოდ გაეცით პასუხი ორ შეკითხვაზე, ასე რომ ახლა შემოვა ჯადოსნური ყუთი პირველი საპრიზო თანხით. და ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა შემოგთავაზებ თანხას ყუთი სანაცვლოდ, იმიტომ რომ მინდა ჯადოსნური ყუთი დამსჯეს მე. და მე გთავაზობთ 50 ლარს.
3: ყუთი.
0: 100 ლარს. 150 ლარს. 200 ლარს და ყუთი ჩემთან დარჩება. 250.
3: ყუთი.
0: 300.
3: ყუთი.
0: კარგი ბატონო, იყოს ყუთი. მე გთავაზობდით 300 ლარს.
3: ყუთი.
0: და ყუთი 300 ლარია. გილოცავ.
5: ვიდრე გადავალთ შემდეგ შეკითხვაზე, ისევ თქვენს ოჯახს და თქვენ შვილებს დაუბრუნდეთ. აი მოგვიყევით თქვენ შვილებზე, როგორი ბავშვები არიან, რა ინტერესები აქვთ? თქვენ რა ფასეულობებით? ყველაზე
6: მეტად მაგას სწავლას უთხოს, სწავლის მიმართულებით უბედ მე შვებიან და ხშირი კონტაქტი აქვს მასწავლებლებთან, რომ ერთმანეთზე ზრუნავენ, აი რა ვასწავლოთ ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, არც კომპიუტერი აქვს სახში ბავშვებს და შუქით ამჟამად მარტო გავაკეთე.
0: ესე იგი, ახლა პანდემიის დროს ვერ სწავლობთ.
6: ასწავლონ ქართული ენა, არის რუსული, ყველანაირი საგანზე ცდილობენ ურთიერთ სწავლებას თვითონ მასწავლებლის გარეშე ისე.
5: აი ნინომ, ძალიან საინტერესო რო იყვენ აქტუალური კითხვა დასვა. პანდემიის დროს დისტანციური სწავლება იყო, ხო? ინტერნეტის საშუალებით. თქვენ ასე ვერ მეცადინეობთ?
6: ვერა. სახში ელემენტალური ფურცლებიდან გადაიწერდნენ, მე ნახევრად ციგნებიც არ ქონდათ, მაგრამ ახერხებდა ყველა კითხვაზე პასუხს მივიტმეტეს ანანო მაინც.
5: ძალიან. ანანო, კარგად სწავლობ?
6: ინგლისურშიც ყოჩაღია.
5: და რა გაინტერესებს ყველაზე მეტად, რომელი საგანი?
3: მათემატიკა, ქართული და ინგლისური.
5: ყოჩა. და რო ფიქრობენ ხოლმე გოგოები, ყველას ვეკითხებით ამას, რომ მე რო გავიზრდები, გავხდები ვინ?
3: მასწავლებელი.
5: მასწავლებელი? მოგწონს ეს პროფესია?
6: რატომ?
3: იმიტომ რომ ბევრ ცოდნას ვიღებ.
5: და ამ ცოდნას მასწავლებელი გადასცემს ბავშვებს, ხო? კარგი მასწავლებელი იქნები, დარწმუნებული ვარ. ისეთი სანდომიანი გოგო ხარ და თანაც კარგად მეცადინეობ, ცოდნეც იქნები, რომ გაიზრდები. ამიტომ ყველაფერი წინ არის. ეხლა კი გავაგრძელოთ.
0: გავაგრძელოთ. ამ ბავშვებს ჭირდებათ კომპიუტერი, უნდა მოიგონ.
5: წინგელი ციხარული თქვენ.
0: და შემდეგი კითხვა. რომელი ცხოველი ძლებს ყველაზე დიდხანს უწყლოდ? ა. აკლემი, ბ. კუ, გ. მორიელი, თუ დ. ჟირაფი.
3: ჟირაფი.
0: აი ესე პირდაპირ ჟირაფი.
3: დიახ.
5: საიდან იცით? მე არ ვიცოდი და თქვენ ყველა

0: ნერიცით. კოჭა.
1: კოჭა. ეს არის სწორი პასუხი.
0: ცხოველები, ესე იგი, ყვართ, რომ აი ყველა კითხვას პასუხს ცემთ, რა ცხოველებს შეეხება.
2: ძალიან ყურადღებიანია ესეთა სკოლაში.
0: და რომელი ცხოველებია ეს? ხო არა გყავთ სახში ძაღლი, ფისო?
3: ფისო.
2: ძაღლი კატა.
3: მე ადრე გიყავდა.
0: და რა ერქვა?
3: ბომბორა.
0: ბომბორა, სა
1: რა მოუვიდა ბომბორა?
3: ეს ძაღლი შეეხო და მოკლა.
0: ანუ ცხოველები გიყვართ. რა თქმა უნდა, ცხოველი. ბატონო?
3: კატაც გიყავს სახში.
0: ფისოც გიყავს სახში. იმას რა ქვია?
3: ქეთი.
2: ქეთი.
0: კეთი, რატო დაარქვით კეთი?
3: ჩემ დასკვნით.
2: საყვარელი რაღაცაა.
1: ფის სახელი დაარქვა.
0: შვენიერი გადასარევი შვილები გყავთ. თქვენ შვილებზე როცა ვლაპარაკობთ, სახე გინაცდებათ. ყველა დედა ესე ვართ ეთყობა და ჩვენთან ველოდოთ.
2: მე მეტნიერება ეგაა.
0: და წერან ფასეულობები ვახსენე მე რა, ფასეულობებზე იზრდებიან თქვენი შვილები. ჩანს ეს ქართული ოჯახია. ჩანს რომ ამ ოჯახში თქვენი შვილები იზრდებიან იმ ფასეულობებზე დაკვირნობით, რაზე დაკვირნობითაც ჩვენ გავიზარდეთ. და ეს მნიშვნელოვანია, დედას მშობელს შეაქამაში ხო წვლილი, რას ასწავლის შვილებს. ეს აძლევს მშობელი, ხო სწორია?
2: ყველა მშობელი ზრუნავს შვილზე, რომ რაც საუკეთესო ისწავლოს და საუკეთესო კონტროლს ყველაფერს, აი იმაზე ვცდილობ თქვენი ცხოვრება.
0: თქვენ ეს არაჩვეულებრივად გამოგდით, იმიტომ რომ სახეზეა თქვენი შვილების ცოდნა და თქვენი შვილების შემართება.
2: ხერი არა, ჩემი შემოსავალი ბავშვების გახარებაა. რო ისწავლიან თავიანთვის, იშრომებენ, თავიანთ არ ექნება ცხვისი დახმარების საჭიროება და სამწუხაროდ მე ეს არ გამიულია ეს სწავლება და ეს მომიწია ამ სიღარიბეში ხო.
0: რამდენი წლის იყავით, როცა გათხოვდით და ოჯახი შექმნით?
2: 21 წლის ვიყავ.
0: და ის რაც კონდათ წარმოსახული, რომ აი გავთხოვდები ბევრი შვილი მეყოლება, პრინციპში ეს ყველაფერი ისეა, როგორც ჩაიფიქრეთ.
2: ახლა ჩაფიქრებით მინდა და ყოველთვის აი მყოლოდ საუკეთესო მოყლე. მაგრამ ის არ მარგნაო ფალმა და საბედნიეროდ შვილები თუმცა ანგელოზი ჩემთვისაც და ყველასთვის გვერდით გომი გაიზდებიან იმედია.
0: და ამ შვილებისთვის და იმისთვის რომ მათ გაიხარონ, გავაგრძელოთ ჩვენი ვიქტორინა.
1: გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. ბრიტანეთის პირველი პრემიერ-მინისტრი იყო: ა. ენდი ვორჰოლი, ბ. უინსტონ ჩერჩილი, გ. რობერტ ვოლპოლი, თუ დ. ენტონი იდენი.
0: არიჩქარო რთული შეკითხვაა და მოდი გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ.
1: მოდი, მეც დაგეხმარებით.
0: ჩერჩილი გამოვრიცხოთ.
1: მე გამოვრიცხავ ენდი ვორჰოლს,
0: იმიტომ რომ სხვა ეპოქა, სხვა პერიოდი.
1: და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: რობერტ ვოლპოლი თუ ენტონი იდენი. ეხლა ალბათ სუფთა გუმანით უნდა გამცეთ პასუხი.
3: ვენტონ.
1: ბატონო?
3: ვენტონ.
1: მოიცემ მომისმინეთ, დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: რობერტ ვოლპოლი თუ ენტონი იდენი. არიჩქარო.
0: რო გაიზრდებით, ზუსტად ვიცი, წაიკითხავთ და გაეცნობით ბრიტანეთის ისტორიასაც.
2: პირველი როლი.
0: ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრებიც გეცოდინებათ ვინ არის. აი აქ ვახსენეთ ჩერჩილი, ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის. ეხლა შეგიძლიათ ინტუიცია დაიხმაროთ, მაგრამ
1: არა, დედა დაეხმარა უკვე.
0: დედა
1: და ეს არის რობერტ ვოლპოლი, ხოჭა. მორიგორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემისას კვლავ ჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. და მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ლარს.
3: 5.
1: 300.
3: 5.
1: 350.
3: 5.
1: 400.
3: 5.
1: იყოს 5. ჩავიხედო? ჩავიხედე. ხუთი არის 450 ლარი.

0: ვიდრე თამაშს გავაგრძელებ, სიურპრიზი ჩვენი პატარებისთვის.
1: გამარჯობა.
2: ხრბობშებო, აბა გამომართით, გამომართით. აბა ესე, აბა ვნახოთ ერთი შიგნით რა არის. აბა ვნახოთ, ნახოთ. აი ესე, გაგიხარდათ ჩვენი მოსვლა? ჰა? ჩვენთან ერთად ხო იცეკვეთ? ეს შენი დაიკოა ხო ალბათ? შენც ხომის დაიკო ხარ. ძალიან კარგი, მაშინ რა თქმა უნდა, ჩარტი ხელი. აი ესე, მაშინ ჩემთან ერთად უნდა იცეკოთ, კარგით? მოდი ფეხზე წამოხტით, ფეხზე წამოხტეთ, წამოხტეთ. ესენი აქ დავდოთ დროებით. აი ესე, დავდოთ, დავდოთ. აი ესე, ის პატარა გოგონას წამოხტება. ხელები წინ, აბა. აი ესე, გავაკეთოთ.

0: ყაჩახ რა მაგრები ხართ რა კარგად იცეკვეთ ჩარტყით ხელები აი ესე აი ესე შეჩარტყი მოდი მოდი მოდი აი ესე ძალიან კარგი ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ მოგეწონათ ჩვენი ცეკვა დიახ ძალიან კარგი
1: დიდი მადლობა
0: არაფრის მადლობა
1: დიდი მადლობა
0: კარგად მომდებოდეთ კარგად ბავშვებო კარგად კიდევ ერთხელ ხელი ხელი ხელი ხელი ხელი შენ ცხელი ხელი ხელი აი ესე გავიქეცით ფიფქია გავიქეცით
1: გავიქეცით გავაგრძელოთ თამაში. შემდეგი კითხვა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დაფუძნდა. ა 1921 წელს, ბ 1996 წელს. ბატონო?
2: ბ.
1: რა იცი?
2: ბ.
1: გადადემა კიდე 203 წელს თუ 1990 წელს.
3: და ეს ბ გ დ ეს არ გამოვა. აქ ლაპარაკი იმაზეა რომელ წელს? რომელ წელს? და საერთოდაც მოდი თავიდან დავიწყოთ. საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის ეს მარტივი შეკითხვა. ცოტა მოზრდილ თაობასაც კი რომ დაუსვა ეს შეკითხვა, მე დედიკოს არ გულისხმობ, მან ზუსტად იცის პასუხი. შეიძლება გაუჭirdეთ ახს და რა არის საკონსტიტუციო სასამართლო? 1900 რაღაცა როა, საქმეც მაგაშია. დავთხოვოთ ნინოს შეკითხვის გამეორება.
1: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დაფუძნდა. ა 1921 წელს, 1996 წელს, 2003 წელს თუ 1990 წელს?
2: 1991 წელს.
3: ავწდით ახლა.
1: 1991 წელი საერთოდ არ არის ამ პასუხებში. არიჩკარო.
3: 1996
1: და ეს არის სწორი პასუხი.
3: მართალია. საკონსტიტუციო სასამართლო არის სასამართლო, რომელიც ყურადღებას აქცევს, რომ კონსტიტუცია არ დაირღვეს. აი თუ შეილახება ჩვენი ნებისმიერი კონსტიტუციური უფლება, მაგალითად თუ მე ამიკრძალეს ამ გადაცემის წაყვანა სკვერიდან, რაც ნიშნავს, რომ ილახება ჩემი კონსტიტუციური უფლება, სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, მაშინ მე წავალ და მივმართავ ის საკონსტიტუციო სასამართლოს. აი ეს სასამართლო ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა 1996 წელს, მართალია.
1: გადავიღეთ შემდეგ კითხვაზე. საფრანგეთის ჰიმნია. ა. პარიზიენა. ბ. ლიონიეზა, გ მარსელიეზა, თუ დ რევოლუციეზა.
3: ნინო, ვიდრე იფიქრებენ ბავშვები, მე ხლა მინდა რომ რაღაცა სპორტზე არ ვლაპარაკობთ დღეს. ხო? სასამართლო, ჟირაფები, სპილოები და ამ დროს დავიჯერო სპორტით არ ხარ გატაცებული ან დაკავებული?
2: მე ფეხბურთზე დავდიოდი.
3: ფეხბურთზე დადიხარ? მოგვიყევი მე ხო უნდა მოგვიყვე.

0: სად ვარჯიშობ?
1: მე ლილოში ვარჯიშობ. ძალიან კარგი სტადიონია. ხოლმე ვაგებ, მაგრამ მაგას ვეგუები.
0: წაგებას ყოველთვის უნდა შეეგუო, მაგრამ მოგებაზე უნდა გქონდეს სწორება, რომ მერე მოიგო. ბევრი უნდა ივარჯიშო. აი ფეხბურთი და ყველა სახეობა სპორტის როგორია, რომ ბევრი შრომა საჭირო, რომ მერე ეხლა რო წავაგე, წავაგე, რომ მერე მოიგო. ხო ასეა? და ბევრს ვარჯიშობ, ხო შენ? და ვინ არის ეს ფეხბურთის მწვრთნელი თქვენი? ეთყობა კარგი მასწავლებელია, ხო? კი. კარგად გავარჯიშებ? რატო აირჩიე ფეხბურთი?
1: იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მე ფეხბურთი.
2: რაც კორონავირუსი დაიწყო, აღარულია და იმიტომ ვერ მეშვება იქ ადგილზე ლილოს ფეხბურთელი მასწავლებელია. რა ქვია და ლილოში ფეხბურთელი? უდა მაგასთან დადეს ხოლმე. თან მეზობელი ცხოვროს მაინც ისეთი კარატესას სწავლობს და იმაზეც ცალკე რო ვარჯიშობ სახელები ერევა.
0: ანუ ფეხბურთზეც დადიხარ და კარატეზეც. და შენი სახით გვეყოლება კარგი ფეხბურთელი და კარგი კარატისტი, ორივე გჭირდება.
3: გავიმეორო შეკითხვა?
1: კი.
3: ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ. გულშემატკივარი აქ იმისთვის ზის, რომ დაგეხმაროთ. და შეკითხვა. საფრანგეთის ჰიმნია: ა. პარიზიენა, ბ. ლიონიეზა, ქ. მარსელიეზა, თუ დ. რევოლუციეზა.
0: მარსელიეზა გამორიცხვის მეთოდი.
1: მარსელიეზა.
3: მარსელიეზა ვიძახიან და ვერაფერი ვეღარ გამოვიცნე. ოჩახი და
0: ოჩაღები და
3: კლავ ჯადოსნური ყუთი. ამ ყუთის სანაცვლოდ მე გთავაზობთ 400 ლარს.
1: 5.
3: 450.
1: 5.
3: 500 და 5 ჩემთან დარჩება.
1: 5.
3: 550.
1: 5.
3: 600 ლარს.
1: 5.
3: 650 ლარი, დედიკო. 700 ლარს.
1: 5.
0: აი ხა ვაკვირდები და ბავშვები აქტიურობენ. თქვენ არევით მათ არჩევაში. ძირითადად ესე ხდება, რომ აძლევთ საშუალებას, რომ არჩევანი გააკეთონ.
2: ძალიან ჭკვიანები რო არიან
0: მათ ენდობთან, ანუ მათ გადაწყვეტილებას და მათ არჩევანს.
2: არჩევანი
3: მაგრამ 800 ლარი. 850. იყოს 5. და 5-ით 850 ლარია. დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და პირველი კითხვა. ერთადერთი ძუძუმწოვარი, რომელიც დაფრინავს. ა. კოღო, ბ. ღამურა, გ. ლემური, თუ დ. ყვავი.
1: ღამურა.
0: ყვავი უნდა გავ. თან ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, რომ შეცდომა არ მოგვივიდეს. კოღო პრინციპში არ არის.
3: კოღოს ის წავს სირით.
0: არ არის. არც შემდეგი რა იყო?
3: შემდეგი არის ღამურა.
1: ღამურა.
0: არა, ღამურას მე და იქნებ ღამურა.
1: ღამურა.
3: და დარწმუნებული ხარო ღამურა?
1: დიახ.
0: და შემდეგი რა არის?
3: ლემური.
0: ლემური რატო არ არის?
1: ღამურა.
3: ეგე ყვავია.
1: ხო.
0: აქ ლაღანები არის იმაზე, რომ ძუძუმწოვარა ვაი დააკვირდით რა შეკითხვაა დასმული.
3: ესე იგი ძუძუმწოვარა, რომელიც დაფრინავს, არის
1: ღამურა.
0: ღამურა.
3: ორი პასუხია ღამურა. ბოლო მერვე შეკითხვა. რა ქვია შევარდენის ნაშიერს? ესეც გეცოდინება შენ ალბათ. ა. შაში, ბ. ნარდი, გ. ბანკო, თ. დ. ლახტი.
0: არ ვიჩქაროთ ძალიან, გთხოვთ, თან ხომ და ვილაპარაკოთ, არა? თქვენ ესე ისეთ განათლებული ბავშვები ხართ, ჩვენ საუბარს არ გვაცლით. მოდი ნახე რა საინტერესო შეკითხებია დასმული.
1: ბატონო, გავიმეოროთ.
3: გავიმეოროთ. რა ქვია შევარდენის ნაშიერს? ა. შაში, ბ. ნარდი, გ. ბანკო, თუ დე ლახტი.
0: ლახტი არ არის, ხო სწორია, ლახტი ხო იცით რაც არის. ლახტი არის.
3: ლახტი გამოვრიცხეთ.
0: არ იქნება ასევე?
3: ბანკოც არ იქნება
0: ალბათ.
1: შაში.
3: დაგვჭა ორი საბარაუდო პასუხი არიჩქარო.

0: კარგად უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელიც კია ზოგჯერ.
1: ნარდი.
0: Ну, რა თქმა უნდა,
2: რა თქმა უნდა,
0: ნარდი. რა თქმა უნდა, ნარდი. აი, ვერავინ ვერ წარმოიდგენს, ზოგჯერ ისეთი პასუხებია და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის, რომ ნარდია. ვერც კი ფიქრებ, ხო სწორე, კარგი ფიქრებ, რომ ლახტი არ არის. მაგრამ რატო შაშია რა? ხო სწორია, შაში იყო შენი პასუხი, არა და სწორი პასუხია ნარდი, ყოჩახ.
2: ყოჩახ. და ყუთი შემოდის ჩვენს თამაში. ძალიან მინდა რომ მე დამრჩეს ეს ყუთი და ამიტომ შემოგთავაზებთ
1: 50 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: მაშინ ჩავიხედოთ და ვნახოთ რა დებს ხუთში. მე რამდენი შემოგთავაზეთ?
1: 1100.
2: 1150-ს გთავაზობთ.
1: 5.
2: 1200.
1: 5.
2: ნება თქვენია. ხუთში დევს 1250 ლარი. გილოცავ. გილოცავთ. თქვენ მოიგეთ 2850 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა ბავშვებს გადასცა საჩუქრად. მოდი ჩემთან. გილოცავთ.
0: ტრადიციულად გადაცემის ბოლოს ისმება ხოლმე ეს შეკითხვა. პირველ რიგში რას მოხმარდება ეს თანხა? რა თქმა უნდა ბავშვებს, რა თქმა უნდა შვილებს, რა თქმა უნდა მათ უზრუნველყოფას. მაგრამ მაინც ფიქრობთ ხო, რომ აი ეს პირველ რიგში და მერე იყოს ის. რა არის ეს, რაც პირველ რიგშია თქვენთვის საჭირო?
3: ბავშვებს რა აბაზანა გაუკეთ?
0: აბაზანა არა გაქვთ. და როგორ ბანაობთ? ადუღებს ძალს ალბათ და ისე. ეს თანხა თქვენ გამოგადგებათ იმისთვის, რომ ნელ-ნელა მოაპირკეთოთ და გააკეთოთ თქვენი აბაზანა, მაგრამ იცოდეთ, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი წინ არის. დაღმართებს ყოველთვის, მოსდევს დიდი აღმართები. აი თქვენც არ ფიქრობდით გუშინ, რომ გაგეხარდებოდათ, ხო? და დღეს გაგეხარდათ. და იცოდეთ და გჯეროდეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში იქნება ბევრი, ბევრი აღმართი, ბევრი წარმატება და ბევრი სიხარული და სწორედ აი ამ განცდით, ამ სურვილით მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ სიკეთე, ბედნიერება, წარმატება, გამარჯვებები და ბევრი, ბევრი სიხარული.
2: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გყავთ ასეთი არაჩვეულებრივი შვილები და დიდი მადლობა, რომ მოვიდნენ და ითამაშეს დღეს. თავისი დებისთვის და ძმებისთვის, რომლებიც სახში დატოვეს. მადლობ, რომ მობრძანდით და დიდი მადლობა ჩვენ მაყურებელს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩვენს ნომერზე 557-88-95-98 ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. დღეს გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული

ორი თემა გვექნება, ასე რომ თქვენი ჩართულობა პირდაპირ ეთერში ამ გადაცემაში ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. გადის დრო და ჩვენ ყოველდღე სულ უფრო მეტად ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ამ ყველაფრის პარალელურად კი ბოლო პერიოდში სოციალური მედიის მეშვეობით ხედავთ უამრავ კომენტარს, უამრავ ვიდეოს, სადაც აფხაზები განსაკუთრებით გამოირჩევიან საქართველოს მიმართ აგრესიით, ზიზღით, სიძულვილით. წერენ კომენტარებს, რომელიც შემზარავია ხშირ შემთხვევაში და ამის პასუხად უკვე გაბრაზებული ქართველები ინტერნეტში ანალოგიურად აგრესიულად პასუხობენ შემდეგ ამ აფხაზებს. მეცაც გეტყვით, თქვენ იცით, რომ საქართველოში LGBT ჯგუფები ინტერნეტ ქსელებში საკმაოდ პოპულარული არიან, კაბიანი მამაკაცები ვიდეოებს აქვეყნებენ ინტერნეტში და შემდეგ ამ ვიდეოებს ნახულობენ აფხაზები და საკუთარ ინტერნეტ გვერდებზე და საკუთარ სოციალურ ქსელებში ავრცელებენ და წინ ურთავენ კომენტარს. ნუ თუ ქართველები ყოველთვის ასეთი იყავით, თუ ახლა შეიცვალეთო. დასცინიან ამის გამო საქართველოს, ყველანაირ მიზეს პოულობენ და შეურაცხყოფას აყენებენ. იმ ბოლო ფაქტმაც დიდი ხმაური გამოიწვია, რომელიც მოხდა კახეთში, თელავის რაიონში, რუსი ტურისტების ცემა, მათ ეს სხვანაირად დაინახეს და თქვეს, რომ აი ქართველები დადიხართ და ქალებს ურტყამთ. მოკლედ, ბევრი მიმართულებით მოდის ეს აგრესია. ამ დროს კი ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენი სახელმწიფო რას შვება? რა პასუხი უნდა გავცეთ აფხაზებს? მე მახსოვს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში და შემდეგაც და ახლაც, როდესაც სკოლაში ვიმყოფებოდი და ვსწავლობდი, ლექსებს კითხულობდით და ლექსებს ვწერდით აფხაზ ძმებზე და სიყვარულს და სითბოს და მეგობრობის ხელს ვუწვდით და ვუწვდით როგორც ლექსებში, ასევე ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენი ქვეყნის პროპაგანდაც არ მუშაობს კარგად და საკმაოდ ძიმე კომენტარები იწერება და ძიმე შეფასებები აქვს ქართველის მიმართ აფხაზებს. ყოველ წელს აღნიშნავენ ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღეს. ბავშვებში და ახალგაზრდებში განსაკუთრებით დიდია სამწუხაროდ ეს ზიზღი. რა არის აქ გამოსავალი და დღეს ინტერაქტივში ჩვენ ასეთ შეკითხვას ვსვამთ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პირდაპირი ეთერიდან? რა სამშვიდობო გზავნილები გექნებათ აფხაზებთან, ოსებთან, სოხუმთან და ცხინვალთან? ქართველმა ხალხმა ეს თემები, ეს უმტკივნეულესი თემები არ უნდა დაევიწყოს. გადის ჩვენი დროც, თითქოს სოხუმიც და ცხინვალიც ხდება მეორე ხარისხოვანი, უფრო მეტად ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებით ვართ დაკავებული, მოქალაქეებიც. სახელმწიფოს მხრიდანაც, მთავრობის მხრიდანაც ვერანაირ რეაგირებას და ქმედებებს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, რაც შერიგებისკენ, კონფლიქტის მოგვარებისკენ არის გადადგმული. დიპლომატიური გზებიც არ ჩანს, არანაირი გზა არ ჩანს, უბრალოდ ამის თქმა მინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. ახლა ჩვენი ხაზი თავისუფალია, შეგახსენებთ ინტერაქტივის კითხვას. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება ქართველი ხალხის მიმართვა მათდამი? როგორ უნდა დაიწყოს შერიგება? რაში ხედავთ გამოსავალს? ჩვენს ტელე რადიო მაუწყებლობას თვალს ადევნებენ გალის რაიონშიც. აფხაზეთის სხვა მონაკვეთსაც გვიყურებენ ჩვენ. მოგვდის უამრავი წერილი და ინფორმაცია და სულ ახლახანს მე მაცნობეს, რომ დაწესდა ჯარიმები ქართული სიმღერის მოსმენისთვის. თელს აფხაზეთში, განსაკუთრებით გალის რაიონში ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ ყველაზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. თუ კი მაგალითად ავტომანქანაში ადამიანი მოუსმენს ქართულ სიმღერას აფხაზეთში, მისთვის ჯარიმა 1500 ლარის ეკვივალენტია რუბლში. ხოლო თუ ქორწილში ჩართავენ, გაბედავენ და ქართულ სიმღერას, ამ შემთხვევაში 3000 ლარით დაჯარიმდებიან ისინი. ჩვენი სახელმწიფო ინტერესდება, როგორ ცხოვრობენ ქართველები გალის რაიონში. როდესაც მათ არანაირი უფლებები არ გააჩნიათ, როდესაც ისინი მეორე ხარისხოვანი, მეათე ხარისხოვანი უფრო სწორად მოქალაქეები არიან, ქართულად საუბრის უფლება არ აქვთ. თუ ტელევიზორს რთავენ და ქართულ არხს უყურებენ, ისიც ჩუმად, რომ ვინმე მარ გაიგონოს და ამის გამო პრობლემები არ შეექმნათ. ჩვენ სწორედაც რომ დღეს დროებით დაკარგული ტერიტორიების თემაზე ვსაუბრობთ და გთხოვთ თქვენი სამშვიდობო მიმართვით შემოხვიდეთ ეთერში აფხაზების და ოსების მიმართ. გადაცემაში უკვე პირველი ზარია გისმენთ ყურადღებით.

0: გამარჯობა, ჩემო ილია.
1: მოგესალმებით.
0: მე გენაცვალე, მე მივმართა ზუსტად იმ აფხაზებსაც და ოსეთსაც, რომ ერთი მტერი ყავს, რომელმაც შეძლონდა გაფთიშა ერთმანეთს. გაფთიშა, როგორ შეიძლება საქართველოში ისე იყო აფხაზი და ოსი, როგორც აი ჩაურებრივი ქართველი. ხო ასე იყო ილია. ვის შეძრო ეს ყველაფერი? ჩვენ საერთო მტერი ყავს და ეს ვერ გაუგია დღესაც. მე აქვე მინდა ჩემო ილია, რო არათო არ შემიძლია. მე გუშინ ნახე თურმე ახალი შექმნილი ეროვნული თაობა არ ყოფილა ღირსების დამცველი. მათი ღირსება მე არ ვიცი რითი განისაზღვრება. მე მაგალითად ნოდარ დუმბაძის გამო ნამდვილად ძალიან შეერწყვე და გიორგი სააკაძისა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ თურმე მაგათ უნდათ სტალინის სახლმუზეუმის თურმე დაანგრევა და სტალინის კონცერტზე არ ვითო მე გუბედურები ეგეთი. მე ვეთიშები მაგათ. მე ვეთიშები და არც ვიცოდი, ბევრი შეცდა ჩემი მეგობარი. ძალიან ბევრი შეცდა ეგონა, რომ ეგენი იყვნენ ეროვნული ხალხი. გლადიატორი ეროვნული ვერასოდეს ვერ გახდება, გლადიატორები ვერ გახდებიან. ერთი ჩემო ილია გენაცვალე, იცით რა არის? მართლმადიდებლობა ეს არის ისეთი განძი, რომელიც ხოლმე ჩეულებს უნდა ჰქონდეს. აი ჩვენ ჰქონდა ეს ჩეულებს და ღმერთის ტოლმა კაცმა მართლმადიდებლობა დაცხორა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა საქართველო. დიახაც მაგიტომ წარმოიშვა სიტყვა სამშობლოსათვის, სტალინისათვის. აი შეძლეთ მაინც და გაფთიშეთ, ხო გაფთიშეთ? ჩვენ დავბრუნდეთ სტალინურ დასთან. ჩემო კარგო, არაფერი გუშველი თუ არა სოციალიზმის აშენება კვლავ. ჩემო ილია, დიდი მადლობა აი მოსმენისათვის და მოდი შეხთი გენაცვალე, რომ ასე დიდხანს მოვანდომე.
1: გასაგებია. გასაგებია. მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის. თქვენ იცით რომ ეს თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერ პოზიციას დიდი ყურადღებით და ინტერესით უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს საუბრობთ ძალიან მტკივნეულ და მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. ბოლო დღეებში და ბოლო კვირებში მე ვნახე არაერთი ვიდეო, არაერთი კომენტარი ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, სადაც აფხაზები გამოდიან და ქართველებს დასცინიან, ოკუპანტად, მტრებად მოიხსენიებენ. რა უნდა იყოს პასუხი? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მათ ეს ნამდვილად საბოლოოდ არ დაიჯერონ, რომ ჩვენ მტერი ვართ და დასაკარგი დრო აღარ არის? ხშირად ვამბობთ ამას, აღარ არის, აღარ არის დასაკარგი დრო და აი რამდენი წელი გავიდა უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათ დამი პირდაპირი ეთერიდან?
2: ისე მათა საკითხებს საკითხებს მე პირველ კითხვები ახლეს. მაგრამ ჯერმა წარმოვიდგინოთ აფხაზების საგეზე თავი. და აფხაზების მდგომარეობა როგორი დაწყებული და დამთავრებული. რასაც მოთქმეთ ხში მოხდავს 14 წლებში რა. ჩვენ ვაღიაროთ იყო ვიცილა ჩვენებთან. ბიზნეს ჯგუფები, ხედრიონი და გვარდია, ყველა კარგად ვიცით ვინ არის ვინ. ესე კრიმინალები და ჯგუფები როგორც იოსელიანი, პიტოვანი კრიმინალები, ისე მისი ბანდა იყო შექმნილი. ჯერ აქ გასაკეთებენ სამედიმოის გასაკუთრებით, ხაჩახობები, ველობები, ძარცვები. მე შეძლებდი აფხაზეთში რაფერამე, ხო? ეს ნავარიაო ჩვენ. მე ვეთან ხა იმას ბოდიში გვაქვს მსახელი, ის ისე დაიყო შეიძლება. შეიძლება აუცილებელია, იმ აფხაზეთში ჩირდება ჩვენ. ჩვენ აქ მომე აფხაზეთ დოსის გარეშე წარმოუდგენელი.
1: კარგი. დიახ.
2: ეს აღდგება ჩვენი ხელისუფლება ამაზე არ ფიქრობ და არ ჭირდება. ამის მიზეზი არის იდეოლოგია, ლიბერალური იდეოლოგია. რაში სამშობლო ერთიანი ქვეყანა და რაღაც გაერთიანებული სამშობლო ერთობები არ არსებობს. ამათი ეს არის პრიორიტეტი, კეთილდღეობა, ბევრი ფული, უსაფრთხოება და ხელისუფლების არჩევა დიდი ხანი ყოფნა.
1: ხო, დიდი ხანი ყოფნა.
2: ეხლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ აფხაზეს დააქვს გავრცელებული რაშია სადაც ყვილი ეგეთ აქციები თუ არ ტარდება რა ჯეტარდებოდა საცავინარებისთვის იმა ნაცერ ვინც არის ყველა მაგარ კატეგორია ისაც კახეთში მოხდა რა რა გამართება ეს არა კაცური და არა ქართული არანაირი საქმეა ეს არა შეუარდა ადამიანი ესე თავის ოთახში ხელი კრა ჯერამა მე იმანაცრა და დაარდა ქალ რა გამართლებაა
1: აფხაზებს? არ აქვს გამართლება და მით უმეტეს ეს კადრები აფხაზებმა უკონტექსტოდ გაავრცელეს და იქ წარწერა ჰქონდა, რომ ვითომ ქართველები რუსულად საუბრის გამო ესხმიან თავს მოქალაქეებს. აი ეს
2: გასაგებია, ამ ყველაფერს წარმოგიდგე გეტყვი სააზნო. და უპასუხე შენ ეხლა. თუ უპასუხე, რა გეგის? როგორ მეუნებ შენთან იყავი, როცა რაღაცები ხდება. როცა შენი ქვეყანა შენ არ გეკუთნი. ხელისმრულობამ გეკარ ვარ სამუშაოს ვენახო წადით ევროპაშიო, ხო გასო? განახევრებული ხარ და ლიდერები და ყატაკები არიან და რამინდა შენთან თაშინა გეკუთნი, ვარიშინა გეკუთნი. მისახენა გეკუთნი და არავედის ქალაქების საშენებას მე შენ და შემოვიდე გეკრი. რა უნდა უპას?
1: მადლობ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, რას ეთყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი ამ თემას დღეს ინტერაქტივში, იმიტომ გთავაზობთ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ინტერნეტის მეშვეობით ქართველებსა და აფხაზებს შორის განსაკუთრებით ეს დაპირისპირება. ინტერნეტით ორივე მხარე ერთმანეთს ლანძღავს, აგინებს, ისინი ქართველს ოკუპანტად და მტრად მოიხსენიებენ, ხოლო ქართველები მარიონეტულ რესპუბლიკად, არ შემდგარ რესპუბლიკად და არარსებულ რესპუბლიკად და ეს სიმართლეც არის ხომ ფაქტია. რას ეტყოდით? რა იქნება თქვენი მიმართვა აფხაზების მიმართ? ზარია, გისმენთ.
3: რა იქნება ქურუმი? რა იქნება ქურუმი ვაქნა და არ ვაგებია ქართველები შეიძლება ერთ ოსმა და ვერ საფხაზმა ვერ უნდა გაგიწიოს. რა გვაქვს საგები ფიცაცინო ვერს? ვერი უნდა გაერთიანდეს, მეტად რაღაცა აკმოდი. არა რუსული იგერი და რუსულ რუსული იგერი აფხაზები. მე ვარ მოწინააღმდეგე.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ის ტრაგედია, რაც ჩემი თვალით ვნახე, რომ საქართველოს LGBT ჯგუფები რომ არიან, მათ უყვართ ამ თავიანთი ვიდეოების ინტერნეტში გამოქვეყნება. შენ სახლში რაც გინდა იყავი, მაგრამ ინტერნეტში რას აქვეყნებ, ამას შეერ ერთი. და ამ ვიდეოებს ნახულობენ აფხაზები. ჩამოტვირთავენ ხოლმე და შემდეგ საკუთარ გვერდებზე აქვეყნებენ და ყველას აჩვენებენ ამას, რომ აი ქართველები ეს არიან, კაბიანი კაცები არიანო ქართველებიო. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გავბრაზდი ამაზე ცალკე აფხაზებზე და ცალკე გავბრაზდი იმ LGBT ქართველ სამარცხვინოებზე, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების აი ეს ინტერნეტით დემონსტრირებას ახდენენ და მაინც და მაინც სახელი უნდა გაუტეხონ ამ ქვეყანას, სხვანაირად არ შეუძლიათ. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. გამარჯობა, ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ქართული, ნუ ჩაგდალო, ეს არა, ფაზი და ოცი, არამედ ნუჩეთიც სამო. პრავი ჯორდანო, ნუჩეთიც ბიადნო თაგულია დააბრალეს. ისოჩი ჩაგდა და ჩირე გასაგდენ ოცებს, ერებს. ეს იყო შევარნაძის ხელმოწერა და არის ამ სხვა. ჩვენა კანტი შემდა მოვიდა მეორე ფაქტ, როგორც ისინი რუსებს ეკჭებიან, ჩაიწებიან პრეფერენტ.
1: დიახ. დიახ. მადლობთ ჩემო ბატონო ზარისთვის. ჩვენ ახლა კადრებს ვხედავთ არც თუ ისე შორეული არქივიდან. აფხაზეთში გაიხსნა რკინიგზა, რომელიც რუსეთს უკავშირდება, აგრეთვე ცოტა ხნის წინ კადრში იყო სოხუმის აეროპორტი, რომელმაც ფუნქციონირება განაახლა მრავალი წლის შემდეგ და პირველი რეისი შესრულდა მოსკოვიდან. ყოველდღე უფრო და უფრო მეტად შორდებიან აფხაზები და აფხაზეთი ჩვენ და ეწებებიან რუსებს. რაც შეეხება ცხინვალს, იქ საერთოდ უფრო ტრაგიკულად არის ვითარება, იმიტომ რომ პირდაპირ მიმდინარეობს საუბარი ცხინვალში, რომ სურვილი გვაქვს, რომ მიგვიერთოს რუსეთმა. და ამის რაღაც გარკვეული მოძრაობები და მოქმედებები არის. რას ეტყოდით თქვენ ამ ხალხებს? აგრესია და მტრობა რომ არ არის გამოსავალი, ამაზე გავამახვილოთ, გთხოვთ ყურადღება. ზარია, გამარჯობა.
3: შუათ გოჩვიდობისა, ისმის ჩემი ხმა.
1: ისმის თქვენი ხმა, ისმის.
3: ბატონო ისნია და მალხას გუმაშვილის სწორად სხვანაირად ხატავს, რომ უნდა წელეხიდი ჩავატარო და აფხაზებს უნდა საქართველოსთან და ეს სხვები ურევენ და სხვები იგულისხმება, შეიძლება სომხური დიასპორა. აი ამ კუთხით აკეთებს ეს ციხედი გულაშვილი.
1: დიახ, მადლობთ, გასაგებია ბატონი მალხაზი ჩვენი მეგობარია და თავის გადაცემაში თავის მოსაზრებებს ამბობს და ამ მოსაზრებებს აქვს არსებობის უფლება. იქ დიდი პრობლემაა სომხური საკითხი, ამაში ვეთანხმები გარკვეულწილად, კი არა და დიდწილად ბატონ მალხას. მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ უცებ

0: გაქრნენ სომხებიც, გაქრნენ რუსებიც და ჩვენ დგავართ პირისპირ აფხაზებთან. იმ აფხაზებს აღარ უყვარხარ შენ, აღარ უნდა ხარ, ეზიზღები. სიმართლე ვთქვათ, რატომ უნდა მოვატყუოთ ერთმანეთი? კი, უფროსი თაობიდან გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ის ძველი მეგობრობა და სითბო და სიყვარული შემორჩენილი აქვს, მაგრამ ახალ თაობას არ უნდა ხარ. ეზიზღები ვიმეორებ. და ეს ჩანს ინტერნეტში, რასაც წერენ ისინი. და შემდეგ ჩვენებიც რასაც პასუხობენ. და მიდის მთელი ონლაინ ინტერნეტ ომები. ზარია ეთერში გისმენთ და რა არის აქ გამოსავალი? ყველაზე მთავარი ეს არის. ყველაზე მთავარი ეს არის გამოსავალი და მიმართვა თქვენი. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ბატონო, 1987 წელს ჩვენ ვიყავით სოხუმში.
0: დიახ.
1: მაღაზიაში შევედით. ასე რუსულად ეტერა მაღაზინ. და ასე გითხრეთ, თქვენ გაქვთ ძაღლური ენაო. ყვა საბაჭი язык. ახლა არ ვეჯავრებით აფხაზებს. კომუნისტები დროსაც ვეჯავრებით. აფხაზებმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ ჩვენთან კაბიანი ბიჭები და კაბიანი ქალები, შეგგულები რაღაცა კაცები არ დადიან. არ დადიან ეს
0: კაბიანი. პროპაგანდისტული, პროპაგანდისტული მიზნით აკეთებენ ამას კონფლიქტებს.
1: გამოსავალი არ დათ. არ არსებობს. ურჩევიათ მაგენი რომ სხვაერის ხალხი მივიდეს და დასახლდეს მას, ვიდრე ქართველი შევიდეს. ასია ეს, მე ასე მგონი.
0: ხო, ნუ ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს დამოკიდებულება არსებობს. ქართველს ურჩევნიათ ყველა ნებისმიერი. არ მინდა ახლა მე ისე გამომივიდეს, რომ თითქოს რაღაცნაირად ვამძიმებ ვითარებას. დიდი გულისტკივილით ვამბობ, რომ ეს რეალობაა. და ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ. მხოლოდ იმის სახელი, რომ რუსეთი და კი, რუსეთი ამ ყველაფერში არის ძალიან და უმთავრესი როლის მატარებელი, მაგრამ რუსეთი რომ მოულოდნელად გაქრეს, აი რა. უნდა ჩავიდეთ ჩვენ და დავხოცოთ ეს აფხაზები და ეს მიწა ასე დავებრუნოთ? ეს ხომ არანაირად არ შეიძლება. და ამიტომ დღესვე რაღაც ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. უნდა გამოყოს სახელმწიფომ დიდი ფული, 100 მილიონი დოლარი მაგალითად წელიწადში, 200 მილიონი, 9 მილიარდი დოლარი. და დახარჯოს პროპაგანდაში, რომ და დაანახოს იმათ, რომ ჩვენგან მტრობა კი არ არის. 9 მილიარდს ხომ პრემიებში და დანამატებში კარგად იღებს ჩვენი ხელისუფლება და ამ საქმისთვის წარმართონ. უკეთესი არ იქნება? და რა არის აფხაზების მთავარი არგუმენტი ხოლმე, როდესაც პოლემიკა მიმდინარეობს? ჯერ გვაღიარეთ და შერიგების პროცესი შემდეგ დავიწყოთ. ჯერ გვაღიარეთ. შემდეგ ვრცელდება სხვადასხვა წერილები, რომ აფხაზების, რომ ჩვენ ქართველების გამო მოწყვეტილი ვართ მთელს ცივილიზებულ სამყაროს, რომ არ გვაღიარებენ, ამიტომ ჩვენ ვერ ჩავდივართ უცხოეთში სამკურნალოდ, ვერ ჩავდივართ სასწავლებლად, განათლების მისაღებად, იზოლირებული ვართ და ამ იზოლაციაში ცხოვრება ყელში ამოვიდა, ამას ამბობენ აფხაზები. და საქართველო კიდევ ერთი მიზეზია ეს მათთვის, ზულთ არაღიარების პოლიტიკის გამო და სწორი არაღიარების პოლიტიკა რასაკვირველია. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ჭკვიანი კაცი მზადდებით.
0: მადლობთ.
1: დაფიქრება უნდა ამას. აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთმა და ამერიკამ გაიყვეს საქართველო. გაიყვეს. ტრამპს ეგონა, რომ წაიღებს სელ და დანარჩენს მეო. მაგრამ ხო ხედავ, როგორ მაგრად დადგა ჩვენი ხელისუფლება. ებძიან ხელისუფლებას როგორმე საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგოს.
0: კარგით რა.
1: ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება კაცურად დგას. და ვაცალოთ, რა ვაცალოთ,
0: ამას როდემდე ვაცალოთ? 14 წელი გავიდა.
1: გლობალიზაცია თავარი არის, დაშალოს თუ ყველა. ყველა პატარა
0: ბანკი. ვინ დაშალეს? რომელი პატარა სახელმწიფო დაშალეს, ბატონო ჩემო? ძალიან დიდრულად ცხოვრობენ პატარა სახელმწიფოები, როგორიც არის მაგალითად არ ვიცი რომელი, ისრაელი, კატარი, ბევრი ქვეყანა.
1: კატარი და ეს არა საქართველო ინტერესებს, სოფლიოს აინტერესებს, ამერიკას საქართველო. პუტინი, ეს ტრამპი აქ იყო, სააკაშვილი ყავდა ჩამოყვანილი და ის ზეკირად იცინ საქართველო როგორი ქვეყანაა და როგორი კლიმატია და რა არის.
0: დიდი

0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თემას ძალიან არავწდეთ. თელ ცივილიზებულ სამყაროს მოგწყვით და ქართულ მოუცნებამ დიპ სტეითის და აგენტურის და სხვადასხვა ტერმინოლოგიის გამოყენებით. და მიიწევენ ირანისკენ და მიიწევენ არაბული ქვეყნებისკენ და ვაცალოთ და ამას შევეგუოთ, ამის თქმა გნებავთ. და ამავდროულად, აგერ სამეზობლოში რუსეთთანაც ვერ დაულაგებიათ საქმე ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით, რომ რაღაც ყინული დაიძრას ამ კუთხით. და ვაცალოთ და შევეგუოთ და დაველოდოთ, როდის მოხდება სასწაული და დღევანდელი ხელისუფლება გარდატყდება და რაღაცნაირად კარგად იმოქმედებს იმის შიშით, რომ რაღაც ბუნდოვანი დიპ სტეითი ჩვენ გვემუქრება და სუვერენიტეტს გვართმევს თურმე. ტრამპზე რომ იტყვი დიპ სტეითიაო, კაცი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მისი ვალია დიპ სტეითისგან და მსგავსი არაფორმალური მართველობისგან გაათავისუფლოს მსოფლიო და ტრამპსაც იგივეს აბრალებენ. ნუ ავწდებით თემას, რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ძალიან გახშირდა ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში დაპირისპირებები ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ცუდი სიტყვებია გამოყენებული. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები, მასიურ ხასიათს იღებს. სიძულვილი მოდის იქიდანაც და აქედანაც პასუხი აქვს. სათანადო სიძულვილი და სიძულვილი არ გვინდა ჩვენ, გვინდა გამოსავალი და შერიგება, ხომ? აქეთ უნდა ვიყოთ მიმართული. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: აი თქვენ თუ ამბობთ, რომ რუსეთიო არ არისო მთავარი ფაქტორიო. როგორ არის რუსეთი მთავარი ფაქტორი?
0: მთავარი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ქალბატონო, მე არ მითქვამ, რომ არ არის მთავარი.
1: შემოვიდა რუსეთი კავკასიაში, რაც შემოვიდა. იმის მერე დაგვიპირისპირა ზუსტად ის ძველი აფხაზები, თუ დარჩნენ კიდე იქ, იმიტომ რომ ის ძველი აფხაზები თავს ქართველებად თვლიდნენ. და ინტეგრირებული იყვნენ ქართულ კულტურაში. საერთოდ აფხაზეთი იყო საქართველოს განუყოფელი ნაწილი ისტორიულად, პოლიტიკურად, კულტურულად. როგორც კი რუსეთმა ფეხი დაადგა კავკასიაში, ეს პრობლემა გაჩნდა. ისევე როგორც ოსებთან მიმართებაში, ისევე როგორც აფხაზებთან მიმართებაში, დღეს იქ არიან გააფსუებული მეგრელები, ძირითადად რო იცოდეთ. 80% იქ რო წერს ინტერნეტში ვითომ აფხაზები რო არიან, არიან გააფსულებული მეგრელები.
0: სხვათა შორის
1: პრობლემები.
0: კი, ერთი რა.
1: ზოგადად ჩაერტერნენ აფხაზებად, იმიტომ რომ
0: ერთი რამ მინდა
1: საჭირო იყო, ეს პოლიტიკა, ბიზანტ მიმართული პოლიტიკა იყო, იმიტომ რომ საჭიროდ რო დადგებოდა დაეპირისპირები და დანარჩენ საქართველოსთან. არიან ქართველები და ვერ გაუკვევიათ და რა ვიცი, ისეთი განსაკუთრებულ სიძულს ისინი ავლენენ ქართველები და ქართველების მიმართ.
0: კი, კი, ასეა.
1: და ეს არის ზუსტად რუსული პოლიტიკა, ეს უსლოვის გეგმა, დაყავი და იბაწოდე. 1921 წელს შემოვიდნენ კიდე და დაამხეს მენშევიკების მთავრობა, შეუქმნეს ცალკე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, სამეგრელოს აგლიჯეს მიწები. კალი ოჩაჩირელი და სოხუმი ცხუბული, აბა სამეგრელო, აბა აფხაზეთი, აფხაზეთი არ არის. ის ისტორიული აფხაზეთიც არ არის. სამეგრელოს მიწაა ეს. კოდორის ხება სვანეთია. ცხივანის რეგიონს და ის საერთოდ ოქირო შეუქმნეს ბოლშევიკებმა. საერთოდ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა მაგოლქით შექმნა.
0: ალბატონო,
1: ცხივანი ქართული ქალაქი იყო.
0: ცხადია.
1: ოთა ჯავაში იყვნენ.
0: ცხადია, რას ეტყოდით თქვენ?
1: ვირები გაუყანა.
0: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? მიმართვა რა იქნება? რამდენიმე სიტყვით. ოსები
1: არ არიან დამოუკიდებლები
0: ჩვენი ერთობისას.
1: ისინი მართულები არიან მოსკოვიდან. აქედან გამომდინარე, როგორც კი ისინი რაღაცა შემრიგებულ ნაბიჯს გადმოდგავენ ქართველების მიმართ, თუნდაც ოსები, რაღაცა ჯგუფი, თუნდაც რაღაც იქ აფსუებს ეძახი მე მაგათ, იმიტომ რომ არ ვიცი, რაღაცა აფსუები ვარ თუ
0: არა. ალბატონო, გავიგე, მაგრამ ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება.
1: გადმოგავენ საქართველოს და ქართველების მიმართ. ეგრევე რუსეთიდან ექნება თუ ნეგატიური.
0: ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება. მომისმინეთ, თუ შეიძლება ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება, იქ ცხოვრობენ ადამიანები და თქვენ რას ეტყოდით მათ, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა რაღაცნაირად მოგვარებისკენ წავიდეს? გავიგე, რომ რუსეთისგან იმართებიანო ამბობთ და დიდწილად გეთანხმებით ამაში, მაგრამ გამოსავალი რა არის?
1: გამოსავალი ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო მასშტაბით აწარმოოს მოლაპარაკებები, ამ ოკუპირებული ტერიტორიები

0: საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შესახებ რა გზით, რა საშუალებებით ვიბრუნებს? რუსეთთან მოლაპარაკება იქნება თუ დასავლეთთან ვაჭრობა იქნება თუ არ ვიცი, ყველა გზა საშუალება იმისთვის, რომ ეს ოკუპირებული რეგიონი დაუბრუნდეს საქართველოს.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან ხშირად მომხდარა ესეთი ფაქტები, რომ ჩვენ შეიძლება ვფიქროთ, რომ არ მოხდება მათი დაბრუნება, მაგრამ ძალიან ხშირად შეფრილა საერთაშორისო ვითარება ისე, რომ დაბრუნებულა დაკარგული ტერიტორიების და გაერთიანებულა ქვეყნები. ათენამ თვითონ კონკრეტულად აფხაზების, აფსუების და ოსების მიმართ რა თქმა უნდა აგრესიული პოლიტიკა ჩვენ არ უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ პასუხი უნდა გავცეთ იმაზე, როდესაც მთელი ჯგუფები აქვს ჩექმნილი და ქართველებს თავზე წალას სასხავენ და ჩვენ ვინა ვართ, ჩვენ სახელმწიფო სათქონდა და მაგათ შეგვითვლეს აქეთოსები, იქით აფსუები და ეს არის ეს კი არა ჩეჩნები და ინგუშები გააქტიურეს რუსებმა და აცხადებენ რომ თურმე აღმოსავლეთის ქართველები ჩეჩნები და ინგუშები არიან. იგივე პოლიტიკა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი საუბარი, ერთს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მე ვთქვი რომ რუსეთი ნამდვილად მნიშვნელოვანი როლის მატარებელია ამ საკითხში და რუსეთის გარეშე არ ვიცი ეს თემა გადაწყდება თუ არა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ რუსები არ იყონ საერთოდ და დღეის მოცემულობით იქ მცხოვრება აფხაზებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ეზიზღებათ ქართველი და აქ რა არის გამოსავალი, თქვა, ამას უფრო ვამბობდი მე. რაც შეეხება გენეტიკას, გენეტიკური კვლევების მიხედვით აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანების, ვინც თავს აფხაზს უწოდებს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის ქართველი გენეტიკით. უბრალოდ აღართვლიან თავს ქართულად. ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ამ სოციალურ ქსელებში, კამათი რომ მიმდინარეობდა, მე დამიწერა კომენტარი ერთ-ერთმა პიროვნებამ აფხაზეთიდან, სოხუმიდან, გვარად ჩაჩიბაია იყო, ჩემი მოგვარე, ანუ მე აფხაზი ვარო, შენ კიდე ოკუპანტი ქართველი ხარო, აი ასეთი სიტყვები დამიწერა. უნდა გაგიჟდე ასეთ აბსურდზე. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ,
2: მოგესალმებით.
1: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს?
2: მე ერთს ეტყოდით, აფხაზებს ქართველების კი არ ლეშენოდეს. უნდა ეშენოდეს სომხების, რომლებიც სადაც ფეხს დადგნენ, ყველაფერი თავიანთი გონიათ. ერთადერთი დღესაც დავიკითხე გარეშე, გორი, თურმე, გორს ერქვა, გორის წ. ну ჩამოაცალესო და გორი არისია, გორი გახადესო, თორე სომხების არისო, გამიგედა ერთი რამე არის და გამიგეთ რა სწორო, სადაც სომეხი ფეხს დაადგავს იქ საერთო თავითი აი მიწაგონია და ყველაფერი ჩვენი ნუ შეესინდები, შეესინდა სომხები, სომხები ატარებენ. მე მახსოვს ჩემ მეგობართან ერთად სასტუმროში რომ შევედი, პასპორტი მოგთხოვეს, პასპორტი ჩვენ ძღოლები ვიყავით მაშინ, რომ შევედი ჩვენი გვეკუთნოდა სასტუმრო, წადითო პოლიცია, მაშინ მილიცია იყო, წადითო მილიციაშიო მოიტანეთო ცნობაო, რომ თქვენო ძღოლები ხართო, იქ რომ მივედი მაშინ აღგნენ კაროჩე და აფხაზები ხმას არიღებდნენ. სომხებმა კიდე კარგი რომ ჩემ მეგობარს ესმოდა და იცოდა სომხორი. სომხურად რო შეატყორო სომხები იყვნენ ის მილიციონერები. სომხურად რო დაუწყო ლაპარაკი, აკაციო გა. გამიგეს?
1: დავიდე, მადლობა.
2: ნენ მაშინაც კომუნისტების დროსაც და ეხლა და
1: გავიგეთ, მადლობა დიდი ზარისთვის. მე მინდა ხაზ გასმით თქვა, რომ საქართველოში მცხოვრებ სომხებს დიდ პატივს ვცემ, სომხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სომხებსაც დიდ პატივს ვცემ, ესენი ჩვენი მეგობრები არიან, თუმცა მაინც და მაინც დიდ პატივს კი არა და საერთოდ არ ვცემ პატივს იმ სომხებს, რომლებიც წავიდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იქ დასახლდნენ. ეს იყო საქართველოსადმი მტრული დამოკიდებულება. მხოლოდ იმ ხალხზე მაქვს საუბარი, ვინც წავიდა აფხაზეთში და იქ ცხოვრობს. თორემ დანარჩენ სომხებთან რა გვაქვს ჩვენ ახლა საპრეტენზიო, მეზობლები, მეგობრები და რა ვიცი, რა ვთქვა მეტი.

0: ილია, გამარჯობა.
1: ილია.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, შვილო.
0: მოგესალმებით.
1: ეხლა რა არის, რა მინდა თქვა?
0: დიახ.
1: თქვენ ეს ეხლა რაც მინდა თქვა, ჩემზე კარგად იკითხულო.
0: დიახ.
1: რომელ ადამიანებთან არის მოლაპარაკება საჭირო ანაფხაზეთში თუ რუსეთში? თავი აქ არის რუსეთში. ვინ აკითხებს აფხაზეთს და ოსეთს? თუ ჩვენ გავერთიანდებით აფხაზეთი, ოსეთი და ოსები საქართველო, მაშინ უნდა ჩაბარდე რუსეთს. და რუსეთის ჩაბარება, როგორც ამერიკასთან არ უნდა მოსახლეობის ნახევარ ჩაბარება და არ უნდა კოლონია, ისე არ უნდა რუსეთთან გუბერნიასთან. ეს ხო თქვენ ჩემზე კარგად იკითხულო. ეს ისე არ მოხდება, თუ არ ჩაბარდები და რომელი მოლაპარაკებაა, რომელი, ეს ხო ზღაპრები არის, შვილო. ემაზე ხო რა უნდა ვთქვათ არ ვიცი. ეს ისე უკეთესად, მაგრამ აი ეს ლაპარაკი, აი ეს წყვილი, წყვილი და წყვილი.
0: კარგი, მადლობა, თუმცა პესიმისტური შეფასება იყო საკმაოდ. რუსეთის ფაქტორი ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმეში, რომ ქვეყანა გამთლიანდეს, მაგრამ თქვათ ერთ დღეს გამოვიდა რუსეთი და გულწრფელად თქვა ისე კი არა ხანდახან რომ გამოვლენ ხოლმე და თქვენი ლაპარაკეთ თქვენ შერიგდით ჩვენი რა საქმეაო ვითომ რომ განზედგებიან ასე კი არა თქვათ ერთ დღეს გამოვიდა რუსეთი და განაცხადა რომ აი ბატონო მომხრევართ რომ გაერთიანდეს საქართველო ჩვენ როგორ უნდა გამოვძებნოთ საერთო ენა იმ აფხაზებთან და ოსებთან, რომლებიც გაიზარდნენ პროპაგანდაში, სადაც ქართველი საძულველ ადამიანად იყო, ოკუპანტად იყო, მტრად იყო წარმოჩენილი. შეაზიზღეს ამდენი პროპაგანდით, სკოლიდან იწყება ეს, შემდეგ უნივერსიტეტი აქვს, იქაც ქართველის წინააღმდეგ მიდის დღე და ღამე საუბარი. ომის ფაქტებს იხსენებენ, სადაც ქართველმა რაღაც ჩაიდინა, ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა გააუპატიურა, ვიღაცას რაღაც დაუშავა და ეს საშინელი ფაქტები ბავშვობიდანვე მოძდევთ გონებაში. გავიგეთ, რომ ქართველებმაც გარკვეული გადაცდომები ჩაიდინეს, მაგრამ 10ჯერ მეტი სხვამ ჩაიდინა, მაგრამ ამ სხვას კი არ იტყვიან. მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ფაქტი აქვთ ამოღებული და ამას უსვამენ ხაზს. სარია ეთერში გისმენთ, რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათთანი?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ბატონო, თქვენ ალბათ თქვენ ქართველები აქვს რაღაცა. აფხაზებს აფხაზები.
0: შესაძლოა არც აშავებდნენ, მე არ ვიცი, მაგრამ აფხაზებში ასე ასწავლიან აფხაზები თავიანთ შვილებს.
2: დიახ. დიახ. კონ პატრიოტიული წოდებ და მომ ციყარული ყველაზე ციგიტიან რაციოს ეს თუნ უნდა გავიცხოვრო საშინელება უნდა მოკლედოს უნდა მრევმა საეკლესიო
0: ცუდადის
2: სახურება
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ეკლესიის როლზე მიუთითებთ თქვენ და დიდი მადლობა ამისთვის გავიგე. სხვათაშორის ჩვენ საქართველოში გმირების დაფასება ნაკლებად გამოგვდის დანარჩენ საქართველოში და აი აფხაზებს ბილბორდები აქვთ და ბანერები დამონტაჟებული ქუჩებში და ომის თუ პოლიტიკური გმირების სურათები აქვთ გამოკრული და ჩვენთან ეს ეს არ ხდება და ასე ვთქვათ პატრიოტულად, ეროვნულად თავიანთი გაგებით ეროვნულად იზრდებიან იქ ეს ახალგაზრდები და შეცვლილი აქვთ ბუნებრივია აზროვნება. ისინი გულწრფელად მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უნდა იყოს და მიიჩნევენ, რომ ეს დამოუკიდებელი ერია. სამწუხაროდ მძიმე მოცემულობაა და აქ გამოსავალს რაში ხედავთ? ზარია, გამარჯობა. დიახ, დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. არის მის წუხარ უკაცრავად არის მის თქვენი საუბარი ამიტომ ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ ვერ გავიგონებთ და მომავალ ცდაზე ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა აუცილებლად დასაკარგი დრო არ არის აღარ რჩება დრო ამიტომ ჩვენ დღეს უბრუნდებით დროებით დაკარგული ტერიტორიების თემას ზარია ეთერში გისმენთ
3: ილია, რასაკითხი იყო დღეს?
0: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათთან?
3: ეს ესე იგი, როგორი

0: მიმართვა იქ ყველაზე კარგი არის რომ თვითონვე დაფიქრდა. ვერ
1: აი ჩერდები ეთერში ხარ.
0: თუ შეიძლება მომის.
1: ნუ ჩერდები.
0: მე გავიცხებინეს. მე აფხაზეთს გავიცხებინე. აფხაზეთს. სამაჩაბლო. ჯერ რუკას დახედონ. კავკასიონი, საიდან არის კრასნოდარსკი კრაი, საიდან გახდა ცოჩა. გელენჯიკი კი არისო, ეგ იყო გელენჯინჯი, ჯინჯი. მე გრუა თარი ფეხები. მაკედონი წემოდა საქართველოს. ჩოდა ხოვრა დაფიქდე, ჩვენ თემსიკიდან გადავდი ვართ ვინმე? რამეს ვიფხროთ? ოსები შემოუშვით. და დღეს ასა კადრულობა რომ რა ეფერო და ეხოცო ვინაკეხაობი, ძალიან კარგად იციან თვითონ.
1: დიახ.
0: კაცები არავის არაფერს არ უშლია.
1: დიდი მადლობა, გასაგებია. მადლობთ ზარისთვის. სხვათაშორის ის ოსები, ვინც საქართველოსში ცხოვრობენ, ისინი არიან საქართველოს ნამდვილი პატრიოტები და არაერთ ასეთ ადამიანს ვიცნობ, მე ძალიან მიყვარს და ეს კონფლიქტი არ უნდა მომხდარიყო. არ უნდა მისულიყო ამ მდგომარეობამდე ვითარება. რაღაც სიბძნე ჩვენც უნდა გამოგვეჩინა იმათაც. არ ვიცი, რუსეთს უნდა დაენებებინა საერთოდ თავი ჩვენთვის და ეცლია ამ ახლად შექმნილი ხელახლა შექმნილი დამოუკიდებელი რესპუბლიკისთვის უნდა მიეცა სიცოცხლის საშუალება და განვითარების საშუალება და ის რაც გაგვიკეთეს მაშინ ძალიან საწყენია და ბევრი სამართლიანი პრეტენზია გვაქვს ჩვენ რუსეთის მიმართ და აქ გამოსავალზე უნდა ვისაუბროთ რა საკვირველია 557-98-55-88 ზარია ეთერში გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
2: 55 წლის კაცი ვარ ანახი მაქვს აფხაზეთის ხოხუმი კარგად ვიცი გაგრა ყოლა და ნუ ახლა აქ რასაც ყვებოდნენ ტელევიზორში დამომწველები წინები ნუ ძირითადად არის პრობლემებზე საუბარ
1: დიახ
2: პრობლემას უნდა მოგვარება მოგვარებისთვის საჭირო არის დაგგორს კვენძანეთ საკმაოდ დიდი თანხები
1: კი ბატონო
2: დატო იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა სიმართლე თვალი უნდა გავუსვროთ და ეგ ტერიტორიები 90-იანებში დავკარგოთ. რა თქმა უნდა დიდი ძალა იყო არაპროპორციული გამოყენებული ჩვენ წინააღმდეგ და ნუ ამ ყველაფერს გადახვა ჩვენი ეს ულამაზესი კუთხე. და ამდენი ხალხი გამომიყარეს გარეთ და არიან ტოლილებაც და ეხლა მინდა რომ ერთი რაღაცა თქვა. ჯო 1000 რაღაცაში ხარჯავენ ამ თანხებს. ხო შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფები დააფინანსონ იქა.
1: არასამთავრობო ორგანიზაციები შექმნა
2: დააფინანსული ინტერესები. ჯო გადა ვებხის ხაოსანს რო ამახინჯებენ და რაღაც სისულებს რო იღებენ. გააკეთონ რაღაც ერთი კარგი კინო აფხაზების და ქართველების მეგობრობაზე. სიმღერა დაწერონ სადაც აფხაზზე და ქართველზე იქნება ეს სიმღერა და სიყვარულზე იქნება. რაღაც საერთო ასე ვთქვათ ის გააკეთონ რომ ხალხი მოიწვიონ იქიდან და იმ ხალხს უმასპინძლონ, კეთილად დახვნენ, კეთილი განწყობით შეხვნენ. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მაგათ ვაღიარებს და დამოუკიდებლობას უღიარებს.
1: კი ბატონო.
2: აი გარი ახლა მაგის 100%-იანი რეცეპტი არ არსებობს.
1: არ არსებობს რა თქმა უნდა. ფორუმები უნდა მოაწყო.
2: უბრალოდ რაღაც უნდა გადავდგათ ნაბიჯები.
1: კი.
2: თქვენ გეთანხმებით საშინელებს გვიძახიან ამ ქსელებში, კაცო. ციგნები დაგვიწეს ახლა ძახილი ამ ბოლო დროს. რა და რაღაც საშინელებს გვიძახიან. არა კავკასიელებო და აბა ისეთებო და აბა ასეთებო და ესე. ხო, ზიზღია, დიდი ზიზღია, ძმაო.
1: კი ბატონო. მადლობთ, გეთანხმებით. ძალიან საინტერესო დისაუბრეთ თქვენ გამოსავალთან დაკავშირებით და ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ უნდა იხარჯებოდეს დიდი ფინანსები პროპაგანდისტვის. უნდა შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაციები. უშიშროება იმისთვის არის, რომ ეს მოიფიქროს, მოიგონოს და კარგად გააკეთოს. ისე კი არა, რომ ახლა ყველა ამას ხედავდეს, მაგრამ ეს რომ კეთდებოდეს და სახეზე იყოს, რაიმე შედეგსაც დავინახავდით და შედეგი არ არის. უნდა დაიხარჯოს მილიონობით ლარი პროპაგანდისტვის, დოლარი. უნდა წარიმართოს ეს და გონივრულად გამოყენებული იქნას. ვიღაცა მოისყიდონ, ვიღაცა დაამუშაონ, რაღაც მოიმოქმედონ ბოლოს და ბოლოს. გადის დრო და გავიდა ცხოვრება და ვეღარასდროს ვეღარ დავიბრუნებთ მე ბოლოს. თუ იქამდე მივიდა საქმე, რომ ყველანაირი ძაფები გაწყდა და ყველანაირი ხიდები ბოლომდე ჩაიმსხურა. სანამ დროა უნდა იმოქმედოს თვალსაჩინოდ გონივრულად სახელმწიფო. 557 88 45 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ეთყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი? ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა ბატონო.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: აა, მაგათთან ურთიერთობა და სიკეთის და სამყარება ასე უეცრად ასე ადვილად არ
1: იქნება, მაგრამ
3: თანდათან უნდა დავაცოთ ურთიერთობა, გამომნახოთ საერთო ენა, დავეხმაროთ მაგალითად ეკონომიურად, სამედიცინო დახმარებაზე გაუწიოთ რა ვიცი აბა ბევრი რაღაცა. რა თქმა უნდა, მარტო ჩვენ საუბრის დაწყობის და იმის ვერაფერს დავაკეთებთ, რუსეთიც არის მთავარი და ეს ორივე მხარე მთავარია, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს პრეზიდენტის უფლებას. უნდა ეცადოთ ყოველი შემთხვევისთვის, აბა ასე უნდა იყოს, გაყინული მდგომარეობა უნდა იყოს.
1: კი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. აი მაგალითად აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ რა გააკეთა? იფიქრეს, იმუშავეს, ფული დახარჯეს და ხუთიანზე შეასრულეს სამუშაო. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა მინიმალური მსხვერპლით აღადგინეს. ეს სამაგალითო უნდა იყოს ჩვენთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ჩვენ გვაქვს ერთი გამოსავალი.
1: დიახ.
2: უნდა ვესაუბროთ რუსეთის ხელმძღვანელს.
1: დიახ.
2: უკეთესი ვარიანტი არ ექნება. დრომ კურნაძეო იძახოთ, მაგრამ
1: ამ შემთხვევაში უარესად მუშაობს. დიახ, უარესად მუშაობს ამ შემთხვევაში დრო.
2: დიახ. ეთანი ციკაცეს უნდა ვესაუბროთ იმ კაცს.
1: კი ბატონო. მადლობთ თქვენს არისთვის. სხვათაშორის მეც მომხრევარ დიალოგის. დიალოგი სწორედაც რომ დაპირისპირებულ მხარეებსა და მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის არის საჭირო. და აუცილებელი არ არის ვთქვათ მეგობართან დიალოგი. მეგობართან მიხვალდა ისედაც დაილაპარაკებ, მაგრამ მოწინააღმდეგესთან აქვს დიალოგს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და საჭიროება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ესმის?
1: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
2: გამარჯობათ.
1: გაგიმარჯოთ, დიახ.
2: და მინდა გითხრათ.
1: დიახ.
2: რატო მოდით ჩემი ხმალგან?
1: მოდით, თქვენ განაგრძეთ საუბარი, გთხოვთ, ეთერში კარგად ისმის.
2: კაი, კაი, კაი. ჩვენ აქ ერთმანეთს რას უშვები? ხედავ ამას აფხაზეთ და
1: კი.
2: წარმოიდგინეთ რა დღესია.
1: კი.
2: იქ სომხები რას აკეთებენ? ჩვენი ხალხი გამოყარეს აქ ეს. და ჩვენ მოუწყეთ გენოციდი?
1: დიახ.
2: აი ესა უბედურება და ლაპარაკი უნდა.
1: კი ბატონო, ლაპარაკი საჭიროა. დაასრულეთ?
2: სალაპარაკო იმდენია, მაგრამ
1: დღეისთვის დაასრულეთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. სამწუხაროა ის, რომ ყოველწლიურად აი ფართო ღონისძიებები ეწყობა ქართველ ოკუპანტზე და ქართველ დამპყრობელზე გამარჯვების დღეს. ზეიმობენ სკოლები, ბაღები, უნივერსიტეტები და სახალხო ზეიმად არის ეს მიჩნეული. ვიმეორებ, რომ ბოლო დროს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა საკმაოდ დიდი აგრესია, რაც აფხაზებს აქვთ ქართველის მიმართ და ქართველების აგრესიაც გამოჩნდა, რომლებიც პასუხობენ ამ აგრესიას სათანადო სიტყვებით და სათანადო კომენტარებით, ეს სოციალური ქსელებით, ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ მინდა გულის ტკივილით თქვა, რომ ეს სიკეთეს არ მოიტანს, რომ დაპირისპირება გადასულია სოციალურ ქსელებში. ჩემი ბავშვობის დროს და შემდეგი თაობის დროსაც ბავშვებს აფხაზებზე ლექსებს გვასწავლდნენ და

0: ასე ვიზრდებოდით, რომ ეს ძმა და ეს მეგობარია და ეს ერთი ერი ვართ და ერთი ქვეყანა ვართ და ასე შემდეგ და სითფოთი და სიყვარულით გავიზარდეთ ჩვენ საქართველოში და ამ დროს თურმე ისინი ქართველი სიძულვილით იზრდებიან და ახლა დღევანდელი რეალობის წინაშე რომ დავდექი და მეც და სხვა ჩემი თაობის წარმომადგენლებმა შევხედეთ ეს აფხაზები რას წერენ ქართველზე ცოტა არ იყოს გაწმილებული და იმედგაცრუებულები აღმოჩნდით ზარია ეთერში გისმენთ მოგესალმებით
1: სანამ გუშინი ფაქტორი დაწესეთ მანამდე არტერი არ შეიძლება ამსაქმეს რუსეთის გავლენა მიდიეთ მაგალითად
0: კი ბატონო
1: პუტინი ელოდება უკრაინის დამარცხებას და უკრაინა თუ დამარცხდება მას უნდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა შუა აზია მაგათია სულ ერთია ის ხუთი ლესული და ერთ საათში თავისუფლად შემოვა საქართველოს უომრად რა თქმა უნდა საქართველოს აიღებ და სომხეთის ხალხის არაფერი არ არის თქვენ თუ იცით პუტინის დავალებით დიდ ქალაქებს იძლევა სტალინის ძეგლები სტალინურ საწყობ აი უხეშად რომ თქვა მაგადაში ვოლოგდაში ჩრდილოკავკასიაში შეშმოდრულდა და კიდევ რამდენ ქალაქში რაც არ ვიცი რაც მე გავიგე ახალი ამ წელს აშენნა რაკეტა იმაში ვოლოგდაში და იმაში უკროს მოიგებელი აშორეუში სტამიურ ძეგლებს აშენებინოს ძგავენ პუტინის დავალებით შედავთ როგორ პროპაგანდა ისე რომ რუსული ფაქტორი თუ არ ჩაიხსნება ჩვენი შერიგება არ მოხდება რაც არ უნდა იმოქმედოს როგორი თავობას არ უნდა მოიძებს რუსული ფაქტორი თუ ჩაიხსნა ამ შემთხვევაში გაერთიანება საქართველოს
0: კეთილი დიდი მადლობა მადლობა გასაგებია თქვენი საქმე მაგრამ ჩვენ ხომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ ასე არაფრის კეთებით და молодинит имисса რომ თავისით რუსეთი გადგება გვერდზე, ну ეს რაღაც ბავშვური წარმოსახვა მგონია. გალში და მთლიან აფხაზეთში ჯარიმებია იმისთვის თუ ადამიანი ქართულ სიმღერას მოусმენს. მაგალითად, ქორწილში თუ ჩართავთ გალის რაიონში და არა მარტო გალში ქართულ სიმღერას, ამ შემთხვევაში 3000 ლარია ჯარიმა. Ну рублებში ეკვივალენტი თუ ავტომანქანაში ჩართავს ადამიანი ქართულ სიმღერას, აქ კი 1500 ლარიანი ჯარიმაა. და სოხუმში ქართველები რომ ჩადიან მათ შორის გალშიც ყველა ერიდება ქართულად საუბარს და გალის მოსახლეობა მეასე ხარისხოვან ადამიანად არის მიჩნეული, უფლებებიც კი არ გააჩნიათ. მოკითხვა ყველას, ვინც დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, გაუწოდოთ ერთმანეთს შვიდობის ხელი უნდა და გამოძებნოთ საკუთარ თავში ძალა ამის გასაკეთებლად. სიკეთეს გისურვებთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღეს ინტერაქტივს, გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამის მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთ

გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არის წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმდროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას აქით იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შაჰმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან. ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს.
მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი ამას წერენ სპარსული ისტორიკოსები.

0: გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო. მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდგმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რამე და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო, ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავა ცირა თელოიანი, რომელსაც ყოველ ოთხშაბათს ამ დროს იმყავს გადაცემა ჩემი თავს უფლება მივეცი ჯერ კიდე 4-5 წლის წინ ამ პროექტს დავარქვი სამშობლო და ღირსება. ფიქრობ, რომ ამ პროექტმა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ისედაც ბევრი სამეგობრო მყავს, რამდენადაც საჯარო მოხელები ყავი მთელი ჩემი ცხოვრება, ჯერ განათლების სისტემაში, მერე ომბუდსმენის აპარატში თავისთავად ცხადია, მერე ეროვნებათა შორისო საბჭოში დაარსებული და ასე ჩემს დღევანდელ საქმიანობას, ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად უკვე 21-22 წელია, რასაც

იცით, ვემსახურები, მე ასე ვიტყვი. იმიტომ ეს არის ჩემი არჩევანი და არჩევანში ღალატი არ მოსულა, არ შეიძლება. დღეს მინდა პირნათლად, იცით, გულისხმიერებით, ძალიან დაძაბული ვითარება, ვიცი, პოლიტიკურად, სოციალურადაც. ყველას მივესალმო მთელ საქართველოს. იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხართ ერთი ერის შვილები ქართველები და თქვენთან კიდე თანამაცხოვარი დარჩენილი, რა თქმა უნდა, ყოფილ სივრცედან, ახლა 83 ეროვნების ადამიანი იყო და ცოტა არის, რა თქმა უნდა, შერჩენილი. იმ სივრცემ ბევრი ზიანიც მიაყენა ჩვენ ქვეყანას და ერთობას, თავისთავად ცხადია. მაგრამ სიყვარული, სადაც არ უნდა წახვიდე, არსად არ იკარგება საქართველოს მიმართ. ყველგან ახსოვთ თანაცხოვრების ის წრფელი მიდგომა, რასაც ქვია შენი საკუთარი ენის შენარჩუნება. ეს არსად არ ხერხდება უბრალოდ. მერწმუნეთ, ქართველები ცოტა მიდიან ემიგრაციაში, 60 წელიწადში საკუთარ ენას ემშვიდობებიან. ასეთია წესი, იმიტომ რომ ყველას საკუთარი ენა უყენია პირველ ადგილზე. თუ არ იცი ენა, ვერც ისწავლი, ვერც იმუშაებ, უბრალოდ საზოგადოებაში არავინ არაფერ ჩაგდმის. და მინდა გითხრათ, რომ ეს დამსახურება ზოგჯერ იტყვიან საბჭოთა კავშირში, არა ბატონო, ეს იყო საქართველოს მთლიანად მისი ისტორიის შენაძენი და პატრიარქის ღვაწლი, ყოფილი პატრიარქი, ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი და უპატივცემულეს ილია მეორეს, იმიტომ რომ ის ყველასთან იყო თანაბარი. ამას ვერავინ გარედან ვერ ხედავდა, მაგრამ ძალიან ერთგულება და ძალიან დიდ პატივს ცემდა ყველა ერის ადამიანს, იმიტომ რომ ის აძლიერებდა თავის ქვეყანას, საქართველოს ამით. ის პატრიოტი მარტო თავის კი არ იყო, ის იყო მთლიანად ყველას, იმიტომ რომ უნდა შეაყვარო შენი ქვეყანა ისე, რომ არ გიღალატოს. აი აქ არის ეს ფენომენი. და დღემდე მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ეს სიყვარული გარეთაც რო გახვიდეთ, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, საქართველოს სიტყვა სხვანაირად აშხერს. ამას გეუნებით ადამიანი, რომელსაც მსოფლიო მაქვს მოვლილი. და ყველგან ყოველთვის ჩემი ქვეყნის ინტერესი ქონდა ჩემზე წინ. მე დღეს მოვიწვიე სტუმრად გიორგი ლილუაშვილი. ასეთი ახალგაზრდა და იცით რა მინდა მას წინ მიუძღვნა დღეს. მე ამ გადაცემას მინდა შევარქვა ხშირად მესიზმრები. რატომ? გიორგის ერთადერთი შვილი დარჩა დედას. მისი დედა 71 საშუალო სკოლის ქართული ენა და ლიტერატურის პედაგოგი ბრძანდებოდა. მან საკუთარ ოჯახში აღზარდა ერთი შვილი. და იცით, რომ ლამაზად შვილის გამზრდელი მიცნია ღმერთად. ეს ვაჟა-ფშაველას სიტყვებია, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ლამაზად შვილი გაზარდა მისმა დედამ. და სწორედ ჩემი გადაცემის სათაურიც მიუძღვენი ამას, იმიტომ რომ ამ ქალბატონმა ათასობით მოქალაქე გაზარდა, ქართული ენა და ლიტერატურა ასწავლა. იმ სკოლაში საბურთალო მრავალეროვანი ის იყო დასახლება. 71-ე, მე 60-ე, 62-ე.

0: ეს ცნობადი სკოლები იყვნენ. მე 72-ში ვსწავლობდი, აქედან გამომდინარე, ძალიან პატარა ფართი იყო ჩვენსა და დოლიძეს შორის, ქუჩის შორის, და მინდა თქვა, რომ სხვანაირი საქართველო აღმოცენდა მაშინ. მეტყველებითაც, სიყვარულითაც და ყველა შინაარსობრივად, რაც დღეს ძალიან სჭირდება საქართველოს. მენდეთ დეპუტატობა, ტრიბუნა, ყველაფერი ყოველთვის გამოიყენებოდა საქართველოს სასარგებლოდ. არასოდეს ვერავინ ვერ გაბედავდა, რომ გარე სამყაროში ტრიბუნა გამოიყენებინა თავის სამშობლოს წინააღმდეგ. გიორგი დღეს უკვე არის ფაქტიურად, იცით, გამყარებული ქართველი ახალგაზრდა, მე ასე ვიტყოდი, რომელიც არის საქართველოს პარტია, ხო, ასეთი სახელწოდებით, მისი თავმჯდომარე უკვე 16 წლი და როგორც თქვენ
1: 2016 წელს დაარეგისტრირდა.
0: კი ბატონო. მაგრამ აქ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გაჩნდა დღეს ამ გადაცემის წინ გასაუბრებით, რომ იგი არის დამატებით კიდე საქართველოს ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი. მე დიდი ხანი ვიცოდი, რომ ამ აკადემიის პრეზიდენტი ბრძანდებოდა ძალიან დიდი მოამაგე, ისეთივე, იცით, ძალიან უწყინარი, ძალიან თავდადებული, ძალიან მშრომელი ქართველი კაცი, ბატონი ლადო რამიშვილი. ეს მე მაგალითად მინდა, როდესაც უთხარი ბატონ გიორგის, რომ როგორ მეთქი, ბატონი ლადო ჯერ კიდევ ახალგაზრდაც იყო, არის, მას კიდე შეეძლო.
1: შეუძლია ბევრი რამე.
0: კი, მაგრამ ნახეთ, იცით რა პარალელს ვაკეთებ. სწორედ იმ ხალხის მიმართ ყველაფერი დროებითია, არაფერი თან არ მიგვაქვს არავის და ბატონო ლადო, პირადად მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისათვის კი არა, რომ გიორგის, იმისათვისო თქვენ გამოიჩინეთ კეთილს ინდისიერება, რომ ახალგაზრდას დაუთმეთ ეს ადგილი, თანაც იცოდით, რომ გიორგი ძალიან წრფელია, ძალიან ობიექტურია, ძალიან მოსიყვარულია თავისი სამშობლოსი, თავისი ოჯახი, სადაც ერთი მამიკო ელოდება ყოველ საღამოს, ის ყოველთვის დატვირთულია სახელმწიფო საქმეებით, მინდა ვითხრა, ესე იგი ყველაფერს მტკივნეულად განიცდის. და თქვენ ეს გააკეთეთ, ბატონო ლადო, და მე ვახსენე აი სიზმარი, რომელიც დედას თქვენ დარჩით და აი ეს, იცით როგორი მგზნებარია გიორგი, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა იქნება თუ ვინც იქნება საარჩევნო კომისიაში, როგორ წავა ეს პროცესები ქართული, ეს უკვე იცით, მე ვფიქრობ, რომ კარგად წავა, რატო იცი გიორგი? ბევრჯერ ყოფილი ესეთი განუკითხაობა, ხო, იცი, უფრო უარესებიც, მაგრამ მაინც ყველას გამოუცხადებია თავის სამშობლოს წინაშე გრძნობარე, იცი, აი მგრძნობიარე გული, სული, რომ არა, მე ეს არ მომცემს კარგს. იცით რატო? ის ხმაურები, ეს აურზაურები, ეს პატარა ქვეყანას ეს არჩევია და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სივრცეში შეიძლება ხელოვნებიც არიან, შეიძლება საჯარო მოხელები არიან, ყოფილები, რომლებიც ყოფილ სივრციდან რაღაცნაირ განთავისუფლდნენ და სამწუხაროდ, იცით, ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ცვალებადობა სისტემას ეხება, მიდის ერთი ხელმძღვანელი, მოდის მეორე, მიდის მესამე და ეს ყოველთვის ადამიანის ფსიქიკაზე, რომელიც ემსახურება იქ თავის სახელმწიფოს ფარულად არჩანან ისინი, მაგრამ ამათი ხელის მოკიდება და ყოველწოში ესე გაცვლა, გამოცვლა, მე ვფიქრობ, კარგი არაფერი არ მოაქვს. არ არის ეს კარგი მეთოდი, იმისათვის შეიძლება იცვლებოდეს ტრიბუნის მფლობელების სია, მაგრამ საჯარო მოხელე, ეს ქუჩიდან მოსული კი არის, ეს უკვე აღზრდილია და შემდგარია. ეხლა მე ნება თქვენის ნებართვით წინასწარ მინდა მოგილოცოთ ყველაფერი კარგი, დადებითი, რაც საქართველოს სიამაყეს დაიცავს, თქვენი ოჯახის მატერიალური უზრუნველყოფა უნდა იყოს აწეული. გარეთ საქართველოს სიამაყე, შიგნით კი ყველა საქართველოს მოქალაქის ოჯახის მატერიალური უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს. ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველა პიროვნება, რომელსაც სურს სახელმწიფოში სამსახური. აქედან გამომდინარე, თავისუფლებას ვაძლევ და პირველი კითხვით გადავდივარ გიორგისთან. გიორგი, როგორ ფიქრობ, ამდენი ხალხი ყავს ევროკავშირს, დღეს ისინი ევროკავშირის ტრიბუნებს იყენებენ, მათ რისი უფლებაც აქვთ, დეპუტატები არიან საქართველოს წინააღმდეგ. როგორ ფიქრობთ, ეს რას მიგვანიშნებს და რა ზიანს მოგვაყენებს და რა პერსპექტივა აქვს ამ ევროკავშირს საერთოდ?
1: პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს, მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში, რომ მომიწვიეთ და ერთ პატარა უზუსტობა მინდა. მე დედის ერთა არ ვარ, ძმა მყავს მე და ამიტომ.
0: კარგი, ბოდიში, ბოდიში. მე მეგონა თქვენ დედის ერთა
1: ბოდიში. კი, იმიტომ რომ ახლა უფრო მეტად მე ვაქტიურობ ჩემი ძმა სხვა სფეროშია დასაქმებული და ამიტომ შეიძლება ეს.
0: ძალიან კარგი, კარგი. ესე იგი ორი შვილის დედა და მადლობა მას ამისათვის. კი.
1: ეს პატარა უზუსტობა. ახლა რაც შეეხება იმ დეპუტატებს, რომლებიც მარტო დეპუტატები არ არიან, ჩვენ მსოფლიოში საქართველოს არაერთი მტერი ყავს. შესაბამისად, ახლა ვინ რას იტყვის, რა პოზიციას დაიკავებს ჩვენს მიმართ, ეს მათი გადასაწყვეტი არის. მთავარია ჩვენ აქ ქართველიერი ვიყვეთ, ერთ მუშტად შეკრული და ერთ პოზიციაზე საქართველოსთვის ვიბრძოლოთ და მათი გადაწყვეტილებები ჩემთვის ახლა დიდ რამეს არ წარმოადგენს. თავარი კიდე ხაზ გაუსვავ, რომ აქ არის მთავარი იმ პოზიტიური ადამიანების გვერდში დგომა, რომელიც თითოეულ ქართველს უდგას გვერდში. შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს ეს მთავრობა, მაგრამ ქართველი ერისადმი დამოკიდებულება, ეს არის მთავარი. ქართველი ერისადმი დამოკიდებულება ევროპაში საკმაოდ კარგი არის, იმიტომ რომ არაერთი ქართველს აქ თავი შეფარებული ევროპაში და დღესაც იქ იმყოფებიან და რომ არა ევროპა, ალბათ დღეს აქ ისედაც გაუსაზლის მდგომარეობა, რომ გარბის ქართველი და ტოვებს ჩვენს ტერიტორიას, მაგრამ იქაც რომ ქართველი ერის წინააღმდეგ ყოფილიყვნენ ევროპელები, მაშინ ვერ ჩავიდოდნენ და თავშესაფარსაც ვერ მოითხოვდნენ და ამიტომ მე ხაზ გაუსვავ იმ გარემოებას, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან საქართველოს ხელისუფლებისადმი, ასე რომ ვთქვათ, კაცრი განცხადებებით, მაგრამ არასდროს მე არ მსმენია ქართველი ხალხისა და ქართველი ერის წინააღმდეგ რაღაც ესეთი განცხადება გაეკეთებიოთ. დღეს ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაცია და დღევანდელი ხელისუფლების მოქმედებებს ნამდვილად დადებითად ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ ასეთ მძიმე მდგომარეობაში გვამყოფებს და საქართველო ფაქტიურად იცლება იმის გამო, რომ არასწორი პოლიტიკიდან გამომდინარე ხდება ჩვენი მოსახლეობის ემიგრაციაში წასვლა. კარგი რო იყოს აქ ცხოვრება, ემიგრაციაში არავინ წავიდოდა და ყველა აქ დაბრუნდებოდა და ჩამოვიდოდა.
0: დღეს მე ერთი ბოდიშს ვიხდით ახლა მე ჩემი პირველი კითხვა დაკავშირებული იყო გიორგი რასთან. ეს ხალხი არიყე, უბრალო ხალხი არიყინებს იმ ტრიბუნას. აქედან ჩასული.
1: მე ვიცი თქვენ რასაც ამბობთ.
0: პოლიტიკური პიროვნებები, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია, რომ ხვალე მოვიდნენ სათავეში ქვეყნის. და ჯერ ჩვენ ისინი ზოგიერთები ვნახეთ მათგან. როგორ ჩაიარა ამ პროცესში?
1: მე ვიცი თქვენ რასაც გულისხმობთ, თქვენ გულისხმობთ იმ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომლებიც
0: არა, მაგრამ ნაციონალური არ არის ის, ძალიან
1: ნაციონალური არიან, აი ძველი მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც დღესაც რეალურად ფუნქციონირებს, ზოგი ლელოში გადავიდა, ზოგი სად და ზოგი სად.
0: 29
1: კი, მაგრამ აბა მართლა ქალბატონცირა, მე რამეს ვიყრი, მაგ პარტიები კი არის დასახელება ბევრი, მაგრამ შემადგენლობა ერთი და იგივე არის.
0: მაგრამ იქაც 100 კაცზე მეტი არ არის გარეთ.
1: ერთი განაკვეთი, ერთი ის არის განაყოფი, ახლა ბოკერია ნაციონალური მოძრაობიდან როგორ უნდა გამოყო. ბოკერია ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო იმ ნაციონალური მოძრაობისა.
0: ამიტომ მაგრამ კიდევ ერთხელ გისვავთ, როგორც ქართველს, როგორც ქართული ენა ლიტერატურის მასწავლებლის შვილს, გისვავთ კითხოს. საქართველოს მოქალაქე, ვინც არ უნდა იყოს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური და იქვე ჩასული, გარეთ სამყაროს ტრიბუნას უნდა იყენებდეს თავის ქვეყნის საწინააღმდეგო?
1: რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო არ, ქვეყნის საწინააღმდეგო არ უნდა იყენებდეს, მაგრამ ქვეყანაში დღეს რა ხდება, ქალბატონცირა, მე ერთ რამეს ვიტყვი. ეს პროცესები გამოწვეული არის, ანუ დღეს ქვეყანაში მტერი ყავს ჩვენ ფაქტიურად. მე დღეს მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ასეთი შემთხვევა მოხდა ზესტაფონში, სოფელ კვალიჩში, კერძო კომპანიებმა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ ნუ თავისი ფული საშოვნელად დაედგათ ანძა, ეს კავშირგაბმულობის ანძები და მოსახლეობა წავიდა წინააღმდეგი. წავიდა წინააღმდეგი, მთელი მოსახლეობა გამოვიდა და მას მათ მიერ არჩეულმა მერმა პირდაპირ უთხრა, რომ მეო არ ვიციო ესო რა არისო, ესო ჩემიდან არ გამომდინარეობსო, ესო ცენტრალური ხელისუფლებიდანო, ეკონომიკის თუ ქონების მართვის, მან მიცა ნებართვაო და მეო ვერაფერს ვერ გავხდებიო. Ну, а ერთი ტყილის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ჩვენ ჩავერიეთ ამ საკითხში, მოვიპოვეთ.
0: ადგილობრივად ჩამძანდეთ?
1: კი, ადგილობრივად ჩავედით, ჩვენ ჩაწერილიც გვაქვს ეს შეხვედრები, არაერთი შეხვედრა, არაერთი ასე რომ ვთქვა, დაპირისპირება კომპანიის ხალხთანაც, პოლიცია იყო გამოცხებული და მე
0: მათ თქვენ მოგმართეს?
1: მოგმართეს, რა თქმა უნდა, მოგმართეს და მე ვამაყობ, რომ ზესტაფონელი ვარ და ზესტაფონში მოხდა პირველად, ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც იდენტური ანტენა იდგმებოდა დასახლებაში, კამეჩის თავს უძახიან, მოსახლეობა გამოვიდა, გთხოვეს დახმარება, დავეხმარეთ და ავაღებინეთ ეს ანტენა. ახლა ეს ანტენა გადმოიტანეს მეორე უბანში თითქოს და რამე შეიცვალა ამით, ან მისი უსაფრთხოების სენ შემცირდა ან რაღაცა. ანუ მე რას ვამბობ, ხალხი, რომელიც დღეს სათავეში არის ხელისუფლების, რომელიც აი ამ მოსახლეობა მოიყვანა იმისათვის, რომ ქვეყანა ემართათ, ისინი ამაც წინააღმდეგ ჩადიან დანაშაულს. იქვე გვერდში არის კიდევ ერთი ანტენა, რომლის შესახებაც, როდესაც მერიაში ვიკითხეთ, რომ ეს ვის ეკუთხის, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ზომები არ არის დაცული.
0: ზესტაფონის მერიაში კითხულობთ?
1: მერიაში, რა თქმა უნდა, უშუალოდ. იქ გაგვიცხადეს, რომ ჩვენ არ ვიცით, ეს ვის საკუთრება არის და ვერ ვაჯარიმებთო, ზედამხედველობა გვეუბნება. და ეს ანტენა არის განთავსებული, სადღაც 25 წელი არის, იქ მოსახლეობა ყოველწლიურად აქციებს ატარებს და მოხსნა უნდათ ამის, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი არის განთავსებული, იქვე არის სოფლის სასაფლაო, იქვე არის ბავშვებისთვის ფეხბურთის მოედანი, ანუ თავშეყრის ადგილი არის, სადაც სოფელი ყოველ საღამოს იკრიბება, იქ თამაშობენ და ასე რომ ვთქვათ ერთობიან.
0: საბოლოოდ თქვენი ამ ჩასვას მოყვა პოლიციის გამოძახება, როგორც ვიცით.
1: კი, რა თქმა უნდა, პოლიციის გამოძახებაც მოყვა და შესაბამისად ახლა ჩვენ შევეცადეთ, რომ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის დაპირისპირება არ მომხდარიყო და ჩვენი მიზანი იყო, რომ ეს მშვიდობიანად მოგვარებულიყო. რა თქმა უნდა, სამართლებრივ ჭრილში გადავიტანეთ, შევიტანეთ სასამართლოში ერთ ანძასთან დაკავშირებით. ეს ახლა შენებარე ანძა არის, ბილაინის ანძა რუსული კომპანიის, და სასამართლოს წესით შევაჩერებინეთ. ამ ეტაპზე შევაჩერებინეთ, ხოლო დანარჩენი, რომელიც ფუნქციონირებს კომუნიკაციის კომუნიკაციებსაც მიმართეთ, ანუ ყველა ინსტანციას მიმართეთ, იმიტომ რომ მოსახლეობა აცხადებს, რომ იქ დარაჯი ვინც იყო, იმ ანძებს ვინც დარაჯობდა, 4 ადამიანი გარდაიცვალა გაურკვეველ ვითარებაში, ზოგ სიმსივნე დაუდგინდა და ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალენ. ასევე ასახელებენ მოსახლეობა, რომ საქონელი, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე საძოვრები არის, ესეც თავისთავად საძოვარზე არის განთავსებული, სოფლის საძოვარზეა, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთია განთავსებული საქონელი, რომ დადის ეს შობადობა, იბადებიან უთავო
0: დარიცენ და
1: ეს ამ საკითხთან დაკავშირებით არც შრომის ინსპექცია, არც არავინ არ
0: ჩართულა. სამეურნეო სისტემაც უნდა იყოს.
1: ყველა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ამაში პირდაპირ უნდა იყოს ჩართული და ჩვენ როდესაც ეს წერილები დავაგზავნეთ, ახლა დაიწყო საქმის წარმოება პოლიციას, რომ მიმართეთ, რომ აგრე 4 კაცია დარი და გამოიძიეთ, რისგანაა ექსპერტიზა ჩასატარებელი და სანახავი არის, იმიტომ რომ შემოუღობავი არის ეს ტერიტორია, მაღალი ძაბის ელექტროენერგია მიდის იქ, ბავშვები თამაშობენ, ვიღაცა მივიდეს იქ და
0: ძალიან
1: საფრთხე და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, მე ამას ვაბობ, მე ზესტაფონლებით, იმიტომ ვამაყობ, რომ ზესტაფონლებმა ერთად შეიკრიბა სოფელი და პროტესტი გამოხატეს. სხვა რაიონებშიც არაერთი მსგავსი შემთხვევა არის, მაგრამ ამას ხალხი არ აპროტესტებს. ისი არის შეგუებული, აქაც ჩვენ ქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ მოვიდნენ გარკვეული იქ მოსახლეობის წარმომადგენლები და აქო ვერაფერს ვერ გავხდებითო ჩვენო, ვერაფერს ვერ გავხდებითო, იმიტომ ზევიდან მოდისო. რას ქვია ზევიდან? ზევით არის ხალხი. და სანამ ჩვენ არ გავიგებთ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენ გვეკუთნის და არ შევიგნებთ, მამდე არაფერი არ გვეშველება, ვინც არ უნდა მოიყვანოთ, აგე რა, ფიზიკურად რო შეხედავ თბილისის მერს, შვენიერი ბიჭი ახალგაზრდა, განათლებული, მაგრამ ასეთ რაღაცას რო გააკეთებს თავისი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ეს უკვე
0: თბილისის მერი არ აკეთებს, მაგას აკეთებს ადგილობრივი მერი.
1: ხო, ბოდიშ თბილისის მერ, ზესტაფონის მერ. თბილისის მერი რას აკეთებს?
0: აა, თბილისის მერი და ცუდს ეხლა მითხარი.
1: ახლა გეტყვი რას აკეთებს?
0: მისმინე ეხლა გადავიდეთ, ეხლა ჯერ რეგიონალურ სისტემას დავამთავროთ.
1: კი ბატონო, ახლა არ დავამთავრებია მე ეს ზესტაფონის საკითხი. რეგიონალური
0: სისტემა, რასაც თქვენ ამბობთ, მე გეთანხმებით, რომ ნამდვილად სჭირდება მას ძალიან დიდი ყურადღება.
1: მე აი სპეციალურად გამოვიდე, ეს არის საგადასრო სად შეიძლება რუკაზე დატანილი აი ეს ობიექტი. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ ობიექტი თავად 24 წლის ანუ ფოტოები არის ეს, რაც რუკაზე ფიქსირდება და იქ უნდა იყოს ეს ანძაც დაფიქსირებული და ამ იმაზე დაფიქსირებული არის მარტო ნანგრევები. ანუ არ არის იქ ანძა დაფიქსირებული, აქ რო ანძა არის უკვე აშენებული და 25 წლის განმავლობაში. ანუ ოთო ფოტოზე როდესაც არ ფიქსირდება, აქ ჩვენ სხვა პრობლემაც აქვს. აქ ჩვენ საჯარო რეესტრის პრობლემა გვაქვს. ანუ მათ არ დააფიქსირეს ეს არც ანძა, არც ობიექტი და ესე იგი ვიღაცა სერიოზული გავლენის ქვეშ იმყოფება ეს და
0: რამდენჯერმე მიდის გასხვისებაში და ამაში კეთდება.
1: გასხვისებაც ახლა ჩვენ მივყევით ამას და დღესდღეობით არის ერთ-ერთი გერმანიის მოქალაქე არის, ვინც არის აი ამ ანტენების მეპატრონე. ანუ იქ მესაკუთრები არიან ანდროლომთაძე, ზურაბლომთაძე და გოჩა ტომასკე. ეს გერმანიის მოქალაქე არის, ტომასკე გერმანიის მოქალაქე არის და ანუ მე შეკითხავს, ვაუ, მე თუ ამოვიღე საჯარო რეესტრიდან ვისი საკუთრება არის? ზესტაფონის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ეს რატო ვერ გააკეთა? და რატო ვერ ამოიღო? რატო ვერ მოიძიეს თავის დროზე და რატო არ დააჯარიმეს, როდესაც უსაფრთხოების ზომები არ იყო დაცული, თუნდაც ბილაინის კომპანიის მიერ საძირკველი რო ამოთხარეს იქ და ამხელა ანძის მშენებლობა დაიწყეს? ანუ მე მინდა ხელისუფლებას უთხრა, დღეს ვინცაა ხელისუფლებაში, ქვეყნის დედმამიშვილებო, ნუ თუ საერთოდ აქედან გაქცევა გინდათ და სადაიმალებით თუ არა საწახვალ, აგრო უბედური შემთხვევა მოხდეს, მერთმა დაგვიფაროს.
0: არა, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ უბედური შემთხვევები ხდება, რამდენადაც ახალგაზრდა ადამიანები იღუპებიან.
1: ხო? კი, არა, ის მოხდა, ეს ფაქტი მოხდა, მაგრამ მე ახლა თბილისის მერი თვილი არ მიხსენებია, თბილისში მოხდა მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ვაკის პარკში ბავშვი ჩავიდა.
0: ეს გასაგებია, უკვე გამოვიდა. უბედური
1: შემთხვევა. არა, გამოვიარეთ, მაგრამ მერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ იგივეს რატო აკეთებენ? იგივე გრძელდება, არიცულება ეს პროცესები. ამას ვამბობ მე, რომ

0: თუ შრომის ინსპექცია შემოიღეს, ზედამხედველობის სამსახური შემოიღეს, უამრავი, ასე რომ ვთქვათ, საზედამხედველო სისტემები შემოიღეს. მაშინ რატო ახორციელებენ ამას და ერთ ხელს აფარებენ?
1: ეხლა ერთი წუთით ერთი
0: ჯარიმები დგავსეს მთელს ქვეყანა.
1: ნახეთ ჩვენ სად ხვდებით.
0: ქალბატონცირა, მე ერთი რამე კიდე მინდა ვთქვა და ეს
1: აუცილებელი. ერთი წუთით გათქმენდებ, მაცალე ერთი წუთით შეგაწყვეტინე, ბოძის ვიხდი, მაგრამ პარალელს ვაკეთებ. წეღარ მე ყოველთ აი ევროკავშირის მეთქი გახსოვთ ესე.
0: კი ბატონო.
1: შემადგენლობა არის რამოდენიმე ქვეყნის, ხო, შემადგენლობა.
0: კი ბატონო.
1: ეს ძალიან დიდი ის არის ორგანიზაცია.
0: მან
1: ვერ შეძლო. მან ვერ შეძლო. აი და თქვენ განმარტება ის, რომ გარე სამყაროს ტრიბუნა იმ დროს, ოდესაც თავიანთ გარე სამყაროში ყველა დედაქალაქის, აი ყველა იტალიას, ესპანეთის, უდიდესი პრობლემები აქვს. გადის ხალხი იმ ევროსაბჭოდან. გადის. უარს ამბობენ. და ერთი წუთით მე მინდა გითხრა თქვენ. აი სოროსი და ადენაურის შეხედულებები. როგორია? აი ამ დიდ სახელმწიფოსთან და მოსახლეობაში რა ენატრებათ იმ მოსახლეობას და ჩვენ საქართველოს პატარა ქვეყანა, რომ ამ ქარცეცხში ვტრიალებთ, თქვენ გიკვირთ ეგ? მე არ მიკვირს.
0: არა,
1: იმიტომ რომ ჩვენ გარე ჩამოკიდებული ვართ იმ ქვეყანაზე, რომელსაც არანაირი პერსპექტივა ამდენი წელიწადი არსებობს ეს ევროკავშირი და მოქმედებს ვინ? სოროსის ფონდი და დიპტეისის წარმომადგენლები.
0: ქალბატონცირა, სოროსის ფონდი როგორც გამოგვიცხადეს ჩვენ, აქ იყო ბიძინა ივანიშვილი. თვითონ ბიძინა ივანიშვილს აქ ნათქვამი, სოროსის ფონდი ვიყავი მეო. ამიტომ დიპსტეიტიც არის თავად ბიძინა ივანიშვილი და ევროპას ახლა ტყვილა დააბრალებთ იმას, რომ საქართველოსში დიპსტეიტი მოქმედებს და
1: მე ერთი რაღაცა მინდა. რატო დააბრალებთ ტყვილად ადამიანობა? ევროკავშირის წარმომადგენელი იყო, მიდიოდა.
0: ახლა ერთ რამეს ვიტყვი საზოგადოებამ, კარგად რო იცოდეს, აზერბაიჯანის საზღვარი ჩაკეტილი არის უკვე რამდენი ხანი არის, ახლა ძლივს გახსნეს რკინი გზა, ისი სამანქანო გზა არ არის. მაგრამ სანამ ჩაიკეტებოდა, მე მიხარია რომ მოხდი, კახში ქართული თეატრი არის, პრემიერაზე დაკვატიჟეს და ვიყავით ჩასულები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორია ის კახი. საზღვარზე გადავედით თუ არა? ну საქართველოს საზღვარზე ხო აჭრელებულია ქართული, რუსული, ინგლისური წარწერები, ყველანაირი არის. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ვერსად ვერ ნახავთ. გარდა აზერბაიჯანული ენისა, ვერანაირ წარწერას ვერ ნახავთ. ვერც რუსულს, ვერც ინგლისურს. ერთადერთი კახში ნახეთ ქართული წარწერა, ქართულად ეწერა პურს, საცხობი იყო პური და ქართულ სკოლას შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა არის ალიბეგლოში, სხვათა შორის ძალიან საუკეთესოდ მოწყობილი ქართული სკოლა არის და მე გადაღებულის მაქვს ეს ჩამოვიტანი აქ და ერთადერთი იქ ეწერა ქართულად და აზერბაიჯანულად. ახლა რა ხდება საქართველოში? თავისუფლების მოედანზე გავიდეთ და თუ ვინმე მანახებს ერთ წარწერას ქართულ სიტყვას ქართული ასოებით, ხელებს ავწევ და ბოდიშს მოვიხდი. ჩვენ ენას არ უფრთხილდებით აქ და ვის შევჩივით ახლა ევროპა იმაში გვაძალებს რომ შენ აქ რუსულად, ინგლისურად, თურქულად, ჩინურად დავაწერო?
1: არა, პოლიტიკოსი გასაგებია.
0: როგორ შეიძლება ეს?
1: თქვენ როგორ
0: კიდევ ერთი ქალბატონცირა, მე უნდა ვთქვა ეს. ქუთაისიდან ჩამოდის ბესიკი ადამია თბილისში და ითხოვს რო თავისუფლების მოედანზე, სადაც აი ეს მონუმენტი დგას, იქ დაეწეროს ენა მამული სარწმუნოება ქართულ ენაზე. მერიაში შეაქ არაერთხელ განაცხადი. და იქ პასუხებენ რომ წერეთელს კითხო, ბაშ წერეთელი ცოცხალი იყო. წერეთელს კითხო იმის ის არისო და იქ ნებას თუ მოგცემსო. გაუგზავნა რუსეთში წერეთელს და მისი წერილი იყო გამოუგნებელი. რაც გინდათ ის დააწერეთო, გაჩუქეთო ქართველებსო, გაჩუქეთ ესო და ქართულად უნდა დააწეროთ, აბა რა უნდა ქნათო? მიდის ამ წერილით საკრებულოში ბესიკ ადამია და იქიდან მოდის უპასუხოთ. დღემდე თავისუფლების მოედანზე არ არის ქართული წარწერა. Და ენა მამული სარწმუნოების რატო შეეშინდა დღევანდელ მერიას და დღევანდელ საკრებულოსო ქალაქის ცენტრში ქართული ასოებით ეწეროს ქართული წარწერა. და ახლა თქვენ მეუბნებით, რომ აი ზუსტად ამაში ვარ და აზერბაიჯანის კახის სკოლაში მთხოვეს, რომ ჩვენო გვიჭირსო ქართული ენის და ლიტერატურის წიგნები, თქო და ვერ უთხარი იქ, რომ საქართველოში ქართული ენის და ლიტერატურის წიგნები არ არის, იმიტომ რომ იქ მოწყობა ენის კაბინეტი ცალკე არის და ლიტერატურის კაბინეტი ცალკე არის. იქ სკოლა არის საშუალო სკოლა და ჩვენთან არის საჯარო სკოლა და ჩვენ ეს ვერ გავარკვიეთ, რა განსხვავებაა საშუალოსა და საჯარო სკოლას შორის. და კეთვით, პროგრამული განსხვავება არის, სახელი კი არაა მარტო, პროგრამული განსხვავება არის და პროგრამულად განსხვავდება. საშუალო სკოლა არის გათვლილი იმ პროგრამებით, რაც ნორმალური განვითარების ბავშვისთვისაა საჭირო. ხოლო საჯარო სკოლა არის გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვებისთვის და ამდენი გონებრივად ჩამორჩენილები რო ვართ, იმიტომ ვართ ამ დღეში. ეს არის დღეს განათლების სისტემის პრობლემა და ამიტომ არის ეს.
1: სულ სხვა ის არის. მისმინე ახლა გიორგი გასაგებია, რომ ეს თქვენი წინადადება და ეს საკითხები დასაზუსტებელია და გასაკეთებელია. მაგრამ მეორე საკითხია საერთაშორისო პოლიტიკა. საიდან აი თქვენ ხო ამბობთ არა, ეს არიციან. მაშინ სწორედ ეგ ადამიანები არიან, რომლებიც მირბიან გარე სამყაროს ტრიბუნას იყენებენ საქართველოს წინააღმდეგ.
0: მაშინ გეტყვით.
1: დიახ.
0: არჩევნების პერიოდში, აგერ ყაველაშვილის არჩევნები რო იყო პრეზიდენტად, სასამართლოს მიმართეთ, იმიტომ რომ უკანონო ხდებოდა და სასამართლოში ვერ მივიღეთ სამართალი, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა და იმ დღეს ყაველაშვილი ფიცდებდა. ანუ ყაველაშვილის გაპრეზიდენტების წინააღმდეგ სასამართლოში პროცესი არ იყო დასრულებული და ყაველაშვილი ფიცდებდა პრეზიდენტობაზე. სად უნდა ეძებოთ სამართალი?
1: ვინ შეაჩერა?
0: ვინ შეაჩერა? არავის არ შეუჩერებია, ვინ შეაჩერა?
1: შეიტანეთ დროზე ადრე, რამდენი ხნი შეტანილი ქონდათ ეგ?
0: თავის დროზე შევიტანეთ, ისე სასამართლო ყوار მიიღებთ.
1: არა, მაინც რამდენი ხანი იყო?
0: ხანი ორი დღე. საარჩევნო ადმინისტრაციაში ორ დღეში საჩურდება.
1: ორ დღეში, მისმინეთ, ორ დღეში.
0: და ახლა არის სტრასბურგში წარმოებაში მიღებული ეს საქმე და ყაველაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარეობს საქმე.
1: მე მრჩება პირადად ახლა, იცით, შტაბეჭლება. თუ ამდენი ხანი იყო, რას ელოდებოდით? ყაველაშვილის გაპრეზიდენტების დღეს ელოდებოდით?
0: არა, ეს პროცედურულადაა.
1: და ნახეთ თქვენ,
0: არა, ჩემო კარგო, მასი არ არის საარჩევნო კანონმდებლობა შეცვალეს ამათმა და აჩქარეს იმის მაგივრად, რომ კანდიდატების დარეგისტრირებაში იყო გათვლილი, რომ ერთ თვეზე მეტი ჭირდებოდა, ანუ როდესაც დარეგისტრირებდი კანდიდატს.
1: კი ბატონო.
0: ერთი თვე ჭირდებოდა, ამათმა ეს შეამცირეს სამ დღემდე.
1: ეს სხვა საკითხია.
0: სხვა საკითხი არ არის, სასამართლო საკითხი არის და სამართალს ვერ პოულობ და საარჩევნო კანონმდებლობა პრეზიდენტის ყაველაშვილის არჩევის შემდეგ, აი როდესაც ფიცი დადო და ყაველაშვილი აირჩიეს პრეზიდენტად, სამ დღეში საარჩევნო კოდექსი ძალადაკარგულად გამოაცხადეს, ძალადაკარგულად გამოაცხადეს საარჩევნო კოდექსი, აი მოსახლეობა ხომ უნდა იცოდეს. საარჩევნო კოდექსი ძველი რაც იყო ძალადაკარგულად გამოაცხადეს და ამ ძალადაკარგულ კოდექსში ცვლილება შეიტანეს და ახალი კოდექსი მიიღეს. აი ახლა დაჯექით იურისტებმა და იფიქრეთ რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. და სად უნდა გავასაჩუროთ? მაშინ უნდა მოკვიდო თოფს ხელი და უნდა ვიბრძოლო. მაშინ ტერორისტებად და იმათ რომ ნათლავენ ამ ხალხს, ეროვნ გამათავისუფლებელი საბრძოლო ისენ უნდა დაიწყოთ აქ მოქმედებები და ტერი გამდევნოთ. სხვა მეტი არ აღრჩება. და ევროპა არის ერთადერთი, ასე რომ ვთქვა, საშველი, ადრე საბჭოთა კავშირი რო იყო საქართველოში, ვერაფერს ვერ მიაღწევდნენ, მოსკოვში გარბოდა კაცი და იქიდან ჩამოდიოდა სამართალს იქეძებდა და ახლა დაგვრჩა ერთადერთი სტრასბურგის სასამართლო. სხვა მეტი დაგვრჩა რა? მე
1: გისვავთ კითხვას, თქვენ გიორგი მისმინეთ ადენაური და სოროსი, თქვენ თქვით რომ სოროსი თვითონ ბატონ ბიძინამ
0: კი ბატონო თვითონ იყო
1: ერთი წუთით, მაგრამ თქვენ როგორც პოლიტიკურ მოღვაწეს დღეს მოქმედ პირს ხო გატარებული ხართ საარჩევნო?
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო. აქ ესე იგი მე გისვათ როგორც პოლიტიკურ მოღვაწეს კითხვას საერთაშორისო დონეზე, როგორი მდგომარეობა ამ ორ სახელ შორის წოდებითი საზოგადოებას იმას ხომ კითხულობთ იმ ინფორმაციებს რაც ხდება გარე სამყაროში?
0: კი, როგორ არ კითხულობ? კითხულობ და საზოგადოებაში ვარ.
1: ესე იგი უკანა მხარეს, ესე იგი ადენუარის მიმართ არის ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა, იმიტომ რომ ის დაახლოებული იყო მის სამშობლოს პატივისცემასთან. სოროსი არის მატერიალური ფუნქცია, რომელსაც იყიდე და გაყიდე.
0: კი, მე მაგას აკეთებს აგერ.
1: აი ახლა მე გეუნებით, თუ ასეთი განსხვავებას ხედავს საერთაშორისო მოსახლეობა და იქიდან მე გეკითხები, რღვევა ფიქსირდება ევროკავშირის, რღვევა მიმდინარეობს?
0: მე გეტყვით, ევროკავშირი პირველი დატოვა ინგლისმა. ინგლისი არ არის ევროკავშირის წევრი. მაგრამ შეკითხვას დაგიზავთ, ევროკავშირის წევრი არ არის ინგლისი?
1: გასაგებია.
0: მაგრამ მთელი ევროკავშირი ლაპარაკობს ინგლისურად.
1: შემდეგ კიდე არის პროცესები, კიდე რომლებსაც ეს მიდის იქით კერო ვერ გაამართლა. მაგ
0: გასაგებია.
1: ვერ გაამართლა და იმ ტრიბუნებიდან მოაზროვნე ადამიანებად როთულიან თავიანთ თავს და საქართველოს მიმართ.
0: კალბატონცირა, ჩვენ წინაამდეგი ვიყავით ჯანმოს მიმართ, იმიტომ რომ ჯანმოდან გამოსვლას ვითხოვდით. ეს ხო საერთაშორისო ორგანიზაცია არის. ჯანმოდან საქართველო უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ის პროცესები, რაც წარმართა ჯანმონ.
1: გასაგები ეს
0: ხო და ამიტომ თუ ჩვენ ეს პროცესი არის
1: და იქ დანაშაულია ჩადენილი ძალიან დიდი,
0: რომელიც ჩვენთვის არის დადებითი მისაღები უნდა იყოს ჩვენთვის, რაც არის უარყოფითი, იმას უნდა გავემიჩნოთ. ახლა
1: ძალიან ბევრია უარყოფითი იქიდან.
0: ხო და რაცა უარყოფითი, იმას უნდა გავემიჩნოთ. მაგალითად ახლა ბედნიერების ძეგლი რატომ უნდა მედგეს ვაჟაფშაველას ძეგლი იმაზე პროსპექტზე, ცენტრალურ პროსპექტზე და ძალიან კარგად იცით რასაც გამოხატავს და მამა დავითის თავზე რატომ უნდა ტრიალებდეს ეშმაკის ბორბალზე LGBT სიმბოლიკა? აი ელემენტარულია. ეს ახლა ევროპის ბრალი არის?
1: არა, ეს უკვე ევროპის იმაში.
0: ევროპის ბრალი არის ეს.
1: თუმცა ევროპა ხშირად მართლმადიდებლობას აქ როცა იყო მათი წარმომადგენელი ძალიან დიდ უარყოფით მოვლენებს გამოხატავდა.
0: გამოხატავდა, რის მიმართ გამოხატავდა? ჩვენ
1: მოსახლეობის მიმართ?
0: არა, მოსახლეობის მიმართ არც ერთ ევროპელ პოლიტიკოსს და იმას არ გამოხატავს. მოსახლეობა, მოდი გავმიჩნოთ მოსახლეობა.
1: ისინი დღეს არის
0: ქართველი ხალხი, გავმიჩნოთ დღევანდელი ხელისუფლებისგან. არ არის დღევანდელი ხელისუფლება უმრავლესობა. როდესაც არჩევნებზე არ მივიდა 70%, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ეს არა უკვე უმრავლესობა და ამ 30%-დან კიდე ნახევარიც ვერ მიიღეს ხმები და ამიტომ კარგად ჩამოვყალიბდეთ ამ მიმართულებით. ეს არ არის ქართველი ხალხის არჩევანი, ქართული ოცნება ვერ იქნება ქართველი ხალხის არჩევანი და ის რომ დაგვასვეს თავზე, ეს არის სერიოზული პრობლემა. და ამას ახლა ჩვენ გვინდა რომ სამართლებრივ ჭრილში ვიბრძოლოთ ამ მიმართულებით. არ მინდა თოფი და ვაი უბედურება, რაც 90-იან წლებში
1: გამოგადგება.
0: არ გამოგადგება, კი, კიდე დავიხსევით და გვინდა რომ მშვიდობიანად გა

0: არაფერში არ გამოგადგება.
1: არ გამოგადგება, კი, კიდე დავიქსევი და გვინდა რომ მშვიდობიანად გაუ კანონი. საზოგადოებამ ახლა კარგად მომისმინეთ, კანონი დაგზალული არის პარტიულ სიაში სხვა პარტიის წარმომადგენლის დარეგისტრირება. ანუ პარტიულ სიაში ვინც არის, ანუ პარტიო უნდა იყოს, ან იმ პარტიის წარმომადგენელი. სოზარ სუბარი, რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო, ქართული ოცნებით რო გავიდა. ან ყველაშვილი, რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო, დეპუტატად რო გავიდა. აი ამიხსენი თქვენ.
0: მე არ ვიცი, არ ვყოფილვარ იმ.
1: ხო, ქართული ძალა, აბა ვინოხერი არის. ამიტომ ამას ვამბობ, მე რომ კანონი რომელიც არის მიღებული, ან იმ კანონით უნდა იყოს ყველასთვის ერთი და იგივე. თუნდაც ქალბატონი სალომე პრეზიდენტად რო ირჩევდნენ რა, მაგისთვის შეცვალეს ერთჯერადად კანონი. ქართულმა ოცნებამ აგზავნული იყო სხვა ქვეყნის მოქალაქე კენშვერიყრიდა პრეზიდენტად. ქალბატონი სალომეს გულისთვის ერთჯერადად შეცვალეს ეს კანონმდებლობა. ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარე არ ყავდა სასამართლოებში, ჩვენს მეტი მე მგონი არც არავინ უჩიოდა იმას. ხო და ამიტომ ეს არის
0: ჩვენ დაგვრჩა. ეხლა მისმინეთ, მთელი თქვენი ემოცია გადადის იმაზე, რომ ხვალინდელი დღე განთავისუფლდეს. და ეხლა მისმინე გიორგი, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექციოს იმას, რომ ეს ქუჩიდან შემოსული სახელმწიფო მოხელები საქართველოს არ გამოადგება.
1: არ გამოადგება.
0: არ გამოადგება. ეხლა მისმინეთ, თქვენ ასე ზესტაფონი რო გააკეთეთ და ეს ძალიან კარგი მნიშვნელობა იმ სერიოზული საკითხი. ქალბატონი,
1: ზესტაფონი მე არ გამიკეთებია. ზესტაფონი გააკეთა იმ ხალხმა, რომელიც გამოვიდა, დადგა და იბრძოლა თავისი მომავლისთვის, თავისი შვილებისთვის.
0: მაგრამ იურიდიულად თქვენ მიეცით მათ.
1: კი, მაგრამ დავეხმარეთ, მაგრამ ისინი რო არ გამოსულიყვნენ, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით. ხალხის ზალა არის, აქ თავარი, ხალხმა იმოქმედა.
0: უსაშველო სევდით, აი მოდით თუ თქვენ ღირებულებებზე გაქვთ ყველაზე მეტი იცით ხედვა, აი უსაშველო სევდით გამჭვირვალე განადგურებული საზოგადოება. მსხვერპლი, რომელსაც უამრავი თანხები დაეკარგათ. ხო იცით?
1: კი, როგორ არა?
0: აი ამ საკითხებს თქვენ როგორც ადამიანი პირველ რიგში და მეორე რიგში როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირი. თქვენ არჩეული ხართ საზოგადოების, თქვენი საზოგადოების მხრიდან თავმჯდომარედ ამ პოლიტიკური გაერთიანების. აი რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს მოტყუებული უდიდესი რაოდენობა.
1: თქვენ მეანაბრეებს გულისხმობთ საბჭოთა ანაბრების
0: საკითხს? არა, არა, არა, როგორ მაგას კი არ ვიმეტო, ეს რომ მოატყილეს ეს კილაძის და ვიღაცები რო იყვნენ ამ თანხების შემყრობელებს, ბანკები რო ქონდათ გახსნილი ბახტრიონის 11 ნომერში, ეს
1: მიკროსაფინანსო
0: ორგანიზაციები საიდანაც მოტყუებული შეყავდა და ატყილებდნენ.
1: კი არის, არაერთი შემთხვევა არის მაგ საკითხებს.
0: ძალიან ბევრი.
1: ჩვენ სწავლობთ მაგ საკითხებს. გარკვეული კომპანიების გაკოტრება გამოიწვია იმან, რომ სხვათაშორის აქაც პოლიტიკის გარეშე არ მომხდარა. დეპუტატების ჩარევები იყო მაგ საკითხებში, პულების მითვისება და ასე შემდეგ და ასე. ჩვენ სწავლობთ ამ საკითხებს. არაერთი შემთხვევა არის, დღეს მოქმედი დეპუტატებიც კი არიან იმ საკითხებში ჩართული, ანუ ბანკი უძირო კი არ არის. თუ იპარავ და იპარავ იქიდან პულს თავისთავად ვიღაცა დაზარალდება და აი ამას აკეთებდნენ დღეს.
0: კი არ იპარავ. ბანკში შეკავს შეცდომით პიროვნება, რომელსაც ეუბნები. და შეიტანე ამდენი თანხა და მოიგებ ამ თანხას.
1: კი, რა თქმა უნდა, აი პროცენტების ის იყო, მაგ შევისწავლე ჩვენ, მაგრამ მათ მოხდა სხვა უფრო მეტი დანაშაული, როდესაც სახელმწიფო წარმომადგენლები
0: ოფიცერები კონცენტრებია, რომლებიც უამრავია და
1: კონცენტრის სხვა საკითხი არის,
0: კონცენტრის უკან სხვა ხალხი
1: დგას. კონცენტრის სხვა არის, კონცენტრებთან მიმართებაში ეს არის დანაშაულებრივი ჯგუფები, რომლებიც
0: რა თქმა უნდა, მე კონცენტრებზე მას
1: ხარ აქ. ხო და კონცენტრები ახლა წარმოიდგინეთ, თავდაცვის სამინისტროში ჰქონდა კონცენტრი გახსნილი და რომელ იმაზე მელაპარაკი კიდევ იმ თავდაცვის სამინისტროში, თვითონ სამინისტროში ჰქონდათ კონცენტრი გახსნილი.
0: რომელ წელს?
1: რომელ წელს და 3-4

0: წლის წინ სამ ამერიკელები არ აყვირდნენ ამერიკელი
1: 16 წლის წინ იყო გახსნილი ბაქტრიონის 11 რომელში.
0: კი ბატონო, იქ სხვა ისენი იყო და ახლა გეუბნებით თავდაცვის სამინისტროში ჰქონდათ კოლცენტრი.
1: კოლცენტრები რაც იყო ეს თვითონ ფიქსირებული ეს როგორც დღეს მიდის სასამართლო პროცესები. თქვენ ხო ხედავთ სამართლებრივად როგორც მიმდინარეობს ერთი მეორეს მოადგილეები, წარმომადგენლები, ყველას დიდი ფული უნდოდა. ყველა მოვიდა იმაზე, რომ ეს არის ბუნება.
0: ეს ნახეთ რა არის ქალბატონო ცირა, ეს რაც იყო ადრე, მაგრამ ახლა რაც კეთდება კიდე, ეს ხო არ გაჩერებულა. სახელები შეუცვალეს. ახლა გეტყვით, არა, მაგ არ დამთავრებულა, მაგრამ ახალია დაწყებული. ახალია დაწყებული და სახელმწიფო ინტერესებში შედის, რომ ესენი იყვეს. იმიტომ რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც მათ მფარველობენ, დღეს ხელისუფლებაში არიან.
1: არ არიან უკვე.
0: როგორ არ არიან?
1: როგორ არიან? თქვენ
0: ახლა ევოლუშენი მაგალითად ესა ინტერნეტ კაზინო რო არის ფაქტურად სოფლიო ცენტრი არის საქართველოსში გაკეთებული.
1: კაზინოებს ხელმძღვანელად ახლა თქვენი მოგვარია გუშინ სასამართლო პროცესი.
0: კი ბატონო, მერე რო ჩემი მოგვარია
1: რო იყო. არა, მე რას გეუნებით, იცით?
0: ჩემი მოგვარია, მე ხარ მომიყვანი.
1: არა, გიორგი, მისმინე რას გეუნებით. თქვენ მე გთხოვთ, თქვენ ახალგაზრდა ხართ და ნუ გადადიხართ უკანა იმ საკითხებზე. მოდით ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე სახელმწიფოს
0: ინტერესები არის ხალხის კეთილდღეობა.
1: ხო, ის ხალხი მოტყუებული რო არის. ამდენი ყარა ისინი კერდადიან ამ გარე სამყაროში სკამის და იმის ტრიბუნის საძებნელად. ისინი სამართლებრივი სისტემის ლოდინში არიან და სამართლებრივი სისტემის ლოდინში როცა არიან თქვენ უნდა, როდესაც გააქვთ თქვენ პრეტენზიები, მარტო თქვენზე არა მაქვს ლაპარაკი, ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა თვალ საქართველოს ბაირაღი ჩაიგდონ ხელში.
0: აი, აგერ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც
1: მოსახლეობა ვერ ხედავს ჯერჯერობით აი იმ დოზის ხალხს, რომელსაც შეუძლია საქართველოს წარმართვა. არ მოხდეს შემდეგი მხედრიონს რო გაიძახოდნენ. არ მოხდეს თავდასხმები, არ მოხდეს ის უბედურება ომში ჩართვა. მესამე მსოფლიო ომის არის ელემენტები, რომელიც ფიქსირდება გარე სამყაროში. აქედან გამომდინარე აზროვნება იმისი, რომ ჩვენ და ხალხი, პოლიტიკა და ხალხი ვართ ერთნი. სასამართლო, კონსტიტუცია, დეპუტაცია არის ერთი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ხალხს. ესე იგი, ის უნდა იყოს მყარი, რომ საქართველოს მოსახლეობა ასეთ უბედურებებს არ გადაეყაროს.
0: ქეთახმები.
1: თქვენ კიდე გეუნებით. თქვენ როგორც ახალგაზრდას, მე ვიცი რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ხართ, ყოფილი სამხედრო ექიმი ბრძანდები, წარმატებული და ვიცი ისიც რომ ძალიან გაღიზიანებული ხარ. იცი რატო? იმიტომ რომ სადაც წახვედი სამართალი ვერ ნახე და მესმის თქვენი. იმიტომაც თავსართი ყოველ ღამე მესიზმრები. ტყვილად არ შევარქვი. ეს არის დედა შვილის საუბარი. იმ სიზმაში, სადაც დედა შენ გიფრთხილდებოდა, შენ ძმას როგორც გავარკვევ გიფრთხილდებათ. თვითონ ქართველს ყველა დედა უფრთხილდება და მეც ჩემ სამშობლოს უფრთხილდები და მის ღირსებას უფრთხილდები. მინდა რომ შენ როგორც ხვალინდელი პოლიტიკოსი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ისაი რომ შენ ხარ ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, ეს პატარა სიტყვა არ არის, სიდინჯე, განახლება, ბრძოლის განახლება, მსხვერპლის გარეშე, მეთოდურად, ლამაზად გისურებ წარმატებებს. ეხლა ერთი წუთი მაქვს შენთან, ხვალინდელი დღისთვის, მისაღებია შენთვის, რომ აი ეს ადამიანების ნუსხა პოლიტიკურად დაჩაგრული, ხვალ როგორც ერთ-ერთმა მოღვაწემ, რომ აი ამ ადამიანებს შექმნა რაღაცა ისეთი საზოგადოება, რომ დახმარების სხვადასხვა ხაზით შეიძლება ამ ხალხის, იცით რა, ანაზღაურება თანხით, შენობით, მიწით, რაღაცით, ეს ხალხი საწავიდეს. აი გიორგი, აი ესაც მინდა. იმიტომ თქვი მე ევროკავშირი დიპ სტეიტი არ არის ჩვენთან ახლა. ის 16 მილიონერი ვინც არის, ის თავის ნაშრომ შენ და მე არ მოგცემ და იმ გაღატაკებული ხალხი რომელიც მოატყილეს. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რა პირველ რიგში კანონი. მიიღონ კანონი, იბრძოლეთ ამაზე. დაზარებულად ცნობადი ადამიანების კანონი. ვინ ცნო სასამართლომ დაზარალებულად, ეხლა ის კანონი ვინ უნდა გადაუხადოს ამ ხალხს ეს ფული? აი გთხოვდი ეს და დავამთავროთ ეს გადაწყვეტა.
0: სახელმწიფო.
1: თქვენ არ შეგიძლიათ როგორც პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ შექმნათ ახალი დაზარალებულთა, დაზარალებულთა დასახმარებლად.
0: ნო, ქალბატონცი რა, დაზარალებულთა დასახმარებლად კი არა, ფონდი უნდა შეიქმნას. აა რომელიც დღეს საქართველოში ყველა დაზარალებული ვართ. არ არსებობს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც დაზარალებული არ არის.
1: სასამართლოს მიერ თუ არის ცნობილი?
0: ყველა დაზარალებული ვართ. სასამართლო ცნო არ ცნო, დაზარალებულები ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი, ჩვენი ქვეყანა ვიღაცამ ჩაიდო ჯიბეში. სოფლიოში არსებობს მსგავსი ფონდები. მაგალითად ამერიკაში არის
1: რაღაც. დავამთავრეთ უკვე, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ერთი სიტყვით, აი რამოდენმე სიტყვით, დაზარალებულად ცნობადი ადამიანების. სხვერპლია. სხვერპლია და იმათი ფონდი შექმნა.
0: გეთანხმებით
1: კანონით, კანონით
0: მიიჩნევთ. კი ბატონო, უნდა იყოს ეს და შესაბამისად უნდა ხდებოდეს მათი კომპენსაციის გაცემა. ამაში მართალი ბრძანდები თქვენ და მაღაზე პირიქით ჩვენი ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია ზუსტად მაგ მიმართულებით მუშაობს და ჩვენ მუშაობთ იმაზეც, რომ ეს ძველი ანაბრების საკითხიც კი მოვაგვაროთ, რომელიც
1: კარგით ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, ჩვენ დასასრულს მიუახყო და ბოძის ფიხტი ჩვენი ტექნიკური მუშაკების წინააღმდეგ და შემდეგი სტუმრების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს მოსალოდნელი იყო, ეს ცოტა ისეთი
0: ემოციური გადაცემა
1: იყო. გადაცემა იყო და მე მადლობელი ვარ თქვენ დღევანდელი მობრძანებისა, გისურვებთ წარმატებებს, მე მჯერა თქვენი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ხვალინდელ დღეს შენ არასოდეს ცუდნაბის არ გადადგავ. აი ამაში ვარ დარწმუნებული.
0: დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ დღეს გადაცემაში. დიდი მადლობა მე ზესტაფონის მოსახლეობას მინდა მადლობა გადაუხადო, რომ ასე ერთსულოვნად არიან და იმ მოსამართლეს, რომელმაც სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში.
1: კარგად იყავით, ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდი. გისურვებ წარმატებებს ცხოვრებაში და რაც მთავარია, საქართველოს ღირსების დასაცავად ყოველი მოქალაქე ყოველთვის იყოს ჯამთელი, მოამაგე და თავისი მოდგმის მაძებარი კი არ იყოს, მოდგმის გამავრცელებელი 10 და 15 17

0: ფიქციები, აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არცერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
1: რეფორმის
0: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართა.

0: მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე სრულად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ, დღეს 4 შაბათია და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ბრუნდებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩემი გადაცემა ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება, რამე თუ ერთი ძალიან ძვირფასი მამულიშვილის შემოქმედებას, მის ცხოვრებას, გამვლელ წლებს და ღვაწლს ეხება. როდესაც ამ გადაცემას ვამზადებდი, რატომღაც ამეკვია და ჩემი მეგობრის ბწყინვალე პოეტის ლაშა ნადარეიშვილის ასავალ-დასავალის გაზეთ ასავალ-დასავალის შესანიშნავი რედაქტორის ლექსი და ჩვენი კლასიკოსად მიჩნეული გურამ რჩეულიშვილის საოცარი მოთხრობა უსახელო უფლისციხელი და ვფიქრობ, რომ აი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის გმირიც იმ უსახელო უფლისციხელთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებმაც დღევანდელი საქართველოს სინდისი, ნამუსი და

0: სახელმწიფოებრივა მოიტანეს საქამდე. დავიწყებ პოეზიით, ლაშა ნადარეიშვილის ლექსით. სად მელოდება მეფის ტოფელი, წუხელ მიკრებდა იას მარია. სხვამ განადიდოს მეფის ფიტული, ჩემი სამშობლო იანვარია. და როცა ცეცხლში იმპერიების მიხაკისფერი ვარდი ამოვა, გახსოვდეთ სახე იმპერიების, ვისთვისაც სისხლი კვლავ საამოა. და აი, როდესაც გურამ ჩეულიშვილის უსახელო უფლის სიხელზე ვფიქრობდი, რომელიც გასული საუკუნის 60-იანი წლების შედევრად არის მიჩნეული და მართლაც საოცარი შედევრია და მოგეხსენებათ ტრაგიკული ბედის 26 წლის გარდაცვლილი გენიალური ქართველი მწერალი დიახ აგვისტოს თვეში თვარწლები 23 აგვისტოს გარდაიცვალა გაგრაში ტრაგიკულად დაიღუპა სხვაში როდესაც სხვას ეშველებოდა გადასარჩენად 26 წლის გურამ ჩეულიშვილი და ეს უსახელო უფლის სიხელი სანამ შექმნა მთელი ისტორია გაიარა მთელი ის ტკივილიანი და საოცარი ეპოქა საქართველოს წარსულისა რომელმაც უფლის ციხე მოიტანა აქამდე და შექმნა სახე უსახელო უფლის ციხელისა იმ გმირებისა იმ ჩუმად ჩანავლული გმირებისა იმ ვაშკაცებისა რომლებსაც არც დიდი რეკლამა უკეთდებოდა თავის დროზე არც ისტორიის ფურცლებ შემორჩა არც რაღაც არ აიმე მემატიანეთა და ჟამთა აღმწერელთა ცნობები დაგვრჩა უხვად და სწორედ აი ასეთ პიროვნებაზე ესეთ ვაშკაც კაცზე შემოქმედზე საოცარ ადამიანზე და მამულიშვილზე ელგუჯან ემსაძეზე მექნება დღევანდელი ჩემი გადაცემა ელგუჯან ემსაძეზე რომლის საკმაოდ ვრცელი ცელტანიანი დაახლოებით 700 გვერდიანი წიგნი მიყრია ხელთ ელგუჯან ემსაძეზე რომელიც 2020 წლის 15 დეკემბერს გარდაიცვალა იგი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი მონაწილე იყო აქტიური მონაწილე იგი ქუთაისში მოღვაწეობდა მისი ნოველების მოთხრობების პუბლიცისტური წერილების და სხვადასხვა სტატიების ასევე გამოკვლევების წიგნი მიყრია ხელთ და სწორედ ჩვენ დღეს ქუთაისიდან ჩაგვერთვება მისი შესანიშნავი მეუღლე ხელოვნებაცოდნე მეცნიერი ქალბატონ ნინო ლექტაძე რომელიც გახლავთ აკადემიკოს გიორგი ახლედიანის სახელობის წყალტუბოს ხარეთცოდნეობის მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი და ხელოვნებაცოდნე ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ ამ საოცარი შემოქმედის ამ საოცარი მწერლის ელგუჯან ემსაძის შემოქმედებაზე მის საოცარ ნოველებზე მას სწორედ გატარებული აქვს სწორედ ამ ეროვნული მოძრაობისა გამო 1986-1990 წლებში ჯერ წულუკიძის ხოლო შემდეგ რუსთავის მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორებით კოლონიებში წლები და სწორედ აი ამ წლებში მან უნიკალური ნაწარმოებები დაგვიტოვა უნიკალური ნაწარმოებები კი ერთ-ერთის შესავალში ამბობს, როდესაც თითოეული პატიმარი როგორ მიდიოდა მასთან, როგორც განათლებულ მცოდნე კაცთან, ჰუმანოიდთან, წერალთან და თავის წარსულ ამბავს, თავის დანაშაულს როგორ უყვებოდა ახსარების სახით თუ შეიძლება და მართლაც ამ ნოველებს შეიძლება ელგუჯან ემსაძის ნოველებს ახსარებები დავარქვათ, ადამიანთა პირუთნელი ახსარებები და საოცარი ხატსახეებით სავსე მე ვერ წარმომედგინა რომ სხვადასხვა ადამიანთა ისტორიები, სხვადასხვა ადამიანთა პორტრეტები ასე მაღალ მხატვრულად როგორც ჩანს ციხის კედლებში, საკანში დაწერილი ეს ნაწარმოებები რაღაც საოცარი ანდამატური ძალით გიზიდავს და იმ სამყაროში გადაგისვრის, სადაც ამ მოთხრობების, ამ ნოველების გმირები ცხოვრობენ. ტკივილით სავსე გმირები, მათი ცხოვრება არის ბედისწერულად ტრაგიკული და ტკივილიანი. სპარტო საზოგადოება მინდა იცოდეს, რომ ასეთი შემოქმედი ბატონი ელგუჯან ემსაძე მოღვაწეობდა სწორედ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან 2000 წლის 15 დეკემბრამდე. იგი აქტიურად იბეჭდებოდა ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკაში, ჟურნალ-გაზეთებში. ეს იქნებოდა ჟურნალი განთიადი, ლიტერატურული ჟურნალი განთიადი, ეს იქნებოდა წყალტუბოს რაიონული გაზეთი, ეს იქნებოდა ქუთაისის და საერთოდ რესპუბლიკური მასშტაბით მისი წერილები, პუბლიკაციები, პუბლიცისტიკა ძალიან ხშირი იყო. არ არსებობდა ალბათ თემატიკა, რომელსაც არ შეეხებოდა ბატონი ელგუჯან ემსაძის შემოქმედება და მისი მახვილი კალამი. მე ვიტყოდი, არ დარჩენილა ალბათ იმ პერიოდში მნიშვნელოვანი მოვლენა, პიროვნება, რომლის წარმოჩენაშიც ბატონ ელგუჯას არ მიეღოს მონაწილეობა, არ გამოექვეყნებინოს წერილი, არ მიეწყნა სტატია. საოცარ წერილებს ნახავთ ამ წიგნში გრიგოლ რობაქიძის დასთან დაკავშირებით, აი ესეთი უცნობი მასალებია, რომელიც თქვათ ფართო საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, თქვათ გრიგოლ რობაქიძის დის, ლიდა რობაქიძის და ბატონ ელგუჯას შეხვედრა, მათი საუბარი და გახსენება გრიგოლ რობაქიძისა, ეს ფართო საზოგადოება მარცხს, ეს არის საოცარი, მე ვიტყოდი, ესეი, ლიტერატურული ესეი, რომელიც ამ წიგნშია წარმოჩენილი. მისი წერილი ჩვენ ცნობილ აკადემიკოსზე, მეცნიერზე მამულიშვილზე, პარმენ მარგველაშვილის წიგნზე. ესე იგი, ფართო საზოგადოებას არ მიუქცევია ისეთი ყურადღება, როგორი ძვირფასი წერილიც პარმენ მარგველაშვილის ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებულ გამოკვლევაზე, საოცარ წიგნზე მიუძღვნა ბატონმა ელგუჯან ემსაძემ, რომელი ერთი ჩამოვთვალო მე, არ შემიძლია აქ ნაზარაშვილების ამ ისტორიული პერსონის მიმართ მისი წარმოჩენისათვის გაწეული მოღვაწეობაზე არ თქვა ორიოდე სიტყვა, მაგრამ აი ხლა ხაზია მანიშნებენ ქუთაისიდან მისი ძვირფასი მეუღლე ქალბატონი ნინო. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. დიახ, ქალბატონი ნინო ლეკთაძე, აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის სახელობის წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელოვნებაცოდნე, მეცნიერ მუშაკი, თვითონაც ძველი ჟურნალისტი და პუბლიცისტი, ღვაწლმოსილი ადამიანი. გამარჯობათ ქალბატონ ნინო.
1: გამარჯობათ ბატონო ვერამ. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენ საავტორო გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. მინდა მადლობა გამოვთქვა ტელევიზია ობიექტივის მიმართ, რომელიც მართლაც მთელი ობიექტურობით აშუქებს ჩვენი ქვეყნის წარსულსა და დღევანდელობას. ასევე არ შემიძლია მადლობა არ უთხრა ტელევიზიას იმისთვის, რომ ჩემი ვაჟები, დავითი და ერმილე ემსაძეები, ძალიან ხშირად ყოფილან მათ საეთერო სივრცეში, ასე რომ დავოცოს ღმერთმა სიმართლე, ობიექტივი და მისი ყველა თანამშრომელი. დიდი მადლობა ჩემო.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნინო, მე მინდა ვისაუბროთ ბატონ ელგუჯაზე, თქვენზე უკეთესად მას ბუნებრივი არავინ არ იცნობდა და მის შემოქმედებაზე. აი ხლა ადვილიც არის საუბარი და ძნელიც არის, კაცი გარდაცვლილია, მოულოდნელად გარდაიცვალა. სხვათა შორის, როდესაც მის ბიოგრაფიას ვეცნობოდი, მის საოცარ ბიოგრაფიას, არ მახსოვს, 9 თუ 11 უმძიმესი ოპერაცია ქონდა გადატანილი.
1: და უმძიმესი.
0: დიახ, თუ და აი ესეთი ძიმე ცხოვრება გამოვლილი და ეროვნული მოძრაობის ფერხულში მდგომი და არ უღალატია იმ ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ლიდერებისთვის, არც ბატონი მერაბ კოსტავასთვის, არც ბატონი ზვიად გამსახურდიასთვის და ეს სწორედ აი ამის გამოისობით კიდევაც მოიხადა მან გარკვეული წლების, სადღაც ალბათ 3-4 წლამდე, ციხე სწორედ
1: აი ამ 3 წელი ჩემო ბატონო, 6 თვე და 17 დღე. შემდეგ მოულოდნელად ეს დაბადება მოხდა 1986 წლის 25 დეკემბერს, ჩვენი ქორწინების დღეს. და განთავისუფლეს 90 წლის 3 წლის 6 თვის და 17 თვის შემდეგ განთავისუფლეს დღე იყო 13 ივლისი. ეს წინა დღით მოგესენებათ არის პეტრე პავლობა და შემდეგ სვეტი ცხოვლობის დღეს განთავისუფლეს, სრულიად მოულოდნელად მოგვადგა და ეს არ ვიცი, ეს დაპატიმრების ტოლფასი სიხარული და ტრაგედია ერთად გამოცემათ არშემიძლია ამის და გახსენება.
0: დიახ.
1: ახლა ბატონო თუ ნებას მომცემთ.
0: დიახ.
1: ორიოდეს სიტყვას ვიტყვი თქვენთან ურთიერთობის შესახებ, როგორ ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს.
0: კი ბატონო.
1: მე მქონდა ბედნიერება, რომ 2026 წლის 20 ივნისს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში სტუმრის რანგში დავსწრებოდი ეკა კვანტალიანის სადექტორო დისერტაციის დაცვას თემაზე, ჟან-პოლ რასინის მე-17 საუკუნის ფრანგი მწერლის და მოაზროვნის ესთერი და ათალიას ბიბლიურ თემებზე შექმნილ პიესებზე დაცვას ამ ნუნი ჭერესი ახალგაზრდის. დაცვების სხდომების ხელმძღვანელის ბატონ ავთანდილ მიკოლეიშვილის, სხდომის ხელმძღვანელის ქალბატონ ნანული კაკაურიძისა და უშუალო წამყვანის ნინო ჩიხლაძის მიერ აკადემიური საბჭოს წევრებმა, თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტებმა მოწვეულმა სტუმრებმა დისერტანტის გამოსვლის შემდეგ ერთობ დადებითი შეფასება და შენიშვნები გამოთქვეს. ახალგაზრდა ნიჭიერმა მეცნიერმა დამაჯერებელი პასუხები გასცა. აგრეთვე ამას განუმოვრებელ ხიბს მატებდა ეკას ქართულ და ფრანგულ ენებზე წაკითხული ლექსების ფრაგმენტები, თავდართული მუსიკალური ფონი. ეკა კვანტალიანის ნიჭიერებაზე ისაუბრა მისი სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელმა პოეტმა პროფესორმა ზურაბ არჩვაძემ. მეტად შთამბეჭდავი იყო ეკა კვანტალიანის სამეცნიერო და მთარგმნელობითი თანამშრომლის, პოეტის გიორგი სააკაძის ცხოვრების, თარხან მოურავების გვარის გენეალოგიის მკვლევარის, ღირსეული მამუნიშვილის, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის, ბატონი ვაჟა ოთარაშვილის მონათხრობი ეკას მონაწილეობაზე საზღვარგარეთ გამართულ სამეცნიერო და ლიტერატურულ კონფერენციებში. ყოველივე ამაზე დაწვრილებით იყო მოთხრობილი ბატონი ვაჟას საავტორო გადაცემაში 24 ივნის ობიექტივის ეთერში. წარმატებები აქ უკვე დოქტორ ეკა კვანტალიანს და მათ ხელმძღვანელებს. მე კი ამ ნიჭიერების და ცოდნის საკრებულოში მოხვედრას უმადლი ბატონ ვაჟა ოთარაშვილს. საქართველოს ლექსით და საქმით გარდილ გამოჩენ ქართველს, ვინც ამ დღეს ჩემი ოჯახისთვის ძვირფასი საჩუქრები გადმომცა. ლექსების კრებული ბაზილიკები, გიორგი სააკაძეზე 2 ტომი და ძველი ანჩის ხატის ეკლესია მისი შედგენილი ახალი გამოკვლევებითა და შენიშვნებით. ქვარავდეთ და გაგაზიაროთ უფალმა ბატონო ვაჟა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. დიდი მადლობა, მე ხლა ძალიან უხერხულად ვგრძნობ თავს, მოულოდნელი იყო ჩემთვის ასეთი დასაწყისი.
1: ეს იყო ეს რემი არასოდეს დამავიწყდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს დაცვის მომენტი შედგა უნივერსიტეტის 1014 აუდიტორიაში, რომელიც ატარებს გიორგი ახვლედიანის სახელს და ეს მე მეორეჯერ მოხდი ამ დარბაზში დაცვაზე დამსწრებლად. იმ დღეს გადავიცი ბატონ ვაჟას ჩემი მეუღლის ელგუჯან ემსაძის წიგნი ნოველები, მოთხრობა, პუბლიცისტიკა და სხვა, რომელსაც მან დაუთმო დღევანდელი ჩვენი ეთერი, სადაც რაც მიმდინარეობს ახლა. ბატონო ვაჟა, არ შემიძლია რახან ახლა ვლაპარაკობთ და ეს ვახსენეთ, მე არ შემიძლია არ თქვა ორიოდე სიტყვა ამ ძვირფას წიგნებზე, რომელიც ჩემ ოჯახში მართლა უძვირფასესია და ეგუჯას ასეთი ჩვევა ჰქონდა, ახალი წიგნი თუ შემოვიდოდა ოჯახში ან გაზეთი, პირველ რიგში მას უნდა გადაეთვალიერებია, საოცრად თავმდაბალი ადამიანი გახდათ, მაგრამ ამ პირველობას ის

0: არავის აუთმობდა. ეს დიდებული ციგნები, რომელიც ჩემს წინაშია ეხლა, ეს გიორგი სააკაძის პირველი ტომი, არაფრით არ შემიძლია, რომ არ თქვა ეს ნაკვამიც იქნება და ყველაფერი გაკეთებული ობიექტივშიც და სხვა ტელევიზიებშიც ალბათ, ეროვნულ სულს ვინც ატარებს, რომელი ტელევიზიაც ატარებს. მაგრამ რო არ თქვა არ შემიძლია. ვაზო ოთარაშვილი, გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები, აი ტომი პირველი და ტომი მეორე. გამოცემის რედაქტორი გახლავთ დავით თარხან მოურავი, სამეცნიერო რედაქტორი ვაჟა შულიქიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რედაქტორი და უცხო ენებზე მთარგმნელი ეგა კვანდალიანი, კონსულტანტები ერდარ მამისთვალიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მანანა ხონერიკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, მხატვარი გოგი წერეთელი, დიზაინერი და კომპიუტერული უზრუნველყოფა ლექსო ოთარაშვილისა. დიდი მადლობა ამ ბრწყინვალე ნამუშევრისთვის, ავტორთან ერთად, ამ ადამიანებს. წიგნი არის ნამდვილად შედევრი. თანდათული აქვს საოცარი პოლიგრაფიითაა გამოცემული, თანდართული აქვს ფერადი ფოტომასალა, დოკუმენტური ფოტომასალა და თუ დრო გვექნება და აუცილებლად მინდა რომ წავიკითხო პატრიარქის ილია მეორის მიძღვნა.
1: კი ბატონო.
0: არიან ადამიანები, რომელთა ღვაწლს აღნიშნავს ერი. გიორგი სააკაძე სწორედ ამ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნება. ამ დღეებში ჩვენ აღვნიშნავთ სააკაძის საიუბილო 430 წელს და უნდა ითქვას, რომ სათანადო და არ არის შესწავლილი მისი ცხოვრება და მისი მოღვაწეობა. ამიტომ განსხვავებული აზრი არსებობს ზოგიერთში. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ის არის თავდადებული პიროვნება საქართველოს ისტორიაში, პიროვნება, რომელმაც შესწირა მთელი სიცოცხლე სამშობლოს და დღეს ამ წმინდა სიონის ტაძარში აგვავლენ ლოცვას მისი სულის საოხად სასუფეველში დამკვიდრებისთვის. ღმერთმა აწყნოს და ნათელში ამყოფოს მისი სული. ახლა უკვე გარდასული ამ ქვეყნიდან ჩვენი დიდი მეუფე ილია მეორე უფალმა აწყონოს მისი სული. მე მქონდა ბედნიერება ორჯერ შევხვედროდი ამ ადამიანს. ჯერ პირველად მაშინ ახალგაზრდა იყო, როცა შევხვდი, წყალდუბოში იყო ჩამოსული და მან ერთ-ერთ ღირსეულ ადამიანს ადრე წასულს ამ ქვეყნიდან გაუკეთა პარაკლისი სასაფლაოზე. მე ჩემმა დირექტორმა, ბრწყინვალე ქალბატონმა, მაყვალა გორდეზიანმა, რომელიც გახვდათ ეს ბიძაშვილი რისმა გორდეზიანის, იუნკერის ქალიშვილი, მან მითხრა, რომ თქვენ ახალგაზრდა ხართ და უნდა წამოხვიდე და ნახო პატრიარქი და დაესწრო ამ წირვას, რასაც ის ჩაატარებს იქო. მეც წავედი. არიან რა გამოვლებს ბოროტ ადამიანებს, ეს ამბავი სასწრაფოდ გადაუციათ კომკავშირის რაიკომისთვის და მეორე დილით მივარებენ კომკავშირის რაიკომში და მივედი. სად იყავი გუშინ მეკითხებიან. უთხარი რომ ვიყავი სამსახურში. მე სად იყავი სამსახურის პერიოდში ვიყავი სასაფლაოზე პატრიარქი ნახე, რომელმაც ნათელა მიქაბერიძეს გადაუხადა მეთქი ბანაშვილი. მე რატომ არ წამოდიო იმ წუთში ჩემთანო და არ თქვიო რაიკომში რატო არ მოდიო? მე ვთქარი, როგორ მაყოლ გორდეზიანი იყო იქ და ის პარტიის წევრია და მას პარტია მოკითხავსო და მე თქვენ კომკავშირიდან გაგრიცხავთო მითხეს. ნუ გამრიცხეთ თქო, მე ვთქარი, აბა რა უნდა მეთქვა? და ისე იცოდეთ, მე ამ ქვეყანაზე არავის არ მიშინია ღმერთის მეტის. მე დედია ძალიან მორჩუნე მყავდა და
1: ეს იგი ხა ქალბატონო ნინო, ეს იგი ცოლქმარი ორივე ახალგაზრდობინები დისიდენტები ყოფილიყან. ისე კეთილი იყო, შეიძლება ვთქვა. როგორც ბატონი ელგუჯა, ისე ქალბატონი ნინო, ისე რომ გასაკვირი არ არის თქვენი.
0: ჩემო ბატონო, შემიძლია
1: ასე გეცეთ.
0: პატრიარქი იღებდა ვანებს წყალდუბოში, მივედით მე და ფონდების განყოფილების გამგე, რომ მუზეუმში დაგრჩენოდა პატრიარქის იმდროინდელი დროის სურათი, მაგრამ გვითხრა ქალბატონმა შორენამ სასტიკი უარი, გადაღება არ შეიძლებაო და იძულებული გახდით წასულიყავით მეექვსე ავაზანაში. ამ მეექვსე ავაზანაში როცა შემოვიდა პატრიარქი, მას დახვდა ძალიან ბევრი ხალხი თავისი ნათმულებით, მილიცია ხალხს ეუბნებოდა, რომ მოშორებოდნენ პატრიარქს, ანიტარებოდნენ. შემოვიდა საოცარი პატრიარქი, თეთრებში ჩაცმული, თეთრი კავით, თეთრი მანტოთი, თეთრი ბანტულათი. და მე ვიცოდი ახლა ავაზანში და მდგომარეობა და საითაც უნდა წასულიყო მისაღებად მან, ის იქ დიდი სვეტი იყო და დავნეთი იმ სვეტთან. პატრიარქი მოვიდა და თავზე ხელი დამატა. ჩემს ცხოვრებაში მოხდა სასწაული. ეს ისეთი, რომ აი დღესაც რომ ვიხსენებ ამას, უდიდესი ბედნიერი ვარ. სანამ 40 გადაუხდიდნენ პატრიარქს ქალაქის მერმა, ჩვენი წყალდუბოს ქალაქის მერმა ბალანჩივაძემ, გენადი ბალანჩივაძემ, შეხვედრა სავით მოაწყო ისე, რომ აღნიშნეთ პატრიარქის 40-ის მოახლოვება და თქვა, რომ მე აუცილებლად პატრიარქის სახელზე პარკში დავრგავ ზეთის ხილის ხეებს და დიდ სტატუას გავაკეთებ, ქვის სტატუას, სადაც იქნება ამოტვიფრული პატრიარქის გამოსვლები. მართლაც შეასრულა მერმა ეს და საოცარი ლამაზი
1: მომენტის.
0: თუ დრო გვექნება, ახლა ორი ოდე სიტყვას ვიტყვი ანჩის ხატის ტაძარზე, არ შემიძლია რომ ვთქვა, ელგუჯაზე ბევრი რომ ვილაპარაკოთ, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. ძველი არხ
1: ბატონო ელგუჯაზე მინდა
0: თბილისში. თბილისში შეადგინა გამოსაცემად მოამზადა გამოკვლევა და შენიშნები დაუწყო ვაჟა ოთარაშვილმა, დიდებული გამოცემა, რომელიც ვიცით ჩვენ, რომ ძმები კარდელაშვილები, წმინდანებად შერაცხულები, დაიბეჭდა მანგლისის და წალკის მიტროპოლიტ ანანიას ჯაფარიძის ლოცვა კურთხევით და აქ შევსებული ახალი მასალები. ბატონი ვაჟას გაკეთებულია მეცნიერული ნამუშევარი.
1: ჩემ სოფლელები არიან, სოფელი ქვემოჭალიდან არიან, ხუთივე ძმა კარბელაშვილები.
0: ხუთივე ძმა.
1: ხო, ჩემი სოფელი არის უნიკალური სოფელი, აქედან არის შვიდი წმინდანი, ხუთი ძმა კარბელაშვილები. ფილიმონი, ვასილი, იგივე სტეფანე ბოდბელი, პოლიეკტოსი, პეტრე და ანდრია. მამამისიც გრიგოლი დიდი მგალობელი იყო. დიახ, და ესე იგი და ნინო და ანა ამილახრები არიან კიდე, ესე იგი სამთავროს დედათა მონასტრის დამფუძნებლები, ხელახლა აღმოჩენებლები 1830-იანი წლებიდან. მე მინდა ქალბატონ ნინოს შესახებ
0: უკვე როგორ გვაპატიებდა, რომ ანჩისტრაძე არ გვეთქვა ჩვენ და არ აღვენიშნა. ეს თქვენი უდიდესი შრომის ბრწყინვალე შედეგი, ჩემო ბატონო, ახალ სულ შთაბერილი, არ ვიცი. ამას ალბათ
1: შემომავლობა. ქალბატონო ნინო, მე
0: ვაჟა, მომეცით ამის უფლება, რომ ბოლოს
1: უხერხულობაში ვარდები ქალბატონო.
0: ჩემი ლექსების კრებულზე, ბაზილიკებზე. რომის საკითხვის შემდეგ ადამიანი იმდენჯერ გაუკეთესებული, 111 ჯერ გაუკეთესებული ხდება. მიტომ რომ ამ ბაზილიკების ბაზილიკებში, ლექსთა კრებულში არის 70 წლის პოეტის ვაჟა ოთარაშვილის 111 ლექსი. ანუ ცირეჩეულია, რედაქტორი და უცხოენებზე მთარგმნელი ეკა კვანტალიანი გახლავთ, ხატვარი იორამი მედაშვილი, გარეკანზე ხუცუბნის ეკლესია არის და დამკაბადონებელი ლია სულაქველიძე. მე ინგლისურთან მრწყნარად გახლავართ, მაგრამ რუსული თარგმანები ძალიან მომეწონა ეკასი და თუ ნებას მომცემთ ბარემ ბატონ ვაჟა ოთარაშვილზე ახავსა უბროდ და არ შეიძლება

0: რომ არ ვისაუბროთ, წავიკითხავ ერთი ორი ექსამს. ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი, შეიძლება დროს ვერ იმაშები, მაგრამ ელგუჯაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკა, ელგუჯაზე მისი წიგნებიც ლაპარაკობს, წიგნიც ლაპარაკობს და მე უნდა წავიკითხო ეს სამი ლექსი, თუ გინდა დამსაჯეთ ბატონო. წმინდა ნინოს მონატრება. დღეს უზნეობა მიღებულა თურმე კანონად. თვალახმევი თემი და რა უწმუნოდ მოთქვამს. და გადუქცევია ეს ქვეყანა მონად მამონას, რუს ოსეთს ჩუფნის, დიდაჭარას ოსმალოს კონტკას. ამღრეულია ჰარამხანა ტელეეთერიც, გაშიშულებულნი რა სლაპობენ აღარ იციან, აბესალომის მურმანს უზის ხარჭა დეტერი და სიყვარულის უწყვილად დანაფიცია. რას განაგულხარ საქართველო? ყველა მწევარი კბილდალესილი დღესაც შენზე დაგეშილია. გრიგოლ ხანძთელი მიივიწყეს, ერის მწვერვალი საგურამოშიც აშდელ სიფთის დილილია. სატუსაგოში ჩაუსვიათ ვაჟაც, აკაკიც. უკვდა რუსთაველს პატიმრობას მუდმივს უსჯიან. არაბამირას გაუშლია ისევ ბანაკი და ანჩის ხატის სამრეკლოზეც ზარი მომჯია. ზოგ ეპისკოპოს დოლგარმონით დაჰყავს იუდა. აღმაშენებლის საფლავს ფილწამს ლოშნით უგვანო. ერი და ბერი ახლა ისე გადამთიელდა, მრავალ ჟამიერს ჟამთა გამრიგეს აღარ უგალობთ. კვლავი მახება ყველას თვალწინ ენა ქართული, თვალცრემლიანი იმზირება ბერი ზოსიმე. ახლაც გვჭირდება წმინდა ნინო ჯვარშემართული, რომ ცის მანანამ ივერიას ისე მოწმინოს.
1: დიდი მადლობა.
0: იესოს დედა, იესოს დედა, არ მიგატოვებს არასდროს დედა, აც ჯვარცმულსა და მარტო დარჩენილს. მოწაფეები სამალავს სხედან და ჟამი უდგათ შინშთა განრჩევის. მაგდალინელი, სხვანიც, მარიამ, ზებედეს ძეთა დედა სალომე, გოლგოთას მთაზე ჩემთან არიან და უმადურთა კევრქვეშ წვალობენ. მადლობა ღმერთო, შენ დამაბედე, რომ ქრისტეს გულში ჩემი სისხლია. შეგვაძლებინე შვილსა და დედას წმინდა წერილით, რაც აგვეცნია. ჩემი თვალები გამოგყვა შვილო, ტკივილ დამთმელი უფლის მადლითა, შურმა და ღვარძლმა, ო ღმერთო ჩემო, ბაცხოვრის დედის გულიც დაფლითა. მშობელს დასცქერდა ქრისტე ნაგვემი, კუცხარი მოსწყდა კვლავ ჯვარსა ზედა, გაფითრებული თრთოდენ ბაგენი, შენ გენაცვალოს იესო დედა. მხოლოდ ქარები იდგნენ გულადად და იოანე მახლობლად იქვე. აღდგომის დილას ცრემლი ბურავდა ერთი ცოდვილი პოეტის ფიქრებს. და ეს ბატონი ვაჟა.
1: ქალბატონო ნინო.
0: ბაზილიკები. ბაზილიკები და ვამთავრებ. მაპატიეთ, ბაზილიკები აუცილებლად უნდა. ჰოი უფალოვდა ძალავ ჩემო, განსაცდელს ცრემლი მოაგვირისტებს. ყველა იუდა ბრძენობას ჩემობს, კვლავ ეწამება ყველასთვის ქრისტე. ბაზილიკებო, ქრისტეს აგონებო, სურნელება გაქვთ ღვთისმშობლის რძისა. მამაო ჩვენო, ნათლის ნაკრებო, ბეთლემს ნათქვამო, თვით ღმერთის ძისა. ნეტარარიან სიმართლისათვის მშიერ მწურვალნი, ნეტარარიან. შენ არიდე მამუს ხიფათი, შენ დაიცავი წმინდა მარიამ, შენ დაიფარე ჩვენი ჩვილები, ერის უმანკო მარგალიტები, რომ საქართველოს არ დაერიოს ქრისტეს აკვნე ბაზილიკე.
1: დიდი

0: მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო.
1: მადლობა თქვენ.
0: მე ძალიან უხერხულად
1: დიდებული ციგნებისთვის ჩემო ბატონო. დიდი მადლობა.
0: ძალიან უხერხულად გძნობ ეხლა თავს გამოვიდა
1: რაღაცა ბატონო. მე ერთი რიგით იმკითხველი ვარ. და ჩემს რაც მოახდინა ზეგავლენა ამ თქვენმა შედევრებმა.
0: მე არ შემიძლია აქვე არ აღნიშნო რომ ქალბატონი ნინო ლექტაძე არ არის ჩვეულებრივი რიგითი მკითხველი, იგი არის ცნობილი მეცნიერ მუშაკი და ხელოვნებაცოდნე და სწორედ წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შრომებში აი ხელთ მიპყრია მე ეს გამოცემები 20 ესა უბრალოდ მე-11 და მე-12 კრებულები ამ შრომებისა დიდ საქმეს აკეთებს წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი უძვირფასეს ეროვნულ საქმეს აკეთებს შესანიშნავი კვლევები წარმოჩენილი აქვს და თუნდაც თქვენი წერილი დიდი ქართველი პედაგოგი ალექსი ჭიჭინაძე აი წეღან რომ ვახსენე მე ამეკვიატა ეს დღეებია ეს კვირეებია უფრო სწორად უსახელო უფლისციხელი შემთხვევით არ დავიწყე ისევე როგორც ბატონი ელგუჯა ნემსაძე ეს ძვირფასი პიროვნება და შემოქმედი ისევე გასული საუკუნის მე-19 საუკუნის საოცარი პიროვნება პედაგოგი ალექსი ბესარიონიძე ჭიჭინაძე რომლის ცხოვრება მოღვაწეობა შემოქმედება წარმოაჩინეთ თქვენ ამხელა ქართულ საქმეს აკეთებდა ხო რომ თვით დიდი აკაკი წერეთელიც კი აღფრთოვანებული იყო იაკობ გოგებაშვილის რეკომენდაციით იწყებს თბილისში მუშაობას უამრავი კეთილი საქმე თუნდაც მისი ქუთაისში მისი ხელმძღვანელობით 1876 წელს გახსნილი ეს სკოლა ორკლასიანი სკოლა ხო როგორი დიდი ეროვნული საქმე იყო იმ დროინდელ საქართველოში და რომელი ერთი ჩამოთვალო და ასევე შესანიშნავი წერილი თქვენი მე-12 კრებულში მუზეუმის შრომებისა წყალტუბოს მუზეუმის შრომებისა სადაც ცნობილი მხატვარი შემოქმედი თეიმურაზ იგივე თემო ბუთხუს თურმანიძის ამ თვალსაჩინო პიროვნების მოღვაწეობა შემოქმედება მისი ღვაწლი მისი დანატოვარი წარმოაჩინეთ და გააცანით საზოგადოებას ვითომ არაფერი არა აი ასეთ ადამიანებზე დგას საქართველო ასეთ ადამიანებზე დგას სწორედ ასეთ ადამიანებს უნდა წარმოჩენა სწორედ ასეთი ადამიანების ღვაწლით ცოცხლობს დღევანდელი საქართველო და არა იმ პიარ კამპანიებით რასაც ზოგიერთი ლიბერალური ღრმად განათლებულები ფშყალებში აწარმოებენ. მე ჩემ წინაა ბატონი ელგუჯა ნემსაძის კიდე ერთხელ ვიმეორებ საოცარი შემოქმედებით სავსე წიგნი, ნოველები, ტვირთი, გასროლა, საჩუქარი, თაღლითი, წარწერა, ნაძლევი, ზორო, ტელეფონი, ჩემი სახლის პანჯრიდან კიკვიძე, ენერგოსეპარატიზმი, ზესუმზირა და მოთხრობა აღსარება. მე მომხიბლა და აი ანდამატური ძალით მიმიზიდა ამ ნოველებმა, ამ მოთხრობამ. ეს არ არის რაღაცა თითქოს სამშობლოდან მოცილებული ან რაღაცა რეალობიდან მოცილებული, ეს არის ტკივილით გაჟღენთილი დღევანდელი ყოფა ჩვენი საქართველოსი, გუშინდელი ყოფა საქართველოსი და ზოგიერთი მომენტი ისეთი წინასწარ მეტყველური აქვს ბატონ ელგუჯას, რომ აი მონოსხული უყურებდი თითქოს დღესაც ცოცხალია ეს კაცი და ამ ყველაფერს ხედავს რაც ხდება. მე არ შემიძლია რომ არ წავიკითხო აი აქ არის მისი პატარა გნებავთ ნოველა, გნებავთ ჩანაწერი, დღეს აქტუალური იყო ეს კიკვიძის ძეგლი რომ აიღეს. თუ არ ხვდები თქვენი სახლის მეზობლად მდებარე კიკვიძის ძეგლი, ამ შესანიშნავ ჯერ მიზანდარის ძეგლის აღება ესე როგორ შეიძლება რომ გზვიად გამსახურდიას ძეგლი, გზვიად გამსახურდიას ძეგლი დადგა ქუთაისის ცენტრში, აი სადაც არის ოპერის წინ, ოპერის ისა მესხიშვილის თეატრის წინ შესანიშნავი სკვერი და პარკია, იქ დადგან, სადაც ყოველთვის მიდი მოდის ხალხი. აქეთ მხარეს არის ქალაქის მერია და ცენტრი და იქით მხარეს არის მესხიშვილის სახელობის, აი იქ დადგან გამსახურდიას ძეგლი და კიკვიძის ძეგლი უნდა ყოფილიყო თავის ადგილზე და მე მინდა რომ ბატონი ელგუჯას ეს პუბლიცისტური წერილი თუ ნოველა წავიკითხო, ნახეთ, რომელსაც უძღვის წინა სიტყვაობა ჩემი სახლის ფანჯრიდან. იურისტ ელგუჯა ნემსაძე სხვათაშორის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრეა გამოქვეყნებული ეს 2000 წელშია გამოქვეყნებული. იურისტ ელგუჯა ნემსაძე ჩვენს ქალაქში კარგად ცნობილი ინტელიგენტი ეს გაზეთის რედაქცია წერს. ღირსეული მოქალაქეა, საზოგადოებრივ სატკივარზე ღრმად დაფიქრებული პიროვნება. ეს ორი ჩანაწერი, რომელიც მან თავის საყვარელ გაზეთ პოსტსკრიპტუმ შესთავაზა, მკითხველისათვის უთუოდ საინტერესო იქნება, თუნდაც იმ კუთხით, რომ მათში ინტელიგენტის თვალით დანახული ჩვენი უახლოესი ცხოვრების ფურცლებია წარმოდგენილი. და კიკვიძე, 30 წელია ჩემი ბინის ფანჯრიდან გავყურებ კიკვიძის ძეგს და მის მიმდებარე სკვერს. ნაბად მოსხმული ჭაბუკი მეომარი ხელის მტევანი ხმლის ტაზე რომ ჩამოუდვია, არწივის მზერით გამოუქანდაკებიათ მეგობრებს, ვალიკო მიზანდარს და გოგილო ნიკოლაძეს. მასზე ბავშვობაში პროფესორისა და ისტორიკოსის ირემაძის წიგნი წამიკითხავს, ცოცხალი ლეგენდა. წიგნის შთაბეჭდებას რადიო დადგმაც მიძლიერებდა, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია მოკლედ აღწერს ვასილ კიკვიძის ბიოგრაფიას. მოიყვან ამ მონაწერს ამ ენციკლოპედიიდან. დაიბადა 1895 წელს ქუთაისში. წვრილი მოხელის ოჯახში, გარდაიცვალა 1919 წელს სტანცია იარეჟინსკის მახლობლად, ახლანდელი დაბა კიკვიძე, კიკვიძის რაიონი, ვოლგოგრადის ოლქი. სწავლობდა ქუთაისის პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, აქვე ჩაება რევოლუციურ საქმეში და გარიცხეს. 1914-18 წლებში მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში, მსახურობდა მეექვსე ცხენოსან დივიზიაში, მოხალისე ჯარისკაცად. არმიაში რევოლუციური მოღვაწეობისათვის დახვრეტა მიუსაჯეს, მაგრამ 1917 წელს თებერვლის რევოლუციის დროს განაჩენი გააუქმეს. 1918 წელს სტამბოლში შექმნა დივიზიას ჩაუდგა სათავეში, წარმატებით ებრძოდა გენერალ კრასნოვის თეთრ გვარდიელთა არმიას, საბრძოლობდა უკრაინის მეოთხე არმიას, დაკრძალულია მოსკოვში. სხვა ბევრი სასახელო ფურცლები ჩაუწერია ახალგაზრდა სადას. მის სასახლში ჩვენთან შვილებს ბავშვებს რომ ვეძახდით, მაგრამ თხრობა გამიგრძელდა. ყოველივე კი იმიტომ აღნიშნე, რომ მკითხველისათვის შემეხსენებინა, როგორ გადაურჩა მშობლიურ ქალაქში სიკვდილის შემდეგ ვასილ კიკვიძე მეორედ დახვრეტას, ხოლო ცნობილ ხელოვანთა ძეგლი კი დაანგრევას. ეროვნულმა მოძრაობამ, და ჩვენ ვხედავთ სურათებს, პარალელურად ვხედავთ სურათებს ბატონი ელგუჯა ნემსაძის სურათებს მისი ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდისა, ეროვნულმა მოძრაობამ რომ გამოიმარჯვა ქალაქის პრეფექტურაში, მწავედ დაისვა საკითხი ვასილ კიკვიძის ძეგლის აღების შესახებ. საბუთი უტყუარი წარმოადგინეს ახალგაზრდობის რევოლუციურმა ფთამ. კიკვიძე ბოლშევიკების მხარეს იბრძოდავ, ანუ ჩვენი, ესე იგი, საქართველოს ტერი იყოვო. რა უნდათ ასეთ კაცის ძეგს სასტავზე? არ ვიცი, რომელმა ღვთის მადლიანმა პიროვნება გაუწია მათ წინამდეგობა. მისი სიტყვები მხოლოდ ცნობილი არ იყო ყმაწვილებო ვასილ კიკვიძე, სკპ წევრი, ის მებრძოლი იყო, ეგონა უკეთესი მომავლისაც იბრძოდა, ახლა რომ ცოცხალ იყოს ჩვენ მხარეზე დადგებოდა. აი რა ვაჟკაცი ყოფილა ბატონი ელგუჯა, ეს უკვე ციხეში გადაღებული კადრები. რევოლუციური ფთა ახალგაზრდობისა კარახახანს მოუნდა იმის გარკვევას, იყო თუ არა კიკვიძე პარტიის წევრი, ამასობაში მათი ადგილი სხვა გაურკვეველი ორიენტაციის, მაგრამ სრულიად გარკვეული წარსულის მქონე პირებმა დაიკავეს. მადლობა ღმერთს, კიკვიძე არ გახსენებიათ, სულ სხვა რაიმე შეიქმნა მათ საზრუნავი. თუ რა არის ეს საზრუნავი, როცა წავლენ თავიანთ სამოღვაწეო ასპარეზიდან, მაშინ მათზე ალბათ სხვები დაწერენ. მახსოვს 70 წლის წინ პირველ 2 მაისს 7-8 ნოემბერს კიკვიძის ძეგთან პიონერები ყვავილებს დებდნენ. არ ვიცი დღეს ვოლგოგრადის ოლქში არის თუ არა დაბა კიკვიძის სახელობის რაიონი ან მოსკოვში მის საფლავთან თუ მიაქვს ვინმე ყვავილები. სამაგიეროდ ჩემი ფანჯრის წინ სკვერში ამაყად მომზირალი ჭაბუკის წინ თითქმის ყოველ დღე ვხედავ კლიენტების მოლოდინში მყოფ ტაქსის მძღოლებს. საბარგულზე ნარდი რომ გაუშლია დაზარტულად ლარიან ხელს თამაშობენ და კიდევ ჩემი სახლის პირველ სართულზე განთავსებულმა ახალ გახსნილმა აფთიაქმა გარანტმა თვით რეკლამის მიზნით თითქმის ახალი სიცოცხლე შთაბერა კიკვიძის ძეგს და დროდადრო გვახსენებს ამ ქვეყნად მისი არსებობის ფაქტს. გაზეთი პოსტსკრიპტუმი 2003 წელი. აი თითქოს დღევანდელობას გამოეხმაურა მისი წერილი და მე არ შემიძლია მისი ნოველები, აი წიგნის დასაწყისში ტვირთი როიწება იქ შაქრო ბიძია რო უყვება პატიმარი რო უყვება თავის თავის

0: გადახდენილ ამ უბედურებას, აი მართლა მე რატო შემთხვევით არ ვახსენე ქალბატონ ნინო აღსარებები ვითაა ეს მისი ნოველები, ამ საპატიმროში დაწერილი ნოველები, პატიმართა ცოცხალ ცხოვრებას რო შეეხება. აი საოცარი კადრებია თვაწინ აი ამ და მაღალი მწერული დონით დაწერილი ამ პატარა ნოველებში იმხელა ტკივილია, იმხელა ხატსახეებია ადამიანის ფსიქიკური ფსიქიური სურათები დახატული იმ ყოფისა, რაშიც უწევთ ცხოვრება, რომ აი თვალწინ დაგიდგება ალბათ ეს ციხის საკნები და კადრები, ესეთი მსგავსი მე იშვიათად მინახია, ესე ცოცხლა დაღწერილი. და ახლა რა სიტყოდით, როგორ შემოქმედზე ბატონელ გუჯაზე?
1: ჩემო ბატონო, ეგუჯა იყო ძალიან კარგი ოჯახის შვილი. ახლა თუ რაიმე ისეც არ ჩამეთვლება ალბათ იმათ, რომ მეუბნე იყო ჩემი. ეგუჯას ყავდა ძალიან კარგი მშობლები, мама ისტორიკოსი გახდათ. ჩიხარე ეს ლენტეხის რაიონის სოფელ ჩიხარესში სასუფლო საბჭოს ეკუთვნის პატარა სოფელი ახალშენი, სადაც მხოლოდ ნემსაძეები ცხოვრობენ.
0: და სვანები არიან, კი, ნემსაძეები, სვანები არიან, ცნობილი გვარია.
1: დიახ, ერთი სოფელი არის ძალიან პატარა ლამაზი სოფელი მერცხლის ბუდესავით კლდეზე, მიტმასნილიო რომ მიტყვიან და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ისეთი ისტორიული სოფელია, აქ არის 350 წლის წინ აშენებული ხის ეკლესია, რომელსაც წელს გაუკეთდა რესტავრაცია რა, როგორი ეს ხე გააშალაშინეს ახალგაზრდებმა რომ თქვათ და ახალი სული ჩაბერეს, როგორც ოქროს კაკალი ისე დევს ამ ლამაზ გორაზე მწვანეში ჩაფლული. და ისტორიული იმიტომ არის უფრო კიდევ, რომ 1912 წელს ამ სოფელში იმყოფებოდა ექვთიმე თაყაიშვილი. თქვენ მოგეხსენებათ, მან იმოგზაურა როგორც სამხრეთ საქართველოში და საქართველოს ყველა კუთხეში.
0: ის დაუკლარჯეთი და ესენი მოიარა.
1: დიახ, მან იმოგზაურა ასევე სვანეთში და ლეჩხუმში. ეს მოგზაურობა დაფინანსებული იყო დიდი ქველმოქმედის პავლე თუმანიშვილის მიერ და მას ექსპედიციაში ახდნენ ერმაკოვი და არქიტექტორი კლდიაშვილი, რომელიც გახდათ არქიტექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. აღწერა ჩაუტარებია და ეგუჯას წიგნში არის მოთხრობილი ამ ხის ტაძარს ქვია მაშენა. მაშენა სვანურად ნიშნავს მაცხოვარს. იქვე მახლობლად, როცა ჩაითავდა ღმერთებს, არის კიდევ დარბაზული სტილის ეკლესია ქვით ნაგები, უფრო მოგვიანებით, უფრო ადრეული ხანის ოქონს ეძახიან. მოხატულობაა შესანიშნავი. მე როცა საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში ვსწავლობდი, მინდოდა თემა დამეწერა, მაგრამ ქალებს არ უშვებდნენ ბატონო ჩემო ტაძარში და დათომ მითხრა ჩემმა შვილმა, ის ხატავდა კიდეც, ხელოვნების კუთხით წავიდა, რომ დედა მეშევალო და ყველაფერს გადავიღებ და მოგიტანო, არ მე ვთხარი თუ ჩემი თვალით არ იქნება ნახული, მასე მე ვერც ლექტორებს მოვატყილებ და ვერც ჩემთავს პირველ რიგში.
0: ვერც მაგიცოცხო ჩილები.
1: ექვთიმე თაყაიშვილი ხელით აღყავდათ მას, თქვენ იცით რომ ფეხიტიოდა ამას, მაშინ იყო 68 წლის ასაკში. 50 წლის გახლდათ ერმაკოვი. ორივე ასაკოვანები იყვნენ. ზემოსვანეთში ისინი წააწყდნენ ძალიან ივლიტას და პირიქეს ეკლესიაში ძალიან დიდ წინააღმდეგობას, მიუხედავად იმისა, რომ მას ახლდა მისი მოსწავლე იოსეის ზორზონის ნიჟარაძე, რომელიც კურირებდა რა მის ამხარეში გადაადგილებას. იცოდნენ ადგილობრივი მომსახლეობა თუ რა კეთდებოდა, რა დიდი საქმე კეთდებოდა, მაგრამ მაინც წინააღმდეგობა გამოთქვეს, რომ ვერ ჩამოხსნითო ხატებსო, ჩვენ ხატის რო ჩამოხსნაო, ოჯახი და ამომიწყდებაო. ამიტომ ექვთიმე შედიოდა, ხსნიდა ხატებს, გამოჰქონდა გარეთ და ერმაკოვი იღებდა ყველაფერს ამას. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ერმაკოვი არ გამოირჩეოდა ძალიან დიდი ატივის ცემით ხატების მიმართ და სარწმუნოების მიმართ ამბობენ და ამაზე სვანები გაბრაზებული იყვნენ და სამ

0: ერმაკოს ამე სასიკვდილო ის შეხლაში მოხდა მოხდა. ისევ ექვთიმემ ყველაფერი განეიტრავა, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგ თავისი ხარჯით გადაიხადა ძალიან დიდი ტრაპეზი და ეს გაბრაზებული მხარეები ერთმანეთს შეარიგა. მოხდა სასწაული იმ ზაფხულს ზემოსვანეთში, ზაფხულში მოთოვა ჩემო ბატონო. და იძულებული გახდნენ, ჩამოსულიყვნენ მესტიაში, ჩამოეტანათ ეს ოთხთავები და იქ გადაიყოთ. ამას ვერავინ ვერ ახსნის უფლის გარდა, ეს უფლისა იდუმლოება არ მოხდა. და ამ იმაში მოხდა ჩვენი სოფლის ეს ორი პატარა ეკლესია. ძალიან ამაყობდნენ სოფლელები ამით, რომ ექვთიმე იქ არის ნამყოფი. სამაყო აქვთ ნამდვილად, მაგრამ დღევანდელ დღეში არ არის ბატონო ვაჟა იქ სამაყოთ მდგომარეობა. 33 ოჯახიდან მხოლოდ 3 ოჯახი რჩება ზამთრობით. სოფელი ფაქტიურად დაშლილია. ჩემმა ერმილემ როცა შეხვდა ივანიშვილს ივლიტეს და კვირიკეს ეკლესიაში, მაშინ უთხრა: ასე აწაბრძანდეთო ენგურის მხრიდანო, თქვენ წაბრძანდითო უშგულიდანო, გადახვალთო ქვემოსვანეთში და ნახავთო როგორი სახლებია გამოკეტილიო. ბავშვი არ ტირის ეზოში, ძაღლი არ ყებს, კვამლი არ ამოდისო, უთხრა მაშინ ერმილემ და აქაურობას უნდა ყურადღების მიქცევაო, თუნდაც ერთი წვენების ქარხანა რომ გახსნილიყო, თუნდაც ასანთის ქარხანა რომ გაკეთებულიყო, რაღაცა ხალხს მაინც საშველი დაადგებოდა. მაპატიეთ ახლა ასეთ იმაში, მაგრამ რო
1: მეთქვა ეს. არა, საქართველოში ბოლო 2 წელიწადში 485 სოფელი დაცარიელდა. ერთი კაცი აღარ არის. მეცნიერებათა აკადემიაში იყო ამის თაობაზე მოხსენება ბატონ ივანე ჩოლოყაშვილისა, მეც მყავდა ეთერში. ეს დასამალი კი არ არის, ეს ტკივილია. სამწუხაროდ ქალბატონო ნინო, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. ჩემი საოცარი სტუმარი იყო ბატონი ელგუჯა ნემსაძის უკეთილშობილესი მეუღლე ნინო ლექვთაძე და ჩვენ საუბრობდით უამრავ საკითხზე და უპროსწორად ნათელში იყოს ბატონი ელგუჯა ნემსაძე საოცარი შემოქმედი, რომლის წიგნიც მიყრია და აი მე მინდა დავასრულო ეს გადაცემა ესეთი ლექსით და ბოლოს ელგუჯას ლემსაძეს მოსწონდა პოეტ კონსტანტინე კაკიდაძის ლექსის სტროფი და ხშირად ითხოვდა ხომეო ამასო: მე მოკვდები როგორც მამაჩემი, ცელის ჩრდილი ახლოს დაბარბაცებს, გულით მინდა ვინმე ჩამომძახოს, კაცი მოკვდა, გაუმარჯოს კაცებს. იმ ქვეყანაზე ნათელში იყოს კაცი ბატონი ელგუჯა ნემსაძე. ღმერთმა თქვენ თქვენი შვილებით და მონაგარით ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. მე ჩემ ძვირფას ქართველობას ვემშვიდობები მომავალ ოთხშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
3: Ну, ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
2: Да, ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
3: როგორ მოგვიტანს?
2: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
3: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
2: აი ნახეთ,
3: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
2: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
3: ეს არ არის
2: ასე შემდეგ.
3: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქეთ პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ

0: აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისეთ რა არის ყველა

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თითქმის ერთ საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია. ერთი 10 წუთის განმავლობაში ეთერში ვერ შემოხვალთ, იმიტომ რომ გვინდა რაღაც განცხადება გავაკეთოთ. განცხადება ძალიან ძიმია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს განცხადება ეხება ესეთ ინსტიტუტს, როგორც არის მონარქია. ვინც არის ეს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ კონსერვატული მონარქისტული პარტია. პარტია, რომელიც 1999 წლის 10 აპრილს, 9 აპრილის მეორე დღეს თანამოაზრეებთან ერთად ლურჯი მონასტერის ეზოში დაარსდა. შემდეგ შევიმუშავეთ და არჩეული იქნა თავმჯდომარედ ადს განსვენებული თემური ჯორჯოლიანი. შევიმუშავეთ კონცეფცია, პარტიის დევიზი, დროშა, გერბი, დევიზია ჩვენი პარტიის ღმერთი მამული მეფე და მიმართეთ პატრიარქს. პატრიარქმა მიგვიღო კარგად დიდი ხნის საუბარი ქონდა, პატრიარქს მოეწონა ჩვენი პარტიის იდეები, მოეწონა ის, რომ არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ პოსტსოციალისტურ სივრცეში პირველი მოძრაობა ვიყავით, მონარქისტული პარტია, რომელმაც ეს თემა წამოწია და ჩვენი დევიზი იყო აღგვედგინა ისტორიული სამართლიანობა და ქვეყანაში ყოფილიყო მართველობა კონსტიტუციური მონარქიის. შემდეგ დავაფუძნეთ სხვა პარტიებთან ერთად, სადაც განსვენებული პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია იყო გვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო, სადაც ჩაიწერა ძირთა დებულებაში, რომ ქვეყანა არ უნდა ყოფილიყო საპრეზიდენტო მმართველობის, უნდა ყოფილიყო საპარლამენტო და წელიწადში, ორ წელიწადში უნდა გადასულიყო კონსტიტუციური მონარქიაზე. რახან ვარი თქვა, ჩვენ გამოვედით, დავტოვეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის საპრეზიდენტო მმართველობა მიუღებელი იყო და არის მიუღებელი, მაგრამ ჩვენ ბრძოლა გავაგრძელეთ როგორც მონარქისტებმა და 1990 წელს, როდესაც ჯერ კიდევ თურქეთს საქართველოს საზღვარზე რუსი ჯარი იდგა და საქართველოს არავითარი დიპლომატიური ურთიერთობა თურქეთთან არ ჰქონდა, ღვთისწყალობით, პატრიარქის ლოცვა კურთხევით და სრულიად ჩართულობით მეცნიერ

0: ერთა დიდი კოჰორდით, როგორცა მარიკა ლორთქიფანიძე, გურამ შარაძე,
1: აბდგივი
0: აბდუშელიშვილი, ესენი ანთროპოლოგები, ისტორიკოსები,
1: როინ მეტრეველი
0: ყველანი ჩართული იყო ამ საქმეში. სამი თვის განმავლობაში თურქეთში, კერძო ტრაპიზონში, აღმართული ჰქონდა, სამ თვეზე მეტი იყო პრინციპში, ხუთჯვრიანი დროშა, რომელიც პატრიარქის მიერ იყო ნაკურთხი და აი გავიმეორე ქართული ხუთჯვრიანი დროშით.
1: და არა სააკაშვილის.
0: დავითიან თამარიანის დროშით. აღმართული იყო თურქეთში, დიდი მუშაობისა და დიდი გამოკვლევების შემდეგ მოხდა აღმოჩენა საფლავის. ჩვენი სასიკადულო მეფის, ბოლო მეფის, სოლომონ მეორესი, რომელიც გადმოვასვენეთ, მარტო ერთი 5000 ხელოსანი დაგხვდა, ხო? გადმოვედით 50000 დროშა დაუბეჭდეთ ხუჯრიანი, ოღონდ ქართული დროშები. ყველა პარაკლისი პატრიარქმა გადაიხადა სიონშიც, გელათშიც, მერე სიუჟეტსაც განახებთ, ეხლა ვერ დაამონტაჟეს, როგორ მიდის წირვა ლოცვა და პარაკლისი დაგრძალვის. მას შემდეგ, რაც შევარდნაძე ჩამოვიდა საქართველოში, დაიწყო დისკრედიტაცია ეკლესიისაც და მონარქიისაც. მთელი ბრძოლა დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუტი გადაგვერჩინა. შევარდნაძე წავიდა, მოვიდა ეს არაკაცი მიშა. ამას საერთოდ ეკლესიასთან და მონარქიასთან ბრძოლა დაიწყო. აქაც სოროსი გავასვენეთ, რომ აჩვენეთ, რომ ჩვენ ამ ლიბერალურ მხარეზე არ ვიდექით. შევარდნაძის დროსაც დაგვიჭირეს და დაგვარბიეს, მიშას დროსაც დაგვიჭირეს და დაგვარბიეს. შემდეგ ისევ გვაგრძელებთ ბრძოლას და რა მინდა ამითი გითხრათ. პატრიარქმა ჯერ კიდე 99 წელს, როდესაც ეს ყველაფერი წარმოადგენთ, მოგცა ლოცვა კურთხევა თავისი. პატრიარქმა ყველა ესეთ დიდ საქმეზე, რასაც ვაპირებდით, ყოველთვის პატრიარქთან მივდიოდით და პატრიარქისგან კურთხევას ვიღებდით. ბოლოს, როდესაც პანდემია იყო, მაშინ მივედი პატრიარქთან და მთხოვეს, რომ ვერ მიგიღებს, იმიტომ რომ იზოლაციაში ყავსო. მთხოვე მეუფე დანიელი მივიდა, უთხრა და კურთხევა გამომიგზავნა. მაგრამ არ შედგა რაღაც მიზეზების გამო. ეხლა ჩვენ, როგორც მართლმადიდებლები, ადამიანები, არ შეიძლება მონარქისტი იყო და არ იყო მართლმადიდებელი, ქართველი მონარქისტი. ჩვენ მაზიარებელი ხალხი ვართ, ჩვენ გვწამს ღმერთის, ჩვენ გვწამს ჩვენი ეკლესიის, დედა ეკლესიის და რა თქმა უნდა გვწამს პატრიარქის. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. რა მოხდა ესეთი ძალიან საინტერესო რამე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებაში იყოს დადებითი მუხტი მონარქიის მიმართ, ისაუბროს ხალხმა, იმსჯელოს, მაგრამ ის, რომ ვიღაცა მახარაძე მივიდა პატრიარქთან და პატრიარქმა კურთხევა მისცა იმაზე, რომ შენ ახლა მონარქიას მოკიდე ხელი, დარაზმე ეკლესია, ხალხი და მონარქია მოიყვანე საქართველოში. ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და მინდა ეს გაიგოს საპატრიარქომ და თავისი კომენტარი გააკეთოს, თუ ეს ხდება რაღაც პიარისთვის და დისკრედიტაციისთვის ამ ინსტიტუტის, რომელსაც როგორც იტყვიან, კბილებით ვინარჩუნებდით დღემდე და დღეს რა ხდება. ძალიან გთხოვთ, რომ ჩაგვაყენეთ საქმის ყურში, რა ხდება, პიარია თუ მართლა ესე ხდება, შეიძლება პატრიარქთან მივიდეს ვინმე ვიღაცა, რომელსაც საერთოდ მონარქის ისტორიაც კი არ იცის საქართველოსი და აიღოს და კურთხევა მიიღოს, მე ეგეთი რაღაცა არ გამიგია. რა დამსახურება აქვს ამ მახარაძეს, ვიღაცას, რომელიც თავისი პარტიელები სუსის აგენტს ეძახიან, მივიდეს და მიიღოს კურთხევა და მოუწოდოს სამღვდელოებას და ხალხს ჩემგარშემო დაირაზმეთ, მე ეხლა ვარ მესია და მე მოვიყვან მონარქია საქართველოში. ძალიან გთხოვთ, უმოკლეს დროში გამოვიდეს საპატრიარქოში ვინმე მეუფე და აგვიხსნას რა ხდება. რატო არის ესეთი აჟიოტაჟი ატეხილი ხალხო, ქსელებში ნახეთ რა ხდებოდა. როგორ შეიძლება ამას არ გასცეს პასუხი საპატრიარქომ? თუ მიეცით კურთხევა, მაშინ სხვა რაღაცა და ჩვენ ამას ესე ვერ დავტოვებთ. არ შეგვიძლია ამის დატოვება, მთელი ნახევარი სიცოცხლე მიუძღვენით ამ ინსტიტუტის საქართველოში დამკვიდრებას. ციხეები არ დაკვლებია, დევნა არ დაკვლებია და თემურ ჟორჟოლიანის ამას შეეწირა და ეხლა როგორ არის ვიღაცა მახარაძემ აიღოს და გააკეთოს ეგ საქმე, როგორ უნდა გააკეთოს?
1: უბრალოდ არის ერთი მომენტი, როდესაც აძლევთ კურთხევას, მაშინ უნდა იცოდეთ ისტორია, როდესაც არსებობს პარტია, როდესაც არსებობს თავდაზნაურთა საზოგადოებები, ხო, რომლებიც
0: თავდაზნაურთა საზოგადოება არის პარტია, რომელსაც რაღაცა გაგვიკეთები ამ ქვეყანაში,
1: რომელიც აი ასწორედ ამ იდეისთვის, ამ იდეის გარშემოა შეკრული, ხდება ვიღაც უცხო პიროვნებაზე, საერთოდ უცხო პიროვნებაზე, არც პოლიტიკური პარტიის, არც იმის წევრის პიროვნებაზე კურთხევის მიცემა სამეფო ინსტიტუტის.
0: არა, მე ხო დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ესე არის საქმე, მაგრამ თუ საპატრიარქომ არ გამოვიდა და არ თქვა, მაშინ იმას ჩაითვლება, რომ მიღებული აქვს რაღაც სურათი და რომ პატრიარქთან ერთად გადაღებული, არ ვიცი ეს ფეიკია თუ ნაღდია, ამიტომ რომ ქარწყდეს ყველაფერი და სავის სახელი დაერქვას, ვთხოვთ საპატრიარქოს, რომელმე მეუფე გამობზანდეს და თქვას რა ხდება, რა უბედურება გვეწვია კიდე საქართველოში, აღარ დარჩა ერთი ინსტიტუტი, რომელიც არ გაბანძდა ქვეყანაში, ერთადერთი ეს იყო დარჩენილი და ამასაც ძალიან უხეშად შეეხნე. არ შეიძლება ესეთი რამე, ხო? არა, ღმერთი არ დაუშვებს ასეთ რამეს და რატო ხდება, გაგვაგებინეთ? რამე სუსის საქმეებია, რისის საქმეებია, რა პიარები მიდის? ძალიან გთხოვთ, ნუ დაგვაწყებინებთ კამპანიას, თორე ჩვენ არაფერს არ დავთმობთ. არაფერს არ დავთმობთ, დამიჯერეთ და მოусმინეთ და გაიგეთ. ვიმე მიიტანეთ საპატრიარქომდე, თორე მე თვითონ მივალ და მე თვითონ მოახსენებ. ჩვენ არავის არ ვემუქრებით, ჩვენ გთხოვთ. ჩვენ გთხოვთ, რომ ნუ გააკეთებთ ისეთ რამეს, რაც გამოიწვევს ქვეყანაში ძალიან ცუდ რამებს. არ მინდა ემოციისთვის ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეს თუ არ გაკეთდა, წინ არაფერი სულიერება აღარ იქნება ამ ქვეყანაში და აღარაფერს ფასი აღარ ექნება. ისედაც ჩვენი სუნნათი ილია მეორე ამბობდა, რომ მატერიალურზე გადავიდა ყველაფერი, ყველაფერი გაიყიდა ფულზე. სულიერებას უნდა მიხედოთ და არ შეიძლება ესე რაღაცა ვიღაცა მოვიდა, თქვა მე ახლა მონარქიას მოვიყვან, საიდან უნდა მოიყვანოს, ვინ არის ვიღაცა? საიდან მოვიდა? ვაუ, საერთოდ ვინ არის? არავინ არ იცის. ვისი აგენტია, რისი აგენტია, რა არის, როგორ მივიდა და ახლა ერთხელ დაუდრეკე ბატონ ჯაგმაიძეს შეხვედრამდე და მაშინ მეუფე იყო, შიო იყო მეუფე და არცალიაო საქმეებითა დაკავებულიო. კარგი მეთქი და დღეს როგორ მოიცალა ახლა მახარაძესთვის, რომ მიეცა იქ ფოტოები გადაიღო და რაღაც არ ვიცი რა ხდება. ძალიან გთხოვთ, კიდე გიმეორებ, გამობძანდით ტელევიზიაში და თქვით რა ხდება, რომ ცუდი კუდები არ მოყვეს ამას.
1: ოფიციალური განცხადება.
0: წინდა წინ მადლობას წირავდა, ღმერთი ქფარავდეთ და თქვენ სიმბეძე ვართ, იმიტომ რომ სულიერება თქვენგან უნდა იყოს წამოსული საქართველოში და უნდა დამკვიდრდეს საქართველოში ეს სულიერება. არ მინდოდა ამ განცხადების გაკეთება, მაგრამ არაფერი არ ხდება. იმა რაც დაატრიალა ქსელებში, იმაზე არავინ არ გამოსულა და არავის არ უთქვია რა ხდება.
1: განმარტება არ გაუგეთებია საპატრიარქო სამწუხაროდ და
0: არ მადლობ და გვაპატიეთ ემოციისთვის, მაგრამ არ შემიძლია ჩვენ მთელი ნახევარი ცხოვრება შეგნებული ამ საქმეს მოვანდომეთ და რაღაცნაირად წინ წავწიეთ, პროპაგანდა მაინც გავაკეთეთ, ბოლო მეფე გადმოვასვენეთ საქართველოში და უნდა გენახათ რა ამბავი იყო. ხო, ცება ზოგიერთი ვერ მოესწრო ამას, მაგრამ არიან იქ მეუფები, რომლებიც ამის მომსწრეები არიან და მით უმეტეს ახლა ჩვენი პატრიარქი დღეს მოსაყდრე იყო და უნდა ცოდნოთ და ისტორია მისი პატრიარქი ვისთან იყო, როგორი იყო, რატო იყო, სად იყო, რისთვის იყო, ესენ ყველაფერი უნდა იცოდეს. იმიტომ რომ ეს ისტორია ეს გუშინდელი დღეა და დღევანდელი და ხვალაც წარსულიდან მომდივარ და მომავალში მივდივარ და თუ წარსული ამოვაგდეთ მომავალს აღარაფერი ფასი აღარა აქვს. ვამბობ და მინდა რომ დროზე მოხდეს ეს ყველაფერი რომ გარკვეული იყოს საქართველოსი რა ხდება. Ну შევეხებით ყველაფერს. არ შეიძლება ესე ზოგიერთ რამეს ფაქიზად უნდა მიუდგეთ და გონიერად უნდა მიუდგეთ და დაფიქრებით უნდა მიუდგეთ და რუდუნებით უნდა მიუდგეთ. ესე ხელაღებით ვიღაცა მოვიდა, არ არის ეს სწორი. კი არა, სწორი კი არა ეს მე როგორ ვთქვა რა, არა მართლმადიდებლურია, არა სწორია. მადლობთ ყურადღებისთვის და ველოდებით რეაგირებას. კიდე ერთი თემა ძალიან საშიში, გიორგი, რა სიტყვი, აი რაღაც ორგანიზაცია რო შეიქმნა.
1: ეს ძალადობრივი დაჯგუფების შექმნა სამწუხაროდ და როგორ არის იცით, აი ძალადობას შობს რა, რეალურად ესეა, ხო? და არ ამგონია რომ აი ეს ორგანიზაცია რაღაც სიწმინდეების დაცვის რაღაც ორგანიზაცია რომელიც შეიქმნა, ეს იყოს აი ეს მაგონებს, როგორ იცით, აი 90-იანი 2000-იანი ორეთასიანების წლების დასაწყისში რუსეთში იყო ესეთი
0: სკინჰედები,
1: აი რაღაც აი ამ დაგვარ ორგანიზაციას მაგონებს, სადაც ხელისუფლება ხელსიბან და მერაშვაში ვარ აგერარიან და ესენი
0: აკეთებენ
1: საქმეს.
0: არ ვერ ვადანაშაულებ ადამიანს, რომელსაც პატრიოტიზმი უნდა, რომელსაც მართლა დაცვა უნდა, რომელსაც უნდა რომ სიწმინდეები იყოს დაცული, მაგრამ ყველაფერს იცავს ღმერთი. შენ ამას თუ მოგიწოდებს ასრულებ, მაგრამ როცა განცხადებას აკეთებ, რომ მე ციხეშიც წავალ ამის გულისთვის, რას ნიშნავს ეს?
1: ზათახარ შენ უკვე კანონი დაარღვიო და
0: კანონს არღვევ და როგორ არღვევ კანონს? ერთადერთი შენი შესაძლებლობა არის ძალადობა. შენ არ შეგიძლია დაიჭირო, შენ არ შეგიძლია დააჯარიმო, არ შეგიძლია სიტყვი არის შენიშნავ ის ძალადობა. გამოდის მე ეს ქალბატონი როა პარლამენტარი და მივესალმები, რას მესალმები? ესო ეს ორგანიზაცია, რომელიც ანუ პარალელურ ორგანიზაციას აკეთებს, რომელსაც უფლება არაფლის არ აქვს.
1: ძალიან საშიში თამაშია ეს, რა თამაშიც ახლა არის წამოწყებული, ეს არის დაპირისპირების, კიდევ ერთხელ გეუბნები, ძალიან
0: დაშინების
1: და დაპირისპირების, ხო? ხო შეიძლება ახლა იქით ამ ხარესაც ვიღაცა ესეთი აღმოჩნდეს, რომ იმანაც მუშტი მოიქნიოს, არა? ამას უკვე ესეთი შედეგი
0: მოყვა. განცხადება იყო ერთი ჟურნალისტი თუ კომიკოსი გალახეს და ეს დამფუძნებელი რომ არის ქართული შვილია, მე მგონი, ხო? ეგ ჩემი ორგანიზაციის წევრი არ. ანუ შენი ორგანიზაციის წევრი, ვინც არ უნდა იყოს ნაძირალაც რო იყოს, შენ რა უფლება გაქვს?
1: ძალადობა, კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ძალადობა შობს მეორე ძალადობას. ამასთან ბრძოლა არის საჭირო.
0: ბიჭო, ხელისუფლებას რა დაყავს?
1: ხელისუფლება ხარ, ხო?
0: პოლიცია რა დაყავს?
1: არსებობს პოლიცია, არსებობს სხვადასხვა
0: დინარაძე, არსებობს
1: მედია საშუალებები, არსებობს პროპაგანდა, არსებობს ამისთვის.
0: სკოლაში ასწავლე.
1: ხო, განათლების ის არსებობს, რომ არ შეიძლება აი ეს ბავშვებიდან უნდა ჩაუდო ამ ადამიანებს ფსიქიკაში,
0: ფსიქოლოგიურ ერის გმირების სიყვარული.
1: ის რომ აი ეხლა და იქ ვიღაცა რაღაც ძალადობრივი ძალიან მძიმე შედეგებს მოიტანს დარწმუნებული ვარ.
0: ამას რო ახალისებს ხელისუფლება, ეს რასნიშნავს?
1: ეს არის უბედურება.
0: რო ხელ შეაწმინდავს მე ამ
1: ბიჭებს და ხო, ესენი წავლენ, მე დარწმუნებული ვარ, ამოდენიმე ესეთ საქმეს გააკეთებინებენ, ამათ ვიღაცებს ცემენ, ვიღაცებს რაღაცა და მე ამა დაიჭერენ. აი ეს იქნება საბოლოო, ეს აი ჩვენ აი ეხლა ავკრძალეთ ეს და ეს. აი ეს იქნება მაგათი საბოლოო ისა რა წერტ ეხა ძალადობა, ეხა ჩვენ ის ხალხი ვართ, ვისაც 90-იანები გვა გამოვლილი, ხო? ძალადობა და რა ვიცი, როლები და უბედურებები იყო სულ. ხო, მთელ გალაქში, ქვეყანაში, საქართველოსში არა და ვიცით რას ნიშნავს ეს?
0: ეს ისი მოწყობილი.
1: ხო, ესეც რა თქმა უნდა,
0: შეაძულეს ერთმანეთს დაყვეს ზვიადისტებად,
1: არაზვიადისტებად, ისტი, საერთოდ როდესაც შემოვიდა აი საქართველოსში ისტი, აი მაშინ დაიღუპა საქართველო რა, ისტი.
0: შემოიტანეს. დღესაც ეგრე არ არის?
1: ისტებათ არის დღესაც, ხო? ბიზნესტია, ის მიშისტია, ის რატო ქართველები ვართ და საქართველო უნდა გვიყვარდეს, ერთად უნდა ვიყოთ ყველანი.
0: არ გვაქვს ოჯახები ინგრევოდა კაცო ზვიადისტები და
1: ეხლაც ესეა ფაქტიურად ეხლაც ესეა ძალიან ბევრი ვიცი ისეთი რომელიც აი ოჯახში არის დაპირისპირება

0: საკითხებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? იმას ის უნდა, ამას ეს უნდა, აი ეს სანამ იარსებებს საქართველოში, ხო, აი ეს ისტობა სანამ იარსებებს, მანამდე არაფერი არ ეშურება.
1: აი მაგალითად ეს პრეზერვატივები რო დაახადეს, პრეზერვატივებს თამარ მეფე დაისა. აი ნინია რო არის ისა კაკაბაძე თუ რაც სასამართლო
0: მოუგეთ
1: სასამართლო
0: მოუგეთ ოფიციალურად
1: მე ვიყავ ისე სასამართლო მოუგეთ დააჯარიმეს და აუგზალეს შემდეგი იქნება ციხე და მორჩა
0: ხო რა თქმა უნდა ამას ესეთი
1: რაღაცა ჯარიმება ეს ნინია კაკაბაძე რა არის
0: ხო ან ჯარიმა დაუწესე რაღაცა გაუკეთე ისეთი რომ
1: ადმინისტრაციული ხო თუ ადმინისტრაციული არ გაჭირეს
0: შემუშავე ხო რახან აღდგინდა ეს ვიღაცები გამოყარო ქუჩაში რა
1: და აბა ეს მდინარაძე რას აკეთებს
0: ხო ანუ ახლა
1: პოლიცია რავა არ არის ეგა კიდე დამატებითი პარალელური სტრუქტურები რას აკეთებს კომუნისტებს ზო დრუჟინიკები იყო პავიასკით რო დადიოდნენ და იმან დაკავების უფლება მაინც ჰქონდათ ჩემის არ ამან დაკავების უფლება ჰქონდა შენ რა უფლება გაქვს აი რა უფლებები ჩამოთვალე რა უფლებები აძლევ ადამიანს შენი ორგანიზაცია მე მაგათათ როგორ პარტიის თავმჯდომარე პასუხისგებელი ვარ ნებისმიერი პარტიის წევრის ქმედებაზე პასუხისმგებელი ვარ რომ ადამიანმა ეს არ გააკეთოს რაც არ უნდა გააკეთოს გიას როგორც გენერალური მდივანი პასუხისგებელია თავის საქმეებზე თავის სექტორში ესია აბა როგორ გინდა და როცა აფუძლებ და მომბობ რომ ციხეში წავალ თო რისთვის მიდიხარ ბიძია ციხეში რა გინდა კაი ერთი ვიღაცა ჟურნალისტი გალახე მე რა ამით დამთავრდა ეს არაკაცობა ეს დაპირისპირება აქ სხვა მეთოდებია საჭირო საჭიროა შერიგება საჭიროა დალაგება საჭიროა ბევრი ის კი არა კობახიძე რო გამოდის და პარლამენტის თავმჯდომარე და აგინებენ და აფურთხებენ ხალხს. არ შეიძლება ეს არ მოიტანს სიკეთეს. ისედაც რაღაცა 2 მილიონი ნახევარი ვართ ეს ქართველები და რა ამბავია რა ხდება ამ ქვეყანაში ამისთანა. ასეთი დაპირისპირება სოფლიოში მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში არა. ერთი კოლუმბიაშია ნარკოტიკებისთვის იბრძვიან და იმ სახელმწიფო აძლევს იმასაც ნებას და მეტი მე არ მენახე ასე დაპირისპირება.
0: აი სწორედ აი დაპირისპირებაზე გამახსენდა რამოდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაიდო აი ეს კადრები და მე მახსოვდა ეს კადრები და რო აღვიდგინე ძალიან ემოციური აღმოჩნდა ჩემთვის ეს კადრები როდესაც ზუიადი გამოდის და თუ გვესვრიან ზარბაზნებს ჩვენ მათ სიყვარულს და
1: ყვავილებს ვესვრით.
0: აი
1: ეს სასიხარულია რომ ასეთი პატრიოტები არიან
0: ბიჭო
1: ერთმა გვიმრავლოს კაცო მაგრამ თავს იღუპავენ არ შეიძლება ერთი კაცის გალახვი დამთავრებ მოღვაწეობას ხო მე რა ეს არ არის მოღვაწეობა რო გეტყვათ რომ ჩვენ პროპაგანდას ჩვენ შევალთ სკოლებში შევალთ ინსტიტუტებში ჩვენ დავნერგავთ ამას ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ ახლა კრიმინალი რა არის ვერ გავიგე მაშინ აიღეთ ავტომატები გადაცხრილეთ რა არის ესა სხვანაირ ქმედება უნდა აქ ხელისუფლება დამნაშავე თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ ხელისუფლებასთან ახლოს ხართ და გითხეს მოდი გააკეთე ხეთხლა შევაშინოთ ეს ხალხი და მე რა
0: შევაშინოთ დავაშინოთ რომ მეორეჯერ არ გააკეთონ არ თქვან და რაღაცა ნუ ეხლა
1: ისედაც ამდენი პრობლემებია ქვეყანაში და კიდე რატო უმატებთ ამ პრობლემას ხელისუფლებას მიმართავ რა გინდათ ბოლო-ბოლო თქვით გვითხარით რომ წადით სადმე ჩაქვს მატარებლებში აი გადასახლებები რო იყო 37 წელში და სადმე გადაგვასახლეთ და იყავით მე აქა და ერთმანეთს მე მაინც უნდა ესროლოთ ერთმანეთს და დაიწყეთ არ არის სწორი ესე კაცო არავინ არ გეკუთვნით თქვენ ეგ შთამომავლობით არ გეკუთვნით ეს ხელისუფლება არჩეულები ხართ. კი აირჩიეთ საკუთარი თავი, მაგრამ მაინც არჩეულები ხართ. არ არის ეს თქვენი ბაბუაბებიების დატოვებული. ეს ყველა ქართველისა, ყველა ჩვენი მოქალაქისა. ამიტომ ეცადეთ, რომ რაღაცნაირად დაალაგოთ სიტუაცია. თქვენ ხელშია ეს ყველაფერი. აქვერალაგებენ და ბიჭო, აფხაზეთი და სამაჩაბლო როგორ უნდა დაალაგონ? როგორ უნდა დაალაგონ ევროპასთან, ამერიკასთან,
0: რუსეთთან, ამერიკასთან, ევროპასთან, ქვეყანას ისენია საკითხები და მოსაგვარებელი. ქვეყნისთვის უნიშნულოვანესი საკითხი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სადაც მთელი ერი უნდა გაერთიანდეს აი ამ ერთი საკითხის გარშემო და თქვენ კიდე დაპირისპირებას და შუღლს და ერთმანეთის იმას აი გინებაში და იმაში ატარებთ დროს. ეს წარმოუდგენელია და უბრალოდ მიუღებელია რა. ეს არის ქვეყნის დაღუპვა. აი ეს პოლიტიკა რა, პოლიტიკაზე დღეს კეთდება და რითაც მივდივართ, ხო? აი მილიონჯერ გვითქვია რა ირაკლი ჩვენ რომ აი ამ 14-15 წლის განმავლობაში თითქმის ერთი პარლამენტის ხდომა არ ჩატარებულა და არ მიზღვნილა აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით. თაობები მოდის უკვე ისეთი, თაობები მოდის, რომელმაც აფხაზეთს არ იციან. არც ნამყოფები არიან და უბრალოდ გაგებულიან, რომ აფხაზეთი საქართველოს იყო, როდესღაც იყო.
1: საერთოდ ისტორიის იქ წერი ეგ ამბავზე.
0: ეგ საკითხავია, ხო? არის აი ეგეთ თაობა მოდის უკვე, ხო?
1: ბიძინაზე წერია, რომ ბიძინამ გადაარჩინა საქართველოს და
0: აი სწორედ გამიგეთ რა, ეს არის მართლა გულის ტკივილი, როდესაც აი ესეთი ჩვენ ძირძველ მიწაწყალს, ხო, ძირძველ მიწაწყალს. აი ესე აი როგორ არის ცით, აი ჩვენ თვითონ ვკარგავთ, ჩვენ თვითონ ვაკარგინებთ და აქ რაღაცა მე ვქმნი, რომ დაპირისპირება გამოიწვია. პირიქით, აი ერთი საკითხი, მოდით, შევჯერდეთ და უშოთ აფხაზეთის სამაჩაბლო საკითხი, თელიერი დავირაზმოთ. ნახავთ თუ არ იქნება შედეგი. მოვა ეს შედეგი. მოვა.
1: ბიჭო, იქ აფხაზეთიდან რო ხედავ აქ ასეთი
0: უბიძურება. რა თქმა უნდა, ვის რა მომდებო?
1: რა უნდა აქ რატო ჩამოვა, რატო გეტყვის ის აფსუები, სულელები კი არ არიან. არიან, იქ კი გაჭირება, მაგრამ არიან თავისთვის არიან. შენ შენთან ვერ დაგილაგებია საქმე, იმიტომ რომ ხელისუფლება შეინარჩუნო, დანარჩენი ყველაფერი და ყველა გაწირო. ეს ხელისუფლება არ შეიძლება, კაც. არ შეიძლება ძალადობაზე აგებული ყველა ესეთი ხელისუფლება ცუდად ამთავრებს. ესია ყველგან ესია. ესე ხდებოდა და ესე მოხდება. კი, დროში გაიწელება, მაგრამ საბოლოო შედეგი ეს იქნება. არ შეიძლება კობახეძის ჭუაზე ტრიალებდეს თელი სახელმწიფო, კაცო. ყველა კანონი გაუვიდა, ყველა კანონი დააკანონა, უკანონობა დააკანონა. ყველაფერი უკანონობა. ეწინააღმდეგება ყველა კონვენცია საერთაშორისოს და საქართველოს კონსტიტუციას და ყველაფერს ეწინააღმდეგება ის კანონები, რაც მიღებული აქვს ამ კაცს. ეკონომიკა ჩამოშალეს. ყველა წვრილი და საშუალო ბიზნესი გააუქმეს, პროსტა გააუქმეს, გაანოლეს, ყველაფერში ცხვირი ჩაყვეს და ვითო ბიზნესი თავისუფალიაო. რისგან თავისუფალი იქნება? იმიტომ რომ
0: ყველაფერი არ არსებობს თავისუფლად.
1: წარმოიდგინე სააფთიაქო სისტემები, ეს სუპერმარკეტების სისტემები, შემოტანის და გადაზიდვის სისტემები, ბენზინი და საწვავის სისტემები, ის ძირითად ღერძი რაზეც არის ეკონომიკა და წვრილი ბიზნესი და საშუალო ბიზნესი დაგახრჩობენ, გაგაქრობენ, არ ამოგასუნთქებენ. აი ესეთია ჩვენი დღეს ბიზნესის თავისუფალი საქართველოში. ერთ ბოთლი ლიმონადს ვერ შეიტან მაღაზიაში. ჰეჩბეკი თუ რა გვედურება ესა. ესე იგი ერთ ბოთლი ლიმონადში $100 უნდა გადაიხადო, რომ ის ლიმონადი დადო სიტყვაზე. ესე ხდება სუპერმარკეტებში, ესე იგი 10ჯერ მეც იხდი და მე ან დაგიბრუნებენ ან არა, ან გაიყიდება ან არა. აი ესეთი ბიზნესი გვაქვს და ესეთი ბიზნესი აწყობილი. გაამსხვილეს და ხელში ჩაუგდეს ოლიგარქებს. ეხლა გადანაწილება მოხდა ღარიბაშვილის
0: კლანი
1: სასტავი გაუშვეს და აი ეს ბიზნესები გაქრა, რაც იმათ ხელში იყო. ლილუაშვილი მილიონობით ქთამს იღებდა, უკაცო.
0: მაგრამ ნუ ხა წარმოუდგენელია, ხო, აი ლილუაშვილის იმაზე
1: გამოხსენდა. და ამის პროტეჟე იყო ლილუაშვილი.
0: ხო, აი რეალურად მოდი რა, ადამიანი ვიღაც ნათესავი იყო დაჭერილი, ხო, ლილუაშვილი და ჯერ არ არის და 70 სახლი, 17 ავტომანქანა. თქო შენ წარმოიდგინე რა ქონებაზეა
1: საქართველოს მასშტაბით.
0: საქართველოში კი
1: 71
0: ანდრი, ვიღაც ანდრია ლილუაშვილს 70 სახლი საქართველოში
1: და ცოტა არაცალეს ორი 100-მდე და ამრგვალებდა.
0: და ესენი იძახია რომ არა და ჩვენ კორუფცია და რაღაცა დალოცულებული.
1: და პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, კაცო, უმრავლესობის თავმჯდომარე იყო ეს ჩვენი ბატონი კობახიძე.
0: არიცოდით ეს ხდებოდა, ხო?
1: ახლა ის და იმას იჭერენ, კაცო, მინისტრი, მისი
0: კულტურის მინისტრის, ხო. ნუ არა, ნუ ბევრი საკითხია.
1: რა უბედურება რა არის? რა გაუმაძრობა? კონტროლი არაფერის არა, კაცო, შეუულია ეს ადამიანს აიღოს და 10 მილიონი, 20 მილიონი სახში წაიღოს. ეს ხო რაღაცა საკლდება, კაცო. ამაზე რომ ესე იგი შენ თვითონ გამოყოფ იმდენს, რომ

0: ამდენის მოპარვა შეიძლება, ხო ლოგიკურია? ხო არ არის ესე, თქვა, ერთი ლარი ჭირდება რაღაცის გაკეთებას და ლარიდან ნახევარს უწაიღებ, ისაც ხო არ გაკეთდება.
1: ირაკლი, ერთი ფთხოვოთ ჩვენს რეჟისორს, რომ ტელეფონის ნომერი და არის შემოუშვათ, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები არა.
0: შეგიძლიათ უკვე დაგვიკავშირდეთ, შემოკარგებო რადიო მსმენელებისთვის ვიტყვი ნომერს 557-88-55-88. დაგვირეგეთ პირდაპირ ეთერში ხართ, ცოტა დრო მოვიპარეთ, მაგრამ არა უშავს. შეგიძლიათ დარეკოთ, შემოგვეხმიანოთ, ვისაუბროთ, გვითხრათ თქვენი რეცეპტები, როგორ შეიძლება ქვეყანა იქნებ უკეთესობის რელსებზე შევაყენოთ და ჩვენ თუ არ გვეღირსება მომავალთაობას მაინც ეღირსოს. ბიჭო, აი მონობა რა არის? მანდა მაინც ბორკილები ყოველ უნდა ქონდეს. იმდენს გაძლევენ ხელფას სიტყვაზე, რომ ჭამო, ჩაიცვა და გადაიხადო
1: გადასახადა.
0: ვсё. მონა არა ხარ, გამუშავებენ. ხანდა იმდენი ის ჩასაცმელიც და ესა რა ქვია, საჭმელიც
1: ამათი შემოტანდა და ფულ სამათია.
0: ყველაფერი ამათია. ანუ შენ თუ დაგრო,
1: აი დენზეც გამახსენდა ეს ორი დღის განმავლობაში რო ხდებოდა ეს
0: მიაჩუმა
1: ხო და სუსი აწარმოების გამოძიებას და აი ეგ გამოჩნდა ქვეყნის უსუსურობა და აი უსაფრთხოდ რო არა ვართ რა აი პრაქტიკულად რამოდენიმე წამში მთლიანი პარალიზება მოხდა ქვეყნის მთლიანი პარალიზება და
0: ბერლინში მოხდა ეგეთი რამე და მთელი ამბავი ატყდა 2 საათით გამოვირთო თუ რაღაცა.
1: და ну ეს саботаჟი იყო თუ авария იყო თუ რა იყო ეს მეორე საკითხია, მაგრამ შენ რო ენერგო სისტემა დაცული არა გაქვს? დაცული არა გაქვს, არა გაქვს ალტერნატივა, არა გაქვს დაცული, ხო? და ა თვალნათლივ დაინახავ რო რამოდენიმე წამში
0: გაქტიშავენ
1: და დახურული ხარ, ხო, მთლიანად არა? ჩამოშლილია
0: ინსტაცია. გენერაცია მე ამის გატანა იმის დაგება ამის გამოვა
1: ზარია და გასუხოთ
0: გისმენთ
2: საგამომშვიდობის
1: გამარჯობა
0: შედობა მოგცეთ ბერტ
2: იგასაგებია მართ მადლობა ენა კი ყველაფერი კარგია მაგრამ შიდა და გარე წერიკამ ხრა საქართველოს და თუ გასაგებია ავრობა არ ყოლია 25 წელი მოდი პირდაპირ ვთქვათ ესე დავჯდა ტელევიზიაში და კუხლებს ვიწორაო. მე არ ვიცო გიორგი გიორგი საქართველოსი ვინაა და საერთოდ წარმოგენ არა მაგრამ აგაბი თამარო. პატარა არა ვარ 18 წლის ვარ და 88 წლის ნოემბრიდან ქუჩაში გავარ. მე დაგვეხეს ეს დრობა მაგრამ არ გიგდება ის ძაკი და ის ატანა ხო? ელვარი გეგამაში მეთქი რა უკეთეთ ალტერნატივა. აგე ბიჭები აქ მოსბიჭები რაღაცას ვალოდენ 20 წელს. გამოდიან კანო სარჩილის ეს შემოგთავაზე გიჩქარი დაგავაკეთე. მეძმა გიჩქა შენი დაატოვე და აღირვარო რა. მადლობა.
1: მადლობა ზარესთვის. რა თქმა უნდა, ბევრს აქვს სწორედ ეს აზრი. ახლა ნაცები ისენი სატანა არ გვირიგდებიან, მაგრამ ისენი ჩვენები არიან, ჩვენია ხო რეალურად. მოდი ესე ვთქვათ და აი დაპირისპირება არ არის რა, ძალადობა არ შეიძლება. ძალადობა არის
0: ყოველდღიური გამონახვა, ყველა საერთო ნათესავი გვეყოლება ამ საქართველოში.
1: იცით რა არის ახლა აქ რაზე მინდა აი ჩვენ იმის წინააღმდეგ კი არა ვართ იმ ბიჭის კაცო და ნეტახ ერთმა ყველა მაგისთან მაგრამ აი ძალადობა არ შეიძლება ძალადობა იმიტომ რომ მეორე მხრიდანაც ძალადობას გამოიწევს და ეს დაღუპავს ქვეყანას რა აი მაგაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი
0: და რა იმაზე დავიწყოთ განათლების სისტემა
1: რა თქმა უნდა განათლება
0: პირველ რიგში აი განათლებაში რა ხდება ვინ ატარებს რევიზიას არის თუ არა იქ ჩართული ეს პატრიოტული სულისკვეთება არის თუ არა იციან ბავშვებმა ვინ არიან წმინდანები რა განსხვავება იმას ბავშვებს უნდა ასწავლოთ
1: ისტორია
0: ეკლესია შეიძლება ყოველდღე
1: შეაფარო შენი ქვეყნის ისტორია აუხსნა აი იქიდან უნდა საფუძველი იქ უნდა ჩაეყარა
0: სიძახის ბატონი დავით ორქომაურა გაუნათლებლობა
1: გაუნათლებლობა
0: გაუნათლებლობა ღუპავს ქვეყანას ჩაუდეს რომ ეს რუსული კანონია რუსული კანონია ეს ფრანგული კანონი

0: თქმა უნდა, არ აი რევიზიას არ აკეთებენ, არ ფიქრობენ, არ რისთვის კეთდება, ან ფულისთვის აკეთებენ ამას, ან რაღაცა ვერ არიან ჯანზე და მიყვებიან ამ ცნებას და განათლებით იწყება ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განათლებაა და
0: შოვლებს არცალია ბავშვებისთვის, ლუკმაპურის საშოვარზეა გადაგებული, მასწავლებლებს არ ადარდებთ, მე როგორა, იცი, სამსაგანს ისწავლე, ეხლა უნდა შემოვიღო თუ ატესტატი, მაგრამ ამას თაობები გაიზარდა, სამი საგნის მეც არ სწავლობდნენ.
1: სამწუხაროდ ხო?
0: რას ბარდებოდა ეგეში თუ რა ქვია იმას? სამსაგანს. ისტორია არ შედიოდა იქ, გეოგრაფია არ შედიოდა, ჰუმანიტარული
1: მართლა უნარები, ქართული და უცხო ენა.
0: მათემატიკა და
1: არა, უნარები, ქართული და უცხო ენა.
0: ფიზიკაც იყო.
1: არა, არა, სამი.
0: ხო, სამი რაღაც საგანი იყო.
1: უნარები, საერთოდ და ის, არ ვიცი, მოიტანეს ეს უნარები. ხო და აიდან რა.
0: არ ვიცი, იმიტომ გაუნათლებლობა ნაღდათ არის, ნაკლებობა, აი როგორ გითხრათ რა, აი ესეთი ხელისუფლებაც რაში გინდა, რაში ჩვენ არ გჭირდება ესეთი ხელისუფალი. თვითონო კანონს არ იცავს, აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე დიდი დამნაშავე, კაცის ყველელი კი არა, ბიუჯეტის ქურდია. კაცი შეიძლება ღმერთმა დაიფაროს, კი არ იმავშები, რა ქვია, ვუტრირებ. ბიუჯეტს როიპარა, ათასობით ადამიანს მშიერსტოვებ. ათასობით ადამიანს წამალზე, 100 ბავშვის წამალზე, ორი თვე იდნენ ქუჩაში შობლები და ეგერ ვიღაცამ 10 მილიონი მოიპარა. ეს დახრეტა არ არის, მაგრამ სამუდამო ვიღაცამ ნარკოტიკი შემოიტანა და სამუდამო საზრო. ბიუჯეტი რომ მოიპარა, იმას მიეცეს სამუდამო. ის არის ისა ყველაზე, აი სამშობლოს მტრად გამოვაცხადებდი ადამიანს, რომელსაც ბიუჯეტი მოიპარა. მტრად გამოვაცხადებდი და სამუდამო მიუსაჯი და მეორე აღარ მოიპარავს. მეაღო მოიპარავს, გაუშვებე, მოიპარავს, გაუშვებე და
1: რაღაცას ჩამოატანინებენ.
0: არ მიუტანეს იქ პირველ პირებს.
1: ხო, და რაღაცას ან გადაახტევინებენ, გამოუშვებენ და ბიუჯეტის ის რომელიც არის
0: ათასობით ადამიანის ფული.
1: აი როგორც დაუშვათ როგორც ჩინეთშია, ხო, 10000 დოლარი დახრეტაა, გადახრეტის მოწინააღმდეგე რა თქმა უნდა.
0: არა, შეუნები ნარკოტიკი შემოიტანაო კაცმა. დაჟე იმას არ ძახიან, ის გაასაგა თუ არ გაასაგა. შეიძლება თავს თუ შემოიტანა.
1: ხო, მაგრამ ნუ რა უნდა გასაგებია ხე.
0: ხო, მაგრამ რო შემოიტანა დანაშაულია. მაგრამ თუ არ გაასაგა, ესე იგი მოხმარებელია. იქნებ თავს თუ შემოიტანა, ამაზე სამუდამო საძლობდა. 10 მილიონს რო კაცი მოიპარავს, ბიჭო, იმის ქუჩაში გამოშვება როგორ შეიძლება? იმას ხალხი ჩაქოლავს, სადმე რო დაიჭიროს. არ შეიძლება ესეთი რამების გაკეთება, არ შეიძლება ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანების დაჭერა, რაღაცა ბანერისთვის ადამიანის დაჭერა, რა შეურაცხყოფა, თუ არ მომწონს ეს ხელისუფლება, არ შევილია დავწერო, არ მომწონს. არ მომწონს რა. ისეი უნდა მომეწონოს თუ როგორა რაღაცა. კი, ვაღიარებ დე ფაქტო ხელისუფლება ხართ, რეჟიმი თქვენია, მაგრამ არ მომწონს, რა ვქნა? ხმა არ მოვიღო? კორეაში ხوارა ვართ ამის დედავატერი რა გჭირთ? როგორ უნდა დაგვაშინო, ბიჭო? საბჭოთა კავშირს ვებრძოდით. შევარნაძეს ვებრძოდით. სააკაშვილს ვებრძოდით. ციხეები გამოვიარეთ, უშიშროების ციხეებიდან გამოვიარეთ. თქვენ ვის ეშინია თუ ძმა ხარ რა? არავის არ გვეშინია და ნუ გვაშინებთ რა. ციხით შეშინებული კაცი მე არ მინახე, თუ იბრძვით ციხეშიც უნდა წახვიდეთ. თქვენი შეშინებული ვინ უნდა იყოს? თვითონ შეშრები ხარ, როგორც მიშა მოკურცხლა მიშისტებმა, ისე მოკურცხლავ თქვენს. თქვენ რო არა, მიშისტები ქუჩაში ვერ გამოვიდოდნენ. დღეს ქუჩაში არიან და თქვენ ვერ გამოდიხართ ქუჩაში. ატყობთ რა დღეში ხართ? ქუჩაში რო გამოხვდა ჩაქოლავს ხალხი. დაცვით და იმით რო დადე გამოდი და პრემიერი ხარ და იარე რა, როგორც საზღვარგარეთ დადიან. საქართველოს შვილი ხარ, ხო? მაგრამ არ შეგიძლია, გეშინია. იმიტომ რომ არასწორად ცხოვრობ და აცხოვრებ ქვეყანას. ასეთი როგორ სადამდე უნდა გაგზავნოს, მე არ ვიცი ახლა როგორ იქნება საქმე. ძალას ვინც იხმარს, იმას ძალა უბრუნდება.
1: ძალა დაუპირისპირდება, რა თქმა უნდა, ძალა დაუპირისპირდება.
0: შევპირდით მიშისტებს, რომ რასაც ჩვენ გვიკეთებთ, იმას გაგიკეთებენ და ისე კარგი აგიხდეთ თქვენ. გისმენთ?
2: ალო,
0: დიახ.
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
2: ახლა გისმენთ თქვენ და ასე წინადადებით ჩემთქვენ, ესე იგი საბჭოთა კავშირის დროსაც იბრძოდით. ყველა სამეთ იბრძოდით. აი რა გინდათ რა. საბჭოთა კავშირის დროს განათლება იყო წინვალე. ჯანმრთელობის ამბავი აბსოლუტურად უზრუნველ ყოფილი იყო.
0: უმუშევრობაზე იჭერდნენ.
2: ოთხი თეთრი ღირდა. ყველაფერი იდეალური, არც შემოსული მუსულმანები არაფერი არ იყო. ხვალინელი დღე არ დენა, არ გეშინოდა, ვერ გათენდება და რა
1: შეიძლება.
2: რა გინდოდათ, რა ეგრევანდები დღე მოგეტანათ? იგივე რაქია.
1: გაითიშა, მადლობთ,
0: მადლობთ. გარკვეულწილად მართალებ ძალებით ქართამ ქალბატონო, მაგრამ ხო შეიძლება დამოუკიდებლობაც მიგვეღოთა ნორმალური ცხოვრებაც, რო დაიტაცეს ყველაფერი, ჩვენ აფხაზეთის ომში გაგუშვეს და კუპონებზე გაიყიდა საქართველო. ჯართად გაიტან არაკაცმა შევარნაძემ, ზვიად გამსახურდიას ერთ ქარხანაზე ხელი არ უხლია. ამანც ჯართად გაიტანა, სუმოშალეს ეკონომიკა და ყველაფერი გაანადგურეს. განადგურეს, დაიტაცეს ყველაფერი. ამისთვის გაკეთდა ეს ყველაფერი.
1: ზარიან.
0: გისმენთ? ისაუბრეთ. თორე ამაზე ვოცნებობდეთ ბიჭო, 9 აპრილზე ტანკები მოგზდებდა, გვეგონა რომ საქართველო გათავისუფდებოდა და რაღაცას სიკეთე მოვიდოდა. მოვიდნენ ეს ამერიკის ხელდასმულები ახლა და გაძარცვეს ეს ქვეყანა და დაითრიეს ყველაფერი კუპონებად. გისმენთ? ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა ბატონო.
0: გმერთმა გაგიმარჯოთ.
3: გულითა და სულით ეს მოგესალმებით.
1: აი ხარ.
3: როგორ წესით? პატრიოტ ხავს.
0: მადლობა.
3: რაც ძამათ. ბატონო, გამარჯობა. ყველი პარტიის ყველაფერს გეთახმები და უერთდები. არამარტო დღეს ხშირად დაპირეთაში ხშირად მიყურებია მისი გამოსვლისთვის. მახარაძე რომ ვახსენებ წერა, ერთი მახარაძე ვიცით კარგად, ფილიპე იყო. ფილიპ მორის მერე ამერიკამ გინდა გამოუშალო მის. ეს მეორე მახარაძე. ალბათ ის ახალგაზრდა ბიჭი რო არის, ახალგაზრდა ბიჭი.
0: აი, ალტიმფოში რო იყო და გამო.
3: არც აკეთო არ არის და არც იქით.
0: გამოაგდეს იქით. ბიჭი
3: ფილოსოფოსი და დიდი ორატორია. და მაგრამ შამს ამხერს, შამს, მაგაში გეთახმებ.
0: შამს არ არის.
3: ხო, ეგეც მეტარი თავისუფლად, ქუჩა-ქუჩა, მე კარგად ვიცი ეს. და ბევრი კიდე ვეღარ ივლის, იმიტომ რომ შკუა ცოტა აღრეულია, ან სულით არიან გოროტები და მახინჯები. ან ვიღაცა აფინანსებს რაღაცა და წება გამოვიდა ერთი გამოსვლა კონსერვატორებს ან ხო გაიგეთ ეგ კონსერვატორული პარტია შექმნა ბიჯინა ივანიშვილმა რითი ვეღარ გაიგეთ
0: არა ჩვენ მიიცით როგორ ვერ გავიგეთ
3: არა ხეთია გეუბნებით მე თამბავ არა არა წება რომ შემოვიდა პიდა ბილეთებს
1: კი მართალი ხარ თქვი ბატონო
3: იმაზე მაქვს საუბარი ახლა ბევრი არიან კიდე თამაშობენ ვითომ აკეთებს თქვენი ხალხო იუდა გასაგებია ხო უფასწავდა ახლა მაგას რო ყავდა თვითონ იუდა იუდები თანაც უაბრავი ახლა რა გასაგვირია მაგრამ ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ რო აიტაცებ რაღაცა აზს იკითხე კითხე ვიც გარკვეულია შენზე უკეთესად ამსაკმეში და მერე მიიღე გამოწმენდება დაუჭირო თუ არა მხარე თუ ვერ ერკვევი და არა და რაღაცნაირი გასაგვირია რამდენი ხანია 14 წელიწადია შის საქო უბელასავით ეს პარტია ხოცებს რო ეძახიან.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის დროში ცოტა შეზღუდულები ვარ დღეს გვაპატიეთ რომ ესეთი იმით მოგვიწია და
0: არა როგორა იცი წეღალავს თქვით მონობის არსი ეგ არის შენ იმუშავებ შენ ამუშევარს უკან უბრუნებ და რა მე ადამიანი რისთვის ცხოვრობს და ახლა რო ვადრეთ სამაგარიც კაცო ადამიანი პენსიაზე რო გადის იქა განვითარებულ ქვეყნებში იქ
1: სხვანაირი ცხოვრება სხვა დონის აქ
0: რო ერთ მუჭა ხალხის ხელში დაგროვდა ქონება ერთ მუჭა ხალხის ხელში 0.9%-ია საქართველოს მოსახლეობის და დანარჩენი სულ ზგაფავს ეხლა ძირითადი რა არის ცი გამოგზავნილი ფულებით არის რომ სუპერმარკეტები და ეს ისინი მაღაზიები ბაზრობები გამოგზავნილი ფულით ცოცხლობს იმიტომ რომ აქ ხელფასი არაფერში არ გეყოფა ბჭო რო დავთვალე თქვათ 4 სულიან ოჯახს ორი მოსწავლე ცოლქმარი
1: ხო აი მაღაზიაც
0: 2000 ლარი რაში ეყოფა ბჭო აი მითხარი
1: მაღაზიაც
0: 2000 ლარი თან თუ ბინარაკ
1: ხო ნუ თუ
0: საერთოდ დაღუპულია ბავშვი რო გაუშვა ერთ ხაჭაპური რო იყიდოს 6 ლარი უნდა სა ყოველ დღე 6 ლარის მიცემა ორ ბავშვზე თვითონ აი რო დათვალო დღეს ერთი 4 სულიან ოჯახს 4000 ლარი მინიმუმ უნდა ქონდეს რო ნორმალურად იცხოვროს რა და იმ გამოგზავნილ ფულზეც კიდე ბიჭო დოლარი დააჩოქეს და დააჩოქეს ლარის წინაშე არის მუხლები დაუკოცნოს როგორ შეიძლება რეალურობას თუ ინფლაცია რა არის ფასების მატება ხო მეტი ხო არაფერი არა ინფლაცია ფასების მატება ჩვენ აქ არც ბირჟა გვაქვს არაფერი არ გვაქვს ფასმა მოიმატა დაიწყო ინფლაცია ხელფასი არ გემატება დოლარი დაეცა გამოგზავნილ ფულს ფასი დაეკარგა რა უბედურება და ეს ხალხი ქუჩაში არ გამოდის მე არ ვიცი რამდენი შეხვდებია რამდენი დამირეკავე რამდენ რაღაცას უყველა ამბობს ასეთი მდგომარეობა რო ეთქვი რომ ქუჩაში გამოდით ხალხო გამოვალთ მაგრამ რამდენი გვინახია რომ შეპირებული და არ გამოსულა
1: მე ერთი საკითხზე მინდა კიდე უბრალოდ არა ვარ ხა ბოლომდე გარკვეული და ეს თუ ესეა ნამდვილად ძალიან სამწუხაროა ეს არის სკოლის ფორმებზე და როგორც მაქვს ინფორმაცია 90 ლარი ღირს ერთი კომპლექტის სკოლის ფორმა ხო და ეს მოუწევს ოჯახს გადახდა ხო და ახლა ერთი კომპლექტი არ გეყო ორი კომპლექტი მაინც უნდა შეიძლება
0: მინიმუმ ხო ბავშვი უნდა
1: მეორე კომპლექტის გამოდის დაახლოებით 200 ლარი ერთ ბავშვზე შენ წარმოიდგინე ახლა რამხელა ფულზე აქ საუბარი 200 ლარი გამოდის ერთ ბავშვზე ხო დაახლოებით 180 ლარი და წარმოიდგინეთ რამხელა ახლა ოჯახი სადაც სამი ბავშვია ხო სიტყვაზე სამი ბავშვია დაახლოებით 600 ლარი მარტო სკოლის საი მაგრამ ეს რამდენად არის დაზუსტებული ინფორმაცია არა მაგრამ ფიქრობ მე ჩემი
0: შეხედვით
1: ფიქრობ რომ ეს ესია და ესე მიდის კი მე დარწმუნებული ვარ რომ ესია და ამაზეც ალბათ რა ვიცი რაღაც პასუხები უნდა იყოს ან დაუშვათ რა შეღავათები მიეცეს არ ვიცი აი რაღაცა უნდა გააკეთდეს თორე ხლა 200 ლარი გადაიხადო, ხო არ არის რა ესეთ პატარა
0: თანხა. გასაგებია, ჩვენ ყოველთვის
1: მითუმეტეს რომ დაახლოებით
0: გასაგებია
1: 70% სოციალურად
0: მე ვისაუბრებ.
1: სოციალურად დაუცველია ჩვენი.
0: ეხლა რო უფასოდ არავინ არაფერს მოგცემს, გასაგებია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ კარგი დავინახოთ. კარგი დავინახოთ ხელისუფლების ქმედებაში, ოპოზიციის ქმედებაში. მაგრამ რატომღაც არ ჩანს ეს კარგი თითქოს გვირაბის ბოლოს შუქი გამოჩნდა მაგრამ ეს გვირაბი აღარ დამთავრდა კაცო აღარ დამთავრდა ეს დაპირებები მარტო ტყვილი დაპირება და ამ დაპირება ტყვილში გავიდა უკვე 16 წელი ცოტა მოხედეთ ხალხს გავიგეთ რომ ბევრი ფული გიყვარდა გაქვთ მაგრამ აქეთაც გადმოხედეთ პენსიონერებს გადმოხედეთ
1: სოციალურად
0: გამოვლილ ხალხს ვეტერანებს რომლებმაც სიცოცხლე დადეს სპეციალურად არავიღეთ ეს ვეტერანის ცნობა იმიტომ რომ რაღაცნაირად შეურაცხყოფილად ვიგზენთ თავი 22 ლარი რო დააწესა მაგრამ მერე ხუთჯერ გავზარდეთო ბიჭო და 110 ლარი გამოვიდა და სად დახარჯონ ამ ღომმა გამოვლილმა ხალხმა რომელიც ზოგი
1: დაინვალიდებულია
0: ზოგი ფსიქოლოგიურად ზოგი ფსიქიკურად ზოგი მუშევარი ესე დატოვებული 100 ლარს რომ მისცემ შედალოცულო და ის კრეტინი რო იყო პარლამენტის თავმჯდომარე უსუპაშვილი მე ჩემშულს როგორ გაუშვებ ომშიო გაწ ინ ინგლისი უნდა სწავლობდესო და ჩამოვიდეს მე რა თავზე დააჭდესო ხალხსა და რა სისულელიაო და ვინც წავედით ამ ომში ომს ტყვიას სახელი და გვარი არაწერია ჩემო კარგო არაწერია და ვინც შეეწირა ღმერთმა გაანათლოს და ვინც ცოცხალია ცოცხალმკვდარი რატო უნდა იყოს რატო არ უნდა იყოს დაფასებული
1: რატო არ უნდა სახელმწიფოსგან უნდა იყოს დაფასებული ესეც მეტყველებს რაზე
0: პენსიონერები ჩვენმა
1: აი რაზეც ჩვენ თავიდან დავიწყეთ საუბარი ხო აი როდესაც შენ სახელმწიფო არაფასებს შენს ვეტერანს არაფასებს ხო აი ადამიანს რომელიც შენი გულისთვის სიკვდილზე მიდიოდა შენ არაფასებ ხო? აი აქ უკვე რჩება უკვე ყველაფერი რა.
0: ბიჭო, ადრე დაქირავებული ჯარი ყავდეთ და ფულს აძლევდე. ახლა კაცი თავისი ნები წავიდა, არაფერი არ მოგთხოვა იომა და რაღაცა პატივი ხომ უნდა ცი, მაგრამ თქვენ ამისი შნოც კი არა გაქვთ და გაგებაც კი არა გაქვთ და არავის არაფერი არ შერჩება ჩემო კარგებო. 33 წლის იყო
1: მაკადონელი
0: და არაფერი არ მაქვს ვერც თქვენ წაიღებთ გარდა იმისა რომ საფლავში ჩაგაფურთხებენ რა პირდაპირ მოვლენ და იყვენ ფურთხის ღირსი ხარო და ეგ იქნება სახელი უნდა დატოვოთ თქვენი საქმე უნდა დატოვოთ ამ ქვეყანაზე რომ მოგიხსენიო ხალხ დღეს სტალინს იხსენებენ სტალინს თქვენ არავინ მოგიხსენებს არავინ, იმიტომ რომ აფელი არ გაიკეთებიათ ამ ქვეყნისთვის და ვერც გააკეთებთ, იმიტომ რომ მარტო მეს იძახით. მეს გარდა არაფერი არ გაქვთ და ვერ გაძეხით რა. ვირთხები დადიხართ და იპარავთ ამ ბიუჯეტს. მადლობა ყურადღებისთვის, უკაცრავად ემოციისთვის. მადლობელი ვარ გვისმენდით და გვიყურებდით. შემდეგ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, გფარავდეთ უფალი და წმინდა მარიამი.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა, თელსა

0: საქართველოში მთელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა, მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ. და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრეალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმდროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან. ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები

ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული

0: და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ხდები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის თელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელი. ეს რიგით მე7 გადაცემა. ჩვენ ვიმყოფებით დავით გარეჩი და რაღაცა არ არის ეს ისე რომ აქ მოხვდით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რა ვითარება არის საერთოდ საქართველოში და რამხელა როლს თამაშობს ამ ყველაფერში ეკლესია, ის მამები, სასულიერო პირები, ვინც აქ მოღვაწეობენ, იმიტომ რომ ეს მამები რომ არ იყვნენ აქ, ეს ადგილი უკვე кайხნის დაკარგული გვექნებოდა. ამ უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისას, რომ დაგვთანხმდით ეს ინტერვიუზე და ვიცი აქ რა რთული არის ვითარება, თვითონ ცხოვრებაც რა რამხელაზე რთული არის და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით თუ გვეტყვით იმას, რომ რა როლს თამაშობს ეს მონასტერი და ის მამები, ის სასულიერო პირები, რა როლს თამაშობს საქართველოს ისტორიაში, აი ამ ხარეს თუნდაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბრძოლები არის, რაღაცა ისეთი ტერიტორიაა, რომ რაღაცა პრეტენზიული, ცოტა რთული და რა აქვს გადატანილი დავით გარეჩს და რა შეიძლება გითხრათ თქვენ, იმიტომ რომ ადამიანები ესე შემოვდივართ, რაღაცა მოვილოცავთ რაღაცა, მაგრამ აი ეს შინაგანი რა სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს, ამ ყველაფრის შენარჩუნებას ჩვენ ესე კარგად არ ვიცით. ძალიან ბევრი ექსკურსია ჩამოსულა, წასულა, მაგრამ ამას არ ვკითხულობთ არასდროს და მინდა რომ ჩვენ მსმენელმა, ვინც ჩამოდის აქ შემდეგში, გაიგოს ამ გადაცემით, თუ ამ ხელაზე რთული აქ ცხოვრება და მოღვაწეობა და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით და რას გაიხსენებთ.
1: მადლობა თქვენ რომ მოიცალეთ ამ საკითხისათვის და გვეწვიეთ გარეჯის ისტორიულ ნიშნულობაზე. მე მგონი საუბარ ზედმეტი იქნება, მე რო თქვა ახლა. იმდენად დიდია დავით გარეჯის როლი საქართველოს ისტორიაში, ყველანაირად სულიერი, რა თქმა უნდა, სულიერი სფერო პირველ რიგში და მე კულტურული სფერო ყველანაირად. ძალიან დიდი ნიშნულობა აქვს, რა თქმა უნდა. თავის დროზე დიდი საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრი იყო დავით გარეჯი და იგივე ორიგინალური ნაშრომებიც იქნებოდა, ითარგმნებოდა, სამწერლობო ხატრული სამხატვრობის სკოლა იყო გარეჯული და ახლაც არის გარეჯის ფერწერა, როგორც ერთ-ერთი ფერწერის ერთ-ერთი სახეობა. ისუდა ჩამოდიან სპეციალურად ხელოვნებათა ცნობები, რომ შეესწავლონ აკაური ფრესკები და აკაური ხატრობა. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ისტორიულად ყოველთვის თავის სიტყვას ამბობდა დავით გარეჯი. სამეფო მონასტერი იყო, მეფეები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ და რადგანაც ერის სიჯანსაღე იწყება ზნეობრივი სიწმინდიდან და ზნეობრივი სიწმინდეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ალბათ უმთავრესი, რა თქმა უნდა, აქვს სარწმუნოებრივი მდგომარეობას, ამიტომ მესვეურები ამ ქვეყნისა, მე ამ სიტყვას შეგნებულად ვთქვი, მესვეურები, ესე იგი, ვინც სვებეც განაგებს ამ ქვეყნისა, ყოველ ცდილობდნენ, რომ სულიერი კერები ყოფილიყო ძლიერი, რათა ამ სულიერი კერები და ნასაზრდოები ერი ყოფილიყო ჯანსაღი, როგორც მორალურად, ასე ზნეობრივად და ისე ყველა მხრივ. ეს არის საფუძველი ერის სიჯანსაღის. ამიტომაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა ყოველთვის აი დიდი მეფეების მიერ. და აქ რამდენიმე სენაკიც არის, სადაც თვითონ ეს დიდი მეფეები დიდ მარკვის პერიოდს ატარებდნენ ხოლმე. ისტორიულად ხშირად

0: ვოდა ხოლმე რომ ცარიელდებოდა ქორობა, ну, წდებოდა ხოლმე მონასტრული ცხოვრება განსაკუთრებულად დიდი შემოსევების შემდეგ, მაგრამ ყველაზე დიდი განსაცდელი მონასტერს დაუდგა ბოლშევიკების მართლობის შემდეგ. აი იმ პერიოდში, როდესაც ათეისტურმა ხელისუფლებამ საერთოდ დახურა აქ მონასტერი, უკვე შეწყდა მონასტრული ცხოვრება და ფაქტიურად ნანგრევებად იქცა დავით გარეჯის მონასტერი, არა მარტო ეს ლავრა, არამედ მთელი მრავალმთის ყველა სამონასტრო კომპლექსი. დღესდღეობით, დღევანდელობაზე თუ ვიტყვით, თვით უკანასკნელი მოვლენების თვალსაჩინო გვიჩვენებს, რომ ძალიან დიდია მნიშვნელობა ისევ ამ ადგილისა. ახლა ფაქტიურად უკვე საზაზრო ზონში ვართ. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკება იმ საზღვარზე, რატომაც ვერ დაადგა საშველი და ვერ გადაწყდა ეს საკითხი. და მონასტერი, რა თქმა უნდა, ინარჩუნებს თავის ასე ვთქვათ პოზიციას. იმის გამო, რომ აქ ჯერ კიდევ ცოცხალია მონასტერი და ჯერ კიდევ ასეც იქნება, რა თქმა უნდა, ცოცხალი იქნება და ყოველთვის აქ სამონასტრო ცხოვრება ყოველთვის იქნება. შეიძლება ესე მოხდეს რაღაც განსაცდელები, ეგარავინ არის ის, მაგრამ აქ სამონასტრო ცხოვრება ყოველთვის განახლდება, ყოველთვის იქნება ისე როგორც ეკადრება. აქაურ სიწმინდებს და აქაურ მადლს, რომელიც აქ ტრიალებს.
1: რა როლს ასრულებენ სასულიერო პირები ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ და ძალიან ბევრი ადამიანის აზრია ეს ერში, რომ თქვენ რო არიყოთ, მე ვიცი რომ აქაურობა საქართველოს ფარგლებში არ შევიდოდა ყოველ შემთხვევაში.
0: ახლა საკუთარ ღვაწლზე საუბარი ცოტა რაღაც ალბათ ზედმეტი იქნება.
1: არა, საერთოდ სასულიერო პირები, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი სასულიერო პირი ყოფილა, ძალიან ბევრი მეუფე აუზდი აქაურობას და აი ამასთან დაკავშირებით რას გეტყვით, რომ ის სასულიერო პირი, ანუ ცოცხლე რო არიყოს აქ.
0: რა თქმა უნდა, გასაგებია. მონასტერი პირველ რიგში არის საძმო, რომელიც მოღვაწეობს ამა თუ იმ ადგილას. რა თქმა უნდა, ცალიერი კედლები კი არის რაღაც კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის საგანი, მაგრამ მონასტერი მაინც საძმოა, რომელიც იქ ცხოვრობს. ცოცხალი რომ არის მონასტერი, ეს რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ბერმონაზნობა, რომელიც მონასტერში ცხოვრობს, არის უანგაროდ სახური ყველაფერი ამისა. აი არ არის რაღაც სხვა ინტერესები, არ არის რაღაც ისეთი, როგორ ვთქვა, ცოტა მეუხერხულება კიდეც ამას საუბარი, იმიტომ რომ საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ ღვაწლზე, ახლა ღვაწლსაც ვერ უწოდებ. ღვაწლი ადრე ჰქონდა დიდ მომებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ და თავისი მართლაც მოღვაწეობით საოცრებებს ჩადიოდნენ და მათი ცხოვრება სასაულებით ახსავსე იყო და მართლაც მიწიერი ანგელოზები იყვნენ. ჩვენ ახლა იმათ ვერ შევედრებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის რომ ჩვენ აქ ცხოვრობთ და ასე თუ ისე ვინარჩუნებთ აქ მონასტრულ ცხოვრებას, ამასაც აქვს თავისი მნიშვნელობა, რადგანაც დაცარიებული მონასტერი თქვენ როგორც ბზანეთ წეღან და ნახეთზევით უკვე მისაკუთრებული აქვთ, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობი რომ მიისაკუთრონ გარკვეულმა რაღაც სხვა ძალებმა. ასე იყო კიდეც გასულ, მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ საკითხებს შევეხო, მაგრამ ფაქტია რომ გასული წლების მოვლენება ეს და აჩვენეს თანათლი რომ არა ჩვენი აქტიურობა ფაქტიურად მიცემული იყო ის აი ეს ნაწილი სადაც თქვენ იყავით, ფრესკები გადაიღეთ, უკვე მიცემული იყო მეზობელი სახელმწიფოსათვის. ამანაც რა თქმა უნდა იქონია გარკვეული მნიშვნელობა, გავლენა ამ საკითხზე, რომ შენარჩუნდა და ჯერჯერობით ისე არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იმისა, რომ ჩამოეშორებინათ ის ნაწილი ჩვენი ქვეყნისათვის, ჯერჯერობით შეჩერებულია და იმედია, რომ ეს ისე მოგვარდება, როგორც საჭიროა და როგორც ამას ითხოვს ისტორიული სინამდვილე და სამართლიანობა.
1: თქვენ რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ეკლესიას არ უდგას გვერდით? კი არა, პირიქით ხელსაც უშლის იმაში, რომ ეკლესია მიარსებოს იმისათვის, რომ ისე ის ადამიანები იყვნენ კარგად.
0: ერთ-ერთი მიზეზი ამის ისიც არის, რომ ეკლესიაში არ ხდება აფიშირება რაღაც სიკეთის კეთების. ამას ახარებს სწავლებას ხო ჩვენ უფალი გვასწავლეს სახარებს სწავლება არის, რომ თქვენმა მარცხენამ არ უნდა გაიგოს ასაკეთებს თქვენი მარჯვენა. იმიტომ რომ განცხადებული სიკეთე თუ იმ რამეს აკეთებს და ამით თავი მოსწონს ან აფიშირებს ან რეკლამას იკეთებს, ეს უკვე აღარ არის სიკეთე და გარკვეულწილად ესეთ მოქმედებს ალბათ ესეც, იმიტომ რომ ვინც სიკეთეს აკეთებს და ცდილობს ყოველ შემთხვევაში სათნო იყოს უფალს, ის თავის ქმედებას, თავის მოღვაწეობას არ აფიშირებს, რეკლამას არ იკეთებს ამით. ეს მოღვაწეობა მიმართულია მხოლოდ მხოლოდ უფლის სადიდებლად და რა თქმა უნდა საკუთარი სულის ცხონებისათვის. რაც შეეხება იმას, რომ ზოგიერთი მკლდება და ეკლესიის მიმართ და ხშირად საწინააღმდეგო ქმედებებშიც კი გამოვლინდება მათი აგრესია. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ეს ისტორიულად ეკლესიის ისტორიის მანძილზე ამის ძალიან ბევრი მაგალითია და ხანდახან გერა ხშირად ესეც კი ხდებოდა, რომ დევნა იყო ხოლმე ეკლესიის. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. უბრალოდ ადამიანმა ვიდრე გადადგამს რაღაც ნაბიჯს, ვიდრე რაღაც ქმედებისკენ მას უბიძგებს საკუთარი შინაგანი ხმა თუ სინდისი, მანამდე კარგად უნდა გაიაზროს ვის ემსახურება და რა უნდა. ზოგს მართლაც შეიძლება გული შეტკივა და სიკეთე უნდა, მაგრამ ფორმა მისი შეიძლება არ იყოს მართალი. რადგანაც სახარება გვასწავლის, რომ თუ შენ ძმა შეგწოდებს, მას უნდა ამხილო ჯერ მარტო, როდესაც მარტო იქნები. თუ მოისმენ შენსას, შეიძენ შენ ძმას თუ არა და უნდა ამხილო შემდეგ ორთან ერთად, შემდეგ კრებულში. და კრებულში იგულისხმება მხოლოდ მორწმუნე საზოგადოება. აქ არ იგულისხმება ყველა. მაშინ წარმართებიც არსებობდნენ. წარმართებთან განხილვა საეკლესიო საკითხებისა, ეს არის დიდი შეცდომა. მე ამას ყოველთვის ვამბობ, რომ თუ რამე პრობლემა არსებობს, ეს უნდა განეხილოს შიგნით, ეკლესიის შიგნით და უნდა მოგვარდეს. და ასეთი ასე ვთქვათ აფიშირება და თუნდაც გამოგონება რა თქმა უნდა პირდაპირ ბოროტს ემსახურება, რომ როდესაც ადამიანი იგონებს რაღაც არარსებულ ფაქტებს იმისათვის, რომ დააკნინოს ინსტიტუტის მნიშვნელობა. ამით დააბრკოლოს აი ეს ახლად მოქცეული, ახლად ფეხადგმული, ახლად ვინც ახლად იწყებს ძიებას, რა არის ჭეშმარიტება. ეს უკვე რა თქმა უნდა დანაშაულია, მაგრამ თუ იმ ხედავს პრობლემებს, ამ პრობლემის მოგვარების გზები არსებობს და ამისი ასე ვთქვათ აფიშირება, გამოტანა, მე იმას კი არ უნდა დაიმალოს. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს დამაბრკოლებელი იმ გზაზე, რასაც ქვია უფლის შემეცნების გზა. მე არ მინდა ახლა რაღაც ისე გამომივიდეს, რომ იმას არ ვქადაგებ, რომ პრობლემები უნდა დავმალოთ. კი არ უნდა, არა, პრობლემები არ უნდა დავმალოთ, მაგრამ პრობლემების გადაწყვეტის ადეკვატური გზები არსებობს. და არა ისე, რომ ჩვენი რაღაც მცდელობა თუნდაც იმის არ უკეთესობისკენ შევცვალოთ, რა ასე ესა თუ ის რა რაღაც არ გამოვიდეს ისე, რომ პირიქით ნაცვლად კეთილი ნაყოფის ამან მოიტანოს ბოროტი ნაყოფი და სიკეთის ნაცვლად გამოგვიდეს ბოროტება. მე ყველას ურჩევდი, რომ
1: აუ აქ ვინაიდან ძალიან ბევრი ექსკურსიები იმართება ხოლმე, რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, ვინც დააპირებს ხვალ აქ აქაურობის მოლოცვას, იმიტომ რომ აქირა რომ წავა ის მადლი წაიღოს, რა უნდა ქნა და სხვაგანაც თუნდაც ნებისმიერი მონასტრის მოლოცვისას, აი რას ურჩევთ ხოლმე იმ ადამიანებს პირველ რიგში, აი რომ მოვლენ, როგორ უნდა მოიქცნენ რა, იმიტომ რომ ეხლა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ის წესი და რაღაცნაირად გავიწყდება ხოლმე იმ დროს, როცა მეგობრებთან ერთად ვართ რაღაცა ვერ გადავერთობთ ხოლმე სხვა რაღაცას და აი რა უნდა ვქნათ ჩვენ, რომ აქ რომ მოვალთ მოსავალს, თუ წავალთ ეს დაგვამახსოვდეს და აქედან წავიღოთ ის სიკეთე, რაც არსებობს.
0: ვინც მოდის აქ ექსკურსია იქნება, ეს თუ მოულოცველები იქნებიან, ჯგუფი იქნება, რა თქმა უნდა ყველასთვის ღია კარი ჩვენი მონასტრის და ძალიან დიდი სიხარული ვთებით ყველას, რა თქმა უნდა, რადგანაც ამ წმინდა ადგილების მოლოცვა, მონახულება სასურველია, რომ ყველა მოინახულოს ეს წმინდეები. მაგრამ რა თქმა უნდა, ქცევის წესებიც კარგი იქნებოდა, რომ თავიდანვე გათვალისწინებული იყოს, როდესაც აი ან მასწავლებელს, ან ექსკურსია მსგავს, ვისაც მოყავს ჯგუფი, რომ წინდაწინ აუხსნას ჯგუფს, თუ სად მიდიან, რა ადგილას მიდიან, რომ შესაფერისი იყოს აქაურობისათვის. ну კი არ ვიტყვი იმას რომ გვაწუხებენ და რაღაც ჩვენ ეროვს გვიშლიან არა ამის თქვა არ მინდა რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც შემოდის ადამიანი ასეთ წმინდა ადგილას მამა დავითის სამყოფელში უნდა კონდეს გაცნობიერებული ის თუ რა ადგილას იმყოფება რათა აქედან მაქსიმალურად ის მადლი მიიღოს და მადლით აღსილი წავიდეს დაბრუნდეს რაც სუფევს აქ მამა დავითის მონასტრის გარშემო და მონასტრის წიაღში ყველას ვიწევ დიდი სიამოვნებით ყველას მომასპინძლებთ დანარჩენი რა ვიცი ახლა ყველას თავის დამოკიდებულება აქვს ზოგი უფრო ბავშვები ყიჟინებენ ხოლმე და დარბიან მაგრამ ვერც დაუშლილ ქალაქიდან რომ მოდის ბავშვი რაღაც აქ თავის ფულებას ნახულობს და მაინც სასურველი იქნებოდა რომ თავიდანვე მასაბელმა ან ექსკურსიამ ზონა გაავრთხილოს რომ აი ასეთ ადგილას ვიმყოფებით რომ ქცევაც იყოს შესაფერისი რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება
1: ამა რა პერიოდი გვიდგას ახლა და რა უნდა ქნას აი ადამიანმა რომ ამ ყველაფერს გაუძლოს იმიტომ ძალიან რთული პერიოდი მოდის ძალიან რთული ვითარებაა და აი რა უნდა ვქნათ თუნდაც იმ ადამიანებს ახლა წერა თქვენ ახსენეთ აი ვისაც ეკლესიისათვის სიტყვაზე სიკეთე უნდა ან სხვა მეორე ადამიანისათვის სიკეთე ხო რაღაცა დეფიციტური გახდა დღეს ეს ცნება თვითონ როგორც ასეთი სიკეთე და უკვე ადამიანები რაღაცა უკვე ვეღარ ვაკეთებ აღარც გქოს იმის თავი რომ ვაკეთოთ სიკეთე და აი რას გირჩევთ ჩვენ რა გავაკეთოთ თუნდაც ერში ან ისე როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ
0: რაც კადნიერებაში არ ჩამთვლება რომ იცი რომ თელიერის დამოწრა ეს ალბათ ჩემი კომპეტენცია არ არის რაც сахарება იქადაგა კიდან მოყოლებული ბოლო ჯამია რა როგორც ვიცით ჩვენ. თუმცა დაიწყო ქადაგება რათვისმე შეინანეთ რამე თუ მოახლებულა სასოფეველიცა და ამავე სიტყვებით დაიწყო თვითუბალმა იესო ქრისტემ ქადაგება შეინანეთ რამე თუ მოახლებულა სასოფეველიცა. განკაც მასხოლის განკაცების შემდეგ რაც უფალმა ინება და განკაც და მოვიდა გამოგვცნა კაცობრიობა წოდის ტყვეობისაგან და სიკვდილისა. უკვე ბოლო ჯამი ეს უკვე ეს პერიოდი უკვე იწოდება ბოლო ჯამოთ. და მithumetes უკვე 2000 წელია გასული ჩვენ ნენელა არ მინდა რომ იმე შევაშინო მაგრამ უფრო და უფრო ვახლოვდებით ბოლო ჟამს დასასრულს უკვე აპოკალიფსის ეს არავინ არ იცის რა თქმა უნდა ეს უფლის განგებაა და მხოლოდ მხოლოდ უფალმა უცხის ჟამის შესახებ როდესაც იქნება აღსასრული ამ სამყაროზე მაგრამ არის ნიშნები რომელიც მოცემულია წმინდა წერილში და რომლის მიხედვითაც მოწმენ უნდა შეაფასოს სიტუაცია, შეაფასოს პერიოდი, რომელშიც მას უწევს ცხოვრება, მაგრამ ყოველთვის ნებისმიერ დროს, ისტორიის ნებისმიერ ეტაპზე ადამიანის ცხოვრება მაინც ყოველთვის გადის შინაგან ბრძოლაზე. ვისკენ არის ადამიანი? სიკეთისკენ თუ ბოროტებისკენ? რა თქმა უნდა, არის დაწერში ნაცნასერტყული, რომ ბოლო ჟამი იქნება განსაკუთრებულად სასტიკი თავისი სიმბოლოზე ამ ანტი ღვთაებრივი განწყობით და ანტიქრისტიანული განწყობით მაგრამ ნებისმიერ დროში ადამიანს ყოველთვის უწევდა არჩევანი არჩევანის გაკეთება კეთილსა და ბოროტ შორის და იგივე ხდება დღესაც ადამიანს გონება იმიტომ მიეცა რომ გონებით უნდა მიხვდეს რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი საქმეთაგან ნაყოფთაგან იცნობა ხე საქმეთაგან იცნობა ადამიანი. ასე რომ, ვინც ირჩევს სიკეთის ხარეს დგომას, მას ყოველთვის უფალი წარუმართავს, რადგანაც პოციფული გვეუბნება, რომ თვის მოყვარეთა ყოველივე წარმართების კეთილად. ასე რომ, რაღაც პანიკური შიში იმისა, რომ ვაიმე ჩვენ რა გვეშველება, რაღაც სუდროს ცხოვრობთ და ეს არ მიმაჩნია მართებულად, რადგანაც ასეთი დრო იყო ყოველთვის და ყოველთვის ადამიანს უწევდა გაეკეთებინა არჩევანი კეთილსა და ბოროტ შორის, ღვთაებრივსა და დემონურ შორის. ა ყოველთვის ამარჩევნის მიხედვით ფასდებოდა ადამიანი. ასე არის ახლაც და ასე იქნება ვიდრე ასასრულებდა სოფლის. თავარი ბრძოლა რაც არის ყველა ადამიანისთვის კიდევ ერთხელ მეუბნება ეს არის საკუთარ თავში მიმდინარე ბრძოლა, აი გულში მიმდინარე ბრძოლა. ვისკენ არის იგი? სიკეთისკენ არის თუ ბოროტებისაკენ? ეს სოფლის სოფელი ისე არის მოწყობილი, რომ ცდილობს რომ ადამიანი გააბოროტოს, ჩამოაშოროს მერც და თუ კი ადამიანი შეძლებს რომ არ დაუთმოს ბოროტებას და შეინარჩუნოს ამ განსაცდელებში თავისი შინაგანი სიკეთე უკვე მას უფალი დაუფასებს და შეიძლება დღევანდელ დღეს შენარჩუნებული სიკეთე და მსახურება სიკეთისა ასჯერ უფრო მეტად დასაფასებელი იყოს ღვთის წინაშე ვიდრე იმ საუკუნეებში, როდესაც ქრისტიანობა აღზევების ხანაში იყო და არავითარი რაღაც სხვა ესეთი მტრული რაღაც ძალები და ვერავითარი ვერერეოდა მის
1: არსებობაში.
0: დიახ, ვერერეოდა მის არსებობაში და არ იყო ხელა განსაცდელები როგორც არის დღეს. ამიტომ ყოველას რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმას უშურებ, რომ თავის თავში დაემარცხებინოს ბოროტება და თავის თავში გაემარჯვებინოს სიკეთე.
1: მაინც ვერ გაურბიორთ მამო, ისეთი ტერიტორია, ისეთი ადგილია, რომ რაღაც პოლიტიზირებულია თითქოს აქაურობა, ეს მხარე მითუმეტეს და საერთოდ ყველა საზღვრები მთლიანად საქართველოსთან, რომელ ადგილასაც დგას ტაძარი, მონასტერი და თან განსაკუთრებით ეს მხარე, ხო, თითქოს რაღაც არ ჩანს, იმიტომ რომ ხვები მეტად ყვირიან, მაგრამ არანაკლები საფრთხის ქვეშ არის აქაურობაც და ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია გითხრათ და როგორ უნდა გავითავისოთ ეს ყველაფერი და როგორ რელიგია არ უნდა აგვერიოს პოლიტიკაში, თუმცა ხდება ხოლმე ისე, რომ ვერ გაექცევი ადამიანი და ესე ხდება ხოლმე ფაქტიურად. ეხლა თქვენიცავთ ხო აქაურობს, აქაური ჯარის კაცები თქვენ ხართ, ის სასულიერო პირები, ვინც აქ ბრძანდებით და ვისაც აქ უმსახურია, ხო? მე ვიცი თქვენთან აქ რას რამხელა სირთულეებთან გაქვთ აქ ჭიდილი და მაგიტომ ვამბობ ამას, რა შეიძლება სხვის ესე გარედან არ ჩანს სხვა თვალით, მაგრამ ძალიან ბევრი საფრთხე ყოფილა აქ, რა ვიცი, უამრავი პრობლემა და თუ შეიძლება რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით?
0: როდესაც ადამიანი ირჩევს მონასტრული ცხოვრების გზას და მიდის მონასტერში, ის უკვე ტოვებს არამარტო არათუ პოლიტიკას, პოლიტიკაზე საერთოდ აღარ არის საუბარი. ამ ქვეყნიურს ყველაფერს ტოვებს, ოჯახს ტოვებს, ახლობლებს და ყველას ყველაფერს და მიდის ხოლო და ხოლო იმისათვის, რომ შეუდგეს და ემსახუროს უფალს. და გამონაკლისი რა თქმა უნდა არც ჩვენი მონასტერი არ არის და ვინც მოდის აქ იმისათვის, რომ შეუდგეს მონასტრულ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა ზუსტად ეს ამოძრევს ყველა იმ ადამიანსაც. მაგრამ პოლიტიკა თვითონ შეგვეხო ჩვენ. ჩვენ არ ვეხევით პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა ჩვენი საქმე არ არის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოლიტიკა კი არა, არაფერი ამ ქვეყნიური წესით ჩვენი საქმე არ არის. მაგრამ თვითონ გვეხება ეს პრობლემა, თვითონ გვეხება. ოდესაც მოვიდნენ და გადაგვიჭრეს ფაქტიურად ჩუაზე მონასტერი. უკვე შეგვეხო ხო, ჩვენ ვერ იქნებოდით გურგლილი. ვერ ვიტყოდით, რომ მე რა და ეს ჩვენი საქმე არ არის. როგორ არა, ჩვენი საქმეა უკვე და ჩვენ ასე ვთქვათ, იძულებული გავხდით, რომ ჩავრთულიყავით ამ პროცესებში. იმიტომ რომ ამ პროცესებში ჩავრთულობა უკვე დანაშაული იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, დანაშაული ღვთისა და ერის წინაშე. თავის დროზე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა ეხებოდა ადრეც მონასტერს. პოლიტიკა იყო თუნდაც ის, რომ სამეფო მონასტერად ითვლებოდა დავით გარეჯი, მეფეების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყო აქაურობა. და თვითონ აი სოფლების საგარეჯო მიწები, რასაც ქვია ახლა, ეს გარეჯის კუთვნილება იყო, მეფეების მიერ გადაცემული იყო ეს. რატომ? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ მათ იცოდნენ მნიშვნელობა აი ამ სულიერი ცენტრისა ქვეყნისათვის და ერისათვის. და როდესაც დღეს უკვე აგდებული ფაქტურად, აგდებული დამოკიდებულება, ნუ ახლა მე არ ვიტყვი დღევანდელობაში, იმიტომ რომ დღეს ცოტა შერბილდა ეს. ადრე ძალიან ხისტი დამოკიდებულება იყო. ნუ არ მინდა რომ ვინმე ან გავლანძღო, ან წუწუნი გამომივიდეს, ან თითქოს ვინმე შევადარო, რომ ვინმეზე უკეთესი ან ვინმე ცუდია. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ისე ხდებოდა, რაღაც აი ამ ტერიტორიების დარდიმანდულად გადაცემა უცხო ქვეყნისათვის. ну ეს ახლა აღარ ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკითხი მაინც არ არის დაძრული და მაინც რაღაც გაყინულია. ესეც არ არის მისასალმებელი, რა თქმა უნდა. რატომ რაღაც მგონია, რომ გარეჯის თემა ყოველთვის უფრო ასე ვთქვათ, მომგებიანია ოპოზიციისათვის, ვიდრე მთავრობისათვის. მე არ მინდა ისევ განკითხვაში შევიდე, მითუმეტეს ახლა არ ვაპირებ ნამდვილად არავის განჟა განკითხოს, მაგრამ არიან ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს დაინტერესებული იყვნენ ძალიან ამ თემით და როგორც კი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, დაავიწყლათ უკვე ეს ყველაფერი. ეს სამწუხაროა, რა თქმა უნდა. არის დღევანდელი დამოკიდებულებაც მონასტრისადმი, რაღაც არ არის სწორი დამოკიდებულება. აი თუნდაც ავიღოთ ერთი მაგალითი, უბრალო მაგალითი. წყალი მოვიდა მონასტერში და სოფელში მოსახლეობაში ტარიფი არის 1 კუბომეტრი წყალი ღირს 41 თეთრი და ჩვენ გვაძლევენ 3 ლარ ნახევრად დაახლოებით. აი ესეთი დიფერენციაცია რატო ხდება? აი ეს არ ვიცი. ну арц აქ არ მინდა რომ რაღაც უწუნი გამომიდეს, მაგრამ არასწორი დამოკიდებულება ეს მონასტრისათვის. მონასტრის ადმი გააზრებული არ აქვს მას, ვისაც ხელეწიფება, თუ რა მნიშვნელობა მონასტრისა. ან გააზრებული არ აქვს, ან და შეგნებულად ცდილობს რომ რაღაც დააკნინოს აქ ეს აკავრობა. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე არ მინდა რომ არც რაღაც ჭორაობა გამომივიდეს, არც ის მინდა რომ ვინმეს რაღაც
1: ცუდად ხელს,
0: მაგრამ მე ფაქტია ეს, რომ მოსახლე იხდის სოფელში 1 კუბომეტრ წყალში 41 თეთრს და ჩვენ ვიხდით 3 ლარს და 27 თეთრს. აი რა მხოლოდ განსხვავებაა, ნახეთ. უბრალოდ მე დამოკიდებულება მინდოდა რომ მეჩვენებინა. დამოკიდებულება საკითხისადმი. თუ კი ადრე ანთავისუფლებდნენ მონასტერს გადასახადებისგან და ეგ კი არა, მიწებსაც კი წირავდნენ და მთელი საგარეჯო გარეჯს ეკუთვნოდა. საგარეჯო იმიტომ კი არა, რომ გარეჯს ეკუთვნოდა. დღეს წყალშიც კი კაბალურ ფასს გვახდევინებენ. ეს არის დამოკიდებულება და თუ კი მე მთელი შეგნებით და მთელი პასუხისგებლობით ვიტყვი ამას. თუ კი სახელმწიფო ვერ აცნობიერებს დავით გარეჯის მნიშვნელობას თავისთავისათვის, სახელმწიფოსათვის ვერ აცნობიერებს, იმ სახელმწიფოს მომავალი არ ექნება, ვერ ექნება. ვერ ექნება, იმიტომ რომ ეს ფესვები ამაზეა დაფუძნებული, ჩვენი ცნობიერება და ამაზეა დაფუძნებული თუნდაც სახელმწიფოებრიობა, სულიერებაზე პირველ რიგში. თორე თუ ჩვენ დავკარგეთ საკუთარი თავი, დავკარგეთ საკუთარი სახე, მაშინ საქართველოს აღარ ერქმება უკვე და აღარ ვერ გეტყვით, აი ამის წარმოდგენაც არ მინდა.
2: აბა ადამიანი ეკლესიურ ადამიანებს ას გვირჩევთ, უნდა ვიმართლოთ თუ არა თავი იმის გამო რომ ჩვენ ვართ ეკლესიურები. თითქოს ბევრი ადამიანი ვინც არის ეკლესიური რაღაც დღეს თითქოს არის რაღაც თავის მართლების პოზიციაში და რამდენად გვირჩევთ, ვიყოთ თუ არა ისე რომ უნდა ვიმართლოთ ვიღაცის წინაშე თავი, იმიტომ დღეს ეს პერიოდია რომ რაღაცა სულ გვიწევს ხოლმე ამასთან დაკავშირებით რაღაც საკითხებზე პასუხის გება და აი თქვენ როგორც ბერი რას გირჩევთ?
0: თავის მართლება არასოდეს არ არის სწორი. რაც არ უნდა მართალი იყოს ადამიანის თავის მართლება, რა ვიცი, არ არის არც ეკლესიურად არ არის სწორი, არც ისე თუნდაც ადამიანურად, რა ვიცი. თვითუფალი როცა წარადგინეს პილატეს სამჯეროს წინაშე და პილატე მას რო ეკითხებოდა, არ ფსარეუნებოდა, ხო შეეძლო ეთქვა რაღაც, ну, კი შედარება რატომ მომყავს რომ ადამიანი თვითონ როგორიც არის შინაგანად. იმას გამოხატავს, ის გამოაქვს გარეთ. ისე ხედავს სამყაროს და ისე ხედავს სხვებსაც. აი თუ უბრალოდ რა ვიყოთ აფორიზმი, კოკასა შინა რაც ადგას იგივე წარმოდინდების. ხო. არის ახლა მამა ერთ-ერთი მამის გამონათქვამია რომ საითაც მიდრეკილია ადამიანი, შედარებული აქვს წერებს აქვს შედარება მოყვანილი რომ ფუტკარი ყოველთვის მიდის კეთილსუნელებისკენ, მიდის ყვავილებისკენ და ბუზი ყოველთვის ეტანება სიბინძურეს. ასე რომ სამწუხაროა ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა არ არის სიკეთისკენ. ზოგს უფრო ბოროტება უნდა და ზოგს უფრო ის უნდა რომ ბოროტება აღმოაჩინოს და ბოროტება დაინახოს. და რადგანაც ამ ქვეყნად იდეალური არაფერი არ არის და სრულყოფილი არაფერი არ არის და არ შეუცდომელი არავინ არ არის. ეს რა თქმა უნდა თავის მართლების უფლებას კი არ გვაძლევს ჩვენ ან არა უბრალოდ რას ვამბობ რომ ნებისმიერ პიროვნებაში, ნებისმიერ სიტუაციაში ყველგან შეიძლება აღმოაჩინო რაღაც ნაკლი, ყველგან ყველაფერში, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად იდეალური და სრულყოფილი და უნაკლო არაფერი არ არის. მაგრამ გააჩნია ჩვენ რა გვინდა რომ დავინახოთ. ჩვენ გვინდა დავინახოთ კარგი თუ გვინდა დავინახოთ ცუდი. რომელსაც მინდა იმას დავინახო. ეს არის ასეა. და რა თქმა უნდა ეს თლიანად არ ხსნის იმ პასუხისგებლობას, რაც აკისრია სასულიერო პირს, ნებისმიერ სასულიერო პირს, რადგანაც როდესაც სასულიერო პირი დგავს ამ ნაბიჯს და იღებს თავისთავად ამ ხელა ტვირთს, რო ხდება მოძღვარი და მან გზა უნდა უჩინოს სხვებს, რა თქმა უნდა, მასეთ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა დაკისრებული. შესაბამისი უნდა იყოს სასულიერო პირის ცხოვრების წესიც და ყველაფერი რაც მის გარშემო ხდება, სახარების უსწავლებასთან მაქსიმალურად შესაბამისი. ეს აღარ იქნება მიზეზი იმისა, რომ სხვები გამკითხვებში ჩავარდნენ, მაგრამ თავის მართლება რაღაცის გამო მაინც არასოდეს არ არის გამართლებული. უბრალოდ უნდა ვეცადოთ რომ უკეთესები ვიყოთ ყველამ, ერთსა და ერთს.
2: მაო, ჩემ გადაცემებში ყოველთვის რაღაცა პოზიტიური განწყობა რჩება თხომა საბოლოოდ ხალხს და თუ შეიძლება

0: აი რა ხდება დღეს კარგი, რით შეიძლება ადამიანმა თავი ინუგეშოს და რა შეიძლება რომ გვახაროთ, თუნდაც აი მონასტრიდან რა სიკეთე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, ბევრ ადამიანს მიაქვს სიკეთე, მადლი აქედან და რა შეიძლება აქედან წავიღოთ და დღეს საერთოდ საქართველოში რა შეიძლება კარგად ამოვიკითხოთ. თქვათ ეგრე ხო არ არის, ყველაფერი სიტყვაზე ცუდად იყოს, ხო? რა ვიცი, ბევრი ადამიანი ხარობს კიდე საქართველოში, საქართველოთი და კარგს რას გვირჩევთ და რა ხდება კიდე კარგი აი მონასტერში, თუ შეგიძლიათ ორი სიტყვით ამასთან დაკავშირებითაც გითხრა და ესე დაასრულოთ ეს გადაცემა.
1: ჩვენ მონასტერს რაც შეეხება, სიკეთე ის ხდება და რა თქმა უნდა დადებითი და სასიხარულო მოვლენა ის არის, რომ ნელ-ნელა ხდება ეს რეაბილიტაცია, აღდგენა აკაურობის და თქვენს ნახეთ კედლების გამაგრება ხდება. მიდის წინსვლა იგრძნობა რა თქმა უნდა ამ ხრი მონასტერში და მეც არ მიყვარს ხოლმე რა თქმა უნდა პესიმისტურ ნოტზე საუბარი და მით უმეტეს დამთავრება საუბრის. ყოველთვის იმედიანად უყურებთ მომავალს რა თქმა უნდა. ჩვენს ყველას უნდა გქონდეს იმისი განცდა, რომ ეს განსაცდელებია, განსაცდელები, რომელიც ყოველთვის ყოფილა და უფრო უარესი განსაცდელები ყოფილა. მაგრამ ღვთისმშობლით და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ფარველობით ყველაფერი ალბათ დაალაგდება და ყველაფერი კარგად იქნება. ფედარწმუნებული ვარ ამაში.
0: ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ, მამა, ეს ლამაზი საუბრისათვის და თუ რა ვიცი, თუ დაგვლოთ საუბრს და
1: რა ვიცი, მერტყა დაგლოცოთ.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია. დღეს წამოვედით თემქაზზე ზღვის უბანში, იმიტომ რომ ისე არ წამოვიდოდი აქ რო არ მცოდნოდა რომ ეს ყველაფერი აქ ერთი დრო იყო, რომ არაფერი არ იყო ამ ადგილას და დღეს აქ მშვენიერი ტაძრებია. მამა გაბრიელის ერთ-ერთი პირველი ტაძარი აშენდა მამა გაბრიელის სახელობის აქ და ამ ყველაფერში აქაურა მოსახლეობა მიიღო მონაწილეობა და თქვენ შემდეგ კადრებში ნახავთ თუ იქამდე რა იყო და რა ხდებოდა ამ ადგილას და დღეს რა ხდება, რაც მას შემდეგ რაც ტაძრები აშენდა აქ და ძალიან დიდი დამსახურება ეს მამა დავით კონჯარიასი, რომელიც ჩვენ ხშირად სტუმრობს ხოლმე და რო არ გადამეღო და რო არ მეკითხა აქ, არ შეიძლება და მამაო დაგულოცე თუ შეიძლება და თუ გვეტყვით ამ ტაძრების შესახებ და რატომ გადაწყდა, რატომ მაინც და მაინც მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარი და პირველი ტაძარი თითქმის საქართველოში აშენდა აქ მამაო და რატომ გადაწყვიტეთ მისი მოძღვრების ტაძრის, იგივე ღვთისმშობლის ტაძრის თუ გვეტყვით ამის შესახებ მოკლედ.
1: დიახ, ჩვენ 2014 წელს დავიწყეთ აქ ტაძრის მშენებლობა. აქ ეს ტაძარი გახლავთ ხუთნავიანი ბაზილიკა და სამი ტაძრის ერთობა არის. პირველი აშენდა ღირსი მამა გაბრიელ ურგებაძის სახელობის ტაძარი და ამ ტაძრის ამშენებლობის მთავარი მოტივი ის გახლავთ, რომ ჩვენ პირადად მეც მქონდა ბედნიერება მამა გაბრიელის სიცოცხლეში, ასე ვთქვათ, ამიღო მისგან ლოცვა-კურთხევა, მისი დარიგება მომესმინა და რა თქმა უნდა მისი სიყვარული, მისი დარიგება, მისი ლოცვა ყოველთვის თანამდებია ჩემი ცხოვრების და ბევრჯერ მის დარიგებას მე პირადად ვუხსნივარ და მადლობელი ვარ ღვთისა, რომ ამის ბედნიერება მომანიჭა, რომ სიცოცხლეში მე გავცნობოდი ადამიანს, რომელიც ძალიან დიდ სიწმინდეს იყო გახდათ მიღწეული და ოდესაც გადავწყვიტეთ რა თქმა უნდა ტაძრის მშენებლობა. მთავარი ტაძარი არის ბიჭვინთის ღვთისმშობლის, ხოლო აკითა ეკტერი, რომელიც პირველი აშენდა, არის მამა გაბრიელის, ხოლო იქ შემდგომი ეკტერი გახლავთ ღირსი მამა იოანე და გიორგი ამსარებლების ბეთანიელების, რომელიც იყვნენ მამა გაბრიელის მოძღვრები. ეს ტაძარი მალე აშენდება, უკვე გადახურვის პირასაა და რა თქმა უნდა ეს ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატი ჩვენ უწმინდესმა მოგვართვა 2008 წელს და მოგცა ლოცვა კურთხევა, რომ მესამე ჯერ დევნილთა საცხოვრებლები დაგველოცა. ჩვენ ხუთი წელი მოვანდომეთ აი ამ ტაძრის

0: ის იმას დევნილთა საერთო საცხოვრებლების დალოცვას და შემდგომად გაგვიჩნდა აზრი რომ ეს აშენებული იყო ამ ხატის საპატივცემულო ტაძარი. ეს ხატი თვითონ ორიგინალი უძველესი ხატია და ოქროს ფონდში ინახება, სადაც არის აწყურის ღვთისმშობელი, ერთმანეთს უყურებენ აწყურისა და ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატები, მოცულობით ზომით ერთნაირები არის და აი ამ ხატს რა თქმა უნდა ჩვენი წინაპრები ეძახდნენ ჩრდილოეთის ღვთისმშობელს. ეს ხატი იყო სიძლიერე ჩრდილოეთ საქართველოსი, საიდანაც ხდებოდა ქართული მისიის ხელმძღვანელობა ჩრდილოეთ კავკასიელ ქრისტიანების დამწყემს და მისია ქართული აქედან წარიმართებოდა ბიჭვინთის კათედრიდან და შემდგომად ამ ხატთან ერთად დევნილია ქართული მოსახლეობა. ამ ხატის ბედი გაიარა, გაიზიარა ქართულმა მოსახლეობამ და ეს ხატი თბილისშია და ჩვენ ვსასწორებთ ღმერთს რომ მისადმი ვედრება ჩვენ დაგვაბრუნებს რა თქმა უნდა იმ სამყოფელში სადაც ბიჭვინთის ღვთისმშობელი თავად უნდა ბრძანდებოდეს და როდესაც დავიწყეთ ამ ტაძრის მშენებლობა პირველი მინდა აუცილებლად აღვნიშნო ეს იყო მრევლის დიდი თანადგომა და აქ მცხოვრები მოსახლეობის ძალიან გავშინაურდით ჩვენთვის საერთო არის უკვე როგორც მეზობლები ისე ვცხოვრობთ საერთო ეზო გვაქვს აქ ჩვენი შვილები ერთად დადიან მრევლისა და რომელიც ჯერ არ არიან გაეკლესიურები იმ ადამიანების შვილებიც ერთ ეზოში თამაშობენ და იმედ ვიედოვნებთ რომ ზუსტად აი ამ ტაძრის აშენებით ყველა ადამიანი მოვა ტაძარში უფლის გარშემო გავერთიანდებით და ისევე როგორც პატრიარქი მოგვიწოდებს რომ ერთსულ ვიყოთ, ერთსულოვანი ვიყოთ, აი ეს სასწაული ხდება დღეს აქ და სრულიად საქართველოში რომ ერი სულიერად გამოცოცხლების გზაზე დგას, რაც რა თქმა უნდა საწინდარი იქნება შემდგომად ქვეყნის სიძლიერისა და სულიერი გარწმუნებისა და ვართ ბედნიერები რა თქმა უნდა იმისა რომ მისმა უწმინდესობამ დაგვადგინა აქ, ვართ მსახურებით და ყოველთვის ზადვართ ყველა ადამიანს გვერდში ამოუდგეთ რაღაცნაირად ერთად ვიყოთ, ეს ხორება ერთად გავმლოთ და მე უფალთან ისევ ერთად ვიყოთ და ვადიდოთ ერთად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი.
1: დიდი მადლობა მამაო და მე უყურებ ხა ადამიანების ერთობას და რომ არა ეს ტაძარი აქ აქ იქნებოდა დღეს შეიძლება ნაგავსაყრელი და ასე შემდეგ რა ვიცი ისეთი ადგილი რაც იქ არ იქნებოდა გამოსადეგი ხო? აი რომ არა ეს ტაძარი აქ რას ფიქრობთ მოსახლეობისათვის რა იქნებოდა და მოსახლეობას რა მოუტანა ამ ყველაფერმა ვიცი წეგან თქვენ ახსენეთ ეს ყველაფერი მაგრამ აი მოსახლეობისში რამდენად დიდი სიხარული შემოიტანა ამ ყველაფერს თქვენ რა სამჩნევი
0: აი პირველი კითხვა როდესაც აქ მოდიან ჩემი მეგობრები თუნდაც აფხაზეთიდან და თბილისელი მეგობრები მე მკითხებიან რომ აქ როგორ მოხდი აქ იმიტომ რომ მე პირადად საბურთალოზე ვცხოვრობ 27 წელია დევნილებაში ვარ საბურთალოზე სულ მეკითხებია რომ აქ როგორ მოხდა ამ ტაძრის იდეის მოტანა და საქმე ის გახლავთ რომ აქ დევნილები ცხოვრობენ წინ ესენი ჩვენი დევნილები დიდუბეში ცხოვრობდნენ იქ დაინგრა ეს შენობა 2007 წელს და აქ გადმოიყვანეს და როდესაც აქ მოведით მათ თქვენს რომ აი რა გავაკეთოთ ღვთისთვის რა შეიძლება რომ რითი შეიძლება ღმერთს ათნო ეყოთო და როცა გამოვედი ეს მინდორი დავინახე რა და მაშინ მე ღდელიც არ ვიყავი და მე ვთქვი ძალიან კარგი იქნება აქ პატარა ეკლესია აშენეთ მეთქი და შემდგომ გავიდა 7-8 წელი და როდესაც უკვე ტაძარს ვეძებდით და ლოცულობდით რომ ღვთისმშობელს განეცხადებინა ნება სურვილი თუ სად უნდა აშენებულიყო მოведით ნათლისღების შემდგომ დღოს აქ ჩვენი ნათლულები არიან და როდესაც მათ შეგვახსენეს ის იდეა, როდესაც ჩვენ ფიქრობდით აქ ტაძრის აშენებას და აი მაშინ აი რაღაც მოგვეწოდა ეს აზრი, გაგვახსენეს რომ გასულ თუ თქვენ ამბობდით რომ აქ ტაძარი აშენებულიყო და ამ დროს ჩვენც ფიქრობდით ტაძრის ადგილის მოფიქრებაზე და ეს ადგილი ნამდვილად არ გვახსოვდა და იმ წუთასვე ესე იგი დავიწყეთ ამ ტაძრის მშენებლობა და მოხდა საოცარი რამ იმ დროს დაემთხვა мама გაბრიელის ამობრძანება ესე იგი იმიდან მიწიდან და თქვენ იცით რომ სამების ტაძარში იყო დაბრძანებული და აი ჩვენ 40 დღე мама გაბრიელს უთენეთ 40 დღე ღამე ლოცულობდით და აი мама გაბრიელის მადლი და წყალობით სამ თვეში ეს ადგილი დაგვიმტკიცა სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის დროს ხელი მოეწერა და გადმოგცეს სამ თვეში და ნამდვილად ეს სასწაული იყო ჩვენთვის რომ ესე მალე მოხდა ეს ყველაფერი ყველა საბუთები გაიარა და შემდგომად ამისა აი ესე ხნედ მოვდივარ და мама გაბრიელი გვეწევა ყველგან გვეხმარება რა თავისი ძალი და ძალმოსილებით. ის ისეთი დიდი სასწაულთმოქმედია, რომ დღეში ორჯერ როთხოვა, ორჯერ დაგეხმარება მამა გაბრიელი, ოღონდ გულით თხოვე და შეწევნა ითხოვე მისგან და აუცილებლად ყველა ჩვენთაგანს

0: გვეხმარება არამარტო ამშენებლობაში, პირად ცხოვრებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, პირადი ცხოვრების მოწესრიგებაში, ამაში ყველაფერში მამა გაბრიელი დაგვეხმარება და შეგვეწევა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეგვეწევა ყავს მამა გაბრიელიც და მისი მოძღვრებიც ივანე და გიორგი ამსარებლები ბეთანიელები და ბიჭვინთი ღვთისმშობლის ხატთან ვდგევართ და ვლოცულობთ მათი წინამძღოლობით, რა თქმა უნდა, და ვართ ბედნიერები ძალიან.
1: და მამო, აი ამ სიკეთეს როგორ შეიძლება რომ ხელი შეეშალოს? აი არ მესმის ხოლმე ესე რაღაცა, მაგრამ ვიღაც ადამიანები არიან, რომელსაც ეს ყველაფერი არ მოსწონთ. ეხლა თქვენ რაც ისაუბრეთ, ვიღაც ადამიანები ამ ყველაფერს ებრძვიან. აი ჯერ ამხელა როლს ასრულებს, ამხელა სიხალს ასრულებს სხვა ხალხისათვის ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ამ ყველაფერს, ანუ ვიღაც ბოროტი ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ებრძვიან ამ ყველაფერს. აი რატო უნდა ებრძოლო ეკლესიას? ან აი ამ სიტუაციას ეხლა ჩვენ ისინი ხო კონკრეტულად ეკლესიას, რაღაც შენობას არ ებრძვიან, ისინი ებრძვიან იმას თუ რა სიხალით მოდის აქედან ხალხისადმი, ხო? აი თუ შეიძლება მამო, აი ამ ადამიანებს რას ურჩევდი?
0: დიახ, მათ არ ესმით ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს თუ რა დიდი სიკეთე მოაქვს ეკლესიურ ცხოვრებას. აი მე მახსენდება წმინდა ნიკოლოზი, როცა ის ლუკიაში დაადგინეს მღვდელმთავრად, მირონ ლუკიაში, წმინდა ნიკოლოზმა როდესაც გაიცნო ადამიანები, დაინახა რომ ერთი ადამიანი ძალიან შორიდან დასახმარებლად სხვა ადამიანს თხოვდა და იმ საქმის მწოდნი ადამიანი იქვე ტაძარში იდგა. ადამიანები არ იცნობდნენ ერთმანეთს და წმინდა ნიკოლოზმა ადამიანები გააცნო ერთმანეთს, ზოგი ექიმი იყო, ზოგი იურისტი, ზოგი სხვა მართულების ცოდნე პიროვნება იყო და ადამიანებს უთხრა რომ ხახლო თქვენ არაფერი არ გიჭირთო, უბრალოდ ერთმანეთს გვერდში ამოუდექითო. და აი მე ვფიქრობ ტაძრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მისია ის გახლავთ რომ სულიწმინდის მადლის მომნიჭებელია და ადამიანი რომელიც გუშინ უჭირდა თქვათ გაჭირების სატანა დღეს მხნედარი და ბევრად მეტ გაჭირებას იტანს და მეორე კიდე ადამიანები ტაძარს დაუკავშირდნენ, ისინი გახდნენ დაძმები ერთმანეთის და ისინი ეხმარებიან ერთმანეთს. ანუ მრევლს არ ჭირდება ეთხანს მოძიება სხვადასხვა მიმართულების ადამიანი, სპეციალისტი, ის თავისივე მრევლში ყავს, მეგობარი, რომელიც მას დაეხმარება და საქართველოს ამით მოვიდა, საქართველოს თანადგომით მოვიდა და ადამიანები ყოველთვის ერთდენ ერთმანეთს. დღეს ესაკლია ჩვენს ქვეყანას, დღეს თანადგომა ჭირდება ყველა ადამიანს და ტაძარი არის დიახადათ ის ადგილი, რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, ყველა სპეციალობის ადამიანს და ადამიანები ერთმანეთს უდგანან. სულ ელემენტარული ავიღოთ, მაგიდას ვერ აიტან ადამიანი მარტო მეოთხე სართულზე რო გინდოდეს და იქაც ადამიანების დახმარება არის საჭირო და ანუ ეს არის მეგობრობის ადგილი, ეს არის პატივისცემის ადგილი, ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ჭირს და სიხარულს უზიარებენ და ტაძარი იქ გახდა ყველა მორწმუნე ქრისტიანისთვის სახლი, სანუგეშო სახლი, არა მარტო ღმერთთან მიახლების, არამედ ადამიანებთან დაახლოების ადგილიც გახდა და პატრიარქი ზუსტად ამას მოგვიწოდებს. მისი მოღვაწეობა არის ღვთისა და მოყვასი სიყვარულისათვის გავლილი გზა და ამას მოგვიწოდებს ჩვენი უწმინდესი და ჩვენც რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ მას მიუბაძოთ. ჩვენ მამას, რომელმაც დაგვბადა, რომელმაც სულიერად შვა ახალი სიცოცხლე ჩაგვბერა და მას მივბაძოთ და მის გაკვალულ გზაზე ვიაროთ. ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, ეს გავაკეთოთ და ინიციატორი ამისა არ არის მხოლოდ უკვე ეკლესია, იმიტომ რომ მრევლი, რომელიც მოვიდა, ამ მრევლმა ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა შემოთავაზა ტაძარს და ერთათავად და მხნეთავარ და არაფრის არ გვეშინია და გავიხსენო მინდა კორონავირუსის პერიოდი, როდესაც ძალიან, ესე ვთქვათ, ერთად ვიყავით და ამის შეხედვარე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრს გაუჩნდა იმედი მომავალი დღისა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა განსასწრელი მოვიდეს, ერთად ვიქნები და ადვილად გადავლახავთ ყველანაირ განსასწრელს, უფლის მადლი და უფლის წყალობა.
1: მართლაც განსაკუთრებული მრევლი ყავს, აი მინდარე ძალიან ვარ შეყვარებული ამ მრევლზე, საერთოდ თვითონ თემქადაც განსაკუთრებული ხალხი ცხოვრობს აქ და რავი, მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ესე გეხმარებათ, მამა, ესე ამით თავის თავს ეხმარებიან საბოლოო. ჩვენ ერთი ეპოქა ვარ და ერთ ეპოქაში მოიხსენიებით საბოლოოდ ამის, როგორც ამ ყველაფრის აღმშენებლები და ამდენ შეგნება რო აქვს და აი მართლა მე აი აქ ვერავინ ვერ ნახე ისეთი, რომელიც ღვთის წინააღმდეგ კი არა, ღვთის მოშიში და მოსიყვარული არ იყოს და მადლობა.
0: მინდა გითხრათ რომ ჩვენი ტაძრის ამშენებელი არავინ არ არის ერთი პიროვნება რომელსაც დავასახლებთ რომ აი ამან ააშენა, ანუ ორმა ან სამმა ეს ააშენა უთვალავმა ადამიანმა, 200-მა, 300-მა, 400-მა, 500-მა და 1000-მა ადამიანმა ერთად ავაშენეთ. ყოველ წლიურად რაღაცნაირად ყველა ვირჯები და ყოველას რაღაცა თავისი ჭირნახული მოაქვს და რაღაც ერთად ვართ და აი ამით ავაშენეთ ეს ტაძარი. იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ გვყავს ისეთი განსაკუთრებული სპონსორი, რომელიც რაღაცა ამ ტაძარს ააშენებდა და მაგრამ ააშენა ჩვენმა სიყვარულმა. ერთად გომა მააშენა ეს ტაძარი, ეს შევძელი და ეს გვაფიქრნებს იმაზე, რომ ბევრი რამ ერთად გომით ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა რა. და მადლობთ უფალს ამისათვის, ამ სიხარულისათვის და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, ღირს მამა გაბრიელს და იოანე და გიორგი ამსარებლებს ბეთანიას.
1: კითხვას კიდე დაგისვამთ, მაინც წერა რაღაც ამბობთ ლამაზად თვით მამაო და მინდოდა რომ რაღაც არჩევი წერია და აი გაჭიროებამ რა აი აქ ბევრი დევნილი ადამიანი და ბევრი ისეთი ადამიანი თქვენ თვითონაც აი ამან ყველა ფირმა ანაირად გააზწორა თქვენი თვალის ფოკუსი და აი რანაირი ხედვა შეგძინათ ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ მაინც სხვანაირად თვითონ არა მარტო დევნილობა არის ყველაზე დიდი გაჭირვება, მაგრამ კიდე სხვადასხვა გაჭირვება მაქვს უამრავი შაუსანი დედა დადის, უამრავი გარდაცვლილი ადამიანის პატრონი, რომელიც აი წირვებზე დადიან, ეს წრებიან, ვიცი და
0: დიახ, ხაი ხშირად ეს კითხვა ისმის ბატონო გიორგი, რომ რა შეიძლება მე ეკლესია მომცეს, იმიტომ რომ მე მაქვს ბანკის ვალი, ოჯახში პრობლემები მაქვს, ძმა ცუდად არის, თამაშობს, ან ნარკომანია, ან იმაშია, ციხეში ზის, ეს ხო ცნობილი ის არის მდგომარეობა რა დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში, ან მამას რაღაც პრობლემები აქვს, რაღაც სიდუხჭირე აქვს, როგორ შეიძლება რომ ახლა მე ეკლესია გვერდში დამ ან რაღაც მეუღლეთა შორის არის რაღაც დაპირისპირება ხო, რაც დღეს ესეთი მავნე იმათ სავით შემოესია ჩვენს ქვეყანას, რა ქვია, ვირუსივით, ეს ოჯახური დაპირისპირება, ოჯახები ყარად ვერ დგანან და აი რა შეიძლება ეკლესია მომცეს, აი ეკლესია ზუსტად ჩვენ გვაძლევს სულიწმინდის მადლს. როდესაც ადამიანი მადლს მიიღებს ღვთისაგან, ის ხდება გამძლე ამ ყველაფერზე და ბევრად მაღლადგება ამ ყველაფერზე და ეს მისთვის ახლოსაც კი სულის ესე ვთქვათ დამამძიმებელი არ არის. ეს განსასწრელი მისთვის, არამედ აღმშენებელი არის ხშირ შემთხვევაში, რადგანაც ეს განსასწრელი ჩვენ უფალს გვასაუბრებს. ჩვენ კი ყავს ოჯახში ძიმეთ ვიღაცა, მაგრამ ამავდროულად ის სიმძიმე ჩვენ ლოცვას გვასწავლის და ჩვენ ხდებით ძალიან ძლიერი ქრისტიანები ამ განსასწრელის დროს. და ამიტომ განსასწრელმა არ უნდა შეგვაშინოს, გაჭირვებამ არ უნდა შეგვაშინოს და პირიქით, როდესაც გვაქვს განსასწრელი, მაშინ ხდება ჩვენი სულიერი წრთობა, ჩვენი სულიერი ზიასვლა, რწმენის გაძლიერება. არ იქნება განსასწრელი, არ გვექნება რწმენა. განსასწრელით ჩვენ სარწმუნოება გვიასმაგდება და ჩვენ ხვდებით მლოცველნი და მორწმუნენი და მადლობთ უფალს ამისათვის და განსასწრელის გარეშე ადამიანი არ არსებობს. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ფული ქონდეს, მაგრამ მეგობრებთან ურთიერთობას ფულით ვერ დაალაგებ. მეუღლესთან ურთიერთობას ამას ვერ იზამ. შვილები, ოჯახი, ეს ბაბუა, შვილიშვილი, ამას ვერ გააკეთებ. ფულით თუ შენ რა თქმა უნდა ღმერთი არ გიწინამდებს. შემდგომ ადამიანისა შვილებს მე კიდე ხო ოჯახები აქვს შესაქმნელი. ამას ვინ გიწინამდებს ამაში ამ გზაზე? თუ არა ღმერთი. და ღმერთი როდესაც ყავს ადამიანს, მის სიცოცხლეში მეორდება სიტყვები, უფლისა მეფსალმუნისა, ყრმავი ყავდა დავბერდიცა და არავიხლე მართალი დაგდებულ და თესლი მისი მთხოვილ პურისავ. აი ეს არის ჩემო საყვარელო ადამი, ჩვენ გვიჭირს დღეს სულიერად. ჩვენ წმენა გვაკლია, ჩვენ ზერს ქართველებს წმენა გვაკლია. აი ამ სინაკლებს თუ შევივსებთ, ماشي ყველა განსასწრელი იავარი იქნება, რა თქმა უნდა და ვერანაირი მტერი ვერაფერს დაგვაკლებს. ჩვენ თუ უფალთან ვიქნებით და უფლის ერთგული ადამიანი იხილავს წყალობას ამ ქვეყანაზე. მართალი უყვარს და ცოდულსაც წყალობს უფალი და აი ეს მე მოყვარენი ჩემი მიყვარანო ამბობს უფალი და ჩვენ ვალდებულნი ვართ რომ ისი მცნებები დავიცვათ, რათა უყვარდეთ ჩვენ ღმერთს და წყალობდეს მართ.
1: დიდი მადლობა და რაც კიდე ერთ თუ შეიძლება ერთ კიდე კითხავთ, მოლოცვებს აკეთებს ხოლმე ღამის თევებით იმით, აი რაც ძალიან შეათი გახდა და კაი არის ესე რომ ახლოვდება მრევლს და მრევლი ერთმანეთს, აი რას ურჩევდით და ან რატო გადაწყვეტეთ ესე რომ აი ამდენი ტაძარი არ გაქვთ და მაინც თქვენ სუდადი ხართ ხოლმე ამ მთელი მრევლით, თითქმის კვირა არ გაო და რაც ძალიან მაგრამ უწოს და ჩემი ბავშვობის იქით აღარც მინახავს უკვე სხვადასხვაგანო ესე მოსავცა დადიონეს სამწუხაროდ იმდენი პრობლემა აქვს და იმდენი რაღაცა ხო ეთქვა ვერ ახერხებ და სხვა ეკლესიებში ესე არ არის. ის არ ქვია სიარული და თქვენ ძალიან ხშირად ადიხარ კვირაში ერთხელ ასწრებთ ხოლმე და აი მიუხედავთ ამდენი თან ტვირთვისა რომ ამდენ რაღაცას აშენებთ.
0: დიახ, ჩვენ ეს მრევლის მოთხოვნაც იყო, ჩვენ 12 წელია ჩვენი სამრევლოა და ჩვენ ერთად დავდივართ და შეიძლება ყოველ კვირა არა, მაგრამ თვეში ერთხელ აუცილებლად დიდ მოლოცვას ვაკეთებთ და ჩვენი ქვეყანა ისეთი ლამაზია და ისეთი დიდია, 10 სიცოცხლე არ გვეყოფა რომ გავიცნოთ ჩვენი ქვეყანა, ამიტომ ჩვენ დროს არ ვკარგავთ. და აი ახლა აი ამ პანდემიამ ჩვენ სამი თვით გაგვაჩერა, რა თქმა უნდა. ვერ ვიარე და მე ვიძახთით რომ რა კარგ შემოდით, რომ მოსალოცა დავდიოდით და მოასწარით ბევრი რამის ნახვა ჩვენ სამშობლოში, რა თქმა უნდა. რაც უფრო ეცნობი შენს ქვეყანას, მით უფრო გებულობ რომ არ იცნობ ამ ქვეყანას თურმე. რა დიდი ქვეყანა გვაქვს. მე ვფიქრობ რომ საქართველოს არის მოსამზადებელი სამოთხისა. 64-ში საქართველოსთან ბევრი ადამიანი მიდის, ეს იგრძნობა საქართველოსში და მადლიტრიალებს განსაკუთრებული ჩვენს ქვეყანაში და რაღაც დონეზე საქართველოსში მცხოვრები ადამიანები ალბათ სასუფეველოსაც განვიცდით, იმიტომ რომ სიხარული არის აღბეჭდილი ჩვენს გულებში და ეს განცდა ჩვენ გვაქვს ყოველთვის, ოდესაც მივდივართ მოსალოცად ჩვენი წმინდა მამების ან საზოგადო მოღვაწეების გარშემო. ეს არის საოცარი ქვეყანა, ამ ქვეყანაზე დიდხანს უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, რომ მოვასწროთ ამ ქვეყნის დათვალიერება და ჩვენ ბოლომდე გავიცნოთ ჩვენ ვინა ვართ თვითონ, რა ერი შვილები ვართ ჩვენ. მე მქონდა ბედნიერება 2017-18 წლებში მომელოცა მთავარი ჩემი ქვეყნისა 64-ვე რაიონი უწმინდესის ლოცვაკურთხევით აწყურის და ივერიის ღვთისმშობლის ხატები დაბრძანდებოდა მთელ საქართველოში და ეს საიუბილეო წლებთან დაკავშირებით ხდებოდა და ყველა რაიონი მოიარა მისი უწმინდესი ლოცვაკურთხევით აწყურის და ივერიის ღვთისმშობლის ხატებმა და მე მინდა გითხრათ, რომ მე როდესაც დავდიოდი ჩემს ქვეყანაში, მე ვარ აღფრთოვანებული, რომ რა დიდი ქვეყანა გვაქვს, რა დიადი ქვეყანა გვაქვს, რა დიადი ხალხი ცხოვრობს თურმე ჩვენს ქვეყანაში და რა დიადი ერია ქართველი ერი. ეს არის ამოუცნობი, რომელსაც უნდა მრავალი წელი ფიფიქრო, თუ ვინა ვარ მე, საიდან მოვდივარ და საით უნდა წავიდე და კურთხეული ქვეყნის შვილები ვართ, რა თქმა უნდა, ლამაზი ქვეყანა ვართ და ლამაზი ხალხი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაზე და ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, მადლი და წყალობა მოგანიჭოთ და ისევ ვიტყვით, რომ ჩვენ არაფერი არ გვაკლია, ამ ქვეყნის დატოვება არაფრით არ შეიძლება. ამ ქვეყნიდან შეიძლება ცოტა ხნი წახვიდე, მაგრამ ისევ ამ ქვეყანაში უნდა დაბრუნდე და გადარჩები ამ ქვეყანაში. სულიერათაც და ხორცილა დღეს ეს გამოჩნდა. დღეს ჩვენ სასწაულის წინაშე ვართ, რომ ასეთი მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, ასეთი მცირე, ესე ვთქვა, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ჩვენში არის, ფაქტი ის არის, ჩვენ ამას გულღიად ვამბობთ, რომ ხშირად ქართველი ადამიანი ვერ მიდის საავადმყოფოში თავის ჯანმრთელობის გადასამოწმებლადაც კი, იმიტომ რომ საშუალება არ აქვს. და ჩვენზე ბევრად მძლავრი ქვეყნებში როგორი მდგომარეობა პანდემიასთან დაკავშირებით და როგორი არის საქართველოსი და ვინ იცავს და ვინ იფარავს, თუ არა ღმერთი და თუ არა უფლის მადლი ჩვენს ქვეყანას. და ეს არის ნამდვილი სასწაული, ხალხო, და ჩვენ ამ სასწაულის მომსწრენი ვარ და ეს არის უწმინდესის ლოცვაკურთხევა. ეს არის მისი მადლი და წყალობა, რომელმაც უერთგულა უფალს და უერთგულა მისმა მრევლმა. არ უარყო უწმინდესის სიტყვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 9 აპრილს უწმინდესის მოწოდებას არ მოუსმინეთ. და მეორე მსგავსი მოვლენა დატრიალდა დღეს. ჩვენ დღეს მოუსმინეთ უწმინდესს და მთელი ერი გადავრჩით. არავინ არ შეწირულა, არავინ არ გარდაცვლილა ეკლესიაში და საერთოდ ეპიდემიოლოგები ეუბნებოდნენ უწმინდეს, რომ თუ კი აღდგომას ხალხს აზიარებთ, მესამე მეოთხე დღეს 5000 კაცი გეყოლებათ ინფიცირებული და ეს გაიზრდება, დიდ მასშტაბებს მიიღებს და თუ მარტო ღდლები ეზიარებთ, 1000 ადამიანი იქნება ინფიცირებულიო. და მოხდა სასწაული, პატრიარქი მიენდო უფალს ღვთის გზას გაყვა, მრევლი გავყევით პატრიარქს და შედეგად ის მივიღეთ, რომ აღდგომის შემდეგ სადაც კი იყო, იქაც კი გაქრა ის პანდემია, საერთოდ ყველგან არსად აღარ იყო. იმ 1-2 თვის განმავლობაში საერთოდ გაქრა ეს დაავადება და ეს კიდევ ერთხელ მიგვინიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ უწმინდეს უნდა მოუსმინოთ. რასაც გვეუბნება ჩვენი პატრიარქი, მას მოუსმინოთ, გავყვეთ მის სიტყვას, მის გზას და ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ვერფა დალოცული განყოფთ.
1: დიდი მადლობა მამო ისეთი ლამაზი საუბრისთვის და ბედნიერებას გისურვებ და ჩვენთვის ხართ აი უსაყვალესი რესპონდენტიც, ადამიანი მოძღვარი და საქართველოს ამაყიარეო თქვენი მოძღვრები არსებული.
2: დიდი მადლობას მოახსენებთ, რომ მე შესაძლებლობა მომეცა ორი სიტყვით დიდი მადლობა მომეხადა мама დავით კონჯალიასაც. ეს არის უდიდესი ადამიანი, უდიდესი სიტყვოსი და სიყვარულის ადამიანი, რომელმაც დიდი მადლი დაგდო ამ უბნელებს, აქ მაცხოვრებლებს და აი ეს ტერიტორია, ეს სანაგვე, რომელიც აქ იყო ეკლესიის აშენებამდე, აი ამ ტაძრის აშენებამდე, სავანეთ აქცია. დიდი მადლობა мама დავითს ამისათვის, ამას მთელი გულწრფელობით ვამბობ. ამ ტერიტორიაზე ყველას ნახავდით სმელს, იმ რაღაც ნემსების მომხმარებლებს და რა ვიცი, ყველაფერს იპოვიდით, რომ გამოსულიყავით სიკეთის გარდა. და დღეს, რასაც ხედავთ, აგერა როგორი სავანე მოუწყო мама დავითმა, თავისი, რა თქმა უნდა, დიდი შრომისა და დიდი ღვაწლის ფასა და მადლობა მას ამისათვის. ეს ტაძარი ძალიან დიდ როლს ასრულებს ამ უბნელებისათვის, რომ საშუალება მოგვეცა, რომ როდესაც ხან შეცდომა მოგვივა, ხან დაღლილები ვართ, ხან ცოტა პესიმიზმი მოგეძალება ამ ტაძარში მოსვლით ჩვენ რომ იყვიან გავახალ

გასდავდეთ და სული გავიჯანსაღოთ. მე მაგალითად პირადად ჩემ თავზე ვიტყოდი, რომ რამდენჯერაც მე ამ ეკლესიაში მოსულა, ორჯერ გაძლიერებული და გაახალგაზრდა ვიდივარ სახში.

ახალგაზრდა, ესე იგი, აი გაოფილები დაბოდნენ იმებით, ფები და ბლოკებით ხელში, რომ ტაძარი როგორმე სისრულეში მოეყვანა და მადლობა ამისათვის, რა თქმა უნდა, უბნელებს.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი შტატების კონგრესში გეგმავს დააინიციროს საქართველოს შესახებ მორიგი კანონ პროექტი, რომელიც მიმართული იქნება ქართული ოცნების მიერ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ. კონგრესმენი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიძულვილი ენის შეჩერების საბაბს იყენებს და ფაქტობრივად ცენზურას აწესებს. ქართული ოცნების პრორუსულ, პროირანულ, პროჩინურ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება, წერს ვილსონი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამერიკელი კონგრესმენი ქართულ ოპოზიციას ლობირებს და მათი კარნახით მოქმედებს.
2: ხო, საინტერესო ფაქტი იყო ამ კონგრესმენის გამოგორება, ისე, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ბოლო რამოდენიმე თვის წინ მივიღეთ ეს კანონი, რასაც ის დღევანდელ დღეს აპროტესტებს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მე ნამდვილად შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ის რაიმე კანონ პროექტს ამზადებს, ეს კანონ პროექტი გამზადდება იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც წარმოადგენენ სკანდელაკები და ძმანი თუ დანი მისნი და გაიგზავნება მასთან. ეს ადამიანი როგორც და როცა ჭირდება თხოვნა, მაშინ გამოაგორებდა და მართლა მეწოდება ჩვენ ეს აგენტურა, ეს ოპოზიცია, რომ ერთადერთი მოსაჭიდებელი მათთვის არის ჯო ვილსონი.
3: ნებისმიერი ისე გადაწყვეტილება ზუსტად ანტიქართული არის და ჯო ვილსონის ნებისმიერი აქტი მიღებული რეზოლუცია იქნება თუ რა ინიცირება არის მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება. და არაერთი ნებისმიერ მიღებული აქტი წარმომადგენლობით პალატაში განვითარება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ქონია. ესეთივე იქნება მისი ახლანდელი მიღებული და ინიცირებული კანონ პროექტები. ეს დიპ სტეიტის გეგმის ნაწილია, რომ საქართველოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას დაკნინებული დღევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის თვალში.
1: საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი ჰუნ სოლო გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა. ოჯახი მას ამდრომდე ეძებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო აგრძელებს. ცნობისთვის, საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. როგორც თინათინ რუხაძის განცხადებაში ანათქვა, მიაღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. აქსიოსის ცნობით ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დონალდ ტრამპს თერთმეტ სახლში შეხვედრისას ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემებისთვის პატრიოტის 300 ერთეული რაკეტას თხოვა. სააგენტოს უკრაინის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ უკრაინას იმედი აქვს რაკეტებს ზამთრისთვის მიიღებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვითარება გართულდება. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ თუ პრობლემა ზამთრამდე არ გადაწყდება, რუსეთის სარაკეტო იერიშები უკრაინის ენერგეტიკულ სისტემას გაანადგურებს. გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანსა და მის შემოგარენში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამრეწველო ტერიტორიებზე უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების ცნობით, დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალდბერისის ლოგისტიკის ცენტრზე. რიაზანის ოლქის გუბერნატორ პაველ მალკოვის მიერ სოციალური ქსელებით 29 ივლისს დილით გავრცელებული ცნობებით, ოლქის ტერიტორია ზე ჩამოაგდეს 45 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთა ნამსხროვების ჩამოცვენამ გამოიწვია ხანძარი სამრეწველო ტერიტორიებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ

0: ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ყველა რაკეტის ჩამოგდება შეძლეს. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ძალებმა ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეშიც, სადაც ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სამ ნავთობ ტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებმა ბარელზე $87 მიაღწია. საფრანგეთსა და ესპანეთში კვლავ კრიტიკული ვითარებაა. ბოლო მონაცემებით ორივე ქვეყანაში სულ ევაკუირებულია 360 000-მდე ადამიანი. სტიქიასთან საბრძოლველად ამოქმედებულია ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი. ქვეყნებში მობილიზებულია საავიაციო და სახმელეთო რესურსები პორტუგალიიდან, შვედეთიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან და თურქეთიდან. ესპანეთში ცეცხლის კერების ლოკალიზებას მადრიდისა და ავილას რეგიონებში ცდილობენ. საფრანგეთში კი ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა ჟირონდისა და ლანდის რეგიონებში მუშაობს.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: საღამომშვიდობო ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მოუწყებლობას და ახლა გახლავთ სტუდია ნომერი 8-ის დრო. სწორედ სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაკაო.
3: მოგესალმებით
2: ბატონ ოთარ. ბატონ ოთარ, მოკლედ საოცრება ჩვენ არაერთ გზის გვსმენია, რომ მაღალჩინოსნებს აკავებენ კორუფციის გამო. მთელი ქსელი გამოვლინდა ამასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ მაღალჩინოსნები კი არა, აუცილებლად მათ დამხმარეებიც ვინც იყვნენ, ნათესავები იყვნენ თუ მეგობრები იყვნენ, ისინიც ჩართულები იყვნენ ამ ქსელში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბატონმა კობახიძემ აი სწორედ ბოლო პლენარული სხდომა იყო, სადაც წარსდგა ანგარიშით განვლილი სამუშაოს, ჩატარებული სამუშაოების შესახებ და მან თავი მოიწონა ასეთი რამი და თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანაშიო ამ ბოლო დროსო კორუფცია სრულად დამარცხებულიო და ეს ძალიან დიდი მიღწევაო. აბა დამისახელე თუ ერთი ფაქტი მაინცო, თუ კიო ჩვენო კორუფციის რაიმე ნიშნები გვაქვსო. თუმცა, ნუ დაგვავიწყდება ახლა, სულ არ არის აუცილებელი ბატონი კობახიძე, მანამდეც ამბობდა, ჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარე რომ იყო, მაშინაც გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო ისეთი გუნდი ყვავსო, რომ არამც თუ ხელიო ფული რომც დაუდო, თვალიც არ გაექცევათ იქეთო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი კობახიძე ასეთ განცხადებებს აკეთებდა, სწორედ მაშინ მთელი კორუფციული სქემა ვითარდებოდა საქართველოში, სწორედ ძალიან მაღალ ჩინოსნების, მე არ ვამბობ მაღალ, ძალიან მაღალ ჩინოსნების, ანუ მინისტრების დონეზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა აი ახლა როდესაც გითხრა, რომ ჩემი პრემიერობის დროს და ამ ბოლო პერიოდში აღმოიფხრავ, მე არ მახსოვს ფაქტიურად დღე, იშვიათად ალბათ ერთი დღის გამოტოვებით, ან ორი დღის გამოტოვებით, რომ ჩვენ არ ვნახოთ ყოველდღიურ ახალ ამბებში, რომ სადღაც გნებავთ იგივე რეგიონებში დააკავეს სახელმწიფო მოხელე რაღაცა გარიგებების გამო, რაღაცა თანხის აღების გამო. თითქმის ყოველდღე ხდება ეს. კარგი, დაგავიგეთ, რომ ეს არ არის თქვათ რაღაცა სამინისტროს ხელმძღვანელი, ეს არ არის თქვათ რაღაცა იგივე სამინისტროში დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ან მინისტრის მოადგილე, მაგრამ იგივე ის საკრებულოს წევრები იქნება, ანუ ადგილობრივ მართველობაში ჩართული ხალხი, მაინც ხედავთ, რომ კორუფცია არის. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ ეს მაღალჩინოსნები მანამ სანამ დააკავებდნენ და არა მხოლოდ დღესაც, როდესაც ჟურნალისტები ეკითხებიან, რომ აი თქვენ აი ეს ქონება საიდან, ძირითადად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მათ ეს მიიღეს ნათესავებისგან, განსაკუთრებით ძალიან აქტუალური

0: პოპულარულია, მათ ძალიან დიდ ზალი ქონება მიიღეს პენსიონერი მშობლებისგან. ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა და იცით, შემხვდა ასეთი სტატისტიკა. ძალიან საინტერესო. მაღალჩინოსნებმა ოჯახის წევრებისგან მხოლოდ 8 თვეში საუბარი 24 მილიონი საჩუქრები მიიღეს. სულ 379 პირზეა საუბარი. ოჯახის წევრებმა აჩუქეს შინოვნიკებს 12 მილიონის უძრავი ქონება 8 თვის განმავლობაში, სახლები და მიწები, 876000 ავტომობილი, 100000 ძვირადღირებული 876000 ავტომობილები, 100000 ძვირადღირებული სამკაულები, 364000 20 იარაღი. აქედან მშობლები სახლდებიან 60%, ბებია, ბაბუა, და, ძმა, შვილები, მეგობრები და მეუღლეები. როგორ ფიქრობთ, ბატონოთარ, ეს ის შავი ხვრელია, სწორედაც რაზედაც ახლა მე ვსაუბრობ, რადგან მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრებისგან საჩუქრების მიღება არ არის სავალდებულო დეკლარაციაში რომ იყოს აღნიშნული. ანუ დეკლარაციაში რომ არ შეიტანონ, ეს არის ის შავი ხვრელი, ამათი ეს კორუფცია თუ მოგება, აი როგორ გესაზღვრებათ ახლა თქვენ და როგორ ფიქრობთ, რომ ეს ყველას აბსოლუტურად აღმოჩნდა მაღალჩინოსნებს, რომ თურმე მილიონერი ბებია, ბაბუა, და, ძმა და დედმამა ყოლიათ. აი როგორ ფიქრობთ, ეს არის ის შავი ხვრელი?
1: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლაც ძალიან საგანგაშო ციფრებს მოვისმინეთ და საერთოდ გვესმის ყოველდღიურად. არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება ვიხილეთ არაერთ არხზე, მაგრამ ხედავთ, რომ ამ უბედურებას მართლაც დასასრული არა აქვს და ეს არის მართლაც ერთ-ერთი მძიმე სენი, რაც ჭირს დღეს ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო აპარატს, ეკონომიკას, რომელსაც მართლაც სერიოზულ ზიანს აყენებს სისტემური კორუფცია, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და რომელსაც
0: სისტემური კორუფცია, ბატონო,
1: რა თქმა უნდა, ეს რას აქვს სისტემური ხასიათი და ეს არ ხდება მარტო ქვეყნის დედაქალაქში, რეგიონებში უარესს მოგვისმენია. საერთოდ სახელმწიფოში, როდესაც ამხელა თანხები ხარჯება სახელმწიფო აპარატის შენახვაზე, ხელი არ უნდა გაურბოდეთ სახელმწიფო მოხელეებს, ჩინოვნიკებს, მართლაც ამ მაღალი ხელფასების ფონზე კიდე რაღაც დამატებითი შემოსავლები მიიღონ იქიდან, რომ ესე იგი ქვეყნის ბიუჯეტს მოპარონ ფული. Ну, ლამის სახელმწიფო ბიუჯეტი კერძო ანგარიშებზე გადაიტანონ. ხო, ესეთ სიტუაცია გვაქვს და ამას სამწუხაროდ ვერ მიხედა ხელისუფლებამ, თუმცა რა მიმართო, სადაც არ უნდა გავიხედოთ, სხვა პრობლემა რა არის, ხო, მიხედილი გინდში შიგნით და გინდ გარეთ. ამიტომ ამ ადამიანებისგან უკვე სამწუხაროდ აღარ მიკვირს აი ამ ამბებს რო ვისმენთ და როცა ვამბობთ, რომ საჩუქარი კი ვის არ მიუღია და ვის არ გაუხარდება, ხო, საჩუქარი, მაგრამ რა საჩუქრებზეა საუბარი და რა თანხებზე ზე ადის ეს საჩუქრები, ეს ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ, კიდევ ამბობ და კიდე ბევრ ახალ ფაქტს გავიგებთ სამწუხაროდ, რომ ამ კორუფციული სქემების უკან დგანან მაღალი თანამდებობის პირები, არაერთი დაიჭირეს კიდევაც, მაგრამ ძალიან ბევრი ჯერჯერობით პასუხისგებლობის ბას არის არიდებული, არ ვიცი, კლანური დაპირისპირება ქართული ოცნებას მაღალჩინოსნებს შორის თუ რა პროცესები მიდის, მაგრამ კიდე ძალიან ბევრ კორუფციულ ფაქტს გავიგებთ სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ამან მართლაც სისტემური ხასიათი მიიღო, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ეშველა ვერაფერი.
0: აი ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს არის შავი ხვრელი, ანუ სახელმწიფოში დაშვებულია, რომ შენ ვიღაცამ რაღაც საჩუქარი გაჩუქოს და ეს თქვა ამის დეკლარაციაც არ ჭირდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამხრეთ კორეაში, აი სულ რაღაც ერთი თვის ამბავია, ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე დააკავეს, იცით რის გამო, რომ მისი მეუღლის პრეზიდენტობის დროს მან ძალიან ძვირადღირებული ბეჭედი იჩუქა. ანუ ვიღაცა მიართვა და აი ამ ბეჭდის გამო ეს ქალბატონი დააკავეს სამხრეთ კორეაში. გესმით, აი როგორ მაღალ დონეზია სამხრეთ კორეა ჩვენთან შედარებით, აი რაზე ვსაუბრობთ, ხო? აი ახლა თქვენ ბძანეთ ის, რომ ძალიან ცუდიაო, როდესაც ესეთი მაღალი ხელფასები და პრემიებიაო, დანამატებიაო და პლუს ამასო კი

0: დევო მაინცო თვალიო გაურბისო მაღალ ჩინოსნებსო რომ რაღაცა დამატებითი შემოსავლები მიიღონო. ეხლა მე არ შემიძლია არ აღნიშნო დღეს ქალბატონი რუხაძე კულტურის მინისტრმა გააკეთა Facebook განცხადება, სადაც თქვა რომ მე ჯანმრთელობის გამო უნდა გადავდგე თანამდებობიდან, თუმცა ზუსტად 2 საათში ამ განცხადების შემდგომ იგი დაბარებულ იქნა გამოსაკითხად და ჩვენ ჯერ არ ვიცით, არ არის ეს ოფიციალური ვერსია, მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ კი არა, მათ ახლა პირდაპირ ამბობენ, მაგრამ ჩემთვის ეს ჯერ უცნობია ნამდვილად, მე სანამ სარწმუნოწყაროდან ამას არ მოვისმე, საუბარია კორუფციასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა ქალბატონი რუხაძე რის გამოა გამოკითხვაზე დაბარებული, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, აი თქვენი სიტყვების საპასუხო თქვენ რომ ბძანეთ, რომ მაინც სხვა რაღაცაზე გაურბის თვალიო. იცით რომ ამ ქალბატონ რუხაძესთან რამდენიმე ხნის წინ ინტერვიუ იყო ჩაწერილი, მასაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა, რომ თქვენო ამ ხელა შემოსავლები გაქვთო რაღაცა 25000 დოლარიანი ჩანთა ეკავა ხელში თუ ევროიანი და სწორედ ამ ჩანთის გამო რომ თქვენ საიდან ამდენი და რაღაც
1: არაერთი ჩანთაა.
0: კი ბატონო, ნუ მაშინ ზუსტად იმერ ჩანთაზე რაღაც გაუმახვილეს ყურადღება და იცით ქალბატონო რუხაძე,
1: ასევე მათი მისი მეგობრების ტენდერებში მონაწილეობის მიღება ამ სახელმწიფოს შე ხიდვებში და მაინც და მაინც მისი სამეგობრიდან რო იგებს ხალხი ტენდერებს,
0: ნუ ის მაინც კი ბატონო, და იცით რა უპასუხა ქალბატონმა რუხაძე, მე ხლავე შემოვიყვან. იცით რაო, მეო მივიღეო და კი ამავდროულად კითხეს რომ მას რაღაც ღონისძიება ჰქონდა ჩატარებული და ქალაქის მერიამ მას დაურიცხა პირადად მის ანგარიშზე საჩუქრის სახით დაურიცხა 280000 ლარი. და ეს თანხაო რატომ დაგირცხოს და როგორო მე ძალიან ჭკვიანი ქალი ვარო და რაო არ ვიმსახურებ 280000-ო?
1: რჩევებისთვის არის ეს.
0: აი გესმით, მინისტრი რომ ასეთ რაღაცას იტყვის, რომ მე ამას ვიმსახურებ და ეს ჩემია და მე მეკუთვნის 280000, აი პირდაპირ ვამბობ, აი ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქესთვის, აი ეს მაღალი ხელფასებიც კი, აი ეს დარიცხული 280000-ები რუხაძეებს რომ დაურიცხეს, ჩემთვის ესეც კორუფცია. ეს ასე ვთქვათ უკაცრავად ამ ჟარგონზე გაправებული კორუფცია უკვე, იმიტომ რომ ბატონმა კობახიძემ ბრძანა რომ კი ბიუჯეტი დიდი გვაქვს, ზრდადია, ეკონომიკა წინ მიდის, მაგრამ პენსიონერებო ბევრი ხარ და ჩვენ თქვენ პენსიას ვერ მოგიმატებთ. სამაგიეროდ ჩვენ ვართ ცოტაო და მთელი ეს თანხა ჩვენ თვითონ უნდა გადავინაწილოთო და აი განა რა ღონისძიება ჩატარდა ასეთი, რა განსაკუთრებული მოხდა რომ ქალბატონმა რუხაძემ ეს რაც ფაქტი გამოვლინდა ბატონო თარ და რაც შემთხვევით გავიგეთ 280000 ლარი. იმ ხელფასის ზევიდან, იმ პრემიების ზევიდან, იმ დანამატების ზევიდან კიდევ 280000 ლარი და ამის გარდა რომ ჩინოვნიკს კიდევ თვალი გაექცევა და ხელი გაექცევა კიდევ რაღაცა ფულისკე, აი რას უნდა ველოდოთ ამათგან? ახლა თქვენ ტენდერები ახსენეთ კიდევ ბატონო თარ.
1: კი, ტენდერები, კულტურის სამინისტროს ტენდერებზე იყო საუბარი, არაერთი გამოძიება ჩატარდა, ჟურნალისტური რეაგირება არ ქონდათ. Ну, машин ალბათ ჭირდებოდათ რაღაცაში ქალბატონი მინისტრი იმისათვის, რომ თავი აერიდებიან პასუხისგებლობისთვის, მაგრამ ეხა რაღაც სხვა მომენტი დადგა, ეთქობა რაღაც შეიცვალა შიგნით და მე არ ვიცი, არ მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ის არის დაბარებული არის თუ რაღაც.
0: დაბარებული იყო დღეს.
1: რაღაც მე ეჭვიმებარებოდა, რომ ჯამთელობის მდგომარეობა ქონდა გაუარესებული და ამის გამო გადადგა რაღაც ახალგაზრდა ქალბატონია.
0: ხო, ნუ ეს საბაბი იყო. სავარაუდოდ არ უთხრის პირდაპირ მინისტრი რომ არ დაგიბაროთ, ამიტომ უნდა გადადგე და მე მოხვიდე დაკითხვაზე. ესენი ხო საერთასე აკეთებენ ბატონო თარა, მოდი გავიხსოვთ ეს ბოლო.
1: ეს ძვირად ღირებული ჩანთები, საათები, მანქანები ეს არახალია ამ საერთოდ სახელმწიფო აპარატში, ეს ძალიან ბევრი სხვა თანამდებობის პირებზეც მოვისმინეთ მსგავსი რამ, მაგრამ რეაგირება ყოველთვის აგვიანებს. სამწუხაროდ
0: და სხვათა შორის ეს ხელწერა არ გეცნოთ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ამ მინისტრებს ჯერ გადააყენებენ და მერე იბარებენ. ხო და ალბათ ეს რუხაძე ისეთი სასწრაფო იყო, რომ გადააყენეს და 2 საათში უკვე დაიბარეს. აი ხვალ და ზეგაც კი არა, აი მაშინვე დაიბარეს რაღაცა. ძალიან საგანგაშო ამბავი ხდება და ჩვენ ალბათ ამას უკვე შევიტყობთ უკვე ამ სამართალდამცავი ორგანოებიდან და უშუალოდ ამ კომპეტენტური პირებისგან მოვისმენთ, მაგრამ ის რომ დაბარებულია ეს ფაქტია. ბატონო თარ, აუცილებლად
1: თავარია შემდეგ მინისტრს რაღაც სხვა პრინციპებით შეარჩიონ, მაინც
0: ეს სიერების
1: პატიოსნების და საქმისწოდნების

0: ამის პრინციპით ეს იყო მინისტრი ბოლოს, რომელიც ქართულად ვერ საუბრობდა გამართულად. ამდენი უცხო სიტყვის გამოყენება არის თითქოს ყოველწინადადებაში, როცა ხარ მართლაც კულტურის მინისტრი და ქვეყნის სახე ქართულ კულტურაში, ნუ არ მესმის, უბრალოდ რატო გააჩერეს ამდენ ხანს.
1: ბატონო ოთარ, ისწავლიან ინგლისურს და მე კარტული აღარ ეკერკებათ, ხო ვიცით როგორც არის, არა, იმ ქეთო და კოტე შეიყო, სადაც მე პეტერბურში წაიღო, მას მე რო ქართულიო აღარ დავდედი, საქართველოს დამავიწყდო. აი ასე არის, სწორადაც, აი გეთანხმებით სრულად, ვინ და კულტურის მინისტრი რო ვერ მეტყველებს გამართულად ქართულად და სწორად ქართულად ვერ მეტყველებს, მშობლიურ ენაზე ვერ მეტყველებს, ხო და არ მეტყველებს. ან თუ ვერ მეტყველებს, ვაი, თუ არ მეტყველებს, უი. ანუ თუ არ მეტყველებს, ესე იგი, არ მიაჩნია ქართული ენას საიმისოთ, რომ აი ისეთი მდიდარი ენა, სადაც შეიძლება მოიძებნოს ის შესატყვისი სიტყვები, რომ მან გამოიყენოს და იძულებულია თქვათ უცხო სიტყვები გამოიყენოს, ეს რაღაცა შემოჭრილი სიტყვები და რა თქმა უნდა, გეთანხმები.
0: საოცარია, ხა ოთარ თაქთაქიშვილის მინისტრი იყო და ეს რუხაძეც, ნუ
1: აი ეს არის მოდით, აი ამაზეც ვისაუბროთ, ახლა ამ კადრებზე ვისაუბროთ, სხვა შორის ჩვენს ტელემაყურებლებს მინდა შევა ანუ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე ამონათებულ ნომერზე 557 58 95 98 და გისვათ შეკითხვები ან თქვენი მოსაზრება მოგახსენოთ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო თარ, თქვენ ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ ახლა, აი ამ სწორედ საკადრო პოლიტიკას და ამ კადრებს. მე მაგალითად არ ვიცი, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელად თუ შემიძლია თქვა, გინდაც იგივე მინისტრები, გინდაც იგივე პარლამენტის წევრები, ვიზეც ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს აი ამ სკამს და ეს ნამდვილად მისთვის არის ზედმიწევნით. ანუ მე მათ პიროვნულ თვისებებს კი არ ვეხები. მე საუბრობ მათ პროფესიონალიზმზე, მათ გამოცდილებაზე, მათ გნებავთ იგივე კულტურაზე, გნებავთ იგივე წარსულზე, რაც ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანია, ვინსაიდან მოდის, როგორ მოდის, ხო? ჩვენ რას ხედავთ, როგორ სახეებს ხედავთ? ხედავთ სრულიად, აი, არ ვიცი, აი ახლა შემოგთავაზებენ კულტურის მინისტრად ვიღაც ან ისეთ ცნობილს, აი ამ ბოლო წლებში ქართულ ოცნების პერიოდში რო გამოიჩეკა ცნობილად, ასე ვთქვათ, მე აღარ საუბრობ, რომ მანამდე ნაბრძოლი და მანამდე ნაჩხუბარი ამ ქვეყანაში, როგორც თქვენ, მე და ბევრი ჩვენნაირი, ხო? აი სრულიად ვიღაც ახალ გამოჩეკილ ქართულ ოცნების წევრს მოგვივლენენ, რომელიც იქნება, მე მგონი ზარია პირდაპირ.
0: ზარია, მეორე ზარს უშვებთ უკვე, შემოუშვათ ჯობია.
1: მოდი შემოუშვათ, ისეთ თუ ზარია შემოუშვით რა, აქ ეკრანზე გვეთიშება და
2: საღამომშვიდობით და ბატონო.
1: მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.
0: საღამომშვიდობა.
2: დაიხარეთ. ბატონო იმა.
1: ბატონო.
2: ოთარია ხო თქვენთან?
1: დიახ.
2: ო, ჩვენთან ტელევიზორი არ უკენეს და ხმაზენი თანიდა. აი, მინისტრებზე რა ამბობ, ბატონებო. რამდენი უნდა და ეს ბიუჯეტის გასაღები ყველას აქვს? ამდენი ფულები რომ მიან? კულტურის მინისტრს წეიარ. ვინარიან ესენი, საიდან მოდის ამდენი ფული წაღება? არავინ არ აკონტროლებს ამას?
0: მაგაზე ვსაუბრობთ, რო?
1: მადლობა ზარეშტის.
0: მექანიზმები არ მუშაობს.
1: ხო, აი ახლა გამოჩნდა უკვე ეკრანი, აქამდე ვერ ხედავდით. ბოდიშს გიხდით თუ ზარები შემოდიოდა და ვერ შემოყავდით, ვერ ხედავდით ჩვენ და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თავისუფლად შემოგიყვანთ ეთერში. ხო და რას ხედავთ ბატონო თავ? ხედავთ სრულიად ისეთ სახებს, რომლებიც მიმართ ნდობაც არ მაქვს, იცით? შეიძლება ძალიან ჭკვიანიც იყოს, შეიძლება განათლებული იყოს, მაგრამ ჩემთვის ის უცნობია. ჩემთვის ახლა მე ზოგადად საუბრობ როგორც საქართველოს მოქალაქეს. ამიტომ ჩემი ნდობა მის მიმართ უკვე ნამდვილად არ არის, ვერ ვენდობი. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ის არის პროფესიონალი. აი რაღაცა კადრების შიმშილი აქვს ქართულ ოცნებას, როგორ ფიქრობთ? აი არ ყავს კადრები საიმისოთ? აი მის გარშემო რა ხალხია დარჩენილი, ვინც შეიძლება ვიხილოთ გნებავთ იგივე კულტურის მინისტრად? მე რაღაც ვერ ვხედავ ასეთ კადრებს ქართულ ოცნებაში, იცით?
0: მართალია, საკადრო საკითხი და საერთო ოპტიმიზაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია გამართულად რო იმუშაოს სახელმწიფო აპარატმა. მაგრამ აქ კადრებს საერთოდ არც ამზადებენ, არც იზიდავენ. ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ხალხი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ. უფრო ადრე წინა ხელისუფლებებშიც იყო ამის ტენდენციები, რომ გარედან მოყავდათ ხალხი და ქვეყანაშიც პოულობდნენ და კაი წყობრი საკადრო სისტემა იყო ჩამოყალიბებული. ეხლა ამ მიმართულებით საერთოდ არაფერი არ ხდება სამწუხაროდ. ის ხალხი, ვინც თავს გამოიჩენს მიტინგების დარბევაში, ის ნიყავთ
1: რაც მეტ ძალადობას გამოიჩენს
0: სამწუხაროდ. ის, ვინც პარტაქტივის წარმომადგენელია და დაუსაქმებელია და ჯგუარ მოეკითხება, ისინი არიან დასაქმებული როგორც ადგილობრივი დონეზე, ისევე
1: მაღალ
0: შელონებში და ზარია შემოუშვათ.
1: კი ბატონო, შემოუშვათ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვწანდებით.
0: მოგესალმებით.
2: ორთავეს ნიკიტაზე ერთად.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო, ძერჯერ შეგაწუხებ, ახლა თუ შეგაწუხო. არ მინდა დარეკა. მაგრამ აი ახლა გაგრძელებულა სიტუაციამ, რომ რაღაც 200,000 ზევით ამ ქალმა რა ფიცი რომ იყო. გამარჯობათი, დავიღალეთ. ალთან მიმართებაზე დაგვღალო ხალი არ ვონტანი არა მაგოს ტერიტორია აშენებული საქმემა იმან ჩანთა უნდა იყიდოს დაათრიოს და ხალიელ და მიიღოს მოსახლე შეიძლება ასეთი და მე მიდიხარ მოხელესთან და გეუბნება რომ ჩენი ძალებით უნდა გამოიყანო ძალები სალიო რომ მიიყვანო შენ ადგილამდეო და შეუთხარი შეუპატრონო როგორც არის მე მაინც მკითხელები გადაძო მე მასშტაბი და გაიარე 9 კილომეტრია როგორ მიუყვანო მე პენზონებაკაც ვაბე
1: ბატონო ვერ გავიგე თქვენ ბრძანეთ სად ცხოვრობთ ადგილი დაასახელეთ
2: გარდაბნი საიონი სოფელი გამარჯობა
1: აჰა გარდაბნი
0: და წყალი არ არის და არაერთხელ
1: საერთოდ სოფელში
2: არის საერთოდ არ ამკონია
1: სოფელს არ აქვს საერთოდ თუ პირადად თქვენზეა საუბარი
2: როგორ არის ახალ განაცხადება წავიდა ქვედა გორიზონტზე და და შეიძლება დავალიანება აქვს სოფელსო ჯივიტი ჩიშხარაში ვარი დევიროაზია ისვენ
1: დიახ
2: მოსახლეობაც ვარია ჩიშხარაში ვარი საიჭი ძღობარეობაა გადამიხადონ და გამრჩველიანებით დავიყავთ ფერწო რა გადაუხადოთ კომუნისტები და რაღაცა დავინება მიიღო მოსახლეობა
1: გასაგებია
2: დავიღალე ბატონო თადა კენიო ჯახი ასე და რო ეს ბაზლე უფლებაზო დავაჟღერო დავიღალე
1: გასაგებია
2: უხნი ვეჭირონა და პროექტი გავადოთე უხარი აი კალი ადერ გადის რუსავში მიდი დაჯე გააჩენე თავზები და გააკეთეთ გამწყვეტება ხალხის მოსახლეობას მოგეხმარებას რაღაცათან შეიძლება მეტი რა ხნას მოსახლეობა რა გააკეთოს გაიხარეთ. მოდი შეგაცნენ ბატონო და
1: მაგათი ეგეგე დაწესე რა. მადლობა.
0: ძალიან ძიმე შემთხვევა, არაერთხელ დარეკა რესპონდენტმა აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რა გახდა, რა უბედურება 21 საუკუნეში კაც წყალი რო არ აქვს და მიუმართავ ამ გარდაბნის მერიას, ცოტა გაიღვიძეთ და დაეხმარეთ თქვენ ხალხს. იმისთვის კი არ აგირჩიეს აქ ადამიანებმა, რომ ზურგი აქციო და მის პრობლემებს არ მიხედოთ. თქვენი პრობლემა არ არის, მიდით მიყევით ამ GDP-ს, GVP თუ რომელი ორგანიზაციაა ეს რაღაც და გაარკვიეთ რაშია საქმე, ხო? აბა თქვენ თვითონ იცხოვრეთ, ხო? ერთი დღე გაძელით წყლის გარეშე.
1: ამ სიცხეში წარმოგედგენიათ. არა, რა არის ეს სოფელსო დავალიანება?
0: წამოჯდებიან იქ თბილ სავარძლებში და მერე ხალხი ავიწყდებათ.
1: ძველთა ძველი დავალიანება აქვს სოფელსო და გადაიხადეთ ეს დავალიანება და კი ბატონო, თუმცა ამ ხელა გადასახადებს რომ გვაკისრებენ და ყოველ არ ვიცი მე რამოდენიმე კვარტალში ერთხელ უკვე რომ იზრდება ეს ტარიფები და იმატებს და იმატებს ეს გადასახადები ეს კომუნალური და იგივე წყალზეც გნებავთ ხო და ყველგან რომ მიცხოლები რომ დააყენეს იმისათვის რომ რა შეიძლება მეტი ფული მოკაფონ და ზოგადად ბატონო თა რა ეხლა მიცხოლები და საქართველოსზე მინდა ვილაპარაკო და უშუალოდ აი ამ ჩვენს კომუნალურ გადასახადზე გნებავთ წყალთან ეხლა ბატონმა მოიტანა ეს ამბავი თორე სხვა თემები გვაქვს განსახილველი საქართველოსში აი როგორ ფიქრობთ ჟინვალი დუშეთის რაიონი ჟინვალი დაბა ჟინვალი იქ არის უზარმაზარი ჰესი ისა
0: დაგუბება.
1: საცავი. აი ღმერთმა დაიფაროს, ხო? ის რომ რაღაც ავარიული შემთხვევა, მოკლედ ეს ჟინვალი კი არა, არ ვიცი მე, დიღმის მასივამდეა წყალი ჩამოსული. აი ხალხსაც კი, ვინც ამხელა საშიშროების წინაშეა იქ აღმოჩენილი. სადაც აი საქართველოს წყალს და წყლებს მიაქვს ამ ხელა გადასახადები
0: 6000 მდინარე
1: გვაქვს. ამ ხელა გადასახადები უნდა კონდეს ჩვენ და ხალხს წყალი არ აქვს სახში გესმით, იმიტომ რომ ოდით განვე კომუნისტების დროიდან დავალიანება ქონდაო რაღაცა და არა კომუნისტების დროიდან ეს არ იქნებოდა, სავარაუდოდ ეს კომპანია რო შემოვიდა საქართველოში, აი ამ კომპანიის დავალიანება და არ პატიობს ეს კომპანია. ხო შეიძლება რომ გადაუნაწილონ, თვითონ ეს გამგეობა უნდა ჩაერთოს ამ ამბავში. მართალს ბრძანებთ ის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რისი მაგნისია, აი ამ ადამიანის ნაშრომს ხო კარგად იგერგებს ის გამგეობა თუ მერია? კარგად ხომ იმ სოფლის შემოსავლებს ბიუჯეტიდან ხო იღებენ ესენი ამ ხელფას აქედან, არა?
0: მიხედავს გამგებელი წავს, ნუ არ ვიცი, დეპუტატი ყავთ თავიანთი, რა ვიცი, გარდაბას. მიხედავს
1: კაცო ამ ხალხს როგორ შეიძლება, მე არ ვიცი, ახლა ბატონის საუბარი პირველად მოვისმინე თქვენ უკვე აგერდით, რომ
0: ჩვენ ამდენი მდინარე გვაქვს. ნუ არ ვიცი, ახლა მაგალითად ეგვიპტეში ერთი მდინარეა ნილოსი, ისიც დაბინძურებული და წარმოიდგინეთ 80 მილიონიან ქვეყანაში. ირანში 90 მილიონიან ქვეყანაში წყალი არ არის, წყლის პრობლემაა. ავღანეთში ბოლო სამ ამერიკიდან ამერიკელები გამოვიდოდნენ, ნარკოტიკებისთვის კი არ იბრძოდა, ებრძოდა ერთი მხარე მეორეს, არამედ იბრძოდნენ იმ რეგიონისთვის, სადაც წყალია. და ჩვენ ამდენი მდინარე გვაქვს, ნუ არ სასაცილოც არ არის უკვე ეს ამბავი. მე მეგონა რომ ეს პრობლემა მოგვარებული იყო, იმიტომ რამოდენიმეჯერ დარეკა ადამიანმა და ასე არის შეწუხებული. შეწუხებული იქნება, აბა რა, ნუ რა ვიცი. რაო
1: აი ძალიან ცუდია რომ ჩვენ
0: სამარცხინო ამბავი ჭირთ საერთოდ გარდაბნის ხელმძღვანელობას, რომელსაც არ ვიცი რატო ძინავს ასე ღრმაძილით, თუ რა არის ეს გვირგვინი აწובה ყურებზე და არის მის ამ ხალხის ხმა, თუ რა ხდება ვერ გავიგეთ.
1: არ იცით რა არის მის ახლა მე იქ ადგილობრივ საკრებულოში აუცილებლად წარმოდგენილი იქნებიან ოპოზიციური პარტიის წევრები, ხო?
0: სად არის ოპოზიციური პარტია? ყველა
1: ხო, ნუ აი თითო ოროლა
0: შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს, ხო,
1: არ ვიცი. ჩიდან შეიყვანეს, გახარიადან შეიყვანეს, ვიღაცები შეიყვანეს და ამიტომ დაეხმარონ ამ ხალხს ის ოპოზიცია, მაინც დაეხმაროს. კარგი, ამ ქართულ ოცნებას არ აინტერესებს ახლა ჩვენი წარმომადგენელი რომ იყოს, ბატონო თარ პატრიოტ ალიანსზე წარმომადგენელი რომ იყოს იქ. ის ხო ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, მივიდოდა სოფლამდე, ტელევიზიას მიიყვანდა, გააშუქებდა, გადაიღებდა, ამას საქვეყნოდ გამოიტანდა, ხო? რა ქნას ახლა მართლა ამ ადამიანმა როგორი შეწუხებულია. ბატონო თარ, მოკლედ დავიწყეთ, აი ესაც ძალადობა. აი ესაც ძალადობა ხალხზე რომ აი ამ სიცხეში აი 9 კილომეტრი გვაქვსო გასაჭრელი რო წყალი შემოვიყვანოთ, გესმით? და რაღის თითო მეტრის გაჭრა ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია.
0: ეს არის იმ ორგანიზაციის მოვალეობა, მაგალითად სოკარს გაზი რო შეყავს, თვითონ იღებს ამას თავის თავზე. ზარია
1: ახლა ეკრანი ისევ ჩაგვიქრა და წვალობს ის ვიღაცა. მოგესალმებით, შემოუშვით ზარით გთხოვთ. მოგესალმებით.
2: ალო,
1: ბატონო.
2: ალო.
1: ბატონო.
2: რუსავში წყალი არ მოდის. აი, გეფიცებით, რომ წყალის ჩარდვა მინდა და ვერ ჩავთა. გეფიცებით ყველაფერს.
1: რატო არ მოდის წყალი ბატონო რუსავში?
2: არა, არ მოდის, ისეთი ნაპორით მოდის, რომ არ მომდის, არ მოდის ჩემთან. აა,
1: საკმარისი არ არის. ალბათ მაღალ სართულზე ცხოვრობთ თქვენ.
2: არა, მე ხუთე სართულზე ცხოვრობ მე.
1: ხო, აი ნუ
0: მეხუთე ალბათ იფიქრეს ნაციონალიაო, რახან მეხუთეზე. და
2: შენ გენაცვალე.
1: პირიქით რო ეფიქრათ რომ ნაციონალია უფრო გაუკეთებდნენ, დღეს ხო ნაცებს აფასებენ ესენი და ნაცებს პატრონობენ.
0: ხო, რუსთავის მერიც ნაცი. ხო.
1: ნაცებს პატრონობენ და აბა რა
2: კაცო. გაიხარე.
1: კარგით გენაცვალე. აი ესაც გინდა ქონი ახლა რა აზრი აქვს ესეთ წყალს, მითხარ თუ ვერ გამოიყენებ ადამიანი და ვერ.
0: საოცრებები გვესმის.
1: ნუ აი საოცრებები გვესმის მართლა ნამდვილად საოცარია და სამაგეროდ გადასახადებს გვაკისრებენ.
0: აბა ერთი ამაში ხალხი ფულს იხდის, რა ვიცი, გაზში. სოკარი მუშაობს გამართულად, ყველგან შეყავს, მაგალითად დასავლეთ საქართველოში, თვითონ იღებს ამას თავის თავზე. ისე უნდა იყოს GVP-ც, ხო?
1: ხო, ნუ აი.
0: რა ჩვენი საზრუნავია ის 9 კილომეტრია თუ 9 მეტრია გასაყვანი?
1: ბატონო თარ,
0: მათი მოვალეობა.
1: აბა ძალიან რთულია. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ კორუფციაზე, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს სისტემური ხასიათი აქვსო, უკვე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ არგუმენტირებულად ვისაუბრეთ ამაზე. ახლა მე მაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ძალადობა, თუმცა ძალადობაზე ვისაუბრებ ზარის შემდგომ. კი ბატონო, ჯერ ზარის შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის.
2: საღამო მშვიდობის. ბატონო თან.
0: მოგესალმებით.
2: ამ წყალთან დაკავშირებით გამახსენდა ასეთი ნამაზი გამულაქვა მეომარი წყალში დგევა ცეცხლი ვიკიდეო ის დღეშია დღეს საქართველოს

0: ალიცაკ, თასაკ, ბარიცაკ, წეცაკ, ყველაფერი გააჩნია, მაგრამ სუ თავდაყირა არის ჩვენი ხელისუფლებიდან დაწებული შევანაძე დამფარებული დრევანდლამ. ვინმე თუ იცის ქიათურაში მარგანესი აწარმოებით მოდის, როგორც მე ვიცი 70% მსოფლიოში არის ქიათურაში. ვინიცის მაგნიუმში აწარმოებით მოდის ოქრო, ევროპელ ოქროს უფრო სწორად. იცის ვინმე? არავინ არაფერი არ იცის. ხოლა უმეტესწილად ღებულობენ ისეთ კანონებს, რაც უნდა გახდეს რეფერენდუმის გადასაწყვეტი სახალხო. ერთი სიტყვით, მე ვიდა მიმართო ისე ვიმხავს, რომ ხალხო გაიგეთ, შეხედეთ სიტუაციას, ეხლა რაღაც ახალი მოძრაობა შეიქმნება, დღეს რო რაღაცა მოძრაობა შექმნის ადამიანი, ხო, პარტია ჩამოაყალიბებს, ის არის ასაკვეთილი თარობიდან, არ უჭყობით, მაგრამ უჭყობითაც რო დაიწყოს. ხელისუფლება არ მიცემს იმის საშუალებას, რომ პარტია ჩამოყალიბდეს რაღაცა დაგუფება.
1: მადლობა.
0: ცოტა მოუხმოთ გონებას. ჩამოყალიბებული პარტია არის ნომერი 8 და მასში არაერთ-ერთი შეკიდე გაერთიანებული მრავალი პარტიები და უამრავი უპარტიო ხალხი და ისე კიდე ძალიან ბევრი, რომელიც შეძლებს შიშის ქვეშ ყოფები და რუსიაში თვითონაც არიციან. არა, მოვა დრო, ნუ შეიძლება გმირებათაც მოევრინო ქვეყანას, მეტმაკნას, ქვეყნის საშიკეთო. ცოტა გამოგიზნება გვინდა, ხალხო, გამოგიზნება. როდებზე უნდა ვიჩინოთ ასე? ყველაფერი ფიქრებული არის, მე ბატო ბიზნესას მივმართავ. ჩინი ამოექსა უკვეს გოთლიდან. ვერა ჩააბრუნებ შიგ. ხოდა რაღაცა ისეთი მაინც გააკეთე, რომ ერთი კაი მოსაგონარი დატო ხალხი. კი, ააშენე სამება, მაგრამ იმის მერე რა გააკეთე? ქვეყანა დააქცი. ეს სამება მარტო მიშველი ჩვენ. წმენა გვეთმა არ მოგვიშალოს და გქონდეს მანაჯად, მაგრამ იმის მერე რა ხელა უბედურებები გააკეთეს კაი ადამიანებში.
1: მადლობა ბატონო, მადლობა. თუმცა ბატონმა დიტო სამხარაძე მგვითხრა, რომ თუ არ იქნება ბიძინა ივანიშვილი, არ არსებობს საქართველო. ფაქტიურად გამოგვიცხადა ეს.
2: გვეშველებოდა ეს კაც რო არ დაბადებულიყო.
1: ხო და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი თუ არ იქნება, არ იქნება საქართველო. ამანო რაები გააკეთაო და რა რამდენი რამის მაგნისიაო და რამდენი ხილულიაო და რამდენი უხილავია მართალია, სრულად ვეთანხმები ბატონ სამხარაძეს, ძალიან ბევრი უხილავია. ჩვენ რომ გვეგონა რომ მოდიოდა უკაცრავად ამ სიტყვაზე და მაცხარი კაცი აღარ გაყლეფავდა ქვეყანას და აღმოჩნდა რომ თურმე ჭამა ისა მადა ჭამაში მონდეშა. ბატონოთარ, ახლა ჩვენს მინდა ვისაუბროთ, აი სწორედ ბატონმა ძალიან საინტერესო თემა დაასახელა და აი ამ ძალადობაზეა სწორედ მიმული, რომელზედაც მე მინდა ვისაუბრო. ბატონი ქართველიშვილი არის ასეთი სპორტსმენი, რომელმაც თქვა, რომ აფუძნებს მოძრაობას, რომ დაიცვას ჩვენი რელიგია, ჩვენი სიწმინდეები და ჩვენი წინაპრები. ანუ შეიქმნა სამოქალაქო მოძრაობა, რომელიც უნდა დაუპირისპირდეს იმ მოძრაობას თუ იმ მოქალაქეებს, ვინც სწორედ აი ჩვენ სიწმინდეზე, ჩვენს რელიგიაზე, ჩვენს წინაპრებზე რაღაცას აუგად იტყვის. ანუ პირდაპირ მოქალაქე უპირისპირდება მოქალაქეს და ეხლა ბატონმა თქვა რომ მე არ ვიცი, ალბათ ეს ხელისუფლება ქნისო. და ეხლა ბატონას ხელისუფლების შექმნილია უშუალოდ ბატონი მდინარაძის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება ეს და მის თავში მოხარშული თემა და იდეა და სწორედ მდინარაძის მხრიდან მოდის ეს ამბავი. აი როგორ ფიქრობთ, ეხლა ჯერ ზარ შემოვიყვან, მაგრამ ზარის შემდეგ მიპასუხეთ თუ შეიძლება. როგორ ფიქრობთ, ასეთი სამოქალაქო მოძრაობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, არასახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, როგორ იმოქმედებს და როგორ იმუშავებს ჩვენ საზოგადოებაში ეს თემა? ზარია, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: ბატონო, თქვენთან მას შეკითხვა შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა, ბძანეთ, სიამოვნებით.
0: ბატონო, თქვენ სამართ განაცხადეთ, რომ სანქციები იმეთა და პოსტი დაუწესო. აი ნახეთ რა მოვა იმათო. ეს იყო 14:30 წუთი. თემი მოგონილია სარ არის, ბევრი ხალხი მათქმია და საინტერესებს ეს პოსტი ვიდა იმედი, რატო არ გააუქმეს?
1: ბატონო ჩემო, მე ვიცი.
0: მაშინ ამბობთ, სიმაღლეს თუ ახლა?
1: კარგით, მადლობა, მადლობა. ვიცი, ვიცი, ვიცი, ახლა ვეგიპასუხებ. მე რომ დრო აღარ დავკარგო, აი სწორედ თქვენ რომ დარეკეთ ინტერაქტივში დარეკეთ, ბატონი გოჩა იყო თევდორაძე ეთერში, მე ვუსმენდი ამ გადაცემას, თქვენ იგივე შეკითხვა დასვით და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ იმ საღამოს ცხრის ნახევარზე გადართეთ, არა 920 წუთი უკლია და სწორედ მე და ბატონი ოთარი ვარ და მე დაწვრილებით აგიხსენით ეს თემა. ანუ სწორედ მაშინ თქვენ რომ დარეკეთ, დიახ და სანქციები არსებობს და ვინ როდის დასანქცირა, როგორ დასანქცირა, მე ამომწურავად გაგეცით მაშინ პასუხი, როგორ ჩანს თქვენ მაშინ იმეთერს არ უსმენდით. ასე რომ გადაახვიეთ და ნახეთ მე ამ კითხვაზე გაგეცით უკვე პასუხი, დროს ვეღარ დავკარგავ, ბოდიში ვიხდი. ბატონო თარ, როგორ ფიქრობთ, როგორ იმუშავებს ეს ორგანიზაცია
2: საზოგადოებაში?
1: დიახ.
2: საერთოდ ეს გვარი უცხო არ არის ჩემთვის. მე უგლე მყავს ქართველი შვილი, მაგრამ ახლა ნამდვილად არ მინდა ამ ბიჭის ჭკუაზე, ესე იგი, სარწმუნოება, რომელიც გვეუბნება, რომ სარწმუნოებას დაიცავს, წინაპრების სახელს დაიცავს, ეხა მაგ ბიჭის დასაცავი ჩვენ არაფერი არ გვჭირს, ხო? ჩვენ ყოველთვის უკვე წლებია ვიბძვით იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის გაგვიცია საკადრისი პასუხი იმ ადამიანებისთვის, ვინც აყენებს ჩვენს წინაპრებს შეურაცხყოფას, ვინ აყენებს ჩვენს წმინდანებს შეურაცხყოფას და ვინც არასწორი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვინც მართლაც ხშირ შემთხვევაში არ გვებს კანონებს და ამაზე ყოველთვის ქონია ჩვენ რეაგირება და არ გვინდა არავის ჩარევა ამ პროცესში, ხო? ჩვენი მხრივ და ბევრი ქართველია ასე და ეს ორგანიზაცია არის აბსოლუტურად ზედმეტი. ეს ორგანიზაცია თუ შეიქმნა აუცილებლად გამოიწვევს რაღაც ზალადობრივ პროცესებს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა დაიცვას ან მისმა თანაგუნდელებმა, ნუ არ მესმის, ხო? თუ ის ვიღაც ვინც გაილახა ოქრიაშვილი რაღაც თავის აზრზეა, ესე იგი უნდა გალახონ, რაღაც იძალადონ, თუ როგორ შეიძლება თვალსაზრისი შეუცვალონ სხვანაირად, ხო?
1: საქმე რა შეეცით, ჩვენ გვაქვს ძალიან წარე გამოცდილება აი ასეთი არასახელისუფლებო ორგანიზაციების არსებობისა საქართველოში, ძალიან წარე გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ ბევრი დაჯგუფებები ვიცით, აი ესეთი საზოგადოებრივი დაჯგუფებები.
2: ანუ ვიციო, ამბობს რომ შეიძლება დავისაჯო ამის გამო
1: და
2: მე ძალიან ბევრი პარლამენტარი არ მინახავს დაჯილი, მაგალითად ბოლო ინციდენტი რო იყო პარლამენტში, როცა ორი
1: არა, აქ საუბარი
2: დეპუტატი გაილახა.
1: რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი დეპუტატებზე და მაღალჩინოსნებზე. ეს პირდაპირ მიმართულია რისკზე, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტი განხეთქილება ყოველთვის აი ასეთ დაჯგუფებებს დაპირისპირებების
2: კეთება. აუცილებლად მოყვება დაპირისპირება, აუცილებლად მოყვება ამას ზალადობა. სხვანაირად მე არ მესმის, როგორ შეიძლება იმ ერთმა პიროვნებამ ან მისმა თანაგუნდელებმა თვალსაზრისი შეუცვალონ ოქრიაშვილისნაირ ადამიანებს, ხო?
1: კი ბატონო.
2: არაზუს არ ვემხრობოდი ასეთ ადამიანებს. არასდროს ყოველთვის გმობდი ჩვენ მათ საქციელებს, მაგრამ არასდროს არ მოგვიწოდებია, რომ ისა ვიძალადოთ ასეთ ადამიანებზე. დავხვდეთ ქუჩაში, ჩაუსაფრთეთ და გაუსწორდეთ, ხო?
1: სამწუხაროდ ბატონო თარ, ნახეთ, აი საიდან მოდის ეს ზალადობა? უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ქუჩაშია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ პარლამენტში მომხდარ საკითხთან დაკავშირებით იმ ზალადობაზე, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და მაშინ შევჯერდით იმაზე, რომ აი ის ზალადობა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში, აუცილებლად ქუჩაში გამოვა. აუცილებლად ქვეყანა ამ სტრუნებზე აეგება. ეს სხვა გვარად ვერ მოხდება და სხვაგვარად ვერ იარსებებს და
2: ვის პრინში დაიბადა, მაინტერესებს ეს იდეა, ეს არ ამგონია იმ ბიჭის გან მოდიოდეს,
1: რა არის ეს ბატონი დინარაძის მხარდაჭერით ხდება ეს?
2: ხო, ასეთი ორგანიზაცია შეიქმნას, რაც კარგს ნამდვილად არაფერს არ მოუტანს ამ ხელისუფლებას პირველ რიგში. თუ ეს ხელისუფლება შექმნილია, ხო?
1: კი, კი, ხელისუფლება ახალისებს უკვე ამ ძალადობას, გესმით? ხელისუფლებისგან მოდის სწორედ. ჩვენ რას ხედავთ? სუ მუქარა, სუ რაღაცა ძალადობრივი ენით გვესაუბრება იგივე პაპუაშვილი, იგივე ბატონი კობახიძე. აქედან მოდის სულ რაღაცა ქიშპობა, აი გაყოფილი აქვთ ეს საზოგადოება და ამბობენ, რომ ვინც ჩვენთან არის, ჩვენიანია ჩვენთან არის, ვინც ჩვენიანი არ არის და მაშინ არის აგენტი, მაშინ არის ძალიან ცუდი და ქვეყნის მომთხრელი, გასხოვებული აზრი თუ გაქვს, არ შეიძლება შენ ამაზე ხმამაღლა ილაპარაკო. ყველა მხრივ, ჩვენ ხედავთ ძალადობას იგივე, ამ სამართალდამცავ სისტემებში, რა, ხომ ნახეთ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში, რამდენი კადრი ნახეთ უკვე ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალადობა.

0: ქუჩებში, ძალადობა იგივე მომიტინგეებთან დაკავშირებით, საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი? რაღა თქმა უნდა ხელისუფლებიდან მოდის. ანუ ხელისუფლება, რომელიც ძალადობრივი ენით გესაუბრება, აუცილებლად იმ საზოგადოებაში ჩნდება აი ეს ძალადობა. რას ხედავთ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ? არასრულწლოვანი ბავშვი, ჩაცხრილა ადამიანმა, ძალადობა ეს აბარ არის. ხალხი უკვე იმ ნარკოტიკებით გაბრუებულები, რომელიც ასე მრავლად არის უკვე მოდებული ქვეყანაში.
1: და არაფერს არ გვეუბნება ეს ხელისუფლება, რატო ქონდა, მაინტერესებს იმ ადამიანს, რომელიც არის ფსიქიურად შეშლილი, სამი გაფორმებული იარაღი. ან თუ ეს სამსახურებრივი გულგრილობა იმ პოლიციელების მიმართ, რომელიც მათ ჯერ მისგან იარაღი წაიღეს და მერე დაუბრუნეს, ნუ ეს არის საქმე უნდა აღიზრდეს, სისხლის სამართლის დანაშაულია ეს, არ ვიცი ეს როგორი დანაშაულია, რომ ესეთ ფსიქიურად შეშლილ ადამიანს დაუბრუნეს იარაღი და მას ეს ჰქონდა სახლში, არ ვიცი სახლში ჰქონდა თუ იქ სასტუმროში, საიდანაც გამოვარდა, მაგრამ ფაქტია, ხო? ნუ ან არ მესმის, ჯერ ხო ფსიქიატრიის ინსტიტუტი ჰქონდა ჩვენ ძალიან მაგარი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უძველესი, რომელიც ავლი ბზურაბაშვილმა შექმნა და ერთ-ერთი ცნობილი იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ეს ფსიქიურად შეშლილმა სააკაშვილმა ერთი ხელის მოწერით დახურა. ეხლა მსგავსი არაფერი არ აგვაგდა, თურმე ირკვევა კიდევ, რომ ფსიქიურად შეშლილ ადამიანებს გაფორმებული იარაღები უდევთ სახლში, უდევთ განატარებენ.
0: აგერ
1: დავინახეთ ეს უბედურება, რამაც მთელი ქვეყანა შეძრა.
0: კი ბატონო, შემდეგ მეორე უბედურება კიდევ კახეთში შვილმა мама ბლაგვისაგნით მოკლა და მე სადა მისი მიწაში დამარხვა, ხო? აი ეს ყოველდღიურად გვესმის. მე ვიქ ერთ-ერთმა აქტივისტმა მაქციებზე მდგომა ახალგაზრდამ ჩვენს ნოდარ დუმბაძეზე რაღაც დაწერა. ნუ არ უნდა დაეწერა მესმის, მაგრამ დაწერა, ის მისი მოსაზრება იყო და თავისუფალია თავის აზროვნებაში, ხო? მან ეს დაწერა სამაგიეროდ, მას დახვდა ქუჩაში ვინ? არა პოლიცია, არა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. დახვდნენ მეორე ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ასე არ ფიქრობდა და სასტიკად გაუსწორდნენ ქუჩაში. ანუ ძალადობა უკვე დაშვებულია. ეხლა ჩვენ ნახეთ ის კადრები გორში, იმ სამართალდამცავები როგორ ეპყრობიან ახალგაზრდებს. ჩვენ ნახეთ ეხლა ომბუდსმენის განცხადების ანგარიში ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ საპატიმროებში ძალადობა ზღვარს არის უკვე გადასული, ახალგაზრდა ბიჭებს, ბავშვებს გაუპატიურების ემუქრებიან, ბუქნებს აკეთებინებენ, უკაცრავად დააფურთხებენ თურმე. ძალიან ბევრი დამცირება და ძალადობა, ანუ ყველგან უკვე ყველას ძალადობა, ისეთ აი ხალხში უკვე ეს აგრესია, ეს ძალადობა გადაიზარდა ამ აგრესიაში და ხალხი არის ძალიან აგრესიული, დაზომბირებულები უკვე, განერვიულებულები. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალადობა, ძალადობრივი ენით საუბარი მოდის ხელისუფლებაში
1: შეაჩერონ, ნუ კიდე ახალ ორგანიზაციას ქმნიან, რომელიც აი ამ მისკენარი მომართული და საერთოდ ჩვენ რა ვიცი, 9 წელი ვებძოდით მართაც უდიდეს ბოროტებას, მართა ძალადობას და ვიფიქრეთ, რომ ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. და აწიმს გავსი რამ არ განმეორდება, მაგრამ აქ უარესები გვესმის, ხო? და რეაგირება რა აქვს ხელისუფლებას? ქმნის რაღაც ახალ ორგანიზაციას, რა უნდა მასწავლოს ახლა იმ ბიჭმა? არ ვიცი, სარწმუნოების დაცვა, ჩემი წინაპრების სახელის დაცვა, როგორ უნდა მასწავლოს, არ მესმის, ხო?
0: ჩვენ სხვათა შორის ევროპარლამენტის მას უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების მხრივ, ხო, უმაღლესმა ევროსაბჭოს უკაცრავად კომისარმა გააკეთა ანგარიში, დაგვიწერა ანგარიში და გვითხრა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ნამდვილად საგანგაშო ვითარება და საგანგაშო მდგომარეობა და აი ქართული
1: ოჩა და ესე
0: პასუხობ გაეროს უმაღლესმა კომისარმა, კი ბატონო, იმანაც ადამიანის უფლებების კუთხით მანაც დაწერა ასეთი ანგარიში, საქართველოში იმყოფებოდა იგი და ორი თვის წინ და სწორედ ამ საქართველოში შეისწავლა ეს სიტუაცია ეს გაეროს უმაღლესმა კომისარმა და მანაც იგივე ანგარიში დადო და აი ქართულმა ოცნებამ ასე უპასუხა. ეხლა ბატონოთა 40 წუთი რჩება და მე მაინც აი გულში ხინჯად დამჭერ ბატონის ზარი და 40 წამი უკაცრავა და მინდა მაინც ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ეხლა თქვენ მოძებნით იმ გადაცემას, ვერ მოძებნით, ბატონმა გოჩა თევდორაძემაც მაშინ გიპასუხათ, მერე მეც მართლა გადაცემა დავიწყე სწორედ ამით და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში სუპუნქტებად ჩამოგითვალეთ მე ის სანქციები რაც იყო, მაგრამ თქვენ ეხლა თქვენ კითხვას ვაანალიზებდი და მიხვდი

თქვენ გონიათ, რომ იმ სანქციების გამო იმედი და პოზიტივი და რუსთავიორი აღარ უნდა მუშაობდეს. არა, ეს იმას არნიშნავს, რომ სანქციები დაასანქცირეს და აღარ უნდა მუშაობდეს. სანქციები სულ სხვა რამეს გულისხმობს, აი სანქციები, რაც არის თქვათ იმედის მიმართ. და ამიტომ კარგი იქნება, თუ იმ გადაცემას გადაახვეთ, სწორედ მე აღარ მახსოვს დღე და აი თქვენ დღე გახსოვს ძალიან კარგად, ბატონ გოჩასთან რომ შემოხვედით ეთერში, იმ საღამოს 9:20 წუთი აკლია, აი ზუსტად გადაცემა დავიწყე იმით, რომ მინდოდა თქვენთვის ამეხსნა. ასე რომ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონ ოთარ და დიდი სიყვარული და პატივისცემით დაგემშვიდობებით ღამინებს.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა, დიახ, ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
2: იცით რა არის ყველა?
3: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის

0: სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ შვიდი წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენიალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
2: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.

0: პრობლემას აგიწესე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდა თამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, სწორად ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ საუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და გაგება უნდა ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოთ თემას სასაუბროთ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივეს დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი ცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემ საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ კონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულებია მუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთზე უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს, არა მარტო, რომ ჯერ ესეთი დავიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენ ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ნუ პირობითად თევზთა სამყაროს მეუაკუთვნო. დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა, რომ სიკვდილი მოხდა, ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ. სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითი არის გედები, რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღქმა. ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლია. რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა? ეს სიტყვები რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება, სხვა სპილოები ხვდებიან იმას, რომ ეს სპილო მოკვდა. ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება, სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები, სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა, ეს მის თუ არა ცხოველს, რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ეს მის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის,

0: რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი პათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ, ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი, წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რომ ადამიანს ხილვები, დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ, ამ ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის, ვისაც სული არ აქვს, ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ, აი, ну, ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი. ასევე მათ გააჩნიათ, აი, მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარები ლაპარაკი. რიტუალი აქვთ აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩდება ეს. თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთქო რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვან.
1: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას. ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა, დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
0: აი ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან, კარგახანია სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლავებენ, მაგრამ ემშვიდობებიან.
2: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ
0: ხორთუმს. რაღაცა არის, რაღაც ფორმაა ხო, ვითომ პატივს მიაგებენ,
2: ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
0: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну ლეშის ჭამელი ცხოველები ვინ არიან ესენი? გიენები არიან, აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი, ოღონდ აფრიკული, რომელიც ლეშს ჭამს, ასევე კონდორი, რა ვიცი, ამერიკაში კონდორი. სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამ

0: ხომელ და ცხოველებიც, ნუ გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია, რომლებიც მე ჭამენ ამ სხეულს, ხო? და ძვლები რჩება. და საინტერესო რა არის, რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძვლებს დაინახავენ, ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამ ძვლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერები ამ
1: ძვლებს. და როგორ ჩვენ რო საფლავზე გავივლით
0: ნათესავზე, ხო, აი რაღაცა
1: აი ამ დაგვარ
0: შტაბიშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა, მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება, ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც, ანუ ახსოვს ის მკვდარი, ახსოვს. მიუხედავად ამისა, ეს არადასტურებს იმას, რომ სპილოს ესმის, რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება. რატომ ეს მნიშვნელოვანია? სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც იმ დროს, როცა ჩვენ ვარკვევთ, აი ჩვენ გქონდა გადაცემა სიყვარულზე, კიდე გვექნება უცებ ძალიან დეტალური გადაცემა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს, ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი, გმირი, წირავს თავს სხვა ბევრი ჯან ჯარისკაცებისთვის, ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის, შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის.
1: და ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ვიდრე სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ.
0: ანუ ეს გააზრებული
1: უმაღლესი გამოვლენა.
0: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველი, აი თქვა, ზაღლი კვდება პატრონისთვის, შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ზაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ზაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიბადება კითხვა, აცნობიერებს კი ზაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს სხვანაირი სიყვარულია. ეს არ არის სიყვარული, იმიტომ რომ ზაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერება მიცის, რომ დღეს ზაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ზაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვაა, მას არა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არ ტოვებს და შეიძლება შეაკვდეს იმ ლომს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რო აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმაა. პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახად ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენ სეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ხდები 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ხუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში, შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერაცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები, დელფინები მეტყველებენ, თუთიყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი? ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება, რელიგიური მართლმადებლური კუთხით პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ, დიდი ნებავთ, განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება ხარ.
1: ეს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რა არის ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ერთხა თავის ხატა შექმნა, როგორც მინდა ზერლში არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა, არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არა აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთისჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს? განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როდს გააცნობიეროს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის, რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთა მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის, რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში ჩვენს გაწინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეთენ ცხოველები, ეს არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც ხვეთავს და წყვეტს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად ტრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად გვეკითხებიან, აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს სხეული, ცხოველსაც აქვს სხეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ეხლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც ხოლმე შეიძლება თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თქო ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი.
2: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

დავბრუნდით ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ვნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება, სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ მეორე

0: გახდა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ჩემი მეცნიერი იყო, შეიძლება სოფლიოშიც, ვინც ხემძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იბადება შეკითხვა, არის თუ არა. ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თulis რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თulis რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ, ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თulis რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხის გაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეფყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში, ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი ამ ექიმის მიერ გადაღებული შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არი, გთხოვთ რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбигейл.

ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатონი, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რე სხვა სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. Ну, თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა, რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევაა, ზოგი კიდე სხვა რაღაცას, მაგრამ აქ ცალსახაა, რომ ადამიანი დემონის მიერაა შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს, რომელშიც ის ხაერში არის გამოკიდებული. და ეს არა სხვა შორის ერთი ვიდეო, არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები, სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე, იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები, ასევე დაცემული ანგელოზები. და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ. და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. შეკითხვა ნომერი 1, რაც ისმოდა, რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო. ანუ სამყარო, სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე, დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი, რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო, სხვა განზომილება, რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ? პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად. პარალელური ამას ნიშნავს, ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ახლა ამას ფიზიკური ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ну ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორგანზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამგანზომილებიში სამია. თქვენ რო თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას? როგორც მინიმუმ, აი ამ მაგიდის მდგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რო ვთქვათ, სადგას? აი ეს არის სამგანზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები. ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესე ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ვხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად ნეიტრინო, ეს არის ნეიტრინო ან კვარკი, მაგალითად ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლებელია. და მათი მეშვეობით და სხვა უყოფი, განუყოფადი რელიგიური სიტყვა მარტივი ელემენტებისგან არის აშენებული მთელი ჩვენი სამყარო და ჩვენ ადამიანები, ჩვენი სხეული მაგალითად, მთლიანად მოლეკულებისგან, მოლეკულა ატომებისგან და ასე შემდეგ ატომები, აი დადის ეს ატომები, ბოლოს კვარკები, ნეიტრინო, აი ამ დონეზე დადის. ესე იგი ჩვენი სამყარო ამ მასალისგან არის აშენებული. არსებობს სხვა სამყარო, ჩვენ ეს ბევრჯერ გვითქვავს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული, რა მასალისგანაც ის მეორე, ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია

0: ვარავს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ხედავთ და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად რომ ის არსებობს. ჰაერი არსებობს, ჩვენ სუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსს და სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის სახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოს და უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯვნივ არის, მარცხნივ არის.
1: ეს სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყო, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეც ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების სხვათა შორის ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ვფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ახლა გამოიკვლიოს ზუსტად
1: სულის ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: აქვს. არა, ესეთ არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯვნივა, სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთა არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თითეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენ სიგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორც წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიეროდ წმინდა ანგელოზები და საუბედუროდ დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფიოთ ვთქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარი აქვს ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მე 8

0: საფეხურები, საფეხურები საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ვხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი იმ დონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარი, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მგლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდან დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან, რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ, ესე იგი, ეს გააკეთო.
1: мама იოსების ციხას მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ უკიდევ ხელიო იოსების ციხასტი ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდა მომეპარაო მე ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო ხო ეს არის мама იოსების
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან არსებობს ანგელოზთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყარო ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო, რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერაყს, ირანს, ერაყს სირიას აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. ვიმეორებ სირია, ირანი, ერაყი, სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო ასე ვთქვათ უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და სამოთხის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა სამოთხე, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება სამოთხის, ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოზთა სამყარო. ეს არის მეორე სამოთხე ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი, მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს. აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია სამოთხეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის სამი სამოთხის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოზთა სამყაროზე. ანგელოზთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოზთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ესენი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სული, ანუ ვხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხავს აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარამეზესაც ვთქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ წაიც მაგალითად მინა მაკარი დიდი, ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, რომ შესაძაც ადამიანი მივაზეც ცირცას უფეოში თუ ის ცხოვდა პირველად სასუფევლის კართან ოზეციური სამოთხის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთისასუფელსო. იგივე წერს, აი ამბობ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსიმამა მოღვაწე წერა რომ იოსების ხაზდება ხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი, რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები, ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ, მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში. და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცვალებულებზე და თავის სულზე, თავის სულის ცხონებაზე, რომ იმ სასვებითა და რწმენით, რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება. ეს ჩვენი დიდი სასვება და იმედია.
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცვალებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გჭირდება. უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, ხოლო წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმა ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. ყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ყისიერი გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია ყისიერი გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალია ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად, გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცებ მყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ деда ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ მაგალითად შეიძლება დაესისმროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია, ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ ესე იგი გარდაიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამშორის პოროფილე კავსოკალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და мама პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა, რაც შეკითხვები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველ მოკითხები და ბოლოს უთხრა გარდაიცვალე და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირე კავსოკალიველი.
0: ამგვარად სული, რომელიც გადის ხეულიდან, სწრაფად მოძრაობს სამყაროში. შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუდ საქციელს. მათ შორის იმ საქციელებს, რომელიც არამარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა, რომ ცუდია. და თავი ეს არაა. თავი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა, ის ხვდება, რომ ეს იყო ცუდი საქციელი. ანუ აი კარგად მინდა, რომ გავიგოთ, რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და არ თვლიდა, რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია, მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს, რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც, სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან 60-ში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე ალაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე. და შემდეგი 6 დღე ადამიანი 60-ში, ოღონ 60-ში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს 60-ს. მეცხრე დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ. და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მისახლობლებს ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელს.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი, რომ ღმერთო, აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი, რომელიც ვაჩუქეთ გაჭირვებულ კაცს და გულში ვთქვით, ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან 60-ში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორე, სიტყვა სწორეა მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს აი ესე აქ წარმოდგენილი ეს და აი უბრალოდ სიტყვას სიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად. ყველაზე მარტივი მაგალითი. რომელიც უკავშირდება სხვა ჩვენს სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვანე, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ. ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინველის ცოდვა. ესე იგი, სამშვინველი ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწი 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინველი ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველი ცოდვაში. სამშვინველ სინამდვილეში, სამშვინველი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინველისა და სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად, ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევეა ღვინის მა. მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს. და ქართულებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სადღეგრძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, кейფი, ეს ქართული თვისება. კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ რომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლე, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მასში იზრდება როგორც ვნება და როცა კვდება მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიძვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ი ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც სხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, ვითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომ იმან იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოს
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის. აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაემკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
0: ემკვიდრება.
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს, მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია დაუსრულებლად. როგორც ასე
0: ფულში შეხარო. თუ არ იქნა ლოცვა, აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ ვთქვათ. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა მრისხანე თავსიტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე საერთოდ შური არა მას, თავსიტყუებს. არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესეც შურის ფორმაა სხვათაშორის.
1: ადამიანი თუ თავის გულს სიღრმეში
0: უსვის,
1: კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
0: ნუ შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია ჩურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალოვაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი, რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღე გძელოთ კი, ოღონ თვალები არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ღმერთს მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღე გძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადაგეძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადაგეძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადაგეძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი, სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადაგეძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადაგეძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს, ეს ვნებები იმავ წამს, ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვი.
1: ლაზარეს იგავში რომ არის, რომ ერთი თითი დაასველეო და
0: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატო უნდა ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მაში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა, გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არის, რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლმე ახლა მამათას სწავლებით, თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხონებს და ეს უნდა.
0: არა, აქ უნდა გესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ეხლა ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერპთაყვანისცემლობას, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან ზო ესე იგი ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. მკვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мклелობა ცხადია თუმცა ახაც ეხა არის განსხვავებანი ეხა ადამიანი როგორც გიტლერი რომელმაც ეხლა 50 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა ეხლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოვდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქვა მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის მკვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ეს ერთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის წიაღში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება სამოთხეში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის წიაღში თითქმის ყველას აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. ა გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის წიაღში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და თუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორად წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ახლა ეს ადამიანი, ვინც კერპთაყვანისცემელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორი-ოდი წუთი სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ სამოთხეც ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ კიდე სხვა
1: განსხვავება და მოდელები კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროსთან
0: და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვითია.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი, ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუსალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის სხეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით გამოქვაბული, გამოქვაბულში არის მის სხეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და სხეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის როზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო. და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება.

იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნა სიტყვა პარასკევი სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად. ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ, ძალიან ბევრი ამ წმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოჩში, იერუშალაიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოჩში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება თავის მომხრეებს, ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთი სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების შენებლობა. და ბუნებრივია, რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში, იუდეველებს შორის. არა აქ ნიშნობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადად ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რაშია? უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს, მე რო თქვა რამდენი წლის იყო, 47-ის, არაუმეტეს 57 წლისაა დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარეზზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 47 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვარსაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერა ვერ ხდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა, რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არა შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ, ესე იგი, ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე, აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ, და სიმეონ მიმრქმელი მიირქვავს ქრისტეს,
ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვეები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ

0: ქვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხაძზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხაძზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვიებით აყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდე დიდზე ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე ეგვიპტეში იოსებს, ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის, 13 წლისა, აი ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც. და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული. და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად. სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად, აი რატომ მოუნდათ ესე. ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატისთანაო. მერე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში ეს სიტყვები სხვადასხვანაირად რა თქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა. მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6, მე-7 საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ში დაიწერა. აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისგან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი, ასე ქვია ღირსარს, ჭეშმარიტად მწყალობელი. ეს არის უძველესი ხატები, მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს. შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქ ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი. და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებმა და მერე აღსდგა. აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი, ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის, ღვთისმშობლის ლუდის ხატის, ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავთ და შეგეძიოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრუნდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასწაულს, თქვენ და თქვენს მიცხოვრებლებს.

0: დუქს ნაპოლი, სამკვეთის ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაცია.

0: აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემდეგ. ბატონი
1: კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე
0: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს შემდეგ ის გააკეთეს რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს ნახოთ რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები ფსიქიატრები უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკურ
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ახლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ახლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.
2: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

0: მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია ელენე ძოძუაშვილი, 7 შვილის დედა. დღეს წარმოდგენილია მხოლოდ 3. ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
1: პირიქით, მადლობა თქვენ, რომ ესეთი საინტერესო ოჯახები და ადამიანები არიან ამ გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით. დიდი პატივია ჩემთვის ვიყო ამ პროექტში თქვენი გულშემატკივარი. გულშემატკივარი ნიშნავს იმას, რომ სადაც გაგიჭირდებათ, მე მგონია რომ არ გაგიჭირდებათ, მაგრამ სადაც გაგიჭირდებათ, მე დაგეხმარებით და დასაწყისშივე მოდით თქვენი ოჯახი გავაცნოთ ტელემაყურებელს და გადავიდეთ ვიქტორინაზე.
2: კი ბატონო. ვარელენე ძოძუაშვილი, მყავს 7 შვილი. უფროსი მყავს 20 წლის. ცხოვრობთ ქირით, წლებია. ეხლა ბოლო დროს გამგეობა გვიხდის უკვე, თუმცა ჩვენც რაღაც ნაწილს ვამატებთ. მიუხედავად ბევრი გაჭირვებისა, თავია ჯანმრთელობა. ყველაფერი კარგად იქნება.
3: ისახსრებით ვიხდით ქირას. ჩემი პენსიით 6 თვეა რაც გამგეობა შემოგთავაზა და გვიხდის გამგეობა. ჩემი გოგონა არის 7 შვილის დედა, მარტო ხელა. არსად არ მუშაობს. ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობთ. ვართ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული. მერიაში გვაქვს განცხადება დაწერილი უკვე დიდი ხანია. არაფერი რეაგირება არაა. ეხლა დაიბარე სასულია მერიაში. გვითხრესო ბინებს აძლევენო და წავიდა გასაგებად. გვითხრეს დახარიას გადავეცით ახლაო. ჯერჯერობით არაფერი არა ისეთი რომ ჩვენ ბინა მოგცენ. მართ ისე ქირით. კომუნალურებს ვიხდი ჩემი პენსიით. იმიტომ რომ სოციალური დახმარება არ ყოფნის ამდენ ბავშვებს. და ვიხდი ყოველ პირველ რიცხვში პენსიას ვიღებ ადრე და ვიხდი კომუნალურ გადასახადებს. ძალიან გვიჭირს ამდენი სული ვართ. მუშაობს ერთადერთი ბავშვი, რომელიც იხდის სწავლის თანხას და ძალიან ძიმე პირობებში ვართ. ბავშვები ზოგჯერ შივრები იძინებენ, იმიტომ რომ პურიც არ აგვაქვს. ცხოვრობთ სასადილოს პურზე. რა ვიცი, გვითხრეს რომ არ დააფინანსებენო ეს კერძო, ის არის რაღაცა დაწესებულება და 4 თვე არ ვიღებდი და ბავშვები ნახევრად შივრები იყვნენ.
4: მინდა რომ მქონდეს საკუთარი ფართი, სადაც არ დამჭირდება რომ ვიხადო ქირა და ზედმეტი ხარჯი. მეორე ოცნება მაქვს რომ დავამთავრო ვიზაჟის კურსები და გავემჯობესო ჩემი შემოსავალი, რომ ჩემით ავიწყო ცხოვრება და არ ვიყო ვიღაცაზე დამოკიდებული. მინდა რომ დავამთავრო ეს კურსი და სადმე სალონში დავიწყო სწავლა, მუშაობა.
0: წარმატებას გისურვებ და ვიცხებ. პირველი კითხვა. შოტლანდიელი მამაკაცის ტრადიციული სამოსია. ა. ჩოხა, ბ. დირნდლი, გ. მანტო, თუ დ. კილტი.
1: ну цхадия чоха არ იქნება, იმიტომ რომ чоха არის ჩვენი ქართული სამოსი.
0: მეც გამოგირიცხავთ ერთ სიტყვას, რომელიც რთული წარმოსათქმელია. დირნდლი. და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. манто თუ კილტი?
4: კილტი.
0: კილტი. და სწორი პასუხია კილტი.
1: ნანახი გაგთხო ტელევიზიით, როგორ აცვია ჩოტლანდიელებს ეს მათი ნაციონალური სამოსია და ძალიან უფრთხილდებიან ტრადიციებს, სხვათა შორის, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ხმარებაში არ იყენებენ ისინი კილტს, მაგრამ დიდ ყურადღებას აქცევენ და ყოველთვის უფრთხილდებიან
0: თავიანთ კუბოკრულ ქვედაბოლოს. კი. და შემდეგი შეკითხვა. როდის მოიპოვა პირველად თბილისის დინამომ საბჭოთა კავშირის თასი? ა 1957 წელს, ბ 1981 წელს, გ 1976 წელს თუ დ 1966 წელს.
1: არ გამიკვირდება რომ ამ კითხვაზე პასუხი ბავშვებმა არ იცოდნენ. მე მგონია რომ ელენე გაიხსენებს, მაგრამ გამორიცხვის გზით წავიდეთ
0: და მე გამოგირიცხავთ 1966 წელს.
1: კი ბატონო. შემდეგი წლები რა იყო?
0: დარჩა 1957, 1981 და 1966.
1: 81.
5: 1966.
0: და სწორი პასუხი 1966, ყოჩა. თქვენ წარმოთებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესის თანახმად მე ახლა შემოგთავაზებთ თანხას 5 სანაცვლოდ. გთავაზობთ ამ 5 სანაცვლოდ 50 ლარს. 100 ლარს
5: 5.
0: 150 ლარს
5: 5.
0: შენ რა სიტყვი პატარა?
5: 5.
0: კარგი, იყოს 5. და ყუჩიდებს 250 ლარი გილოცა. სანამ გავაგრძელებთ ბავშვებო, თქვენთვის პატარა საჩუქარია.
6: ამაჯობათ. ვაი მე როგორი სიმპათიურები ხარ გამაზები. თქვენი სახელები მითხარი? შენ საფა, შენ რა ქვია? გიო, შენ რა ქვია? ნინი, ვაი მე რა საყვარლები ხართ. ბავშვებო, თქვენ ჩვენთან ერთად ცეკვა შეგიძლიათ? კითო არა, კი, აბა წამოხტი, ნინი ფეხზე წამოხტი, მოდი საჩუქრები დავალაგოთ და მე რეუნა

0: ში და უკარი ძალიან მაგარი ყოჩა რა მაგარი ბავშვები ყოფილხარ თქვენ ეხა დასხედით და საჩუქრები გახსენით კარგით პატარებო ჩვენ დროებით დაგტოვებთ და აბა მომავალ შეხვედრამდე კარგად კარგად
1: ნახვამდის მადლობა
0: კარგად
2: გიო წეღან ფეხბურთი ვახსენეთ და ნინომ დაგისვა შეკითხვა, გიყვარს თუ არა ფეხბურთი?
3: ძალიან მიყვარს, კი.
2: აი ვიზუალურადაც სტილი გაქვს ისეთი, რომ ფეხბურთელი ხარ. მალძინი ჩემ დროს იყო ესეთი იტალიელი ფეხბურთელი, გიждდებოდნენ გოგოები. რაღაცა იმას გავხარ. მოგვიყევი შენ, სად ვარჯიშობ, როგორ ვარჯიშობ? რატომ მაინც და მაინც ფეხბურთი გიყვარს? და მოედანი თუა სადაც ხოვრობ, რომ ივარჯიშო? მოგვიყევი.
3: მოუყევით.
4: დავდიოდი ფეხბურთზე. და მოედანი არის ფონჭალაში იქით რომ
2: და ვარჯიშობ თუ ისე მოხალისე ხარ?
4: მოხალისე ვარ.
2: მოხალისე. შვენიერი, დარწმუნებული ვარ რომ ფეხბურთში დიდი წარმატებები გექნება შენ, მაგრამ განვაგრძოთ ახლა ჩვენი ვიქტორინა, იმიტომ რომ ეს ის ნაწილია, რომელიც თქვენ გადაცემის ბოლოს ძალიან ძალიან გაგახარებთ. ასე რომ გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე.
1: გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე და შემდეგი კითხვა. ვინ მართავდა ყველაზე დიდხანს ბრიტანეთს? ა. დედოფალი ვიქტორია, ბ. ელისაბედ მეორე, გ. გიორგი თუ დ. ელისაბედ პირველი.
2: ვიქტორიას გამოვრიცხავ.
1: დარჩა ელისაბედ მეორე.
3: ელისაბედ მეორე.
1: ელისაბედ მეორე. ორი პასუხია ელისაბედ მეორე.
2: თუ არ ვწდები 68 წელია მართავს. დიდი ბრიტანეთის სამეფო კარს არის ლეგენდარული პიროვნება და ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი არა მარტო ბრიტანეთის ცხოვრებაში, არამედ სოფლიო ისტორიაში და ისტორიული ფიგურაა. ძალიან ბევრი რამ აქვს, რთული ცხოვრება აქვს გავლილი, აი ომის პერიოდში, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ბევრი საინტერესო ეპიზოდია, რაც მის სახელთან და სიმამაცესთან არის კავშირში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ აუცილებლად წაიკითხავთ და გაეცნობით ამ სახელოვანი ქალბატონის ცხოვრებას.
1: და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, რომელიც რაღაცნაირად რადიკალურად განსხვავდება წინა შეკითხვისგან. რამდენ დღეს უნდა ქათამი კვერცხის გამოჩეკას? ა. 14 ბ. 21 გ. 28 თუ დ. 30 დღეს.
4: 21.
1: აი ესე უბრალოდ თქვი 21 და ეს არის სწორი პასუხი, ყოჩახ.
2: მე მგონია რომ ან ბებია მოუყვებოდა, ან უფროსი ვინმე დედა ეთყოდა, იმიტომ რომ ესე ზუსტად გაარტყა 21, 24, 30 ძალიან რთულია.
3: საიდანაც ახლა ჩვენ მაგვინაში გადმოვედით, უბრალოდ იქ ძალიან ვიწროთ, ვიყავით, იქაც ხوام დაგვითმო და იქ ცხოვრობთ. და იქ ეს ქათმები მეზობლობაში და ის ყოველს ყავდა და იქიდან თვითონაც უყარს კურდღელებს, მას რაღაცები უყარს.
2: კოჩა გიო, არაჩვეულებრივია. ვიდრე გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე, ნინოს მინდა ეხა მივაქციოთ ყურადღება და ნინოს მინდა ვთქვათ, რომ მოგვიყვეს მასზე. როგორ სწავლობს, რა აინტერესებს, რითია დაკავებული, მომავალს როგორ უყურებს, რა უნდა რომ გამოვიდეს, რა პროფესია უნდა რომ აირჩიოს? ჟურნალისტობა გინდა? მოკლედ ჩემი პროფესიისკენ მოდიხარ. და რატომ ჟურნალისტიკა? რა მოგწონს ჟურნალისტიკაში? საინტერესოდ ლაპარაკობენ, ამბავს საინტერესოდ გადმოსცემენ? შენც ესე საინტერესოდ შეგიძლია რომ ამბები გადმოსცე? გაქ ხო ატყობ რომ გაქ ეს ნიჭი და შესაძლებლობა? მშვენიერია, ქართულ ჟურნალისტიკას ნამდვილად ჭირდება განახლება და ნამდვილად ჭირდება შენი თაობის შემოსვლა ქართულ ჟურნალისტიკაში, რომ შემოიტანონ ახალი სიო. და მე დარწმუნებული ვარ, შენ რაღაცა ჩანახატებს აკეთებ, წერ შენთვის.
4: დიახ.
2: წერ ხო? და რა არის ეს, რა რასაკვირდები, რაზე წერ?
4: მომავალზე.
2: მომავალზე წერ? და ეს მომავალი როგორია, შენ რას ხედავ?
4: ბედნიერებას.
2: ბედნიერება, რა თქმა უნდა, მომავალი ბედნიერებასთან არის კავშირში და ეს ბედნიერება და დიდი სიხარული მინდა გისურვოთ. ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ
1: ჩვენ გადავიდეთ ჯადოსნურ ყუძე, იმიტომ რომ მორიგორ შეკითხვას გასცა სწორი პასუხი ჩვენმა სტუმრებმა. ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 200 ლარს.
4: ყუთი.
1: რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია. 250.
4: ყუთი.
1: 300.
4: ყუთი.
1: 350. ყუთი. იყოს ყუთი, იმიტომ რომ ყუთი 450 ლარია, გილოცავთ.
2: ამ გადაცემაში არის მომენტები ჩემთვის ყველაზე საყვარელი. აი მაგალითად, როცა თქვენ გიხარიათ, მე და ნინოც ვართ ძალიან გახარებული. და ეს ყუთი კიდევ რამდენჯერმე შემოვა ამ გადაცემაში. მაგრამ მანამდე რამიდა გკითხოთ? მრავალშვილიანი ოჯახი, თქვენ ახალგაზრდა მანდილოსანი ბრძანდებით, 7 შვილი გყავთ. და გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი სიმდიდრე, დიდი ბედნიერება. ეს არის ყოველდღიური ცხოვრება, ზრუნვა ბავშვებზე, მათ გამოკვებაზე, უზრუნველყოფაზე, განათლება უნდა მისცეთ თქვენ შვილებს და როგორ აგوارებთ ამ ყველაფერს? იმ ფონზე რომ არის ძალიან წირი ის შემოსავალი, რასაც თქვენ პრაქტიკულად ყოველთვიურად იღებთ, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს?
3: და ვიცი, აი ზოგადად რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემაა. პირადად ჩემი ოჯახისთვის არა, ზოგადად მრავალშვილიანებზე. კი, ახლა თვით როგორი თემაა? და ვალდებულად ვერავის ვერ ჩათვლი. შენ ეს ღმერთმა მოგცა შვილები და შენ თვითონაც უნდა იზრუნო, რა თქმა უნდა, რომ არ ელოდო ვიღაცა სხვა უნდა დაელოდო, რომ შენ დაუშვათ შენი შვილი თუნდაც ყვებო, თუნდაც ის სამოსი უყიდო. მაგრამ აი ეტაპია მე, ან თვითონს რაღაცის იმედით მე შემდეგ ნაბიჯებს გავთ, ასე ვთქვათ.
2: ყოველი შვილი ახალი იმედია. და ცნობილია, რომ მრავალშვილიან ოჯახებში განსაკუთრებული მზრუნველობა აქვთ ბავშვებს ერთმანეთზე. თუ ჩანს ეს თქვენ ოჯახში?
3: ნამდვილად ჩანს. ყოველთვის მაქვს ამათი იმედი. კი, ნამდვილად.
2: და მგონია, რომ ნინო გეხმარებათ.
3: ნინოც ძალიან მეხმარება, კი. ყველა შვილი მეხმარება.
2: გადავიდეთ შემდეგ.
1: გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. როგორი მონები საშენებულია ქვეყანა კონსტანტინე გამსახურდიას მიხედვით? ა. მაძღარის, ბ. მწყურვალის, გ. შიერის, თუ დ. განთავისუფლებულის.
2: დარწმუნებული ვარ, ნინო უპასუხებს ამ შეკითხვას. ჩემზე ბევრად ახალგაზრდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ახლო ვართ ჩვენი თაობები ერთმანეთთან და კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოებებს კარგად იცნობს. მაგრამ მწყურვალს გამოვრიცხავდი მე გარკვეულწილად, რომ დავეხმაროთ ან ჩვენ სტუმრებს.
1: მე გამოვრიცხავდი განთავისუფლებულს.
3: შიერის.
1: რა თქმა უნდა, შიერის.
2: ოჩა, ოჩა. წეღან ბძანეთ, რომ უნდა იყოს საკუთარ თავზე დამოკიდებული და უნდა გქონდეს რწმენა, რომ შენ შეძლებ ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებას. მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვცხოვრობთ ველურ საზოგადოებაში. ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფოს აქვს პასუხისმგებლობები, ჩვენს გვაქვს ვალდებულება.

0: პასუხისგებლობა. აი ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და მინდა გკითხოთ რა, რავალშვილიანი ოჯახები როგორ გრძნობენ სახელმწიფოს ხრიდან თანადგომას? ან რა არის, რაში თქვენ გჭირდებათ სახელმწიფოს ხრიდან თანადგომა? მე მაგალითად სულ მგონია, რომ აი ბინათ მშენებლობა უნდა იყოს ერთ-ერთი მიმართულება სახელმწიფოსი და სოციალური ბინათ მშენებლობა მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის. მე ამ პროექტს დავაფინანსებდი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და გადავცემდი ამ ბინებს მრავალშვილიან ოჯახებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო?
1: რა თქმა უნდა, უნდა აკეთებდეს, იმიტომ რომ მე მგონი პირადად მე არა და ყველა მრავალშვილიანი ოჯახი იმსახურებს ბინას, რა თქმა უნდა. თუმცა ესეც ის თემაა, რომ აი ისერ კონკრეტულად, რომ თქვათ, აი მე შვილიშვილი მყავს და უნდა მომცე, რავი, ეს ჩემთვის ძალიან სხვა, უფრო სხვა არის.
0: შვენიერია და ძალიან სწორია თქვენი აღქმა, რომ თქვენ საკუთარ თავზე ამყარებთ.
1: შემოუთავაზებიათ პირადად ჩემთვის, რომ აი იქ წასულან, შესულან ისე მე, მაგრამ დაუმტკიცებიათ კიდევაც რა, მაგრამ რა ვიცი, მე უფრო ხა ჩემ თავს არ ვაქებდა ის, მაგრამ ზოგადად ეს სისტემა რო დავალდებულებით, ანუ ხო ხდებით, ვერ დაავალდებული.
0: კი, მაგრამ ამასთანავე მინდა ძალიან მოკლე კომენტარი გავაკეთო. ჩვენ შევეჩვიეთ სამწუხაროდ მუდმივად ისეთ მოცემულობაში ცხოვრება, სადაც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოს ვალი. ყოველას მინდა უთხრა, მოქალაქეებს არა გვაქვს სახელმწიფოს ვალი, სახელმწიფოა პასუხისგებელი მოქალაქეების წინაშე და სულ ისეთი გრძნობაა ხოლმე, რომ რაღაცა აცდენილი არის მრავალშვილიანი ოჯახების თუ სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემატიკა და ჩვენი აღქმა და ჩვენი ლოზუნგები და დევიზები. და მე ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი ემთხეოდეს ერთმანეთს.
2: და შემდეგი კითხვა. რამდენი ძვალი აქვს ადამიანს? ა 500, ბ 200, გ 300, თუ დ 100.
0: 100 ძალიან ცოტა, 500 ძალიან ბევრია.
2: ნამდვილად.
1: სავარაუდოდ ბ.
2: სავარაუდოდ ბ და ეს არის სწორი პასუხი. 200. გილოცავთ, თქვენ კვლავ წარმატებით დაძლიეთ მორიგი ორი შეკითხვა და კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. და მე მინდა შემოგთავაზოთ ყუთის სანაცვლოდ 400 ლარი.
1: ყუთი.
2: 450-ზე რა სიტყვით?
1: ყუთი.
2: 500?
1: ყუთი.
2: 550. ყუთი. 600. 650. 700. და სიზამ. ვერაფერს, იმიტომ რომ ყუთი 800 ლარი დევს, გილოცავ.
0: ისევ თქვენზე მინდა ვისაუბროთ, ვიდრე გადავალთ შემდეგ შეკითხვაზე. მრავალშვილიან ოჯახებში და ჩვეულებრივ ოჯახებში, სადაც 1, 2 ან 3 შვილი ყავთ, თავი არის დაკვირვება შვილებზე. ვის რა ნიჭი აქვს? თქვენ როგორ აკვირდებით? ვის რა აქვს გამორჩეული? აი გავიგეთ ნინიზე, გავიგეთ გიორგიზე და სხვები ზღვითი არიან დაინტერესებული.
1: ცეკვაზე ესეც დამყავს და ჩემი გოგონა დამყავს კიდევ. აი მეოთხე წელია რაც დადიან, ანუ შეღავაც გვიკეთებენ, ერთისას ვიხდი, ორი დამყავს. კინგბოქსზე დადის ერთ-ერთი კიდე, ესეც დადიოდა და რა ვიცი, მე აიცრუა რატომღაც ფეხბურთთან უფრო და ძალით კიდე აღარ მინდოდა, ეხა ბავშვს რაც უნდოდა. ხო, და ანუ ნიჭიერები არიან, სკოლაშიც სწავლითაც, რა ვიცი, კმაყოფილები არიან მასწავლებლებიც და მეც კმაყოფილი ვარ.
0: თქვენ რამდენჯერ მიახსენეთ, რომ აი განათლება მნიშვნელოვანია და ამას დიდ ყურადღებას აქცევთ?
1: რა თქმა უნდა, ვაქცევ. ნამდვილად ვაქცევ და ყოველთვის ჩემთვის რაც შეიძლება ჩაითვალოს ფუფუნებად, მე თვითონ მოვიკლებ და ამათ განათლებას მივყვები. ყოველთვის.
0: შვენიერი, არა ჩეულებრივი.
2: ისურვებ წარმატებას, ჩვენ უკვე ფინალს მივახლოვდით, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და შემდეგი კითხვა. რომელ მატერიკს კვეთს დედამიწის ყველა მერიდიანი? ა. ამერიკას. ბ. ანტარქტიდას. გ. აფრიკას. თუ დ. აზიას.
0: არ ვიჩქაროთ. ესე იგი, აქ საუბარი იმაზე, რომ ყველა მერიდიანი უნდა კვეთდეს. აზიას გამოვრიცხავდი, ამერიკასაც გამოვრიცხავ.
2: დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ანტარქტიდა თუ აფრიკა.
1: სავარაუდოდ მეორე.
0: მართალია, სწორია.
2: პასუხი ანტარქტიდა, კოჩა.
0: კოჩა გმინი. და კოჩა დედიკო.
2: საფინალო მერვე გადამწყვეტი შეკითხვა. აფრიკის კონტინენტის ყველაზე მაღალი მწვერვალი არის: ა. კილიმანჯარო. ბ. ევერესტი. გ. აკონკაგუა. თუ დ. დენალი.
0: დენალი არ არის, ელენეს ეცოდინება. ერთი ნინომ გამორიცხოს.
2: მე გამოგირიცხავთ აკონკაგუას და დარჩება კილიმანჯარო თუ ევერესტი.
1: კილიმანჯარო,
2: კოჩა ხნინი.
0: კოჩა,
2: ისე სასწაულით შეგიძლია უცებ აირიო, მით უმეტეს როცა ხარ გიორგის ასაკში. გილოცავთ.
1: გაიხარეთ, მადლობა.
2: თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური 5-ი საპრიზო თანხით. და მე მინდა შემოგთავაზოთ 5-ი სანაცვლოდ. პირდაპირ 5-ს არ ამბობ. 600 ლარი.
1: 5.
2: 650?
1: 5.
2: 700.
1: 5.
2: 750 და 5 ჩემთან დარჩება.
1: 5.
2: 800 ლარი. 850.
1: 5.
2: 900.
0: 5. მე არ მაქვს ჩარევის უკვე.
2: მეც აღარ შემიძლია ბავშვებთან კამათი. რა თქმა უნდა 5, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 5-ში 1100 ლარი დევს, გილოცა.
0: ბევრი რამ, ძალიან ბევრი რამ ჭირდება ოჯახს. მაგრამ ეხლა არის ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი ჩვენი გადაცემის. ნინომ უნდა გადმოგცეთ კონვერტი. თქვენ ეს თანხა დამსახურებულად მოიგეთ. კარგად ითამაშეთ, გამოავლინეთ თქვენი ცოდნა და ველოდებით ეხლა.
2: თქვენ დღეს მოიგეთ 2600 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოდი გიორგი. გილოცა.
1: გაიხარეთ.
0: ტრადიციულია ეს შეკითხვა ჩვენს გადაცემაში. ბევრი პრობლემა ვახსენეთ, ბევრი თემა, საკითხები რაც გადასაწყვეტია. და პირველი რაც მოსდის თავში ადამიანს, რომ რას მოხმარდება ეს თანხა ბავშვებს, ბავშვებს და ბავშვებს. მაგრამ მაინც კონკრეტული აზრებიც იბადება, ხო, რომ რა არის საცოცხლო და პირველ რიგში რა არის საჭირო.
1: რა თქმა უნდა, დიდ ყურადღებას ვანიშნე, ვამიჭებს ზოგადად ჰიგიენურ საშუალებებს, რასაც ანუ ხანდახან ჭირს ამ ყველაფრის შეძენა ხოლმე. ანუ ვიმარაგებთ ხოლმე თვიდან თვემდე, რომ ეს არ მოვაკლო ბავშვებს, რა თქმა უნდა. და ძირითადად პროდუქტი, მედიკამენტები, აი რაც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და რისი გადადებაც არ შეიძლება.
0: ანუ თქვენ ძირითადად საკვები, მედიკამენტები, ყველა საუბრობს ასევე იმაზე, რომ ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი მაინც ასკოლო სამზადისიც.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ეგეც ძალიან გვიჭირს ხოლმე.
0: მინდა გისურვოთ წარმატებები.
1: გაიხარეთ, მადლობა.
0: ძალიან ბევრი სიკეთე. მინდა უსურვო ნინის, გიორგის, თქვენ შვილებს, შვილებს.
1: გაიხარეთ, უღმესი მადლობა.
0: რომ მათი ყველა მოლოდინი, აი მომავალს ხატავო ნინიმ რო თქვა, განხორციელდეს, ძალიან ლამაზად განხორციელდეს. და იცხოვრონ ჩვენმა შვილებმა, ჩვენ ვიცხოვროთ, მოვესწროთ ამ ყველაფერს. ჩვენმა მშობლებმაც იმსახურებენ ისინი ბედნიერ, ლამაზ, ნათელ ქვეყანაში. ჩვენ სინამდვილეში ძალიან ლამაზი ქვეყნის შვილები ვართ.
1: კი ბატონო, გეთახმები.
0: ძალიან ლამაზი ქვეყანა გვაქვს,

0: ვახვარო ამ ქვეყანას. ცოტა არ იყოს და სიხარული აკლია.
1: მეცხე თანხმობით
0: კი. და მინდა რომ სიხარული შემოვიდეს. ეს პროექტიც სწორედ იმას ითვალისწინებს, რომ რაღაცნაირად პოზიტივი და სიხარული შევიტანოთ
1: ჩვენს ოჯახებში. უღრმესი მადლობა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა თქვენ თამაშისთვის და მობრძანებისთვის.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. მედიაკავშირი ობიექტივი თითოეულ თამაშში მონაწილე ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გუნდს ყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მათ თამაშის მსვლელობისას. სულ თამაში შედგება 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდმა ჯამში შეიძლება მოიგოს 2900 ლარი. და გადავიდეთ ახლა ჩვენ სტუმრებზე. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ციალა წეველიძე თავის სამ არაჩვეულებრივ შვილთან ერთად და მათი გულშემატკივარია ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. საღამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გავეცნოთ ჩვენ სტუმრებს. ქალბატონო ციალა, მე როგორც ვიცი, თქვენ ძალიან გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობთ, ნანგრევებში, სადღაც რუსთავთან. და ძალიან ძიმე ჯაფა გაწევთ, იმიტომ რომ ბავშვების გამოსაკვებად გიწევთ ნაგავსაყელზე ჯართის შეგროვება და ასე შემდეგ.
1: ჩვენ ცხოვრობთ რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ყოფილი ადრე იყო რაღაც სათბურების შენობები, ეხლა მას ეძახიან სათბურების ნანგრევებს. 3 წლის წინ უსახლკარობის გამო რო ქირა ვერ გადავიხადეთ, მოგვიწია მან შესვლა და მე-3 წელია უკვე მან ცხოვრობთ. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ არა გვაქვს არც იატაკი, არაფერი, მიწაზე ვცხოვრობთ ერთ სიტყვით და ქვეწარმავლები, ვირთხები, ყველაფერი დადიან. ზედ დაგვიანერთ.

0: ვიკა 6 წლისაა. მისი სურვილია მალე გაიზარდოს, დედას ნაგავსაყრელზე გაყვეს და ჯართის შეგროვებაში დაეხმაროს. ყველაზე მეტად წვნიანი უყვარს, რომელსაც დედა იშვიათად უკეთებს, რადგან ფული მხოლოდ მაკარონზე ხოფნით. ბაღში სიარული მოწონდა, რადგან იქ აჭმევდნენ. სკოლის ბუფეტში კი უფულობის გამო ვერაფერს ყიდულობს. ოცნებობს შოკოლადზე და კიდევ ისეთ ტელეფონზე, სადაც მისი კლასელები მულტფილმებს უყურებენ. ღამე კი თაგვების ეშინია, რომლებიც მათ სახლში მთელი ღამე ხმაურობენ.
1: ხანდახან შიმშილისგან ვერ ვიძინებ, იმიტომ რომ მუცელი მტკივა. ყველაზე მეტად სრუპი მიყვარს, მაგრამ დედას არ აქვს ფული და ვერ გვიკეთებს. ძალიან მიყვარს შოკოლადი პლიტკა. თქვენი ადეთი იყოს შოკოლადი თხოვო. მინდა რომ დედიკოს დავეხმარო, მაგრამ მე იქ არ მიყავა, რომ რაღაცები შევაგროვო.
2: დედა ნაგავზე დადის და იქ პოულობს რაღაცებს, რომ ჩვენ საჭმელი მოგვიტანოს. სკოლაში არ გვაჭმევენ და მშიუდება. ყველაზე მეტად ტოლმა მიყვა, მაგრამ ძალიან ბევრი ხანია არ მიჭამია. ისიც სხვა მაჭამა. მინდა რომ ბევრი საჭმელი მქონდეს. დიდი ხანია შოკოლადები არ მიჭამია. ახალი წლის თუ მაჭმევდნენ მეზობლები და მე აღარ მიჭამია.
3: ისეთ რაღაცას უკითხავს ხოლმე, რომ რაც ალბათ არ უჭამია არასდროს. კინდერები უყვარს ხოლმე და და ხორცის უყარს და ითხოს ხოლმე და

0: ისე არ მაქვს ეს. ყოველდღიური ეს ბუნებრივია, რომ საჭმელი უნდა ყველა ადამიანს ბავშვია თუ რა არის, ყველა საჭმელი უნდა და დედა ვარ, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება და ის რო ელემენტარული შეფშლებს ვაჭამ.
1: ეხლა პატრა საშუალება გეძლევათ იმის, რომ ცოტა ფული მოიგოთ და ცოტა გაიფერადოთ ეს რაცა მოგუშული და დაღურებული ცხოვრება.
2: მე სიუჟეტი მაქვს ნანახი ციალას ოჯახზე და არაჩვეულებრივი ოჯახია. შრომელი ძალიან წესიერი ხალხია და ყველა დიდია პატარია და ყველა შრომობს და ყველა მუშაობს. და ამ გადაცემის ერთ-ერთი პლუსი, რაც მე ძალიან მომწონს, ის არის, რომ თამაშის პარალელურად ყველა რაღაც თავის ისტორიას ყובה. თავის ტკივილს გვიზიარებს, შიგადაშიგ სიხარულსაც. და ბუნებრივი ალბათ, რომ ცრემლიც ახლავს ასეთ პროექტს და სიხარულის და ტაშიოვაციაც და რაღაცა გულდაწყვეტაც, მაგრამ მაინც ჩვენ რაღაცნაირად ულამაზესი შვილები გყავთ და იმედით და ოპტიმიზმით უნდა აღვივსოთ და ყოველდღიურად უნდა ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და გადავლახავთ ამ სირთულეებსაც და დარწმუნებული ვარ მე, კი არ მგონია, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ცხოვრება აუცილებლად შეიცვლება. შეიცვლება უკეთესობისკენ. მაგრამ ეხლა ეს თამაში თქვენთვის არის ძალიან პატარა საშუალება, რომ ცოტა სიხარული მაინც შემოვიდეს თქვენს ოჯახში და კარგია, რომ ობიექტივი ამის საშუალებას აძლევს ჩვენს ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ობიექტივის შემოქმედებით კოლექტივს.
1: მაშინ მოდი ნუღა გავაგრძელებ და ვითამაშოთ.
2: სიამოვნებით.
1: რაიც რას იგებს? ეგ პატარ-პატარა ოცნებები აისრულონ ამ არაჩვეულებრივმა ბავშვებმაც. და ვიწყებთ პირველ რაუნდს. პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. კვადრატს აქვს A 2 გვერდი, B 3 გვერდი, G 4 გვერდი და D 5 გვერდი. აბა ბავშვებო, დაფიქრდით?
3: 4 გვერდი.
1: ხო, რატო აქ 4? იმიტომ რომ ესეთია. კვადრატია. ყოჩახ, დაჯექი ხუთიანი. პირველივე კითხვაზე ბავშვმა
2: გასაპასუხი და ვივესალმოთ.
1: პირველი რაუნდის მეორე კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელს ვუწოდებთ კიდურებს? აბა მომისმინეთ კარგად?
2: მე მგონი უპასუხე.
1: ჩამოთვლილთაგან
2: ბავშვები აი სწორედ
1: რომელს ვუწოდებთ კიდურებს? A თითებს, ბ ხელებს, გ ყურებს თუ დ თვალებს?
2: ხელებს. ვიკა დარწმუნებული ხარ? პირდაპირ პასუხობ და იქნებ ხელებს არა და ყურებს.
1: ხელებს.
2: დარწმუნებული ხარ?
1: ოჩახ, ვიკა, თქვენ წარმატებით გაიარეთ პირველი რაუნდი და ჩნდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. ნახოთ რა დევს ყუთში, მაგრამ ჩვენი გადაცემის თანახმად მე ახლა უნდა შევევაჭრო ჩემს მოთამაშეებს და შევთავაზო ამ ყუთის სანაცვლოდ. არ ვიცი, სულ რაღაცა შეიძლება 100 ლარი. რას აირჩევთ? 100 ლარს თუ ჯადოსნურ ყუთს? ყუთს. ყველა ყუთს ირჩევს პირველ რიგში დედა. კარგი, მაშინ ნუ ხო უნდა ვივაჭრო და მოდი ვიტყვი 150 ლარი.
2: შეგიძლიათ რომ დაფიქრდეთ და სწრაფად არ გასცეთ პასუხი. კარგად ვიფიქროთ.
1: ვიკას უნდა 5 და რატო გინდა 5? იმიტომ რომ ის როგორია? ჯადოსნურია. 200 ლარს გთავაზობთ ამ ყუთში.
2: ხედავ როგორ იცვლება ვითარება. 200 ლარი ან 5? აბა?
3: ხა, დიანა.
2: მოდი, არ ვიჩქაროთ კიდე ერთხელ, არ ვიჩქაროთ ამ ასობაში ეს გადაცემა და ჩვენი პროექტიც გახურდება რაღაცნაირად და თქვენ წეღან დაიწყეთ თქვენი ისტორიის მოყოლა. ყოველდღიური ცხოვრება, აი ხშირად ვეკითხებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, აი როგორია მათი ყოველდღიური ცხოვრება? როგორ ცხოვრობთ? რა გიხარიათ? რა გაწუხებთ? რა გადარდებთ? რაზე ფიქრობთ? რაზე

0: გიოცნებობთ. აი ეს ყველაფერი რომ გაგვიზიაროთ.
1: რა ვიცი, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება არის ზამთარში მით უმეტეს დგები მე მაგალითად შვილის ნახევარზე. ჩვენს ფეჯს ვანთებ, მაგრამ მაინც არ თბება ჩვენი სახლი და შვიძი ამათ ვაღვიძებ. 820 აკლია სახლიდან გავდივართ, იმიტომ რომ ჩვენგან ძალიან შორს არის სკოლა და ტრანსპორტი არ დადის. 820 აკლია სახლიდან გავდივართ, რომ 9-ზე ვიყოთ. მე ვიკას დავტოვებ, ესენი კი დადიან თავში, მაგრამ ვიკას ვერ ვენდობი. ვიკუნას დავტოვებ სკოლაში, დავბრუნდები. რა ვიცი, ტახან ვიფუსფუსებ, მივალაგებ. ვიკას მოვიყვან და მე ისევ ნაგავსაყრელზე მივდივარ და ჯარც ვაკრავთ. ეს არის ჩვენი ცხოვრება.
0: ძალიან უხერხული ამ შეკითხვის დასმა, მაგრამ ის, რასაც თქვენი შრომით მოიპოვებთ თქვენ, ცხადი არ არის ეს საკმარისი, ხო?
1: არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაჭირვებულია, ძალიან ბევრი და ყველა სამით გაქვს თავი. და სადმე რო ერთ კილოს დაინახავ, რო გდია და ის სხვამაც დაინახა, ერთი სიტყვით შხუბი მოგდის ამაზე, რომ პირველი მე დავინახე და ანუ მე უნდა ავიღო და ჩემ შულს დღეს უნდა ვაჭამო. ეს არის ცხოვრება, მტიარაფში.
0: ძალა და ნაგავსაყრელზე ბევრი დედა მუშაობს, რომ შეაგროს
1: ეს ნაგავ. ზოგი შვილებიც, მაგრამ ჩემი შვილები არასოდეს წამოყვანია იქ, იმიტომ რომ ძალიან სიბინძური არის, სამატყოფოდან გადაყრილი შპრიცები, ნემსები, რაღაც ისეთი რაღაცები, მე თვითონ ვფრთხილობ, რომ არ შემერჭოს და რამეთ არ დავინფიცირდე და ბავშვებს ნამდვილად იქ არ წავიყვან, მაგრამ რამდენიმე ოჯახი არის, რომელსაც უწევს ბავშვების დაყვანა იქ, იმიტომ რომ ვერ ტოვებენ სახლში სიტყვაზე ან რაღაცა.
0: თუ გიცდიათ რაიმე სხვა სამსახური გეშოვათ და რა პრობლემები შეგექმნათ ამ გზაზე?
1: კი, მე ნებისმიერ დროს შემიძლია სამსახურის შოვნა და ვიმუშავებ კიდევაც, მაგრამ მაგ პირობებიდან ვერსად ვერ ვიმუშავებ. ელემენტარული წყალი არა გვაქვს. ღამის 3 საათზე ჯარიდან ვიპარავ წყალს, ღობეზე ვძვრები, რომ ერთი სული მაქვს ოფიცერი როდის შევა. და გადავძვრები ღობეზე, ავავსე ბალონებს და გადმოვიდან და მე თუმეტეს ამ პირობებში რომ ხან ერთი კედელი واردება, ხან რა იშლება და ამ ბავშვებს იქ ვერ დავტოვებ ნამდვილად. ცოცხალი არ დამხვდება არც ერთი, რომ ესენი იქ დავტოვო და მე სამუშაო წავიდე.
0: ისე რომ იყოს სამსახური, რომელსაც თქვა შემოგთავაზებენ.
1: პირველ რიგში ის რომ
0: მე
1: გული ანათ დავტოვო ჩემი შულების სახში, რომ არაფერი შეარ მქონდეს, რომ რამე დაებართოთ.
2: პირველ რიგში მე მგონი საცხოვრებელი ფართი ჭირდებათ ნორმალური.
0: ეს ბავშვები
2: ისეთი ჭკვიანები არიან, თავის უმცროს დასაც მიხედავენ.
0: კი და აი ეს დრო ძალიან საინტერესოა. თუ მიმართეთ ვინმეს, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურებს.
1: ბინისაკუთრებით მარცე 1-4 წლის წინ ქირით როცა ვცხოვრობდი და ასე მითხეს რომ შენ აქ არაფერი თბილისში მიმართე და არაფერი გეკუთრის მიმართე გარდაპანსო. გარდაპანს რომ მიმართე, გარდაპანმა ასე მითხრა ჩვენ ეს პროექტი არ გვაქვსო რა სიტყვაზე ბინის დავაკმაყო ფილოთო. მაგრამ კეთილი ადამიანების დახმარებით თქვენი და თქვენიდან გადაღებული სიუჟეტი ჩემში ცხოვრების შესახებ კიდე იყო რამოდენიმე პოსტი დადებული ჩემში შესახებ და ხალხით გააქტიურდა და ანუ $2000 მიყიდეს ნაკვეთი ხალხმა და ზოგმა ფიცარი მომიტანა, ზოგმა ბლოკი მიყიდა, ზოგმა კრიშა და რაღაცა გვინდა რომ ავაშენოთ, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ ვაშენებთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ცემენტი გვაკლია და რაღაც ფიცრები, თორე ავაშენებთ ბოლომდე.
0: ანუ კარგი ამბავიც ჰქონია, მოდი ეხლა სევდიან ისტორიიდან კარგი ამბისკენ წავიდეთ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ მიწის ნაკვეთი, თქვენი საკუთარი, ხო სწორია? სადაც შეგიძლიათ რომ ააშენოთ ნელ-ნელა თქვენი სახლი.
1: კი. კი, მაგრამ ბოლომდე ჯერჯერობით ვერ მიყვავს.
2: მაგრამ მე ეს გადაცემაც დაგვეხმაროს რამეში, არავინ ეცის.
0: აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი კიდევ ერთხელ შეცვლის თქვენ ცხოვრებას. ბევრი ადამიანი უყურებს ამ გადაცემას და დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანებს შორის აღმოჩნდებიან ისეთები აუცილებლად, რომლებიც ხელ შეგიწყობენ და დაგეხმარებიან, რომ ააშენოთ თქვენი სახლი. და ვკითხოთ ბავშვებსაც. ვიკას ვკითხოთ, მოდი ჩემთან, მოდი აქ, მოდი, მოდი, მოდი, მოდი, მოდი, რა ლამაზი გოგო ხარ, როგორ გიხდება ეს კაბა? გინდა ხო რომ შენი სახლი ქონდეს? და მიეხმარები დედიკოს? ისე ეხმარები დედიკოს? და რა საკეთებ? ალაგებ ეთყობა, ხო? ალაგებ. ამასობაში შეგვიძლია გავაგზავნოთ.
2: ამასობაში მე უკვე მიჭირს ხო?
0: ჩვენი ვიქტორინაც.
2: ამის მე ცოტა ვიჭირს ვაჭრობა. მე გავჩერდი 200 ლარზე.
3: რა ძნა გავიყრია? ძირს მე ვიღებ და ნაგვის ბუყეში ყრი.
2: შენ რა კარგი ყოჩა ხარ?
0: ჩემო სიცოცხლე, კარგი გოგო ხარ ძალიან.

0: კოჩა.
1: და რა სიტყვი ვიკა? ყუთი გინდა ჯადოსნური? თუ?
2: ყუთი, იმიტომ რომ ყუთი მართლა ჯადოსნური ყუთია და ხარ უნდა შეგვაჩნდეს სამ ყუთი. მაგრამ
1: მე კიდე ვაგრძელებ და ვიძახი რომ ყუთი სანაცვლოდ მე თქვენ გთავაზობთ 250 ლარს.
2: აბა?
0: ყუთი.
1: და შეგახსენებთ რომ თამაში გრძელდება ყუთი კიდევ ბევრჯერ შემოვა. თუ ყველა კითხვაზე უპასუხებთ 4 ჯერ შემოვა ყუთი. ფული?
2: მოდი დედიკოს მივანდოთ არჩევანის გაკეთება ამ
1: შემთხვევაში. რა სიტყვით? ფული. კი. კარგი, ნახოთ რა დევს ყუთში.
3: კი ბატონო.
1: და დედიკოს არ შეშლია ყუთში დევს სულ 200 ლარი და დედიკომ მოიგო ახლა 250.
2: ოჩა.
1: და გავაგრძელოთ თამაში. მე მგონი ყველა მეთანხმებით, ხო?
2: გავაგრძელოთ.
1: გადავდივართ მეორე რაუნდზე. მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი ენა მიეკუთვნება სლავურ ენათა ჯგუფს? ა. ბერძნული. ბ. ბულგარული. გ. რუმინული. თუ დ. თურქული.
2: ვიფიქროთ, ვიფიქროთ, ჯერ ვიფიქროთ.
0: ბულგარული.
1: ბულგარული? რა სიტყვი დედა ბულგარული?
2: პასუხი ისტორია, მაგრამ რო ვიფიქროთ პასუხის გაწევა.
1: არა, შეგიძლიათ ვიფიქროთ კიდევაც, მაგრამ ისე საყვალოდ ვიპასუხა ბულგარული, რომ არ შემილია, არ ვთქვი რომ მართალია. ყოჩახ ვიკა. ყოჩახ და პირდაპირ გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. რომელი რელიგიის მიმდევარია მორწმუნეთა უდიდესი ნაწილი ინდოეთში?
2: მოვითმინოთ.
1: ა. ისლამის. ბ. ინდუიზმის. გ. ბუდიზმის. თუ დ. ქრისტიანობის.
2: ვიფიქროთ, ვიფიქროთ, თუ არ შეგვეშალოს.
1: აი ხა უკვე აირია მონასტერი.
2: ვიფიქროთ.
1: ბუდიზმის ამბობს ერთი, მეორე ამბობს. რას ამბობ გიორგი? ინდუიზმი. ინდუიზმი რას ამბობ საყვარელო? ინდუიზმი. ინდუიზმი. დედა რას გვეტყვის?
3: მეთანხმები.
2: ჯერ ვიფიქროთ ჯერ.
3: ხო, მაგრამ არ ჩვენ
1: ვიფიქროთ. მე არ გაჩქარებ
2: ხების და ამასობაში ვინაიდან
0: დაუჯეროთ.
2: დედას დაუჯეროთ? რა თქმა უნდა, დედიკოს უნდა დაუჯეროთ ყოველთვის.
3: იფიქრეთე ხა აბა მეტი და ისე
2: გაიგე. ვინაიდან რელიგიაზე საუბრობთ ხა და ცოდნაზე. მოდი შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ციგნებს ხო კითხულობთ? აი ხა რას კითხულობთ ხა? შენ რაღაცა საინტერესოს კითხულობ ისე.
0: მე თითზე კითხულობ.
2: თითზე?
0: თითი.
1: თითი აყოლებ და ისე კითხულობ?
2: რას აკეთებს ეს თითი? რას ეუბნება? ისე უბნება, როგორ მოიქეციო?
0: აა, თითი ახატია.
2: ხო და რო ახატია თითი ხო რაღაცას მიანიშნებს. ჭკვიანად მოიქეცი. ამას ეუბნება? კი. შენ ჭკვიანად იქცევი ხოლმე? არა მგონია რაღაცა, ცელკი გოგო ხო ხარ შენ? კი. ანუ გიყვართ ციგნები? ეხა სკოლისთვის ემზადებით? ჯერ ადრეა, მაგრამ მაინც რაღაცა სამზადისი გექნებათ. და როგორ ემზადებით ხოლმე? ძნელი ალბათ.
3: კი, რა თქმა უნდა.
2: სად ერთი ბავშვისთვის რო ყიდულობ და თქვენ სამისთვის გაქვს შესაძლებელი? სამივე.
3: ეს მეორე კლასში გადავიდა. გიორგი მეოთხეში და ანუ ამ პირობებში, ამ სიტუაციაში ძნელია ნამდვილად, რომ როგორც დედა დაუჭდე და ასწავლო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ასე გამოდის, რომ თავიანთ თავს თვითონ ასწავლიან. დედა ნასწავლი მეც არ ვარ, მაგრამ ანუ მაინც დედა რო დაუჭდება, ეს სულ სხვა არის, მაგრამ ფაქტიურად ვერ ვიცლი ამათთვის. მე თუ არ გავერი საღამოთი, ორი არ ექნებათ და ვცდილობენ რაღაცას რომ ისწავლონ, მაგრამ რავი, მომავალში არ ვიცი რა იქნება. იმედი მაქვს რომ რაღაცას ისავენ. გიორგი,
2: კარგად სწავლობ.
1: კარგად სწავლობ. ესეთი რამეა, რასაც ვერავინ ვერასდროს ვერ წაგართმევს, ამიტომ უნდა ისწავლოთ კარგად.
2: პედაგოგებიც დარწმუნებული ვარო, კარგი პედაგოგები
3: ყავთ. კი, ნამდვილად, აი ძალიან კარგი პედაგოგები ყავს სამივეს, დამრიგებელი.
2: მაშინ სკოლაც ვახსენოთ, რომელი სკოლა?
3: გიგანტის სკოლაში დადიან უფროსები და ეს დადის ფონიჭალაში 153 სკოლაში.
2: შვენიერი, დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენი სახელით.
3: კი, რა თქმა უნდა.
2: სკოლის პედკოლექტივს და ტაში ნამდვილად ეკუთვნით.

მოდით ეგებ გავცეთ კითხვას პასუხი, იმიტომ რომ თუ ამ კითხვაზე გასცემთ სწორ პასუხს, გავივლით წარმატებით მეორე რაუნდს და კვლავ გაჩნდება ჯადოსნური

0: ჯადოსნური ყუთი. ძალიან მიჭირს ვაჭრობა, როცა ამდენი ბავშვია, მაგრამ ეს არის ჩვენი გადაცემის წესი. ეს რაღაც ცოტა აზარტს მატებს ჩვენს თამაშს. იმედი არ გვისრუვდება არცერთ შემთხვევაში და ამ ყუთის სანაცვლოდ მე ახლა გთავაზობთ თქვენ 450 ლარს.
1: 5 თუ
0: 450? იფიქრე. აბა მითხარი ბურგარული როგორ? ბურგარული. 5 თუ 450?
2: და რა სიყიდი ახლა, აი თქვათ არაირჩიე ყუთი და ნინო მოგცა ეს 450 ლარი. შენ რა სიყიდი, რა გინდა რომ იყიდო? მე მგონი გინდა იყიდო ველოსიპედი.
0: არა, მე მგონი უნდა ძალიან ლამაზი კაბა, ხო?
2: თოჯინა.
0: არა, აბა რა გინდა? სახლისთვის
2: უნდა. სახლისთვის
0: უნდა.
2: შენიერი სახლი აუცილებლად გექნებათ თქვენ. მე დარწმუნებული ვარ, ეხა ჩვენ გვიყურებენ ბევრი კეთილი ადამიანები და აუცილებლად დაგეხმარებიან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ამ ადამიანებს, რომ დაეხმარონ ქალბატონი ციალას ოჯახს, ვისაც შეუძლია რა თქმა უნდა
0: და ვისაც აქამის ისა მარაჩეულ შეუძლია. ბავშვებს გქონდეთ სახლი. ნამდვილი სახლი. და მაინც რას მეტყვით? 5 თუ 450 ლარი?
3: 5.
0: რა ვთქვა 500 ლარი?
3: 5.
2: დედიკოს არ ვკითხოთ დედიკოს.
1: 5 მაინც.
0: 5. დედიკოს დაუჯეროთ. კარგი, მამა, მაშინ მე ვამბობ 550 ლარს.
3: 550.
0: ესე იგი 550. თუ 5, შეიძლება 5 მეტია.
1: ეე.
0: 550 და დედიკოს როგორც ყოველთვის ერთი წუთით ვნახოთ. როგორც ყოველთვის ინტუიცია არ ღალატობს. 5 მხოლოდ 500 ლარია. გილოცავთ 550 ლარს. და გადავდივართ ჩვენი ვიქტორინის მესამე რაუნდზე. ნელ-ნელა გავდივართ ფინალში. ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელს არ გააჩნია ზღვაზე გასასვლელი? ა. ჩინეთი, ბ. მონღოლეთი, გ. სამხრეთ კორეა და დ. იაპონია. შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა?
3: იაპონია.
1: არა.
0: არ ვიცი, აბა დაფიქრდით, მოითათვირეთ.
2: ბევრი ქვეყანა დაასახელა.
0: ჩინეთი თუ სამხრეთ კორეა?
3: მონღოლეთი.
1: აი, მე ვერ იცახის.
3: მონღოლეთი.
0: როგორ მითხარი ხმამაღლა?
3: მონღოლეთი.
2: უნდა ვიფიქროთ, ეს სწრაფად არასდროს არ მიიღოთ გადაწყვეტილებები ცხოვრებაში. ვიფიქროთ და მერე უპასუხოთ, ხო? ისა გეოგრაფიას ხო სწავლობთ თქვენ?
1: კი.
2: ხო? მე დარწმუნებული ვარ, რომ იცით რომელი ქვეყანაა.
0: მე არ შემიძლია ვიკას წვალება. იმიტომ რომ მონღოლეთია, კოჩა ვიკა. მესამე რაუნდზე
2: სანამ გადავალთ, მესამე რაუნდზე. სანამ გადავალთ მესამე რაუნდზე. მინდა რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ თქვენ ცხოვრებას და თქვენზე ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში. ყველაზე დიდი ბედნიერება დედისთვის არის, აი სამ ლამაზე შვილთან ერთად ხართ ჩვენს პროექტში და არ არსებობს ამაზე დიდი ბედნიერება დედისთვის, უყურებდეს ესეთ ლამაზ და ჭკვიან შვილებს. როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ ხოლმე ამ გადაცემაშიც, რომ აი როგორი ქვეყანა გინდა, როგორი ქვეყანაში წარმოგიდგენია, რომ იცხოვრონ შენმა შვილებმა, აი საუკეთესო, ის იდეალური ქვეყანა როგორი არის თქვენთვის?
1: რა ვიცი, ალბათ ზღაპრული. ყველაფერი რო გვექნება, ყველაფერი მე არ ვიძახი იმას, რომ აი ძალიან ბევრი, მაგრამ რამდენიც სჭირდებათ ამ ეტაპის, ეხა სჭირდებათ ამ ბავშვებს.
3: იო, ნახე რა მოხდა.
1: ყველაფერი და რა ვიცი. როცა ჩემ შვილებს ექნებათ სახლი, ელემენტარული ჩაცმა და სკოლაში

0: გამოვიდნენ სასკოლო ნივთები, რა ვიცი, ყველაფერი ჩვენთვის ბედნიერება იქნება.
1: ბედნიერება იქნება, როცა არავინ არ იჭუბებს ქილის გამო ნაგავს აყრას. ეს ნამდვილად.
0: კი, რა თქმა უნდა.
2: მაგრამ არის კიდე ერთი მომენტი, საგულის ხმო ძალიან. ისეთი გძნობა გვაქვს ხოლმე, თითქოს სახელმწიფო ცალკეა და ხალხი ცალკეა. ხوارცდები მე აი ამ ხედვაში.
0: არა, ნამდვილად გეთახმები.
2: და აი რა მაინტერესებს იცით კიდევ, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ არა გაქვთ სახლი, ესეთი დიდი პრობლემების წინაშე ხართ. სად არის ამ დროს სახელმწიფო? აი თუ გიგრძნიათ, რომ ის გეხმარებათ თქვენ.
0: არ გიგრძნია სახელმწიფოსგან არაფერი, ზუსტად გეტყვით ახლა 20 არ ვიცი ნოემბერი იყო, რაღაც არ ვიცი ზუსტად რიცხვები. პოლიცია მოგვადგა ჩვენ საცხოვრებელში. არა მარტო მე არ ვცხოვრობ, იქ ჩემს გარდა კიდე 6 ოჯახი ცხოვრობს, გაჩერდები. მოგვადგა პოლიცია და საჩივარი მე და ჩემი ქმრის სახელზე შემოიტანა. ქონების მართვის სააგენტომ, ეკონომიკის სამინისტრომ გადასცა ის, რომ ჩვენ ბრალს გვდებენ იმაში, რომ სხვის ქონებაში შევიჭერით და გავანადგურეთ. და ანუ პოლიციას ვეუბნები, რომ მე არ წამოვალ, თქო, თუ არ წამოხვალ, მაშინ ძალის წაგიყვანო. ანუ რახან ჩვენ დაგვიპარეს მარტო, ყველა მთლიანი მაცხოვრებელი გამოყვა ყველა ბავშვით, რომ რას ქვია, თუ თქვენ გიჭერენ, ესე იგი ჩვენც უნდა დაგვიჭიროთ. და პოლიციამ გითხრა ის, რომ ისავ მესმისო თქვენი მდგომარეობა, მაგრამ კანონს ვემორჩილებით. ქონების მართვის სააგენტომ გვიჩივლა, რომ უნდა წავიდეთ. სად წავიდე მეთქი, უთხარი, არ მახსოვს სახელგვარი, ვიღაც ბიჭი იყო და საიდანაც მოხვედითო. მეთქი, არსად არ გვაქვს ასასვლელი. პალატკას გავჭიმობ, რა მნიშვნელობა, შიგნით ვიქნები თუ გარეთ ვიქნები, ამ ეზოს არ გავწდები მეთქი. აკავრობას მაინც ვიცნობ, თქო, პალატკას გავჭიმავ ეზოში და ვიქნები, თქო და მაინც მოგიწევს ქალბატონო წასვლაო, შენო ნანგრევებად მიგაჩნიაო, მაგრამ ესო ნახევარ მილიონად არის ეს შენობები შეფასებულიო და მოგიწევთ რომ დატოვოთო და ბრალს რაში მდებენ? ჩვენ რომ ამ მივედით, ფანჯარა არ იყო და არც კარები არ იყო, ადიელები თქვენ ნახევარი ადიელები ქონა ჩამოკიდებული და ფანჯარა ვიღაცამ გვაჩუქა და გავჭედეთ. ისე, ანუ პროსტო უბრალოდ გავჭედეთ, რომ არც იღებოდა და არაფერი და ამაში დამდეს ბრალი, რომ არ იყო ფანჯარა და რატომ ჩასვითო, არა და არც ჩაგვისე, უბრალოდ გავჭედეთ იქ და მაგაში გვდებენ ბრალს.
2: და ეხლა ეს საქმე დასრულდა თუ ისე გრძელდება?
0: არ დასრულდა, იმიტომ რომ ჯერ კორონა ვირუსია და მაგიტომ არ მოდის, თორე ყოველ კვირაში ერთ სამჯერ გვაკითხავდნენ, რომ უნდა დავტოვოთ ტერიტორია.
2: ფანჯარა რო ახსენეთ, წეღან ფანჯარა. ფანჯარა ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია სახლში და ეხა ზაფხულია, გარეთ შედვართ, ამ გადაცემას ვიწერთ. არ წვიმს, ცხელა პირიქით, კარგი ამინდია. და ზამთარში ცხადია უფრო ძნელია, ხო, თქვენთვის ცხოვრება იმ პირობებში?
0: აი მე მანდ მაგ პირობებში მირჩემნია ზამთარში ვიყო, ვიდრე ზაფხულში, იმიტომ რომ ზაფხულში ჩვენ არ გძინავს. ზაფხულში ვიყურებთ ბავშვებს, რო ძინავს, ეს დავცქერი ვართ იმის გამო, რომ ქვეწარმავლმა რუკმინოს ან რამემა რუკმინოს არ გძინავს ჩვენ ზამთარში, ისა ზაფხულში. ზამთარში გძინავს, იმიტომ რომ ქვეწარმავლი არ ამოვა ზამთარში და მაგიტო. ისევ ზამთარი მირჩევნია, სიცივეს გავუძლებ და იმათ ვერ უყურებ ნამდვილად.
2: და რითი თვებით?
0: ფეჩით.
2: ფეჩით.
0: შეშის ფეჩით, კი, გასწორდი.
2: კეთილი, გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა.
1: გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ და გადავიდეთ მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვაზე. პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა. ა 1917 წელს, ბ 1920 წელს, გ 1919 წელს თუ დ 1918 წელს.
2: ბავშვებისთვის ცოტა არ იყოს რთული შეკითხვა და დედიკოსი მედი მაქვს ამ შემთხვევაში. მაგრამ ვიფიქროთ
1: პირველ მსოფლიო ომზე ლაპარაკი, გაითვალისწინეთ.
2: საერთოდ ომი ნანახი გაქვთ ხო ფილმებში?
0: უსმინეთე.
2: გიორგი. მომიყევი რა, ფილმებში ნანახი გაქვს ომი?
0: არ გაქვს ფილმში ნანახი ომი?
3: მე მაქვს.
1: შენ გიხდება.
0: რატო იჭყალები?
2: მოგვიყევი რა, მე გვითხარი შენ და ველაპარაკი.
3: მე მაქვს ნანახი.
2: ომი ძალიან ცუდი რამეა, ძალიან ცუდი და შვიდობა, მარტო შვიდობა გვინდა თქვენი თაობისთვის და ჩვენი
1: ქვეყნისთვის. ძალიან კარგი კითხვა, როდის დასრულდა პირველი მსოფლიო ომი? 1917-ში, 1920-ში, 1919-ში თუ 1918-ში?
0: 18-ში.
2: კოჩახ, კოჩახ,
1: ეს არის სწორი პასუხი.
2: კოჩახ.
1: მესამე რაუნდი დასრულდა და გაჩნდა ჯადოსნური ყუთი. და ჩვენი გადაცემის წესის თანახმად მე გთავაზობთ ამ ჯადოსნურ

0: 5-ში. სად გავჩერდით? 550 ლარს.
1: 5.
0: 5.
1: 5.
0: 600 ლარი.
1: 5.
0: 650.
1: 5.
2: აი როგორი სახელგანთქმული ხუთია.
0: დაიქრდა
2: სახელი რომ ყველას ხუთი უნდა.
0: შეიძლება აქ უფრო მეტი და შეიძლება უფრო ნაკლები.
1: 5.
0: 700 ლარი.
1: 5.
2: მაინც ხუთი, ჯიუტატი მეორე ბავშვები.
0: კარგი და ჩემი ბოლო სიტყვა 750 ლარი.
1: 750.
0: ესე იგი 750, რაღაცა 50-ზე ჩერდებიან. აბა რა, 5 თუ 750?
1: 750.
0: ესეთი ერთსულოვნება არ შეიძლება, რომ ამაზე რამე სხვა რეაქცია მივცე, ჩავიხედა. დედიკოს კლავა რომ ვალატა ინტუიციამ და აქ არის 700 ლარი. თქვენ კი მოიგეთ 750 ლარი. გილოცავ. ბოლო რაუნდი, ბოლო მეოთხე რაუნდი და პირველი კითხვა. რამდენია კუბური ფესვი 27-დან? A 7, B 8, G 3 და D 2.7.
3: აბა
2: მათემატიკა მიყვარსო, ვიღაცა ამბობდა წერა, თუ მომესმა?
1: ამა.
0: მათემატიკა ხო გიყვარს?
3: კიო.
1: მე არ მიტყვია.
3: არ მიტყვია?
0: არ გითქავს.
3: სამიდე.
0: კიო. გავი მეორე. რამდენია?
1: სამი.
3: ოჩა.
0: ასე ერთულობდეთ საიდან მოიგეთ რო სამი. რატო ასა?
3: გავყავით.
0: გავყავით. სწორია და სწორი პასუხია სამი. გიგოცა.
2: კარგი ბავშვებია. ოჩა.
0: ბოლო შეკითხვა, ბოლო. ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. A. მე-3 საუკუნეში, B. მე-4 საუკუნეში, G. მე-5 საუკუნეში თუ D. მე-6 საუკუნეში.
2: ვიფიქროთ და კიდე ერთხელ ვიდრე პასუხს გავცემთ. აი რატო ვამბობ, რომ არ არის ისტრაფე კარგი.
0: ეგეთ მე-6-ე. ეგეთ ვიკას დავეთანხმოთ.
1: მე-6 არ არის, მე-4.
2: არ არის?
0: არ არის?
2: აი მაინც უნდა იფიქროთ.
1: მე-4. მე-4.
0: მე მომწეს ესე რომ წამოიყვირებს ყველა ერთად.
2: მაგრამ დრო მივცეთ ნინო რომ იფიქრონ, ჩამოყალიბდნენ, მაინც მე-6-ე საუკუნეც ითქვა, მე-5-ე მომესმა. მე-4 და რომელია სწორი პასუხი? როდის, როდის?
1: მე-4 საუკუნეში.
2: მე-4 საუკუნეში. ნუ რავქნათ, არ ვიცი.
0: ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ყველამ ერთად.
1: მე-4 საუკუნეში.
0: ოჩა. და ჯადოსნური ყუთი ეთერში. რავქნა, უნდა ვივაჭრო. მე მაპატიეთ, ჩვენ გავჩერდით 750-ზე. ხო და 750? 5 5 ეგებ 750 ჯობი, ეგებ 5-ში ნაკლებია. კარგი, მაშინ მოდი პირდაპირ გადავხტები 750-დან, სად გადავხტე? არა, 800 ლარი.
3: 5
1: 5
0: 750.
3: 5
1: 5
2: აი 5-ზე არის განსაკუთრებული მოთხოვნა და
0: იმიტომ რომ 5 ქვია ჯადოსნური,
2: კი ამართლებს ეს 5 მის ფუნქციას და დანიშნულებას.
0: კარგი, სად გავჩერდი? შემახსენე?
2: 850-ზე
0: გავჩერდი? კარგი, იყოს 900.
3: 5
1: 5
0: 5 5
2: ხო არ გვეფიქრა მაინც?
3: არა.
0: არა.
3: არა.
2: არა.
0: ჩემი ჯერა ჩემი.
3: 5 ეს ჯერა.
0: კარგი. 800 იყო, ხო?
3: არ ვიცი.
0: 850,
2: 850.
0: 900 ლარი.
1: 5.
2: ეხა ძალიან საინტერესო მომენტია, სამწუხაროდ მე არა მაქვს უფლება ჩავერიო გადაწყვეტილებაში. თორე მე ვიცი რა საერთოდ.
0: უფლებას ვაჭრობის და შემოგთავაზებ. 950 ლარს.
1: 5
3: 5 5 5

0: 5. კარგი და ჩემი ბოლო სიტყვა 1000.
1: 1000.
2: ხედავ რა ხდება?
0: ხედავ. მაგრამ ეს რა ჯადოსნური ხუთი?
1: არა,
0: თუმცა მე არ ვიცი,
1: აკეთე. 5.
2: დედიკო და შვილები ერთხმად ხუთს ამბობენ.
0: 5. ნუ რახან ჩემი ბოლო სიტყვა იყო 1000. თქვენ აირჩიეთ 5. გახსნა 5. უნდა გახსნა რომ გავიგოთ რამდენი მოიგეთ. და თქვენ მოიგეთ 1000 ლარი. გილოცავ. მაშა ასე თქვენმა გუნდმა მოიგო 2550 ლარი. გილოცავ. მოდი.
3: გაგოცავ ეს კიდე გამიგდეს. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, მადლობა თამაშისთვის და მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ გვიყურებს.
2: კარგი იქნება თუ ციალა მაინც გაგვიზიარებს, როგორ აპირებს დახარჯოს ეს დამსახურებულად მოგებული თანხა. იმიტომ რომ ტელემაყურებელს ეს უდაო დაინტერესებს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენ.
1: პირველ რიგში რა ვიცი, რახან ბავშვებზე იყო ეს ყველაფერი გადაცემაც და ბავშვები აქტიურობდნენ და ბავშვების ოცნება იყო რაღაც ჰოვერბორდი, რომელიც აუცილებლად ეს პირველ რიგში მათი ოცნება ეს უნდა იყიდონ და დანარჩენი სახს მოახმართება.
2: სახლის მშენებლობას.
1: რა
2: თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ ვისურვოთ, რომ ეს სახლი სწრაფად აშენდეს და კიდევ ერთხელ ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს და აქვს ამისი საშუალება, ყველას ვთხოვთ, რომ მონაწილეობა მიიღოს თქვენი სახლის მშენებლობაში. ჩვენც რა თქმა უნდა შემოუერთდებით ამ პროცესს, განზე არ დავრჩებით.
0: დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. მადლობთ ქალბატონოებმა და დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს. მომავალ შეხვედრამდე.
2: ნახვამდის.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, უშუაია. უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი. დიახ, მეგობრებო. სწორედ ასეთია დილა უშუაიაში. დილი 10-ის ნახევარია და უკუნეთი სიგნალია.
2: დღეს ჩვენ დედამიწის უკიდურეს კიდეზე, ცეცხლოვან მიწაზე ვიმყოფებით.
1: მეტი ზღვარი აღარ არსებობს. ამის იგით მხოლოდ ანტარქტიდა. გერბი
2: საფასური.
1: რასაკეთებ?
2: მე დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. ჯაკუზი მექნება და წყალში ვიჭყუმბალავე. მოვიგე.
1: კარგი, მე წავედი.
3: На самом
1: юге нашей планеты планеты სამხრეთით მდებარეობს. ქალაქი, რომელიც შესახებად ცოტა ადამიანმა იცის, და კიდევ უფრო ნაკლებს ჰქონდა იქ სტუმრობის შესაძლებლობა. ეს არის იამას ინდიელების მიწა, ტომი, რომელმაც ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწია. ცეცხლოვანი მიწა, ასე უწოდებენ ამ სივრცეებს.

0: გერბიან საფასური უშუაია. Ушуая საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Мы приехали на
2: Цхлаван Мицазе. Ивлиши чамовели.
1: Сейчас здесь идёт снег.
2: Ахлактос.
1: И почти всё время царят снег.
2: Вот здесь бинди суперс. Вокзалус, რომელიც საცхлаვანი მიწის შემოვლას აპირებს, სპეციალური ავტომობილი სჭირდება.
1: Здесь
2: აქ კაბრიოლეტების და გაპრანჭული ლიმუზინების ადგილი არ არის. Ара. А, на

0: მამაკაცური.
1: ყველგან
0: მავალი. 4-5 ლიტრი ჭირდებათ. ის თავს კიდევ გამოიჩენს. ჩემი ჯიბის ნაკრებში შედის. 2 ინდური კაიაკი. გაუმჯობესებული ჯალამბარი 0103 ეს. კაუჭები. დროსები. ეს ყველაფერი გამომადგება. აეროპორტიდან მივალ გზაზე. გამოუგნებელი ხედები იშლება.
1: Ну, откроется.
0: ანუ იმედია გაიშლება. უშუალოდ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ზოგადად ტაქსი აქ შედარებით იაფია. მაგრამ საკმაოდ ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ხარჯები მელის ასე რომ ეს დამატებით 6-7 დოლარი შეიძლება გამომადგეს. იქით უნდა წავიდე.
3: Это угрюмо.
2: Ეს პირკუში, უხეში და არასტუმართ მოყარი ადგილია.
3: Мороз пробирает.
2: Инвас лепши адас.
3: Город стоит.
2: Халаки Андების ძირში დგას.
3: Мы приехали в
2: Мицазе ивлисში ჩამოვედით.
3: В это время
2: здесь периодически почти постоянно царят сумерки и сигналы супевс. ყოველ დილით ზუსტად 10 წუთის განმავლობაში ცეცხლოვან მიწაზე ისეთი მოვლენა ხდება, რომელსაც ერთხელ თონახავს მთელი სიცოცხლე და გამახსოვრდება.
3: ნიბასვოდ
2: წამეცამო ვარდისფერ ჟოლოსფერ ფერებში ფეთქდება.
3: ეს საოცრება. глядя на это
2: პროდესაცამ ალებუცას უყურებ ხდები, რატომ დაარქვეს ამ მიწას ცეცხლოვანი.
3: разве это
2: разведка?
3: Это вас хочет планетой
2: Варшавის აღზევება, რომელსაც თავის უნიკალურობით მხოლოდ ჩრდილოეთის ნათებას თუ შეატარებ.
0: რა თქმა უნდა, ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში ლოსკოკენში ვიცხოვრებ.
2: Дела Эрмитас куча.
0: აქ საოცარი ცხელი ჯაკუზია ღიაცის ქვეშ. წარმოგიდგენიათ რა სიამოვნება. ცხელ აკაფებულ აბაზანაში ნებივრობა და ამავდროულად გიჟური განთიადის ყურება. გამარჯობა.
2: მოგწამდით, ქალბატონო.
0: ჩვენ საუკეთესო ნომერს ავიღეთ.
2: კარგი. ცეცხლოვანი მიზა ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთ ნაწილია.
0: კილომეტრ ნახევარი გალდეანოს გზატკეცილიდან.
2: მართლაც ქვეყნის კიდია. დედამიწაზე არ არსებობს სხვა მიწა, რომელიც ასე ახლოს არის ანტარქტიდის პოლარულ კონტინენტთან. ყველა ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტად სამხრეთით არის მიტმეტი, ქოქოსები, პალმები და შავკანიანები არიან, მაგრამ შეხედეთ. ეს სამხრეთის პოლუა. ამას ეკითხა მხოლოდ ანტარქტიდა. მხოლოდ ყინული, სიცივე და პინგვინები. და ყველა ფიქრობს.
0: ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეპორტაჟს მილიონერის ცხოვრებიდან.
2: სასტუმრო ლოსკოკენსი.
0: ცოტა ცივა. მერტო როგორც ცივა, საშინლად ცივა, მერტო დედიკო.
1: Вот такая.
0: А если ты схоребе акт миллионеров.
1: Поверь.
0: Да миджерет. Хандахан ჩვენც არ გვიმართლებს. ხუთვარსკლავიანი სასტუმროა. ნომრის მინიმალური ღირებულება 360 დოლარია. ამ ფასად იმის უფლება მაინც გაქვს, რომ ცხელი ჯაკუზის მოლოდინი ქონდეს.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
3: Спустя час я добрался до
2: Цецхлованы Мицис Дедакалакши. Ушуаяში ჩავედით. ჩემი ბიუჯეტი
3: моим бюджетом
2: ერთი რამე ის ორ დღეში თავიდან ბოლომდე უნდა შემოვიარო.
0: სან მარტინის ქუჩა.
2: უშუაიას ცენტრში თითქმის 20 წუთში მოივლი. ძირითადად ის ერთადერთი ქუჩაა, სადაც მაღაზიები, რესტორნები და მუზეუმებია განთავსებული. შეხედეთ რა საინტერესოა. ანტარქტიდამდე 1000 კილომეტრია. მოსკოვამდე კი 16000. ქალაქში არის სანაპირო, სადაც უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობაა განთავსებული. აი ისიც უშუაიას ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა. აბრა წარწერით უშუაია სამყაროს ზღვარი. Fin del mundo. ამ სეზონისთვისაც ასე უნდა დაგვერთია გერბიან საფასური Fin del mundo. ამის ფონზე სურათი გადამიღე. Гуана Хеновева Падул Сурис Куча.
0: Миллионеры

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: საათს უკვე შუადღეა. ზეკი მხოლოდ ახლა ამოვიდა. თითქმის 5 წუთის წინ და 5 წუთში ისევ გაქრება. წელიწადის ამ დროს უშუალოდ მზე ძალიან იშვიათი სტუმარია. ის მხოლოდ 10 წუთით გამოჩნდება, ნახავს რომ ყველაფერი წესრიგშია და ისევ იმალება. ასე რომ მოდით დავდგეთ და ვისი ამ მომენტ მზიანი ბედნიერების იშვიათი მომენტებით. ივნისში ზეკალაკს იშვიათად ანათებს, იმიტომ რომ ის ყველა მხრიდან კლდეებით არის გარშემორტყმული. უშუაიას ნავსადგური.
0: აქ ივლისში მზის ნახვა განსაკუთრებული იშვიათობა. ჩვენი ზაფხულის უმეტეს ნაწილს ზეცხლოვანი მიწის მაცხოვრებელნი ფინჩი ატარებენ. ჩვენ ამინჩი ძალიან გაგვიმართლა.
1: სორჩა. უშუალოდ ისეთი ქალაქია, სადაც 5 საათის განმავლობაში შეგიძლია თქვა დილამშვიდობისა, 5 საათი საღამო მშვიდობისა და მხოლოდ 10 წუთი დღემშვიდობისა. ტიერა დელ ფუეგოს ეროვნული პარკი.
0: ცეცხლოვანი მიწა უბრალოდ რომანტიკულად ჟღერს, მაგრამ არავით არის ცეცხლი აქ არ არის. უბრალოდ ერთხელ მაგელანმა ჰორნის კონს ვერდი ჩაუვარა და ნაპირზე ასობით მოციმციმე ცეცხლი დაინახა, რომლებიც იამანას ინდიელებმა დაანთეს, რომელიღაც დღესასწაულის აღსანიშნავად. სწორედ მან უწოდა ამ მიწას ცეცხლოვანი. აღმოჩნდა, რომ ცეცხლოვანი მიწა სულაც არ არის ცეცხლოვანი, ეს რაღაც თოვლიანი მიწაა. ცეცხლოვანი მიწა სამხრეთის კიდეზეა. დედამიწაზე ერთადერთი ადგილია, სადაც ივლისში თოვს. ეს არის ადამიანის საცხოვრებლის საზღვარი. მას იქით მხოლოდ ანტარქტიდის მკვდარი სიცივეა. ზღაპრული სილამაზეა. არის მასში რაღაც არაამქვეყნიური. ძალიან ძველი. ზოგჯერ ვფიქრობ, ვინ შეიძლება გააკვირო მოგზაური, რომელმაც მთელი მსოფლიო შემოიარა, ვერაფრით. მაგრამ არა, ეს ყველაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს ხედავ, უბრალოდ ტირილი გინდება.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: სან მარტინის ქუჩა.
1: არგენტინაში ეროვნული ვალიუტის ორი კურსია. ოფიციალური კურსი 8 პესო 1 დოლარში და შავი კურსი თითქმის 12 პესო 1 დოლარში. საკრედიტო ბარათით გადახდა წამგებიანია. ფული ოფიციალური კურსით გეჭრებათ. ასე რომ რეგინა ყველაფერში ღირებულებაზე დოლარ ნახევრით მეტს გადაიხდის. ბევრად მომგებიანია, თან ნახდი ფული იქონიოთ და შავი კურსით გადაახურდაოთ. ყველაზე სულელური რაც უშუალოდ შეიძლება ტურისტმა გაკეთოს გარდა იმისა რომ ძაღლ ზურგი აულოკოს ეს ბანკში ფულის გადახურდავება კურსით 8 პესო 8 8 8 8 ბევრად ჭკვიანურია დოლარები ბაბუალის მისცეთ ეთნიკურ ჩინელს რომელიც დოლარს 11.2 პესო დიბარებს მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ფულის ხელზე გადახურდავება კანონით იკრძალება, დახურდავებელი ბაბუალი დიდად არ იმალება და მეტიც, სადაც ის იმ შენობის ფანჯარაზე ვალიუტის კურსებიც კი გამოაკრა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. რამდენის? 100 დოლარის. გამომწევი. ერთ დოლარში 11.2 პესოს მოგცემთ. შესანიშნავია. თქვენი კურსი უკეთესია ვიდრე ბანკის. ყველაზე კარგია. ამდვილად. ესეც ასე. მე 320 პესოს მეტი მაქვს ვიდრე ბანკში მომცემდნენ. გერბიან საფასური, უშუაია.

0: ხის ქედი ოლივია.
1: საცხლოვანი მიწის დათვალიერების შემდეგ მილიონერს შეუძლია მთის უმაღლეს მწვერვალზე. ოლივიაზე ივახშმოს. მთელი უშუაია მილიონერს ფეხქვეშ გაეგება. წითელი ფარჩით გადაფარებული მაგიდა. შამპანური და ზღვის პროდუქტების ასორტი, რომელიც ჰორნის კონცხთან დაიჭირეს. მაინც რა კარგია, როცა ოქროს ბარათი გაქვს. არაფერია იმაზე ტკბილი, ვიდრე დედამიწის მწვერვალზე იჯდე, შამპანურს სტრუპავდე, ხამანწკებს აყოლებდე და პლანეტის ყველაზე სამხრეთულ ქალაქს უყურებდე, რომელიც შენს ფეხქვეშ არის გადებული. მერწმუნეთ, ორი ან სამი ათასი დოლარი ბევრი არ არის ამ სრული ბედნიერების შეგრძნებისთვის.
0: მეორე მხრივ შესაძლებელია, რომ მხოლოდ 100 დოლარით არანაკლები მძაფრი ემოციები განიცადო და ეს ბევრჯერ დავამტკიცეთ. მაგალითად, ვანუატუზე მე სკუტერით ვისეირნე. და ლურჯი ლაგუნაში ვიცურავე. გრენლანდიაში ველოსიპედით ვიმოგზაურე. ვეშაპის სტეიკი შევწვი. და თოვ მავლით ვიქროლე. სასაუბრია, მოგზაურობა იმაზე იაფი და სასიამოვნოა, ვიდრე გქონიათ. გერბიან საფასური, უშუაია.
1: მთის მწვერვალზე ვახშმობის შემდეგ მილიონერს შეუძლია კიდევ ერთი მდიდრების გასართობი მიიღოს. უშუაიადან 20 კილომეტრის სავალზე ძაღლების უზარმაზარი ბუნაგია. აქ 150 ციმბირული ჰასკი ცხოვრობს. თითოეულს თავისი სახლი აქვს. ეს ნამდვილი ძაღლების ქალაქია. დავეცი. ასე შესანიშნავ თოვლიან დღეს არ შეიძლება, რომ ციგით არის ეირნა. ამიტომაც ახლა მივდივარ, რომ ნამდვილ ციმბირულ ჰასკებთან ერთად მარხილით გავისეირნო. ციმბირული ჰასკი ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლია მსოფლიოში. ისინი სათამაშო სავით რბილები არიან. ადამიანებს მარხილით ატარებენ. საყვარლები. თუ გინდა, ნუაჭმევ. ოღონდ ადამიანებთან ათამაშე. კარგი გეყოფა. ამავდროულად ჰასკები მსოფლიოში ყველაზე ამტანი ძაღლები არიან. ეს ჯიში ესკიმოსებმა სპეციალურად გამოიყვანეს, რომ თოვლში მრავალტონიანი ტვირთი ათასობით კილომეტრზე ეტარებინათ. ჰასკი მგლის უახლოეს შინათესავია და მინუს 60 გრადუს ტემპერატურაზე თოვლში ძილი შეუძლია. თუ ციმბირული ჰასკი დღეში მძიმე ტვირთით 10 კილომეტრს მაინც არ გაივლის, თავს ცუდად იგრძნობს. ეს ამ ჯიშის ერთგვარი თავისებურებაა. ეს ყეფა და წკუტური გესმით. წარმოგიდგენია, ძაღლები ასე სერბილს გთხოვენ. წავედით. ჰასკები ნიჟებივით მიქრიან თოვლზე და მოლიპულ ყინულზე. ამ ძიმე ციგებს ისე მიაქროლებენ, რომ მოსახლეებში სიჩქარეს არ ანელებენ. ღმერთო, როგორ სიგალებს.

0: Просто мархаши зихо. Сахиши циви хариги берас.
1: Ты чувствуешь силу собак, их характер, их запах.
0: Да сунс шейгрзо.
1: Это нереально.
0: Эс Дальян Магария. Амират, мати гундис цеври хтеби. საოცრად მაგარია.
1: Так вам назовите.
0: Эти рам დაიმახსოვრეთ. Ту заглебში შემმული მარხილი გაისეირნებ. არ დაგავიწყდეთ სახეზე აფარება.
1: Потому что собачки.
0: Имитом რომ სირბილის დროს заглеби ისაქმებენ. საყვარლები, კარგად კი გამასეირნეს. კეთილები.
2: გერბიან საფასური. უშუაია. მეც მინდა ვერტმფრენით ფრენერი ძაღლები წერნობა.
0: იაგანესის ქუჩა.
2: მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამის უფლებას არ მაძლევს. ღარიბ ტურისტს მუზეუმებში სიარული უწევს. მსგავსი მოწნილი ფიქრებით გავემართე უშუაიას მთავარ მუზეუმში. საინტერესო არაფერია. შიგნით ტურისტი ნახავს. ინგვინის ტიტულებს, საინფორმაციო დაფებს და ჩაძირული გემების მაკეტებს.
0: სან-მარტინის ქუჩა.
2: ამავე უბანში უფრო საინტერესო მუზეუმი ვიპოვე.

0: ეს რა უსიცხვილობა? ბავშვები გიყურებენ. ძირფასო ბავშვებო.
1: Смотрите, так выглядит.
0: Асе გამოიყურებოდნენ იამანელი ინდიელები, რომლებიც ათასობით წლის წინ ცეცხლოვან მიწაზე ცხოვრობდნენ. ეს მათი სარიტუალო მოხატულობა.
1: Скорее всего, именно
0: Саваравдода ასეხდებოდა მცირეცხოვანი ინდიელების ზრდასრულთა რაზმში გადაყვანა. იამანები დასაცმელს არ აღიარებდნენ. მინუს 5 გრადუსშიც კი გაყინულ წყალში ღვინთავდნენ და თოვლზე იძინებდნენ. ამიტომ შეარქვეს პირველმა ევროპელებმა იამანებს თოვლის ინდიელები. იმისათვის რომ არ გაყინულიყვნენ, ინდიელები ტანზე გამუდმებით სელაპის ცხიმს იზილავდნენ. ის მათგანს მოყინვისგან იცავდა. როცა ტემპერატურა მინუს 5 გრადუსზე ქვევით ეცემოდა, ინდიელები ლამა გუანაკის ბედს იფარებდნენ. იამანების ზღვის მომთაბარეები იყვნენ. ოჯახს შეეძლო კვირაობით ნავით ხეტიალი. პირდაპირ ნავის ფსკერზე ცეცხლს ანთებდნენ ხამანძგების შესაწვავად და ღამე გასათბობად. ნავში მოვალეობები ძალიან მკაფიოდ იყო განაწილებული. კაცი ცეცხლს ანთებდა და სელაპებს ეძებდა, ქალი კი ნიჭებს უსვამდა და ხამანძგებისთვის ღვინთავდა. ჯანმრთელი ორგანიზმის მიუხედავად თოვლის ინდიელები დღემდე ვერ მოვიდნენ. უკანასკნელი სუფთა სისხლის იამანი 40 წლის წინ გარდაიცვალა. საოცარ ახტაცებას იწვევს ქალი, რომელიც მთელ ცხოვრებას ერთ სამოსში ატარებს და ყოველი ფასდაკლების წინ არტირის. დიდი მადლობა კარგი მაგალითისთვის. ისწავლეთ. გერბიან საფასური, უშუაია.
2: თქვენ ცეცხლოვან მიწაზე მოხვდით. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი.
0: ვილა ლას კოტორასი.
2: ხვარი ჯვარზე. გამოშიგნული სხვარი რკინის ჯვარზეა გადაჭიმული და მას 4-5 საათის განმავლობაში გახურებულ ნახშირზე წვავენ. სანამ ხორცი ცხიმისგან არ დაიცლება. როდესაც სხვარი მზად არის, სა

0: ბისკლეტით ჭრიან დიდ ნაჭრებს. ხორცს ჭრიან. და მინიატურულ გრილზე აწყობენ. რომ არ გაცივდეს. ფარი ჯვარზე სოფლიოში ყველაზე გემრიელი დელიკატესია. და თუ თქვენ არ ქონიათ ამის გასინჯვის შანსი, მერწმუნეთ, ბევრი რამ დაგიკარგავთ. ყოველ შემთხვევაში ამას ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს. ნახოთ აბა, რომელი ტყვებიან. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა რა. აბა, დავაგემოვნოთ ჯვაროსანი ცხვარი. ძალიან გემრიელი ცხვრის ხორცია. არა ჩვეულებრივი. იგრძნობა რომ შებოლილია. უფრო ხბოს ხორცს გავს. ყველაზე სასიამოვნო ისაა რომ ხორცს სპეციფიური ცხვრის სუნი არ აქვს. ვისაც ცხვრის ხორცი უჭამია მიხვდება. მაგალითად კავკასიაში ეს სუნი რომ გაიყვანონ, ცხვრის ხორცს ძაფრსანელებლებში ამარინადებენ. აკი ძალიან გემრიელი ხორცია ზედმეტი გემოების გარეშე. თუმცა რას ვამბობ? ძალიან ცხიმიანი, გემრიელი ხორცია, უცხო გემოების გარეშე. და საერთოდ, ცხვარი კაცები საჭმელია. ალბათ ამ ხორცში ყველაზე უცნაური მისი ღირებულებაა. მთელი სადილი 120 გრივნა დამიჯდა.
1: ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია მიერთვას ხვარი ჯვარზე. ამისთვის ბუფეტ რესტორანში უნდა მიხვიდეთ.
0: გუბერნატორი დელაკის ქუჩა.
1: უშუაიაში ისევე როგორც მთელ არგენტინაში ძალიან პოპულარულია ბუფეტი რესტორნები. ეს არის როცა ფიქსირებულ გადასახად სიხდი და თეფშზე იმდენ საჭმელს იდებ რამდენიც მოგესურვება. უმეტესად ეს სალათები და სხვადასხვა სახეობის ხორცია. მთავარი პირობაა რომ მხოლოდ ერთი თეფში სავსება შეგიძლია, მაგრამ ამავდროულად იმდენჯერ რამდენჯერაც მოისურვებთ. ბუფეტი რესტორანი არგენტინელისთვის სიწმინდეა. აქ მთელი ოჯახებიც მოდიან. უკრაინის მეგობრებთან ერთად ატარებენ და დაბადების დღეებს იხდიან. ბუფეტებში მაქსიმალური გადასახადი 250 პესოა. დაახლოებით 20 დოლარი, მაგრამ შეგიძლიათ 80-ადაც ნახოთ. ეს მხოლოდ 7 დოლარია. ძალიან მომგებიანი საკითხია. მაგალითად, ამ რესტორანში 180 ევროს შეგიძლიათ იმდენი ცხვრის ხორცი მიირთვათ, რამდენიც ჩაგეტევათ. მე ძალიან დატვირთული დღე მქონდა და ამიტომ ბევრი ჩამეტევა. ვერც კი წარმოგიდგენიათ, რაში გაიყვნენ. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. თუ შეიძლება დამიდეთ. მადლობა. მაგარია. შკურკა хорошо наканя, сасямо, მაგრამ ბევრი მარილი აქვს. თავად ხორცი კი ძალიან გემრიელია. პირში დნება, ძალიან ნაზია. ზარეულს ჩაეთვალა. რაღაც საერთოდ ვერ დავნაყდი. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. გმადლობ. ცუდი დასაწყისი არ არის. შეერი აღარ ვარ, მაგრამ არც დანაკლებული ვარ. საქმეს შევუდგეთ. ასევე პოპულარობით სარგებლობს ცხვრის შიგნეულობაც. უნდა გავსინჯო. აბა, გახურება დამთავრებულია, ძირითად კერძებზე გადავედით. აბა, ცხვრის ბრმა ნაწლავი. აქამდე არასდროს გამისინჯავს ცხვრის ასეთი შიგნეულობა, მაგრამ ახლა ვიცი, რომ ისინი არ მომწონს. რეზინის გემო აქვს. ახლა ცხვრის სვრილი ნაწლავი გავსინჯოს. საზიზღრობა. ზესუმზირის სეტში არეული ცხენის გემო იგრძნობა. რატომ ვიტანჯები? კიდევ იმდენი საჭმელი მელის. მოჯერით, მოჯერით. ნუ გერიდებათ. მადლობა. ვენი ბრალია. რამდენი ჩაგეტევა, იმდენი ჩამეთო. წარმატებები.

0: ხვარამ ნაიელ ცხოვრების ბოლომდე დავნაღდი. ასე მგონია მთელი ფარაჯა. გერბიან საფასური, უშუაია. პარკი ცენტენარიო.
1: Друзья,
2: მეგობრებო. გერბიან საფასური თქვენთვის $100 მსოფლიოს ყველაზე სამხრეთ ქალაქში. უშუაიაში მალავს. თუ შეხვან მიწაზე ჩააღწევთ, უშუაიაში გაემგზავრეთ. სან მარტინის რაიონის და ფელიქს პასის ქუჩის კვეთაზე. პარკში გორაკზე უცნაური ქანდაკება. პირველი საფეხურის ქვეშ დამალულია გერბიან საფასურის განძი. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური, უშუაია.
2: ანტარქტიდა არხენდიდას ქუჩა.
3: ბაშე
0: საბედნიეროდ ბიუჯეტური ტურისტი უშუაიას მსგავს ქალაქშიც კი იპოვის იაპოსტელს. მოგზაურობა იმაზე იაპიჩდება, ვიდრე გქონიათ. გამარჯობა, როგორ ხართ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ღამის კასათები მიჭერდება. რა ღირს? 140 პესო. 140 პესო.
4: Is it mixed?
0: საერთო ოთახია? დიახ. გოგონებთან ერთად? რა თქმა უნდა.
4: Okay, I will take it.
0: დიდი მადლობა. მათთვის, ვისაც ჩვენი ბოლო 127 გამოშვება არ უნახავს, მოგიყვებით თუ რას მიიღებს ადამიანი, რომელმაც ჰოსტელში ერთად გილში $11 გადაიხადა. ერთი სიტყვით. სარეცხი მანქანების ნაკრები. უკაცრავად ვიჯებო? საშხაპე. შესანიშნავი საშხაპია. თავზე მზეს უმზირაკიდია, რომელიც არ მოძრაობს. თავარია სისუფთავე იყოს. туалети.
4: Конечно,
0: რა თქმა უნდა, წარმოსადეგი არ არის. მაგრამ გარდა ამისა, ღირებულებაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ახალგაზრდა უსაქმრობების სასიამოვნო კომპანია შედის. ეს ბიჭი ავსტრალიიდან, ეს ბრაზილიიდან, გერმანიიდან, ეს ვერ ხვდები საიდან. გარდა ამისა, ჩემს $11-ში ფრი სექსი შედის. უფასო სექსი. რას უნდა ნიშნავდეს? დაფაზე წერია. რადგან თქვენი ყურადღება მივიქციეთ, იცოდეთ, რომ ჰოსტელი ნარჩენების გადამუშავებას უწყობს ხელს. ამიტომ პლასტიკატის ყველა ნივთი აქ ჩააგდეთ. ჰოსტელის ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია გამოიყენოს სამზარეულო. აქ ყველაფერია: ქურა, გამწოვი, მელოდიკაცი, რომელიც საჭმელს ამზადებს. ჭურჭელი, ერთადერთი წესია, რომ ნახმარი ჭურჭელი აუცილებლად უნდა გარეცხოთ, იმიტომ რომ თავად თუ არ გარეცხავთ, ვიღაცას მოუწევს თავისთვის გარეცხვა. და რა თქმა უნდა, ნომერი. აბა, ნახოთ. სუნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებ, ჩემთან ერთად მთელი ჯარი ცხოვრობს. ნივთების მიხედვით წესით აქ გოგონები უნდა ცხოვრობდნენ. ვარდისფერი თეთრეული, პატარა ზომის ჩექმა. სასტუმრო ლოსკოგენსი.
2: როგორი დაწვერთული დღე იყო. უბრალოდ მეძინება. ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: სინამდვილეში ჯერ არ ვაპირებ დაძინებას. უბრალოდ დავწვევი და თვალებს დავუჭირო. დაველოდები სანამ გოგონები დაწვევიან. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სანახაობა მეტის.
2: რას აკეთებ? შენი ბინძური ხელები გაწიე.
0: გერბიან საფასური, უშუაია. ჰოსტელ ანტარქტიდაში არის მაცივარი, სადაც მოგზაურები მარტის არასაჭირო პროდუქტს იყენებენ. ნებისმიერ მსურველში შეიძლება აიღოს და ჩამოს. ასე მოვიმზადეთ ჩემთვის საუზმე.
2: ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: მშვიდობიანი კვერცხი. უფრო სწორად, დილა მშვიდობისა. დღე კარგად დაიწყო. მეორე დღის კამპანიისას გადავწყვიტე, რომ ერთდროულად უშუალოდ დამეტოვებინა და მარტიალის მყინვარის სანახავად გავემგზავრე. ის ქალაქიდან 7 კილომეტრშია.
4: холодно. очень холодно.
0: ამის

0: რომელთაც ინდიელები ტანსაცმლის გარეშე ასეთ სიცივეს როგორ უძლებდნენ. რა გჭირს? გამიჩერე, მაინც მყინვარისკენ არ მიდიხარ?
1: Ну что ж.
0: Расизм. Тут традиционный метод.
1: Когда не работают традиционные способы, работают нетрадиционные.
0: Can you In what am the გამოყვები თუ შეიძლება? Да, Джеки.
1: I finished my meditation. Ой, медитировать.
0: Დიდი მადლობა. მაგარი მინმე ხარ. გზა ნომერი 3.
2: ყველაზე გონივრული რამ რისი გაკეთებას მოგზაურ შეუძლია უშუალოდში ყოფნის მეორე დღეს ცეცხლოვანი მიწის საფარი ტურში გამგზავრება. Мецин мелис трис индури каякит гадалахва. Экстремальнуи гауквалави гзеби. Да рац товария. Саутрет ламази хедеби.

0: გაგანია ზაფხულია და ისეც ება როგორც იანვარში. იგრძნობა რომ ანტარქტიდა სადღაც ახლოსაა. სულ რაღაც 1000 კილომეტრში. როდესაც ამოკაციელ სივრცეებს უყურებ, მათ ისიც არიელი თავს უხერხულად გრძნობ.
1: Но их угрюмая красота,
0: мати перкуши силамазе, унебурат гитацеп. Да თქვენ თვითონაც ვერ ამჩნევ, როგორ ტოვებ დაგულის ნაწილს.
1: Пожалуй,
0: ალბათ ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
2: მადლობა მარიო. რამდენი უნდა მოგწე? არაფერი, შენთვის უფასოა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიო. ახონდეს. ამბობენ რომ ყინვალის გზა თოვლით არის დაფარული, ამიტომ თოვლის ფერსაცმელი და ჯოხები ვიქირავენ.

0: This очень
1: ძალიან მოყინულია. Ара, майнцавал. Чандаба.

0: ეს არის მყინვარი.
1: Это не снег.
0: Ხედავთ რა მხელა ტყეა.
1: Дибугу карпаты.
0: Ара сезонური карпатებია. ასე რომ წარმოგიდგენთ მე-20 საუკუნის სამ დიდაფიორას. დიდი ამერიკული თაღლითობა ლას-ვეგასში ტონი ჯექსონის მონაწილეობით. მეორე ადგილზეა MMM სერგეი მავროდი. და პირველ ადგილზეა ინვარი უშუაიაში. სახლში წავედი. გერბიან საფასური უშუაია.
2: სან-მარტინის ქუჩა.
0: ნებისმიერ მოგზაურს, რომელიც ციბერეში გაფანტული სკლეროზით დაავადებას აპირებს, შეუძლია ტურისტულ ცენტრში მოვიდეს და პასპორტში ბეჭედი ჩაარტყოს, რომელიც ადასტურებს, რომ იგი მსოფლიოს კიდეზეა ნამყოფი. გამარჯობა. პასპორტში ბეჭდის ჩარტმა მინდა, რომელიც მიანიშნებს, რომ ქვეყნის დასალიერში ვიყავი.
3: ეს უფასოა.
0: ახლავე?
1: Ну круто.
0: Магари ара. Шехедет бавшебо. Квернис кварзе виқави. Квернис тасалиерში виқави. Магария. Ძალიან. Иполито Иригоიენის გზატკეცილი.
3: Чтобы не зашли. Зашли, რომ არ ჩაეძინოთ, ეს ყველანი მიწის ყველამ

0: მიღული მატეს სვამს.
1: Наверное,
0: всё же. А вот когда мицис, რომ მატე ძალიან ძლიერი ჩაია. Рагат ჩვენ ჩეფერის მსგავსი. Его спецсавс ეჭიქაში ყრიან, რომელსაც აქ კალაბეს ეძახიან. Да, მომბილიდან სვამენ, სპეციალური მილიდან. На вкус. Гемо ძალიან цари აქვს, მაგრამ კარგად გაფხიზლებს.
1: Сафари
0: турში. Твис гадатурва чедис. Костюмы уда чайцват. Чем джипи მეორე ნაპერზე დამელოდება?

0: აბა დედამიწა
1: მილიონი წლის წინ ასე გამოიყურებოდა. როდესაც ჯერ არც ადამიანები, არც ცხოველები და არც ჩიტები იყვნენ. აქ შენ შეგძლია ნახო დედამიწა ისეთი, როგორიც ის ახალგაზრდობაში იყო.
0: ალბათ
1: ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
2: როგორც ჩანს, უნება სადღაც უნდა თავისთვის ველური მიწა შეენარჩუნებინა, რომ ხალხი იქ არ მოხვედრილიყო. ცეცხლოვანი მიწა ისეთივია, როგორც მილიონობით წლის წინ იყო. აქ მანქანების, გემების და სხვა ცივილიზაციის არსებობაც კი ვერ შეძლის იმის შეგრძნებას, რომ თქვენ აქ ზედმეტი ხართ. ცივა, ძალიან ცივა. უშუაია დედამიწის კიდია.
1: უბრალოდ ტირილი გინდა. ჯადოქრობა.
2: გერბიან საფასური, უშუაია. დინარე ლაპატაიას ხეობა.

0: ესეც ასე. მოვედით. ასეთ ფინალს მხოლოდ ერთი სახელი აქვს. უსამართლობა. ნოვამას? ანდა. ტიპიური მამაკაცური გართობა. ამას ქალები ვერ მიხვდებით.
1: ჯალამბარი ჩართე.

0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე თვითონ კოლა რა დაგემართა?
0: არაფერი კარგად ვარ, უბრალოდ აეროპორტში ფეხით მომედი და სულთა ჰაერია.
1: როგორც აღმოჩნდა, ეს სამყაროს კიდე საერთოდ არ არის დედამიწის ზღვარი.
0: ზღვარი არ არის ზღვარი, როდესაც ოქროს პარატი გაქვს, როცა მხოლოდ $100 გაქვს. ფინდელ მუნდო ყველა კუთხეში გვხვდება. ყინვარი ნახე თუ გაინტერესებს, შესანიშნავია. ჩიდები ჭიქჭიგებენ, სულთა ჰაერს უყურავთ. ყინვარს უყურებ და წარმოუდგენლად მშვენიერია.
1: წარმოუდგენელია.
0: ვერ კონცენტრირდები და ვერ ვტკბები მისი სილამაზით, იმიტომ რომ თვალწინ ყინვარი მიდგა.
1: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ორივეს მოგვეწონა. ასეთი რამ არ მომხდარა, რა მაგარია.
0: როგორ ორივეს რომ მოგწონებოდა, არასოდეს არ ყოფილა. გერბიან საფასური. უშუაია.

ვიკავშირდეთ. დღეს გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული თემა გვექნება, ასე რომ თქვენი ჩართულობა პირდაპირ ეთერში ამ გადაცემაში ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. გადის დრო და ჩვენ ყოველდღე სულ უფრო მეტად ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ამ ყველაფრის პარალელურად კი ბოლო პერიოდში სოციალური მედიის მეშვეობით ხედავთ უამრავ კომენტარს, უამრავ ვიდეოს, სადაც აფხაზები განსაკუთრებით გამოირჩევიან საქართველოს მიმართ აგრესიით, ზიზღით, სიძულვილით. წერენ კომენტარებს, რომელიც შემზარავია ხშირ შემთხვევაში და ამის პასუხად უკვე გაბრაზებული ქართველები ინტერნეტში ანალოგიურად აგრესიულად პასუხობენ შემდეგ ამ აფხაზებს. მეცაც გეტყვით, თქვენ იცით, რომ საქართველოში LGBT ჯგუფები ინტერნეტ ქსელებში საკმაოდ პოპულარული არიან, კაბიანი მამაკაცები ვიდეოებს აქვეყნებენ ინტერნეტში და შემდეგ ამ ვიდეოებს ნახულობენ აფხაზები და საკუთარ ინტერნეტ გვერდებზე და საკუთარ სოციალურ ქსელებში ავრცელებენ და წინ ურთავენ კომენტარს. ნუ თუ ქართველები ყოველთვის ასეთი იყავით, თუ ახლა შეიცვალეთ. დასცინიან ამის გამო საქართველოს, ყველანაირ მიზეს პოულობენ და შეურაცხყოფას აყენებენ. იმ ბოლო ფაქტმაც დიდი ხმაური გამოიწვია, რომელიც მოხდა კახეთში, თელავის რაიონში, რუსი ტურისტების ცემა, მათ ეს სხვანაირად დაინახეს და თქვეს, რომ აი ქართველები დადიხართ და ქალებს ურტყამთ. მოკლედ, ბევრი მიმართულებით მოდის ეს აგრესია. ამ დროს კი ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენი სახელმწიფო რას შვება? რა პასუხი უნდა გავცეთ აფხაზებს? მე მახსოვს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში და შემდეგაც და ახლაც, როდესაც სკოლაში ვიმყოფებოდი და ვსწავლობდი, ლექსებს ვკითხულობდით და ლექსებს ვწერდით აფხაზ ძმებზე და სიყვარულს და სითბოს და მეგობრობის ხელს ვუწვდით და ვუწვდით როგორც ლექსებში, ასევე ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენი ქვეყნის პროპაგანდა წარმუშაობს კარგად და საკმაოდ ძიმე კომენტარები იწერება და მძიმე შეფასებები აქვთ ქართველის მიმართ აფხაზებს. ყოველ წელს აღნიშნავენ ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღეს. ბავშვებში და ახალგაზრდებში განსაკუთრებით დიდია სამწუხაროდ ეს სიზღი. რა არის აქ გამოსავალი და დღეს ინტერაქტივში ჩვენ ასეთ შეკითხვას ვსვამთ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პირდაპირი ეთერიდან? რა სამშვიდობო გზავნილები გექნებათ აფხაზებთან, ოსებთან, სოხუმთან და ცხინვალთან? ქართველმა ხალხმა ეს თემები, ეს უმტკივნეულესი თემები არ უნდა დაევიწყოს. გადის ჩვენი დროც, თითქოს სოხუმიც და ცხინვალიც ხდება მეორე ხარისხოვანი, უფრო მეტად ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებით ვართ დაკავებული მოქალაქეებიც. სახელმწიფოს მხრიდანაც, მთავრობის მხრიდანაც ვერანაირ რეაგირებას და ქმედებებს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, რაც შერიგებისკენ, კონფლიქტის მოგვარებისკენ არის გადადგმული. დიპლომატიური გზებიც არ ჩანს, არანაირი გზა არ ჩანს უბრალოდ ამის თქმა მინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. ახლა ჩვენი ხაზი თავისუფალია, შეგახსენებთ ინტერაქტივის კითხვას. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება ქართველი ხალხის მიმართვა მათდამი? როგორ უნდა დაიწყოს შერიგება? რაში ხედავთ გამოსავალს? ჩვენს ტელე რადიო მაუწყებლობას თვალს ადევნებენ გალის რაიონშიც. აფხაზეთის სხვა მონაკვეთებს გვიყურებენ ჩვენ. მოგვდის უამრავი წერილი და ინფორმაცია და სულ ახლახანს მე მაცნობეს, რომ დაწესდა ჯარიმები ქართული სიმღერის მოსმენისთვის. თელს აფხაზეთში, განსაკუთრებით გალის რაიონში ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ ყველაზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. თუ კი მაგალითად ავტომანქანაში ადამიანი მოუსმენს ქართულ სიმღერას აფხაზეთში, მისთვის ჯარიმა 1500 ლარის ექვივალენტია რუბლში. ხოლო თუ ქორწილში ჩართავენ, გაბედავენ და ქართულ სიმღერას, ამ შემთხვევაში 3000 ლარით დაჯარიმდებიან ისინი. ჩვენი სახელმწიფო ინტერესდება, როგორ ცხოვრობენ ქართველები გალის რაიონში, როდესაც მათ არანაირი უფლებები არ გააჩნიათ, როდესაც ისინი მეორე ხარისხოვანი, მეათე ხარისხოვანი უბრალოდ მოქალაქეები არიან, ქართულად საუბრის უფლება არ აქვთ. თუ ტელევიზორს რთავენ და ქართულ არხს უყურებენ, ისიც ჩუმად, რომ ვინმე მარ გაიგონოს და ამის გამო პრობლემები არ შეექმნათ. ჩვენ სწორედაც რომ დღეს დროებით დაკარგული ტერიტორიების თემაზე ვსაუბრობთ და გთხოვთ თქვენი სამშვიდობო მიმართვით შემოხვიდეთ ეთერში.
აფხაზების და რუსების მიმართ.

0: გადაცემაში უკვე პირველი ზარია, გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა, ჩემო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მე გენაცვალე, მე მივმართა ზუსტად იმ აფხაზებსაც და ოსეთსაც, რომ ერთი მტერი ყავს, რომელმაც შეძლონდა გაფთიშა ერთმანეთს. გაფთიშა, როგორ შეიძლება საქართველოში ისე იყო აფხაზი და ოსი, როგორც აი ჩაურებრივი ქართველი. ხო ასე იყო ილია? ვის შეძრო ეს ყველაფერი? ჩვენ საერთო მტერი ყავს და ეს ვერ გაუგია დღესაც. მე აქვე მინდა ჩემო ილია, რო არათქო არ შემიძლია. მე გუშინ ნახე თურმე ახალი შექმნილი ეროვნული თაობა არ ყოფილა ღირსების დამცველი. მათი ღირსება მე არ გიცი რითი განისაზღვრება. მე მაგალითად ნოდარ დუმბაძის გამო ნამდვილად ძალიან შეერწყვე და გიორგი სააკაცსა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ თურმე მაგათ უნდათ სტალინის სახლ-მუზეუმის თურმე დაანგრევა და სტალინის კონცერტზეა, ვითომ მე გუბედურები ეგეთი. მე ვეთიშები მაგათ. მე ვეთიშები და არ შეიძლება ბევრი შეცდა, ჩემი მეგობარი. ძალიან ბევრი შეცდა ეგონა, რომ ეგენი იყვნენ ეროვნული ხალხი. გლადიატორი ეროვნული ვერასოდეს ვერ გახდება, გლადიატორები ვერ გახდებიან. ერთი ჩემო ილია გენაცვალე, იცით რა არის? მართლმადიდებლობა ეს არის ისეთი განძი, რომელიც ხოლოს ჩეულებს უნდა ჰქონდეს. აი ჩვენ ჰქონდა ეს ჩეულებს და ღმერთის ტოლმა კაცმა მართლმადიდებლობა დაცხორა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა საქართველო. დიახაც მაგიტომ წარმოიშვა სიტყვა სამშობლოსათვის, სტალინისათვის. აი შეძლეს მაინც და გაფთიშეს, ხო გაფთიშეს? ჩვენ დავბრუნდეთ სტალინურ დასთან. ჩემო კარგო, არაფერი გუშველი თუ არა სოციალიზმის აშენება კვლავ. ჩემო ილია, დიდი მადლობა აი მოსმენისათვის და მოდი შეხთი გენაცვალე, რომ ასე დიდხანს მოვანდომე.
0: გასაგებია. გასაგებია. მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის. თქვენ იცით რომ ეს თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერ პოზიციას დიდი ყურადღებით და ინტერესით უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მტკივნეულ და მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. ბოლო დღეებში და ბოლო კვირებში მე ვნახე არაერთი ვიდეო, არაერთი კომენტარი ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, სადაც აფხაზები გამოდიან და ქართველებს დასცინიან, ოკუპანტად, მტრებად მოიხსენიებენ. რა უნდა იყოს პასუხი? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მათ ეს ნამდვილად საბოლოოდ არ დაიჯერონ, რომ ჩვენ მტერი ვართ და დასაკარგი დრო აღარ არის? ხშირად ვამბობთ ამას, აღარ არის, აღარ არის დასაკარგი დრო და აი რამდენი წელი გავიდა უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათ დამი პირდაპირი ეთერიდან?
2: ის და მათა საკითხებს საკითხებს მე პირველ კითხვები ახლეს. მაგრამ ჯერმა წარმოვიდგინოთ აფხაზების საგეზე თავი. და აფხაზების მდგომარეობა როგორი დაწყებული და დამთავრებული. რასაც მოკლედ ფუჩი მოხდავს 15 წელში რა. ჩვენ ვაღიაროთ იყო იცი და ჩვენი ძალი. ის ის ჯგუფები ხედრიონი და გვარდია ყველა კარგად ვიცით ვინ იყვნენ. ეს კრიმინალები და ჯგუფები როგორც იოსელიანი, პიტოვანი კრიმინალები, ისე მისი ბანდა იყო შექმნილი. ჯერ აქ გასაკეთებენ სამეგრელოს გასაკუთრებით, ხაჩახობები, ველობები, ძარცვები. მე შეძლებდი აფხაზეთში რაღაცნაირად, ხო? ეს რა ვარიანტია ჩვენ? მე ვეთქვი ხო იმას ბოდიში გვაქვს მსახველი, იმის შეშურს დაიყო შეიძლება. შეიძლება უცხოელია, იმ აფხაზად ჭირდება ჩვენ. და ჩვენ აკმაულა აფხაზეთ დოსის გარეშე წარმოგვიგინელი.
0: კარგი. დიახ.
2: ეს აღდება ჩვენი ხელისუფლება ამაზე არ ფიქრობ და არ ჭირდება. ამის მიზეზი არის იდეოლოგია, ლიბერალური იდეოლოგია, რაში სამშობლო ერთიანი ქვეყანა და რაღაც გაერთიანებული სამშობლო ერთობა ერთად არ არსებობს. ამათი ეს პრიორიტეტი კეთილდღეობა, ბევრი ფული, უსაფრთხოება და ხელისუფლება რაც შეიძლება დიდი ხანი ყოფნა.
0: ხო, დიდი ხანი ყოფნა.
2: ეხლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ აფხაზეს და აქვს გავრცელებული რაშია სადაც ყვირილი ეგეთ აქციები თუ არ დადება რა ჯეტარდებოდა თავინარებისთვის იმ ნაცები ის არის ყველა მაგარ კატეგორია ისაც კახეთში მოხდა რა რა გამართება ეს არა კაცული და არა ქართული არანაირი საქმეა ეს არა შეუარდა ადამიანი ესე თავის ოთახში ხელით რა ჯერავა მე იმანაც და დაარდა ქალ ну ара გამართლება და აფხაზებს
0: არ აქვს გამართლება და მით უმეტეს ეს კადრები აფხაზებმა უკონტექსტოდ გაავრცელეს და იქ წარწერა ჰქონდა რომ ვითომ ქართველები რუსულად საუბრის გამო ესხმიან თავს მოქალაქეებს აი ეს ხო
2: გასაგებია ამ ყველაფერს წარმოგიდგენთ გეტყვი სააზნო უპასუხე შენ ახლა უპასუხე ვერაგებს როგორ მეუნე შენთან იყავენ რუსათი რაღაცებიდან როცა შენი ქვეყანა შენ არ გეკუთვნი ხელის მიმომ გეკარ ვარ სამუშაოს ვერ ნახავ წადით ევროპაშიო ხო გასო განახევრებული ხარ და ლიდერები და ხატაკები არიან რამიდა შენ და თაშინა გეკუთვნი ბარიშინა გეკუთვნი მისაშენა გეკუთვნი და არავედის ქალაქების საშენება მე შენ და შემოვიდე რა უნდა უპასუხო
0: მადლობ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი. ამ თემას დღეს ინტერაქტივში იმიტომ გთავაზობთ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ინტერნეტის მეშვეობით ქართველებსა და აფხაზებს შორის განსაკუთრებით ეს დაპირისპირება. ინტერნეტით ორივე მხარე ერთმანეთს ლანძღავს, აგინებს, ისინი ქართულს ოკუპანტად და მტრად მოიხსენიებენ. ხოლო ქართველები მარიონეტულ რესპუბლიკად არ შემდგარ რესპუბლიკად და არარსებულ რესპუბლიკად და ეს სიმართლეც არის ხომ ფაქტია. რას ეტყოდით? რა იქნება თქვენი მიმართვა აფხაზების მიმართ? ზარია, გისმენთ.
3: რა იქნება? არ ვარდებიან ქართველები შეიძლება ვერ დოსტა და ვერ საფკაზმა ვერ უნდა გაგვიწვიოს. რაგვაც მაგერი ფიცაცილო ვერს ვერი უნდა დაერთიანდეს მეტრობელი აკოდი არა რუსული იდეები და რუსული იდეები აფხაზები მე ვარ მოსწინააღმდეგე ძილაგა
0: მადლობ დიდი მადლობა ზარისთვის ხო ნუ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ის ტრაგედია რაც ჩემი თვალით ვნახე რომ საქართველოს LGBT ჯგუფები რომ არიან მათ უყვართ ამ თავიანთი ვიდეოების ინტერნეტში გამოქვეყნება. შენ სახლში რაც გინდა იყავი, მაგრამ ინტერნეტში რა საქვეყნებ ამას შეერ ერთი. და ამ ვიდეოებს ნახულობენ აფხაზები, ჩამოტვირთავენ ხოლმე და შემდეგ საკუთარ გვერდებზე აქვეყნებენ და ყველას აჩვენებენ ამას, რომ აი ქართველები ეს არიან, კაბიანი კაცები არიანო ქართველებიო. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გავბრაზდი ამაზე, ცალკე აფხაზებზე და ცალკე გავბრაზდი იმ LGBT ქართველ სამარცხვინოებზე, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების აი ეს ინტერნეტით დემონსტრირებას ახდენენ და მაინც და მაინც სახელი უნდა გაუტეხონ ამ ქვეყანას, სხვანაირად არ შეუძლიათ. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ზარია.
0: მოგესალმებით,
3: გამარჯობა. ქართული ენა ჩაგდალო ინტერნეტის ძარავ, ფაზი და ოცი არამედ ლუჩეთის ძარავ. რაი ჯოზაკოს ლუჩეს ბიერნთან თაგულიას აბრაბეს ისოჩი ჩაგნა და ჩირე გასაგდენ ოსებს ერებს ეს იყო შევარდნაძის ხელმოწერა და არანთან სხვა ჩვენა ჩვენი შემდა მოვით მეორე სხვა როგორც ისინი ლუჩეს ლეკჩერიან ჩაიდებიან პრეფერატ
0: დიახ მადლობთ ჩემო ბატონო ზარისთვის. ჩვენ ახლა კადრებს ვხედავთ არც თუ ისე შორეული არქივიდან. აფხაზეთში გაიხსნა რკინიგზა, რომელიც რუსეთს უკავშირდება, აგრეთვე ცოტა ხნის წინ კადრში იყო სოხუმის აეროპორტი, რომელმაც ფუნქციონირება განაახლა მრავალი წლის შემდეგ და პირველი რეისი შესრულდა მოსკოვიდან. ყოველ დღე უფრო და უფრო მეტად შორდებიან აფხაზები და აფხაზეთი ჩვენ და ეწებებიან რუსებს. რაც შეეხება ცხინვალს, იქ საერთოდ უფრო ტრაგიკულად არის ვითარება, იმიტომ რომ პირდაპირ მიმდინარეობს საუბარი ცხინვალში, რომ სურვილი გვაქვს, რომ მიგვიერთოს რუსეთმა. და ამის რაღაც გარკვეული მოძრაობები და მოქმედებები არის. რას ეტყოდით თქვენ ამ ხალხებს? აგრესია და მტრობა რომ არ არის გამოსავალი, ამაზე გავამახვილოთ, გთხოვთ ყურადღება. ზარია, გამარჯობა.
3: შუათ გორჩვიდობისა, ისმის ჩემი ხმა.
0: ისმის თქვენი ხმა, ისმის.
3: ბატონო ისნია და მალხას გუმაშვილის სწორად სხვანაირად ხატავს, რომ უნდა წელეხიდი ჩავატარო და აფხაზებს უნდა საქართველოსთან და ეს სხვები ურევენ და სხვები იგულისხმება, შეიძლება სომხური დიასპორა. აი, ამ კუთხით აკეთებს ეს ციხელი გუმაშვილი.
0: დიახ. მადლობთ, გასაგებია ბატონი მალხაზი, ჩვენი მეგობარია და თავის გადაცემაში თავის მოსაზრებებს ამბობს და ამ მოსაზრებებს აქვს არსებობის უფლება. იქ დიდი პრობლემაა სომხური საკითხი, ამაში ვეთანხმები გარკვეულწილად, კი არა და დიდწილად ბატონ მალხას.

0: მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, უცებ გაქრნენ სომხებიც, გაქრნენ რუსებიც და ჩვენ დგავართ პირისპირ აფხაზებთან. იმ აფხაზებს აღარ უყვარხარ შენ, აღარ უნდიხარ, ეზიზღები. სიმართლე ვთქვათ, რატომ უნდა მოვატყუოთ ერთმანეთი? კი, უფროსი თაობიდან გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ის ძველი მეგობრობა და სითბო და სიყვარული შემორჩენილი აქვს, მაგრამ ახალ თაობას არ უნდიხარ. ეზიზღები ვიმეორებ. და ეს ჩანს ინტერნეტში, რასაც წერენ ისინი. და შემდეგ ჩვენებიც რასაც პასუხობენ. და მიდის მთელი ონლაინ ინტერნეტ ომები. ზარია ეთერში გისმენთ და რა არის აქ გამოსავალი? ყველაზე მთავარი ეს არის. ყველაზე მთავარი ეს არის გამოსავალი და მიმართვა თქვენი. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ბატონო, 1987 წელს ჩვენ ვიყავით სოხუმში.
0: დიახ.
1: მაღაზიაში შევედით. ასე რუსულად ეწერა მაღაზინ. და ასე გითხრეთ, თქვენ გაქვთ ძაღლური ენა. ყვა საბაჭი ეზიკი. ახლა არ ვეჯავრებით აფხაზებს. კომუნისტები დროსაც ვეჯავრებით. აფხაზებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ჩვენთან კაბიანი ბიჭები და კაბიანი ქალები, საქმეგურები, რატია, კადები არ დადიან. არ დადიან ეს
0: კაბიანი. პროპაგანდისტული მიზნით აკეთებენ ამას კონფლიქტები.
1: გამოსავალი არ დას, არ არსებობს. ურჩევიათ მაგენი, რომ სხვაერი ხალხი მივიდეს და დასახლდეს მას, ვიდრე ქართველი შევიდეს.
0: დიახ.
1: ასია ეს, მე ასე მგონი.
0: ხო, ნუ ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს დამოკიდებულება არსებობს. ქართველს ურჩევნიათ ყველა ნებისმიერი. არ მინდა ახლა მე ისე გამომივიდეს, რომ თითქოს რაღაცნაირად ვამძიმებ ვითარებას. დიდი გულის ტკივილით ვამბობ, რომ ეს რეალობაა. და ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ. მხოლოდ იმის სახელი, რომ რუსეთი და კი, რუსეთი ამ ყველაფერში არის ძალიან და უმთავრესი როლის მატარებელი, მაგრამ რუსეთი რომ მოულოდნელად გაქრეს, აი რა. უნდა ჩავიდეთ ჩვენ და დავხოცოთ ეს აფხაზები და ეს მიწა ასე დავებრუნოთ? ეს ხომ არანაირად არ შეიძლება. და ამიტომ დღეს ვე რაღაც ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. უნდა გამოყოს სახელმწიფომ დიდი ფული, 100 მილიონი დოლარი მაგალითად წელიწადში, 200 მილიონი, 9 მილიარდი დოლარი. და დახარჯოს პროპაგანდაში და დაანახოს იმათ, რომ ჩვენგან მტრობა კი არ არის. 9 მილიარდს ხომ პრემიებში და დანამატებში კარგად იღებს ჩვენი ხელისუფლება და ამ საქმისთვის წარმართონ. უკეთესი არ იქნება? და რა არის აფხაზების მთავარი არგუმენტი ხოლმე, როდესაც პოლემიკა მიმდინარეობს? ჯერ გვაღიარეთ და შერიგების პროცესი შემდეგ დავიწყოთ. ჯერ გვაღიარეთ. შემდეგ ვრცელდება სხვადასხვა წერილები, რომ აფხაზების, რომ ჩვენ ქართველების გამო მოწყვეტილი ვართ მთელს ცივილიზებულ სამყაროს, რომ არ გვაღიარებენ, ამიტომ ჩვენ ვერ ჩავდივართ უცხოეთში სამკურნალოდ, ვერ ჩავდივართ სასწავლებლად, განათლების მისაღებად, იზოლირებული ვართ და ამ იზოლაციაში ცხოვრება ყელში ამოვიდა, ამას ამბობენ აფხაზები. და საქართველო კიდევ ერთი მიზეზია ეს მათთვის, ზულთ არაღიარების პოლიტიკის გამო და სწორი არაღიარების პოლიტიკა რასაკვირველია. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ჭკვიანი კაცი მზადდებით.
0: მადლობთ.
1: დაფიქრება უნდა ამას. აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთმა და ამერიკამ გაიყვეს საქართველო. გაიყვეს. ტრამპს ეგონა, რომ წაიღებს სელ და დანარჩენს მეო. მაგრამ ხო ხედავ, როგორ მაგრად დადგა ჩვენი ხელისუფლება. ებძვიან ხელისუფლებას როგორმე საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგოს.
0: კარგით, რა.
1: ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება კაცურად დგას. და ვაცალოთ, რა, ვაცალოთ
0: ამას. მოდემდე ვაცალოთ, 14 წელი გავიდა.
1: გლობალიზაცია თავარი არის დაშალოს ყველა. ყველა პატარა სახელმწიფო.
0: ვინ დაშალეს? რომელი პატარა სახელმწიფო დაშალეს, ბატონო ჩემო? ძალიან დიდრულად ცხოვრობენ პატარა სახელმწიფოები, როგორიც არის მაგალითად არ ვიცი რომელი, ისრაელი, კატარი, ბევრი ქვეყანა.
1: კატარი და ეს არა საქართველო ინტერესებს, სოფლიოს აინტერესებს, ამერიკას საქართველო. პუტინი, ეს ტრამპი აქ იყო. სააკაშვილს ყავდა ჩამოყვანილი და ის ზეპირად იცინ საქართველო, როგორი ქვეყანაა და როგორი

0: მწელი მათია და რა
1: არის. დიდი მადლობა.
0: პუტინი.
1: დიდი მადლობა. გავიგეთ, თემას ძალიან არავწდეთ. თელ ცივილიზებულ სამყაროს მოგწყვიტა ქართულმა უცნებამ, დიპ სტეიტის და აგენტურის და სხვადასხვა ტერმინოლოგიის გამოყენებით. და მიიწევენ ირანისკენ და მიიწევენ არაბული ქვეყნებისკენ და ვაცალოთ და ამას შევეგუოთ, ამის თქმაგნება აქვთ. და ამავდროულად, აგერ სამეზობლოში რუსეთთანაც ვერ დაულაგებიათ საქმე ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით, რომ რაღაც ყინული დაიძრას ამ კუთხით. და ვაცალოთ, ვაცალოთ და შევეგუოთ და დაველოდოთ, როდის მოხდება სასწაული და დღევანდელი ხელისუფლება გარდატყდება და რაღაცნაირად კარგად იმოქმედებს იმის შიშით, რომ რაღაც ბუნდოვანი დიპ სტეიტი ჩვენ გვემუქრება და სუვერენიტეტს გვართმევს თურმე. ტრამპზე რომ იტყვი დიპ სტეიტიაო, კაცი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მისი ვალია დიპ სტეიტისგან და მსგავსი არაფორმალური მართლობისგან გაათავისუფლოს მსოფლიო და ტრამპსაც იგივეს აბრალებენ. ნუ ავწდებით თემას, რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ძალიან გახშირდა ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში დაპირისპირებები ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ცუდი სიტყვებია გამოყენებული. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები, მასიურ ხასიათს იღებს. სიძულვილი მოდის იქიდანაც და აქედანაც პასუხი აქვს. სათანადო სიძულვილი და სიძულვილი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა გამოსავალი და შერიგება, ხომ? აქეთ უნდა ვიყოთ მიმართული. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ რუსეთიო არ არის მთავარი ფაქტორიო. როგორ არის რუსეთი მთავარი ფაქტორი?
1: მთავარი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ალბათ მე არ მითხრამ, რომ არ არის. რუსეთი
0: შემოვიდა, რუსეთი კავკასიაში რაც შემოვიდა, იმის მერე დაგვიპირისპირა ზუსტად ის ძველი აფხაზები, თუ დარჩნენ კიდე იქ, იმიტომ რომ ის ძველი აფხაზები თავს ქართველებად თვლიდნენ და ინტეგრირებული იყვნენ ქართულ კულტურაში. საერთოდ აფხაზეთი იყო საქართველოს განუყოფელი ნაწილი ისტორიულად, პოლიტიკურად, კულტურულად. როგორც კი რუსეთმა ფეხი დაადგა კავკასიაში, ეს პრობლემა გაჩნდა. ისევე როგორც ოსებთან მიმართებაში, ისევე როგორც აფხაზებთან მიმართებაში, დღეს იქ არიან გააფსუებული მეგრელები, ძირითადად რო იცოდეთ 80% იქ რო წერს ინტერნეტში, ვითომ აფხაზები რო არიან, არიან გააფსუებული მეგრელები.
1: სხვათა შორის
0: პრობლემის
1: კი, ერთი რა
0: ზე ჩაერტერნენ აფხაზებად, იმიტომ რომ
1: ერთი რა მინდა
0: საჭირო იყო, ეს პოლიტიკა ბიზანტ მიმართული პოლიტიკა იყო, იმიტომ როცა საჭიროდ რომ დადგებოდა დაეპირისპირებინა დანარჩენ საქართველოსთან. არიან ქართველები და ვერ გაუკვევიათ და რა ვიცი, ისეთ ის გასაკუთრებულ სიძულს ისინი ავლენენ ქართველები, ქართველების მიმართ.
1: კი, ასეა.
0: და ეს არის ზუსტად რუსული პოლიტიკა, ეს უსლოვის გეგმა, დაკავი და იბატონე. 1921 წელს შემოვიდნენ კიდე და დაამხეს მეშევიკების მთავრობა, შეუქმნეს ცალკე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, სამეგრელოს აგლიჯეს მიწები, გალი ოჩაჩირელი და სოხუმი ცხუბული, აბა სამეგრელო, აბა აფხაზეთი, აფხაზეთი არ არის, ის ისტორიული აფხაზეთიც არ არის, სამეგრელოს მიწაა ეს, კოდორის ხეობა პლანეტია, ხივანის რეგიონს და ის საერთოდ ოქირო შეუქმნეს ბოლშევიკებმა, საერთოდ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა მაგოლქის შექმნა.
1: ალბათონო.
0: ხივანი ქართული ქალაქი იყო.
1: ცხადია.
0: ოთა ჯავაში იყვნენ.
1: ცხადია, რას ეტყოდით თქვენ?
0: ვირები გაუყანა.
1: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? მიმართ რა იქნება, რამდენიმე სიტყვით. ოსები
0: არ არიან დამოუკიდებლები
1: ჩვენი
0: ერთობისას. ისინი მართულები არიან მოსკოვიდან. ახედა გამომდინარე, როგორც კი ისინი რაღაცა შემრიგდებულ ნაბიჯს გადმოდგავენ ქართველების მიმართ, თუნდაც ოსები, რაღაცა ჯგუფი, თუნდაც რაღაც იქა აფსუებს ეძახი მე მაგათ, იმიტომ რომ არ ვიცი, რაღაცა აფსუები ვარ თუ
1: აფსუები ვარ. ალბათ, გავიგე, მაგრამ ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება.
0: გადმოგავენ საქართველოს და ქართველების მიმართ. ეგრევე რუსეთიდან ექნება თუ ნეგატიური.
1: ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება. მომისმინეთ, თუ შეიძლება, ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება. იქ ცხოვრობენ ადამიანები და თქვენ რას ეტყოდით მათ, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა რაღაცნაირად მოგვარებისკენ წავიდეს? გავიგე, რომ რუსეთისგან იმართებიანო ამბობთ და დიდწილად გეთანხმებით ამაში, მაგრამ გამოსავალი რა არის?
0: გამოსავალი ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო მასშტაბით აწარმოა.

0: მოს მოლაპარაკებები ამ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შესახებ, რა გზით, რა საშუალებებით ვიბრუნებს? რუსეთთან მოლაპარაკება იქნება თუ დასავლეთთან ვაჭრობა იქნება თუ არ ვიცი, ყველა გზა საშუალება იმისთვის, რომ ეს ოკუპირებული რეგიონი დაუბრუნდეს საქართველოს.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან ხშირად მომხდარა ესეთი ფაქტები, რომ ჩვენ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ არ მოხდება მათი დაბრუნება, მაგრამ ძალიან ხშირად შეფრილა საერთაშორისო ვითარება ისე, რომ დაბრუნებულა დაკარგული ტერიტორიები და გაერთიანებულა ქვეყნები. ათენამ და თვითონ კონკრეტულად აფხაზების, აფსუების და ოსების მიმართ რა თქმა უნდა აგრესიული პოლიტიკა ჩვენ არ უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ პასუხი უნდა გავცეთ იმაზე, როდესაც ცელი ჯგუფები აქვს ჩექმირი და ქართველებს თავზე ალასასავენ და ჩვენ ვინ ავართ, ჩვენ სახელმწიფო სათქონდა და მაგათ შეგვითვნე სახელმწიფოები, იქით აფსუები და ეს არის, ეს კი არა ჩეჩნები და ინგუშები გააქტიურეს რუსებმა და აცხადებენ, რომ თურმე აღმოსავლეთის ქართველები ჩეჩნები და ინგუშები არიან. იგივე პოლიტიკა აფხაზეთში და ფრიდვანის რეგიონში.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი საუბარი, ერთს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მე ვთქვი, რომ რუსეთი ნამდვილად მნიშვნელოვანი როლის მატარებელი ამ საკითხში და რუსეთის გარეშე არ ვიცი ეს თემა გადაწყდება თუ არა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ რუსები არ იყონ საერთოდ და დღეის მოცემულობით იქ მცხოვრება აფხაზებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ეზიზღებათ ქართველი და აქ რა არის გამოსავალი, თქო, ამას უფრო ვამბობდი მე. რაც შეეხება გენეტიკას, გენეტიკური კვლევების მიხედვით აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანების, ვინც თავს აფხას უწოდებს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის ქართველი გენეტიკით. უბრალოდ აღართვლიან თავს ქართულად. ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ამ სოციალურ ქსელებში, კამათი რომ მიმდინარეობდა, მე დამიწერა კომენტარი ერთ-ერთმა პიროვნებამ აფხაზეთიდან, სოხუმიდან, გვარად ჩაჩიბაია იყო, ჩემი მოგვარე, ანუ მე აფხაზი ვარო, შენ კიდე ოკუპანტი ქართველი ხარო. აი ასეთი სიტყვები დამიწერა. უნდა გაგიჟდე ასეთ აბსურდზე. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ,
2: მოგესალმებით.
1: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს?
2: მე ეტყოდით აფხაზებს, ქართველებს კი არ უნდა ეშინოდეს. უნდა ეშინოდეს სომხებს, რომლებიც სადაც წეღ დადგენენ, ყველაფერი თავიანთი გონიათ. ერთადერთი დღესაც დავიკითხე გარეშე, გორი თურმე გორს ერქვა, გორის თუ ჩამოაცალესო და გორი არისია, გორი გახადესო, თორე სომხების არისო, გამიგე და ერთი რამე არის და გამიგეთ რა სწორო, სადაც სომეხი ფეხს დაადგავს, იქ საერთო თავითი აი მიწაგონია და ყველაფერი. ჩვენი ნუ შეეშინდები, შეეშინდა სომხები, სომხები ატარებენ, მე მახსოვს ჩემ მეგობართან ერთად სასტუმროში რო შევედი, პასპორტი მოგთხოვეს, პასპორტი ჩვენ ძღოლები ვიყავით მაშინ, რო შევედი ჩვენი გვეკუთნოდა სასტუმრო, წადითო პოლიცია, მაშინ მილიცია იყო, წადითო მილიციაშიო, მოიტანეთო ცნობაო, რომ თქვენო ძღოლები ხართო, იქ რო მივედი მაშინ აღდგნენ კაროჩე და აფხაზები ხმას არ იღებდნენ. სომხებმა კიდე გარდი რომ ჩემეგობარს ესმოდა და იცოდა სომხორი, სომხურად რო შეატყო რომ სომხები იყვნენ ის მილიციონერები, სომხურად რო დაუწყო ლაპარაკი, აკაციო გა, გამიგეს?
1: დავიგე, მადლობა.
2: ჩვენ მაშინაც კომუნისტების დროსაც და ეხლადაც.
1: გავიგეთ, მადლობა დიდი სარისთვის. მე მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ საქართველოში მცხოვრებ სომხებს დიდ პატივს ვცემ, სომხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სომხებსაც დიდ პატივს ვცემ, ესენი ჩვენი მეგობრები არიან, თუმცა მაინც და მაინც დიდ პატივს კი არა და საერთოდ არ ვცემ პატივს იმ სომხებს, რომლებიც წავიდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იქ დასახლდნენ. ეს იყო საქართველოსადმი მტრული დამოკიდებულება. მხოლოდ იმ ხალხზე მაქვს საუბარი, ვინც წავიდა აფხაზეთში და იქ ცხოვრობს. თორემ დანარჩენ სომხებთან რა გვაქვს ჩვენ ახლა საპრეტენზიო

0: მეზობლები, მეგობრები და რა ვიცი, რა ვთქვა მეტი. ზარია, გამარჯობა.
1: ილია.
0: დიახ, გიშმით.
1: გამარჯობა, შვილო.
0: მოგესალმებით.
1: ეხლა რა არის, რა მინდა ვთქვა?
0: დიახ.
1: თქვენ ეს ეხლა რაც მინდა ვთქვა, ჩემზე კარგად იქიშვილო.
0: დიახ.
1: რომელ ადამიანებთან მოლაპარაკება საჭირო ანაფაზეთია თუ ოსეთი? თავარი აქ არის რუსეთი. ვინ აკითხებს აფხაზეთს და ოსეთს? თუ ჩვენ გავერთიანდებით აფხაზეთი, ოსეთი და ოსები საქართველო, მაშინ უნდა ჩაბარდე რუსეთს. და რუსეთის ჩაბარებაა, როგორც ამერიკასთან არ უნდა მოსახლეობის ნახევარ ჩაბარებაა, არ უნდა კოლონია, ისე არ უნდა რუსეთთან გუბერნიასთან. ეს ხო თქვენ ჩემზე კარგად იქიშვილო. ეს ისე არ მოხდება, თუ არ ჩაბარდები და რომელი მოლაპარაკებაა, რომელი, ეს ხო ზღაპრები არის, შვილო. ემაზე ხო რაღა უნდა ვთქვათ, არ ვიცი. ეს იცი უკეთესად, მაგრამ აი ეს ლაპარაკი, აი ეს წყვილი, წყვილი და წყვილი.
0: კარგით, მადლობა, თუმცა პესიმისტური შეფასება იყო საკმაოდ. რუსეთის ფაქტორი ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმეში, რომ ქვეყანა გამთლიანდეს, მაგრამ თქვათ ერთ დღეს გამოვიდა რუსეთი და გულწრფელად თქვა, ისე კი არა ხანდახან, რომ გამოვლენ ხოლმე და თქვენი ლაპარაკეთ, თქვენ შერიგდით, ჩვენი რა საქმეაო, ვითომ რო განზედგებიან, ასე კი არა. თქვათ ერთ დღეს გამოვიდა რუსეთი და განაცხადა, რომ აი ბატონო, მომხრევართ, რომ გაერთიანდეს საქართველო. ჩვენ როგორ უნდა გამოვძებნოთ საერთო ენა იმ აფხაზებთან და ოსებთან, რომლებიც გაიზარდნენ პროპაგანდაში, სადაც ქართველი საძულველ ადამიანად იყო, ოკუპანტად იყო, მტრად იყო წარმოჩენილი. შეაზიზღეს ამდენი პროპაგანდით, სკოლიდან იწყება ეს, შემდეგ უნივერსიტეტი აქვს, იქაც ქართველის წინააღმდეგ მიდის დღე და ღამე საუბარი. ომის ფაქტებს იხსენებენ, სადაც ქართველმა რაღაც ჩაიდინა, ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა გააუპატიურა, ვიღაცას რაღაც დაუშავა და ეს საშინელი ფაქტები ბავშვობიდანვე მოძდევთ გონებაში. გავიგეთ, რომ ქართველებმაც გარკვეული გადაცდომები ჩაიდინეს, მაგრამ 10 ჯერ მეტი სხვამ ჩაიდინა, მაგრამ ამ სხვას კი არ იტყვიან. მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ფაქტი აქვთ ამოღებული და ამას უსვამენ ხაზს. ზარია ეთერში, გისმენთ, რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათთანი?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ბატონო, თქვენ ალბათ რომ ქართველები აფხაზებს რაღაცებს აფხაზებს.
0: შესაძლოა არც აშავებდნენ, მე არ ვიცი, მაგრამ აფხაზებში ასე ასწავლიან აფხაზები თავიანთ შვილებს.
2: დიახ. დიახ. ჩვენ პატრიოტიული წოდებს დავიმ ციფარული ყველასეს ვიწვიან რაციოს. ეს ჩვენ უნდა გავიცნობოთ. საჭიროებაც უნდა მოქმედოს. უნდათ ბრევმა საეკლესიო
0: ცუდადის
2: სახურება.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ეკლესიის როლზე მიუთითებ თქვენ და დიდი მადლობა ამისთვის. გავიგე. სხვადასხვაშორის ჩვენ საქართველოში გმირების დაფასება ნაკლებად გამოგვდის დანარჩენ საქართველოში და აი აფხაზებს ბილბორდები აქვთ და ბანერები დამონტაჟებული ქუჩებში და ომის თუ პოლიტიკური გმირების სურათები აქვთ გამოკრული და ჩვენთან ეს ისე არ ხდება და ასე ვთქვათ პატრიოტულად, ეროვნულად თავიანთი გაგებით ეროვნულად იზრდებიან იქ ეს ახალგაზრდები და შეცვლილი აქვთ ბუნებრივია აზროვნება. ისინი გულწრფელად მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უნდა იყოს და მიიჩნევენ, რომ ეს დამოუკიდებელი ერია. სამწუხაროდ მძიმე მოცემულობაა და აქ გამოსავალს რაში ხედავთ? ზარია, გამარჯობა. დიახ, დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. არისმის წუხარ უკაცრავად არისმის თქვენი საუბარი, ამიტომ ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, ვერ გავიგონებთ და მომავალ ცდაზე ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა აუცილებლად. დასაკარგი დრო არ არის, აღარ რჩება დრო, ამიტომ ჩვენ დღეს უბრუნდებით დროებით დაკარგული ტერიტორიების თემას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ილია, რასაკითხი იყო დღეს?
0: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა?

0: ბათდამი.
1: ესე იგი, როგორი მიმართვა იქ? ყველაზე კარგი არის, რომ თვითონ დაფიქრდა. გერ?
0: აი ჩერდები, ეთერში ხარ.
1: თუ შეიძლება მომის.
0: ნუ ჩერდები.
1: გავიცხებინეს. მე აფხაზეთს გავიცხებ. აფხაზეთს.
0: დიახ.
1: სამაჩაბლო. ჯერ რუკას დახედო. კავკასიონი, საიდან არის კრასნოდარსკი კრაი, საიდან გახდა სოჭა? გელენჯიკი კი არისო, ეგ იყო გელენჯინჯი, ჯინჯი. მე გრუა თარი პეჩები. მაკედონი წებოდა საქართველოს. ჩოტა ხოვრა დაფიქდე, ჩვენ თეფსიკიდან გადავდივართ ვინმე? რამეს ვიპყრობ? ოსები შემოუშვით. და დღეს ასა კადრულობა რომ რა ეფერო და ეხოცო ვინაკეხაობი ძალიან კარგად იციან თვითონ.
0: დიახ.
1: კაცონები არავის არაფერს არ უშლია.
0: დიდი მადლობა, გასაგებია. მადლობთ ზარისთვის. სხვათაშორის ის ოსები, ვინც საქართველოში ცხოვრობენ, ისინი არიან საქართველოს ნამდვილი პატრიოტები და არაერთ ასეთ ადამიანს ვიცნობ, მე ძალიან მიყვარს და ეს კონფლიქტი არ უნდა მომხდარიყო. არ უნდა მისულიყო ამ მდგომარეობამდე ვითარება. რაღაც სიბძნე ჩვენც უნდა გამოგვეჩინა იმათაც. არ ვიცი, რუსეთს უნდა დაენებებინა საერთოდ თავი ჩვენთვის და ეცლია ამ ახლად შექმნილი, ხელახლა შექმნილი დამოუკიდებელი რესპუბლიკისთვის უნდა მიეცა სიცოცხლის საშუალება და განვითარების საშუალება და ის რაც გაგვიკეთეს მაშინ ძალიან საწყენია და ბევრი სამართლიანი პრეტენზია გვაქვს ჩვენ რუსეთის მიმართ და აქ გამოსავალზე უნდა ვისაუბროთ რასაკვირველია 557-88-95-98 ზარია ეთერში გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
2: 55 წლის კაცი ვარ ანახი მაქვს აფხაზეთის ოკუმი კარგად ვიცი გაგრა ყოლა და ნუ ახლა აქ რასაც წვებოდნენ ტელევიზორში დამომცველები წინები ნუ ძირითადად არის პრობლემებზე საუბარ.
0: დიახ.
2: პრობლემას უნდა მოგვარება. მოგვარებისთვის საჭირო არის დაგგოს თქვენ ბზანეთ საკმაოდ დიდი თანხები.
0: კი ბატონო.
2: დატო, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა სიმართლეს თვალი უნდა გაუსაუროთ და ეგ ტერიტორიები 90-იანებში დავგარგოთ. რა თქმა უნდა, დიდი ძალა იყო არაპროპორციული გამოყენებული ჩვენ წინააღმდეგ და ნუ ამ ყველაფერს გადახვა ჩვენი ეს ულამაზესი კუთხე. და ამდენი ხალხი გამომიყარეს გარეთ და არიან ტოლვილებაც და ეხლა მინდა რომ ერთი რაღაცა ვთქვა. 1000 რაღაცაში ხარჯავენ ამ თანხებს. ხო შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფები დააფინანსონ იქა
0: არასამთავრობო ორგანიზაციები
2: შექმნული ქართული ინტერესები. გადა ვეფხის ხაოსანს რო ამახინჯებენ და რაღაც სისულებს რო იღებენ. გააკეთონ რაღაც ერთი კარგი კინო აფხაზების და ქართველების მეგობრობაზე. სიმღერა დაწერონ სადაც აფხაზზე და ქართველზე იქნება ეს სიმღერა და სიყვარულზე იქნება. რაღაც საერთო ასე ვთქვათ ის გააკეთონ რომ ხალხი მოიწვიონ იქიდან და იმ ხალხს უმასპინძლონ, კეთილად დახვნენ, კეთილი განწყობით შეხვნენ. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მაგათ ვაღიარებთ და დამოუკიდებლობას უღიარებთ.
0: კი ბატონო.
2: აი ეგ არის ახლა მაგის 100%-იანი რეცეპტი არ არსებობს.
0: არ არსებობს რა თქმა უნდა. ფორუმები უნდა მოაწყო.
2: უბრალოდ რაღაც უნდა გადაუდგათ ნაბიჯები.
0: კი.
2: თქვენ გეთანხმებით საშინელებს გვიძახიან ამ ქსელებში, კაცო. ციგნები დაგვიწეს ახლა ძახილი ამ ბოლო დროს. რა და რაღაც საშინელებს გვეძახიან. არა კავკასიელებო და აბა ისეთებო და აბა ასეთებო და ესებო. ხო, ზიზღია, დიდი ზიზღია, ძმაო.
0: კი ბატონო. მადლობთ, გეთანხმებით. ძალიან საინტერესო დისაუბრეთ თქვენ გამოსავალთან დაკავშირებით და ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ უნდა იხარჯებოდეს დიდი ფინანსები პროპაგანდისტვის. უნდა შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაციები. უშიშროება იმისთვის არის, რომ ეს მოიფიქროს, მოიგონოს და კარგად გააკეთოს. ისე კი არა, რომ ახლა ყველა ამას ხედავდეს, მაგრამ ეს რომ კეთდებოდეს და სახეზე იყოს, რაიმე შედეგსაც დავინახავდით და შედეგი არ არის. უნდა დაიხარჯოს მილიონობით ლარი პროპაგანდისტვის, დოლარი. უნდა წარიმართოს ეს და გონივრულად გამოყენებული იქნას. ვიღაცა მოისყიდონ, ვიღაცა დაამუშაონ.

0: რაღაც მოიმოქმედო ბოლოს და ბოლოს, გადის დრო და გავიდა ცხოვრება და ვეღარას დროს ვეღარ დავიბრუნებთ მერე ბოლოს. თუ იქამდე მივიდა საქმე, რომ ყველანაირი ძაფები გაწყდა და ყველანაირი ხიდები ბოლომდე ჩაიმცხურა. სანამ დროა, უნდა იმოქმედოს თვალსაჩინოდ გონივრულად სახელმწიფო. 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათდამი? ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: აა, მაგასთან ურთიერთობა და სიკეთის და სამყარება ასე უეცრა და ასე ადვილად არ იქნება,
0: მაგრამ
1: თანდათან უნდა დავაცოთ ურთიერთობა, გამომნახოთ საერთოება, დავეხმაროთ მაგალითად ეკონომიურად, სამედიცინო დახმარებაზე დაუჭიოთ, რა ვიცი, აბა ბევრი რაღაცა. რა თქმა უნდა, მაწუ ჩვენ საუბრის დაწყობის და იმით ვერაფერს დავაკეთებთ, რუსეთიც არის მთავარი და ეს ორივე მხარე მთავარია, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს პრეზიდენტის უფლება. უნდა ეცადოთ ყოველი შემთხვევისთვის, აბა ასე უნდა იყოს, ლაყინული მდგომარეობა უნდა იყოს.
0: კი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. აი მაგალითად აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ რა გააკეთა? იფიქრეს, იმუშავეს, ფული დახარჯეს და ხუთიანზე შეასრულეს სამუშაო. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა მინიმალური მსხვერპლით აღადგინეს. ეს სამაგალითო უნდა იყოს ჩვენთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ჩვენ გვაქვს ერთი გამოსავალი.
0: დიახ.
2: უნდა ვესაუბროთ რუსეთის ხელმძღვანელს.
0: დიახ.
2: უკეთესი ვარიანტი არ იქნება. დრონ კურნალიაო იძახავს, მაგრამ
0: ამ შემთხვევაში უარესად მუშაობს. დიახ, უარესად მუშაობს ამ შემთხვევაში დრო.
2: დიახ. ეცადეთ ისე კაცს უნდა ვესაუბროთ იმ კაცს.
0: კი ბატონო. მადლობთ თქვენს არესთვის. სხვათაშორის მეც მომხრე ვარ დიალოგის სწორედაც რომ დაპირისპირებულ მხარეებსა და მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის არის საჭირო და აუცილებელი არ არის თქვათ მეგობართან დიალოგი. მეგობართან მიხვალ და ისედაც დაილაპარაკებ, მაგრამ მოწინააღმდეგესთან აქვს დიალოგს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და საჭიროება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ესმის?
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, დიახ.
2: გამინდათ გითხრათ.
0: დიახ.
2: რატომ მოდით ჩემი ხმალკან?
0: მოდით, თქვენ განაგრძეთ საუბარი, გთხოვთ, ეთერში კარგად ისმის.
2: კაი. ჩვენ აქ ერთმანეთს რას უშვები? ხედავთ ამას აფხაზეთი და
0: კი.
2: წარმოიდგინეთ რა დღესია.
0: კი.
2: იქ სომხები რას აკეთებენ? ჩვენი ხალხი გამოყარეს აქეს. და ჩვენ მოუწყეთ გენოციდი?
0: დიახ.
2: აი ესა უბედურება და ლაპარაკი უნდა.
0: კი ბატონო, ლაპარაკი საჭიროა. დაასრულეთ?
2: სალაპარაკო იმდენია, მაგრამ
0: დღეისთვის დაასრულეთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. სამწუხაროა ის, რომ ყოველწლიურად აი ფართო ღონისძიებები ეწყობა ქართველ ოკუპანტზე და ქართველ დამპყრობელზე გამარჯვების დღეს. ზეიმობენ სკოლები, ბაღები, უნივერსიტეტები და სახალხო ზეიმად არის ეს მიჩნეული. ვიმეორებ, რომ ბოლო დროს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა საკმაოდ დიდი აგრესია, რაც აფხაზებს აქვთ ქართველის მიმართ და ქართველების აგრესიაც გამოჩნდა, რომლებიც პასუხობენ ამ აგრესიას. სათანადო სიტყვებით და სათანადო კომენტარებით, ეს სოციალური ქსელებით ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ მინდა გულისტკივილით თქვა, რომ ეს სიკეთეს არ მოიტანს, რომ დაპირისპირება გადასულია სოციალურ ქსელებში. ჩემი ბავშვობის დროს და შემდეგი თაობის დროსაც ბავშვებს აფხაზებზე ლექსებს გვასწავლიდნენ და ასე ვიზრდებოდით, რომ ეს ძმა და ეს მეგობარია და ეს ერთი ერი ვართ და ერთი ქვეყანა ვართ და ასე შემდეგ და სითფოთი და სიყვარულით გავიზარდეთ ჩვენ საქართველოში და ამ დროს თურმე ისინი ქართველი სიძულვილით იზრდებიან და ახლა დღევანდელი რეალობის წინაშე რომ დავდექი და მეც და სხვა ჩემი თაობის წარმომადგენლებმა შევხედეთ ეს აფხაზები რას წერენ ქართველზე ცოტა არ იყოს გაწმილებული და იმედგაცრუებულები აღმოჩნდით. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით.
2: სანამ ისინი ფაქტორი დაწესებს. ამანდე აღწერი არ შეიძლება საქმეს. რუსეთის გავლენა დიდია მაგალითად.
0: კი ბატონო.
2: პუტინი ელოდება უკრაინის დამარცხებას და უკრაინას დამარცხება. მას უნდა საფრთხე დაშლის საფუძვლიანი. შუა აზია მაგათია სულეთი ის ხუთილესული და ერთ საათში თავშეთ ჩემო საქართველოს უმრა ტრანსფორმა უნდა. საქართველოს აიღებ და სამხრეთი ხალხის არაფერი აღარ. თქვენ თუ იცით პუტინის დავალებით დიდ ქალაქებს იძლევა სტალინის ძეგლები. სტალინუს აწყობ აი უხეშად რო თქვა. მაგადანში, ვოლოგდაში, ჩრდილოკავკასიაში შემოდრულობა და კიდევ რამე ქალაქში რაც არის, რაც მე გავიგე. ახალი ამ წელს აშენნა ვაკეთე იმაში, ვოლოგდაში და იმაში. უკროს ვეგებები მოშორებში. სტამიურ ძეგლებს აშენებინოს ძგავენ პუტინის დავალებით. ხედავთ როგორი პროპაგანდა. ისე რომ რუსული ფაქტორი თუ არ ჩაიხსნება, ჩვენი შერიგება არ მოხდება. რაც არ უნდა იმოქმედოს, როგორი თავობაც არ უნდა მოიწეს, რუსული ფაქტორი შეჩერცნა ამ შემთხვევაში გაერთიანება საქართველოს.
0: კეთილ, დიდი მადლობა, მადლობა, გასაგებია თქვენი საქმეები, მაგრამ ჩვენ ხომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ასე არაფრის კეთებით და მოლოდინით იმის, რომ თავისით რუსეთი გადგება გვერდზე, ნუ ეს რაღაც ბავშვური წარმოსახვა მგონია. გალში და მთლიან აფხაზეთში ჯარიმებია იმისთვის თუ ადამიანი ქართულ სიმღერას მოუსმენს. მაგალითად, ქორწილში თუ ჩართავთ გალის რაიონში და არა მარტო გალში ქართულ სიმღერას, ამ შემთხვევაში 3000 ლარია ჯარიმა, ნუ რუბლებში ეკვივალენტი. თუ ავტომანქანაში ჩართავს ადამიანი ქართულ სიმღერას, აქ კი 1500 ლარიანი ჯარიმა. და სოხუმში ქართველები რომ ჩადიან მათ შორის გალშიც ყველა ერიდება ქართულად საუბარს და გალის მოსახლეობა მეასე ხარისხოვან ადამიანად არის მიჩნეული, უფლებებიც კი არ გააჩნიათ. მოკითხვა ყველას, ვინც დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, გაუწოდოთ ერთმანეთს მშვიდობის ხელი უნდა და გამოძებნოთ საკუთარ თავში ძალა ამის გასაკეთებლად. სიკეთეს გისურვებთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღეს ინტერაქტივს, გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ, როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ, თქვათ, მონარქიის აღდგენას, ну, მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს феодалურ და მონათფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი, გამოჩენილი პედაგოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1980 წელს ნოდარ მამისაშვილმა და ჰიუგო ცუკარელმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილმა მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და 10-ობით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებული იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
2: და ეს კიდე

0: მაუბედურება და სხვა ტრაგედია და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი არ არის, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: დღეს სამყაროს კიდეზე მოგზაურობის ბოლო გადაცემა.

0: ჩვენ მოვიარეთ ცეცხლოვანი მიწა და ისლანდია.
1: სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ვიყავით ტანზანიაში და ჰავაის კუნძულებზე.

0: ბაჰამის კუნძული. 5150 მეტრი წყნარი ოკეანის თავზე.
1: პატირცემულო მგზავრებო, 25 წუთში ჩვენი თვითგრინავი აღდგომის კუნძულზე დაეშვება. გთხოვთ შეიკრათ ღვედები და გაასწოროთ სავარძლის საზურგეები.
0: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ კუნძულზე ჩავალთ. რეგინა, მონეტა აქვს? შეხედე. აი. ხედავ გერბი? მიხარია რომ სეზონის ბოლოს ოქროს ბარათი მემეკნება.
1: რომელი ოქროს ბარათი? ყველა გაგიჟდი? რა ბარათი?
0: ოქროს ბარათი მე მაქვს. გერბი ამოვიდა.
1: მიდი თავიდან აგდე. მიდი.
0: გერბი?
1: საფასური. საფასურია? მოვიგე.
0: ოქროს ბარათი ძილში გამოიმშავე?
1: ბოლო გადაცემაში მოვიგე. ოქრო, ეს ვინ არის? ოლა, ეს რა არის? მე დამცინი?
0: ხო, შენ დაგცინე და მოკალი. მორჩა, კარგი რეგინა. ოქროს ბარათი შენ გაქვს. შემეშვი.
1: დამცინა.
0: საშინელება. აღდგომის კუნძული წყნარი ოკეანის უდიდესი საიდუმლოა. უკვე ასობით წელია ამ კუნძულზე 887 ქვის გერბი გაუნდრევლად დგას. მათი წარმომავლობის საიდუმლო დღემდე არავის ამოუხსნია. დღეს ჩვენ შეკითხვებზე პასუხებს მოვწებნით.
1: აღდგომის კუნძულის წარმომავლობის შესახებ უამრავი ჰიპოთეზა არსებობს. სამეცნიერო, ანტისამეცნიერო, მისტიკური და ფანტასტიკური. დღეს ჩვენ მტკიცებულებებს შევადარებთ და ვეცდებით ამოვხსნათ გამოცანა, რომელიც 1000 წელს ითვლის.

0: აღდგომის კონძულზე დღეში ერთი თვითმფრინავი ჩამოდის.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: ჩამოსული ტურისტები მაშინვე ქვის ქანდაკებების სანახავად ბილეთების რიგში დგებიან. კონძულზე უამრავი, თითქმის 900 კერპი დგას. ისინი კონძულზე არათანაბრად არიან მიმოფანტულები. ყოველ ქანდაკებასთან ცალკე სალარო რომ არ გახსნან, აეროპორტში მთელი კუნძულისთვის ერთსაერთო ბილეთს ყიდიან. ბილეთი $60 ღირს.
1: ბილეთში $60 უნდა გადაიხადო? ჩათვალი არ გიცნობ. რა ამბავია $60? ნამდვილი ყაჩაღობა. ყველგან კურდღლებით ვიძრომიალებ.
0: ჩემთვის 60 იქნება თუ 600 სულ ერთია. ბილეთს ავიღებ. ამ ბილეთით კონძულის ყველა ქანდაკებას მომინახულებ. მის გარეშე აქ ვერ ვიქნები. ჩემთვის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა შევუკვეთე.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: სად არის სად? თუ შეიძლება გაიარეთ. მე მდიდრულ მანქანას ველოდები.
1: ქალბატონი რეგი ნახართ? ეს თქვენი მანქანაა.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
0: ეს კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა?
1: დიახ.
0: როდიდან გახდა სამარშრუტო ტაქსი საუკეთესო ტრანსპორტი? ეს ხუმრობა? აღდგომის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ჩვეულებრივი მიკროავტობუსი აღმოჩნდა. ატანო ტეკენას ქუჩა.
1: მატავერის აეროპორტიდან ქალაქამდე სულ 700 მეტრია, ასე რომ ფეხით გავევლი. კონძულზე ან ფეხით ან საკუთარი ავტომობილით უნდა გადაადგილდეთ. აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა, გამარჯობა. სამარშრუტო ტაქსით ხარ?
0: $5 შემიძლია უახლოეს გაჩერებამდე მიგიყვანო.
1: დიდი მადლობა, ფეხით გავევლი. ჰაერს ჩავყლაპავ.
0: როგორც გინდა.
2: ჩაო.
0: ნახვამდის.

0: აღდგომის კონძულები მსოფლიოში ყველაზე შორეულ დასახლებულ კონძულად ითვლება. 3500 კვადრატულ მეტრ მიწას გარშემო ყველა მხრიდან ოკეანე აკრავს. ამიტომ აქ არსებობისთვის განსაკუთრებული პირობებია. თელ კონძულზე მხოლოდ ერთი ბენზინ გასამართი სადგურია, სადაც მხოლოდ ერთი სახის საწვავი იყიდება. შეხედეთ, აქ ფასებიც არ არის. რასაჭიროა ფასი, როდესაც კონძულზე მხოლოდ ერთი სადგურია. შესადარებელიც არაფერია. წყალქვეშა ნავიდან ვერსად წახვალ. ბენზინ გასამართი სადგურიდან 300 მეტრში ქალაქის ცენტრი ხანგარუა მდებარეობს. ის ყველაზე დიდი და ასევე ყველაზე პატარა და კუნძულზე ერთადერთი დასახლებული პუნქტია. ხანგარუა უიშვიათესი მიყრუებული ადგილია, სადაც საინტერესო არაფერი ხდება. მოდით, შევამოწმოთ. ქალაქი ძილშია ჩაფლული. იყიდება ხის კერპები. არავინ არის. კიდევ რა არის? პირსახოცებს ყიდიან. ქალი სეირნობს. მანქანამ გაიარა. მოპედი სადგომზე დგას. ძაღლი მიწას ყნოსავს. ორჩა, საინტერესო მეტი არაფერია. ვაიეტა ტონგარიკის მაგისტრალი.
1: რო აღარ დავკარგე და პირდაპირ ქვის კერპების სანახავად წავედი. აღდგომის კუნძული პირველივე დანახვით გატყვევს თავისი უკაცრიელი, პირველყოფილი ბუნებით. ბუნებრივი სამყაროს კიდე. კუნძულის ნაპირებს ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე უტევს. უზარმაზარი ტალღების სიმაღლეში დაახლოებით 10 მეტრი იქნება. როდესაც ამ სტიქიას უყურებ, ვერაფრი თქვი, რატომ დაარქვეს მას წყნარი. მიხარია, რომ სეზონის ბოლო გადაცემა სწორედ აქ არის, აღდგომის კუნძულზე, სამყაროს უკიდურეს კიდეზე. ღმერთო ჩემო. ტეპიტო ოტეენუას ქუჩა.
0: კუნძულზე ყველაფერი ჩამოტანილია, დაწყებული სპორტული მაისურებით, დამთავრებული ტრაქტორებით. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირია. ამაში რომ დავრწმუნდეთ, საკმარისია პირველ შემხვედრ კაფეში შევიდეთ. მომშივდა. ამ ადგილას თვით ღმერთმა მომიყვანა. შესანიშნავი ადგილია, ოკეანეზე ხედით. სავარაუდოდ გემრიელი ზღვის პროდუქტი იქნება. აღდგომის კუნძულის სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. ხორცი აქ არ იზრდება. გონი არ მშია. მადა დამეკარგა. ასეთი ფასები მადას ეგრევე კლავს. წავა, დიეტაზე დავჯდები. ფასები ყველგან ასეთია. იაფასიანი ნომრები 60 დოლარიდან იწყება. ჰოსტელშიც კი ერთი საწოლი 20 დოლარი ღირს. ამიტომ 10 დოლარად სადმე კარავში დავიძინებ. ტონგარიკის ყურე.
1: ღმერთო ჩემო. ტონგარიკი. მსოფლიოში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ადგილი, სადაც ერთდროულად 15 კერპი დგას. ხომ გეუბნებით, სამყაროს ნამდვილი კიდეა. ღმერთო, რა მხელა ქვის ლოდებია. როდესაც ტელევიზორში ხედავ, ვერ აღიქვა. აქ კი პირდაპირ შენს თვალ წინ დგანან. ქანდაკებები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ფოტოებზე ჩანს. მათი სიმაღლე 5, 10.

0: მეტრი. და 15 მეტრიც კი არის. ტურისტებისთვის განდაგებებისთვის შეხება აკრძალულია. მათთან მიახლოებაც კი დაუშვებელია. არგომის კონძულის კერპები ჰოლანდიელმა მეზღვაურებმა 300 წლის წინ აღმოაჩინეს. მათ გარდა ჰოლანდიელებმა აქ ველური ტომიც ნახეს, რომელიც განვითარების პრიმიტიულ საფეხურზე იყო. ეს მთელ კუნძულზე ყველაზე მძიმე ქანდაკებაა. დაახლოებით 90 ტონაა. გავგებარი აქამდე როგორ მოიტანეს, როგორ გაჩნდნენ ეს ქანდაკებები ამ კუნძულზე. უკვე სამი საუკუნეა მეცნიერებსა და მისტიკოსებს შორის კამათი არ წყდება. საიდან გაჩნდნენ ქანდაკებები? ვინ გააკეთა ისინი? და რა მიზნით? ვეცადოთ გავარკვიოთ.
1: ქვის კერპები მთელ კუნძულზეა გაფანტული. მათი ფეხით შემოვლა არარეალურია.
0: ატანუ და კენას ქუჩა.
1: გამარჯობა, მოპედის ქირაობა მინდა.
0: რა თქმა უნდა, მართვის მოწმობა გაქვს?
1: ყველაზე იაფი მოტოროლერი დღეღამეში $40 ხეს. სხვა გზა არ არის.
2: ფულ საჭმელზე და ღამის გასათებზე დავზოგავ.
0: სამდანდით.
1: მადლობ.
0: ჩვენთან მოპედის ქირაობა შემოსატანი $200. და პასპორტი. გირჩევნიათ რომ ფული საკრედიტო ბარათიდან დაბლოკოთ?
1: $200? რა უნდა ვქნა? კარგია რომ ოქროს ბარათი მეც მაქვს ხოლმე. და ნომრებს შესანიშნავად ვიმახსოვრებ. ტანხის დასაბლოკად ოქროს ბარათის ნომერი ჩავაწერინე. საწერია რომ ეს აკრძალულია. თუ რამეა რეგინას არ ეწყინება. რაღაც ველოდები. წავედით. ტურისტის პირველი წესი გვასწავლის, თუ ფული არ გაქვს, სუპერმარკეტში ევაჭრე. აქ ყველაზე იაფი პროდუქტია. მაქსიმუმ $30-ში უნდა ჩავედიო. ნახეთ, $20-ად კონსულზე რისი ყიდვა შეგიძლიათ. წყალი, პური, 200-200 გრამი ყველი და წეხვი, იოგურტი და 6 კვერცხი. ქანდაკებების დათვალიერება ანა კენას ყურედან დაიწყე. წავედით.
0: ვაიდეა ანაგენის მაგისტრალი.
1: როგორც უკვე გითხარით, კერპების დასათვალიერებლად აეროპორტში $60-იანი ბილეთი უნდა შეიძინოთ. ჩვეულებრივ კუნძულზე ბილეთს არც ამოწმებენ. მაგრამ არის გამონაკლისიც. მაგალითად, რანო-რარაკუს კულტანზე ბილეთს მაინც ითხოვენ. ამის გარდა კონსულზე პოლიციის მანქანებით 6 რეინჯერი პატრულირებს. ბილეთი შეიძლება მათაც მოითხოვონ. წავიდეთ. ცადოთ. ვულკანი რანო-რარაკუ.
0: აღდგომის კონძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვულკანი რანო-რარაკუა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ჩანს, რანო-რარაკუზე ბილეთებს ამოწმებენ. აი გამომადგა.
3: Thank you.
0: გმადლობ. რანო-რარაკუ მიძინებული ვულკანია, რომლის კალთაზე თითქმის ქვის 400 ქანდაკება აღმართული. კუნძულის ამ ტერიტორიაზე კერპების უდიდესი რაოდენობაა კონცენტრირებული.

ვინა ღმართა ესენი? მოაეს ამ ცნობილი ქანდაკებიდან დავიწყეთ ჩვენს კვლევას. პირველი ვერსია. ქვის მთელთა ტომები. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ქვის ქანდაკებები ქვის მთელთა ტომის წარმომადგენლებმა გამონთალეს, რომლებიც ვულკანის ფერდობზე ცხოვრობდნენ. ეს თეორია ქვების იერარქიის მიხედვითაც დასტურდება. კუნძულზე ქვაში გამოთლილი უამრავი დაუსრულებელი კერპია. ზოგიერთი მათგანის გამოთვლა კლდეში აქვს დაწყებული. ახლა ისინი ბალახით არის დაფარული. კერპები გარდაცვლილ წინაპრებს განასახიერებდნენ. ადგილობრივები მათ თაყვანს სცემდნენ. მათ სჯეროდათ, რომ კერპებს ამინდის მართვის ძალა ჰქონდათ. სამდათ, რომ მათ ბედის შეცვლა მეგობრების

განკურნება და მტრის დაწყება შეეძლოთ. ამიტომ ყველა ადგილობრივი ცდილობდა თავისი საკუთარი კერპი გამოეთალა. რაც უფრო დიდი იყო ქანდაკება, მით უფრო ძლიერი იყო მისი მადიდებელი. რანო რარაკოში ყოფნის შემდეგ თავში მხოლოდ კითხვები რჩება. როგორ შეიქმნა ეს ქანდაკებები და როგორ მოედო ეს მთელ კუნძულს? ამ შეკითხვებისგან შეიძლება თავი გამისკდეს. ვინ შეძლებს პასუხის გაცემას? ანაკენას ყურე.

ვერსია მეორე. ჩაძირული იმპერია. ისტორიკოსები თვლიან, რომ აღდგომის კონძულის ქანდაკებები განვითარებულმა ცივილიზაციამ შექმნა. ეს თეორია მარტივი ლოგიკით მყარდება. როგორ შეძლებდნენ განუვითარებელი ადგილობრივები 900-მდე 5 ტონიანი კერპის ქვაში გამოთვლას და მთელს კონძულზე განაწილებას? ეს ექსტრავაგანტული თეორია ფილოსოფოსმა და ოკულტისტმა ელენა პლავაცკაიამ ჩამოაყალიბა. ის ამტკიცებდა, რომ აღდგომის კონძული ჩაძირული კონძული ლემურიას ნაწილია. ლემურელები განვითარებული რასა იყო, ასე რომ მათ შეეძლოთ ქვის კერპების შექმნა. ისინი 18 მეტრიანი გიგანტები იყვნენ. ამიტომ 10 მეტრიანი ქანდაკების შექმნა მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა.

0: სასტუმრო ხანგარუა.
1: მადლობ ჯან. რა თქმა უნდა, აღდგომის კონძული სამყაროს კიდეა, მაგრამ ოქროს ბარათით მაინც მოვძებნეთ მდიდრული სასტუმრო. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ხანგაროა, ლამაზია. გაიცით, როგორი სუნი დგას? სანაპიროზე ხშირად ყიდიან ხოლმე ღვიის ნაწარმს. სწორედ ღვიის სუნი დგას. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. მადლობ. საუკეთესო ნომერი ჩემია. სასტუმრო ხანგაროა ეკო სტილში აგებული. აი, როდესაც ბუნებრივი მასალა, ხე და ქვა გამოყენებული. ხედავ, ჩემი ნომრის სახურავი ბალახით არის დაფარული. ეს იმიტომ, რომ სასტუმრო ბუნებრივად ჩამჯდარი იყო ლანდშაფტში. ქალბატონო რეგინა, ეს თქვენი ნომერია. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აქცივა. მაშასე, აღდგომის კუნძულის საუკეთესო ნომერი. ცივა, მაგრამ ლამაზია. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რატომაც ცივა. ქვის თარო, ქვის მაგიდა, დივანიც ქვის არის, ქვის ხანა. გახსოვთ ასეთი მულტფილმი, ფრინსტოუნების ოჯახი? გონი მან სახლში მოვხვდი. მოკლედ, კუნძულის საუკეთესო ნომერში ავეჯი ბეტონისგან არის დამზადებული. მოზილეს და რაც შეეძლოთ ყველაფერი ჩამოასხეს. დანარჩენი ყველაფერი ხისგან და ტოტებისგანაა დამზადებული. ნომერი ბუნაკს ან ბუდეს უფრო გავს. შეხედე შენ, რა ლამაზია. საინტერესოა, ყველაფერი ხისგანაა. ტერასა. აუზიც მქონია. ქვის ხანა აივანზეც გრძელდება. აქ როგორ უნდა ვიცურავო? ხედი შესანიშნავია. საოცარი ხედია. ოკეანე. და შენ? კანი რანო კაო.

რანოკაო უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანია. 100000 წლის წინ ის ძლიერად აფქვევდა ლავას. დღეს კი ვულკანმა მიიძინა და მის კრატერში ტბა გაჩნდა. უფრო სწორედ ჭაობი, მაგრამ ულამაზესი ჭაობია, თითქმის ტბასავით ლამაზია. ბიუჯეტური ტურისტისთვის შესანიშნავი იდეაა კრატერის კიდეზე ასვლა, ვახშმის მოწყობა და მზის ჩასვლით ტკბობა.

0: ვულკანის კრატერზე მდგომი ჩამავალი მზის ფონზე აღდგომის კონსოლს უყურებს და თავი პირველი ადამიანი გქონია. ნამდვილი რობინზონ კროზო.
1: სანამ ჩვენი ტარზანი მთის წვერზე ყვირის, გადავწყვიტე მილიონერივით დამწყვარიყავი აქაური მზის ჩასვლით.
0: ტამალის კონცხი.
1: აღდგომის კუნძულზე ერთი საინტერესო მომსახურებაა. ყველას, ვისაც $200 არ ელანება, შეუძლია ბუნებრივ აუზში იცურაოს და შამპანური მიირთვას. აი ეს როგორ ხდება. უყურეთ და შეგშურდეთ. გამეთანხმეთ, რომ ეს ძალიან რომანტიკულია.

0: ქუინის ბოკალში ჩამოსხმული შამპანურიც კი ვერ აფუჭებს განწყობას. ბუნებრივ აუზში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უფასოდ ჩაწოლა. და მაშინ რა საჭიროა $200? Ну, $100 აბორგენს უნდა მისცეთ, რომ ის ბუმბულებიან კოსტიუმში გამოეწყოს. $70 ყვავილებისთვის. ის 3500 კილომეტრის მოშორებით ყოფილი მატერიკიდან მოვა და საკმაოდ ძვირია. დანარჩენი კი შამპანურისთვის. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელი სილამაზეა. დაუჯერებელი და ისი. ესეთ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი საუკეთესო ათეული სია, რასაც გააკეთებდა. აღდგომის კონძულზე ჩამოსვლა, ბუნებრივ აუზში ბანაობა და დაისის ყურება ერთ-ერთი ასეთი საქმეა. გონი სამყაროს კიდის სეზონის საუკეთესო დასასრულია.
1: და კრასივო.
0: რანო კაოს ვულკანის კრატერი.
2: ძალიან ლამაზია, მაგრამ ძალიან ცივა. გავიყინე. საშინლად უბერავს. ჩემი წასვლის დროა. ცივა.

0: ვაიტე აკიბის მაგისტრალი.
1: საღამოს კემპინგის ძებნა დაიწყე, რომ ღამე კარავში გამეთენებინა. ირჩევნია სანაპიროზე ვიპოვო რამე, რომ დილით მზის ამოსვლით ვისიამოვნო. მზის ჩასვლის შემდეგ აღდგომის კონძულზე საშინელი სიბნელე ისადგურებს. ასეთ სიბნელეში გზა ამებნა და სხვაგან გადაგუხვიე.

საინტერესო ადგილია. აქ იატაკიც არის. კედლებიც. და ტარაკნებიც არიან. ასევე უზარმაზარი ობობები. რამდენიმე ცარიელი ბოთლი. ჯიანჯველები. საინტერესოა. მაგრამ გონი აქ დარჩენა შეიძლება. თავარია, ხარი არ უბერავს და ეს ყველაფერი უფასოა. ტარაკნებო, მოგესალმებით. ახალი მეზობელი გყავთ. პრინციპში აქ ცხოვრებას ხომ არ ვაპირებ. ღამეს გავათევ და ხვალ გზას გავაგრძელებ. წავა. საწყობს.

0: ეს საღამოს პროცედურაა.
1: დღეს გერბის და საფასობრის სეზონის ბოლო გადაცემა. რამდენი რამ მოხდა ამ პერიოდში? სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხშირად $100-ით უფრო ბედნიერად გრძნობ თავს, ვიდრე ოქროს ბარათით. ეს ჩემზე უკეთ ვინ იცის.
0: 27-ჯერ ვიყავით სამყაროს კიდეზე. ზოგჯერაც შეიძლება სწრაფად გვინდოდა გამოქცევა. მაგრამ უფრო ხშირად უკან დაბრუნების სურვილი გქონდა.
1: ქალაქი ხელისგულზეა გადაშლილი.
0: მოგზაურობისას ხვდები, რომ ბევრი ფული სულაც არ არის საჭირო. იაფასიანი ავიაკომპანია, ჰოსტელები, შენით მომზადებული სადილი და შენ წინ გახსნილი სამყარო. მოგზაურობის დროს ხვდები, რომ სამყარო მრავალფეროვანია და მასში განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ. гей аглуме
2: возвращаюсь
0: домой сахში დაბრუნებული ბევრად უფრო მომთმენი და ჭკვიანი ხდება ესმის რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი როგორიც არის
1: რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ იმოგზაურეთ ძილინებისა
0: ძილინებისა
1: ახვა კივის სარიტუალო მოედანი.
0: ეს რა არის? ღამის გასათევად კარგი ადგილი ამირჩევია. ქოხი ეროვნული პარკის დარაჯის ვაგონი აღმოჩნდა. ჩემ წინ კი 7 უზარმაზარი მოაის ქვის კერპი დგას.

0: Версия 3. Месаме версия. Уцхо планетелеби. Уфологები მიიჩნევენ, რომ კერპები კოსმოსიდან მოსულ მასტუმრებმა ჩამოიტანეს. ამ თეორიას ქანდაკებების გარეგნობა ადასტურებს. როგორც ადგილობრივები აღწერენ, ისინი უცხო პლანეტელებს კვანან. უზარმაზარი ნუშის ფორმის თვალები, უპროპორციო დიდი თავები და მოკლე წვრილი ხელები. Уфологи Эрих фон Деникен თვლის, რომ უცხო პლანეტელები კუნძულზე კოსმოსიდან კოსმოსური ხომალდის ავარიის შედეგად მოხვდნენ. სანამ კუნძულზე ხომალდს აკეთებდნენ, ისინი საკუთარი ქანდაკებების დადგმით ერთობოდნენ. ხომალდი შეაკეთეს და სტუმრები გაფრინდნენ. საკმაოდ უცნაური ვერსიაა. სასტუმრო ჰანგარია.
1: დუბრო.
2: დიდი მშვენიობისა. აღმოჩნდა, რომ ქვის გამოქვა ბუში ძილი არც ისე ცუდი ყოფილა. ვაიტეა ტონგარიკის გზატკეცილი.
0: დილით ადრე, ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე, რანო რარაკუს კარიერისკენ გავემგზავრე. იქ სადაც გუშინ რეგინა იყო და სადაც $60-იან ბილეთებს ამოწმებენ. რანო რარაკუს შესასვლელი 9 საათზე იხსნება. ამიტომ მე ადრე წავედი, რათა უბილეთოდ მოვახერხო შესვლა.

0: მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. გარშემო ეკლიანი ბუჩქების უზარმაზარი ტერიტორია. ბუჩქებში ძრომელთან ერთად წვიმამაც მომისრო. ჯანდაბა. ბუჩქების გარდა ღირსშესანიშნაობას მავთულ ხლართებიც აქვს გარშემორტყმული. გონიათ ეს მავთული შემაჩერებს?
1: очень круто.
0: ძალიან მაგარია ამ ადგილას ტურისტების მოსვლამდე შემოსვლა.
1: здесь совсем другая атмосфера.
0: холод шен да ისინი ვისაც დროვერ ბატონობს.

0: ვერსია მე-4. მიწისქვეშა ბინადრები. არსებობს ვერსია, რომ თითქოს კერპები ღრმა მიწისქვეშა ცხოვრების ფორმის გამოვლინება. ამ თეორიას თითქოს ის ფაქტი ამყარებს, რომ კუნძულის მაცხოვრებლების ლეგენდის თანახმად, კერპები ოდესღაც დადიოდნენ. გარდა ამისა, ქვის ქანდაკებები დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან არიან შეგნილნი და ყველაზე მეტნი აქ, რანურარაკუს ვულკანის გარშემო არიან. რუსი მკვლევარი ერნსტ მულდაშევი თვლის, რომ ისინი ერთ დღეს ვულკანის მუცლიდან გამოძურნენ და ციფ გარემოში უბრალოდ გაქვავდნენ.
1: Ну как если бы человек,
0: ადამიანი, რომ -150 გრადუსში აღმოჩენილიყო.

0: ლაპერუზას ყურე.
1: აღდგომის კონძულზე ერთი უნიკალური და ძვირადღირებული გასართობია. აქ შეგიძლია ზუსტად ისე ითავზაოთ, როგორც 100,000 წლის წინ თავზაობდნენ. კლდიდან ოკეანეში. ამისთვის მე დახმარება ადგილობრივ გიდს მარკუს ყოვი. მარკუსი კონძულზე შვედეთიდან 2 წლის წინ ჩამოვიდა. აკაური სილამაზით მოიხიბლა, ადგილობრივი გოგონა ცოლად შეირთო და დარჩა.
0: რაპანუელები ვით თევზაობა სიდედრმა მასწავლა. ქათმის ნაწილი უნდა მოაგლიჯო. შეგიძლია მოაკბიჩო.
1: მოაგლიჯო. ხელით?
0: კბილებით. ხო, კბილებით. აი ასე.
1: მოკლედ.
2: რიბკუ тут ловят.
1: თევსაკ ქათმით იჭერენ.
2: Maybe we can do it.
1: იქნებ დანით მოვჭრათ.
0: არა, ჩვენ დანა არ გვაქვს.
1: გონი მოტყოებენ. კარგია. ოჩახ.
0: ოჩახ. კონტანს.
1: და ეს არის მდიდრული გართობა.
0: დიახ.
1: მერტო ჩემო, გამოდგება?
0: დიახ.
1: რატომ არ შეგვიძლია უბრალოდ ქათამი მოამზადოთ?
2: ნუ ეს რბალკო.
1: ახლა კი გადავაგდოთ.

0: არ გამოდის. ჯანდაბა. არის. ანაკენა ხანგაროას მაგისტრალი.
1: სეზონის შესანიშნავი დასასრულია. გასაგიჟებელი დაისი. თავისუფალი გზა და სამყაროს კიდეზე მდებარე იდუმალი კონსოლი.

0: აღდგომის კონსული სამყაროს უკიდურეს ზღვარზე რომ არიყოს უქმეებისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა. აქ ძალიან მაგარია.
1: კარი ვულკანური ლავის კლდის კიდიდან თევზაობა. შენს ქვემოთ კი სუფთა გამჭვირვალე ოკეანე მძვინვარებს. რა შეიძლება იყოს ამაზე კარგი? მარკო, მგონი რაღაც დავიჭირე. დამეხმარები?
0: რა თქმა უნდა.
1: დიდია. ჩემი თევზი. მარია ტერეზა მას დაიჭირა რაღაც. ერთადერთი, რაც ამ პროცესში უცვლელი დარჩა, ეს თევზის მომზადების წესია. პირველ რიგში, თევზი უნდა გამოშიგნოთ. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? დანა გააქვთ?
0: არა, დანა არ გვაქვს. მხოლოდ თითები. სერიოზულად?
1: ხუმრო?
0: არა, შეხედე. ახლა ვიგაჩვენებ როგორ უნდა გააკეთოთ.
1: ჩემი მანიკიური. თევზის გამოშიგნის მეთოდი კონსულზე საუკუნეები არ შეცვლილა. ქარფზე თით საჭერთ. შემდეგ კანქვეშ არჭობ. მიყვარს ამის კეთება. თითითვე ფატრავთ მუცელს და შეგნეულობას იღებთ. ეს ძალიან დიდრული გართობაა.
0: ოჩა.
1: თევზის ნაწლავები აქ დელიკატესად ითვლება. ამიტომ მათ გადაგდების მაგივრად ასუფთავებენ. თევზის ნაწლავები ასე არის, ოდეს და მითვალიერებია. ფუ, თევზის განავალი. სეზონის დასასრული. ასეთად ნამდვილად არ წარმომედგინა. თევზს გაურეცხავად წვავენ გახურებულ ქვებზე. თევზი არც გაგვიწმინდავს. არც ლაყუჩები, არც ფარფლები. შვიდი წუთი და თევზი მზად არის. ერთი ხელის გადასმით კანი ცილდება და მის ქვემოთ რბილი ხორცი ხვდებათ. უგემრიელესი თევზია. უნაზესი ხორცი აქვს. ალბათ ღორჯოს გავს.
0: თავარი დელიკატესი გასინჯე. გემრიელია. შენის დაიმსახურე.
1: შენი აზრით ეს გემრიელია?
0: რა თქმა უნდა, ამასთან შედარებით ლობსტერი არაფერია.
2: очень похоже на
1: бушцкавс
2: пузырь
1: გახსოვთ ბავშვობაში თევზის ბუშს რომ წავდით მაგრამ გახშამი ამით არ დასრულებულა
0: ახლა თვალების დრო დადგა
1: როგორ ჩანს წარმოდგენის მეორე მოქმედება იწყება ახლა თვალები უნდა გავსინჯოთ მარკომ თევზის თვალი ამოწოვა
0: ხო ეს უნდა გასინჯოთ
1: თვალის გარსი უნდა ამოწოვო
0: ხო, როგორც მე გავაკეთე.
1: და თვითონ გუგა შუა ნაწილი ცეცხლში ჩავაგდო.
0: უბრალოდ თვალები დახუჭე და ეს გააკეთე. აი ასე. ოჩა. ოჩა.
1: არა, არა, შეუძლებელია.
0: უბრალოდ შეუჩეველი ხარ, ისე გემრიელია.
1: არა, დამცინით. საშინლად ლორწოვანია.
0: რავა. ოჩა, როგორ გრძნობ თავს?
1: საშინლად პირში. ყველაფერი ეგლისება. არ არის გემრიელი მარკუს. ეს რაღაცა ზღრობა, საშინელება.
0: კარგია, სულს ასუფთავებს.
1: სულს?
0: დიახ. ხო, სულს ასუფთავებს.
1: ამბობს რომ თევზის თვალი სულისთვის კარგი ყოფილა. საშინელი გემო.

0: Похоже на
1: смесь. Лорцовани масса.
0: Фу.
2: После ужина
1: Рахмис შემდეგ აღდგომის კონსულზე მიღებულია სულებისთვის მადლობის გადახდა. Сулебо миигет ჩვენი ძღვენი.
2: Как подношение.
1: ძღვენის სახით მარიამ ცეცხლე თეზის ძლები დატოვა.

0: ჩვენ ცხოვრებაში კიდევ ერთი შესანიშნავი დღე.
1: და
0: ეს დღე კარგი, იმიტომ კი არ არის, რომ მე აღდგომის კუნძულზე ოკეანის პირას ვზივარ. არა, კარგი, იმიტომ რომ მე კოცონთან კეთილ თბილ ადამიანებთან ერთად ვატარებ საღამოს. აი ეს არის მთავარი.
2: პოლიკარპო ტორო სანაპირო.
0: გერბიან საფასური სეზონის ბოლო გადაცემაში $100 ისევ გიტოვებ. ოღონდ ამჯერად ამ სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცის მეთვალყურეობის ქვეშ. თუ ვერ იპოვით, მას კითხეთ. აუცილებლად გიპასუხეთ. თუ შემთხვევით, აღდგომის კუნძულზე მოხვდებით, სოფელ ჰანგაროაში, სანაპიროზე გაემგზავრეთ. ცენტრალური სტადიონის პირდაპირ ორი ქვის ქანდაკება დგას. ბოთლი მარჯვენა ქანდაკების ზურგს უკან, ქვებში იქნება დამალული. წარმატებულ თავგადასავალს გისურვებთ.

0: აღდგომის კუნძულის ქანდაკებები მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ისინი შენს პირდაპირ არიან, უზარმაზარი ქანდაკებები.
1: холод имас დავამატებ რომ ქანდაკებების წარმოშობის პირველი ვერსია ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან მაგრამ როდესაც მათ ახლოდან აკვირდები სადღაც გულის სიღრმეში ხვდები რომ სამყაროში მეცნიერება ყველა შეკითხვას პასუხს ვერ გასცემს

0: პოლიკარპო ტოროს სანაპირო.
1: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასურის მერვე სეზონის სამყაროს კიდეზე დასასრულს მიუახლოვდა.
0: დამშვიდობება არ მინდა.
1: რა თქმა უნდა, არ მინდა, ჩვენ ხომ უამრავი რამ გადავიტანეთ ერთად.
0: მოვიგე.
1: მე მდიდარი ვარ.
0: ჰობიტონი.
1: ჯერჯერობით არ ვიცით, იქნება თუ არა ისევ გადაცემა, გამოვა თუ არა შემდეგი სეზონი და ვიქნებით თუ არა ჩვენ თქვენთან ერთად. ამიტომ ყველაფერს
0: როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
1: გერბი?
0: პროექტი გაგრძელდება?
1: გაგრძელდება?
0: საფასური.
1: საფასური.
0: არ იქნება.
1: იცი, არ მინდა ვიცოდე.
0: ეგ როგორ?
1: აი ასე, არ მინდა.
0: მოდი ნახოთ.
1: არა.
0: კოლა.
1: არა.
0: კოლა, მაჩვენე.
1: არა, მონეტა დავმალე.

0: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯურისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა. განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე, ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეა ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtildeი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ

0: სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზია საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს, სწორედ აბას პირველი ბრძანებით, ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr. რაც ნიშნავდა: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martyr. ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძელებთ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია, და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ?

მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში, აი ამ 2000 წლის განმავლობაში, მხოლოდ 9 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე.

0: ები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი.

0: პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის მეათე საიუბილეო სეზონია. ყოველ უქმეებზე მოგზაურობაში ახალი წვლილი გამგზავრება. ვინი ცხოვრებს მათგან მილიონერებით, ან ვინი ბრძოლებს თავის გადასარჩენად, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით ყველას, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ ინდოეთის დედაქალაქში დელიში ვიმყოფებით.
1: და დღეს ჩვენი დაბადების დღეა.
0: დღეს რეგინა და ჟენია გერბიან საფასურის საიუბილეო სეზონს იწყებენ.
1: ჩვენ 10 წლის გავხდით და

0: ზურგჩანთა.
1: აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: მოკლედ. მოგესალმები, დელი.
1: მიდი.
0: ჯანდაბა. სეზონის დასაწყისი და პირველივე დღეს ზურგჩანთა. საიუბილეო სეზონის გახსნა ინდოეთის დედაქალაქ დელით გადაწყვეტეთ. დელი ხომ მსოფლიოში ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქია. აქ ერთად ცხოვრობენ სიმდიდრე და სიღარიბე, ცივილიზაცია და შუა საუკუნეები. ევროპაში გატარებული სეზონის შემდეგ დელი იმდენად ფერადი, იმდენად ახალი და ეგზოტიკურია, რომ თავბრუგე ხვევა. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
2: დელიში ქალაქში არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოითხოვა. და ეს მანქანა Rolls-Royce Phantom-ი აღმოჩნდა. 2.5 ტონა სიმდიდრე. 6 მეტრიანი ფუფუნება. და ეს ყველაფერი პირად მძღოლთან ერთად. კარგი ბიჭი. Rolls-Royce-ი განსაკუთრებული ავტომობილია. მას მხოლოდ შეკვეთით და მხოლოდ ხელით აწყობენ. ხბოს რბილი ტყავი. კაკლის ხისგან დამზადებული დეტალები. ეს ლამაზმანი $500,000-ზე მეტი ღირს. თავი რაჯას ძოლი მგონია. მოხმებს დელიში. დიდარი ქალბატონივით გავატარებ. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი ჩემი $100 ღარიბი ინდოელივით მომიწევ ცხოვრება. სიმართლე გითხრათ, $100 დელის მოქალაქის ორი თვის საშუალო ხელფასია. ასე რომ, ნამდვილად ვერ ვიზუწუნებ. დელის ცენტრში მოხვედრა რამდენიმე გზით შეიძლება. კონდენციონერიანი ტაქსით. ტაქსით კონდენციონერის გარეშე და ავტობუსით. მაგრამ ყველაზე იაფი და სწრაფი საშუალება ექსპრეს მატარებელი დელის მეტროა. მას მხოლოდ 20 წუთი და $2.5 სჭირდება. სივილურია, სუფთა და კომფორტული. ძალიან თანამედროვე. იმედი მაქვს, მთელი დელი ასეთი იქნება. პარკ სტრიტი.
2: აი ისიც, ინდოეთის დედაქალაქი დელი. დელი მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი და ხმაურიანი მეგაპოლისია. დელი არც მეტი, არც ნაკლები 20 მილიონი ადამიანის. მილიონობით მანქანით. ათობით ათასი მოტოციკლის სახლია. ეს ყველაფერი ერთ ხმაურიან დინებაში ირევა და მტვრის რუბლებს ქმნის. დელიში ჯობია ფანჯრები არ ჩამოწიოთ. თორემ 5 წუთში სახეზე უამრავ მტვერს და სიბინძურეს იგრძნობ. ახარ გინჯროუდი.
0: სუფთა, თანამედროვე მეტროდან ამოსული თითქოს საგიჟეთში ხვდები. დელი გააყრუებს თავისი ხმაური და ტრანსპორტის ხმოილით. თვალებს გიჭრელებს ფერადი ტანსაცმლით და მრავალფეროვანი ხილით გადატვირთული ქუჩები. დელი ერთდროულად გაყვედრებს სანელებლების და ნაგვის სურნელს. და ძალიან მალე თავბრუგი ხდება და ყველაფერი გიჟურ კალეიდოსკოპზე მსგავსება.
2: დელი უზარმაზარი, უფორმო ქალაქი.

0: ხუჩა და უამრავი გზები, უამრავი მანქანები და ხალხი.
1: Какая-то странная архитектура.
0: Снаури, ვიტყოდ უგემოვნო არქიტექტურა. მიუხედავად ამისა, დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული და ცივილიზებული ქალაქია. აქ ყველაზე მეტი განათლებული ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქში კარგი გზები და განიერი გამზირებია. გარშემო უამრავი სიმწვანე და ევროპული დაგეგმარებით აშენებული რაიონებია. ამიტომ დელი პროვინციელების ოცნების ზღვარია. სადაც ადამიანები უკეთესი ცხოვრების საძებნელად და უსრულებლად მოდიან.
2: მიუხედავად იმისა, რომ დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია, მოსახლეობის უმეტესობა ნამდვილ ნანგრევებში ცხოვრობს. ბინძური, გადახლართული სადენები, ვიწრო ქუჩები, სადაც წაარჩანს და სახლები კარების გარეშე. ძარცველების არავის ეშინია. წასაღები მაინც არაფერი აქვს. ეს საცხოვრებელი ბინაა. აი, ასე ცხოვრობს ხალხი.
0: საოცარია, როგორ ერთმის ერთმანეთს სიმდიდრე და უკიდურესი გაჭირვება. რა თქმა უნდა, დელიში უამრავი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ მათ ქუჩებში ვერ შეხვდებით. მდიდრები მაღალი გალავნების მიღმა მდიდრულ სახლებში ცხოვრობენ და მხოლოდ თავისნაირებს ეკონტაქტებიან. ასეთ ადამიანებს ძალიან უყვართ თავისთან ცნობილი ადამიანების მიპატიჟება, განსაკუთრებით კი თეთრკანიანი სტუმრების, რომ შემდეგ მდიდარ მეგობრებში იტრავახონ. როდესაც გაიგეს, რომ დელიში ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა, ერთმა ადგილობრივმა პოლკოვნიკმა თავისთან მიმიწვია. გამარჯობა, მისტერ ალი.
2: რეგინა, მოგესალმებით. როგორ ხარ? მოხარული ვარ, რომ ინდოეთში ჩემს სახლში მესტუმრე.
0: მადლობა.
2: ინდოეთში ასე ვაკეთებთ ხოლმე. ნამასტე.
0: ნამასტე. მისტერ ალი. ბატონი ალი აჯაი, ახლავატი. სამხედრო. დელიში პატივცემული და მდიდარი ადამიანი. მას საოცარი მამული აქვს. პალმებიანი ბაღი. უზარმაზარი აუზი. საკუთარი ზოოპარკი. ჯიშიანი ცხენების საჯინიბო და პოლოს სათამაშო მოედანი. მის მეურნეობას და სახლს პოლკოვნიკის 15 პირადი მსახური ემსახურება. შეგიძლიათ სახლი დამათვალიერებინოს?
2: დიახ.
0: პირველად პატივცემულ სტუმრებს მასპინძელის სახლს ათვალიერებინებს. სახლი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია.
2: ეს ტიპიური ინდური სახლია.
0: მდიდარი ინდოელი საცხოვრებელი უფრო ანტიკვარული ნივთების მაღაზიას მოგაგონებთ. ოქროს მონეტები, ვერცხლის თასები, იარაღი და ძვირფასეულობა.
2: ღარიბი მაცხოვრებლების სახლი კი უფრო ფართულ სახლს. ჩამოშლილი კედლები, აყრილი იატაკი, ავეჯი არ არის. ადამიანები იატაკზე ჭამენ და სცენად. ისინი ამას მიჩვეულები არიან. მინდა გითხრათ, რომ ეს შეძლებული ოჯახია. მათ რამდენიმე ოთახი და ცალკე ტუალეტი აქვთ. გასაშრობად კი ნორმალური ტანსაცმელია გაფენილი. ჩვენ ახლა მდიდარ ოჯახში მოვხვდით.
0: მდიდრებს მთელი ქონება გამოსაჩინ ადგილას უდებ, რომ სტუმრებთან თავი მოიწონონ.
2: ეს მოგოლების ხანის ტიპიური სამკაულია. ოქრო, ლალი და ბრილიანტის ქვებია.
0: ეს სუვენირია.
2: დიახ, დაახლოებით მერვე საუკუნის არის.
0: და რა ღირს?
2: ეს ნივთი შეუფასებელია.
0: მინდა ვიცოდე, იქ ტიპ ყიდვა გადავწყვიტო.
2: არა, შეუფასებელია.
0: წარმოგიდგენიათ, ოქროს ჩარჩოში მოქცეული 26 ბრილიანტი და 26 ლალის თვალი. ის კი უბრალოდ მაგი დაზედეს. როგორი მამულები ქონიათ? დიდარი ინდოელი სეზო ასე გამოიყურება.
2: А вот так выглядит гарибий индоэли сезоа. ორი კვადრატული. ოკეი, კარგი, კარგი, კარგი. Ухожу. Идивар, идивар. აფრიკის გამზირი.
0: ყველა მდიდარი დელის ყველაზე ძვირადღირებულ და პათოსურ სასტუმროში, ზელინა პალასში ჩერდება. შენებლობის დაწყებამდე არქიტექტორები

0: ინდოეთის ყველა სასახლე მოიარეს და ყველა დიდებას ერთ ადგილას მოუყარეს თავი. შესასვლელთან ტრადიციულ სამუშე გამოწყობილი ბატლერი ხვდებათ. და შემდეგ ტრადიციული ინდური მისამება. ჩვენი ტრადიციული დახვედრა ეს ჯანმრთელობისთვის და განვითარებისთვის. სასტუმრო იმდენად ძვირფასი და სრულყოფილია, რომ აქ არავითარი რეგისტრატურა და ხელმოწერა არ ჭირდება. მათ პირდაპირ ნომერში მიყავხართ. სასტუმროს ყოველი თანამშრომელი პასუხისმგებელია თავის პატარა ჩვეულებრივ, მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლო სამუშაოზე. ნამასტე. რასასია მოვნევა. ადამიანი ლიფტის დამჭერი. და გოგონა ღელაკის დამჭერი. მერტო, მერტო. დიდებაში ვას. ღმერთივი დამხნენ და მაჰარაჯასავით უნდა დამაძინონ. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მაჰარაჯა ლუქსი. დღეღამეში $3,736 ღირს. როლის ჭაღები, მოოქროვილი ზედაპირები, მოოქროვილი კიდეები, ბრინჯაოს ქანდაკებები, ვერცხლის პანოები. მერტო ჩემი რა ღირს ეს ყველაფერი. მისაღები ოთახის გარდა ნომერში არის საძინებელი, უზარმაზარი საწოლით, სააბაზანო ჯაკუზით. და ოთახი აუზით სპა პროცედურებისთვის. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია მოეშვას და დაისვენოს. ჩემ სასტუმროში ყველაფერია მდიდარი სტუმრების კომფორტისთვის. გილამშვიდობისა, თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება. აქ არაფრის კეთება გიწევთ. თქვენთან მოვლენ და ყველაფერს თქვენს მაგივრად გააკეთებენ.
1: Да, чуть не забыла.
0: Кинагам намавицла.
1: Зелила Пелеси. Единственный.
0: Ერთადერთი სასტუმროა სახურავზე უზარმაზარი აუზი.
1: Ну как?
0: როგორ არ უნდა დავთქვე ამ ყველაფრით?

0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: დელიშის ერნობისას ადრე თუ გვიან ყველა ტურისტი მეინ ბაზარზე ხვდება. მეინ ბაზარი ქალაქის უდიდესი ბაზარია. ძალიან გრძელი ქუჩა, რომელიც გადატვირთულია იაპასიანი დახლებით, სუპერ იაპასიანი რესტორნებით და მეგა იაპასიანი სასტუმროებით. მეინ ბაზარი ქალაქის ყველაზე კოლორიტული და ხმაურიანი ადგილია. საცხოვრებლის მოსაძებნად ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ამ ადგილას მოდის. აქ რაც უფრო შეუხედავია სასტუმრო, მით უფრო პათოსური უნდა იყოს მისი სახელი. არც კი ვიცი ამ სიმდიდრიდან რომელი ავირჩიო. სასტუმრო ვარსკვლავური ხედი, სამეფო ლუქსი, იმპერიალი, მეტროპოლისი, თუ ლორდების სასტუმრო. მე მგონი კარგია, წამოდით დავბინავდეთ. ერთი ღამე რა ღირს? ერთი ადამიანი? ხო, ერთი კაცი ერთი ღამით. 750 რუპია. ეს დაახლოებით $11 და 50 ცენტი გამოდის. კარგია ვიღებ. ევროპაში ამ ფულით მხოლოდ საერთო ოთახში თუ იქირავებ წაწოლს. აქ კი? ცალკე ნომერი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ინდოეთში. კარგად გაუთავებული თეთრეული. მართალია, აქ უცნაური ლაქებია. ოთახში უსიამოვნო სუნი დგას. სიგარეტის ნამწვის და ნესტის სუნი. და ოთახიდან კარხეთსაც დამბირდნენ. სხვათა შორის ნომერში პირადის საშხაპე და საპირფარეშოა. დელი ხომ ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია. შემიძლია შხაპის და საპირფარეშოს გარაშე გავძლო.
0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: სოფლიოს ყველა ქალაქს თავისი განსაკუთრებული სუნი აქვს. დელი საკმაოდ სპეციფიური სუნი აქვს. საშინელი სონია, ყველგან შარდის სონი დგას. და ეს მაშინ, როდესაც დელი ინდოეთის ყველაზე სუფთა ქალაქად ითვლება. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ქალაქი ფეკალიებში იძირებოდა. ასობით ადამიანი ინფექციით კვდებოდა. ამის გამო ერთხელაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქალაქის გაწმენდა გადაწყვიტა. პირველ რიგში, ყველა კუთხეში ქუჩის საპირფარეშოები მოაწყვეს. და მეორე, ადამიანებს უხსნიდნენ, რომ ყველგან მოსაქმება არაჰიგიენური იყო. ხალხის გასანათლებლად დელიში საპირფარეშოების მუზეუმიც კი გახსნეს, რომლის თარგმანიც გათავისუფლებას ნიშნავს. დღეს ეს მუზეუმი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შესასვლელში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის სიბრძნეა გამოკრული. ჯერ საპირფარეშო, შემდეგ ტაძარი. მუზეუმში საპირფარეშოს მოწყობილობების უამრავი ნიმუშია თავმოყრილი. ღამის ქოთნები, ნიჟარები, უნიტაზები. ბევრი მათგანი ძალიან უცნაური და სახალისოა. მე-18 საუკუნის ევროპაში ძალიან უყვარდათ ასეთი ეგზემპლარი. განსაკუთრებით კაზინოში. ზიხარ და ბანკოს თამაშობ. უცებ კი? გასვლა მოგინდა. პარტნიორები გიგეუბნებიან, რომ ასე შეიძლება კარტი ჩააწყო. ამიტომ, აი, ასე. შენსაქმეს მორჩები და ფულჰაუსია. აი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ეგზემპლარი. მე-18 საუკუნე, საფრანგეთი. იმ დროს ფრანგებს ძალიან არ უყვარდათ ინგლისელები, ამიტომ აი ასეთი წიგნის ფორმის უნიტაზი მოიფიქრეს. ყდაზე კი ცნობილი ინგლისელების გვარებს აწერდნენ. უილიამ შექსპირი, მაკბეტი. აი ისინი ასე გამოხატავდნენ დამოკიდებულებას მათი ლიტერატურის მიმართ. მუზეუმში ასევე შეგიძლიათ საკუთარი ორგანიზმის მართვის უნიკალურ მეთოდიკას გაეცნოთ. ექიმი პარკი ამტკიცებს, რომ თუ ხელის გულზე რამოდენიმეჯერ ასეთ მოძრაობებს გავაკეთებთ, 1, 2, 3, 4, 5 რამოდენიმეჯერ, თითქოს შენ შეძლებ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილის რამდენიმე საათით გადაწევას. მუზეუმი მხოლოდ გასაცნობი ხასიათის არ არის, მას პრაქტიკული სარგებელიც მოაქვს. აქ უფასო საპირფარეშო და მის უკან ადამიანური ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოა. სპეციალური დანადგარი ფეკალიებს ბუნებრივ ენერგიად გარდაქმნის. თუ დაწესებულებას 1000 კაცი ეწვევა, 30 კუბური მეტრი ლურჯი საწვავი მზად არის. ყველა ნარჩენი ისე მუშავდება და იფილტრება, რომ მისგან დასალევ წყალს იღებენ, რომელსაც აქვე ყიდიან. ინდოეთის გაზმომარაგების საქმეში საკუთარ წვლილ შევიდა. წვლილი შემაქვს, ხელს მომიშლი. რა თქმა უნდა, ძალიან არ მინდა, მაგრამ წამყვანის როლი წყლის დალევას მავალდებულებს. ჩისტა. წყალია. სრულიად ნორმალური წყალია. შესანიშნავია. ქალაქი ბურგაონი, სექტორი 29. ესაც ბედრო.

0: სიყვარული ცხოვრების შექმნა უნდა. აუცილებლად უნდა მოვიდეს ოცნებების სამეფოში.
1: Kingdom of Dreams.
0: Kingdom of Dreams, ანუ ოცნებების სამეფო. ეს უზარმაზარი, პომპეზური გასართობი ცენტრი ინდური სასახლეების სტილში აგებული. ოცნებების სამეფო თეატრია, სადაც ინდური კინოს ვარსკვლავები გამოდიან.

0: там всё красиво.
1: Просто как киноში მგონია.
2: Представление.
1: წარმოდგენა. იგივე ინდური ფილმია. Убрал так сцена земгериан და цекავენ. И в два раза. Да, уже упробовал.

0: მეც მინდა ესე შემეძლოს. მასვისაც უნდა ინდური ფილმის გმირი გახდეს. ორგანიზატორები ინდური ცეკვების ფასიან გაკვეთილს გთავაზობენ.
1: Почему же вы индийцы
0: цекуа асе фанатура?
1: Здесь видно,
0: как жерат, რომ სამყაროში ცეკვა. ცეკვის ღმერთმა შივამ შექმნა. ინდუსებისთვის ცეკვა უხსოვარი დროიდან ლოცვის და მედიტაციის საშუალება იყო. ინდური ცეკვის თითოეული მოძრაობა კოდირებული გზამილია. მაგალითად, თითების ასეთი მოძრაობა მორცხობას ნიშნავს. თავის ასეთი მოძრაობა კი იმას, რომ ქალის გული თავისუფალია. მარტო ხელებით 4-ზე მეტი მოძრაობა არსებობს, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი ამბის მოყოლა შეძლებს. მე მორცხვი, თავისუფალი გოგო ვარ. ყველას უნდა ჩემთან ცეკვა, მაგრამ ყველასთან არ შემიძლია. მე ხომ მინდოში ბრინჯი უნდა შევაგროვო. ისეთი მოწყენილი ვარ, რომ მხოლოდ ცეკვა მინდა. თავარი ბაზრის ქუჩა.
2: საღამოს ბაზრის ქუჩა არაფრით განსხვავდება დღის ქუჩისგან. იგივე ხმაური, მოძრაობა და ხალხმრავლობა. აბა ახლავე გაიყვანე შენი ეტლი. ხმაურისგან თავის გაღწევის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივ რესტორანში თავის შეფარება. სასტუმროების უმრავლესობის სახურავზე რესტორნებია. რესტორანი ხმამაღალი ნათქვამია, უფრო კვების ობიექტი. მაგრამ აქ საკმაოდ გემრიელად ამზადებენ. იაფის არის. თავარია, რომ შესანიშნავი ხედია. ასეთ ადგილებში ადამიანები ტრადიციული ინდური კერძების დასაგემოვნებლად დადიან. ასევე ისინი აქ ინდურ ჩამოსასხმელ ლუდს აგემოვნებენ. აი ისიც. მადლობ. ყველა რესტორანს ალკოჰოლის გაყიდვის უფლება არ აქვს, ამიტომ ლუდი ჩაის ჩიქებით მოაქვს. მადლობა. მადლობა. მე ვეგეტარიანული კერძი. ბალაკ პანირი, ბრინჯი და პანირი შევუკვეთე. მოდით დავაგემოვნოთ. ბალაკ პანირი ისპანახი და ოჯახის ყველია. მასალო პანირი კი ყველი და ნაღების სოუსი სანელებლებით. ჭამდა საერთოდ არ მენატრება სტეიკი. ძალიან გემრიელია. ინდოეთის მოსახლეობის 80% ვეგეტარიანელია. საქმე რელიგიაში ან ცხოველებისადმი სიყვარულში არ არის. უბრალოდ ისინი ისეთი ღარიბები არიან, რომ ხორცის ხილვას ვერ ახერხებენ. ყველაზე გავრცელებული ინდური კერძი, ბრინჯი და სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული სოუსებია. ბრინჯით სხვადასხვა სახის მრავალფეროვანი კერძების მომზადებაა შესაძლებელი. В принципе, чуулебриви бринчия.

0: გვერდს ხით და ბოსტნეული. მაგრამ ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბრინჯია. თავარია არ ნახოთ, სად და როგორ მზადდება ეს კერძები. კედლები ცხიმით არის გაჟღენთილი. საჭმელი ფეხებთან დებს. და ჯურჯელი ჯუჯღიანია.
1: სასტუმრო ლორდზე.

0: ბაღლინჯოები რომ იყოს. როგორც ამბობენ, დაცულ სხმერთს იცავს. ზიზიანი არ ვარ. უბრალოდ ფრთხილი ვარ. აი ესე. აი ესე. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: ტვენის მინტანი. ტვენის გოგო. დილამ შედობისა. მადლობა.
2: Доброе утро.
1: დილამ შედობისა.
3: Вот оно.
1: აი, ისიც დიდარი ქალბატონის დილა.
0: აი, ისიც ღარიბი ტურისტის დილა დელიში. დილა მშვიდობის. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: სასაუზმო დელი საუკეთესო სანელებლების რესტორანში გადაწყვეტა წასვლა. ეს დელის ყველაზე სპეციფიკური რესტორანია. სახელიც ამას მოწმობს. რესტორნის მთავარი სავიზიტო ბარათი სანელებლებია. ინდოეთში ასეთ სუნელებს ვერ სადნახავთ. ეს კერძი, აი სამეფო კრევეტები, შედგება
4: из
1: კრევეტებისგან და რაღაც ფოთლებისგან. და 13 სხვადასხვა სანელებლისგან. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან ძლიერია. ბევრი სანელებელია. ინდოეთში ყველა კერძი ცხარე და წიწაკიანია. ეს კი იმიტომ, რომ ინდოელებმა დიდი ხნის წინ შენიშნეს, რომ საკვებში ბევრი საკმასი ორგანიზმისთვის დეზინფექციის როლს ასრულებს. ცხარე სანელებლები კლავს სოკოს და მავნე მიკროორგანიზმებს. ამიტომ ინდოეთის ცხელ და ანტისანიტარიულ პირობებში ინდოელები სწორედ ამ სანელებლების წყალობით ინარჩუნებენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. იმდენი სუნელია, რომ მთელი პირი გეწვის. Ты же едва цали. Индоечи то мохцеби. Кэрди цитакис гараше моитховет. Ис майн ძალიან ცხარე იქნება. Втхот, цали მომიტანეთ. Пале. Что там умешва? ახარ გინჯრეული.
0: ინდოეთში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ აგრაში მიემგზავრება. იქ მათ ცნობილი მავზოლეუმი ტაჯ-მაჰალი ელოდებათ. ბრაიტ-ვირაჯ როუდი.
1: რადგან ჟენია ტაჯ-მაჰალში მიდის, მე ინდოეთის ძველ ნაწილს დავათვალიერებ. სასახლეების და ტაძრების ქალაქ ჯაიპურს. ახარ გინჯრეული.
0: ტაჯ-მაჰალთან შეგიძლიათ ტაქსით მიხვდეთ, დაახლოებით $60. შეგიძლიათ ავტობუსით $11 ან მატარებლით $8. ყველაზე იაფი საშუალება კი $6 ნახევრად მანქანის კირაობაა. ჩვეულებრივი მანქანა არ გეგონოთ. ეს ტატა ნანუა. მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი მანქანაა. მისი ღირებულება $2500 არგენს.
5: В моём авто.
0: ჩემს მანქანას აქვს ორი გვერდითი სარკე. Да, შეფუთული სავარძლები. Саче, да რაც მთავარია, საყვერი. Ну, вроде არაფერი გამომრჩენია. ყველაფერი ადგილზეა.
5: Кстати, аренда навигатора.
0: Навигаторის ქირაობა მანქანის ქირის ფასია. აღმოჩნდა, რომ ინდოეთში ყველაფერი მანქანის ქირაობით არ მთავრდება. მანქანაში საწვავი უნდა ჩაასხათ. და ოფისში გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. გამარჯობა. რა კარგი ოფისია. ნამდვილი ბიზნეს ცენტრია.
5: оплатить проезд по платной
0: дороге. Пасианик Зебис Када Сахари Унда Гадай Хадот. Мадлоба. Гони Морча. Заведи.
1: Таджи Экспресс Гзаткетсили.
0: Индуэтши Манканит Гасейрнеба Адгилобриви Мацхоревлебис Ада Куэлазе Экзотикури Профессии Сармоматкен Лебис Гацнобис Саукетесо Сашуалеба.
5: Вот, например,
0: ай магаликат, кучис далаки.
5: В Индии для того,
0: чтобы индуэтчи имиствуис ром адамианებს თმაშეჭრათ სპეციალური კურსების და ტექნიკუმის დამთავრება საჭირო არ არის. საკმარისია სანაგვეზე პატარა სარკე და ჟანგიანი მაგრატელი იყოს. ინდოეთში მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ასე რომ უმუშევარი არავინ დარჩება. ასეთი ვარცხნილობა ნახევარი დოლარი ღირს.
5: А вот ещё
0: одна. Ეს კიდევ ერთი უფრო პროფესია. ძროხის ნაკელი შემგროვებლები. ეს კალები ძროხების უკან ფუნებს აგროვებენ. ზეზე აშრობენ და ბაზარში იდიან. ინდოეთში ნაკელი სათვავიც არის და სამშენებლო მასალაც. ნაკელზე შეგიძლიათ აქ დოლარი იშოვოთ. ეს კი ყველაზე ეგზოტიკური პროფესია. ყურის მწმენდავი. მე ქალაქში საუკეთესო ვარ. ეს ხელობა 5 საუკუნეზე მეტ სიტვლის და ის თაობიდან თაობას გადაეცემა. დღეს ყურის ჩხირების ეპოქაში ყველა შეუძლია ყურების გაწმენდა. ინდოეთში ყურებს ყველას ეს ბიძია, კინის ჩხირით და ბამბით უსუფთავებს. პროფესიონალია ნამდვილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც დოზით სასიამოვნო პროცესიცაა. რა თქმა უნდა, ცოტა დაძაბული ვარ, მაგრამ
5: второе.
0: Чистка ушей проходит. Урис цмента რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი უხეში цмента, შემდეგ კი назад. Хилат. Макрам карма цмента.
2: Давала гада тандивали обстояде.
0: Урების გასუფთავება საშუალოდ 20 ცენტი ხერს. ინდოეთში ყველაზე გავრცელებული პროფესია კი მოწყალების თხოვნაა. ამ საქმით ძირითადად ბავშვები არიან დაკავებულები. ნიჭის სანაცვლოდ ისინი ფულს აგროვებენ. ვიღაცამ ცეკვა იცის. ვიღაცამ ფუტუტოების აწევა. თუ გინდათ რომ ეს საშინელება ქვეყნის თვალებს მოშორდეს, უნდა გადაიხადოთ.
1: მეც მომეცი. მომეცი. მოშორდი.
0: ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი კიდევ ერთი ინდური პროფესია. რეცხავის საქმე. თეთრეულის მრეცხავები ჯერ ძველ თეთრეულს ბინძურ სანაპიროზე ურტყამენ. შემდეგ მას ნაგვის კუნძულებს და კამეჩებს შორის მოხორიე წყალში ავლებენ. ამის შემდეგ კი გასაშრობად პირდაპირ მიწაზე და ძროხის კუნაზე აფენენ. შესანიშნავია, გარეცხეს მიწაზე გაფინეს, იქით ძროხამ გადაუარა. ამ საქმისთვის მრეცხავები თვეში 5 დოლარს იღებენ. შეხედეთ, შეხედეთ, 50 რუპია მივეცი. ახალ ცხოვრებას იწყებს. მაგარია.
1: ქალაქი აგრა.
0: 4 საათში აგრაში ჩავედი. სწორედ აქ მდებარეობს ცნობილი ტაჯ-მაჰალი.
5: Тадж-Махал.

0: უზარმაზარი კომპლექსია, რომელიც გონებას გიბინდავთ. ადამიანის ხელით შექმნილი უდიდესი ქმნილება. ეჯგარეშია, რომ ის ინდოეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. მაგრამ ჯერ სალაროში ბილეთი უნდა იყიდოთ. სალაროსთან ორი რიგი დგას. ერთი ადგილობრივებისთვის და ბილეთის ფასი 10 რუპიაა. მეორე კი ტურისტებისთვის. ფასი 750 რუპია.
1: ოჰო. აი.
0: ერთი ბილეთი. ბახილებს და წყალს უფასოდ გაძლევენ. ეს ძალიან კარგია. აი, ესეც. ტაჯ-მაჰალი, აკლდამა, რომელიც 450 წლის წინ შაჰ ჯაჰანმა მეუღლისთვის ააგო, რომელიც მე-14 შვილის მშობიარობას გადაჰყვა. როგორც ჩანს, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა. სხვაგვარად ამხელა სამარხი როგორ უნდა ააგო. კომპლექსის მასშტაბები გამაოგნებელია. გიგანტური მავზოლეუმის სიმაღლეში 74 მეტრია. ეს 20 სართულიანი სახლის ზომა. მის გარშემო 4 მაღალი მინარეთია. ტაჯ-მაჰალს 22000 ხელოსანი 20 წლის განმავლობაში აშენებდა. მოქანდაკეები ბუხარიდან იყვნენ. ქვის ოსტატები ბანგალორიდან. კალიგრაფები კი სირიიდან. ეს კი მისი ცოლის აკლდამაა. მაგრამ მისი კარგად დათვალიერება შეუძლებელია. საფლავის დანახვაში ხელს გარშემორტყმული ღობე და უამრავი ტურისტი გიშლის. ეს ერთადერთი არ არის, რაც აქ გაწუხებთ. წლების განმავლობაში ტაჯ-მაჰალი ნელ-ნელა კარგავს თავის ქათქათა ფერს. ყველაფერი კი ბინძური ჰაერის და ტურისტების გამო, რომლებიც გამუდმებით კედლებს ეხებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ბახილებს აწმევენ, ტაჯ-მაჰალი მაინც ყვითლდება. კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ეს სასტვენიანი კაცები არიან. ისინი სასტვენის მეშვეობით დამთვალიერებლებს აფრთხილებენ, რომ აქ არ შეიძლება სირბილი, გასასვლელებში გაჩერება, ხმამაღლა სიცილი და ასე შემდეგ. სასტვენის ხმას აღარ იცის, ად გაექცე. და საერთოდ, ტაჯ-მაჰალის ნახვის შემდეგ მხოლოდ გაღიზიანებას გრძნობ. განსაკუთრებით უამრავი ტურისტისგან, რომლებიც ყველგან იღებენ, სულელურ ფოტოებს. ოი, შეხედეთ, ტაჯ-მაჰალი ხელის გულზე მაქვს. აი, ფოტო სახელწოდებით მინარეთს ავძვერი.
1: ილი
0: ანეს.
1: А давай я
0: тебе схватил этот Тадж-Махалის გუმბათი მიჭირავს და საშაქრესავით ხსნი.
1: კლას.
0: მაგარია. ქალაქი ჯაიპური, ჰავა მაჰალის სასახლე.
2: ჟენია, აქ ინამდვილად დაგეთანხმები. მიუხედავად იმისა, რომ ჯაიპურში უამრავი სასახლე, ტაძარი, ულამაზესი რაჯის ჰარემი.
3: Красивое здание,
2: საოცარი ნაგებობებია.
3: Всё впечатление.
2: Ам ყველაფერს საშინელი ანტისანიტარია და ხმაური აფუჭებს. მაგრამ თავს ერთ ქალაქში ყველაზე მაღალ კოშკზე ვერ დააღწევ. ინდოეთში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უზარმაზარი უცკრულია.
0: ინდოეთის კარებჭის მემორიალი.
2: ჩვენ აქ $100 დაგიტოვებთ. მე ვწმუნდეთ, რომ ამ ფულით აქ კარგას იცხოვრებთ. შტემისტვის რომ დელიში გამდიდრდეთ, რაჯპათხის პროსპექტზე ინდოეთის კარებჭის მემორიალთან მიდით. მიდით კარებჭესთან. შეუხვიეთ მარჯვნივ. დაინახავ ჩადრევას და წყლის არხს, მის პირდაპირ ხეებს დაინახავთ. სწორედ ერთ-ერთია დამალული ჩვენი $100-იანი ბოთლი. წარმატებები. ორ ადამიანს ზელიში მოგზაურობის შემდეგ სრულიად საწინააღმდეგო შთაბეჭდილებები რჩებათ. თავი რაჯას ცოლი მგონია.
0: წარმოგიდგენიათ, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა.
2: ფაქტიურად ღმერთი ვარ. ჩემთვის დელი სწრაფად განვითარებადი მეგაპოლისია, სადაც სიმდიდრის და ფუფუნების ადგილია, სადაც ცხოვრება ისეთი მხიარული და უდარდელია, როგორც ინდურ ფილმებში.
0: სამწუხაროდ, ჯიბეში $100 მქონე ადამიანებისთვის ასეთი ცხოვრების კარი დაკეტილია. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. მე დელი მსოფლიოში ყველაზე ხმაურია, ყველაზე ბინძურ და დამღლელ ქალაქად მომეჩვენა. ყველაზე გემრიელი ბრინჯია.
2: ზნობს ახეზე, როგორ გეკრობა მტვერი და სიბინძურე.
0: სრულიად ნორმალური წყალია.
2: აკბარ როუდი.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: სალუტ.
4: სალუტ.
2: მომიყევი, როგორ მოგეწონა დელი. საერთოდ ინდოეთში.
0: ინდოეთი ძალიან მომეწონა. კოლორიტული, ფერადი, კვეთრი, კონტრასტული. ინდოეთი ცალკე პლანეტას ჰგავს. აკაურობა აუცილებლად უნდა ნახო. აუცილებლად.
2: მე როგორ ვიცხოვრე? ჟენია, საოცარი სასტუმრო. და რა ვჭამე?
0: უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან გემრიელი კერძებია. იქნებ წასვლამდე სადმე გვეჯამა.
2: რო გვაქვს?
0: პრინციპში გვაქვს. მოდი სადმე შევიაროთ. წამოდი. შეხედე? ინდური სამზარეულო. შეგიძლიათ გააჩეროთ?
2: აკ.
0: ასეთ ადგილებში არ მიერთვებთ?
2: წამოდი, წამოდი.
0: კარგს მალე ეჩვევი. ასეთ რესტორნებში როგორც ჩანს, აღარ დავდივართ. ფოტო გადაგვიღეთ.
2: ხელები გაწიე. აი მე ღმერთო.
3: აი კრიმინო
2: მუხლი.
3: დორიეცკი
2: თურქული ხალიჩა. ეს სულკეთიდან ჩამოიტანე ღმერთო ჩემო. ფეხზე გაიხადე? ფეხზე გაიხადე? ნორმალური ხარ?
0: ვერ ვიტან ინდურ მუსიკას და არ იმღერო.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არის წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აქ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
0: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
1: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და

0: ვინ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდგმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 90%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთვები, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელევანკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს, ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ, გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყველას

0: შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს? ჩემის აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გუანჯოუს აეროპორტი ბაიონი.
3: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურის საიუბილეო სეზონია და დღეს შემითანა წამყვანი. ყველაზე მუსიკალური. ყველაზე სასაცილო, ყველაზე ძლიერი გერბიან საფასურის წამყვანი კოლია სერგა იქნება.
2: კოლია სერგა. გერბიან საფასურის მერვე სეზონის წამყვანი. კოლია 28-ჯერ იყო მსოფლიოს კიდეზე. მან დაიპყრო მყინვარები და გადმოხტა ანძიდან. დედა! შებრძოლა სამურაებს. ერთი სიტყვით გიჟივით იქცეოდა. ამბობენ რომ მას მერე საერთოდ არ შეცვლილა. როგორ მომენატრეთ? მაგრამ ამიტომ არ დავბრუნებული ვარ. ხული დამჭირდა და გერბიან საფასურში დავბრუნდი.
3: და დღეს ჩვენ გუანჯოუში ვართ. ეს რისი დედაქალაქია?
2: ეს ყველაფრის დედაქალაქია, რასაც Made in China აწერია. ამიტომ ეს შენი კაბის დედაქალაქია, ფეხსაც მელისაც.
3: ფეხსაც მელი იტალიურია.
2: ეგ შენი იმ პატარა ცხრა წლის წვრილ თვალება იტალიელებს უთხარი დილიდან საღამომდე ასეთებს რომ კერავენ.
3: მაგას დავადეთ, აგდი მონეტა.
2: გერბი?
3: საფასური.

0: ხელი არ გამფუჭებია. ამბობენ, რომ სეზონებს შორის ნიჭი არ იკარგება.
1: რა ვიღლება?
0: შენ რაღაც გაქვს, რაც მე მეკუთვნის. აი,
1: წარმატებები.
0: აქ ყოფილა. დიდი მადლობა. მოდი გაკოცო.
1: ამჭირდება.
0: რა თქმა უნდა, არ გჭირდება. სხვადასხვა ჩინელები წრეს შეკრავენ ჩემ გარშემო. იმისთვის, რომ ვაკოცო. აი, რას ნიშნავს ოქროს ბარათი გუანჯოუში? გუანჯოუ ქალაქია, რომლის შესახებაც მოგზაურებს ნაკლების მენიათ.
1: ამავდროულად, ეს გიგანტური მეგაპოლისია, აზიის ინდუსტრიული გული.
0: გუანჯოუში თავმოყრილია ყველა სტერეოტიპი ჩინეთის შესახებ. ეს მსოფლიოს გაყალბების ცენტრია.
1: ეს არის გიგანტური

0: Guangzhou's aeroporti Baiyuni.
1: Окой вици 800 долларит бევრი სიარული მომიწევს. ან მე ვერ გადარჩები, ან ფეხები.
2: Поэтому.
1: Амитом, ყოველი შემთხვევისთვის, комфортული ფეხსაცმელი მომემარაგე. Арадара ламази ფეხსაცმელია და სანანია.
3: И вовсе не китайцы.
1: Тан чинури сулац არ არის.
3: Главное, чтобы было.
1: Товария комфортулат виqo.
0: Эсет ჩემი ლიმუზინი. გამარჯობა.
1: Guangzhou's аэропорти Baiyuni.
0: ეს რა კადილაკია? კადილაკი? Окей.
4: Для прогулок Guangzhou шесасерно. Я заказал себе настоящий американский
0: лимузин Cadillac Chevrolet. ესეც პირველი იმედგაცრუება. მანქანა ჯერ არ დაძრულა და უკვე სახელური მოძრა. მოიცადეთ. მოიცადეთ, სანამ დავიძრებით პატარა ტესტ დრაივი ჩავატაროთ. საქმე ხომ ჩემს უსაფრთხოებას ეხება. ავარიულები ჩართეთ. მოხრუჭი. მაგნიტოფონი. კარგი, წავედით. ოღონდ საათში 30 კილომეტრს არ გადააჭარბო. ნამდვილი კადილაკი ჩვეულებრივი ჩინური პატენტი აღმოჩნდა, რომელსაც ცხვირზე ნამდვილი კადილაკის ემბლემა აქვს მიკრული. ჩვეულებრივი ლიმუზინია. უფრო ვიტყოდი, რომ ჩვეულებრივი კადილაკი. აი ეს სალონის ჭრიალი, რომელიც ალბათ ყველა კადილაკშია. სხვათაშორის ასეთი ხალიჩა აბაზანაში მაქვს. არ დაგვავიწყდეს, რომ კადილაკი ჩინურია. ამიტომ ყოველი შემთხვევისთვის კვეთს გავიკეთებ. ესე კვეთებით ჩინურია. ამიტომ აზრი არ აქვს. караоке ჩინელების ერთ-ერთი მთავარი გასართობი, ამიტომ ის ლიმუზინშიც არის. მაგრამ მიკროფონს ელემენტები არ აქვს, ამიტომ ვერ ვიმღერებ. პრინციპში ყველაფერი ისეა, როგორც კადილაკში. იმედია, ამ ორ დღეში არ დაიშლება. Guangzhou's аэропорти Baiyuni.
1: თავის გამოჩენა გინდოდა, ხო და მიიღე კიდეც. მე კი როგორც ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ცენტრში ავტობუსით წავა. ეს ამომნება მხოლოდ 3 დოლარი დამიჯდება. იგრძნობა რომ ჩინეთში ვარ. ხედავთ ავტობუსში. ლუი ვიტონის ჩანთები დადიან. კარგია. სადიღებით ბაზრობაზე? ბაზრობაზე? მე რომ მასწავლეთ სად არის. წავალ მეც ვიყიდი ლუი ვიტონს. საავტომობილო გზა 41.
0: საინტერესო ის არის, რომ ქალაქში საერთოდ არ დადიან ძველი მანქანები, იმიტომ რომ როგორც კი მანქანას 12 წელი შეუსრულდება, ის მიყავთ და ასეთ ნაგავ საყრელებზე აგდებენ. ჩინური კანონმდებლობის თანახმად 12 წელზე მეტი ხნის მანქანით სიარული არ შეიძლება. ან შენ თვითონ აბარებ მას ჯარჩში, ან წაგართმევენ და თან დაგაჯარიმებენ. ამ გზით ჩინეთის ხელისუფლება თავის ქვეყანაში მომხმარებლის მოთხოვნებს ასტიმულირებს. საავტომობილო გზა 41.
1: Guangzhou, ანძველებურად კონტონი. ერთი ნახვით გაჯადოებთ. სათამჯენების რაოდენობით და სილამაზით ის მსოფლიოში პირველ მეგაპოლისთა რიცხვს მიეკუთვნება. სანამ ნიუ-იორკი, დუბაი და ტოკიო ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ საუკეთესო სათამჯენებში, ჩინელებმა სულ რაღაც 8 წელი წაჩი თავიანთი პროვინციული ქალაქი გიგანტურ მომავლის ქალაქად აქციეს.
0: ლიფუს გამზერი.
1: Guangzhou-ს კიდევ ერთი მახასიათებელი. მაშინას კი თუ თქვენ სასტუმროში ნომერი გაქვთ დაჯაშვილი, იქ მისვლა არც ისე ადვილი იქნება.
3: შონ ჩაჯუ.
5: შონ
3: ჩაჯუ.
5: ჯინ ჩაჯო.

0: 胸掐住。
1: 哦，向下脚。
0: 胸掐住。
1: 向下脚。
0: 胸，你胸掐住啊？胸掐住。
1: 向下脚。
0: 胸掐住 ，you know？
2: It's it. It's it, Sagaris.
1: 向下脚啊。
0: 啊？
1: 向下脚。
0: Stop.
2: გააჩერე, გააჩერე. არასწორად მიდიხართ. გთხოვთ, გააჩერეთ. გააჩერეთ და მანქანიდან გადამიშვით. ძალიან გთხოვთ.
0: Stop, пожалуйста, вот.
2: აი, აქ გამიჩერე თუ შეიძლება. აი, აქ. გააჩერდი.
0: О, да.
2: Морча, მადლობა.
3: А всё дело в том,
2: что я имею, აქ ინგლისური არ ამინიცი. საერთოდ არანაირი ენა არ იციან ჩინურის გარდა.
0: Чинчаджу.
4: Чинсаджу.
0: Чончаджу. Чончаджу. Поэтому всегда
2: нужно показывать. Амито, мальцинесан мумзадебули иероглифები უნდა აჩვენოთ.
0: Вот,
2: надо. Ай, мама. Excuse me. Укачават.
0: Чинчаджу. Чончаджу. А?
3: Ну,
2: Волос да волос моведи. Имеди могу добинавебазе, მაინც არ მექნება პრობლემები.
0: I need room.
2: ერთი ნომერი მინდა.
0: One room for me.
2: ერთი ჩემთვის. საწოლი მინდა. ოთახი თუ გაქვთ?
0: Suite.
2: ნომერი, ან რამე?
0: 208.
2: ორას რა?
0: Отлично, вот.
2: Пикроп карги варіантія.
0: Нам подходит.
2: Подходит.
0: Варіанте.
2: Самаси. Потом самаси.
0: Excuse me.
2: Укачрават, მაგრამ.
0: But вы сказали
2: мне. Кем итхарит?
0: 200.
2: 208.
0: 8 только и всё.
3: Ничего.
2: Вера перегавиге.
3: Неужели
2: ты? Ну ты имеешь в виду номеры Викирао? Чинури ставла момицэс. Ძალიან ოცნებები არიან.
3: Попробуем.
2: Какие варианты бы вцадут? ნომერი მჭირდება. ერთ ადამიანზე. დღეს მინდა ნომერი. ერთ ადამიანზე დღეს. გაქვთ?
0: Price.
2: ფული რა ღირს? რა ღირს?
0: Quanto costa? Vi fil. Сколько коште? Сколько стоит? На каком языке?
2: Дай назов кითხო.
0: How much?
2: How much?
0: One a painting one. How?
2: О, не понимаю. Miss, miss. ვანშეისტის გამზირი.
5: გუანჯოუ ცათამბჯენების ქალაქია და გასაკვირი არ არის რომ ჩემი სასტუმრო ცათამბჯენია, ღმერთო როგორი გრანდიოზულია. გუანჯოუში სასტუმრო 4 სეზონი ქალაქის ყველაზე მაღალ შენობაში მდებარეობს, რომლის სიმაღლეც თითქმის 450 მეტრია. ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო გუანჯოუში, ყველაზე მაღალი სასტუმრო გუანჯოუში, ყველაზე ლამაზი სასტუმრო გუანჯოუში, ღმერთო ჩემო. ეს რა არის? ეს ხომ ოქროს პარათი შარვი და ხდება. ღმერთო, რას მიშვება? მიმღები 60-მეათე სართულზეა. ლიფტში მხოლოდ 4 ღილაკია. კარის გაღება? პარკინგი? პირველი სართული და 60-მეათე. აი ასე. ანუ თუ 65-ზე ვცხოვრობ, ფეხით უნდა ვიარო.
6: კარგი. აა.
5: გაგიჟება შეიძლება. აღმოჩნდა რომ სასტუმრო 60-მეათედან 98-მეტრამდე სართულის ჩათვლითა. მეასე სართულზე კი ბარია, ანუ პირველი 70-ი სართული ერთგვარი შესავალია. სინამდვილეში სასტუმრო გვანჯოუს საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის ზედა სართულებზეა გათავსებული. ამიტომ ქვედა სართულებზე მხოლოდ ოფისებია.
2: კეთილი იყოს თქვენი 4 სეზონში მობრძანება.
5: მადლობა. იცით ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სასტუმროში საუკეთესო ნომერს ავიღებ. ჩინეთში რვიანი ბედნიერი წყვეტ იქნება. ნომერი 92 სართულზე მომწეს. ეს რომ მიხვდეთ როგორი სერვისია. სასტუმროს ყველა ოთახი უძველესი ჩინური მიმდინარეობის ფენშუის მიხედვით არის გაფორმებული. ოთახის შავ-თეთრი ფერები ინისა და იანის სიმბოლოა, წონასწორობისა და ჰარმონიის სიმბოლო. მისაღებიდან დიდ

0: საძინებელში შედიხართ. ძილის დროს თავი ჩრდილოეთით უნდა გქონდეთ. საით არის ჩრდილოეთი? აი, აქეთ არის. ეს არ არის ფენშუის მიხედვით. თავს მოტყუაბულად ვგრძნობ. კარგია, რომ აბაზანა მაინც არის ფენშუის მიხედვით. არავითარი მკვეთრი კუთხეები, ზღაპარია. მეგობრებო, თუ სარკეში საკუთარ თავს კი არა ვიღაც ჩინელს ხედავთ, ნუ შეგეშინდებათ. ეს ალბათ უბრალოდ სარკეში ჩაშენებული ტელევიზორია. ხედავთ საწავი და ტექნოლოგიები. ჩემ ნომერში ყველაზე გამაფენშუებელი ხედია. აი, ეს არის სიმაღლე. ბინიანის გამზერი.
1: ბოლოს და ბოლოს ისეთ სასტუმროსთან აღმოჩნდი, რომელიც ინტერნეტში საერთოდ არ არის. გამარჯობა. გამარჯობა. ველაზე იაფი ნომერი მინდა. თუ გაქვთ? საწოლი, ან რამე? ისტერიკა. უკაცრავად, საწოლი მჭირდება, რომ დავიძინო. ღამის გასათები მინდა და რა ღირს? ეს რა არის? ეს 200 იუანია, ხო?
2: Вот это? Вот
1: так. А ეს ხო?
2: Да? Вот это.
1: ეს.
2: Слава.
1: მადლობა ღმერთს.
2: Нет,
1: подожди. Ара, მოიცადეთ.
2: Депозит.
1: А, урасхра депозит, гасагебия. Хвал, амас дамибрунет.
2: Конечно.
1: Гасагебия шефтахтит. დაარტყი ყოჩახ. აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივ სასტუმროებში გირაოს დატოვება მიღებული, რომელსაც მეორე დღეს გიბრუნებენ. რასულელი ვარ. ეს სასტუმრო კი არა ნამდვილი გალერეა.
2: ანიატელი. ვაუ.
1: ესე გავერთე სურათების დათვალიერებით, რომ დამავიწყდა ოთახის პოვნა. ასე პირია, მაგრამ სასტუმრო ძალიან ლამაზი, ზღაპრული, ბავშვური და ძალიან საყვარელი აღმოჩნდა. ხანდახან სპონტანური და გეგმელს ბევრად ჯობია. ერთ კი წარმომიდგენია შიგნით რამელის. რასასიამოვნოა. მერტო ამაზე საყვარელი სასტუმრო ჯერ არ მინახავს. და სულ რაღაც 200 იუანი. მაგარია. აკი ზერტი ოთახია. მაგარია. გზად კეცილი 1501.
0: გვანჯოუ ჩინური ინდუსტრიის ცენტრია, მაგრამ უფრო მეტად გვანჯოუ ცნობილია როგორც გაყალბების დედაქალაქი. ჩინელებმა ყველაფრის გაყალბება ისწავლეს. არამხოლოდ დასაწყვილის როგორც ადიბასი, ჰაიკი, დოლჩე კაბანა, არამედ ტექნიკის. მანქანების. მაღაზიების. და მთელი ქალაქებისაც კი. გუანჯოუში ათობით გიგანტური ცენტრია, რომლებიც სავსეა უსარგებლო ნივთებით. საოცარია ის, რომ აქ კიდიან საშნელი ხარისხის პატენტებსაც და ასევე ცნობილი ბრენდების ორიგინალ ასლებს. ისინი მზადდება იგივე აღჭურვილობითა და მასალებით, ისე რომ ექსპერტიც კი ვერ გაარჩევს მათ ორიგინალისგან. დათან ბევრადია ფიღერს. მოდით, პატარა შოპინგი მოვაწყოთ. აი ისიც, პატენტების მუნაკი. მართალია სიტყვა ყალბი ჩინეთში არ არის მიღებული. უზრდელობა და ცითვლება. აქ ამ ნივთებს ასლებს უწოდებენ. ჩინეთში ყალბი წარმოება აკრძალულია. ამისთვის 10 წლიანი ციხეა. მაგრამ დიზაინის ასლის კოპირება პრობლემა არ არის. თავარია, რომ ფირმის სახელი და შიგთავსი სხვა იყოს. ყველა დახცემ მაკეტებიდებს, იმიტომ რომ კანონის მიხედვით ჩინეთში ყალბი ნაწარმის გამოფენა არალეგალურია. გამოდის, რომ მათ ყალბი არაფერი აქვთ. ამ უკანონოდ დაბადებულ HTC-ს, Nokia-ს და iPad-ებს რომ უყურებთ, ფიქრობთ,

0: რატომ არ უჩივიან წარმოებელი კომპანიები ჩინელებს? ბოროტი, მაგრამ საიმედოენები ამბობენ, რომ გამხალდებლებს ორიგინალ ფირმებთან შეთანხმება აქვთ, რომ თავიანთ ყალ პროდუქციას მხოლოდ ჩინეთში გაყიდიან და ამისათვის ფირმას მოგებიდან წილს უხდიან. აქ ნორმალური ტელეფონის პოვნა ძალიან რთულია. ნორმალური პატენტის პოვნაც კი რთულესია, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაიმე პატარა ნიმცა ვიღებს. აქ ბევრი საინტერესო რამ არის, მაგალითად ტელეფონის მზის ელემენტი. დამაგრძელებლით. ვიღედი. ჩიანკუნის რაიონი.
1: გვანჯოუში სათამჯენები სწრაფად ანაცვლებენ ძველ ჩინურ კვარტლებს. მაგრამ ისინი მაინც გვხვდება ქალაქის ზოგიერთ რაიონში.
2: Яркий пример
1: того, что Чиномагалития есть районе.

0: ეს არის ჩინეთის ტიპიური სწორი ქუჩა. აქ სახლების კედლები იმდენად ახლოს საერთმანეთთან, რომ ფანჯრები შიგნით იღება. ორი ადამიანი აქ ერთმანეთს გვერდს ვერ აუვლის. ვიწრო ღარებში ძლივს აღწევს სინათლის ხივი. თითქოს ასეთ პირობებში ადამიანი გარკვეულ მაშიშმა და საშინელებამ უნდა შეიპყროს, მაგრამ მიუხედავად სიღარიბისა და ამ ადგილის უღირსობისა, აქ სიმშვიდეა. ხალხი კეთილი და მეგობრულია. აკაურობა უფრო უზარმაზარ სახლს გავს. გამარჯობა, სადაც ყველა ერთმანეთის ნათესავია. აქ ნახავთ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივი ჩინელები მანამდე, სანამ ქალაქი ულტრა თანამედროვე გახდებოდა. ქუჩებში თმას იჭრიან, ბილებს იკეთებენ, სახეს ძაფით ისუფთავებენ, სალოცავებში ლოცულობენ, მეძავები იწყენენ და ძაღლის შებოლილ ხორცს ყიდიან. საშინელი სანახაობა, ძაღლი მეცოდება.
1: დიდხანს
0: კეფა არ მოგიწევს. აი ეს არის ძველი, ტიპიური გუანჯოუ, რომელიც ყოველწლიურად პატარავდება. ხელისუფლებას რაიონის დანგრევა და ცათამბჯენების აშენება სურს. მაგრამ მოსახლეობას წასვლა და სახლების დანგრევა არ უნდა. ზოგს იმ ადგილას უნდა სიკვდილი, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. ზოგიერთს კი საცხოვრებლის დათმობის ფასად მეტი ფულის აღება უნდა. ამის პასუხად ხელისუფლებას რაიონი ალყაში ყავს, ელექტროენერგიას და წყალს უთიშავენ და ვაჭრობას უკრძალავენ. იუანის გამზირი.
2: ოქროს ბარათის მფლობელ ღამის გვანჯოუს დათვალიერება ქუჩებში სეირნობით არ შეშვენის. ამისათვის ჩინეთში ყველაზე მაღალ სატელევიზიო ანძაზე. კანტონზე ავა. კანტონის სიმაღლით მეორე სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. ამბობენ, რომ იქიდან მართლაც დაუვიწყარი ხედი იშლება.
3: წავიდეთ,
2: ნახოთ. შეხედეთ, რა სიგრძის ბილეთია. მართალი გითხრათ, იაფის სიამოვნება არ არის. 488 იუანი ხერს. მაგრამ აქედან 420 ალბათ ქაღალზე დაიხარჯა. შემდეგ მეტალო დეტექტორი უნდა გაიარო. გამარჯობა.
0: ეს ნივთებისთვის არის, იცოდით?
2: არა. და ბოლოს ლიფტის რეკში უნდა ჩანდეთ. ოქროს ბარათი. გოლდ კარდი. და აი ისიც. სკელი ნისლი. მეგობრებო, ერთ პატარა საიდუმლოს გაგიხარით. ეს კოშკი აბსოლუტურად უსარგებლოა. ის როგორც სატელევიზიო ანძა, ისე აშენდა, მაგრამ მალე ციფრული ტელევიზიის ეპოქა დადგა. და სატელევიზიო ანძები აღარავის ჭირდება. გადაწყვეტეს, რომ ის ატრაქციონად გადაეკეთებინათ. თვითონ სადამკვირვებლო მოედანი მოეწყოთ, მაგრამ გაუგებარია.

0: ეს რა საჭიროა თუ იქ თითქმის იგივე სიმაღლის სასტუმრო მაქვს. ჩინელებმა იფიქრეს, რომ რაღაც წამგებიანი ანძა ჰქონდათ და გადაწყვიტეს კიდევ უფრო წამგებიანი ატრაქციონი შეექმნათ. ამ ჰორიზონტალურ საქანელას შეხედეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზი ქალაქია, მაგრამ იქიდან უფრო სასიამოვნო იყო ყურება. იმიტომ რომ აქ რაღაც გაცვეთილი მინაა, ჭუჭყიანი. ჩინელებს ერთი საქანელა არ ეყოთ და კიდევ ერთი ატრაქციონი გამონტაჟეს, რომელიც თავის ხარჯსაც ვერ იღებს. მას დროპი ეწოდება.
1: ვაუ!
0: მეგობრებო, იცით ამ ატრაქციონში რა არის ყველაზე საშიში? ის რომ ჩინურია. რა უნდა თქვა ანძის შესახებ? ის მსოფლიოში ყველაზე მიუწვდომელი ლუნაპარკია. ტაოც ზინის პროსპექტი.
2: ღამის გვანჯოუ. კიდევ უფრო შემეჭდავია, ვიდრე დღის ქალაქი. ჩინელებს ძალიან უყვართ, როდესაც ყველაფერი ბრწყინავს. ანათებს და კაშკაშებს. ქალაქი ერთ უზარმაზარ ვიტრინას გავს. ჩვენს მთელი ეს ლამაზე სასტუმრო 4 სეზონის ბარიდან დაათვალიეროთ, რომელიც მეასე სართულზე მდებარეობს. შესასვლელში ზედმეტ კითხვას არავინ გისვამთ. ლამაზი ხედით, სრულიად უფასოდ დათმობის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. პირველი საშუალება არის მენიუს დიდი ხნის განმავლობაში განხილვა. მეორე გზა ტელეფონით მეგობართან დიდხანს საუბარი. აქ ძალიან ლამაზია. ხო, წარმოგიდგენია, როგორი შესაძლებლობა მომეცა. და მესამე მეთოდი. ფანჯიდან დიდხანს გადაიღოთ ხედი.
3: და
2: ხედი მართლაც მშვენიერია. და არც ერთი დოლარი არ დამიჯდა. ხუანშის გამზირი.
0: გუანჯოუ მხოლოდ ცათამბჯენები და პატენტებით არ არის ცნობილი. ქალაქი ჩინეთის კულინარიის მთავარ ცენტრად ითვლება. მადლობა. პრინციპში, გუანჯოუში არის რესტორნები, სადაც ნორმალურ ევროპულ კერძებს ამზადებენ, მაგრამ 6000 კილომეტრი იმისთვის იფრინო, რომ ევროპული საჭმელი ჭამო? ჰონგსენი ძვირადღირებული რესტორნებიდან ყველაზე ტრადიციული და ტრადიციული რესტორნებიდან ყველაზე ძვირადღირებული ადგილია გუანჯოუში. პირველ სართულზე ყველაზე საინტერესო რამ არის ცოცხალი საჭმელი. ასობით აკვარიუმში, კოლბაში და თასში მოძრაობენ, დაცურავენ და დახოხავენ სხვადასხვა დელიკატესები. სტუმრები თავად ირჩევენ, დიდი ისადილებენ. შემდეგ მიმტან საჩვენებენ და შერჩეული პროდუქტი მას სამზარეულოში მიაქვს მოსამზადებლად. რესტორანი უფრო მეტად თევზის დიდ ბაზარს ჰგავს. შეხედეთ, ყველაფერი, ყველაფერი ცოცხალია. საბრალო კიბო პირდაპირ დახლიდან მიყურებს. მეუბნებიან, ჩვენ მიშევჭამ. ამიტომ იმას ავირჩევ, რაც არ მეწოდება. ზღვის ენა. რა საზიზღრობა.
1: Морские черви, например, тоже.
0: საერთოდ არ მეწოდება, არ ზღვის ჭიაყელები, როგორი სრიალები არიან? ცურავი ხოჭოები და?
1: Ну,
0: ასევე. ზღვლები.
1: Ага.
0: Ага. გეგონა იქ ხელს ჩავყოფდი? Ара, მეტი საქმე არ მაქვს. თუ შეიძლება ვინმე მძველი ამომიყვანეთ. ოქროს პარათი მაქვს. არ გინდა ერთი მომეცი? Ара.
1: Она укусила меня.
0: Ах, ძალიან ხმაური და აუზაურია. დიდარი ადამიანი თავს კომფორტულად ვერ იგრძნობს. გამარჯობა, გოგონა. Анжелика. მე ოქროს პარატი მაქვს. ცალკე ოთახში ხომ ვერ დამსვამდი? წყნარად რომ დავჭდე და დავისვენო.
4: Ага, окей.
1: Ху-ху.
0: ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. ვიპ სტუმრებისთვის პომპეზურად გაწყობილი ცალკე ოთახებია გამოყოფილი. თავი იუბილარი მგონია, რომელმაც სტუმრად მხოლოდ საკუთარი თავი დაპატიჟა. შინური მაგიდების კიდევ ერთი მახასიათებელი მრგვალი მბრუნავი მაგიდებია, თეფშების დასადებად. ძალიან მოსახერხებელია, რომ ნელ-ნელა დააგემოვნოთ ყველაფერი ცოცო და გადმოვიდოთ თეფშზე, საერთო თეფშიდან. ასე მგონია, სადღაც მოსასმენია. აი ესეც. ახლა გიჩვენებთ, როგორ უნდა ჭამოთ ხოჭო. ჯერ ფრთები უნდა გაუხსნათ. ვიღებთ დანას, ვუჭრით ჯავშანს. მზესუმზე რისკემლობს. მზესუმზე რა ხორცით. მივაყოლოთ ზღვის ჭიაღელა. ისეთი შემწვარია, რომ ჭიაყელის გემო ფაქტიურად არ იგრძნობა. უკეთესიც არის. გადავიდეთ ზღვის ენაზე. საშინელება. თავიდან ღეჭვას რომ იწყებ, გონია რომ ბოსტნეულია. თევზის ბოსტნეული. მერე თევზის გემო მატულობს და ბოსტნეულის გემო მეორე ადგილზე გადადის. რაღაც ბოსტნეულის თევზი გამოდის. ძალიან საინტერესოა, ყველაზე გემრიელი კერძი გველის წვნიანი აღმოჩნდა. მდიდარია. თითქოს ჩვეულებრივი მოხარშული ქათმის გემო აქვს და ბოლოს ფუტკრის არაყი. ითვლება, რომ ფუტკარზე დამზადებული არაყი ბევრ დაავადებას კურნავს. ახლო მხედველობიდან დაწყებული პროსტატით დამთავრებული. გაგიმარჯოთ. თვითნახადი არყის გემო აქვს. ღმერთო, როგორი მაგარია. ფუტკრის სუნი არ აქვს. უნდა მივაყოლო. მეტროს სადგური ოპერა ჰაუზი.

0: დღეს კარგი დღე იყო. სასტუმროც არაჩვეულებრივია. და საერთოდ ყველაფერი კარგადაა.
1: სპოკონა.
0: გამემშვიდობისა. სასტუმრო ფორ

0: სასტუმრო ლუზინგსი.
1: ასეგანა, ჯიკე ჩან, ხუნსონ ხაი.
2: დინამ შედებისა. ტელეგრამი ყვიროდნენ. ნეტავ რა აყვირებდათ. სასტუმრო ფორ სეზონსი.
0: ხომ ხედავთ ყველაფერი ფენშუის მიხედვითა. თავი ჩრდილოეთით მქონდა და კარგი სიზმრები და მესიზმრები. შანქსი აიუს ქუჩა.
3: Рацион
2: убрало гонжалис рациони чеулебрив. Бринжис ан атрис ганшедгеба. И мясной фарш. А хорцис ган соусит.
3: Даже в центре города.
2: Калакис центршиц ки. Сгавси сачмели 5 долларзе мети аргдес.
3: Ну, раз.
2: Маграм радганчине чева. Раме упро экзотикурс давагемовнеп.
4: Влад моя.
2: Чеми неба ро меqos. Магазиоши цавидоди. Да кефир да пунтушас виқиди. Эс арари саинтересо, амтом чинур сазизробеб шевчам.
3: Я решила попробовать.
2: Да дуқитен динарис креветები და ტბის კიბორჩხალა გამესინჯა.
3: Вместе с
2: заказом ერთად, ყველა კლიენტს ხელთათვან საძლევენ რომ არ დაისვაროს.
4: Это больше напоминает.
2: Эс упро их виски сердцгас.
4: Вот хребетики. Патара
2: малеби.
4: Маленькие.
2: Это гонебат რომ შიგნით ძვალია. სუნელების სუნი აქვს. მოკლედ ამ კრევეტს ჩინეთის სუნი აქვს. გავსინჯა.